0: його ніс далі, він хотів бути корисним.
1: У день загибелі, 5 червня, Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
2: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
1: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
0: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
1: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зізнаюся чесно, таких гостей на радіо кличуть не часто, бо зазвичай вони поза форматами. Але ми на радіо ФМ Галичина шануємо різну українську музику. І тому сьогодні на сцені першого лайву гурт «Уляна Дель Рей». Прошу дуже підтримати колеги аплодисментами. Я знаю, серед вас є дуже багато фанів.
1: Привіт, привіт.
0: Микола, привіт.
1: Дуже гарне представлення. Їх взагалі-то нікуди не кличуть. Вони були на вулиці.
0: Ну, взагалі нікуди не кличуть.
1: Так, ми вперше, до речі, на радіо FM Галичина. Дуже вам дякуємо, що запросили поспівати наших пісень, поговорити з тобою, Юля. Дуже приємно, дякуємо.
0: Ну, чекай, ти досвід радіоінтерв'ю маєш?
1: Ні, та маю, звісно, я багато разів був на радіо, і загалом і по гумору, і по стендапу, і там ще колись і з Курвамать ми ходили, і з Уляною я багато був на радіо. Просто в нас був один дуже смішний момент. Оце був ОК «Нельзі», концерт 30 років в Палаці спорту, по-моєму, в Києві, чи де вони збирали. Ну, коротше, величезний концерт. А ми ж такий, ми гумористичний гурт, і ведемо досить гумористичний інстаграм, і дівчина нашого Максима вирішила зробити прикол, взяла нашу фотографію, де ми фоткалися з людьми після якогось нашого концерту, вирізала нас, типу, на фотошопі і вставила в той палац спорту фотографію з палац спорту ОК «Нельзі». І я закидаю пост, що наші колеги гурту ОК «Нельзі» запросив нас бути на розігріві перед своїм концертом з нагоди 30-літня. Дуже приємно, ми здивовані, ми вперше виступаємо на такий великий зал, такі теплі спогади, відчуття. Дякуємо, Славко і команда. І, типу, і все, і викинув це інстаграм, там несеться лайки, а люди підтримують, розуміють, що це прикол. І підтримують, пишуть коментарі всякі. Так, це було супер, особливо оце, як ваш саксофоніст почав іграти партію, особливо оце, як ти перехрещував зал на атеїстці Богославі, там шикарний виступ, шикарний перформанс. Дякуємо, хлопці, чекаємо вас з концертом. І все, типу, дякую, вогники. І починає журналістка, ти, радіоведуча, з фрази: хлопці, от вас минулого тижня був величезний концерт на Палаці спорту. З гуртом «Оканець». Я кажу, та це
0: прикол.
1: Це не було, це фотошоп. А там така пауза в ефірі. Ага. Ну, ми то виріжемо, напевно.
0: Ну, ти розумієш, що ти людині просто споганив 10 питань, напевно.
1: А це ще й початок, прям початок. От просто, я думаю, так, хороший початок. Угу.
0: Дивись, я мушу тебе запитати, тому що деякі люди до сих пір не розуміють вашої назви. Хто з вас вирішив українізувати Лану Дель Рей?
1: Я. Так? Я і мої нотатки в телефоні, знаєш, я прихильник тої теорії творчості, що треба все писати собі в нотатки. І коли нам треба було придумати назву для гурту, я тако гортав нотатки, дивлюсь, Уляна Дель Рей. Приходжу на репетицію, кажу, пацани, як вам назва Уляна Дель Рей? Вони кажуть, ну нормально, може бути. Там ще були варіанти Авріль Лавінчик, Зелена Гомес, Нікі Кримнаш, ну щось таке, знаєш, але Уляна Дель Рей, воно таке. І Уляна, як типове галицьке ім'я, і Дель Рей, це те, що ми граємо західну музику, такий каліфорнійський поп-панк, як ми його називаємо, нерогульський поп-панк. І щоб була каламбуря, таке як гумористичне поняття, каламбур, щоб в назві вже викликав якийсь певний сміх. Ти тако читаєш, думаєш, Уляна Дель Рей?
0: Ну, і така усмішка?
1: Та щось смішне, то мабуть щось прикольне. Давай послухаємо. От щоб такі були асоціації, і власне воно вилилось в назву Уляна Дель Рей.
0: Ви ж з'явилися не на пустому місці, так би мовити, вихідці з гурту «Курвамать», якщо я не помиляюсь.
1: Ну я тільки з «Курвамать», і наш басист Річард, він був звукооператором гурту. Так, ми довгий час були в тому проєкті, але потім ми якось поверталися з Тернополя, з концерту, з «Файного міста» ми поверталися, і щось, знаєш, такого ностальгували за там 2007-м, який класний був 2006 рік, скільки було по панку у Львові, загалом панку, як і грали, як ходили на концерти, і тако домовилися, що ми будемо грати, що зберемося просто порепетирувати собі, таку зробити якусь, не знаю, джем такий, спробувати пограти музику того часу. І там за основу взяли мої якісь смішні замальовки, текста, якісь собі в інстаграм колись знімав такого на проект. Там в мене був, коротше, інстапроект, там хвилинні пісні, я їх трошки попереробляв, і от так утворилася.
0: Це ж був 2020-й, пандемія.
1: 20-й, пандемія. От, не було що робити, я сидів вдома, ну, треба було чимось зайнятися, і я почав на гітарі.
0: Ну, пригадаєш щось, що з того?
1: Ну, чехословацький Сервант, потім Богуслава, власне, атеїстка Богуслава. Наші такі, ну, якщо можна казати, що в нас є хіти.
0: Хіти.
1: Якщо в нас є хіти, то ці хіти от якраз з того проєкту.
0: Ти вже відчував тоді, пишучи оці коротенькі такі музичні замальовки, назвемо це так, що це не просто контент, а майбутня музика?
1: Та ні, та ми і зараз так, ми собі прикалуємося, знаєш. Ми ще досі не розуміємо, що ми серйозний гурт. Ми вже й виступаємо на велику аудиторію, там нас кличуть на великі фестивалі, на головну сцену. Там цього минулого року виступали там на файному місті, знаєш, на головній сцені 5000 людей. І ти тако виходиш і думаєш, господи, страшно то як. Але, ну, водночас подобається, є якісь прихильники, є людям, які мерч купують, знаєш, відгукуються, тому це приємно.
0: Пам'ятаєш свій перший виступ?
1: Так, ну загалом, найперший виступ, це був в мене на весіллі. Це так, я вирішив зекономити на кавер-гурті, бо вони повно грошей беруть, і вирішив зробити свій.
0: Чекай, тобто ти не одну пісню вирішив виконати?
1: Ні, 10 пісень, цілий сет був, майже годинний сет. Там головна пісня була посвячена моїй дружині Твердохліб'яна, ми з неї починали, і нею закривали, і вона потім вірусилася, ну, в головах всіх гостей, вони просто ходили, співали, казали, блін, вам треба продовжувати цей проект, там, не зупиняйтеся, це початок. А перший концерт таки не на знайому аудиторію, не на друзів. Він був в 21-му році, в кінці 21-го, в котельні. На нього прийшло, по-моєму, чи 23, чи 28 людей. Ну, було дуже весело, скажімо.
0: Вам чи глядачам?
1: Ну, ні, і глядачам, і нам. Ну, знаєш, це взагалі якісь перші такі в мене були дивні відчуття виступати з роком на аудиторію якусь свої пісні, власні, авторські, ну, і там якісь кавера. Це було аж мурашки, знаєш, я пам'ятаю на пісні «Чехословацький сервант», в нас є така, якою ми завершуємо всі наші треки. В мене аж, я такого пам'ятаю, співаю, і я аж такого думаю, ух, ой-ой-ой, що за клас. Таке було.
0: Ну, а взагалі, люди вже ходячи на ваші концерти, знають слова, підспівують?
1: Так. Ну, в нас просто є одна пісня з нецензурною лексикою, яку всі дуже люблять співати, про гітару, та, називається. Ну, там, якщо переробити, то, блін, я не можу ніяк навчитись грати на гітарі, довбана гітара, довбана. І це 5000 людей, знаєш, співає пісню.
0: Боже, яка чудова рима.
1: Та,
0: клас.
1: Ну, там інша рима. Ну, ладно.
0: А, добре.
1: Юля, там.
0: Окей.
1: Не на радіо.
0: Не на радіо, але тим не менше. Я пропоную переходити до музики, тим паче, що у нас сьогодні досить оригінальне звучання Уляни Дель Рей, так, тому що це є акустика. Ти як морально готовий до цього? Чи тобі більше подобається, коли відриватися там, з електрогітарами, барабанами?
1: Ні, звісно, більше з електрогітарами, барабанами, але ну, що зробиш? Ні, і так треба експериментувати. Ми просто нещодавно мали також акустичних два концерти у Львові протягом грудня. І, чесно кажучи, нам деякі пісні навіть більше в акустиці сподобалися, ніж в такому звиклому звучанні. Можливо, це через те, що коли ти постійно виконуєш одні і ті самі пісні, вони трошечки тобі набридають і вже хочеться якоїсь адаптації, але водночас... Ну, я не є сильний вокаліст, мені важко в акустиці співати, тому радіослухачі, телеслухачі, ютуб-слухачі, чи телеслухачі, ну ладно, придумаю собі таке. Вибачте, будь ласка, наперед.
0: Я старію, ти старієш, композиція ідентично називається, яку попереду ви будете виконувати. Ти, до речі, пам'ятаєш цей момент, коли ти для себе відчув, типу, все, я старію. У мене це було, коли я вже працювала на радіостанції, я була завжди наймолодшою, певну кількість років, а тут раз приходять 20-річні. І я така, о, ну, напевно, я старію. Ти як то відчував?
1: У мене так, в мене, дивись, тако, от подібне, я найстарший в групі нашій, загалом, по-перше, вони мене, типу, дід називають деколи, якось там, я надіюсь, що тільки так. По-іншому. А я відчув, що я постарів, коли одного дня я кричав на дітей з вікна. Типу, діти шуміли, знаєш, типу, тривога була, перша ночі, і на лавочці просто щось співали, кричали, я відкриваю двері, вони, ну, там, кажу, вони Лінкін Парк співали, Честер Беннінгтон, там, FBI comes home, нам, я кажу, ну, ви чого редите, тривога, перша ночі, вони кажуть, а що нам робити, плакати? І я так розізлився, і кажу, чуєш ти, гімно мале, ти будеш до мене пощекувати, а ну пішли звідси. І вони пішли, я думаю, боже, я старий дід, все, вже, ну, офіційно старий дід.
0: Ну, отже, давайте виконувати пісня для миленіалів, для наших юних колег, яких в 20+, вже хрустять коліна. Поїхали.

0: Крутіть аплодисменти! Уляна Дейре, ексклюзивна FM Галичина, і в такому виконанні, ну, приємно слухати. Я так зауважила, що в нас тут без нецензурної лексики так обійшлася та, композиція.
1: Ми, це радіоверсія, ми її називаємо. Ми її ніде не показували, але це радіоверсія.
0: А наскільки важливо панк-гурт, щоб співав з нецензурщиною, з такими гарячими слівцями, назвемо це так?
1: Дивись, в нас дві пісні тільки, загалом в нас є десь 30 пісень, і дві пісні з нецензурною лексикою. То ми такі стерильні панки, я би навіть сказав.
0: Ага, я зрозуміла.
1: Ну, у нас просто одна є пісня, яка складається суто з мальчиків, 10 слів жінок-матюків. Але, а в одній просто є, власне, оця, яку ми тільки що виконали, там просто то біда, ну, по-іншому звучить.
0: Заримували вдало.
1: Так, заримували вдало. Але все, все решта в нас чистенька.
0: Добре. У вас був момент, коли все так почало гарно складатися, ми там пригадали сольник, перший альбом, і вже буквально через два тижні повномасштабна війна. Як вона вплинула на гурт?
1: Ну, ми призупинили свою діяльність фактично на півтора роки, бо половина гурту пішли добровольцями в складі 2-ї Галицької бригади НГУ і 125-ї окремої нашої тероборони львівської. Ну і ми тако, ну, не могли нічого робити. Просто були якісь замальовки, були якісь ідеї, там, але більшість була нашої діяльності спрямована або, ну, на війну, або на волонтерство, на допомогу, на якісь благодійні ініціативи. Більше в такому руслі рухались. Але потім, вже через десь півтора року, ми випустили «Христина» сінгл, випустили вже, ще щось випустили. Ну, більше тако почали вертатися і трошки змінили склад. До нас долучився Дмитро Барабанщик, він замінив Володимира Гладкого, а Дмитро також Гладкий. Як ви думаєте, вони родичі? Це брат Назар Коханський до нас долучився і Максим Урбанович, наш гітарист. Ще хочу представити вам Дарину Іванковську, бо я сказав про Дмитра, розказав про Назара, про Петра, розказував про Річарда, Максима. Дарину не представив. Вона в нас відповідальна за акустичні концерти. Вона на наших сольних великих у Львові і в Києві прописувала ноти для струнного квартету. І от була на наших двох акустичних з ФНО. Коротше, додавала ізюминку в наше звучання, бо вона професійна музикантка.
0: А ти себе, до речі, не позиціонуєш професійним музикантом?
1: Я взагалі не музикант, я просто, ну, артист.
0: Я на сцені зараз не бачу саксофоніста.
1: Ну,
0: розкажи, в принципі, ту історію, бо кожного разу це такий дисонанс, коли ти приходиш на концерт у Ляни Дель Рей, сидить чувак з саксофоном, ну, і все.
1: Ну,
0: нічого
1: це
0: не відбувається.
1: Така, ну, просто він, якщо почне грати, ви перекайфуєте, розумієш? Тому ми бережемо ваші вуха. Тако, у нас і так досить кайфові концерти. Тому, ну, краще тако поберегти на потім. Колись ви почуєте, рано чи пізно, якщо є палка в кадрі, вона раз в рік вистрілить. Точно сильно.
0: Ну, той чоловік офіційно записаний в гурту Ляна
1: Дель Рей. Ну, так. Він, ну, в нього роль така, ну, просто прикольна. Ну,
0: а зарплату сюди він отримує?
1: Ну, дуже маленьку. До найменшого з гурту.
0: Які функції така й зарплата,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, так. Ну, він тако, деколи треба, знаєш, мати як стейджмена прямо на сцені. Типу, що якщо що, треба помогти, то він там може, ну, на крайніх наших концертах ми ностальгували за тектоніком, знаєш, і я його брав, типу, я співав тектонік, там, now you're gone, realize my love, оце от. А він танцював тектонік, знаєш, йому це вдається. Він так, був так, такий так щасливий, і нарешті йому виділили прям повноцінну роль, не просто сидіти на саксофоні. Ну, йому подобається, він себе відчуває дотичним до колективу.
0: До творчості.
1: А загалом, знаєш, як це було? Ми просто, в нас була репетиція перед нашим великим сольним концертом у Львові, а він, це друг нашого Дмитра, там, Максима, і він просто приходив до нас на всі репетиції, приходив, сидів з нами щось, ну, прямо на сцені сидів вже з нами, все слухав, і я кажу, о, давай, а можеш тако на сцені посидіти півтора години? Він каже, то легко. Я кажу, давай ми тобі саксофон дамо, посидиш на сцені, буде така в тебе роль. Він каже, і що, я не буду грати? Я кажу, ні, має бути німе запитання глядачів, на що він там є.
0: Розкішно просто. Ну, ти з гумором, я бачу, так на ти постійно. Ти
1: ні,
0: більше
1: ні,
0: для
1: я
0: себе
1: серйозно.
0: Хто? Не знаю, артист, гуморист. Хто ти для себе більше?
1: Не знаю. Я дуже багато всім займаюся, знаєш, такого всього потроху. І з гумором, і там веденням подій. і от музикою почав активніше, і бізнесом, там заклад в мене є на правах реклами «Довгі брехливі оплески, Січових стрільців 3». І там ще деякими проектами, знаєш, ну важко щось виділити. Я тако, ну просто щось роблю собі. Артист, мене пише в Інстаграмі.
0: Так, загальне,
1: в загальному мене пише артист десь в, знаєш, як в Інстаграмі категоріями там виділяють там. Музика, політика, журналістика, і там є артист. То я чи гуморист, чи артист, я не пам'ятаю, щось таке.
0: Ми так зачепили трошечки тему грошей, прибутків. А взагалі панк в Україні приносить якісь гроші? З чого живе колектив? Не ти особисто, а колектив.
1: Всі мають роботу якусь основну. Типу, всі чимось займаються. Також, щоб тільки музикою, то ми би вже би десь грали на там, не вас тут на FM Галичині, а десь би грали біля Шевченка також з відкритою скринькою, з кахоном. Ні, ну загалом, ну я не скажу, що ми там геть бідні. Зараз вже вийшли на плюс-мінус там рівень, який там з якоїсь щось з монетизації капає, нас деколи запрошують на якісь фестивалі, на якісь комерційні виступи. Ми маємо вже, ну вже не можемо казати, що такого.
0: Клієнтура є.
1: Ну, вже є, вже є, вже замовляють нас. Знаєш, вже такого можна свою куртку купити, вже нормально.
0: Ну по витратах, давай так. По прибутках поговорили, по витратах. Скільки, наприклад, вклали в новий трек Second Hand? Аранжування, кліп?
1: Ну, більше $2000, десь 2,5 навіть, якщо взяти загалом всі витрати.
0: І всі скинулися?
1: Ні. Ну, у нас є, типу, як такий загальний бюджет, який наповнюється. Ми там з концертів виділяємо, з наших комерційних виступів, постійно в ту скриньку таку наповнюємо, щоб було з чого потім знімати от кліпи, записувати музику, бо це все коштує грошей, то не є копійки, шановний пан, не є копійки.
0: І у вас так виглядає, що якийсь такий інтелігентний панк-гурт. Ну, бо люди при посадах, не алкаші, не наркомани,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, я ж саксофоніст. От він забирає все. Є інтелігентні люди.
0: Є саксофоніст,
1: якщо що, все на нього падає. От він, панк, скінхет, наркоман, футбольний хуліган, все туди, все на нього забирає.
0: В одну людину.
1: Все в одну людину, а всі решта інтелігентні, приємні люди дивляться на нас.
0: Ви жартома назвали свій стиль неорегульський поп-панк, так? Люди це серйозно підхопили. Ну, ви більше серцем до чого тяжієте? То все-таки поп трошки, більше панк, в рок, можливо, заходите?
1: Не знаю, більше рок, мабуть. Ну, і такий. Неорегульський – це просто треба було щось написати в шапці профілю, знаєш?
0: Поясни, що таке регулі для тих людей, які на Ютубі будуть дивитися і трошки не з західного регіону, і не розуміють, хто такий.
1: Ну, гляньте на нас, я не знаю. Ну, от ми,
0: ви вважаєте себе регулями?
1: Ну, такі рагулики, неорагуліми. Такі типові, так. Чого написав неорагульський попан? Треба було щось написати в шапці профілю, знаєш? Бо всі там пишуть альтернативний інді-бенд, там рок-бенд, там фолк-метал, дев-кор, дум-метал, там щось. Я так думаю, що написати, що ми граємо? Ну, роки граємо, але такий легкий рок. Ну, поп-панк граємо, поп-панк граємо. Ну, каліфорнійський не напишу, а неорагульський нормально. Звучить тако по-галицьки, знаєш, і запам'ятовується. Воно має викликати запитання. Чому? Чому неорагульський? Ну, чого неорагульський? Ну, послухаєш, даш собі, можливо, відповідь.
0: Микола, але популярність – це вже така відповідальність шалена. Ти кажеш, що зали більшають, люди хочуть іти, дивитися, слухати. Чи є якась тема, про яку ти ніколи не заспіваєш, бо може вона якось негативно вплинути на людей, підштовхнути їх до чогось, можливо?
1: Та не знаю, я стараюсь дуже тако негативно не думати, знаєш. Наші пісні навпаки, вони якось випромінюють позитив, радість. У мене є навіть така досить, ну, я не знаю, чи сумна історія, чи, ну, але з веселим кінцем. Іноді нам пишуть люди свої якісь думки, роздуми в приват, в директ, там, на сторінку групи, чи мені особисто. І мені написав хлопець, ну, з аккаунта там Андрій, юзер 03257272, вишенька, черешенька, ну, що такі оці аккаунти. І там дуже величезний лонгрід про те, що він задумувався над самогубством, над суїцидом, вже хотів покінчити життя, але переслухав наші треки, і от в нього згадалися оці ностальгічні мотиви, якогось 2007 року, коли він кльово проводив час на концертах, коли він веселився, коли він був безтурботний, якось, що, ну, текста, що вони ніби смішні, але водночас в них закладена якась думка, якась філософія, і він відновив жагу до життя і прийде до нас на концерт якогось нам числа. А я тако просто зранку встаю, знаєш, відкриваєш такий інстаграм собі, там, попив чайочку, там, щось розм'явся, відкриваєш інстаграм і тако дивишся, там лонгрід величезний, пиш прийняти, ну, а що відписувати? Я пишу...
0: Добре, дякую.
1: Дякую. Смайлік оцей, смайлік оцей. Ні, ну я написав там дякую, типу там, ну там, друже, цей, бережись, тримайся, бережись, не думай там,
0: не,
1: ну такими думками,
0: дурниць,
1: не вчиняй дурниць, я вже не пам'ятаю, що я там написав, щось таке, ну, щось людське, ну але це якось дуже воно було, знаєш, так, я ж такий цілий день ходив на таких якихось дивних емоціях. Але водночас і радий за нього, от, бо ти кажеш, що сміх сміхом, отака творчість, ніби смішна, позитивна, але водночас і якось, ну, надихає людей, вертає до життя. Так,
0: ну, так виглядає так. В реальності. Жарти навколо релігії – це у піснях ваших ок, правильно?
1: Ну, вони легенькі такі, лайтові. Це просто життєва побутова ситуація. От в мене є друг, він, типу, невіруючий, його звати Богдан. Богом даний хлопець. Ну,
0: а в нього є дівчина
1: назвали.
0: Часом Богуслава, можливо?
1: Ні, ну і є Богуслава в мене знайома. Ага. Вона така, типу, прям, ну, скажімо, не атеїстка, а дуже таких міркувань...
0: Цікавих.
1: Цікавих, назвемо одним словом. І от вона Богуслава. Ну і це... і ти думаєш, ну як? Ну це як співпадіння, не думаю. Ну що?
0: Тобто ти вважаєш, що на Галичині є сатаністи і атеїсти?
1: Є, ну і греко-католики, але...
0: Я не поруч. Отак всі поруч, так?
1: Все, по категоріями у нас є. Категоріями. Ні, ну я ще такий, от як я. Я коли не прийду, як це в жарті, я коли не прийду в церкву, там Пасху святять завжди, знаєш? Отако, я прям хожу на кожну Пасху, я хожу так, щоб мене ксьонц покропив водою, знаєш, на весь рік я прошу, я тако кидаю, так, щоб він бачив, скільки я кидаю в тацу, щоб він мені прям, ну, зарядив водою нормально. А в нас ще смішна історія була в Одесі, ми виступали в квітні минулого року, ми приїхали на вербову неділю якраз, і там більше православна, мабуть, не греко-католики, більше православні, там ксьонци такі, бородаті, великі, і ми проходили якраз з вокзалу, поруч з вокзалом є церква. І якраз баськи, така дорога така з баськами. Я купив баську, такого, щоб пацанів побити, типу, не я б'ю, верба б'є. І підходжу до освячення баськи, до ксьонца, і тако кажу йому: «Слава Ісусу Христу!» І він мені щось там: «Восьмісі, я ісі!» І як мене з відра не шугане тою водою. А це ще квітень, ну початок квітня, холодно, я в курці. Просто йду мокрий, знімаю сторінь, дивіться, мене в Одесі облили водою, я стою басічкою, йду, тако з мене вода стікає. Це було дуже смішно. Він так обрадувався, я не знаю, побачивши нас, що вирішив нас облить. Так.
0: Чудово ти підвів до композиції, яку одразу будете зараз виконувати, «Атеїстка Богуслава». Прошу, друзі, підтримати оплесками, бо ви дуже її просили і замовляли. Поїхали.

0: Дякуємо.
1: Атеїстів, віруючих, усіх-усіх запрошуємо відвідувати концерти гурту Уляна Дельрей.
0: На Лану Дельрей теж ходіть.
1: Ходіть,
0: поки вона не подала на нас в суд за назву.
1: Та чекай, вона поки сюди доїде, то всі поки будуть тільки на вас ходити. Тут така історія.
0: Це в нас є смішне відео в тіктоці. Одна з відвідувачок закинула. І там, типа, тікток такий, пов, двокрапочка. Коли хлопець купив квитки на Ляну Дельрей, бо я дуже хотіла. І там просто звук, типа, ми там на сцені. Зближення, і потім і я співаю там щось там криво так дуже. І там вже 100 тисяч тіктоці, коментарів безліч.
1: Я так пропоную, раз ми вже такі справжні панки, тут всі зібралися, порушуємо правила першого лайву, давай третю пісню. Ну так гарно сидимо, щоб стіл накрити, правда?
0: Щоб курочку якусь би нам, картопельку, совсіка.
1: Могли би далі продовжувати. Давай на завершення, якусь композицію, можливо, знакову для тебе.
0: Давай ми виконаємо одна з таких перших, яка звучала в акустиці, яку ми одразу планували в акустиці, але потім все ж таки додали трошки там гітарок, барабанів. «Краще, що стало за цю війну» називається. Там є також особиста історія. Цю фразу сказав один військовий, якому я проводив весілля. Там була церемонія обітниці. Він своїй нареченій, своїй коханій сказав, там була дуже, дуже гарна промова в нього. І це була фінальна фраза його промови, що ти краще, що стало за цю війну. І я, ну, там воно розчулило дуже сильно всіх. І я собі зразу так, в нотаточки записати. Може колись щось з цієї вийде.
1: Ця пісня
0: цієї
1: може
0: фрази
1: бути для першого танцю?
0: Була. Виконували перший танець під неї. Та, прям приємно мені було, знаєш, як людині, яка дотична до весільної сфери вже стільки років, і скидають відео, що під вашу пісню танцювали перший танець. І я така, ой, клас.
1: Тому, шановні пари, будь ласка, зараз буде виконання в акустиці чудової композиції, а ви під неї можете танцювати.
0: Так, є вільні дати.
1: Міні-реклама, окей.

0: Дякуємо.
1: Вони можуть бути не лише смішними, а й дуже ліричними. Гурт «Уляна Дель Рей». Це був лайв на FM Галичина. Мене звати Юла Вільська. Ви ж слухайте українське. Воно вміє бути різним. І, звісно, підписуйтеся на FM Галичина. Музика у нашому Ютубі. Точніше, в Ютубі.
0: В Ютубове, правильно.
1: В Ютубове. І також підписуйтеся на хлопців плюс дівчину. Будь ласка, це був лайв-фінал.
0: Дякуємо.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: чорна, понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення, хоча вся ця територія перебуває.

0: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
1: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція – близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
1: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
5: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
0: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
0: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
6: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент

0: президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
1: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
0: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
1: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
0: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією – хотів стати програмістом.
5: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних брата та сестру.
5: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
4: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
6: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
4: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
7: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
4: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
6: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
4: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Хоча вже в Європі та в усьому світі буяє літо, але попри це політична активність не падає, тому що за великим рахунком світова політика залишається надто енергійною в нинішніх турбулентних умовах для всієї планети. І, звичайно ж, ми обираємо найцікавіше для того, щоб ви краще могли зрозуміти, що відбувається в оточуючому світі, і побачити насамперед роль і місце України в цих процесах. Я про це кажу не випадково, з тієї простої причини, що, власне, наближається процес відкриття переговорного кластеру між Україною та Європейським Союзом. Аналогічна ситуація буде і з Молдовою. Але у тижні, що минув, ситуація набувала таких, знаєте, різноманітних граней, про які можна поговорити. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Президент України Володимир Зеленський здійснив серію дипломатичних зустрічей із ключовими європейськими союзниками. Переговори, що відбулися у Великій Британії, країнах Балтії та Північної Європи, демонструють спробу Києва консолідувати підтримку напередодні самітів G7 та НАТО, де визначатимуть подальші параметри міжнародної допомоги Україні. Центральною подією стала зустріч у Лондоні за участю президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. За її підсумками сторони узгодили спільне бачення умов майбутнього врегулювання війни. У заяві лідерів зафіксовано 5 ключових принципів: негайне припинення вогню, неможливість зміни міжнародно визнаних кордонів, надання гарантій безпеки, збереження заморожених російських активів та врахування безпекових інтересів ЄС і НАТО під час будь-яких переговорів. Фактично йдеться про формування єдиної європейської переговорної позиції перед можливими дипломатичними контактами щодо завершення війни. Водночас у документі наголошується, що рішення про безпекові союзи має ухвалити сама Україна. Окрему увагу під час переговорів приділили військовій підтримці. Сторони обговорили постачання засобів протиповітряної оборони, виробництво ракет-перехоплювачів та розвиток спільних оборонних проєктів. Наступним етапом дипломатичного турне стала участь Володимира Зеленського у саміті країн Північної Європи та Балтії. Там український президент закликав прискорити відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу та вкотре наголосив на необхідності членства в НАТО як ключового елементу довгострокової безпеки. Підсумком європейських переговорів стало не лише підтвердження політичної підтримки України. Київ прагне перейти до нового етапу співпраці, де поряд із військовою допомогою дедалі більшого значення набуватимуть питання майбутньої архітектури безпеки Європи та місця України в ній.
1: Справді, переговорний процес, зустрічі між президентами, прем'єрами – це важливий компонент нашої європейської інтеграції. І ми сьогодні вирішили обговорити ці рухи на зустріч Європі з Петром Олещуком, політологом, викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
3: Так, вітаю.
1: Отже, ми бачили зустріч в Лондоні в форматі Є3 Україна. Це, нагадаю, фактично ж коаліція рішучих, у всякому разі так вона називалася навесні 2025 року. Чи не підміняє цей формат позицію Європейського Союзу і Європейської комісії?
4: Я думаю, що це паралельні треки. Вони, в принципі, один одному не заважають, хоча Великобританія на даний момент в Європейський Союз не входить. Інші дві держави, учасники цієї самої коаліції охочих, вони входять до Європейського Союзу, більше того, є провідними державами. Логіка, я думаю, тут приблизно наступна. Мова йде про найбільш серйозні, найбільш значимі в військовому плані країни Європи, дві з яких є, крім того, ядерними державами. Тобто, очевидно, що якщо на когось може бути покладена місія гарантування будь-яких домовленостей з Росією, то серед європейських країн навряд чи це можна здійснити без залучення тієї саме Великобританії і Франції, ну просто тому, що це дві ядерні держави, на яких в цьому ключі покладена дуже серйозна відповідальна місія загальноєвропейської безпеки. З іншого боку, те, що учасників три, це спрощує відповідний процес, тому що зрозуміло, що це все можна розглядати в рамках Європейського Союзу. Але розгляд в рамках Європейського Союзу буде означати, що необхідно долучати всіх, всі держави, члени Європейського Союзу. Це суто технічно складно, це довго. Знову будуть виникати якісь окремі думки окремих європейських країн, які потім не будуть ніякої серйозної ролі відігравати ні в гарантіях безпеки для України, ні загалом в європейській безпеці. Але тим не менше, вони будуть мати якусь свою власну думку, яка буде заважати даному процесу рухатись. Тому я думаю, що тут суто з прагматичних міркувань, з міркувань досягнення цілей, пов'язаних із завершенням російської війни проти України, ну, мабуть, цей формат цілком має право на існування і не є якоюсь там, якимось там глобальним запереченням Європейського Союзу.
1: Тут є інший такий, знаєте, цікавий нюанс, раз ми вже говоримо, ну, про європейські країни в індивідуальному розряді. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що рішення, які будуть ухвалені без Польщі, не будуть обов'язковими для її виконання. І він звернувся до Джорджа Мелоні, до своєї колеги з Італії, так би мовити, в межах такої прем'єрської солідарності. Як Україні врахувати позицію нашого стратегічного партнера?
4: Ні, ну це питання достатньо складне. Тут інша річ, я не зовсім розумію, які конкретно рішення пан прем'єр-міністр Польщі має на увазі, тому що є, звичайно, рішення, які можуть безпосередньо торкатися інтересів і національної безпеки Польщі, і вони, безперечно, не можуть обговорюватися без Польщі, це очевидно. Але сам факт, наприклад, ну, наприклад, безумовної зупинки бойових дій в Україні, ну, я не бачу, щоб сам цей факт ніс якісь потенційні загрози Польщі для того, щоб от якось саме Польща була долучена, ну, тому що є, наприклад, інші держави, які є партнерами України, сусідами України, і які також так або інакше опосередковано, але були включені в цю російську агресію. От яскравий приклад Румунія, куди періодично щось прилітає з боку Росії. Або, наприклад, країни Балтії, які також дуже тісно все це вплетені. І зрозуміло, що інтереси цих держав так само мають бути враховані в контексті будь-яких довгострокових відносин з Росією, які повинні вибудовуватися з боку Європейського Союзу, з боку НАТО. І це логічно, що вони будуть піднімати питання своїх інтересів, захисту, відбиття будь-яких потенційних загроз. Але я думаю, що тут треба просто розподіляти з одного боку припинення вогню, з іншого боку укладання якихось довгострокових домовленостей з Росією, перспективи яких поки що видаються, м'яко кажучи, дуже-дуже непевними. І от щодо цього всього, там, безперечно, інтереси Польщі повинні займати провідне місце. Стосовно припинення вогню, ну тут на першому плані постає питання, наприклад, гарантій безпеки. І от тут, до речі, повертаючись до вашого першого питання, чому саме ці держави? Тому що це ті держави, які публічно оголосили про те, що вони готові, ну, принаймні теоретично, приєднатися до такого формату гарантії безпеки, як розміщення військ. Польща, як ми знаємо, неодноразово заявляла про те, що вона в подібному форматі ніколи брати участь не буде, як і, наприклад, Італія, як і, наприклад, деякі інші країни. Тому якби цілком логічно, що саме з цими державами Україна в першу чергу і обговорює ці питання, оскільки вони становлять собою першу лінію, скажімо так, гарантії безпеки для України у разі укладання угоди про припинення вогню. І ще раз повторюся, що угода про припинення вогню не означає укладання якихось довгострокових стратегічних домовленостей з Росією, до яких, чесно кажучи, ще можуть пройти роки чи навіть десятиліття.
1: Я думаю, що однією з особливостей європейської політики є те, що кожна країна на нашому континенті, незалежно від розміру, вона все-таки має голос. Ну, і це, власне, Європейський Союз, і Бухарестська дев'ятка, і різноманітні там такі геополітично-геометричні фігури. Цього тижня Володимир Зеленський взяв участь у саміті країн Північної Європи і Балтії. Це, я б сказав, мабуть, найбільш послідовні наші союзники, і з ними ми говоримо і про виробництво дронів, і про виробництво ракет. А чи можна їхню позицію транслювати на решту європейських країн?
4: Ну, це достатньо цікаве і складне питання, тому що дійсно ці держави, вони демонструють найбільшу послідовність у підтримці України. Там, за великим рахунком, ми можемо казати про існування от такого своєрідного альянсу, куди входять в першу чергу країни Балтії, потім країни Скандинавії, ну і також Нідерланди. Ці держави, вони, наприклад, відзначилися тим, що вони були лідерами в наданні України відповідних видів озброєнь, починаючи від артилерії і завершуючи, наприклад, літаками. Тому що всі літаки F-16 Україна отримала від саме цих держав. І подальшому так само вони демонстрували відповідний рівень взаємодії щодо спільного виробництва зброї, розміщення цих самих виробництв на власній території, високий рівень кооперації, стабільна підтримка України в усіх сферах, починаючи від фінансової і завершуючи політичною. Чому саме вони, а, наприклад, країни Півдня Європи, м'яко кажучи, значно більш стримані? Ну, це, мабуть, може бути темою для окремих розмов. Мабуть, тому що саме країни півночі відчувають для себе більшою мірою стратегічну загрозу від Росії. Тому що Балтійські регіони, про це регулярно говорять представники, наприклад, шведського генштабу, що Балтійський регіон, він для Росії традиційно дуже цікавий. Вони там мають відповідні плани щодо якихось тактичних захоплень окремих островів. І так далі. Тобто вони якби реально відчувають загрозу, і в контексті цієї самої скандинавської солідарності вони, в принципі, готові спільно цю загрозу, якимось чином цій загрозі протистояти. На півдні, очевидно, вважають, що ця вся загроза їх безпосередньо не стосується, що це якось щось дуже далеке і не зовсім зрозуміле, і там, звичайно, що це все погано, що в Європі відбувається велика війна, але вона нібито їх прямо не стосується. Особисто я думаю, що це швидше певна ілюзія, але от вона цілком собі існує, підтримується багатьма політиками, експлуатується багатьма політиками. Тобто, і тільки починається політичний процес в будь-якій країні Європейського Союзу, там обов'язково з'являються одна-дві партії, які кажуть, що там давайте дружити з Росією, Росія нам не ворог, давайте зменшимо підтримку України, це даремна витрата грошей і тому подібне. Тому от таким чином об'єктивно ця ситуація склалася. Це, звичайно, з одного боку проблема для України, з іншого боку для України це можливість, адже країни Півночі Європи – це лідери в багатьох сферах, починаючи від політичного устрою і завершуючи економіку, хоча, наприклад, такі держави як Данія або, наприклад, Норвегія, Фінляндія, Швеція, вони відносно невеликі, наприклад, за кількістю населення, але при цьому вони достатньо високотехнологічні. А в умовах сучасного світу, сучасної війни, часто саме високотехнологічність – це головна перевага, головний козир, користуючись термінологією Трампа. Тому я це розглядав би швидше як велику можливість, як великий шанс для України здобути собі відповідне місце в сучасному світі.
1: Насправді, моє питання не випадкове, тому що ми, наприклад, бачимо, як Угорщина – переговорах з Україною, попри те, що до влади прийшов вже Петер Мадяр, все одно використовує 11 пунктів ще Віктора Орбана. А Болгарія, де ми, знаєте, за ейфорією від зміни влади в Угорщині дещо проспали прихід Румена Радєва. Там теж йдуть такі вже тенденції стосовно боротьби за забезпечення прав національних меншин. І міністр оборони Болгарії оголосив, що припинять постачання Україні озброєнь. Тобто ситуація, ну, не те, що вона нестабільна, це, мабуть, ознака демократії, що ніколи не буде така статична ситуація, коли все для нас добре. Чи не так?
4: Так, це факт. Тим більше, що Росія, вона, як то кажуть, теж час не гає. Вона має відповідні засоби впливу на багато європейських країн. Має політиків, на яких має, ну, ж такий вплив. І особливо, коли, наприклад, в певних країнах Європи шириться невдоволення від політичних еліт, від політичного курсу держави, то це полегшує прихід до влади проросійських політиків. Стосовно Болгарії, я би поки що не поспішав робити занадто такі швидкі висновки, тому що мені, чесно кажучи, вся ця риторика і дії нового болгарського уряду нагадують прихід до влади пана Фіцо в Словаччині. Ми пам'ятаємо, що тоді теж було дуже багато дуже різких заяв на адресу України. Це все викликало в Україні велике невдоволення і справедливе невдоволення. Але потім час ішов, але, наприклад, Словаччина як продавала Україні деякі різновиди озброєнь, так і продає. Тому що зрозуміло, що риторика риторикою, але бізнес є бізнесом. І зараз, коли, наприклад, Україна отримує відповідні кредитні кошти від Європейського Союзу на оборону, то очевидно, що так або інакше ці кошти Україна буде витрачати, наприклад, на замовлення серед виробників зброї в європейських країнах, і багато хто, мабуть, буде зацікавлений в тому, щоб це отримати. І для Болгарії, наприклад, Болгарія Україні ніякої зброї просто так не надавала ніколи. Але вона продавала значні обсяги озброєнь, ще з радянських запасів, потім з підприємств, які залишилися ще з радянських часів. І це дозволило їм, до речі, ці підприємства відродити. Тому, чесно кажучи, це достатньо дивна заява з боку болгарського міністра. Тому що, як він буде пояснювати це власним виробникам озброєнь, які от за останні роки перейшли до кілька змін виробництва і достатньо ефективно цю зброю виробляють і продають Україні. Тому я, чесно кажучи, думаю, що вони зараз поговорять, а потім десь так буде приблизно ситуація, як в Словаччині, або, наприклад, Чехії, де теж була достатньо така войовнича антиукраїнська риторика під час виборів, і в післявиборчий період, я думаю, всі пам'ятають, як там українські прапори знімали і так далі. Але потім, зараз я не можу сказати, що Чехія якась така особливо антиукраїнська держава з якоюсь особливо антиукраїнською позицією, і що її позиція якось принципово відрізняється від інших східноєвропейських країн. Тому зачекаємо і подивимося, як цей процес буде розвиватися.
1: Україну і Молдову відвідала Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення і сусідства Європейського Союзу. Які головні підсумки її візиту до України?
4: Ну, я думаю, що це якби продовження відповідного курсу. Я думаю, що для України зараз ключове питання політичне в зовнішньополітичних аспектах взаємодії з Європейським Союзом – це збереження оцієї самої спільної заявки України і Молдови. Тому що Україна, Молдова тривалий час рухалися разом до євроінтеграції і синхронно достатньо отримували багато відповідних аспектів цієї самої співпраці з Європейським Союзом. Ну, по суті, було три держави – Україна, Молдова і Грузія. Грузія із зрозумілих причин на певному етапі, як то кажуть, відпала. Залишилися Україна і Молдова. І от я пам'ятаю, як десь протягом останнього півріччя почали лунати заяви з боку окремих європейських політиків, що, мовляв, треба якось розділити український і молдовський кейс, що, мовляв, в Україні триває війна, значить, там не треба поспішати з євроінтеграцією України, а от Молдова нехай євроінтегрується. І це, звичайно, було, м'яко кажучи, неприємно. Тому що це одразу якби переведення українського питання в іншу площину. Але поки що, нібито, згідно до всіх сигналів, які ми отримуємо, все ж таки є достатньо обґрунтовані підстави вважати, що український і молдовський шлях до Європейського Союзу буде залишатися синхронним, що для нас достатньо важливо. Ну і відповідно цей візит, я думаю, що це в тому числі і політичний сигнал про збереження подібної синхронності.
1: І наостанок, дійсно нам важливо, щоб не відбулось декаплінгу з Молдовою. А що нам ще зробити для того, щоб відкриття кластеру основи Fundamentals не спричинило запоморочення від успіхів? Що, знаєте, у нас політичний клас не вирішив, що всі питання вже вирішено і, ну, можна просто спочивати на лаврах.
4: Ви знаєте, я думаю, що цього не відбудеться через цілу низку причин, як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних. Зрештою, ці самі європейські країни, їхні лідери періодично будуть нагадувати про себе. Просто треба розуміти, що якби відкриття кластерів і навіть завершення переговорів – це лише один із чергових кроків на шляху до євроінтеграції. В кінцевому рахунку це все має бути ратифіковано європейськими країнами, і там нас буде чекати багато сюрпризів, і коли я кажу сюрпризи, це не означає приємні сюрпризи. Тому що там уже почнеться вирішення конкретних практичних справ, і всі зрозуміють, що Європейський Союз – це не лише про якісь там принципи і ідеї, це крім того і про цілком прагматичні економічні відносини між державами, які до нього входять. Починаючи від дотацій і завершуючи обсягами сільськогосподарської продукції, все це буде відповідним чином предметом обговорення, предметом регуляції. І почнуться, коли постане питання, наприклад, про ратифікацію договору про приєднання України до Європейського Союзу, там дуже багато буде питань, можливо, навіть скандалів, можливо, навіть конфліктів, тому насправді весь цей подальший шлях – це не буде, знаєте, якийсь парад. Це буде швидше дуже така марудна, складна робота, яка буде супроводжуватися неоднозначними заявами і рішеннями, але яка повинна буде досягнути своєї мети. Тому тут я, чесно кажучи, не бачу якихось перспектив, що хтось буде занадто паморочитись від успіхів, тому що це все буде занадто складно і занадто повільно місцями, а місцями, можливо, навіть і скандально.
1: Дякую дуже. Дякую за цікаву і таку по-європейськи виважену розмову. Нагадаю, що Петро Глащук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, допомагав нам оглянути перебіг переговорів тижня, що минає, на тему європейської інтеграції України. Тобто ми зараз перебуваємо в передчутті відкриття першого переговорного кластера між Україною та Молдовою та Європейським Союзом. Знаєте, у сильних світу цього є одна очевидна перевага. Вони навіть працювати можуть часом в дуже мальовничих місцях. І, власне, наступного тижня почнеться саміт Великої Сімки або Групи Семи, який відбудеться на березі Женевського озера у Франції. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Саміт Великої Сімки, який відбудеться з 15 по 17 червня у Франції, стане однією з ключових дипломатичних подій року. Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, Японії та Сполучених Штатів зберуться на тлі одразу кількох міжнародних криз – війни Росії проти України, бойових дій між Ізраїлем та Іраном, а також суперечностей між Вашингтоном і його європейськими союзниками. Очікується, що до роботи саміту долучиться і президент України Володимир Зеленський. За інформацією західних медіа, він планує провести переговори щодо посилення української протиповітряної оборони та подальшої військової допомоги. Втім, центральною темою саміту може стати не Україна, а ситуація на Близькому Сході. Європейські держави мають намір представити США власне бачення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці після потенційного врегулювання війни. Ця ініціатива розглядається як спроба зменшити напруження у відносинах між Європою та адміністрацією Дональда Трампа. Саме фактор Трампа може визначити атмосферу всієї зустрічі. За даними Політіко, Париж приділяє особливу увагу підготовці двосторонніх контактів між президентом США та Еммануелом Макроном. Французька сторона прагне забезпечити повноцінну участь американського лідера у всіх засіданнях саміту. Такі побоювання мають підстави. Торік Трамп достроково залишив зустріч G7, через що не відбулися окремі заплановані переговори.
1: Справді, фактор Дональда Трампа в будь-якій міжнародній зустрічі є надзвичайно вагомим. І ми тому попросили людину досвідчену прокоментувати майбутній перебіг зустрічі Великої Сімки. Сьогодні нашим експертом стане Оксана Юринець, народна депутатка України 8-го скликання, нині професорка Національного університету Львівська політехніка. Пані Оксано, вітаю, рада, що ви до нас приєдналися.
5: Вітаю навзаєм.
1: Отже, цікаво подивитися на прийдешню зустріч сімки в контексті поточних відносин між Сполученими Штатами, Канадою і європейськими країнами, тим більше зовсім нещодавно відзначили 500 днів президентства Трампа. Які тренди ви спостерігаєте?
5: Ну, я думаю, що світ вчиться жити, і ви тут правильно на початку зауважили, інколи за умов дуже невдячної справи коментувати чергові заяви Дональда Трампа. І світ вчиться жити, після виборів другої каденції Трампа зовсім по-іншому. І тут дуже гарно ви доєднуєте, власне, цьому трикутнику Канаду, тому що Канада, мені здається, і виступ Карні, який був в Давосі, він багато розставив крапок над «і», а окрім того, знаєте, дав такий план, як діяти, так? Жити по правді, і згадуючи Вацлава Гавела, пояснив, що середні країни, малі країни і великі країни, гегемони, як в цих умовах приймати рішення, робити правильні кроки, тому що насправді ми маємо зараз дуже непросту ситуацію, і дуже важливими є брати відповідальність тих лідерів, завдяки яким сьогодні має зберігатися стійкість Європи і світу в цілому. І тому надзавдання, так? Тому що, кажу, коментувати Дональда Трампа, його заяви, це дуже невдячна справа. Вони сьогодні можуть бути одними, завтра іншими. І мені здається, що, власне, наступні зустрічі G7 дуже гарно це вже анонсував Макрон, як пише політику. Чому? Тому що він чітко показав, ми запросили одних, других, інших. Ми будемо говорити виключно про дві ситуації, які склалися, блокування Ормуцької протоки і війни в Україні. І, власне, тут, знаєте, визнати ситуацію, що так, як було, вже не буде, і так, як є, теж не буде вічно. З огляду на це зараз виходить і формується порядок денний світовий. Важливі засідання, які будуть ці G7, чому? Тому що насправді, якщо говорити економічно, світ має об'єднатися як ринки, та Європейський Союз, тобто європейський ринок, далі ми розуміємо Америка, це інший світ, і Азія. І в цьому контексті, мені здається, Європа як сильний лідер показує, що Канаді також по дорозі. Розуміючи, що не буде вже зворотнього щодо формату співпраці, умовно, Канади і Сполучених Штатів, які були, я думаю, що в липні, скоріше за все, ми це побачимо. А це я про угоду, та, яка між Мексикою і Канадою буде виглядати так, що якщо не буде укладена, то щороку буде переглядатися. Тому нові реалії, нові умови, і тут дуже важливим є прийняття рішень тих країн, які беруть на себе відповідальність.
1: Ви знаєте, ми живемо в настільки турбулентному світі, це такий ліричний відступ, що якщо Австралія бере участь в Євробаченні, то нема нічого дивного в тому, що Європейський Союз на тлі, ну скажімо, ексцентричної поведінки Дональда Трампа бере курс на зближення з Канадою. І я так розумію, що Еммануель Макрон буде відігравати роль, ну, такого не просто гостинного господаря на останньому для нього як президента Франції саміті сімки, а буде намагатися бути модератором цього процесу, такого, ну, зіграти, знаєте, притаманну Франції провідну роль в світовій політиці. У всякому разі, амбіції Парижу завжди виглядають саме так.
5: Абсолютно, як ви правильно зауважили, Франція – це та країна, яка відповідає за таку політику глобально від Європейського Союзу завжди. Якщо там технічно зробити певні завдання, це була Німеччина, то, власне, тут Франція, я думаю, наповно. І ще треба зауважити, що дуже часто ті, хто закінчують свою каденцію, лідери, вони є такими дуже щирими. Щирими у цій роботі, вони розуміють вже наслідки того, що те, що відбудеться, так, і вже Макрон не буде президентом. Він хоче максимально і сповна виконати свою роль в історії, так. І в цьому контексті, мені здається, його цей формат розширення, коли він запрошує країни Перської затоки, коли він говорить про те, що не можна говорити без них про них. Знаєте, цю формулу, коли завжди Костянтин Петрович Єлісєєв вибудовував нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Станом на сьогодні Макрон підтверджує, що не можна говорити і про країни Перської затоки, тобто Близького Сходу, без них. І цей формат розширений, де будуть брати участь на G7 велика кількість країн і будуть говорити про наболіле, важливе І треба сказати, що, знаєте, коли це починалося все як певні економічні майданчики. Станом на сьогодні G7, Davos, G20 – це зовсім не просто про економіку. Це про політику світову, про геополітику, в якій країни мають навчитися жити за новими правилами. А правила – це те, що в єдності, як казав Андрій Шептицький, є сила, добробут і перемога. І тому тільки спільно і разом, як він і виголошував в своїй промові, власне, на тоді виголошував, власне, прем'єр-міністр Канади, яка, я вважаю, є таким сценарієм для всіх. Макрон, він є особливий з точки зору розуміння процесів, з точки зору такого, знаєте, формування. Станом на зараз це брати відповідальність, або навіть інколи бути першим в заявах і сміливим в тих, що змушує сміливими бути інших. І от тут би дуже хотілося, щоб, власне, цей момент, який, ну, бо ніхто не знає до кінця, буде Джей Ді Венс чи буде Трамп, вони намагаються дипломатично зберігати, якби, той баланс. Але ми розуміємо останню ситуацію, яка склалася між Макроном і Дональдом Трампом, та по різних заявах, дуже таких, ну, я вважаю, що Макрон поступив дуже правильно, виховано і дипломатично, порівняно з президентом Трампом, але в цьому контексті G7, ну, важливо, щоб це була сімка, і для того, щоб не було інших форматів, ті, які склалися, і була скорочена його, скорочена тоді візит Дональда Трампа, я думаю, в цьому форматі зараз цього саміту хочуть уникнути якихось моментів, або навпаки бути готовими до різних ситуацій, які можуть бути, власне, з боку Сполучених Штатів. І тому ставати сильнішими – це буде головне правило цього G7 і формування стратегії взаємодії – це

0: 28 лютого з на початку воєнної операції проти Ірану, як ми це спостерігали рік тому під час так званої 12-денної війни у червні минулого року. Воєнний альянс Ізраїлю та Сполучених Штатів зберігається, попри певні розбіжності щодо дипломатичних підходів до врегулювання цієї кризи. В тому, що стосується інших держав, то думаю, що арабські монархії Перської затоки, вони наразі набагато менше покладаються на Сполучені Штати в забезпеченні власної безпеки, шукають інші джерела для диверсифікації забезпечення власної безпеки засобів протиракетної оборони і так далі. І до того ж дуже важко можуть домовитися одне з одної. І раніше, насправді, розбіжності між арабськими монархіями Перської затоки іноді були доволі суттєвими. Ми пам'ятаємо, як кілька років Катар перебував практично в ізоляції, та насправді ще нещодавно, там десь півроку тому, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати конфліктували навколо Ємена, а наразі спільну позицію цих арабських монархій Перської затоки артикулювати і не виходить. Вони мають різні підходи до того, як варто врегулювати цей конфлікт, чи треба продовжувати тиск на Іран, чи треба погоджуватися на його умови, чи треба, як у випадку з Оманом, намагатися для себе знайти користь в нової конфігурації. Тобто інші країни регіону, можна сказати, не формують якогось єдиного блоку. Ну, зрозуміло, що є Іран, який залишається сам за себе, але і навколо нього там є певне незадоволення в Сполучених Штатах щодо позиції Пакистану, скажімо. Тобто так, якщо це спробувати підсумувати, то ті альянси, які здавалися сталими в регіоні внаслідок цієї кризи, вони піддалися випробуванню і, можливо, не витримують.
1: А наскільки є глибокими протиріччя між Трампом і Нетаньяго? Тут, знаєте, достатньо цікаво, тому що в останній день зими розпочались бойові дії проти Ірану. І потім, як на мене, протягом всієї весни ми спостерігали за тим, як такі хвилеподібні були відносини між Ізраїлем та Сполученими Штатами.
0: Дональд Трамп – людина, з якою важко мати стабільні відносини. Ми бачимо, як його може кидати в його емоційних реакціях, оцінках, висловлюваннях, постах соціальних мереж від такого захвата і потока такої патоки, просто вихвалювання своїх партнерів до доволі різкої критики. Я до того ж не знаю, наскільки можна довіряти тим свідченням про там інтонації та висловлювання, до яких Дональд Трамп вдається у телефонному спілкуванні з Нетаньяго. Те, що можна констатувати, це, як я вже сказав, поки цей альянс, попри усі складнощі, залишається. Не знаю, наскільки можна довіряти оцінкам, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у цю війну, обіцяючи якусь швидку перемогу, якої не було досягнуто. Але в будь-якому разі Сполучені Штати поки що залишаються вірними цьому альянсу. Інша справа, що Сполучені Штати у певних питаннях тиснуть на Ізраїль, в тому, що стосується інтенсивності атак проти Ірану, їхньої кількості, обсягу ударів, об'єктів, які піддаються ударам, а також дії Ізраїля на інших ділянках, наприклад, у Лівані. Тут Сполучені Штати намагаються стримувати Ізраїль для того, щоб він не заважав Сполученим Штатам для розбудови якоїсь іншої інфраструктури, я маю на увазі безпекової, якихось створення альянсів або домовленості з Іраном. Тобто Сполучені Штати стримують Ізраїль і іноді можуть бути незадоволені діями Ізраїлю. Але якщо подивитися, як Сполучені Штати повели себе по відношенню до тих самих арабських монархій Перської затоки, як Дональд Трамп здійснив свій перший офіційний візит в другу каденцію

0: Саудівську Аравію, в Катар, в об'єднані Арабські Емірати, які там обговорювалися багатомільярдні фінансові угоди, і як, в принципі, Сполучені Штати кинули їх на призволяще розхльобувати наслідки дій Сполучених Штатів та Ізраїлю. Якщо порівнювати з цим, то альянс Сполучених Штатів та Ізраїлю залишається стійким. Не можна виключати, що коли Дональд Трамп прийде до публічного визнання того, що якихось швидких та переконливих здобутків від операції проти Ірану у нього досягти не вийшло, він буде шукати винних, і він, можливо, буде звинувачувати, зокрема, і Нетаньяху в якихось порушенні якихось домовленостей, в тому, що не вдалося досягти угоди з Іраном, цього виключати не можна. Але поки що ми не бачимо, щоб це відбулося, попри усі випробування терпіння Дональда Трампа в його відносинах з паном Нетаньяху.
1: Я думаю, можна нагадати нашим глядачам, що у Беньяміна Нетаньяху є додаткова мотивація. Чим далі тривають бойові дії, і він залишається в кріслі прем'єра, тим більше у нього шансів уникнути лави підсудних, тому що його відносини з ізраїльською Фемідою, м'яко кажучи, напружені.
0: Це правда, але б я це не прив'язував саме до іранського питання. Точніше, не тільки до іранського питання. Тому що Ізраїль перебуває у війні з 7 жовтня 23-го року. Знаєте, як ми рахуємо дні з 24 лютого 22-го, так в Ізраїлі досі на новосних ресурсах кажуть, такий-то день війни зараз, починаючи цей відлік від 7 жовтня. Те, що був фронт в Газі, був фронт з Хізбалою, залишається, були періоди загострення з хусітами в Ємені, було кілька хвиль прямого протистояння з Іраном. Це все частина цієї війни, яку там Нетаньяху називає війною відродження, або якось так. А ізраїльське суспільство перебуває в цьому стані, починаючи з 7 жовтня 23-го року. Нетаньяху це, безумовно, використовує. Парадоксальним чином, ось зараз восени, в жовтні мають відбутися чергові вибори до Кнесету, ізраїльського парламенту. Ізраїль – парламентська республіка. За результатами парламентських виборів формується уряд. Але що прикметно, в Ізраїлі завжди було доволі важко побудувати коаліцію урядову, тому що низький бар'єр, багато партій і поляризоване суспільство, яке поділено на певні сегменти, завжди було складно зібрати коаліцію і ще складніше її утримати той термін, який теоретично відводиться на парламентську каденцію. Я веду до чого. Дуже часто каденції коаліції розпадаються до завершення каденції, парламент іде на позачерговий вибор. Дуже часто, це я м'яко висловився, в останні чергові вибори після того, як Кнесет відбув свій теоретичний термін, відбувалося на початку 80-х років. Тобто зараз, можливо, буде перший раз за останні 40 років, коли Кнесет просидить всю свою каденцію, і це відбувається на тлі цієї безпрецедентної кризи, починаючи з 7 жовтня, коли, здавалося б, суспільство мало б вимагати встановлення політичної відповідальності за жахливий провал ізраїльських спецслужб, який зробив можливим трагедію 7 жовтня. Але ні, Нетаньяху виявився настільки політично майстерним, що він може дослідити цей свій термін прем'єром і, можливо, мати непогані шанси навіть на виборах восени цього року. Тобто, так, на нього наразі є і кримінальні справи, і слухання в суді. Воно відбувається доволі повільно, тому що судді завжди дозволяють Нетаньяху відволікатися на державні справи від допитів, що зрозуміло, тим більше під час війни. Але навіть якщо нормально буде йти цей процес, навіть якщо не буде там помілування з боку президента Ізраїлю Герцога за цим помілуванням, Нетаньяху звернувся до канцелярії президента. Якщо не буде угоди зі слідством, що теж можливо, але це означатиме визнання принаймні частково провини та покладе край політичній кар'єрі Нетаньяху. А Нетаньяху має амбіції та плани ще раз, можливо, або виграти вибори, або принаймні стати частиною якоїсь іншої урядової коаліції, якщо конфігурація в парламенті буде змінена за підсумками виборів. Тобто я до того, що його політична доля, яка безумовно є і його особистою долею наразі, вона не залежить безпосередньо від перебігу протистояння з Іраном, яке, до речі, в ізраїльському суспільстві, на відміну від американського, сприймають доволі позитивно. В Ізраїлі вважають, що вони нанесли значну шкоду Ірану, ніколи не ставили перед собою максималістське завдання повалення там режиму. Єдине, що їх може не задовольнити, це якщо Сполучені Штати будуть стримувати подальші дії.
1: Як ви оцінюєте санкції Європейського Союзу проти Ірану, які запроваджені через блокування Ормузької протоки?
0: Як символічні. Ну, якось ми не побачили, що в Тегерані сказали, ну все, якщо в нас на нас і в Європі починають сердитися, то треба відкривати Ормузьку протоку. Вони не здатні вплинути на ситуацію суттєво. Контроль над Ормузькою протокою – це така чарівна паличка, яку Ісламська Республіка для себе знайшла. Це не тільки джерело коштів, якщо там буде нормалізовано цей прохід за сплату, як вони наразі кажуть, за послуги проходження через Ормузьку протоку, що може стати суттєвим джерелом надходжень до бюджету. Але навіть без цього Тегеран тримає гірлянку світової енергетичної системи. Світова спільнота тиснуть на Сполучені Штати, і суспільство американське, яке теж страждає від зростання цін, тисне на адміністрацію для того, щоб покласти край цій кризі. І Тегеран вважає, що це найефективніший важель впливу. Це виявилося найбільш ефективно, ніж там теоретичні ці залишки високозбагаченого урану, які десь там поховані у скелях. Навіть без ядерної зброї виявилося, що Іран може шантажувати весь світ. Вони не будуть від цього відмовлятися ані під тиском санкцій, ані під тиском, не знаю, якогось там спроб дипломатичного врегулювання. Вони схопилися за це, і це є їхнім досягненням, таким відшкодуванням за той жах, який вони пережили, коли було вбито все керівництво Ісламської Республіки. Вони вважають, що вони вийшли з цієї війни сильнішими, і, можливо, вони мають на це підстави.
1: Якими є сьогодні позиції Росії та Китаю, які безпосередньо не беруть участь в конфлікті, але, очевидно, намагаються впливати на його перебіг?
0: Мені здається, що вплив Китаю та Росії, зокрема очікування, що вони можуть якось позитивно вплинути на позицію керівництва Ісламської Республіки, зробити її більш конструктивною, виявилися перебільшеними. Ані Китай, ані Росія або не хочуть, або не можуть примушувати Тегеран до відкриття Ормузької протоки, схиляти Тегеран до заключення якоїсь угоди, попри те, що Росія, так само як і Китай, в принципі погоджуються з позицією Сполучених Штатів та навіть Ізраїлю щодо того, що Іран не може мати ядерної зброї.
1: Дякую, пане В'ячеславе, дякую за цікаву експертну оцінку. Нагадаю, що В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, допоміг нам розібратися з перебігом подій на берегах Перської або Арабської затоки. На сьогодні наші теми вичерпані. Це означає лише одне, що ми починаємо готувати нову програму для того, щоб вам і наступного тижня було не менш цікаво. Дякую за увагу. На все добре.
2: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
3: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Дилема дня. Чи поїде Зеленський у Гданськ на конференцію з відновлення України? Що стоїть на кону? Орден ОПАД. Ланцюгова реакція повернення польських нагород триває. Але дипломати закликають пригальмувати. Чому? Як Україні сьогодні будувати діалог із Варшавою? Та хто радіє через наші непорозуміння?
9: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер головне». Інформуємо та аналізуємо всі найважливіші події цієї непростої доби. Є повідомлення важливого плану від Сил оборони України. Отже, Сили оборони України вразили центр космічного зв'язку у Москві і міст поблизу Запоріжжя. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Отже, уразили наші бійці низку військових об'єктів росіян, серед яких центр космічного зв'язку у Москві. Дослівно. Центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворогу уточнюються. Дубна розташоване на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення. Ну і наші бійці повідомили, що вражено пункти управління БПЛА на окупованих територіях, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Білгородської області і завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки тимчасово окупованої Запорізької області. Ну що, і проводимо опитування. Серед інших важливих тем ми аналізуємо і непорозуміння між Польщею та Україною, ну і проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтесь. Отже, питання просте. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас, долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити про це і не лише про це. Зі знаковим українським публічним дипломатом Валерієм Чалим, головою управління Українського кризового медіа-центру, надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Слава Україні! Пане амбасадоре, радий вас бачити.
10: Героям слава, дякую, що запросили.
9: Я прочитав надзвичайно інформативне і надзвичайно емоційне ваше звернення, зокрема, в одній соціальній мережі. І я з вами погоджуюсь, так, тому що ми повинні працювати виважено, мудро і водночас нагороди, які нам вручали, ну, зокрема, попередні польські президенти, це, в принципі, не те саме, що являє собою політика теперішнього польського президента Кароля Навроцького. Ну, але безліч українських, майже всі українські президенти, за винятком Віктора Януковича, повернули найвищі нагороди Польщі назад до Варшави. Отже, пане амбасадоре, як нам правильно і мудро підходити до подібних речей?
10: Ну, я коротко висловлю той алгоритм, який я вважаю за потрібний. Це моя думка з досвіду дипломатичного. По-перше, Те, що зробив Кароль Навроцький, президент Польщі, воно саме це повернуло назад, на жаль, на коло суперечки, які, в принципі, інші президенти, попри те, що вони існували, історичні якісь питання, вони все-таки їх не ставили першими. Він зробив це спеціально, орієнтуючись на свої інтереси внутрішньополітичні, і зробив цю заяву відібрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського. Те, що президент України Володимир Зеленський віддав сам ще до того, як відбулися якісь формальні процедури в Польщі, до речі, це дуже добре було, правильно зроблено, з відповідним супровідним текстом, що ми відкриті до співпраці. Тобто тут я підтримую от такий крок 100%. Тобто 100% це було зроблено дуже правильно. Навіть допоможе уникнути там подальших проблем в Польщі. А я скажу, що подальших, я маю на увазі зараз конференція в Данську, і попри те, яка б вона там не була з точки зору ефективності, але все рівно питання зависло і треба вирішувати його в таких умовах. Тому такий жест ще допоміг там прем'єр-міністру не ставити прем'єр-міністра Туска, який там мав би все-таки контрасигнувати або висловитися якось в складну ситуацію. Тобто дуже правильно, підтримую, віддав президент. Далі, підтримка цього кроку. Це демарш уже, це відповідь конкретно Карлю Навроцькому, не всьому народу Польщі. Це те, що зробили президенти. Такі речі робились раніше, коли треба було висловити консолідовану позицію президентів. Це не перший раз. Президенти, от ті, що і Віктор Ющенко, Леонід Кучма, Петро Порошенко, вони вже разом виступали на підтримку рішень в заявах. Ну, я думав, що в такому разі заява буде правильним форматом, тобто саме спільна заява президентів. Воно би також було не менше помічено в Варшаві абсолютно. Не мало б, можливо, такого інформаційного ефекту всередині України. Ну, і, можливо, за кордонами Польщі. Да, а так, в принципі, кожен президент, він має орден свій, тому так сталося, що вони окремо кожен заявив про це. Окей, я вважаю політичне рішення, це їх рішення, хоча я кажу, що я вважав би, що з орденами це складна історія, краще робити спільні заяви, але тут був натяк, ну не натяк, а вже прямим, прямо говорилось, от ти забираєш орден у одного президента, а ми солідарні, бо це не тільки до президента, до народу, і ми якби також відмовляємося. Від такого ж ордену. То я це абсолютно розумію і вважаю, на цьому моменті треба було би і зупинитись. Тобто дипломатичний демарш, він успішний тоді, коли подальші розраховані дії його не нівелюють. Що відбулось далі? А далі була частина дипломатів, деякі з них є дипломатами діючими, деякі працюють в офісі президента. Тут можна зрозуміти, в офісі президента, ну ясно, тут треба підтримати президента. Міністр Сибіга Андрій, він політик. Зараз, щоб ви знали, він зараз не на дипломатичній службі.
11: Тобто?
10: Він зараз політик. А міністр, коли приходить на посаду міністра, він пише заяву припинення дипломатичної служби, щоб ви розуміли. Тому що він член Кабінету міністрів, він політик. І, до речі, і попередні міністри не були службовцями. Така наша система зараз поставлена. Тобто йому, він не має вибору. Він, якщо належить до, як і в Польщі, належиш до партії конкретної, там підтримуєш партію. Ну, в даному випадку не належить до партії, але належить до вертикалі президента, якби команди. Тобто я можу зрозуміти. Далі, от проти чого я виступаю, не робити з дипломатичного демаршу флешмоб. Тому що останні, два дні, можна так сказати, до сьогоднішнього, це почало перетворюватися в флешмоб. Мало того, що від орденів почали відмовлятись польських деякі, на мій погляд, як на мене, трохи так, м'яко кажучи, одіозні фігури. Тому що, заяву робити російською мовою, ще й просто виділяючи якісь там натяки на національність, зовсім не про те. Абсолютно не про те. Це вже переходить, нівелює ефект від демаршу, такого дипломатичного демаршу, який був дійсно зроблений президентами, ну і можна сказати і дипломатами. Але це другий момент. Не можна втягувати військових. Ні в коєму разі не можна, щоб військові починали відмовлятись. Тобто, і я би хотів, звісно, ну це вже мистецтво, і кожен президент сам визначає, я би не підставляв під участь в такому демарші посла України Варшаві, Польщі. Тому що ясно, що це, ну, має кожен вибір, ми все розуміємо, але яка межа цього вибору, також розумієте. Тому пан Боднар, який є професійним, одним з найкращих дипломатів, змушений був це зробити фактично, а тепер, ну, як він буде спілкуватися з цією групою Навроцького? Чи з правим, крайні правим. Ніяк не спілкуватись, теж не можна, бо треба спілкуватись. Тому я за те, щоб... Тому резюмуючи скажу так. Ну, поки кроки були пропорційні, це нормально. Це питання вже вибору. У нас демократія. Хтось вважає таку схему краще, хтось іншу. Але коли я бачу, що це вже переходить, нівелює попередній ефект, досить сильний, якого не очікували у Варшаві, Ну, якщо хтось думає, що він додасть щось до президентської позиції, ну, я вас завіряю, що це не так. А у нас такі ордени, які почали здавати, да, вони мають сотні людей. Починаючи від людей, ну, я не знаю, Мустафа Джемілєв має орден, мають Вакарчук, Забужка, там, релігійні діячі. Я вже не кажу про людей, які були на посадах глав, там, мерів, глав адміністрації. У них десятиліттями, там по 30 років вибудовувалися стосунки. Так от, поляки сигналізують, що подальше продовження оцей орденопаду буде вже сприймати на свою сторону. Якщо вони зараз проти позиції Кароля Навроцького, дуже багато хто, то продовження цієї історії може призвести до розкручування її. Зараз деякі представники парламенту пропонують ордени всі поздавати всім і потім вже забирати підприємства спільні з Польщі.
11: Ну, пане амбасадоре, ми якраз переживаємо найбільше не за ті чи інші, нехай і болючі, але елементи символічної історичної політики двох держав, так, а йдеться про те, що ми можемо зіпсувати певний надзвичайно потрібний нам гармонійний формат співпраці. Йдеться про економіку, йдеться про безпеку, йдеться про забезпечення прав громадян України в Польщі, громадян Польщі в Україні і не лише, ну, але насамперед йдеться про війну. Ну і от, анонсували, що можливий візит президента України Володимира Зеленського до Гданську, де має відбуватися відповідно важлива конференція з питань відбудови України, питання ще не підтверджено. І водночас розуміємо, що з емоційної сфери вийти надзвичайно складно. Ми бачимо, наскільки активно, наскільки емоційно забарвлено зреагували, ну, частина українського і громадського суспільства, і українського політикуму. Пане амбасадоре, чи є можливість, на вашу думку, дещо пригасити емоції? Так, бо інакше, ну, наслідки можуть бути дуже недобрими.
10: Дивіться, емоції ми говоримо пригасити в частині громадянського суспільства, людей, які, ну, що емоцію підтримки України, це завжди буде, коли наших б'ють, що називається. Хто б це не був зовні, ми будемо об'єднуватися. Тільки я пропоную об'єднуватись навколо питань захисту України проти ворога Росії. І я думаю, що це правильний тип об'єднання, це раз. Друге, тут не тільки ж емоції. Далі буде. Ми ж розуміємо прекрасно, що в Польщі буде продовжуватись ця гра внутрішньополітична на цих питаннях, і про це президент Польщі чітко сказав. Він назвав і питання блокування євроінтеграції, хоча він поки що назвав це по-іншому, але що може, як це може звучати, якщо історичні питання там не будуть вирішені, по суті, то не буде членства в ЄС, ну, що це таке? це ж не Маастрихтські критерії. Це, але ми розуміємо, що Польща буде приймати рішення. Тому для нас це важливо. Тому треба спілкуватися з ними всіма. Я вважаю, до речі, Гданськ не саме критичний момент. Дуже багато зараз дискутують. Їхать, не їхать. Ну, насправді, не та подія. Вона б і не привернула великої уваги, якби не контекст зараз оцей. Тобто, не знаю, і тут мають свої аргументи і ті, що попри все треба їхати, хтось каже ні, ні в коєму разі. Я думаю, що знайдуть, як завжди, посередині який-небудь онлайн-участь, щось такого плану. Але це не важливо. Тут важливо інше. Яка в нас буде стратегія якраз сусідом далі взаємодії, інформаційна стратегія, стратегія в сфері безпеки і оборони і стратегія дипломатична. Тому що ми розуміємо, що цей конфлікт, він в інформаційній сфері ще буде підживлюватися дуже, ну, дуже багатьма. Бо це, ну, по-перше, не тільки росіянами Сколково, вже мемів там купу накидало в мережі польські соціальні, але й вигідно, ну так, чесно кажучи, кожній стороні, тому що об'єднання навколо президента, тобто це позитивна історія. Але я, як дипломат колишній, і не знаю, як складеться в майбутньому, я вважаю, що дипломатія тут взагалі не при чому. Нам потрібно інструментарій дипломатичний залишити для вирішення таких питань, тому що їх буде багато, їх було немало. Да, зараз це взяв президент Польщі, спеціально зробив, розкрутив це, ми розуміємо для чого. І далі буде. Я чому це роблю, намагаюся на цьому рівні хоча б дати сигнали нашим польським партнерам, що тут, ну, ми не будемо розкручувати цю історію, ми намагаємося її навпаки зняти, тому що вони також побоюються, що вона піде далі. І дуже багато незгодних були з самого початку з рішенням Кароля Навроцького, але настрої, що суспільство там, скажімо так, різні є. Тому зараз знайти способи непублічні дати сигнали, що треба поговорити по конкретних темах безпеки і оборони. Раз. Друге, знайти способи все-таки розморозити, чи якось, щоб працювала двосторонній президентський цей комітет. Президентський. Він для цього зроблений був. Я працював там, як уповноважений в цьому комітеті. Ми знімали в закритому режимі проблемні питання. Він має відновити свою роботу. Тим більше на чолі його зараз з українського боку Сергій Кислиця, досвідчений дипломат. Я думаю, що зараз складно буде послу. Ну, треба якось вирішувати, можливо, через отак, от таким чином. Далі з Сеймом працювати. Працювати парламенту українському. Працювати на всіх рівнях. Продовжувати цю практику. Тобто, ви ж розумієте, що вигода на набувачі тут дуже просто. Кароль Навроцький, який, я думаю, побачимо, але, скоріше всього, стрільнув собі в ногу цим самим. Він обезцінив орден Білого Орла, може до кінця обезцінити, якщо продовжить таким чином робити. Але це таке, як внутрішнє питання. А от наше питання, це дійсно наші кроки, які не повинні бути, знаєте, око за око, зуб за зуб. Нам треба підійти до цього мудро.
12: Наостанок, пане амбасадор, хотів би уточнити, а чи вдасться нам реалізовувати стратегію мудрості, як, ну, тому що, як то кажуть, для танго потрібні двоє. Ну, відповідно, була доволі чітка реакція з боку міністерки канцелярії президента Польщі Агнєшки Єнджак. Так, ну, зокрема, йдеться і про вручення ордену Білого Орла колишньому канцлеру Герхарду Шрьодеру. Так, ну і не скасовують, так би мовити, подібну нагороду, не знімають з нього даного ордену, бо він ніколи не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. І тут справа не про Шрьодера. Тут про певні стандарти і водночас, ну, про те, що не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. Ми не зауважили, щоб президент Зеленський намагався образити Польщу.
10: А там розкручування далі. І там порівняння, пояснення таке, що Шрьодер не підтримував, ну, фактично прямим текстом, що якби ще такий момент, що він не захищав фашистів, да, щось там в такому плані. Це вже образа дійсно і не відповідає фактам. Але я не очікую, що канцелярія президента Кароліна Навроцького зараз щось змінить. Вони будуть віднімати навпаки більше це питання. Я просто кажу, що не можна грати в цю гру з трьох причин. По-перше, що це їх розіграш, ну якраз вони. Не треба в цю пастку потрапляти. На кожне їх таку досить різку, ну я так скажу зараз, намагаюсь дипломатичні слова підбирати, але неправдиво насправді. Ну, таку образливу якби заяву не можна так само робити, також заяви. Це перше. Друге, що потрібно змінити пріоритети, порядок обговорення, перевести все-таки навіть з канцелярією президентською. Є питання, які можна обговорити, тут можуть нам допомогти і наші партнери. Я маю на увазі керівників і Франції, і Німеччини, можливо, Брюсель. Але більше, ну, Брюсель менше, Франція не менше. Тобто можуть бути якісь, може бути тристоронні формати, можна. Тут різні є дипломатичні рішення. І третє, і головне, Кароль Навроцький не вся Польща. Навіть в політичному плані вони претендують поборотись за уряд, за парламент своїм, але поки є прем'єр Туск, є інша більшість в парламенті. Але я не знімаю необхідності працювати з цією групою. З ПІС, з Качинським, з більш правими. Тільки немає сенсу працювати, я вам скажу, з ким це проросійські сили. От ці радикальні проросійські. Причому вони є і справа, і зліва. От і все.
11: Тобто, дякую вам, пане амбасадоре.
10: Легко не буде. Легко не буде, але треба розуміти, що ми також можемо або загострити, або навпаки змікшурувати.
11: Дуже вам дякую, пане амбасадоре. Валерій Чалий був на зв'язку з нашою студією, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Пан Чалий надзвичайно кваліфіковано розібрав ситуацію, зокрема те, що стосується україно-польських стосунків, так і відносин між президентами. Але давайте ще послухаємо Володимира Зеленського, президента України, який дещо пояснив, зокрема, те, чому він назвав саме так, як він назвав, бойовий підрозділ Збройних сил України. Слухаємо президента.
13: Ми захищаємо Польщу. Ми захищаємо Європу. Зараз не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
14: вони вибрали цю
13: вони
14: назву.
13: Обирають.
14: І звернулися до вас
13: сотні
14: з проханням
13: разів присвоїти. Я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
14: Це була ініціатива підрозділу.
13: Так, да, так я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю. Я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази. І жодного разу не відміняв. Я, як президент, повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист. А я гарант Конституції. І я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю адміністрацію, я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти.
11: Ну, доволі чітко і зрозуміло. Ну, але, так би мовити, легше від цього не стає з урахуванням доволі жорсткої позиції польського президента. Ну, але будемо спостерігати і будемо намагатись не потрапити у пастку так званих дзеркальних відповідей.
15: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
16: 47-ма бригада Магура.
17: 110-та механізована бригада.
18: 159-та бригада.
15: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
16: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
17: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
15: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
16: Прапори на балконах.
15: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист. а ефективний спосіб не шкодити ворога.
16: Дрон – це наші очі, точний удар.
18: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
17: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
15: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
17: Перемагаємо разом. Слава Україні!

0: українців. Так що отакі, я очікую на якісь такі кроки, які будуть, значить, які, після яких люди скажуть: а, вау, оце потрібно, знаєте, і буде нова, нова якась модель. І дозвольте я нагадаю, як у Львові 2002 року група людей з вашою участю також, в той час, коли нахмурилися на хмари, політики почали воювати, українські, польські, довкола цвинтаря Орлянд, Орлят, довкола відновлення цього цвинтаря. Що тоді зробила група, наша група львів'ян? Ми зрозуміли, що воювати з тими негативними проявами у дзеркальний спосіб – це неправильно. І ми організували спільні молитви і на польських, і на польському, і на українському військовому меморіалі. І відразу ці хмари розсунулися, відразу настрої заспокоїлися на певний час. Я не кажу назавжди, але на певний час. Тобто потрібні нестандартні кроки, потрібні такі кроки, які будуть приваблювати увагу.
1: Ну, але як нам правильно і мудро реагувати на ті чи інші провокативні заяви, які будуть, так? Тому що якщо, наприклад, і на території Польщі, як будь-якої держави, є групи, які можуть фінансуватися зовні, так, і вони, і якщо основна задача їхня буде роздмухування ненависті, ну, ми не можемо також мовчати. Як правильно реагувати на ті чи інші провокації?
0: Я думаю, що це завдання України, на жаль, складне, але воно стоїть перед нами, взагалі не тільки щодо Польщі. Західна Європа взагалом, Європа, не тільки Західна, я так по-старенці говорю. Європа, вона сьогодні перебуває просто під потужною атакою, гібридною атакою з боку Росії. Медійні впливи, впливи соцмереж є шаленими. Отже, я не знаю, можливо, я би пробував на місці держави української працювати з польськими службами, спецслужбами, службами безпеки. Ну, вони відстежують ці речі чи ні? Британія не відстежувала і заробила Брекзіт. Америка певний час була переконана, ну що ви, ми маємо потужні інституції, вони працюють, російські впливи, що ми зараз маємо президента, який фактично співпрацює з Росією, з Путіним. Тобто потрібно розкривати механізми впливів Росії на ментальність тих народів європейських. А в випадку з Польщею тепер, то я навіть використовую таку фразу. Звичайно, що бензину підливає Росія, але горять польські дрова. І це Польща має усвідомити, що з одного боку це так, це Росія, але не тільки. Оці версії минулого, взагалі оце обговорення минулого, це роз'ятрювання минулого, ну, це є просто провокація. Але це є роз'ятрювання їхніх власних боли з одного боку, як вони говорять, але також і є біль, я не ставлю це під сумнів, але також і стереотипи, також і хибні уявлення по історію. Знаєте, що мене вражає як колишнього політв'язня? Я пригадую собі початок 80-х років, коли ми в таборі Кучино укладали текст короткої телеграми, підпільної, ясна річ, до

0: солідарності. Обговорювали ці всі думки. Жодна людина не згадала минуле. Ми всі думали про майбутнє. Маємо спільного ворога і треба думати про майбутнє. Сьогодні в мене таке враження, що все прямо навпаки. Ніхто не думає з тих людей, про кого ми говоримо у Польщі, про майбутнє. Всі повернулися і дивляться, і копаються у минулому.
1: А це парадоксальний, але водночас характерний момент. Ви абсолютно справедливо відзначили цей момент. Ну, я собі уявляю, як під час Другої світової війни британські і французькі союзники почали би аналізувати, наприклад, різні численні злочини, яких було чимало в їхніх історіях. Я не кажу про те, що історичний діалог не потрібен. Ні, потрібен. Дослідження потрібне. Ексгумації на території Польщі і на території України потрібні. Але чомусь минуле стає сильнішим, ніж візія спільного майбутнього і загроза. Це парадокс Ярославе.
0: Ну, крім того, це цілковите забуття своїх власних емоцій. От уявімо собі, змоделюємо ситуацію, що 39-го року, десь там в листопаді, грудні, може на початку 40-го року, якийсь сусід Польщі говорить їй, ти не так піднімаєш свій народ на боротьбу з агресором. Бо ти згадуєш свою цю історію, а вона не така, тобі треба переосмислити. Ну, що би поляки сказали? Та відстаньте, ми маємо ворога, ми маємо екзистенційну проблему вижити. Розумієте? Тобто, вони собі не можуть перемикнути цю ситуацію на нашу, на нашу ситуацію. І тому вони надто довго вже були захищені. НАТО, Європейський Союз. Вони, знаєте, відчули себе в комфорті. Ніхто їм не загрожує. І тому вони ніяк не вони далі урівнюють Україну, начебто це десь 10 років тому наші дискусії. Mm-hmm. Та навіть і 10 років тому ми не були в однаковій ситуації. Тобто тут, на жаль, ми маємо справу з тим, що в літературі називається імперським синдромом, колоніальним синдромом. На жаль, в уяві багатьох поляків, українці – це народ, який, якому вони зобов'язані, ну, морально зобов'язані допомогти. Місія на Всхід – це історична місія поляків. Допомогти тим малорозвиненим українцям піднятися. В результаті вони будуть вдячні нам і приймуть нашу версію історії. Такого не буде.
1: Дякую, Мирославе. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював український публічний інтелектуал Мирослав Маринович, колишній в'язень радянських тюрем. Ну, а я хотів би зараз, щоб ми послухали польського прем'єра Дональда Туска. Говоримо про доволі емоційні зараз відносини між українськими та польськими елітами. Слухаємо Туска.
2: Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої страждають обидві сторони – у сфері бізнесу, геополітики та репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірше за злочин. У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання.
1: Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі. Ми проводимо опитування, тож долучайтесь до нього. Ваша думка є важливою для нас. Наші президенти, питання стоїть, повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Отже, шановні глядачі, голосуйте, долучайтесь. Ну, а я зараз продовжу аналіз україно-польських відносин. Лев Захарчишин на зв'язку з нашою студією, повноважений директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності, консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Вітаю, пане Левко, радий бачити.
3: Вітаю, вітаю глядачів. І тебе, Антоне, теж.
1: Ну от, буквально пару хвилин тому завершилась наша розмова з Мирославом Мариновичем. Так, і він закликав не дзеркалити. Тому що, коли ми говоримо про дзеркальні відносини в подібних дражливих питаннях, ми не повинні, на думку Мирослава Мариновича, повторювати дурниць, які можуть бути вчинені тими чи іншими польськими політиками. Так, тому що польських політиків доволі багато, і тут йдеться і, зокрема, про політиків, яких можна сміливо назвати відвертими провокаторами. Отже, як нам бути от в теперішній подібній ситуації, особливо з урахуванням того, що велика конференція у Гданську, вона має принести позитивні, насамперед позитивні плоди?
3: Ну, я тут абсолютно згідний з Мирославом Мариновичем, що не треба втягуватися в цей конфлікт, бо перш за все цей конфлікт є внутрішньопольський, я це вже неодноразово говорив. Польща, по-перше, є в дуже серйозному внутрішньому конфлікті, розколота на два, ну, дуже сконфліктовані табори. По-друге, наступного року парламентські вибори. По-третє, в Польщі після тривалого правління такої монополії, як у нас кажуть, монобільшості, бо і парламент, і президент були в руках однієї політичної сили «Право і справедливість». Після останніх парламентських виборів парламентська більшість сформована коаліцією демократичних сил, в основі якої є громадянська платформа. І тому цей конфлікт, він якби дуже-дуже є такий, ну, на диво такий жорсткий, йде постійна виміна ударів політичних, медійних і так далі. І, на жаль, Україна і ця історія з орденом Білого Орла, це є один з елементів цього політичного, внутрішньополітичного протистояння Польщі. Воно має якби кілька аспектів. Перший аспект, очевидно, історичний, тому що ця тема є в Польщі доволі, ну, чутлива, так, наші конфлікти, наші взаємні конфлікти періоду Другої світової війни. Причому сфокусована на одному фрагменті цих конфліктів, очевидно, ніхто не бере в ширшому контексті. Це історія, так, але, мабуть, важливіше є те, що ці правопопулістські сили, які в тому випадку представляє президент Навроцький, вони просувають ще одну тезу. І ця теза, про неї варто більше сказати, ця теза полягає на тому, що слід з Україною розмовляти більш прагматично. Що це значить? Це значить, враховуючи те, що Україна ослаблена, що Україна в війні, що вона дуже сильно залежить від допомоги західних союзників, це є хороша нагода з точки зору правопопулістів польських, щоб ставити перед Україною жорсткі вимоги в майбутніх переговорах щодо членства в Євросоюзі, щодо членства в НАТО, тобто використати цю ситуацію для так званого просування польських національних інтересів. Це є більш небезпечно, але ми повинні бути до цього готові, тому що це не тільки Польща буде таку позицію займати. Як тільки закінчиться війна, як тільки ми будемо реально вести переговори щодо членства в НАТО і в Євросоюзі, ми повинні бути готові до того, що такий період м'яких і дуже товариських стосунків закінчиться і буде жорстка, прагматична, часом цинічна розмова щодо умов, на яких Україна зможе вступити в ці інституції.
1: Ну, дивіться, нам би ще всім би хотілося дожити до тих, в лапках, звісно, благодатних часів, коли ми будемо змагатися повноцінно за ті чи інші європейські преференції. Ну і ось, на вашу думку, чи вдасться відділити котлет від мух? Ну, трошки я вульгаризую, але в будь-якому разі є питання економічні. Так, і Польська Рада Підприємництва закликала до того, щоб дещо остудити відносини. Є співпраця в оборонній сфері між Польщею та Україною. Є підготовка до, можливо, нових викликів, так, тому що американська присутність на континенті слабне. І, можливо, багатьом державам доведеться брати відповідальність на себе. Але є ще історичні питання. І, наскільки я розумію, ну, політика польського президента, ви правильно відзначили, що він не є лише одним політиком, але він представляє певний вектор, певний наратив певних виборців. Так, ну, чи вдасться, на вашу думку, вивести на прагматизм і дещо пригасити певні емоції?
3: Ну, повністю не вдасться, бо антиукраїнська риторика – це один з елементів політики, яку практикує теперішня оця, ну, скажімо так, президент і оточення, і цей правопопулістський табір, який вони представляють. Дуже багато буде залежати від результатів виборів наступного року. Якщо правляча коаліція зможе, умовно кажучи, втриматися і буде якась твереза сила в польському політикумі, яка буде говорити про ті речі, про які ви говорите, тому що, в принципі, вся така демократична, тверезо мисляча частина польського політикуму, незалежно від того, бо є різні, якби, теж оцінки волинських подій, але вони всі абсолютно сходяться на тому, що має бути оцей момент і здорового глузду, і прагматичних розрахунків в стосунках має бути дотримана, і ніякі історичні моменти не можуть нас туди тягнути. Навіть сам пан президент Навроцький перед тим, як стати президентом, говорив про те, що хто має бути героями українців, мають вирішувати самі українці. Але місце сидіння змінює місце, значить, огляду чи погляду на ситуацію. Тому не вдасться нам абсолютно стерильно вийти з тої ситуації. Це буде, на жаль, тривала і неприємна боротьба. Тим більше, що ну, в особі президента Польщі ми маємо людину, яка намагається цю ситуацію використати, ну, перш за все, для своїх політичних інтересів. Тому всі в очікуванні результатів виборів, результатів того, як далі сформується польська політична сцена. Ну, і знову-таки, вертаючись до питання американського, президент Польщі дуже наголошує на своїх особливих стосунках з президентом Трампом, а ми знаємо, що президент Трамп, один з векторів його зовнішньої політики – це є ослаблення Євросоюзу, тому тут теж є моменти, де політика президента Польщі може йти в суперечність з політикою Євросоюзу.
1: От у нас буквально лишилося півтори хвилини. Пане Левко, хотів би уточнити. Польські активісти готові нагородити українського президента своєю відзнакою. Зараз я уточню власний орден, так? Ну і брати нам подібні нагороди, погоджуватись на подібне чи ні? Півтори хвилини.
3: Ну, я знову-таки вертаємося з того, з чого почали, з того, що казав Мирослав Маринович. Нам, українцям, треба пригасити цей конфлікт з нашого, принаймні, боку, бо це не є в наших інтересах. Не є в наших інтересах реагувати на дурниці, які робить польська сторона, скажу так просто. В наших інтересах є, перш за все, комунікувати, співпрацювати з тими, хто є по нашому боці. Ну, от заява прем'єра Туска, вона приблизно окреслює коло людей. Хоча ми тут входимо в певний внутрішній польський конфлікт, але ну, не ми його створювали, так? Тобто будувати союзи з союзниками, пробувати розмовляти з притомними людьми по той бік конфлікту. От, чи брати нагороду? Ну, я кажу, я би зараз пробував. Президент зробив свій крок. Я вважаю, що цей крок був абсолютно правильний, так? Що він повернув свою нагороду. Далі я би зараз просто це питання відставляв на бік. Зараз от в Гданську буде проходити міжнародна конференція щодо відбудови України. На тому треба фокусуватися на тих питаннях, які для нас пріоритетні. Перемога, боротьба з корупцією, політична стабільність в Україні і якийсь теж консенсус політичний. Це наші пріоритети. А якісь комплекси наших західних сусідів, ну, колись вони зрозуміють, можливо, або їхні наступники, що це були помилкові кроки.
1: Дякую вам. Лев Захарчишин, колишній консул України у Гданську в 2016-2021 роках, зараз уповноважений директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності. Дякуємо йому за аналітичну виваженість, а дякую також не менше вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, оголошую результати. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую, вважає 58% учасників опитування. Треба було раніше, лише 3%. Нарешті президенти об'єдналися. 19%. Це загострило непорозуміння. 19%. Ну, переважна більшість підтримує подібне рішення. Ну і про надзвичайно важливі новини. Сили оборони вразили центр космічного зв'язку у Москві. Дякую, що дивились. Невдовзі побачимось знову.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Стармер пішов! Хто претендує на крісло британського прем'єра та як можуть змінитися відносини Великої Британії та України? Удари по Криму. Як блокада анексованого півострова допоможе українським силам оборони? Аномальна спека дійшла до України, але погода нас дивує. До чого готуватися?
7: Ну що, наші бійці повідомили про надзвичайно успішні удари, зокрема, по заводу, що виробляє електроніку для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Зокрема, йдеться про «Вороніж». Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах. Ну і також наші бійці уразили центр космічного зв'язку Дубна під Москвою та низку інших військових об'єктів Російської Федерації стратегічного значення. Ну і доволі тривожну інформацію передали нам, Україні, представники білоруської опозиції. Там вважають, що Олександр Лукашенко системно готує країну до прямої участі у війні проти України. І відповідний звіт передали голові Міністерства закордонних справ України Андрію Цибізі. Ну, а ми проводимо опитування, приурочене до загострення україно-польських відносин, ну, принаймні у публічній сфері. Отже, наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це лише загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а з нами на зв'язку народна депутатка України Євгенія Кравчук, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаю вас, шановна пані Євгенія, радий бачити і чути.
8: Вітаю, добрий вечір. Якраз саме перебуваю на засіданні ПАРЄ.
7: Так, ну і наскільки я розумію, що Міжпарламентська асамблея Польща-України також відбувається у Гданську. Отже, просив би насамперед вас поділитися відчуттям атмосфери в наших стратегічних, але не безхмарних відносинах.
8: Дійсно, буде засідання Міжпарламентської асамблеї, це постійно діючий орган між Верховною Радою і обома палатами польського парламенту, і буде велика делегація з народних депутатів з українського боку, відповідно, очікуємо з польського боку. І окрім того, будуть також народні депутати брати участь в конференції з відновлення, там залежно від інтересів тих чи інших комітетів. От, наприклад, поляки, треба віддати їм належне, вперше серед країн, які проводили конференцію з відновлення, обрали тему медіа і боротьби з дезінформацією як одну із тих тем, які будуть обговорюватись на панельній дискусії. І, ну, наприклад, в ТСК, яку я очолюю по злочинам Росії проти журналістів, і там в багатьох комітетах Верховної Ради, ми якраз і, ну, просували це питання, щоб нарешті і роль медіа була відзначена. Особливо в той час, коли великі дезінформаційні кампанії проводять такі bad actors, так, різні країни, Росія в першу чергу на європейському континенті. Тому так будуть, я вважаю, дуже важливі ці горизонтальні зв'язки. До речі, саме в ці дні в Польщі будуть проведені дні України в різних університетах. Це програма Українського інституту в ширшій програмі глобальних українських студій. І це теж важливо, тому що горизонтальні зв'язки між науковцями, між студентами, між бізнесом, вони дуже важливі, бо вони дають ту певну емпатію людей, які займаються однією тією ж самою справою.
7: Хотів би уточнити у вас, чи відбувалася комунікація з представниками міжпарламентської групи з польського боку, так, і що вони казали, і загалом відчуття атмосфери, ну, в даній комунікації, чи можуть підніматися ще емоційні ставки, чи то емоційні гойдалки розхитуватися дедалі сильніше, чи все-таки, на вашу думку, вдасться якось опанувати над емоціями?
8: Ну, вибори будуть саме до парламенту через півтора роки в Польщі, тому очевидно, що в парламенті будуть намагатись розігрувати цю карту, скажімо так. Але якщо говорити, наприклад, про нашу співпрацю із польською делегацією парламентської асамблеї Ради Європи, то в нас, ну, сьогодні ми кілька разів спілкувалися. Більше того, голова делегації з боку Польщі в ПАРЄ сама з Гданська, і, ну, також братиме участь і розраховує так на нормальну результативну конференцію, бо якщо ми хочемо, ну, і ми правильно говоримо, так, що немає минуле, якісь суперечки про минуле затьмарити нам майбутнє. То якраз от економічні питання це про майбутнє і про те, як посилити одне одного, а не послабити цими суперечками. Але, ну, очевидно, що особливо представники більш цих праворадикальних партій, вони будуть використовувати, в тому числі в парламенті, оце от нагнітання. Причому, ви знаєте, досить цікаво, в мене була також дискусія, ну, нормальна дискусія з польською депутаткою, просто в одному ефірі сьогодні. І, ну, от, власне, я навела приклад, що я не уявляю в Україні будь-якого політика, який би на антипольській карті, так, на якійсь риториці дуже антипольській, зміг зробити кампанію і виграти якісь вибори. Але, ну, очевидно, що може бути намагання цю тему зробити однією з ключових під час парламентських виборів в Польщі.
7: Як ви гадаєте, що стоятиме на порядку денному у великій міжнародній конференції у Гданську? Не наукового плану, а конференція би була присвячена відновленню України. Зокрема, йдеться і про стратегування, йдеться про координацію, йдеться про великі кошти і гарантії з українського боку, що ці кошти підуть саме на відновлення України. Що буде в порядку денному? Ну і ваша інтуїція, що підповідає, якою буде позиція нашого президента Володимира Зеленського щодо загалом поїздки?
8: Ну, я тут не можу, не маю якоїсь ексклюзивної інформації, про це повідомить Офіс Президента чи речник Президента. Що стосується взагалі конференції, то, ну, мені здається, важливо все-таки розуміти, що це не польський івент. Так? Звичайно, що Польща є hosting country, так? Країну, яка хостить і організовує конференцію. Але це є все-таки міжнародний івент, і туди поїдуть і в лідери інших країн, чи представники інших країн, і в буквально в кожній там панелі дискусійні будуть там міністри з різних країн. Це не лише там українські і польські учасники. Наскільки я знаю, то великий ще буде такий простір із стендами українських компаній, тобто така ярмарка, та з боку бізнесу є регіональна компонента і дуже багато додаткових заходів, особливо великі міста з Сходу, от Харків, теж робить окремий івент по відновленню Харкова. І таких ще додаткових івентів досить багато. Звичайно, що треба дивитись на результати і на підписані, як це, комітменти, так, коли чи окремі держави беруть на себе відповідальність, і вони кажуть, що ми вкладемо більше в той чи інший репорт. І, звичайно, що ми очікуємо якісь бізнесові контракти. Бо дійсно інвестувати і будувати заводи в Україні треба зараз, щоб потім не стояти в довгій черзі.
7: Пані Ганя, я хотів би уточнити. На вашу думку, от теперішня атмосфера в Європейському Союзі і не тільки в ньому, наскільки вона може бути сприятливою для нас, зокрема, коли ми говоримо, знаєте, про ситрину другої свіжості, тобто йдеться про членство повноцінне України в Європейському Союзі, йдеться про можливість зміни адженди. Наш публічний друг, йдеться про британського прем'єр-міністра Стармера, він поклав, так би мовити, своє міністерське посвідчення на стіл, так? І в Британії прийдуть нові люди. І це стосується не лише Сполученого Королівства, так? Трошки коригується загалом атмосфера. Ми бачили зараз соціологічне опитування і результати в Німеччині. Так, альтернатива для Німеччини, вона випереджає, так би мовити, класичних наших друзів. Як вам, не тривожить? Не тривожитись нам з цього приводу?
8: Давайте я все-таки поясню, що відбувається в Сполученому Королівстві, бо щоб люди не зробили висновок, що взагалі уряд йде у відставку. Це така є внутрішня процедура в британській системі влади, що прем'єром завжди є голова партії, яка виграла вибори. Лейбористи виграли вибори, наступні загальні вибори, вони або кінець 28-го, а може і 29-го року, тобто це не означає, що будуть перевибори. Це означає, що лейбористська партія, яка зараз при владі, обере нового голову. Очевидно, це буде мер Великого Манчестера, який щойно виграв до вибори на одному з округів і, сошки, за британською системою, тільки діючий депутат може стати лідером партії і прем'єр-міністром. І, відповідно, він стане прем'єр-міністром, сформує уряд, але це не означає перевибори. Чи є там певне зростання популярності правої партії Найджела Фараджа? Так, є. Вони вміло користуються різними там темами, міграції і так далі. Але, знову ж таки, це не означає, що ці вибори будуть через 2 місяці і щось дуже негативне поміняється в ставленні Сполученого Королівства до України. Німецькі вибори теж не скоро. Які вибори скоро із таких найближчих наших союзників і дуже вагомих в Європейському Союзі, це Франція. В Франції будуть вибори президента в наступному році, і там дуже попереду якраз правий кандидат. Але знову ж таки, все-таки Франція, вона є однією з найважливіших, так, цих big payers, контрибуторів до бюджету Європейського Союзу, і дуже дуже часто люди, які ну там кандидати, і риторика людей, які вже при владі, розуміючи всю повноту відповідальності, вони різні. А з приводу, я так і не зрозуміла, чесно кажучи, про запитання про стрину другої свіжості, було мали на увазі про різні, ну тобто, коли говорили там повне членство, неповне членство, то ну багато разів всі ну наголошували з українського боку, що звичайно Україну цікавить повноцінне членство, і ми маємо пройти цей шлях. Але очевидно, що ну це процес, так, і в цьому процесі ми точно не маємо відкидати якісь пропозиції, якщо вони будуть, по розширеному доступу до ринків, наприклад. Бо це знову ж таки економіка, це робочі місця і виробництво в Україні, і точно нам треба мати найкращий доступ до цього єдиного ринку, який, окрім того, ще цікавий сієточку зору, що зараз Європа підписує дуже багато торгових угод із іншими регіонами. Це особливо після такої ну, політики Трампа почалася, коли всі шукають інших собі торгових партнерів. І це теж ну, через Європейський Союз дає певний доступ, там, не знаю, от Меркосур підписали з країнами Південної Америки. Тобто все такі місточки через Європу можна знайти.
7: Дякую вам, пані Євгенія. Зичу вам надзвичайно продуктивної роботи у Гданську. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, включалася в наш ефір з Гданська. Ну що, а ми згадали з пані Кравчук до недавнього британського прем'єра Кіра Стармера. Давайте послухаємо до недавнього голову британського уряду. Він сьогодні, нагадаю, поклав заяву на стіл.
4: З почуттям великої гідності кожне моє рішення було спрямоване виключно на те, щоб ставити інтереси країни, яку я щиро люблю, на найперше місце. Саме тому я подам у відставку з посади лідера лейбористської партії.
7: Ну що, чітко, коротко, лаконічно. Дякуємо британському прем'єру за роботу, тому що позиція його і до недавнього британського уряду була надзвичайно важливою і конструктивною. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свободи, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Вітаю вас, шановний пане редакторе.
9: Героям слава! Вітаю, Антіне!
7: Ну що, будемо мати новий британський уряд. З одного боку, хтось буде казати про те, що британці не будуть змінювати своєї позиції щодо підтримки України, але ми розуміємо, наскільки від зміни уряду може і конкретно прем'єра може залежати дуже багато додаткових опцій. Ну і ось, Кір Стармер іде у відставку, приходить нова людина, і це все на тлі доволі потужного конфлікту. Нагадаю, що в Сполученому Королівстві ну, досі буяє історія про те, як британська поліція заплющувала очі на Генрі Новака, який загинув внаслідок ударів ритуальним ножем. І це активізувало надзвичайно сильні різні право-консервативні середовища у Сполученому Королівстві. Я думаю, що новий британський прем'єр буде змушений враховувати дещо, ну, певну зміну у британському політичному і суспільному кліматі. Ваше відчуття від нового прем'єра?
9: Ну, ще невідомо, хто ним стане, але є явний фаворит. І специфіка британської політичної системи в тому, що прем'єр-міністром, лідером країни стає політик, який очолює правлячу партію. Правляча партія – це та партія, яка виграла останні вибори. Останні вибори 2 роки тому, в 24-му році, виграли лейбористи. Зараз вони, Кір Стармер подав з посади лідера лейбористської партії фактично, і ну, автоматично вже і прем'єра тоді, ну і ще буде виконувати обов'язки до призначення нового. Але фактично він вже, так би мовити, ну, не лідер лейбористів. Зараз почнеться боротьба всередині партії. Там є кілька течій, але є явний фаворит. І можливо навіть рішення лейбористської партії зведеться до простої коронації от, призначення простого мера Великого Манчестера Енді Бернема. Він нещодавно, він не був депутатом. Ще специфіка. Прем'єр-міністром може бути лише депутат парламенту. А Енді Бернем не був депутатом. Один з лейбористів знявся спеціально в окрузі своєму в Манчестері. І Енді Бернем тріумфально виграв ці вибори. І зараз він є вже депутатом. Так що така штука виходить. От, що про нього відомо, про потенційного нового прем'єр-міністра в українському питанні, зокрема? Ну, ми знаємо, що Кір Стармер дуже був палким прихильником України, підтримував її всіляко, був один з лідерів з Еммануелем Макроном у коаліції охочих, військова допомога, фінансова допомога, ну, всіляко, дипломатична допомога. Зрозуміло. Що про нового потенційного прем'єр-міністра відомо, якщо не справді стане колишній мер Манчестера чи мер Манчестера Енді Бернем. Він теж позиціонує себе як прихильник України. Він каже, нагадує зараз всім, що він палко виступав проти анексії Росією Криму в 2014 році, був проти захоплення української території Росією. Далі, він був категорично проти проведення чемпіонату світу з футболу в Росії у 2018 році, що було сприйнято як такий винагороду Росії, хоча вона вже як анексувала Крим тоді і воювала, вела гібридну війну на Донбасі. Тобто він був проти цього чемпіонату в Росії. Далі, він підтримує Україну, підтримує українські міста. 2 місяці тому, в квітні, в Манчестері, він приймав делегацію українських мерів, мерів українських міст, в тому числі там був мер Львова Андрій Садовий, був мер Бучі, інших міст. Так що він, в принципі, там висловив теж підтримку України і налагодження, важливості налагодження зв'язків з Україною на місцевому рівні, на рівні міст і селищ. Далі, і він також вважає небезпечною близькість крайньо правих у Британії до російського президента Володимира Путіна. І вважає це загрозою національної безпеки, безпеці Британії. Це дуже важливо, тому що зараз за опитуваннями на першому місці в Британії йде партія реформ Найджела Фаража, такі крайньо праві трохи. От. І вони дуже такі трошки проросійські, пропутіністичні. От. І це насторожує Енді Бернема. І це має насторожувати і Україну. Так що, в принципі, це важливо, ця заява про те, що він вважає цей зв'язок і схильність їх до симпатії до Путіна, крайньо правих у Британії, які можуть виграти наступні парламентські вибори і сформувати уряд, що це є загрозою національній безпеці Британії. Це дуже важлива заява.
10: Дивіться, в нас буквально 2 хвилинки, я хотів би завершити оцей от британський кейс. Пане Ростиславе, ну, а оті от славні британські пінкертони і так далі, які би мали відловлювати і знешкоджувати російський вплив на британських політиків певного спрямування. Що от з тим от всім? Ну, не напружуються вони? Тобто, ну, якщо справді російські агенти посилюються у британському парламенті?
9: Ну, це не можна сказати, що це російські агенти, це просто люди з такими політичними переконаннями і симпатіями. Хоча Найджел Фараж і партія реформ, яка лідирує в опитуваннях, вони мають розуміти і розуміють, очевидно, що бути симпатиками Путіна в Британії неможливо, тому що британське суспільство абсолютно на боці України. Чітко бачить, хто є агресором, а хто є жертва російської агресії. Україна є жертвою. Так що в британському суспільстві сильна симпатія до України. Так що вони трохи зараз зменшують ці оберти проросійські такі, пропутінські, от крайньоправі в Британії. Подивимось, вибори мають відбутися, до речі. Британія бореться з російським впливом дуже сильно і пропагандою російською, і штурмує ці танкери тіньового флоту, і відганяє від свого авіапростору російські бомбардувальники, стратегічні літаки-розвідники, і кораблі російські відштовхує від своїх берегових вод. Так що Британія, в принципі, розуміє, що таке національна безпека, що таке агресивна Росія, ревізіоністська така. От, так що, в принципі, подивимось. Британські вибори наступні мають відбутися не пізніше 29-го року, через 3 роки. Але в мене відчуття таке, що вони будуть раніше. Все ж таки нестабільна політична ситуація в Британії. Навіть з новим лідером лейбористів, з новим прем'єром, все одно ця політична нестабільність не зникне. Так що вибори будуть раніше, ніж 29-й рік.
10: Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був на зв'язку з нашою студією. Ну і важливий сигнал прилетів від нашого славного українського генштабу. Отже, Сили оборони України вразили низку військових об'єктів росіян. Серед них центр космічного зв'язку у Москві. Центр космічного зв'язку з назвою Дубна чи Дубна у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворога уточнюються. Так, центр Дубна розташовано на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та радіомовлення.
11: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
12: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
11: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
12: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
11: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стріснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
12: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
11: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
13: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
11: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
14: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
15: Ну і також важливий сигнал, що завдано удару по автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Ну, а про те, що відбувається у тимчасово окупованому Криму, я думаю, всі вже сформували певне уявлення. Ну що, детально про це все Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні! Пане Павле, невимовно радий вас бачити і чути.
16: Навзаєм, героям слава! Добрий вечір!
15: Ну що, інтервенти, колонізатори, їхні посіпаки зараз надзвичайно активно працюють у соціальних мережах, починаючи від московського гауляйтера в Криму, так, який оголосив про те, що ну лишилися мешканці Криму без пального, так, ну і це стосується заїжджих московитів, так, які змушені якнайшвидше виїздити. Ну, ситуація в Криму доволі показова. На вашу думку, що лишилося нашим бійцям, так би мовити, уразити, і яка ситуація, наприклад, на тому на тих самих переправах на Чонгарі?
16: Ну, певно, я б, якщо вже про реакцію московитів говорити, то сказав же, яка ситуація на Керченському мосту.
15: Угу.
16: Тому що після того, як залишився тільки автомобільний паром на Керченській паромній переправі, він вчора був уражений вночі, цієї ночі, нашими силами безпілотних систем і аксіонов, і розважає в Криму, там мовчать в дві дірочки, висловилися влади Краснодарського краю. Причому висловилися так, що, ну, мені смішно, а мадяр, я думаю, просто радується, тому що було оголошено так, що тепер далекоміри, оті бензовози, продуктовози, автівки зі снарядами, які їхали через порт Кавказ, порт Крим, їм рекомендовано їхати в об'їзд через трасу Нова-Русія, яка перебуває під щільним вогневим контролем. Це от той самий сухопутний коридор. Кажуть, їдьте, там мадяр вас вже чекає. От, так що з цієї точки зору все добре.
15: Чому сталося, можливо, знаєте, подібне диво? Пане Павле, вже даруйте, що перебиваю, ну але дуже кучно, дуже влучно, філігранно, точно і ось. Як це сталося, і чи, наприклад, інтервенти не можуть якось там посилити системи своєї протиповітряної оборони, чи що таке?
16: Очевидно, можуть. Ну дивіться, чому ворог пробиває по Києву, по Харкову, по іншим містам? От, коли масовий нальот відбувається, вдається йому нам біди накоїти. Тому що кількість засобів ураження перевищує спроможності протиповітряної оборони. Власне кажучи, тут кількість перейшла в якість. Той процес накопичення різноманітних засобів ураження, які ми мали, які розробляли, він зробив, призвів до якісного стрибка. Це стосується, до слова, не тільки мідл-страйків, там Крим, окуповані території, узбережжя Чорноморського Кавказу, навіть Брянськ, Воронеж, Курськ тощо, але і діпстрайків це теж стосується, коли долітає до того ж московського НПЗ. Це круто, це здорово, але треба знати, скільки дронів не долетіло, щоб та частка з них змогла прорватись. Ми вчимося і у ворога також. І він це розуміє. І він боїться більше, тому що у нас різні, ну, знаєте, різні стратегії. От кажуть, що у них не вистачає ППО? А чому в них не вистачає ППО? Хватає вони ППО? Просто коли генеральний штаб після їхніх ударів по наш генеральний штаб після їхніх ударів по нашим містам, він видає перелік збитих і запущених противником повітряних сил. От там перший рядочок йдуть іскандери, Іскандер-М. Це балістика, спеціально призначена для ударів по наземним цілям. А через дрібку йде С-400. А С-400 – це не балістика, це ракети з зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії. Росіяни з С-400 б'ють по Харкову, по Запоріжжю, по Дніпру, до Києва намагаються добити, по Ахмаддєту, по лікарням, школам, куди вона куди-небудь прилетить, з зенітними ракетами. Розумієте, зенітні ракети, їм важливіше вбити ними більше українців, ніж більше захистити росіян. Це вся логіка.
15: Так, пане Павле, ну і хотів би вас розпитати про доволі екзотичну ситуацію. Російські вогневі групи почали на території тимчасово окупованого Криму супроводжувати бензовози. Це загалом продуктивна стратегія і загалом, на вашу думку, що це може означати, коли ми говоримо про російські оборонні рубежі, які вони там вибудовували впродовж кількох років. І тут з'ясовується, що ну, техніку, можливо, їм не буде чим заправляти.
16: Ну, ідея хороша, в принципі. Це як панцирі на дахівках, на дахах багатоповерхів. Власне кажучи, треба порадити їм, що найкращий варіант це ці вогневі групи розташовувати на кабінах прямо цих бензовозів. Тоді це буде два в одному, коли буде влучання українського дрона. Ну, але поки так. Знаєте, очевидно, нам треба перейматись не про російських туристів, які там тікають з Криму чи в Крим прямують, а про тих туристів, які з автоматами, оце з кулеметами тощо. І це швидше не про Крим. І оця логістичний локдаун Криму – це знову не про Крим. Це логістичний локдаун, який намагаються наші сили оборони зробити тим силам противника, які наступають на півдні, на Запоріжському, на Оріхівському напрямку. І якщо на сході це реалізувати досить складно через щільну таку мережу доріг, залізничних, автомобільних, там як капіляри, да, пов'язані, і виокремити ключові з них – край складно, то для півдня, для Запорізького напрямку, для Херсонського напрямку Їх всього два. Це товсті жгутами такі, да, артерії. Але їх всього дві. Це через Крим, через Керч, і це сухопутний коридор через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Власне кажучи, тут воно все сходиться на кримських перешийках, да, на Крим туди. Тому і говорять багато про Крим. Але наша головна задача в даному випадку – знекровити ворожі оті з'єднання, які накопичуються на півдні. Якщо у них не буде снарядів, не буде патронів, не буде гарючки, не буде харчів, води, медички, цього не буде. Вони перетворяться просто на зграю бандитів, да, яких не на наступаючі війська. Ось головна мета на поточному етапі наших сил. Звісно, що вона так може перерости і на щось більш цікаве. От коли паралелі проводити, там з невдалим нашим контрнаступом на півдні, вдалим наступом на Харківщині, таким складним наступом на Херсонському напрямку, то це останній мені дуже можливий. От, коли зрештою росіян виявиться така ситуація, що якийсь Суровікін, може, ще знову знайдеться, скаже, ну, схоже, час приймати складні рішення.
15: Наскільки, на вашу думку, ми є далекими, ну, от в теперішній момент, від того, щоб той чи інший російський генерал міг подібне озвучити? Ну, тому що є, як ви слушно відзначили, дві основні транспортні артерії. Ну, але якщо відпрацьовують по Чонгару, якщо відпрацьовують по Керченському мосту, якщо ми контролюємо на достатньо високому рівні пересування навіть бензовозів на території окупованого Криму, то... Ну, але от ваше відчуття по термінах, ну, тому що в них є, я думаю, і ті чи інші, дуже конкретні військові склади з тим самим бензином, дизелем і так далі.
16: Ну, я можу помилятися, звісно. Дивіться, тут росіяни зараз останні тижні, декілька, 3-4 тижні, майже місяць, накопичують і здійснюють перегрупування своїх сил на Запорізькому напрямку. Це говорить про те, що вони готові продовжувати наступ на двох операційних напрямках на сході і на півдні з однаковою інтенсивністю. Але російські ж генерали розуміють, що логістику їм ріжуть, обрубають прямо. І вони розуміють, що у них вікно можливостей скорочується. Тобто, якщо зараз не рвати вперед, то через місяць рвати буде нічим. От, і як на мене, ота активізація зараз російських військ на півдні, вона, ну, можна, звісно, красиво сказати, що це таке конвульсії вже, да? Mm-hmm. Ну, може, не конвульсії, але щось на це схоже. Це отакі вже дії на випередження, щоб встигнути виконати задачу до того моменту, коли їх виконати вже буде неможливо. Між іншим, там на деяких тактичних напрямках відбуваються вже зворотні процеси. Там росіяни, де можуть наступати, не наступають. І, ну, пояснити нічим іншим, як тим, що в них ресурсів немає, логістику їм перерізали.

0: Ну, та погіршення безпекової ситуації. Отже, з 22 червня, тобто сьогоднішнього дня, до 1 вересня у Криму припиняють бронювання місць та розміщення дітей та дитячих груп. Ну, про ситуацію в Криму Лариса Волошина, журналістка, психологиня. Вітаю вас, пані Ларисо, радий бачити.
1: Вітаю навзаєм, пане Василю.
0: Ну що, в тимчасово окупованому Криму закривають всі дитячі табори і не лише їх. Так би мовити, є колосальні проблеми у інтервентів з забезпеченням пальним і не лише ним. Отже, знаю, що ви дуже ретельно аналізуєте те, що відбувається не загалом на півдні, але, зокрема, і в Криму. Отже, пані Ларисо, вам слово.
1: Ну, в Криму дійсно дуже гучно. Сьогодні вночі горіла знову ж таки якісь там рештки російської нафтобази, особливо вражені окупанти тим, що атака була на Керч. Причому ті кадри, які опублікували сили безпілотних систем з дрону, видно, що дрон фактично літає вже над Керченським мостом. І ця база в Керчі, той порт вантажний, де якраз відгружають нафту, всі ці паливно-мастильні матеріали, він знаходиться буквально в кілометрі від заїзду на цей Керченський міст. Тобто для них це шок, тому що ми знаємо, що вони укріпили цей район, що в них там вони постягували все можливе ППО, в них там і катери, ці протидронові спеціально курсують морем, шукають дрони, як повітряні, так і водні. І от бачите, отака вразливість. Щодо самої ситуації в Криму, там немає палива, там відключають світло. Причому вони намагаються косплеїти українців, мовляв, графіки. Але ми знаємо, що у нас графіки, ну, вони діяли. Вони діяли, принаймні, до того моменту, якщо графік зривається, то це тому, що були якісь прильоти. І вся країна або вся місцевість точно знає, що та сьогодні ночі бомбили, графіки не діють. А в них окупанти встановили графіки 2 на 2 години, які не діють взагалі. І знову ж таки, сьогодні Розважаєв, це там черговий окупаційний губернатор, адміністратор, хто він там, робив заклик одразу після Аксьонова, після того, як Аксьонов сказав, що не буде палива, Розважаєв почав казати, що ну, насправді не треба піддаватися паніці, не треба, значить, бігти в магазин і скупати всю гречку. Я от думаю, я прям хвилююся за гречку, тому що до цього буквально цей Розважаєв ще кілька днів тому казав, що не треба скуповувати весь бензин, не треба піддаватися паніці. А тепер він пише, що так, бензину нема, але гречку не треба купувати, то все паніка. Насправді в Криму наступають в тому числі і гуманітарні проблеми, тому що величезна кількість того, що чим люди харчуються, доставляється з Російської Федерації. Та ж вода, до прикладу, відсутність світла в них призводить до того, літо зараз, спека, що нема де зберігати продукти. Тому ми бачимо всі ці численні кружечки, зазвичай якихось божевільних понаїхав, які чомусь поїхали відпочивати в Крим, а тепер вони голосять біля Керченського мосту, багатогодинних цих корках. Що відбувається? От це таке найпоширеніше, значить, зараз питання. А що случилось? Ну, дійсно, що случилось на 5-й рік війни? Тобто все це можемо спостерігати. Ну, і є, звісно, місцеве населення. Тут теж треба розуміти, що в Криму величезна кількість українців різного етнічного походження, які усвідомлюють, що вони знаходяться в окупації, або усвідомили за період окупації, і які між собою, і це видно по чатах, це видно по моїх розмовах з моїми знайомими, що вони радіють від того, як галасять всі ці панаєхи. От їх це прям радує, тому що після багатьох років приниження в Криму для українців, причому безвідносно українських громадян, якщо вони спочатку навіть прийняли цю окупацію і думали, що їм буде краще, за всі ці роки вони відчули, що вони люди другого гатунку для окупантів, і тепер вони сприймають наші удари як

0: певну особисту помсту. Мовляв, моя країна вам зараз влупить. Тобто це можна почути в пабліках. Я просто от дивлюся по переписці, я спостерігаю там феодосійські пабліки, такі групи. І я бачу, я знаю позицію цих конкретних людей на період, на початок окупації. І я бачу, як вони зараз просто в такому якомусь підйомі моральному, що, мовляв, нарешті наші прийшли.
1: Пані Ларисо, дивіться, я хотів вас розпитати про специфіку цієї паромної переправи кримського, так званої кавказької. Ну, ми бачили кадри про те, як палають кораблики, це насправді пароми, так, які забезпечили додаткові альтернативні шляхи комунікації. Ну, от паром, автомобільно-пасажирський паром Лаврентій, так би мовити, зазнав певних дронових уражень. Наскільки важливим це є, на вашу думку, для забезпечення військової компоненти російських інтервентів?
0: Справа в тому, що в Криму було кілька типів паромів, був залізничний, вони мають іншу форму і вони перевозять вагони і локомотиви. Ну, тобто до залізної дороги, до Керчі. Ці пароми взагалі не курсують і давно. Потім в них були вантажні пароми, це ті, які перевозили тяжку військову техніку, якраз оці ці вантажівки. Ці пароми, їх було три штуки, ми їх притопили. Ми їх, верніше, було дві, ми дві її притопили. Вони говорять, що в них є десь третя, але вони її чи то ремонтують, чи готують, чи вони її роблять. Ну, тобто в них є ще один паром, принаймні вони заявляють. Але вони обіцяють, що він буде спущений на воду десь у листопаді, в кінці вересня-листопаді. Тобто його, по суті, не існує. І тепер всі ці вантажівки, частково, які везуть в тому числі і для військових остаткування, тому що Керченським мостом заборонено провозити горючопаливні матеріали і особливо зброю, тому що вони бояться, що підірвуть. Там взагалі цим Керченським мостом не можна їздити на машині, наприклад, гібрид, якщо, або електроавтомобіль, туди не пустять на цей мост. Це теж треба розуміти. Вже не говорячи про те, що на цей мост не пускають військову техніку і військове все це устаткування, зброю і все проче. Тому тільки цими паромами. Фактично, що вони роблять? Вони цими паромами, вони затісуються поміж мирних мешканців, ну, мовляв, прикриваються людьми як живим щитом. І роблять вони все це давно. Вони насправді намагаються людьми прикритися і на цій трасі, яка так званий сухопутний коридор на Крим. Вони ж насправді, ми бачимо, як військова техніка і бензовози намагаються якось рухатися разом з обивателями, які чомусь їдуть по цій дорозі. От фактично це живий щит, це військовий злочин. Але суть в тому, що коли було блоковано сухопутний коридор так званий на Крим, тепер бензовози, в них немає іншого маршруту, крім як цими паромами. І їх було багато, їх скопилося дуже багато. І от так сталося, що вони фактично забили повністю той паром, який ми підірвали, зараз цей Лаврентій, там же не було мирних мешканців, він повністю був виконував ту функцію, яку тепер не можуть виконувати так звана траса оця Ростов, ну от ця траса сухопутна, те, що не може виконувати Кримський міст. От тепер зараз на цими паромами, значить, їздять виключно оця ці обладнання і ці матеріали, які потрібні для російського війська. Тож, в принципі, ми дочекалися, коли вони назберуться, коли вони поза черги влізуть на той паром, бо насправді просто люди чекають, щоб потрапити на цей паром по 4-5 діб. В даному випадку, а всі ці військові і так звані окупаційні товари, вони йдуть поза чергу. І от цей паром був просто наповнений не людьми. Оце ми теж маємо розуміти. В них 5 таких паромів, 3 пошкоджених. В них залишилося 2. Я так думаю, що ми їх наздоженемо. Але тут проблема, що там є люди. Тобто вони, там можуть бути жінки, діти, нам таке, ну це військовий злочин, нам таке не треба. Тому треба вираховувати моменти.
1: Пані Ларисо, а на вашу думку, наскільки тріснутий чи натріснутий Керченський чи то Кримський міст, так? Ну, ми розуміємо, ви правильно описали, що інтервенти надзвичайно ретельно перевіряють і пускають далеко не всіх, ну, тому що були певні несподіванки для нашого ворога свого часу. Але все одно розуміємо, що також питання, ну, і психологічне, якщо почнуть прилітати ті чи інші дрони туди, то, відповідно, навіть незалежно від наслідків, впаде він, не впаде, але, можливо, він перестане виконувати свою транспортну функцію.
0: Ну, дивіться, наші дрони можуть почати полювати за тими вантажівками, за тими пересуваннями, які йдуть по цьому Керченському мосту. І це буде репутаційний удар. Знову ж таки, на сьогоднішній момент ми не маємо можливості ще через відстань так, щоб от влаштувати оце патрулювання, яке є зараз по сухопутному так званому коридорі, тому що там взагалі наші дрони просто контролюють все. Вони просто патрулюють цю трасу. Більше того, коли вони не мають об'єктів, ну, наприклад, вони там висять, вони літають і вони не бачать, значить, бензовоза. Вони можуть переміщатися, вони зберігають, значить, це пишуть зетники і ватники, що дрони, мовляв, сідають на машини, на оці вантажівки, і на них їдуть, поки не побачать ціль. І це дуже лякає, значить, оцих водіїв, які намагаються там повезти молоко, хліб, ну там же є перевезення таких споживчих товарів. І їх це дуже лякає. А їм ці зетники кажуть, слухайте, це насправді, якщо дрон сів на дах вашої машини, а не атакував, то радуйтесь. Тому що атакувати, то він з вас не збирається, він збирається на вас покататися. От ми щось подібне поки що не маємо можливості влаштувати з Керченським мостом, але ми можемо, наприклад, вираховувати певні цілі. Плюс Хорни, ми бачимо, це найцікавіше в цій історії. І це те, про що пишуть Z-пабліки, що кадри, які були зроблені з Керчі, їх робив Хорн. А Хорн, в нього відстань 200 кілометрів, а там більше 200 кілометрів. І зараз ніхто не розуміє, а як ми туди потрапили? В них навіть була теорія змови, що запускав хтось Хорн, запускаються вже з самого Криму, щоб, значить, долетіти до Керчі. Але це не так. Це говорить про те, що в них це викликає паніку, тому що вони тільки підлаштовуються під те, що, ну, так Хорни, так є відстань. А виявляється, що ні, відстані нема, що вони можуть долетіти до Керчі і навіть знімати над Кримським мостом. Тобто от це їх лякає. І знову ж таки, це лякає всіх цих росіян. Ми бачимо, що величезна кількість тих, хто приїхав. До прикладу, там є велика кількість чиновників, всяких вчителів окупанських, які завезені з Російської Федерації, поліцейських, ФСБшників. От в цьому році, і це те, що відмічають, наприклад, Кримськотатарський ресурсний центр, що зазвичай до них приїжджали сім'ї на літо. От зараз чиновники намагаються, ті, які завезені, вони намагаються відправити свої сім'ї з півострова, або не приймати сім'ї, якщо як це було раніше. Це те, що нам доповідають там вже люди, які знайомі ситуацію, які бачать зсередини, ну, якось, можливо, долучені, якось знають, як живуть ці люди, може, по сусідству, може, як. Тобто, паніка явно є. Дякую. І це очевидно. Поки ми, правда, не бачимо неможливості, що хтось продає майно, але цілком можливо не продає майно, бо його ніхто не купує. Такий варіант теж можливий.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Лариса Волошина, журналістка, психологиня, зараз працювала в нашому прямому ефірі, ну, а до нас долучається Наталка Діденко, наша прекрасна синоптикиня, чи то синоптик, ведуча еспресо, людина, якій ми довіряємо найважливіше, ну, коли ми говоримо про цивільну частину нашої побутової тарології, прогноз погоди. Вітаю, дорога Наталко. Зараз буду просити детально пояснити, що відбувається в нашій країні з цією феноменальною спекою, яка буквально накрила нас всіх, але водночас, наскільки я розумію, літо також буде гарячим. Про все найважливіше і про погоду, зокрема, розповість Наталка Діденко. Вітаю, Наталю.
2: Вітаю, дуже-дуже рада побачитися. Ну, стосовно спеки, яка накрила нас, ну, справді у нас не мороз, це правда, Але зараз в межах України прийнятна нормальна температура повітря. Більше того, я хочу сказати, що очевидно, що зараз увага прикута до, ну, метеорологічна, принаймні, увага до більшості країн Західної Європи, Центральної, ну, і Півдня, очевидно. І ось оця спека, просто люта, немилосердна, які завгодно епітети можна тут добирати, вона поширюється, і вона просто стане, ну, перед українськими кордонами, і ця спека не дійде до України. Більше того, в Україні навіть зараз Україну почне перетинати, вже, власне, перетинає холодний атмосферний фронт. Тому, наприклад, завтра у західних областях та на півночі температура повітря навіть так, думати, пом'якшиться. Сьогодні, ну, в Україні спостерігалося, я готувалася до ефіру, подивилася, ну, найбільше, що було, це 30-31, можливо, десь 32 градуси. Тобто, звісно, що для, ну, майже центру літа, ну, такого серединного періоду цього сезону, це абсолютно нормальна температура повітря. Тобто це нормальна спека, не надзвичайна. А звичайно, кілька, ну, слів я б хотіла присвятити ось ці немилосердні спеці в Західній Європі, особливо потерпає і потерпатиме Франція, бо там сьогодні вже було 40-42 градуси, причому зверніть увагу, що це офіційні вимірювання, а звичайно відчуття і додаткове розігрівання там на предметах, це взагалі щось просто неймовірне. Але найстрашніше те, що ця спека не буде там 1-2 дні, вона буде тривати більше тижня, здається, навіть більше. Я дивилася за попередніми прогнозами, там лише з 5 чи 6 липня може бути якесь послаблення. Ну, дай Боже, щоб це було раніше, щоб цей прогноз не справдився. Тому Україна, звичайно, ми приділяємо основну увагу Україні, не зазнаватиме аж такої сильної спеки. І сьогодні, і завтра особливо, і найближчими днями у нас буде прийнятна, абсолютно, повторюсь, температура повітря для цього сезону, з періодичними короткочасними дощами, очевидно, але ось сильної спеки, надзвичайної, у нас не передбачається.
1: Так, Наталю, ну, але як бути з дощами? Я вже просто не беруся залазити в твій грот, маюся на увазі прогнозувати, чи в нас буде тропічне, чи субтропічне літо, так? Ну, тому що якщо спека, ми завжди сподіваємось на дощ чи на зливу, ну, тому що думаємо, щоб не посохло все, що ми понасаджували.
2: Ну, ви знаєте, українцям ніколи не вгодить, чи пройде дощ, чи не пройде дощ, все одно всі будуть незадоволені синоптичною ситуацією. Це, ну, якби, слава Богу, хоч в цьому у нас така непорушна стабільність. Зараз, як я вже сказала, нас перетинає і перетинатиме впродовж доби атмосферний фронт, який, очевидно, тягнутиме за собою своїх супутників дощі, зливи, грози, і при грозах увага, можливо, шквалисте посилення вітру і навіть град. І атмосферні фронти з великим контрастом в зоні фронту температури повітря, наприклад, перед фронтом там 32 градуси, за фронтом 24, якраз і породжує ось ці опади і такі небезпечні метеорологічні явища, як гроза. І також ще нагадаю, що навіть невеликий дощ влітку може за хвилину буквально перетворитися у сильну зливу і спричинити якісь небажані наслідки. Тому короткочасні дощі передбачаються. Закликаю всіх такі уточнені, більш детальні прогнози читати на моїй сторінці. Така хвилинка реклами, так би мовити, але, ну, або, наприклад, на якихось інших ресурсах, яким ви довіряєте, які є професійними. Це обов'язково. Тому короткочасні дощі можуть бути. Інше питання, що вони дуже локальні влітку, і в межах там, ну, одної невеликої локації, там в межах 1 кілометра десь може лити, десь може не лити. Тому прошу на це звертати увагу. Ну, але головний підсумок, принаймні, сьогоднішньої синоптичної ситуації, що а, люта спека Україні не загрожує, б, у нас очікується, ну, нормальна для цього сезону температура повітря, і також є висока ймовірність періодичних, підкреслюю, періодичних локальних короткочасних дощів з грозами.
1: Дякую, дякую за блискучий аналіз того, що, ну, загалом спрогнозувати неможливо. Йдеться про українську погоду, але Наталці Діденко це вдається робити. Дякуємо їй за роботу, ну і дякую всім за участь в опитуванні. Отже, питання стояло так: наш президент повернули на вроди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. 54%, треба було раніше 3%, нарешті президенти об'єдналися 18%, це загострило непорозуміння 25%. Ну що, дякую всім, хто дивився, пильнуйте себе і своїх близьких, до зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
8: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
9: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Зараз мова піде про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії, потім воно було окуповане. І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост цього відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимирові лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території. Але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати, її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клацнути?
3: Я тобі щас як войду.
2: О, от таки!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Терміново! Бачу знос двигуна!
9: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, шановні телеглядачі, мене звуть Василь Зима, це новини на Слава ТВ, Варшава, Київранок, про найголовніше з того, що сталося, я вам докладно розповім. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів Російської Федерації загинула жінка, 9 людей дістали поранення, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Протягом дня російські війська понад 50 разів атакували область, у Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежі у багатоповерхівці. Пошкоджені поштові відділення, коледж, АЗС і житлова забудова у Криворізькому, Синельниківському та Кам'янському районах побита інфраструктура. І російські війська атакували Суми шістьма керованими авіабомбами. Під удар потрапив тролейбус, його водій дістав тяжкі травми, адже перебував всередині. Повідомив про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Ще дві жінки звернулися до медиків. Унаслідок російського удару вогонь вщент знищив громадський транспорт. І уночі та під ранок росіяни атакували Запоріжжя, постраждали троє людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч господарські споруди, станція технічного обслуговування, автозаправна станція, також спалахнули автомобілі на території приватної стоянки. Російська армія цілеспрямовано атакувала безпілотником територію Києво-Печерської лаври під час масованого удару 15 червня. Таких висновків дійшли аналітики розвідувальної організації «Терекон». Після осінт дослідження маршруту дрона та траєкторії його влучання, за їхніми даними, безпілотник типу «Гарань-2» запустили із Орловської області Російської Федерації. Він поцілив у Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври. Аналітики наголошують, що характер удару та відеозаписи з місця події спростовують заяви Росії про нібито збиття дрона або його ураження українською ППО. У «Терекон» також припускають, що до запуску групи безпілотників може бути причетний офіцер російської 50-ї бригади «Варяг» Олексій Лагута. І зазначимо, що внаслідок російської атаки на території Лаври горів Успенський собор. Травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України з квітня 2022 через посилення російських повітряних атак. Про це на екстреному засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив помічник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Мохамед Халед Хіарі. За даними ООН, у травні загинуло щонайменше 274 мирних мешканців, ще 1763 людини були поранені. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН підтвердила загибель понад 16 тисяч цивільних, серед яких 796 дітей. Однак реальні втрати можуть бути значно більшими. Хіарі закликав до негайної деескалації, припинення вогню та відновлення дипломатичних зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру. Понад 800 тисяч верифікованих цілей противника вразили Сили оборони України за допомогою дронів від початку 2026 року. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що безпілотники нині забезпечують понад 90% усіх уражень ворога. За словами урядовця, серед знищених або пошкоджених цілей – особовий склад, системи ППО, артилерія, реактивні системи залпового вогню, безпілотники, транспорт, штаби, склади та засоби радіоелектронної боротьби. Також від початку року ліквідовано або важко поранено близько 167 тисяч російських військових. Найрезультативнішим місяцем став травень, коли українські військові уразили понад 181 тисячу цілей і вивели з ладу понад 31 тисячу окупантів. В окупованому Криму почали вивозити із табору «Артек» дітей та призупинили прийом до всіх оздоровчих закладів півострова. Таке рішення окупаційна влада пояснює проблемами із енергопостачанням, дефіцитом пального та погіршенням безпекової ситуації. З 22 червня до 1 вересня в Криму заборонили бронювання місць і розміщення дитячих груп у таборах, готелях та інших закладах відпочинку. Одночасно на півострові запровадили графіки відключення електроенергії, без світла залишаються десятки населених пунктів, а через знеструмлення насосних станцій у частині регіону виникли перебої із водопостачанням. Раніше тамтешні мешканці повідомляли про вибухи та атаки дронів, зокрема на Таврійську ТЕС, після чого проблеми із енергомережами лише посилилися. У Росії на тлі паливної кризи почали блокувати оголошення про продаж бензину та дизельного палива на популярних маркетплейсах. Федеральна антимонопольна служба заявила, що співпрацює із цифровими платформами, аби запобігти спекулятивному перепродажу пального в умовах перебоїв із постачанням. Сервіси приховують оголошення про торгівлю пальним, на деяких з них продаж бензину заборонений і блокується ще на етапі модерації. Водночас у московському регіоні різко зросли ціни на пальне. За тиждень бензин А95 подорожчав майже на 2 рублі за літр, що стало найбільшим стрибком від початку року. Найгостріша ситуація, за даними російських ЗМІ, спостерігається в окупованому Криму, де після ударів по нафтовій інфраструктурі продаж бензину для населення фактично припинили. Президент Польщі Кароль Навроцький не відвідає конференцію із відбудови України у Гданську, оскільки не отримував офіційного запрошення на цей захід. Про це заявив керівник Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марчін Пшидач, наголосивши, що організатором конференції є польський уряд. За його словами, запрошення іноземним партнерам надсилали прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський, однак канцелярія президента Польщі такого запрошення не отримала. Пшидач також висловив сподівання, що під час конференції польська влада приділить увагу насамперед інтересам своєї держави. Крім того, він розкритикував оточення Володимира Зеленського та назвав звинувачення на адресу Навроцького у проросійськості безпідставними. Зазначимо, захід запланований вперше на території сусідньої країни 25-26 червня у місті Гданськ. Раніше питання візиту президента Володимира Зеленського до Польщі залишалося відкритим на тлі напруженості у двосторонніх відносинах Києва та Варшави через дискусії навколо історичних питань. І зазначимо, що президент Польщі Кароль Навроцький заперечив слова Володимира Зеленського про те, що скандал довкола ордена Білого Орла пов'язаний із внутрішньою політичною боротьбою в Польщі. І заявив, суперечка стосується сприйняття історичних питань. Після офіційного позбавлення найвищої нагороди сусідньої країни Зеленський відправив Навроцькому орден поштою. Далі деякі польські чиновники відмовилися від нагород України, а українські президенти, міністри від відзнак Польщі. Напруження між країнами виникло через присвоєння одному з елітних підрозділів Збройних сил України назви імені героїв УПА. Водночас український глава держави підкреслив, він підтримав ініціативу воїнів ЗСУ, які захищають не тільки Україну, але від агресії Російської Федерації, але і Польщу та Європу загалом. Ну, а орденом Білого Орла було нагороджено народ України, отже, армію. Крім історичних питань, які Київ та Варшава відкрито проговорюють, є повага до ЗСУ та до майбутнього. В свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі напруги між двома країнами процитував слова папи Римського Івана Павла ІІ. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті всі будуть готовими ставити вище те, що об'єднує, ніж те, що розділяє. Київ та Варшава повинні повернутися до діалогу на тлі нового загострення у відносинах між країнами. З таким закликом виступила Рада підприємництва Польщі у своєму листі до польської та української влади. Підприємці наголошують, головним шляхом для подолання розбіжностей залишається дискусія та співпраця.
1: Майже мільйон українських працівників та підприємців є невід'ємною частиною польської економічної системи, а Польща сьогодні є найважливішим торговельним партнером України. Цей капітал довіри не можна змарнувати. Рада з питань підприємництва закликає владу Польщі та України вживати заходів, спрямованих на зменшення напруженості та зміцнення економічної і інституційної співпраці.
0: Польське місто Кельці і українська Вінниця співпрацюють багато років, але відносини затьмарив інцидент навколо вживаних автобусів, які міські депутати Кельці спочатку вирішили безоплатно передати вінничанам, а потім відкликали своє рішення. Втім, попри суперечку, польські волонтери знайшли вихід. Подробиці у нашому матеріалі.
2: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки. Їм не сподобалося, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери.
3: Так, ми мусимо чекати на згоду.
4: Ми не маємо чекати на дозвіл, чекати на кошти, які виділять політики. Ми можемо організуватися самостійно, влаштувати здійснювати збір коштів тим чи іншим способом на ту мету, яку ми, як суспільство, вважаємо необхідною. Просто реалізувати власними силами, і це вдалося.
2: У 2022 році польське місто-побратим вже передало Вінниці 2 подібних автобуси. Та цього разу на тлі скандалу мер українського міста прийняв рішення відмовитись від допомоги.
5: Від початку повномасштабної війни допомогу Вінниці та українцям надавали багато польських міст, громад, волонтерів і просто небайдужих людей. Ми високо цінуємо цю солідарність. Тому ми прийняли рішення відкликати запит щодо передачі автобусів, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між нашими громадами.
2: Скандал підсилили негативні дописи у соціальних мережах, підкреслила меркельці Агата Войда.
6: Не буду приховувати також, що у цій дискусії ми відчули у місті кельці на нас, на нашій шкірі, що означає гібридна війна. Це означає російська пропаганда, величезна кількість коментарів, які з'являлися на дуже підозрілих аккаунтах, які сіяли ненависть, які використовували мову ненависті.
2: Від 2003 року кельці та Вінниця – міста побратими. Та у культурній, освітній, а також економічних галузях тісно співпрацюють вже 70 років, каже Агата Войда. Під час повномасштабної війни Вінниця стала своєрідним транспортним хабом для польських волонтерів, які возять гуманітарну допомогу на фронт. А у кельці щоліта відпочивають діти військових із українського міста побратима.
6: Я вірю в те, що такий епізод все-таки змусить нас подумати. Нехай політики права і справедливості почнуть займатися будуванням мостів, взаємною допомогою, а історією та складними питаннями займуться історики.
2: Тим часом збір коштів продовжується. Благодійники хочуть придбати для Вінниці більше автобусів. Перші 15 з них після оформлення всіх документів за кілька тижнів вже поїдуть в Україну. Інна Білак, Сергій Бордюжа, Слава.
0: Будемо з приємністю зустрічати польські автобуси із Кельці у Вінниці. Дочекаємось, як і дочекаєтесь наступного випуску наших новин, який буде менше ніж за годину, а український фокус буквально за кілька миттєвостей.

0: Вітаємо, український фокус. Василь Замах, Яцьків працює з вами. Вітаю, Христина.
1: Вітаю, Василю. На старті, як завжди, будемо говорити про ситуацію в українських областях за результатами цієї ночі. Кожна ніч в Україні – це обстріли. І сьогодні неспокійно було у Запоріжжі. Вночі росіяни атакували область, роблять це регулярно. Двоє поранених, пошкоджені будинки, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. Загалом нагадаємо, що Запорізькою областю пролягає лінія боєзіткнення, так чи інакше, сіра зона, і саме в Запорізькій області знаходиться найбільш гарячий зараз, за статистикою, штурмів і обстрілів Гуляйпільський напрямок. Величезна кількість і окупованих територій, більша частина Запорізької області, на жаль. Тобто про Запоріжжя завжди є що сказати. Саме це ми і будемо робити зараз з Ольгою Вакало, очільницею головної редакторки і Vision Radio. На дотик, пані Олю, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю студію.
0: Ну, отже, росіяни били вже, власне, який день поспіль по Запоріжжю. Вчора ми мали інформацію про двох загиблих, сімох постраждалих, серед яких дитина. Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя, також область, двоє поранених, пошкоджено будинки, СТО, АЗС, постраждали люди. Давайте ми розпочнемо із останньої ночі, якого характеру була ця атака і про наслідки, будь ласка.
2: Це дронова, наскільки я розумію, атака, але цілу ніч, вже в першій ночі, в першій пожежі, які гасили наші рятувальники. Сьогоднішня ніч у порівнянні з попередніми, якщо брати навіть ці вихідні, принаймні нема жертв, нема загиблих, є поранені, постраждалі, і є, знову атакує ворог автозаправні станції і житловий сектор. Те, що ми спостерігаємо зараз останні дні. Найстрашніше, ну, хоча тут не можна порівнювати, звісно, бо кожне відібране життя – це найстрашніше. Субота була масована атака кабами, 9 кабів і 5 загиблих, і дуже багато поранених. В неділю знову загиблі, ті, про кого ви говорили, і страждають діти, тому що літо, діти на канікулах, діти зараз тут. Хоча і намагаються і батьки, і зараз є такі у нас Карпатська варта, називається, коли намагаються дітей рятувальників, дітей поліцейських, дітей військовослужбовців відправити все-таки в більш-менш безпечні регіони України на відпочинок. Але діти є в Запоріжжі, діти підлітки, ну і зараз завершується навчальний рік, вступна кампанія почалася. Тому діти є, і, звісно, дуже небезпечно і трагічно. На жаль, маємо ці вихідні жертви. Ну, червень взагалі дуже, дуже важкий в Запоріжжі. Мені здається, з 1 червня і день, і 4 червня, коли згадували загиблих дітей. Тобто весь червень є постраждалі і є жертви. Говоримо про те, що ворог зараз долітає до нас FPV. Ну, і я знаю, що багато робиться для того, щоб реагувати на це, ліпше відбивати атаки. Уже 3 тижні поспіль понад 500 до 600 відбитих атак над містом, а до міста долітає 10-та частина з того, що ворог відправляє на нашу голову, того смертоносного залізяча. Тобто, якщо брати на загал, все, що сюди летить, це приблизно по 6 тисяч смертоносних апаратів за тиждень.
1: Пані Олю, здається, 1.5 тижні тому Іван Федоров, очільник обласної військової адміністрації Запорізької області, закликав мешканців окупованих територій подумати про виїзд в цілях власної безпеки. Власне, це складний дуже процес, але шляхи все ще залишаються, і українська сторона зі свого боку готова сприяти, допомагати. Плюс гарячий червень через обстріли на територіях, контрольованих зараз Запорізької області. Як виглядають міграційні процеси в межах області і за межі області? Чи виїжджають люди? Чи є якась інформація про тих, хто виїжджає з окупованих, можливо, частин?
2: Інформації про тих, хто виїжджає з окупованих, нема. Якщо є якась, її треба верифікувати. Я знаю, що це рішення критикували ті, хто якраз рішення і звернення Івана Федорова до жителів окупованих територій, тимчасово окупованих територій, тому що це не додало певності, невідомо, як виїжджати, і ускладнений процес, бо з нашої області виїжджати можна було через Крим. Ну, а зараз, якщо ми говоримо про Крим, то самі розумієте, про що йдеться. Тобто це ще додаткове ускладнення. Крім того, ну, ті, хто працюють з людьми на тимчасово окупованих територіях, кажуть, що по-іншому треба подавати цю інформацію. І я, до речі, теж хотіла це давати в етерах, але не давала, тому що тут, ну, направду, дуже важливо обережно ставитися до цього і до таких закликів. Щодо підконтрольної Україні території, ці процеси у нас тривають, є безкоштовні потяги, які вивозять тих, хто хоче виїжджати. Втім, ну, за моєю інформацією, саме зараз і навіть в червні, я не скажу, що побільшала кількість тих, хто виїжджає, продовжується обов'язкова евакуація з, ну, ми називаємо вже прям кіл-зоною, сірою зоною, зоною, яка під постійними обстрілами, і з якої вже навіть не волонтери вивозять, а тільки ті, хто мають спеціально обладнані автівки, ну, спеціально обладнаний транспорт. Волонтери допомагають потім в облаштуванні тут, в Запоріжжі. У нас є транзитний центр, робиться все для того, щоб були місця, як тільки є згода виїжджати. Обов'язкова евакуація, мені здається, завершена з тих місць, ну, тобто обов'язково, коли вважається, що мають виїжджати діти, обов'язково завершена. Ну, офіційні дані, що нема дітей на тих територіях, які під особливо небезпечними і щільними обстрілами, але є інформація, що все-таки якісь діти є, і що батьки не хочуть виїжджати і десь ховаються. Але це треба перевіряти, цю інформацію, тому що вона теж така не верифікована. В основному, звідки мали вивезти дітей, вони вивезені і вивозять, ну, виїжджають дорослі з Кушугум, Балабіна, Камишеваха, ну, тобто з тих містечок, селищ і міст, які дуже-дуже наближені до лінії бойового зіткнення і куди долітають. Зараз ворог уже пробував, вчора я читала, вже там Черніка, у них є такий новий БПЛА смертоносний, який 100 кілометрів може долітати, у нього велика крейсерська швидкість, і він може нести дуже небезпечний заряд. Ну, наші черешні відбивають.
0: Пані Олю, я хочу ще запитати, знаєте, про що? Така дуже показова історія, але вона сумна. Росіяни викрали свого часу на окупованій території пенсіонерку Глину Бехтер. Вона перераховувала кошти на ЗСУ. Це не вона одна, але вона їй за 60 років вже добряче, вона, в неї починається деменція, вона себе не обслуговує, її ледь не силоміць намагається співкамерниці нагодувати в камері, вона в Мелітополі сидить в цьому. Чи є якісь інформація, можливо, є до міжнародних організацій звернення, щоб врятувати, допомогти, бо це, ну, в принципі, людина поступово вбивають в цих застінках, ворожі, вбивають окупанти, будь ласка.
2: Це одна з найболючіших тем, це якраз цивільні, яких навіть не можна назвати цивільні полонені, тому що нема такого терміну в юридичному праві міжнародному, але вони, ну, нема терміну, але вони є, і таких випадків, на жаль, багато. Ви назвали один з конкретною людиною. Ми боремося, є звернення до організацій міжнародних, Червоний Хрест, ну, ми знаємо, як він діє, і всі, до кого можна звертатися, це стосується і журналістів, у нас же велика біда, це журналісти запорізькі, мелітопольські, які досі вже 3 роки перебувають в полоні, і хтось в, ну, на непідконтрольній Україні території, а хтось уже в Росії з вироками. І тому ці звернення є, ця робота ведеться, але, на жаль, в обмінах, і оцей 1000 на 1000, який був оголошений, і було всього поки 2 спроби, і ще далеко не до 1000, там із цивільних звільняють одиниці цивільних. Тому це дуже-дуже велика біда. І щосуботи проходить акція «Не мовчи, полон вбиває». Туди приходять і люди, які підтримують цивільних, ну, ми їх називаємо полонених, і цивільних засуджених, які, на жаль, є в області, і кількість яких зростає.
0: І так, будь ласка.
1: Я ж хочу звернути увагу на те, що ворог нищить і нашу історичну, культурну спадщину, і Запорізької області це теж стосується. От буквально 22 червня російські військові атакували безпілотниками старовинну садибу Миклашевських у Біленькому Запорізької області. Ця історична будівля згоріла вщент. Кадри, ну просто, я не знаю, кров з очей.
0: Причому цегляна будівля, це ж не дерев'яна, це цегляна, така хороша, добротна будівля початку минулого століття.
1: Так, і розкажіть по можливості про цю втрату, будь ласка, бо ми концентруємося, і це абсолютно правильно, на людських життях, але разом з тим є ще і ось такі втрати, які просто про цілі прошарки нашої історії, а ми знаємо, що стається, коли ми її втрачаємо.
2: Ну, це ще, знаєте, символічний капітал, і нам дуже боляче, бо це була школа, вона працювала, і одна із найліпших в області. І там працював вчителем наш головний інженер, який зараз на фронті, він на фронті з 25 лютого 22-го року, Володимир Почоса. Тому ми там були, ми відвідували, і це одне з найкрасивіших, мальовничіших місць області, а в Біленькому взагалі це перлина. Це старовинна будівля, я коли вчора бачила кадри, тільки починалася пожежа, я сподівалася, що не все вигорить, але, ну, на жаль, отак в Оріхові вигорала будівля, де газета, розміщувалася газета «Трудова слава», і теж там зараз нічого не залишилося. Так само Гуляйполе, все, що стосується Махна, історичні будівлі, це будівлі початку минулого століття, кам'яниці. Вони унікальні, вони кожна сама по собі є дуже цінною, і цього, на жаль, уже нема. В Біленькому, яке дуже щільно атакується багато уже часу, доволі довгий час, ця будівля залишалася. Звісно, там, ну, на щастя, нема дітей і не було навчального процесу, тому нема людських жертв. Але ви правильно сказали, що ми це у порівнянні з людськими жертвами, воно ніби десь далі, ну так, іде на трошки в фоні, але це дуже тяжка і суттєва втрата.
0: Пані Олі, я хотів би, ну, оскільки є можливість зараз поговорити трохи, більше дізнатися про ситуацію, скажімо, із станом Дніпра, який, ну, суттєво постраждав взагалі після ворожих атак, там повноводні, і також що можна говорити зараз про ситуацію із дамбою, ну, власне, та, якщо можна говорити цією Запорізькою ГЕС, яка там були пошкодження. Ми якось довгий час, знаєте, ну, говоримо про Запорізьку атомну, зрозуміло, тому що це найбільша атомна Європи, небезпека, загрози, але це також дуже важливий об'єкт, який страждав від ударів ворога. І яка ситуація станом на зараз, наскільки він функціонує, чи продовжує ворог спроби атакувати? Будь ласка.
2: Ну, якраз цієї суботи ті каби, які летіли, вони летіли на всі логістичні шляхи, і вони влучали і, ну, намагалися влучити в Дніпро ГЕС. І знаєте, коли ви говорите про Дніпро, то от в мене перед очами ця картинка, фото, яке у нас неслося мережею, бо люди якраз відпочивали на річці, і є момент влучання, і люди вибігають з Дніпра. Бо зараз спекотні дні в Запоріжжі, і люди, порушуючи заборону, ця заборона з 22-го року відвідувати пляжі і відвідувати Дніпро, заборона посилилася в 23-му після терористичного акту на Каховці, коли Дніпро обмілів, але правий берег Дніпра залишився повноводним, це на лівому березі Дніпро суттєво обмілів, а на правому є теж пляжі, місто Запоріжжя розташоване на двох берегах нашої головної річки, і якраз там оце фото, світлина, як вибігають з води ті, хто там купалися, тому що влучання і вибух, ну, каби були потужними, дуже страшно, бо трусило все місто. Поблизу міста, де я знаходилась, теж були влучання. І у нас в цей момент ще відбувався фестиваль «Мільян Запоріжжя», і він відбувався якраз в безпечному укритті, але вже я якраз вийшла і спостерігала все це теж на власні очі, і це впливає. Ну і так само люди, які на правому березі теж все це відчували. Тому з Дніпром, порушуючи заборону, люди все-таки відпочивають, розуміючи, що наражаються на небезпеку. На дні Дніпра досі знаходять, ось особливо після того, як упала вода в 23-му, а це трапилось 6 червня 23-го року, почали знаходити навіть фугасні, ну, залишки фугасних авіабомб, тобто

0: речі, от зараз мені надіслала інформацію, просто зараз перед тим, як включався ЕТР, прес-офіцер 118-ї нашої бригади, та, що мала так мачка, та, що легендарна, написали, що в суботу у них був рекордний дронопад, 61 молнію, дрон молнія, один з найстрашніших, вони збили за добу. За добу 61, почали з 4 ранку, завершили в 23-й. І збили 61 молнію, яка летіла на Запоріжжя. Ми, я думаю, що про це сьогодні скажемо в нашому етері.
1: Дякую. Дякую, що ви в нас це повідомили в етері. Ольга Вакалова, очільниця і головна редакторка Vision Radio на дотик із Запоріжжя.
2: Так, слідкуємо за тим, що відбувається в Запоріжжі і області, оскільки, нагадаємо, Сили оборони України працюють над тим, аби логістично там у росіян накопичувалися проблеми, які би вилилися, можливо, в покращення для нас ситуації на напрямках, які тут знаходяться. Нагадаємо, що повітряні сили Збройних сил України продовжують успішно ізолювати район бойових дій на південному напрямку, планомірно знищуючи ключові логістичні об'єкти російських загарбників. Ну і в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент точного авіаційного удару по мосту через річку Карачокрак у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області. Нагадаємо, що Василівка довший час була населеним пунктом, через який люди ще у 2022 році могли з окупованої території потрапити на територію підконтрольної Україні. Ну, наразі Сили оборони працюють над тим, щоб логістики ворога тут не залишилися.
1: Та, ну і ми рухаємось далі. Зараз запросимо до розмови Ростислава Хотина, редактора Радіо Свобода, журналіста-міжнародника. Пане Ростиславе, доброго ранку. Дякуємо, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, Василю. Вітаю, Христину.
1: Різні оцінки можна було почути від різних людей, залежно від того, які в них політичні погляди і оцінка взагалі ситуації в Європі, міграційної, зокрема, ситуації. Різні оцінки щодо Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, який оголосив про відставку. Йому подякували президент Зеленський, йому подякувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. До речі, через його відставку тепер перенесено саміт ЄС-Британія, який мав відбутися в липні. Ну, ось таке. Давайте ми для України, перш за все, визначимо, наскільки для нас погана новина про відставку Стармера, чи навпаки, тут є якісь перспективи для нас. І наскільки це може вплинути загалом на політику щодо України, особливо, звичайно, в питанні безпекому, бо вона зараз дуже багато кооперацій, виробництва, співпраці саме з Британією в різних напрямках, дуже важливих для фронту. Будь ласка.
3: Ну, Кір Стармер був відданим другом України, справжнім другом. Він був одним з ініціаторів і лідерів коаліції охочих разом з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ця суть цієї коаліції охочих полягає в тому, щоб надати Україні дієві гарантії безпеки, а також, можливо, розмістити міжнародний, в їхньому випадку, британський миротворчий контингент чи збройний контингент в Україні після досягнення перемир'я. Так що це було велике, відданість Україні в тому плані, готовність це зробити. От далі Кір Стармер підтримав всіляко Україну дипломатично. Підтримував всіляко фінансово і в плані озброєнь. Британія налагодила за Кіра Стармера, Британія налагодила спільне виробництво дронів з Україною. Зараз ракети будуть вироблятися, передаватися Україні британські. Storm Shadows також вже раніше передавалися, от, але він це продовжив. От, так що, в принципі, Україна його обличчя втрачає серйозного друга, який не лише піклувався про україно-британські відносини, а й, так мовити, мобілізував інших на підтримку України. Зокрема, от і недавно він дав вже ж свою резиденцію на Downing Street 10 для саміту Європейської трійки і України. Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц якраз говорили про те, як покласти край війні зараз, і тим більше, що ініціативою володіє Україна, як використати цей момент на свою користь. Коли, до речі, була перепалка у Білому домі між президентом Трампом і президентом Зеленським, то саме Кір Стармер був першим, хто до кого приїхав Зеленський після цієї перепалки в овальному кабінеті Білого дому в 25-му році. От, і саме Кір Стармер був тим, хто, так мовити, дав пораду, дав, якщо хочете, навіть такий психологічний прихисток навіть президенту Зеленського після цієї гучної сварки з президентом Трампом у Білому домі. Так що він був другом не лише України, а й президента Зеленського. Зеленський часто називав його Кір, просто по імені. І зараз висловив сподівання, що курс Британії продовжиться, підтримка продовжиться, але подякував за відданість Україні, за справжню приязнь і дружбу

0: і гарне ставлення до України, до українського народу, і розуміння з першого дня буквально, хто є правий, хто не правий, хто агресор, хто жертва агресії, нападу Росії. Так що в Кірі Стармері Україна в складі втрачає серйозно друга, але я не думаю, що це якось зміниться на буде негативний вплив на україно-британські відносини.
1: Власне, про те, що далі лейборист Стенді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Багато хто розглядає це як найбільш ймовірний варіант розвитку подій. Що важливо зауважити про Енді Бернема? Він був мером Великого Манчестера і, власне, з 2022 року підтримував систематично Україну, підтримував українські міста, писав звернення українським мерам. В Великому Манчестері були і діяли, і, напевно, досі діють гуманітарні хаби, центри, де він теж регулярно проводив свою роботу. І, мені здається, немало важливим є і те, що і в 2024-2025 роках він підкреслював, що ми продовжуємо підтримувати український народ. У нас є зобов'язання, які ми маємо перед українцями. Також підкреслив, що вже не вперше українська ідентичність під ударом російського кулака знаходиться. Згадав про Голодомор радянський, який був влаштований в Україні в 30-х роках, і про його визнання, власне, на рівні є свого очільництва у місті. Ну, тобто, це до слова, щоб розуміти, що за персоналія ймовірно опиниться в кріслі прем'єр-міністра Великобританії. Ростиславе, тут хотілося б також зрозуміти, як далі в найближчим часом будуть рухатися траєкторії важливих для нас зустрічей і самітів. Лідери Європ'ятірки, ну так, трошечки, може, і грубо, в середу мають зустрітися в Берліні, щоб обговорювати підтримку для України. Великобританія там теж була представлена. Наскільки розуміємо, це все ще буде Кір Стармер, який поки виконує обов'язки прем'єр-міністра, правильно?
0: Так, Кір Стармер буде виконувати обов'язки, очевидно, десь до вересня. Очевидно, Енді Бернем заступить на посаду за кілька тижнів, як мінімум, а то і місяць, може, трошки більше. Річ у тім, що британська політична модель така, що прем'єром є лідер правлячої партії. Правляча партія – це та, яка виграла попередні вибори. Так от, 2 роки тому тріумфально вибори виграла Британія лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Зараз він подав відставку з посади лідера лейбористської партії, а відтак лейбористи мають обрати свого наступника на посаді прем'єр-міністра. Така система. Ще один момент. Британським прем'єром може бути лише член парламенту. Саме тому Енді Бернем швидко обрався депутатом британського парламенту в Великому Манчестері, тріумфально теж виграв ці вибори, побив навіть представника партії реформ Сполученого Королівства, яка зараз веде в опитуваннях громадської думки. Дуже впевнено побив його у виборчому окрузі і став депутатом, а відтак лейбористи зараз мають вирішити, чи це буде непроста номінація, чи це буде, так мовити, вже затвердження готового факту, що лідером партії має стати Енді Бернем. Ще цікавий момент. Його на ура Бернема сприйняли в парламенті, були спілки з лейбористською партією, з фракцією лейбористів. Тобто вже, так би мовити, затвердження на посаду почалося фактично. От. Ще про нього я хотів додати один момент. Він дуже чітко себе позиціонував в українському питанні. Справді, як ви сказали, він також від самого початку дуже гостро критикував російську анексію Криму у 2014 році, дуже гостро. Вважав, що це порушення територіальної цілісності України. Далі він був категорично проти проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Був абсолютним опонентом цієї ідеї. Він недавно, 2 місяці тому, організував в Манчестері зустріч з українськими мерами, там був мер Львова, мер Бучі, мери інших міст України на підтримку України. Вважав, що з Україною треба налагоджувати зв'язки не лише на найвищому рівні, а й між народами, між спільнотами, між громадами, між містами. Оце його був принцип. І ще один ключовий момент. Він вважає, що близькість і симпатії до Путіна з боку крайньої правиці Британії, партії реформ, яка зараз веде в опитуваннях, як я вже сказав, це є загрозою національній безпеці Британії. Тому що Найджел Фаразу не приховував свої якісь реверанси біг Путіна, його партійці також знімають прапори в місцевих радах України, прапори знімають після перемоги на місцевих виборах недавно. Так що оцей момент, оці симпатії до путінізму, у Енді Бернема викликає занепокоєння, і він говорить про те, що це є загрозою національним інтересам Британії. Це дуже важливий момент. Щодо самітів, звичайно, буде в середу в Берліні зустріч європейської п'ятірки, там також Кір Стармер буде. Саміт ЄС-Британія перенесено з очевидних причин, але в принципі Кір Стармер йде, але поки що ще не різко, так би мовити. Буде плавний перехід влади в лейбористській партії і плавний вхід на посаду прем'єр-міністра.
2: Так, ну будемо чекати на завтрашню зустріч. Власне, важливо, що сконцентруються лідери п'яти європейських держав саме на підтримці України. А тут важливо також, як діяти щодо Путіна. Є канали дипломатичні, які відкривають, ну, зокрема, останнім був відкритий канал дипломатичної розмови з Москвою, це був Антоніо Кошта, його канцелярія цим зайнялася. Телефонували лідери інших країн до Москви намагалися навести мости. Ну, але поки що якихось результатів очевидних ми не маємо. Президент Зеленський в своєму інтерв'ю сказав, що ідея про те, аби допомогти Путіну зберегти обличчя, з такими ідеями приїздили з Москви Кушнер і Вітков. Зеленський сказав, що я в цьому участі брати не буду, і це не виглядає адекватним, тому що Путін зробив проти України, загалом проти Європи, проти світопорядку. Скажіть, будь ласка, хто, перш за все, зацікавлений, на вашу думку, в тому, аби зберегти Путіну обличчя, як би це мало виглядати? Бо от я перечитав ці заяви, та ми говоримо про саме явище, як термін такий, зберегти обличчя, але про що це говорить? І чи дійсно Путін не блефує, а думає, як би йому вийти з цієї війни, так, щоб і надалі торгувати, бути рукопожатним і відвідувати інші столиці? Будь ласка.
0: Ну, дивіться, цей підхід, що Путіну зберегти обличчя, він не новий, він лунає час від часу. Мовляв, Путін би і радий вже завершити війну, але треба зберегти обличчя, щоб якось на достойних засадах, на достойних результатах завершити війну, щоб щось він міг показати російському народу. Ну, одні говорять про те, що на цій війні оце щось показати російському народу могло б бути, наприклад, виведення ЗСУ з Донбасу. Тому, мовляв, хай українці вийдуть, і Путін зупиниться, бо він хоче миру насправді. Просто дати зберегти обличчя, щоб він щось міг якийсь результат показати цієї війни. А раніше говорили також, що дати зберегти обличчя ще до великої війни, це залишити Крим Росії, бо Путіну нема чого іншого показати, мовляв, а треба вже якось би вирішити це питання, цю кризу, то якось дати хоча б Крим, щоб Путін міг зберегти обличчя, бо заради чого ця вся криза з 2014 року триває. Так що концепція зберегти обличчя Путіну, вона не нова. Зараз Зеленський прямо натякнув, що такими розмухують цю концепцію і закликають зберегти обличчя Путіну. Це роблять, мовляв, за його словами, Стів Вітков і Джаред Кушнер. Кожен раз, коли їдуть в Москву, зустрічаються з Путіним, ці зустрічі по 4-5 і більше годин. Так що, в принципі, от таке намагання зрозуміти руську душу і душу Путіна і дати зберегти йому обличчя, щоб він щось міг показати, бодай якийсь результат російського народу, тому що нічого результату цього немає. Але все ж таки українська позиція залишається на тому, що стоїмо там, де стоїмо, ніяких відходів ЗСУ з Донбасу не буде. Зеленський це ще раз чітко підкреслив в інтерв'ю на ці вихідні. І то, ще тут момент такий, якщо для Росії навіть принцип залишаємось військами там, де стоїмо, стоїмо там, де стоїмо, це є ніби вже кінцевий момент, що оце от і вирішили вже, то для України це якраз стартовий, це початок серйозної дипломатичної роботи по відновленню територіальної цілісності України і суверенітету над усіма її територіями в кордонах 91-го року. Якщо для Росії це кінцевий пункт, можливо, бачиться, то для України це стартовий початок, це лише майданчик, це фундамент, від якого будемо відштовхуватись. Так що подивимось. Зараз поки що Путін не виказує жодних таких ознак готовності до переговорів, але, як я вже казав, ситуація міняється кардинально в бік України. Ініціативою володіє Україна. Кілька факторів. Це і мізострайк, удари дронами по російській логістиці, відрізання російської лінії фронту від тилу. Далі це серйозні удари по дальнобійників, дронів по цінам в Російській Федерації вже Москва горить, Петербург перед цим горів. От 800 тисяч цілей в Російській Федерації було уражено військових, енергетичних, пов'язаних з війною з початку широкомасштабного вторгнення, як сказав міністр оборони Михайло Федоров. Далі, перетворення острова Крим і інших окупованих територій на зону кризи паливної, енергетичної, можливо, продовольчої навіть кризи. Тобто Крим вже стає островом, Україна відрізає його от, капітально. От, всі проблеми російської економіки, інфляція, нестача бензину, карточна система на бензин в багатьох регіонах, обмеження, недоволення в російській еліті Путіним, що б вони казали, а його сприймають як якогось уже діда, який, можливо, неадекватно діє і загрався з війною багатьма членами бізнесової і політичної еліти. От, так що, в принципі, ситуація зараз для України вигідна. Подивимось, чи буде реальністю та вказівка, яку дав Володимир Зеленський Кирилу Буданову, спробувати завершити війну і укласти перемир'я до завершення осені цього року. Подивимось. Літо гаряче. Ясно, що літній наступ Росії – це фікція. Він фактично не відбувається. От, його немає, його не видно. Стратегічних якихось досягнень на фронті Росія немає. От, так що подивимось. Ситуація така, що ініціатива на стороні, на боці України.
1: Пане Ростиславе, є така думка, і вона резонна за таких здорових аргументів, що, власне, якщо Україна перехоплює ініціативу і їй вдається повертати велику кількість, ну, скажімо так, втрачених в контролі територій ще з 2014 року, то мова піде про великий процес реінтеграції, відновлення, боротьби за уми цих людей, які, власне, живуть на цих територіях. Це дуже тонка така от історія. Я впевнена, про це, зокрема, будуть говорити і на конференції з відновлення у Гданську, яка відбудеться вже найближчими днями. Впевнена, що про це говорять і в експертних колах, але на рівні європейської політики. Ну, тобто, з середини 20-го століття зсовування туди-сюди кордонів в Європі, ну, перестало бути чимось нормальним, і це прекрасно. Хотілося б і далі жити в цих реаліях. І Російська Федерація із своєю агресією проти України вкотре порушує кордони, зсовує їх, зсовує зону контролю над цілими здоровенними, насправді, територіями, серед них і Крим. Чи готові в Європейському Союзі, скажімо так, до повернення і цієї допомоги в планомірній роботі України по реінтеграції тих територій, якщо до цього, власне, дійде, коли до цього, власне, дійде?
0: Хороше питання, бо про цю тему реінтеграції цих людей, мільйонів людей, які в окупації, справді мало говорять, а це дуже серйозна проблема. Ви розумієте, дуже потужна промивка мізків була там, особливо на тих територіях, які окуповані з 2014 року. Я маю на увазі Крим і частини Донецької, і майже вся Луганська область. От, тут окупований Донбас, який був під окупацією з 2014 року. Да, ясно, навіть на цих новоокупованих територіях, як то інша частина Донбасу, чи частина Херсонської, чи Запорізької областей, там теж промивка містів іде. Я дивився недавно порівняння, що було, що стало. Був, наприклад, на Донбасі козацький хор, українські козаки. Зараз це вже казаки в Косоворотках там співають. Дуже сильно йде нав'язування якогось такого шаблону цього російського. Матрьошка, балалайка, медведь. Тобто йде вимиття української ідентичності, заборона української мови. Люди не можуть себе навіть українцями не назвати. Навіть в ДНР так звані заборонили саме поняття Україна, українець. Тобто, розумієте? Тобто, водночас ніби говорять про те, що підтримують всі національності, роблять фестивалі національних меншин, але тільки не святкують українство. Тільки українці не можуть святкувати свою національну ідентичність, і свою національність, і свою гордість національну виказувати. В Криму так само промивка. Але зараз Україна також цими дуже потужними ударами щодо відрізання Криму і посів автостраді Новоросія сухопутному долу з Ростова через північне Приазов'я до Криму і ударами по Керченській переправі, по Керченському мосту раніше. Нагадую Криму, що ми повернемось, що не будьте впевнені, що російська окупація – це на віка, що ми рано чи пізно Україна повернеться до Криму. Так само удари по російській логістиці на Донбасі, от це теж меседж іде і місцевому населенню. Не думайте, що ці так звані ЛНРи і ДНРи – це вічні угруповання, які будуть діяти вічно. Ні, Україна повернеться і на Донбас, відновить територіальну цілісність. Тут цікаво, коли це може статися. Це все залежить від, очевидно, як вдасться укласти перемир'я, якісь мирні договори підписати, а потім як поновлювати територіальну цілісність, чи політично, чи, можливо, іншими засобами, тиском, там, і санкціями, таке інше. Плюс також на це буде впливати і українська євроінтеграція. Як Україна вже за кілька років може стати, наприклад, членом Європейського Союзу, це зробить її привабливою для людей на окупованих територіях.
2: Ну, до речі, щодо Європейського Союзу, я от ви хотів інше питання поставити, але поставлю це. Урсула фон дер Ляйн заявила, президентка Єврокомісії, про те, що Україна та Молдова тепер запроваджує ЄС індивідуальний підхід до руху до членства України та Молдови, і все залежатиме тепер, терміни можливої інтеграції цілковитої до Європейської Унії залежатиме від ходу реформ. Що це змінює для України? Ну, власне, в нас і так це залежало від реформ. Чи тепер питання про прискорений вступ або про якийсь частковий вступ, воно вже не стоїть, в нас є індивідуальний підхід. Тобто цей індивідуальний підхід може бути як довшим, так, очевидно, може бути і коротшим.
0: Так, Україна і Молдова, а ще починали як асоційовані члени, кандидати ще й Грузія, тобто, але Грузія потім відскочила в силу того, що там проросійський уряд. От, зараз в парі йшли Україна і Молдова, і Молдова якраз вважала, що саме український спротив російській агресії дав поштовх молдовській євроінтеграції, що Молдова може інтегруватися до Європейського Союзу саме завдяки цьому героїчному спротиву Україні, який дає відбій російському нападу. Це один момент, і вони були ніби в парі. Але Молдова була прив'язана через те, що Віктор Орбан блокував 2 роки відкриття кластеру першого, кластерів інших на переговорних з Європейським Союзом. Тому Молдова ніби була теж заручником. От. А зараз вона навіть у виконанні своїх зобов'язань просунулася далі, ніж Україна. От. І якраз щойно відбувся саміт Молдова ЄС і Майя Санду була в Брюсселі. Так що, в принципі, чого була ця спарка? Бо Україна була локомотивом, яка тягнула за собою Молдову до Європейського Союзу. От. Далі. Але Молдова була ніби заручником українського блокування України з боку Угорщини. Зараз невідомо, що буде далі з блокуваннями цими. Петер Мадяр ніби не готовий дати зараз добро на відкриття всіх 5 кластерів вже в липні, решти 5 кластерів із 6 після відкриття 1-го кластеру. Так що зараз робили так, щоб Молдова не була заручником. Не тому, що Україна може отримати швидке членство, Молдова не готова. Навпаки, я думаю, зроблено з міркувань таких, що Молдова просунулася далі, і не варто прив'язувати Молдову до України, бо невідомо там, чи почне блокувати, можливо, чи вставляти палки в колеса Україні, Польща, от, в зв'язку з тими історичними суперечками, і там, чи фермерськими побоюваннями українського аграрного потенціалу і таке інше. Так що, в принципі, але те, що Україна вже зробила для Молдови, те, що Україна вже зробила для регіону, говорить про те, що вона стає регіональним лідером, і це нормально, це здорова амбіція, не треба цього боятися. Треба бути регіональним лідером, йти до Європейського Союзу впевнено самі і тягнути за собою інших. Далі, ми ж розуміємо, що якби не Україна і український спротив, то і Вірменія не могла поставити чітко питання про перспективу свого майбутнього в Європейському Союзі, що сталося за Нікола Пашиняна. От, і Грузія так само раніше не могла б поставити євроінтеграцію як один з стратегічних пріоритетів своєї зовнішньої політики. Так що Україна не тільки за себе думає і за себе відповідає, а ще й впливає позитивно на інших і тягне інших на захід до Європи. І це нормально. Це нормально, здорова амбіція бути регіональним лідером. Це в Києва має виходити добре.
1: Ростиславе, напевно, вже наостанок. Ми в очікуванні липневого саміту НАТО, проходитиме він у Туреччині. І зараз визначається склади делегації, як ми розуміємо. Я завжди з особливою увагою стежу за Чехією в цьому контексті, тому що, власне, саме чеська ініціатива по снарядах є базовою для українського війська і досі такою залишається. Про це в останньому своєму інтерв'ю, а першому великому, по суті, говорить міністр оборони України Михайло Федоров, що це і досі наш ресурс, який забезпечується зусиллями Чехії як ініціатора і великої кількості інших країн як фінансових учасників цього процесу. З цією конкретно ініціативою останнім часом були певні запитання. Ну, скажімо так, кількість країн-учасниць, які беруть участь в чеській снарядній ініціативі, скоротилася фактично вдвічі. Там залишилося 9 країн, які своїми внесками покривають, як я розумію, необхідну суму на ті снаряди. Крім того, Петер Павел, так, президент Чехії, вважається, що саме йому і належить авторство цієї ініціативи, ідея. Найближчим часом, скоріш за все, не поїде на саміт НАТО, ну, принаймні, чеський уряд на чолі з Андреєм Бабішем виключає таку можливість, хоча історично, як я розумію, саме президент в Чехії представляв країну на саміті. Що відбувається зараз? Чи варто чекати пана Павла, президента Чехії, на саміті? І як буде представлена країна в разі, якщо це будуть суто урядовці?
0: Дискусія триває. Петр Павел, ну, їздив на саміт попередній, тобто він як, ну, кому ж їхати представляти Чехію як не главі держави, от, і особливо колишньому генералу НАТО, колишньому очільнику військового комітету НАТО, найвищий військовий посадовець в Альянсі, на кому ж їхати на саміт НАТО, як не генералу НАТО Петру Павлу. Це ж зрозуміло. От. Але Андрій Бабіш пішов на принцип, і уряд вважає, що Бабіш має їхати, що за зовнішню політику, мовляв, відповідає уряд, хоча це не зовсім так. Гарантом зовнішнього курсу Чехії є глава держави, президент Чеської Республіки. От. Так що подивимось, дискусія триває. Була навіть така ідея компромісу, щоб їхали і Андрій Бабіш як прем'єр-міністр, і Петр Павел як президент Чеської Республіки. Але подивимось, тобто до саміту залишається буквально пару тижнів, він буде в Туреччині, в Анкарі. Подивимось, як це буде вирішено. Щодо снарядної ініціативи, так, кількість країн-учасників зменшується. Ну, ви розумієте, коли Чехія не хоче давати гроші на цю ініціативу, а Бабіш не хоче давати, не закриває ініціативу, але хоче збирати гроші в інших, не чеські гроші, то ясно, що ентузіазм інших пропадає до цього. Але артилерія, не дивлячись на те, що зараз дрони, це говорять, артилерія все ж таки відіграє ще величезну роль. Саме тому Україна зараз просить на саміті групи 7 у Франції, Зеленський просив про надання ще більшої кількості дальнобійної артилерії, бо вона також відіграє свою роль на лінії фронту. Так що, але до цієї артилерії треба снаряди. А тут якраз чеська ініціатива була і залишається незамінною по збору тих снарядів 155-мм для української артилерії, щоб українські артилеристи могли вигравати ці баталії, артилерійські дуелі з росіянами. Чеська ініціатива вже відіграла колосальну роль, коли почала до чеської ініціативи пропорція випущених снарядів між Росією і Україною була 10-1. Коли Петр Павел запустив снарядну ініціативу, пропорція впала 1-3, а навіть 1-2, а зараз десь 1-1 вже. Ви розумієте? От, так що, в принципі, Чехія вже, в певному сенсі, дуже допомогла Україні цією снарядною ініціативою, а зараз, якщо ще нададуть на прохання Зеленського ще більше далекобійної артилерії Україні, то снаряди будуть неабияк потрібні.
2: У нас буквально менше хвилинки, я дуже коротко запитаю. Лукашенко звернувся до Путіна щодо ультиматуму президента Зеленського про ці ретранслятори, які стоять на території Білорусі, що якщо ти їх не вимкнеш, ми їх вимкнемо самі. А в Кремлі сказали, що ми сподіваємось і впевнені, що Білорусь сама забезпечить свій суверенітет і сама себе захистить. Тобто в Москві сказав Лукашенко, ми тебе раптом що захищати не будемо, буквально 40 секунд. Ну, Україна ні на кого не агресує, Україна не є агресором, але тут питання трошки інакше щодо подолання певних загроз з боку Білорусі, будь ласка.
0: Лукашенко зараз ухиляється, що в нього така потужна армія, що не дай Боже, хто зачепить білоруську, це там буде кінець світу. Навіть страшніше, ніж російська. Він малював її. Ледь не друга армія в світі, це не російська, а білоруська армія. Але вона не має досвіду, навіть миротворчого досвіду міжнародного. Це слабка структура. От ще радянська, яка залежна від Росії капітально в плані озброєнь, в плані організації своєї структури. От так що, в принципі, те, що Росія не дала зрозуміти, що піде на захід Білорусі швидко, то Лукашенко зараз перелякався, не знаю. Ультиматум скоро завершиться за кілька днів. Подивимося, що буде. Але Лукашенко наляканий. А справді, якщо Україна навіть опустить Білорусь. Білоруська опозиція підтримує такий підхід України жорсткий до Лукашенка, щоб поставити на місце білоруського диктатора.
2: Та ну я лише на сам кінець скажу, що Німеччина перекидає до 4 тисяч військових на території Литви ближче до кордону з Білорусі. Це теж є сигнал від Європейського Союзу і від НАТО в Європі про те, що власне всі все розуміють і на загрози реагують. Можливі. Дякуємо, до речі, долучилися. Дякуємо за коментарі. Ростислав Хотин, редактор Радіо Свобода, журналіст, міжнародник був з нами.
1: Так, мали нагоду доволі розлогої розмови з паном Ростиславом, чому не можемо не тішитися, але зараз час новин на Славі та для глядачів Еспресо. Варшава, Київ, говоримо про найголовніше вже за мить.

0: Це новини Варшава-Київ. Дякуємо, що з нами. Розповів про найголовніше. Вночі під ранок росіяни атакували Запоріжжя. Постраждали троє людей. Повідомив про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, станція технічного обслуговування, автозаправка, а також загорілися автомобілі. Впродовж доби семеро людей дістали поранення. Окупанти завдали 1050 ударів по 56 населених пунктах регіону. Надійшло 169 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Одна людина постраждала внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщину, інформує керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Росіяни майже 30 разів атакували 5 районів області, зокрема в Нікопольському, пошкоджені інфраструктура, агрофірма, житлові будинки та транспорт. У Синельниківському районі один приватний будинок зруйнований, ще 12 понівечено, також пошкоджена пожежна частина. Київ досі готовий до прямих переговорів з Росією задля досягнення справедливого і міцного миру, відповідно до статуту ООН, але терпіння нашої держави не є безмежним, адже протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню, проте ці зусилля залишалися без належної відповіді. Заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Дипломат також зауважив, що навіть протиповітряний щит, побудований навколо Москви, більше не здатен захищати військові об'єкти ворога, які є законними цілями для Збройних сил України.
1: I would like to underline that Ukraine...
2: Я хотів би підкреслити, що Україна та наші Збройні Сили дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Це для нас як Біблія. Армія України ніколи, ні за яких обставин, не нападає на цивільне населення. Ми дотримуємося принципу розмежування між цивільними та військовими об'єктами. Оскільки згадувалися російські нафтопереробні заводи, я хотів би сказати, що НПЗ, який виробляє пальне для російських танків, бойових літаків та ракетоносіїв, не є цивільним об'єктом у тому розумінні, яке намагаються нав'язати російські делегації та деякі колеги. Це законна військова ціль. І це не наша інтерпретація. Це визначення викладене безпосередньо в міжнародному гуманітарному праві.
0: Зауважимо, травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України з квітня 22-го через посилення російських повітряних атак. Про це на екстреному засіданні Ради безпеки ООН заявив помічник генерального секретаря організації Мохаммед Халед Хіарі. За даними ООН, у травні загинули щонайменше 274 мирних мешканці, ще 1763 людини було поранено. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН підтвердила загибель понад 16 тисяч цивільних, серед яких 796 дітей, однак реальні втрати можуть бути значно більшими. Хіарі закликав до негайної деескалації, припинення вогню та відновлення дипломатичних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру. Підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі немає. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС-Молдова стосувалися виключно особливостей переговірного процесу і не передбачали жодного протиставлення двох країн. За його словами, Україна та Молдова продовжують синхронно рухатися в межах євроінтеграції, а подальший прогрес кожної держави оцінюватиметься відповідно до виконання власних реформ. Зазначимо, раніше Урсула фон дер Ляєн наголосила, що після відкриття першого переговірного кластера кожна країна-кандидатка рухається до вступу за принципом заслуг, впроваджуючи необхідні зміни. Тим часом президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна технічно готова до відкриття всіх 5 наступних переговірних кластерів і очікує відповідного рішення ЄС без зволікань. Ми повинні засуджувати війну та підтримувати тих, хто хоче миру і бореться за свою незалежність, каже мер Плонська Анджей Петрасік. Як це невелике місто у центральній Польщі, підтримувала і підтримує Україну, дивіться в матеріалі Інни Білак.
3: Вітаю з Плоцька. Це невеличке містечко за 70 кілометрів від Варшави. Тут мешкає трохи більше 20 тисяч жителів. Однак після початку Великої війни Росії проти України Плоцьк став центром опору та допомоги нашій країні.
4: На другий день бойових дій ми вже поїхали з ліками на кордон разом із містом Цеханов. Ми отримали прохання доставити ліки туди, де точилися бої. Ці ліки ніде не можна було купити, а потім ми почали збирати пожертви, тож подяка всім, бо це було масовим явищем.
3: Сюди їхала допомога для України з різних частин Європи, зокрема з міст побратимів Плоцька.
4: З Німеччини, Італії, Бельгії, Франції, Хорватії. До цього долучилися ще й скандинавські міста, з якими ми не маємо партнерських відносин, але з якими співпрацювали. І, мабуть, ми є одним із лідерів. Маленький Плоцьк справді добре себе проявив у цій ситуації.
3: Серед 13 міст побратимів Плоцька – український Тернопіль, Бердичів та Бахчисарай в тимчасово окупованому Криму. Однак допомога з Плоцька надходила і до звільнених Ірпеня та Бучі, Києва, Харкова, Херсона, Львова та інших міст.
5: Надходило гуманітарної допомоги дуже багато і дуже значної. Ноутбуки – крайнє надходження, які ми плануємо передати дітям і військовослужбовців, і полонених військових. Ми щиро вдячні жителям всього Плоцька за їхню підтримку, відкриті серця.
3: За час повномасштабної війни з Плоцька до України надійшло майже 70 гуманітарних вантажів вагою понад 500 тонн. Це їжа, одяг, меблі, речі першої необхідності, медичне обладнання та генератори, а також пожежні автівки, швидка допомога та пікапи на фронт.
6: Ми дякуємо всьому польському народу.
4: Війна вибухнула в четвер, а в суботу ми вже тут працювали, привозили з колегами перших воєнних мігрантів із залізничних вокзалів, кордону, всі вони потрапляли сюди, тут отримували одяг, їжу, пелюшки, меблі, усю допомогу.
3: Волонтер та очільник благодійної організації «Іджемена Спацер» Славомір Ярославський розповідає, він та його колеги привезли до Плоцька близько 5 тисячі матерів з дітьми. Пригадуючи ці дні, чоловік не може стримати сліз.
4: Кожна історія важлива, і в кожній є люди і є діти. Найбільше мені шкода тих дітей і тих жінок, які раптом залишаються самі. Бо чоловік воює, чоловік пропав, чоловік загинув. Це важко, бо я це перекладаю на свою родину.
3: Українських дітей Плоцьк приймає на оздоровчі табори тривалістю до 2 тижнів. Усі витрати на себе бере польська сторона. За час війни тут прийняли уже 900 дітей.
4: З останніми 2 чи 3 групами приїхали психологи. Вони проводили терапевтичні заняття, адже це були діти з червоної зони. Тобто з тієї зони, яка перебувала під безпосереднім впливом військових дій. Більшість дітей – це ті, чиї батьки воювали, загинули або перебувають на фронті. Тож це дуже класні, симпатичні дітки.
3: Не один раз герої нашого матеріалу бували в Україні вже під час війни. Пан Анджей Пітрасік розповідає, був у Києві під час атак, бачив Лук'янівку після масованого обстрілу, а українських чиновників неодноразово запрошували до Плоцька для обміну досвідом. Під час останньої поїздки за значну підтримку України мер Плоцька отримав відзнаку «Золоте серце» від президента України Володимира Зеленського, а також пам'ятну медаль від мера Києва.
7: Війна колись мусить закінчитися.
4: Війна колись мусить закінчитися. Ми розраховуємо, що Україна, яка буде вільною, незалежною, але буде в європейській родині народів. Такою я її бачу. Я хотів би, щоб ви якомога швидше приєдналися до цієї родини. Ми повинні засуджувати війну, а підтримувати тих, хто хоче миру і бореться за свою незалежність.
3: На знак віри і солідарності у цій залі, де відбуваються усі важливі зустрічі, перед польським прапором є і український стяг. Інна Білак, Марсін Пересада. Слава!
0: На цьому у мене поки що все. Ще більше вже оновленої інформації в новинах «Варшава-Київ» ви дізнаєтеся на старті наступної години. Всю інформацію підготують мої колеги, зокрема і Василь Зима. Дочекайтеся, будь ласка. Ну, а український фокус надалі продовжує свою роботу. Будьте з нами.

0: Триває український фокус, а це Ізмаїл Христина Яцький в студії працюють. І запрошуємо до розмови гостя Дмитра Кащенка, полковника Збройних сил України у відставці, героя України. Пане Дмитре, вітаємо вас, доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, дякую за запрошення.
0: Так. Ну що, давайте розпочнемо із удару по центру космічного зв'язку у Москві. Читав різні коментарі з цього приводу, пишуть навіть про те, що це може зашкодити росіянам координувати дії його свого війська на території України в тій агресивній війні, яку веде Росія, і багато інших мінусів для Російської Федерації. Наскільки важко було готувати ефективний і результативний удар по центру космічного зв'язку у Москві, дійсно, які це може мати наслідки негативні для ворога і позитивні для нашої армії, будь ласка.
1: Ну, по-перше, любий удар, тим більше на території Російської Федерації, це досить складна операція, яку потрібно прораховувати, і за 5 хвилин вона точно не планується. Це однозначно. Другий момент, саме цей центр Дубна, він, наскільки мені відомо, це такий собі аналог Starlink, тобто забезпечує, координує там зв'язок Російської Федерації, інтернет. От. І, звісно, нанесення ураження, виведення хоча б на певний термін з ладу такого центру, звісно, що він погіршує комунікацію, погіршує забезпечення того ж самого зв'язку та інтернету. От. Що на певному там проміжку часу, відповідно, дає нам певного фору для здобуття там тих чи інших там якихось для себе вигід, наприклад, навіть там в тактичних моментах. Тому це досить позитивна історія. Плюс, враховуючи, що це знаходиться у Московській області, тобто віддаленість від українського кордону, перший момент, другий момент, ми ж розуміємо, що це військовий об'єкт, який також, ну, якоби, будемо вважати, захищений в протиповітряному плані. От тому, якщо ми нанесли туди ураження, то це ще вказує на певні проблеми у протиповітряній обороні Російської Федерації, що також не може нас не радувати.
2: Хочу так само зауважити, що цей центр космічного зв'язку Дубна вважається найбільшою станцією космічного зв'язку в Росії, і через нього забезпечуються послуги ще й телевізійного мовлення і передачі даних для державних структур, комерційних операторів, а також здійснюється взаємодія з орбітальним угрупуванням супутників. Об'єкт входить в систему критичної інформаційної інфраструктури Російської Федерації. Ну, а якщо говорити про те, наскільки робота цього центру була важлива для фронту безпосередньо, то нагадаємо, що боротьба за Starlink – в україно-російському протистоянні була надзвичайно гарячою. Ми отримали певну перевагу, коли отримали доступ до цієї технології, потім цей доступ отримали і росіяни, і насправді ситуація знову змінилася на нашу користь, коли було ухвалене рішення, зокрема Ілоном Маском, де росіян ці можливості закрити. Тобто, насправді важлива історія про те, як ворог, можливо, і намагався би створювати альтернативи, зокрема, і в такому центрі, ураженому вчора в Російській Федерації, в Московській області. Я ж хочу звернути увагу на ще один важливий удар, і мова тут піде про Воронеж. Це удар високоточними крилатими ракетами повітряного базування по підприємству «Воронежі», яке виробляє електронні компоненти для російського ракетного озброєння, напівпровідники. Доволі унікальне підприємство, наскільки відомо. Цікаво і те, як саме от хронологія подій складалася. Фактично, пише Форбс, сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів Росії – в Воронежі, зокрема, якраз в момент, коли Путін покладав квіти до стел містам-героям, тому що вчора в Російській Федерації відзначали початок Великої Отечественної. От, власне, Воронеж. Наскільки серйозна ця історія з урахуванням того типу озброєння, яке було застосоване з нашого боку?
1: Ну, з нашого боку, знову ж таки, наскільки мені відомо, були застосовані ракети Storm Shadow. Вони там в базовій версії, яка поставляється для України, ну, якщо я не помиляюсь, нічого не змінилось, вони там щось до 300 кілометрів мають дальності. Воронеж, він знаходиться на відстані десь, ну, близько 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що, в принципі, нам дає певну змогу наносити вогневе ураження такими ракетами. Саме що цікаве, те, що так, дійсно, на сьогодні Російська Федерація досить мало виробляє компонентів для своїх ракет. Відповідно, вона дуже залежить від імпорту там з Китаю та й з інших країн, навіть деяких європейських країн. От. І знову ж таки, в обход санкцій, звісно, бізнес працює, поставки йдуть, ну, але вони досить утруднені. І за рахунок того, що Збройні Сили України нанесли ураження і, ну, я впевнений, що на досить тривалий термін вивели з ладу цей завод, маю на меті те, що Росія найближчим часом не зможе поповнювати запаси там ракет, там, наскільки я пам'ятаю, до ракет Х-101, наприклад, виробляються деякі там деталі електронні. От тому, можливо, на певний час Росія не зможе поповнювати свій ракетний арсенал, а що в свою чергу утруднить нанесення ураження по території України, по інфраструктурі України.
0: Давайте перейдемо до загрози з боку Білорусі. Знаєте, ми про цю загрозу говоримо практично весь час, поки триває повномасштабне вторгнення. Десь активніше, десь якось там відходить на задній план, але в будь-якому разі вона залишається актуальною. Є лист від білоруської опозиції, яка попереджає не просто голослівно, а надає 8 ознак того, що Лукашенка все ж таки втягують у війну, намагаються втягнути у війну, і там 8 ознак того, наскільки Лукашенко і його армія готуються до війни. Цей лист від білоруської опозиції є листом попередження для української влади, яка, звичайно, має теж свою розвідку. І цей, але командувач Національної гвардії України щодо загрози з боку Білорусі каже так, що для цього Росії треба знайти 70 тисяч військових. Ну, а ми зробимо так, щоб вони не знайшли. Давайте спробуємо оцінити тверезо можливості, загрози. Чому мова йде саме про 70 тисяч військових, саме ця цифра називається? Будь ласка.
1: Ну, чому саме називається цифра саме в 70 тисяч, там, а не 50, не 100 тисяч? Тут навряд чи я можу сказати, бо на сьогоднішній день там я, відповідно, не дотичний до тих всіх розвідувальних даних, які має Україна. Ну, але ж таки, по-перше, для того, щоб здійснити вторгнення повторне з території Білорусі, так, дійсно, Росія повинна зібрати певне ударне вогневе угрупування. І, звісно, що воно повинно, ну, мати певну кількість особового складу. Враховуючи попередні роки, тобто там 22-й широкомасштабне вторгнення, то я думаю, що Збройні Сили України виходять, керівництво Збройних Сил України виходить саме з того, приблизної кількості, якою Росія свого часу атакувала з Білорусі. От тому і припускається цифра, ну це я так вважаю, припускається цифра там 70 тисяч. Можливо, їх потрібно і більше. Знову ж таки, на сьогоднішній день, так, Росія дійсно, чи Білорусі дійсно покращує інфраструктуру свою, і це десь, мабуть, близько 2 місяців назад про це заявляв президент України Володимир Зеленський. От, що будуються дороги, там обладнуються вогневі позиції для артилерії і так далі. Це є одна із ознак підготовки. Але ж знову таки, самого ударного угрупування там немає, і на сьогоднішній день воно не спостерігається. Таким собі, якби, маркером про напад буде розгортання мобільних шпиталів вздовж кордону. Якщо дійсно на території Білорусі почнуть розгортати мобільні шпиталі вздовж кордону, так, це буде вже пряма заявка на те, що ось-ось-ось почнеться вторгнення. Другий момент. Якщо в 22-му році президент самопроголошений Білорусі Лукашенко не встряв в цю кампанію і не почав силами там Білорусі вторгнення, я думаю, що на сьогоднішній день він тим більше буде упиратися, тим більше він старий КГБшний кадр. От, я думаю, що там, як би там не було, що б ми не говорили, певний там розум є і певна аналітика там є. І він розуміє, що на сьогоднішній день Збройні Сили Білорусі, вони, по-перше, не мають такої кількості особового складу, тим більше навченого під реалії сьогоднішньої війни. Друге, Білорусія, вона не має такої території здорової, як має Російська Федерація, тобто Росія може проводити евакуацію своїх підприємств критичних десь там глибину, куди ми ще на сьогоднішній день, на жаль, не достаємо. Білорусія, в принципі, вона, ми можемо нанести вогневе ураження по всій її території. Оце другий момент. І третій момент – ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день, знову таки, Білорусія залежить дуже сильно від думки Китаю, дуже сильно залежить від думки Китаю. Ну і відповідно Білорусія залежить також від тієї самої Європи. От. Ну, я маю досить великий сумнів, що Лукашенко на це підпишеться. Але ж, знову таки, саме оці от ознаки, про які нам пише білоруська опозиція, так, вони дійсно мають місце бути, і Україна повинна на це реагувати. А як Україна може на це реагувати? Вона повинна дообладнувати там, відповідно, місцевість в інженерному відношенні, перший момент. Другий момент, вона повинна там тримати, а можливо навіть і посилювати угрупування Збройних сил. От. А це свого часу, цей особовий склад десь треба взяти, тобто забрати з якихось інших напрямків. Тобто Білорусія своїми діями здійснює таке собі напруження вздовж кордону білорусько-українського.
2: Забрати з інших напрямків – це те, що доведеться зробити російському командуванню, якщо вони хочуть відкрити ще одну ділянку фронту. З іншого боку, бачимо все більше свідчень того, що триває підготовка в Російській Федерації до більш масової мобілізації. Є доволі яскраві кейси, коли людей там без посередження, по попередження вже помалу зафрахтовують, як то кажуть, в лави, змушують підписувати контракти, є і тих, кого мобілізують. Словом, цікаві, мені здається, симптоматичні процеси, але все це про намагання Російської Федерації знайти ще більше ресурсів, саме людських ресурсів, на ведення війни проти нас. Я ж хочу звернути увагу на ініціативу, яку на півдні зараз мають Сили оборони України. Надзвичайно важлива історія. Ми б'ємо по російській логістиці, мідл-страйки, окуповані території, там, де ворог накопичився, там, де ворог, звідки ворог підтягує на той самий, наприклад, найбільш гарячий Гуляйпільський напрямок, свої ресурси. Ми опрацьовуємо максимально. Але сподіватися на те, що ворог сидить, склавши руки, і нічого не робить, теж, напевно, не варто. Оскільки вже є підтвердження, що по сухопутному коридору окупанти застосовують не лише здоровенні конвої з вогневих груп мобільних для відповідних вантажів, але і перехоплювачі по наших ташках, які працюють по цьому сухопутному коридору. Тобто ми знову опиняємося в ситуації, коли ми робимо кілька кроків вперед, вони у відповідь на наш прогрес намагаються нас наздогнати. Що далі? Як ви бачите розвиток ситуації тут?
1: Ну, перше, те, що ми наносимо туди вогневе ураження, це досить позитивний момент, тому що дійсно на Гуляйпільському напрямку за останній місяць, там півтора, досить сильно знизився темп наступу Російської Федерації. Через перебої в логістиці, боєприпаси, паливо, особовий склад, евакуація і так далі. Але ж знову таки, переможні реляції співати досить зарано. Це ще не перемога. Так ми, звісно, розширюємо свій потенціал, ми можемо там наносити певне ураження, ми можемо створювати певні економічні проблеми, але ж я наголошую на тому, що Росія вже котрий рік поспіль постійно наносить вогневе ураження по критичній інфраструктурі України. Ну, тим не менше, Україна на сьогоднішній день функціонує, і навіть якщо взяти Київ, взимку, опалення, електроенергія, він є одним із самих централізованих міст Європи, відповідно до по опаленню. От. Ну, тим не менше, Київ зміг забезпечити опалення з цієї зими, хоча вона була холодна. Тому співати переможні реляції про те, що ми там знищили один чи два мости, про те, що ми там взяли під контроль там певний проміжок дороги, ну я вважаю це не зовсім коректно. Просто потрібно цим скористатися на сьогоднішній день, можливо, навіть в тактичному плані, там, оскільки ми маємо там певну перевагу в логістиці, можливо, в тактичному плані там покращити десь своє положення. От, не більше і не менше. Ну і відповідно максимально масштабуватися в напрямку того ж самого Криму для обрізання тієї самої електроенергії, створення ще більшої напруженості в Криму для того, щоб Росія просто відволікалася на ці проблеми. Але те, що вони знайдуть рішення з часом, ну я більше, чим впевнений в цьому. Просто малювати собі картинку таку от переможну, і що вони такі всі дураки-дібіли, ну ви знаєте, це не зовсім буде правильно. От, звісно, що вони будуть шукати рішення, і вони рано чи пізно його знайдуть.
0: Знаєте, в Другій світовій війні настав такий момент, коли війська Гітлера рішення не знайшли, коли союзники просто знищили абсолютно їхні всякі паливні центри. І тоді, коли була Верденська операція, банально німці програли тому, що їх не було в повітрі, їм не було чим заправляти літаки Люфтваффе, так звані. Тобто тут про запитання до того, що от, якщо натиснути і масштабувати, то в принципі можна дійти до тієї точки, коли рішення не буде. Так в кожній війні стається, на якомусь етапі в когось рішення не знаходиться.
2: Технологічні тупи,
0: росіяни не марсіани. Не з іншої планети, в принципі, такі самі. Як і в нас може не знайтися рішення на якомусь етапі? Тут же ж питання
1: ви
0: таке.
1: Ви знаєте, от я вас переб'ю, перепрошую, але тут от ви кажете ключове слово «якщо». Під час Другої світової війни, давайте ми не будемо забувати, що проти Германії воювали Радянський Союз, проти Германії воювала Франція, проти Германії воювала Британія, Сполучені Штати, Канада і так далі. На сьогоднішній день проти Російської Федерації воює тільки Україна.
0: Але якщо буде більше ракет, більше можливостей, більше технологічних рішень, я до того веду, що якщо масштабувати все це, я не кажу, що ми спаралізуємо Росію, але ускладнити її життя і змусити задуматися керівництво про те, що давайте, може, підемо на перемовини, ну, очевидно, можливе. Тут питання, що чого можна очікувати?
1: Звісно, що масштабувати. Звісно, що масштабувати, ну, питання ж перемоги по соціальній мережі, по телебаченню досить часто несеться оцей от переможний такий бум, що все, от уже перемога завтра. Ми створюємо просто ілюзію у людей. А потім ця ілюзія не збувається, і люди знову починають там клясти владу, клясти там обставини і так далі. Тому просто не треба створювати цю ілюзію.
0: Ну, власне, ми тому вас і запрошуємо, щоб ви говорили тверезі речі, власне, самі з Христиною максимально підтримуємо такі речі. Прекрасно розуміємо, що завжди десь є щось далі, як то кажуть, треба просто туди рухатися, ну, але точно не закидати шапками, бо це результату не дає. Так,
2: пане Дмитре, у нас залишається не так багато часу, а я не можу не спитати. Власне, ми зараз знаходимося в процесі змін української армії. Це анонсується Міністерством оборони. Є вже певні новини і уточнення стосовно там контрактної основи служби, стосовно того, скільки і як, і за яких умов будуть заробляти наші військові. Крім цього, з'являється трохи більш чітке розуміння, що по термінах, в разі якщо контракт. Я не запитую якихось деталей, але мені насправді важливо розуміти, що кажуть в колі наших військових переважно про те, що пропонується зараз Міністерством оборони. Чи, скажімо так, це знімає загальну напругу і вирішує хоча б масу критично цих от...

0: повернулися до цих контрактів. На сьогоднішній день вони не панацея, це 100%. Так, вони будуть мати певний ефект, але ж знову ефект. Ми вже маємо 18-24 контракти. І що, багато набрали? Звісно, що ні. В масштабах сил оборони це взагалі капля в морі. Ні про що. Це перший момент. Другий момент, знову ж таки, очікування. Тобто я, військовослужбовець, очікую, що завтра в мене закінчиться контракт. Але, там є одне але. Погіршились умови, немає можливості змінити мене і так далі. Тобто все, мій, грубо говоря, там очікування, вони просто анулюються. Це підвищить мій психологічний стан? Звісно, що ні. От морально, звісно, я буду пригнічений. І це буде справляти тільки негативне враження. До цього ж, фінансове забезпечення. Ну, на сьогоднішній день я поки не розумію, звідки візьмуть фінансове забезпечення. Це класно, що піхотинцю піднімуть зарплату. Дійсно, це досить класно. І він повинен заробляти досить великі гроші через те, що він ризикує своїм життям. Ну, не тільки піхотинець, і артилеристам, і БПЛАшник, і так далі. Але на сьогоднішній день, де візьмуться ці гроші, я... Ну, не знаю. Тому я вважаю, що це така собі, знаєте, популістична реформа, яка просто, ну, вона має якийсь там вау-ефект. Але вона не матиме ефекту досить серйозно.
1: Дякуємо за вашу думку. Нагадаємо, що уряд займається розумінням того, де знайти гроші на запропоновані ініціативи. Ми будемо слідкувати за тим, як розвивається події. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, герой України, з нами був на зв'язку. Дякуємо за цю військову аналітику. Зараз саме час говорити про те, чим живе світ сьогодні. Юрія Фізера запрошуємо до розмови.
2: Вітаю, колеги. Не гаю часу. Сьогодні про таке. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Джей Ді Венс заявив про значний прогрес у переговорах з Іраном. А в Чехії страйкували медійники. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, починаю з такого. Після відкриття першого переговорного кластера кожна країна-кандидат несе відповідальність лише сама за себе. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила напередодні наприкінці саміту ЄС-Молдова у Брюсселі. За її словами, тепер держави, себто Молдова та Україна, мають впроваджувати різні реформи. Вона підкреслила, що це безпосередньо залежить від того, про яку саме країну кандидата йдеться, і при цьому чітко наголосила, що наразі говорить виключно про Молдову. Така заява прозвучала на тлі можливого розділення процесів вступу Кишинева та Києва, які були неофіційно пов'язані з перших днів війни Росії проти України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив, що залишає посаду лідера керівної лейбористської партії. Про це він заявив напередодні. Британський прем'єр-міністр також повідомив, що піде у відставку з посади очільника уряду на початку вересня, коли оберуть його наступника. Він уже поінформував про своє рішення короля Великої Британії Чарльза III. Вибори нового керівника політсили, себто лейбористської, розпочнуться 9 липня. Сам Кір Стармер брати участь у них не буде. До завершення виборів лідера партії чинний очільник британського уряду залишатиметься на посаді, але Кір Стармер запевнив, що зробить усе задля забезпечення впорядкованої передачі влади. Ну і один із лідерів британської лейбористської партії Енді Бернем заявив про намір взяти участь у виборах нового керівника політсили. У разі перемоги 56-річний колишній мер Манчестера автоматично стане прем'єр-міністром Великої Британії. За словами пана Бернема, люди прагнуть бачити прогрес в економічному зростанні, зниження вартості життя та покращенні державних послуг. Офіційно передача процедура обрання нового лідера лейбористів стартує 9 липня. І має завершитися до 1 вересня, а загальні парламентські вибори заплановані на серпень 2029 року. До них при владі залишатимуться лейбористи. Ну, але нас найбільше цікавить ставлення пана Бернема до підтримки України і до російської війни. Тож, можу вас заспокоїти, курс Великої Британії залишиться абсолютно стабільним, що стосується підтримки України. Енді Бернем неодноразово заявляв, що повномасштабне вторгнення Росії є варварським і злочинним актом агресії. Він наголошував, що офіційний Лондон повинен залишатися лідером у наданні зброї та фінансової допомоги Києву. При цьому ще на посаді мера Манчестера пан Бернем активно вимагав від британського уряду запровадження жорстких санкцій та замороження всіх активів кремлівських олігархів. Під його керівництвом Манчестер відправляв в Україну

0: великі партії гуманітарної допомоги. Зрештою, Манчестер був одним із гуманітарних хабів, коли мером був саме пан Бернен. Ну, йдемо далі. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав прагнення президента Європейської ради Антоніо Кошти налагодити контакти з Росією. Про це словацький політик заявив в інтерв'ю виданню «Політіко». За його словами, таку позицію поділяють ще кілька європейських лідерів, а сам він є один із найактивніших прихильників такого підходу. Очільник словацького уряду привітав рух команди керівника Євроради в цьому напрямку. Ну, я ж нагадаю, що раніше агенція Bloomberg повідомляла, що один із ключових радників Кошти провів дві телефонні розмови з російським чиновником з оточення тамтешнього диктатора. Ці дії вже викликали хвилю обурення у низці країн Європейського Союзу. Ну і в продовження цієї теми. Таємні розмови команди президента Європейської ради Антоніо Кошти з Кремлем поставили під загрозу його майбутнє на посаді. За інформацією видання «Політіко», ця новина застала багатьох зненацька. На захист керівника Євроради вже стали прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та Бельгії Барт де Вевер. Ну і також чули позицію і прем'єр-міністра Словаччини. Проте за лаштунками минулого саміту Європейського Союзу загальне невдоволення було дуже сильно відчутним. А от уряд Угорщини розпочав масштабну антикорупційну операцію, яку назвали «Чистилище». Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр під час виступу в парламенті країни. За його словами, головна мета цієї акції – звільнити державу від тотальної корупції попереднього кабінету міністрів на чолі з Віктором Орбаном. Петер Мадяр порівняв колишні порядки з діями італійської мафії Коза Ностра. Керівник уряду вже вніс до парламенту законопроєкт про створення національного управління з повернення та захисту активів. Нове відомство буде повністю незалежним і підзвітним лише парламенту. Переходимо, чи то пак перепливаємо океан. На переговорах щодо завершення конфлікту з Іраном вдалося досягти значного прогресу. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, діалог виявився дуже успішним і дозволив закласти міцну основу для підсумкової угоди. Американський посадовець порівняв майбутні домовленості з будинком, де фундамент уже готовий, хоча саму споруду ще належить звести. Друга особа у США підкреслив, що робота на технічному рівні відновиться найближчими днями або тижнями. Наразі американська команда продовжує активну взаємодію з іранськими, катарськими та пакистанськими колегами. Ну і блокада морських портів Ірану збройними силами США виявилася значно дієвішою за бомбардування. А ось про це Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, сказав під час розмови з журналістами у Білому домі. Втім, він підкреслив, що у разі потреби Вашингтон оперативно відновить військову операцію, тобто бомбардування. За його словами, організувати це знову американська сторона спроможна буквально за 15 хвилин. При цьому міністр війни Піт Хексет, який був присутній на зустрічі, запевнив, що американські військові готові діяти прямо зараз, якщо виникне така необхідність. Переговори між США та Іраном у швейцарському Бюргенштоку відбулися у позитивній атмосфері та дали обнадійливі результати. А ось про це сказав прем'єр-міністр Пакистану Шабхаз Шаріф. Він написав у соцмережі X. За його словами, сторонам вдалося узгодити дорожню карту для досягнення фінальної угоди протягом 60 днів. Очільник пакистанського уряду, який виступав посередником, оголосив про офіційне завершення першого засідання комітету високого рівня, який здійснюватиме політичний нагляд за процесом. Також учасники зустрічі домовилися про початок подальших технічних переговорів. Але от цікава ще ситуація. З одного боку говоримо про мир, з іншого Пакистан оголосить війну Індії у разі обмеження доступу значної кількості пакистанського населення до питної води. Статися це може через відмову індійської сторони дотримуватися договору про спільне використання вод річки Інд. Про це заявив міністр оборони країни Хаваджа Мухаммад Асіф. Очільник пакистанського оборонного відомства підкреслив, що водні ресурси є частиною національної безпеки його країни, а тому офіційний Ісламабад безумовно розпочне війну проти Індії, щойно відчує нестачу води, яка станеться через недружні дії Індії. Ну і договір про води Інду від 1960 року забороняє Індії створювати великі запаси води на пакистанських річках. Вона може використовувати їх лише для судноплавства та генерації електрики без зміну об'ємів та стоку. Ну і в Чехії співробітники громадських ЗМІ напередодні оголосили добовий попереджувальний страйк. На такий крок спільно пішли працівники чеського телебачення та чеського радіо. Журналісти виступають проти запропонованої урядом зміни схеми їхнього фінансування. Медійники побоюються, що у такий спосіб мовники потраплять під контроль влади та втратять редакційну незалежність. Ефір під час акції тривав, проте із певними змінами. На знак протесту співробітники компанії прийшли на роботу в чорному, долучитися до цієї ініціативи та вдягнути темні речі вони закликали і всіх своїх прихильників. Ну і на завершення. Ще про відставку Кіра Стармера, але дещо з іншого ракурсу. Головний кіт Даунінг-стріт – це резиденції британських прем'єр-міністрів. Ларі оригінально відреагував на відставку прем'єр-міністра Кіра Стармера. На своїй офіційній сторінці у мережі мікроблогів X чотирилапий мешканець урядової резиденції заявив, що офіційно прийняв відставку Стармера як свого головного слуги. При цьому пухнастик пожартував, що вже запросив Енді Бернема обговорити важливі деталі, зокрема те, скільки разів на день новий господар резиденції, новий можливий, буде його годувати. Окрім цього, найвідоміший британський кіт оприлюднив світлину з колишніми британськими лідерами та лаконічним підписом про те, що черговий політик залишив свою посаду, а Ларі залишається. Ну а ще показав великий натовп журналістів і фотографів під резиденцією, зауваживши, що всі вони зібралися біля будівлі виключно заради нього. Ну що ж, і на цьому завершую сьогоднішню рубрику «Світ сьогодні на славі». Зустрінуся з вами вже завтра, але ви не перемикайте, тому що в нашому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
1: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Ми продовжимо в українському фокусі з Христиною Яцьків і будемо говорити з гостем, якого долучимо до етера. З нами буде Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Богдане, вітаємо вас, доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Ну, ми розпочнемо із розмови про угоди, домовленості між Сполученими Штатами Америки та Іраном, які там перемовини відбувалися у Швейцарії. Я хочу, щоб ми розпочали із того, що послухали віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, який зробив свою заяву після цієї розмови із представниками Ірану.
3: Ми, як американці, найбільше радіємо, що іранці погодилися запросити інспекторів МАГАТЕ назад до своєї країни. Це важлива віха для американського народу і перший крок до остаточної денуклеаризації та припинення програми ядерної зброї в Ірані. Я очікую, що це станеться щонайменше цього тижня, але перші контакти з інспекторами МАГАТЕ можуть відбутися вже сьогодні.
4: Ну, а міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент пише в соцмережах, що Сполучені Штати фактично знімають санкції з іранської нафти на 60 днів, фактично в обмін на відкриття Ормузької протоки і оцю от анонсовану Джей Ді Венсом згоду Ірану допустити в країну інспекторів МАГАТЕ. Тож, пане Богдане, на якому етапі зараз процес перемовин, чи можна сказати, що він рухається в конструктивному руслі?
2: Ну, я думаю, що ті, хто відслідковував, особливо відео, які потрапили в широке обговорення з Люцерна, там, де була реакція іранської делегації, яка там хотіла залишити саму локацію, плюс емоції на обличчі лідера Пакистану, який відігрує роль медіатора-переговірника, плюс емоції на обличчі самого Джей Ді Венса, вони свідчать, що, напевно, що процес цієї рамкової, поки що рамкової угоди, він і підготовки, і реалізації, він досить ускладнений. По-перше, ускладнений тим, що ситуація може швидко змінюватися від, як ми хто відслідково побачили, від просто риторики подекуди Трампа, коли Трамп хоче щось, якесь гаряче слівце сказати в контексті там Ірану або лідерів Ірану, це відразу відображається на тоні дискусії, на характері і на тому, наскільки швидко можна все ж таки досягнути тих чи інших домовленостей. Тому я думаю, що цей от якраз зараз є лідер Пакистану, який забезпечує цю всю медіаційну роботу, справа. Тому, власне, ті питання, які зараз подаються як велика перемога американців,

0: тобто розблокування Ормузької протоки, МАГАТЕ, денуклеаризація. В принципі, вже були етапи між Іраном з там європейськими, американськими відносинами, коли це все нормально функціонувало, в принципі. І навіть домовленості були набагато більш, на мою думку, такими оптимістичними, ну, з реалістичною оцінкою, але все ж таки там за часів, наприклад, того ж самого Обами президента, і коли європейські лідери включалися в переговори з Іраном щодо програми безпосередньо збагачення урану і використання урану у мирних цілях. Тобто ситуація була більш стабільна, я про це хотів би сказати, ніж зараз, навіть після того, як здається, що все-таки узгодили рамки для того, щоб вийти з цієї війни, яка розпочалася безпосередньо в регіоні Близького Сходу і ініційована насамперед Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем в контексті ескалації проти Ірану, для того, щоб, ну, різні цілі оголошувалися, але все ж таки, дійсно, щоб не дозволити Ірану далі розвивати свою програму ядерну, тобто особливо в військових цілях. Хоча я думаю, що ми навряд чи можемо сказати, що Іран змирився з тим, що він не буде цього робити там у майбутньому. І після цієї ескалації Іран також відчув себе як країну, як фактор, який може впливати не лише регіонально в контексті Ормузької протоки, але й глобально. І вже Іран намагається також в певному вимірі диктувати свої умови для того, щоб американці змогли все ж таки цю угоду фіналізувати, і Трамп зміг також внутрішньополітично продемонструвати, який він впливовий президент і чому він все ж таки виявився правий. От, власне, щодо цього також відбувається певна ця робота.
1: Ну, у будь-якому разі в Ірані задоволені і не приховують свого задоволення тими результатами, які вони мають станом на зараз. Це поновлення ліцензій на виробництво і торгівлю нафтою, гроші, там якийсь інвестфонд. Ну, власне, те, чого вдалося досягти. Щодо ядерної зброї будемо стежити за інформацією, візит інспекторів має бути, мають бути розмови. Але, на вашу думку, Ізраїль. Ізраїль як одна зі сторін, учасник цієї війни, у нас разом зі Сполученими Штатами Америки, не задавав ударів по Лівану, чим дуже обурив і розлютив Трампа, і там навіть зірвалися на якомусь етапі ці перемовини по Ормузькій протоці. Якщо буде погоджено, підтверджено, верифіковано різним чином відмову Ірана від ядерної програми, чи це задовільнить Ізраїль? Бо для Ізраїля ключовим є питання, що це екзистенційна загроза. Іран – це екзистенційна загроза, який має на меті просто знищити державу Ізраїль як явище на Сінайському півострові. Тут немає жодних, я думаю, не лише Іран має такі амбіції, він про них говорить. Тож, відмова Ірану від ядерної зброї, чи це стане достатнім задоволенням для Ізраїля і зупинить його бойові дії? Чи, скажімо, фактор Хезболи там, і інші якісь загрози, вони залишаться? І тут гарантувати, що Ізраїль не буде проводити бойових дій, не можна. Будь ласка.
0: Ну, ви самі коментарі, в принципі, вже дали характеристику, чому ця війна і протистояння, воно буде продовжуватись між Ізраїлем, як мінімум, і Іраном, тому що це екзистенційна історія. Тому, власне, точно Ізраїль не задовільний там декларування Іраном, що вони відмовляються від своєї ядерної програми. Я поясню, чому? Тому що, ну, по-перше, ніхто в це не вірить. Я думаю, включно і з американцями, що Іран ось так відразу на даному етапі відмовиться від своїх амбіцій, тому що Іран також розуміє, що для нього це також екзистенційне питання, особливо зараз після того досить серйозного конфлікту, який відбувся, і, звісно, Іран ослаблений з одного боку вийшов, або намагається вийти з цього конфлікту, але з іншого боку він підсилений також певними своїми амбіціями, про які я зазначив в попередньому коментарі, що ця країна може впливати вже не лише в регіональному характері і вимірі, тобто так, а вплив від там тієї ж самої Ормузької протоки відчувався і відчувається на світових енергетичних фінансових ринках. Тому тут, власне, також змінилась певна парадигма, в якій відбувалися ці всі конфліктності і суперечності. Але Ізраїль, при навіть Бен'яміні Нетаньяху, який воліє воювати, воювати, воювати, причому не лише там з Іраном,

0: через проксі його, Хазбула якраз є однією з проксі, так, Ірану. Питання в тому, що Ізраїль має рахуватися також з бажаннями Трампа. Хоче він цього чи ні, але якщо він не буде з цим рахуватися, то тоді будуть погіршуватися навіть при Трампі відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки. Це є досить небезпечним явищем. Тому, власне, всі намагаються зараз максимально отримати для себе певні переваги. Для Ізраїлю Іран, який такий у розбруті, ослаблений і ізольований, це найкращий варіант. Тобто, точно не коли просто там в Ірані декларують, що да, там ми відмовляємося від нашої там ядерної програми. Ні. Для Ізраїлю важливо, щоб Іран був в руїнах, так, от, в принципі. Особливо для таких правих політиків, мілітаристів, як Нетаньяху. Якщо зміни відбудуться, політичні в Ізраїлі, там також, в принципі, є шанс для приходу більш поміркованих політиків, політичних сил. Можливо, буде вибудовуватись інша парадигма взаємовідносин, точно не дружніх, але відносин, які спрямовані на стримування загрози. Можливо, не в такій ескалаційній фазі і дії, як це відбувалося раніше. А для США, тобто, важливо також, щоб стабілізація відбулася, принаймні в цьому регіоні, до моменту, поки як мінімум там вибори в США будуть проходити в листопаді місяці цього року, і фактор все ж таки війни в Ірані, він відіграє свою роль у цих внутрішньополітичних дебатах.
1: Ну, а під час переговорів Тегеран заявив, що домігся винятків щодо експорту нафти та нафтохімічної продукції. І це дещо зменшило занепокоєння ринку щодо дефіциту постачання, повідомляє про це Reuters. Фактично, сира нафта Brent і ціни на неї пішли дещо вниз після завершення цих переговорів між Сполученими Штатами та Іраном у Швейцарії. Чи є певні очікування саме в загальносвітовому енергетичному аспекті, коли ми говоримо про перші кроки вперед до на шляху цих 60 днів, під час яких ще будуть домовлятися?
0: Очікування, звісно, є. Як тільки розмови навіть з'явилися про вихід на фіналізацію рамкової угоди, ціни почали знижуватися, тобто так, на бренд. І безпосередньо це впливає, звісно, на настрої, так скажемо, на ринках фінансових, енергетичних. Тому, ну, знову ж таки, буде залежати багато від того, не лише от наскільки вдасться зараз пройти там цей період, який зазначений в цій угоді, а що буде далі. Тобто, і чи не будуть якихось провокацій, а вони дуже ймовірно можуть бути, які швидко можуть змінювати певну конфігурацію з Ормузом насамперед пов'язану. Але є певний запит не лише там в Сполучених Штатах Америки, але й в багатьох інших країнах, особливо після зустрічі Трампа зі Цзіньпіном в Китаї. Тобто є запит на стабілізацію в цьому регіоні. Тому що це головна біль, коли немає цієї стабілізації для багатьох впливових важливих гравців. Я вже не кажу про аравійські монархії, які безпосередньо страждають від цієї ескалації. Але й для таких гравців, як той самий Китай, тобто та ж сама Індія, тобто, ну, для них це також питання, яке, ну, дещо не дає адекватної прогнозованості. Тому, власне, і всі намагаються цей запит артикулювати вже Трампу, і плюс європейські особливо країни, там, Канада, для того, щоб ситуація от стала більш прогнозованою, особливо там в енергетичних питаннях.
1: Китай та Індія, власне, потребують багато сирої нафти, зрештою, і нафтопродуктів. Багато в чому вони забезпечують свої потреби імпортом з Російської Федерації, але так, зацікавленість Китаю в тому, щоб іранська нафта почувала себе вільніше, і Ормузька протока, відповідно, теж абсолютно зрозумілі. Якщо мова піде про нормалізацію енергетичних ринків, то чи можна очікувати, що Китай, скажімо так, зменшить свої закупи сирої нафти в Російської Федерації, бо просто з'явиться більше ресурсів?
0: Ну, по-перше, коли з'явиться або з'являється більше нафти, це, звісно, ослаблює, ну, не російською, називаємося так, це, звісно, ослаблює Російську Федерацію в контексті можливості заробляти на цьому. Ми ж пам'ятаємо цей період, коли ціни вгору стрімко піднялися, як росіяни максимально намагалися на цьому заробити, і навіть американці зробили виключення, да, санкційні. От, власне, це небезпечно в контексті якраз апетитів для Російської Федерації, які вона не хоче стримувати навіть ситуативного характеру. Тому, звісно, якщо нафти буде більше, ситуація буде більш стабільна і прогнозована з одного боку, а з іншого боку ціни будуть знижені, ну і, власне, росіяни, можливо, менше будуть заробляти. Чи буде Китай там, чи Індія закуповувати у росіян менше нафти, тут питання поки що відкрите, питання ж контрактів, також цін і конфігурація. В принципі, для Китая вигідно закуповувати там російську нафту за більш дешеві ціни, плюс там є ж питання якості різної. Ну, тобто є багато аспектів, які впливають на цю всю енергетичну палітру. Але ж не забуваємо, що США хочуть чергово за собою закріпити домінанта у якраз питаннях енергетики, кому що продавати, в яких об'ємах, і чому всі мають це погоджувати по можливості Сполученими Штатами Америки. Тобто після того, як в Венесуелі вдалося США таку операцію закрутити і реалізувати з Мадуро, і взяти під контроль їхні нафтові всі енергетичні інфраструктурні комплекси. Ну, власне, позиція США в енергетичному вимірі також підсилилася. Тобто так, як ну, гравця практично, там номер один навіть у цих сферах, пов'язаних з енергетикою.
2: Битва за ресурси триває. І за ресурси також. Бо Україна, звичайно, б'ється за право бути, за це екзистенційне існування і за право бути тим, ким вона є. Але так, тут тривають і інші війни. Дякуємо, друзі, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Є заява представника Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй щодо України. І також про це скажемо в третю годину нашого етеру. Проанонсуємо з Христиною буквально за кілька миттєвостей. Наш етер триває. Будьте з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Зауважимо, що травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України з квітня 2022 року через посилення російських повітряних атак. Про це на екстреному засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив помічник генерального секретаря організації Мохамед Халед Хіарі. За даними ООН, у травні загинуло щонайменше 274 мирних мешканців, ще 1763 людини було поранено. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН підтвердила загибель понад 16 тисяч цивільних, серед яких 796 дітей. Однак реальні втрати можуть бути значно більшими. Хіарі закликав до негайної деескалації, припинення вогню та відновлення дипломатичних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру. І російська армія цілеспрямовано атакувала безпілотником територію Києво-Печерської лаври під час масованого удару 15 червня. Таких висновків дійшли аналітики розвідувальної організації «Терекон» після осінте дослідження маршруту дрона та траєкторії його влучання. За їхніми даними, безпілотник типу «Герань-2» запустили із Орловської області Російської Федерації. Він поцілив у Стефанівський приділ Успенського собору на території Києво-Печерської лаври. Аналітики наголошують, що характер удару та відеозаписи з місця події спростовують заяви Росії про нібито збиття дрона або його ураження українською ППО. У Терекон також припускають, що до запуску групи безпілотників може бути причетний офіцер російської 50-ї бригади «Варяг» Олексій Лагута. І зазначимо, що внаслідок російської атаки на території Лаври горів Успенський собор. Київ досі готовий до прямих перемовин з Російською Федерацією задля досягнення справедливого та міцного миру відповідно до статуту ООН, але терпіння нашої держави не є безмежним. Адже протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню, проте ці зусилля залишилися без належної відповіді. Заявив про це постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник. Дипломат також зауважив, що навіть протиповітряний щит, побудований навколо Москви, більше не здатен захищати військові об'єкти ворога, які є законними цілями для Збройних сил України.
1: Я хотів би підкреслити, що Україна та наші Збройні сили дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Це для нас як Біблія. Армія України ніколи, ні за яких обставин не нападає на цивільне населення. Ми дотримуємося принципу розмежування між цивільними та військовими об'єктами. Оскільки згадувалися російські нафтопереробні заводи, я хотів би сказати, що НПЗ, який виробляє пальне для російських танків, бойових літаків та ракетоносіїв, не є цивільним об'єктом у тому розумінні, яке намагаються нав'язати російські делегації та деякі колеги. Це законна військова ціль. І це не наша інтерпретація, це визначення викладене безпосередньо в міжнародному гуманітарному праві.
0: Уночі у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, зафіксовано кілька масштабних пожеж, а рух Керченським мостом був перекритий понад 5 годин. За даними моніторингових телеграм-каналів, продовжує горіти нафтотермінал у Керчі, який раніше зазнав атаки, також пожежі спалахнули на в'їзді до міста біля селища Багерове та на території порту Кавказ. Повідомляється і про успішну атаку на комплекс перевалки та зберігання нафти, тест-термінал. Рух автотранспорту Керченським мостом окупаційна влада зупинила близько опівночі, а відновила його лише після 5-ї години ранку. Офіційних заяв щодо причин вибухів і масштабів пошкоджень окупаційна адміністрація Криму наразі не оприлюднила. І в Росії на тлі паливної кризи почали блокувати оголошення про продаж бензину та дизельного пального на популярних маркетплейсах. Федеральна антимонопольна служба заявила, що співпрацює із цифровими платформами, аби запобігти спекулятивному перепродажу пального в умовах перебоїв із постачанням. Сервіси приховують оголошення про торгівлю пальним, на деяких з них продаж бензину заборонений і блокується ще на етапі модерації. Водночас у московському регіоні різко зросли ціни на пальне. За тиждень бензин А95 подорожчав майже на 2 рублі за літр, що стало найбільшим стрибком від початку року. Найгостріша ситуація, за даними російських ЗМІ, спостерігається в окупованому Криму, де після ударів по нафтовій інфраструктурі

структурі продаж бензину для населення фактично припинили рішення місцевої окупаційної влади. Понад 800 тисяч верифікованих цілей противника вразили Сили оборони України за допомогою дронів від початку 2026 року. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Він зазначив, що безпілотники нині забезпечують понад 90% усіх уражень ворога. За словами урядовця, серед знищених або пошкоджених цілей – особовий склад ворога, системи протиповітряної оборони, артилерія, реактивні системи залпового вогню, безпілотники, транспорт, штаби, склади та засоби радіоелектронної боротьби. Також від початку року ліквідовано або важко поранено близько 167 тисяч російських військових. Найрезультативнішим місяцем став травень, коли українські військові вразили понад 181 тисячу цілей і вивели з ладу понад 31 тисячу окупантів. Польща отримала орден Білого Орла, який президент України Володимир Зеленський повернув поштою. Далі нагороду передадуть на зберігання, заявив речник польського президента Рафал Лескевич, зазначивши, що орден разом із посвідченням зберігатиметься в управлінні нагород та призначень як найвища державна відзнака країни. За його словами, посвідчення до ордена втратило чинність, а сама нагорода більше нікому не присвоюватиметься. Лескевич також запевнив, що рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена не спрямоване проти українців, Росія залишається головним ворогом Польщі, України та всієї вільної Європи. Нагадаю, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу ордена Білого Орла 19 червня. Напруження між країнами виникло через присвоєння одному із елітних підрозділів Збройних сил України назви імені героїв УПА. Підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі немає. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн після саміту ЄС-Молдова стосувалися виключно особливостей переговорного процесу і не передбачали жодного протиставлення двох країн. За його словами, Україна та Молдова продовжують синхронно рухатися в межах євроінтеграції, а подальший прогрес кожної держави оцінюватиметься відповідно до виконання власних реформ. Зазначимо, раніше Урсула фон дер Ляйн наголосила, що після відкриття першого переговорного кластера кожна країна-кандидатка рухається до вступу за принципом заслуг, впроваджуючи необхідні зміни. Тим часом президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна технічно готова до відкриття всіх 5 наступних переговорних кластерів і очікує відповідного рішення ЄС без зволікання. Європейський Союз виділить 1 мільярд 100 мільйонів євро на розбудову та модернізацію транспортної мережі, до якої буде інтегрована і Україна. Про це повідомили в Єврокомісії, оголосивши конкурс проєктів для розвитку трансєвропейської транспортної мережі ТЕН-Т. Кошти спрямують, зокрема, на розвиток швидкісних залізниць, модернізацію портів, електрифікацію вантажних перевезень та створення зарядної інфраструктури. Разом із Україною до програми також долучать Молдову, що має посилити транспортні зв'язки цих країн із ЄС. Подати заявки на фінансування можна до 6 жовтня цього року. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку та повідомив про своє рішення королю. Під час спеціального звернення на Даунінг-стріт він заявив, що залишає посаду лідера лейбористської партії, наголосивши, що всі його рішення були спрямовані на благо країни. Кір Стармер повідомив, що вибори нового лідера партії розпочнуться 9 липня, а нового очільника мають обрати до початку парламентської сесії у вересні. До завершення цього процесу він залишатиметься на посаді прем'єр-міністра та забезпечить впорядковану передачу влади. Однією із причин політичної кризи називають зростання тиску всередині лейбористської партії після невдалих для Стармера політичних подій останніх тижнів. Це всі новини станом на сьогодні. Більше вже завтра будете дізнаватися. Український фокус триває. Буквально за мить ми продовжимо.

0: Продовжуємо. Український фокус. Василь Зима і Христина Яцьків працюють з вами. З нами Віктор Шинчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, доброго ранку. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, колега.
0: Так, ну що ж, давайте ми розпочнемо із найсвіжішої інформації в цій складній темі українсько-польських стосунків, які мають... Ну, певні нюанси зараз. Почнемо з того, що на саміт, конференцію з відбудови, яка відбудеться от незабаром вже в Гданську, не запросили президента Польщі Кароліна Вроцького, хоча туди має приїхати президент України, і там формує цю повістку, як то кажуть, в прем'єр-міністр, взагалі польський уряд. Поясніть, давайте з цього розпочнемо, як цю новину розуміти, і тут важливо, щоб був результат від цієї конференції, найважливіше. Але, будь ласка.
1: Ну, наскільки я розумію, взагалі-то це була урядова конференція, і вона від самого початку була пов'язана з тим, що, власне, уряд Польщі разом з урядом України намагалися сформулювати от цю повістку дня для, власне, цього заходу. Там буде відбуватися ще паралельно багато заходів, які там фонд Пінчука організовує, мені здається, що там ще громадські організації організовують. Тобто це така, скажімо так, мультимедійна, мультибрендингова платформа, яка, власне, мала відбуватися і до якої готувалися не один місяць. Тобто готувалися не останній місяць, коли почалися загострення наших стосунків, а багато-багато місяців тому. Дійсно, нас цікавить питання відбудови, нас цікавить, власне, можливість приходу інвесторів в Україну після війни на відбудову. І, знаєте, я взагалі до цих конференцій трошки зі скепсисом завжди дивився, тому що Лугано, що там інші були конференції в Римі і в Берліні, мені здається, була остання. Вони не принесли якихось значних результатів, попри запевнення українських чиновників про те, що, в принципі, зараз є можливості за собою застовбити от той напрямок, за який можуть інвестори потенційні відповідати, але щось напливу великого інвесторів не відбулося. Тому тут зараз ми всю цю конференцію розглядаємо в першу чергу через місце проведення, але головне ж тут буде все-таки результат.
0: Я хочу, щоб ми зараз одразу, переходячи вже до самого предмету цієї дискусії щодо ордену, позбавлення ордену і інших рішень, я хотів би, щоб ми послухали цитату президента Польщі Кароліна Вроцького, який відповів президенту Зеленському, який перед цим сказав, що питання в внутрішніх процесах в самій Польщі, в польському політикумі. Кароль Навроцький, власне, дав свою оцінку і свою відповідь. Слухаємо.
2: Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Суперечка стосується сприйняття історичних питань.
0: Я просто попрошу вас прокоментувати його відповідь. Знаєте, одна справа, що сказав, інша справа, що ще мав на увазі, що хотів би сказати. Тут важливо для розуміння і позицію президента Зеленського, і от цю дуже своєчасну відповідь президента Польщі на цей закид. Будь ласка.
1: Знаєте, мене непокоїть більше те, що ми дійсно зараз знаходимося тільки на початку, власне, передвиборчої кампанії до парламенту Польщі. Вибори будуть наступного року, і якщо так починається виборча кампанія, це тільки старт виборчої кампанії, то я важко собі уявляю, чим буде, як буде виглядати фініш. Тому в даному випадку треба, щоб насправді відбулася ця формула, яку, пам'ятаєте, Янукович під час Майдану сказав, остановіться. Тобто хочеться зараз, щоб взагалі з двох сторін, і з української, і з польської, зупинили емоційну таку навалу і емоційні відповіді в ту чи іншу сторону. Розбиратися в цьому можна, годинами. дійсно приводом, як ми вважаємо, в Україні став початок передвиборчої кампанії в Польщі. Ми це спостерігали, до речі, вже не під час не однієї кампанії і від місцевих виборів до, власне, президентських, коли українська карта розігрувалась як привід для нарощування балів і нарощування рейтингу. Тому тут в першу чергу, очевидно, треба звертатися до польської сторони і, ну, не знаю, хто може зупинити, власне, от цей політтехнологічний хід. Адже всі розуміють, що такими проявами йде об'єднання навколо людини, яка проголошує ті чи інші сентенції. І тут об'єднання навколо прапора – це, звичайно, добре. Але в недалекому, я сподіваюся, майбутньому ми змушені сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І домовлятися про цілком практичні речі, не про історію, ні про... хоча історія – це, я нагадаю, що сам Навроцький казав, що це предмет, який має залишитися на столі у дослідників. А нам треба говорити в першу чергу про майбутню співпрацю. І про майбутні наші взаємовигідні якісь стосунки. Тому що ми ж не живемо в вакуумі, так само, як в вакуумі не живе Польща. І дуже погано, якщо поряд знаходяться сусіди, на яких не можна покластися. От тут є велике питання, що з тим робити, і хто може зупинити, повторюсь, цю політтехнологічну війну зараз.
3: Ну і давайте послухаємо президента України Володимира Зеленського. Він трохи привідкриває завісу, як саме з українського боку відбувалися контакти з польською стороною щодо врегулювання цього питання. Прошу.
4: Голова мого офісу і перший заступник Буданов Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали: пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками. З адміністрацією Карелі. Я сказав, ви не вирішите це питання. Це на мій поле, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році, у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла, у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ну, ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались з усіма поспілкувалися, і з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра, намагались і розмовляли зі з командою спікера, намагались робити все. Але відчуття повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві, ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу.
3: Власне, одна історія – це те, як може бачити президент України цю ситуацію в розрізі внутрішньопольського електорального процесу. Інша ситуація, що інші учасники цього ж таки електорального процесу, зокрема депутати Польщі, теж можуть мати, депутати Сейму можуть мати свої оцінки відповідно. Нас вже, направду, цікавить справді майбутнє і наступні сторінки, тим паче, що зараз речник президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що орден Білого Орла, який Володимир Зеленський повернув, був такий отриманий, він буде зберігатися в канцелярії і більше, власне, нікому присвоюватися не буде. І тут я зацитую пана Лескевича. До того ж, президент Навроцький чітко заявив в своїй заяві, опублікованій канцелярією президента в п'ятницю, що позбавлення ордена Білого Орла не є спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України і всієї вільної Європи та вільного світу. Є сподівання на те, що подальшої якоїсь ескалації в цьому напрямку не відбуватиметься, а вже у середу у Берліні має відбутися зустріч Європ'ятірки, і Польща є учасницею цього формату. Чи вплине на підтримку України фактично цей скандал із нагородами і обговорення важких сторінок минулого? Прошу.
1: Звичайно, що емоційно все це впливає. Коли немає, як кажуть, політичної хімії, одразу настрій між учасниками тих чи інших заходів, він змінюється. Ну, згадайте, як насправді у нас відбувалися історії із Білим домом, де минулого року, от, власне, ми зараз спостерігаємо, знаєте, такий ремейк «Білого дому 2». Я нагадаю, що це було тоді, коли, власне, президент Сполучених Штатів Америки, вибачте, наїхав на президента України і отримав так само жорстку відповідь. Після цього декілька місяців не було нормальної комунікації. От зараз може відбутися все те саме, якщо на заходах буде президент Польщі і президент України. Так само, до речі, от нещодавна історія із G7, коли нібито з прем'єркою Мелоні Трамп нормально поспілкувався, але при цьому потім обмінялися такими, ну, голками інформаційними в сторону один одного. Навряд чи це зараз призведе до покращення якихось особистісних стосунків між із Італією і Сполученими Штатами Америки.
0: Дякуємо дуже вам, пане Вікторе, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Віктор Шлінчак був з нами, голова правління Інституту світової політики. Ми зараз цю тему продовжимо, будемо говорити з наступним гостем вже теж. Бо це треба проговорити, насправді це дуже важливо. Ті заяви, які роблять лідери думок, поважні науковці, політики, які зараз не при посадах, але вони всі говорять про те, що активісти різні з, ну, з Литви, литовка польського походження, яка дуже чітко сказала, що Україну варто підтримати зараз в цьому питанні як країну, яка боронить Європу своїми силами, тому що це рятує Європу, перш за все, від потрапляння в окоп. Та? Тут, як то кажуть, є розуміння того, що Росія своїх планів повернутися в межі імперії не скасовувала, вона не може їх зараз реалізувати через те, що є Україна, через те, що є Європа, яка нас підтримує. Але це важливо, щоб тут подолати всі оці труднощі, намагаємося це зробити.
3: Так. З нами на зв'язку Андрій Подгруський, речник польського легіону. Пане Андрію, вітаємо вас. Що ж, як польський громадянин, що воює за Україну, як ви бачите і як відчуваєте політичний скандал, що розгорнувся між двома країнами?
5: Ну, насправді це досить сумно, і ми стільки часу присвятили, ну, ми і активісти, і люди, які для яких важливе зближення польсько-українське, ну, то дуже багато часу присвятили для примирення обох сторін і для того, щоб польсько-українські відносини пішли на новий рівень, на рівень співпраці, на рівень інтеграції більшої, оскільки в нас є спільна загроза, і дуже важливо і для розвитку регіону саме це зближення польсько-українське. І ця ситуація нам дуже це ускладнює, і насправді дуже велику кількість роботи вона просто, можна сказати, нівелює. І це є дуже сумно, і насправді це є велика проблема.
0: Я хочу, щоб ми зараз послухали Яцека Чапутовича, колишнього міністра закордонних справ Польщі. Він заявив в етері українського фокусу з Варшави, власне, про те, чому важливо Україні і Польщі зараз співпрацювати разом.
6: Президент Польщі Кароль Навроцький зробив велику помилку. Не можна ставити так питання, якщо Польща має і має застереження щодо назви імені героїв УПА, то повинна використовувати дипломатичні канали, викликати посла, а не вибирати інструмент з іншої полиці, внутрішньої політики також, які стосуються честі. Це було погане рішення. Я вважаю, що Україна показала єдність. Поляки є здивовані. Потрібен певний час і осмислення. В довшій перспективі треба, щоб наші держави з собою співпрацювали з один з одним. У нас є спільний ворог, яким є Москва. Маємо спільні інтереси. Можемо співпрацювати в рамках Європейського Союзу. І, напевно, до цього час дійде.
0: Так, і от, власне, чи позначився політичний конфлікт на взаєморозуміння серед польських добровольців, зокрема, на підтримці вас з боку польських співгромадян, на взаєморозуміння між вами та українськими побратимами?
5: Ну, насправді, деякі наші добровольці, вони в зв'язку з цією атмосферою, з цією ситуацією, з атмосферою, яка була нагніталася саме деякими політичними силами, то вони остерігаються того, що вони, приїжджаючи в Польщу, їх будуть сприймати більше як, ну, можна сказати, зрадників. Тобто це їх турбує, що дуже, ну, є певні середовища, які дуже сильно накручують цю антиукраїнську риторику, і це, звісно, може теж бити на частково по добровольцях. Якщо говорити про підтримку, ну, це вже якийсь час назад, насправді, досить набагато складніше стало залучати підтримку, оскільки з одної сторони ми маємо різні проросійські середовища, які дуже сильно активуються зі сторони Росії, і проникають в медійний простір різні провокативні чи пропагандистські матеріали. От. А з другої сторони, є втома суспільства, є певні теж ситуації, в яких саме винні українці теж, бо тому що потрібно розуміти, що дуже різне суспільство, маю на увазі про біженців з України, це дуже різні люди. От. І одні приїхали і якби, досить гідно репрезентують Україну, інші зовсім протилежна річ. Теж треба розуміти, що дуже багато є таких людей, які з проросійськими поглядами виїхали в Польщу. І це дуже загострює цю ситуацію і, звісно, ускладнює нам залучення допомоги, бо постійно мусимо пробиватися через цю російську пропаганду. Якщо говорити про взаєморозуміння, ну то розумієте, на полі бою це зовсім інакше. Побратими не стільки слідкують за різними політичними ситуаціями, більше якби зосереджуються на те, щоб один другого прикрив і так далі. Тобто тут настільки такої проблеми немає, але звісно хлопці свої дискусії мають, обговорюють ці речі, тому що ці звичайно новини до них доходять.
3: Польська режисерка Агнєшка Голан сказала в українському фокусі з Варшави, що історія не має бути предметом торгу політиків, особливо під час війни. Давайте послухаємо.
6: Роль УПА в історії поляки і українці бачать зовсім інший спосіб. Цей історичний спір не є новий. Він триває вже багато років, де-факто від початку незалежності України повертається ця тема. На мою думку, ніколи, крім істориків, яким легше знайти спільну мову, але політично чи

0: оскільки насправді це забирання ордену, а що за собою призвело цю солідарність колишніх президентів України і інших політичних осіб, воно, звісно, до, скажімо, до максимуму розкрутило ситуацію, і це вже якби дуже складно з цієї ситуації вийти якимось одним рухом або одною дією. Тому важко щось прогнозувати, але якщо не знайдуться люди, які будуть активно діяти на деескалацію цього і на вирішення цієї проблеми, то, звісно, це тільки поглибить кризу між нами і в умовах війни, яка триває в Україні, і потенційної загрози зі сторони Росії для Польщі і Євросоюзу, то це є дуже сумна ситуація і дуже не, скажімо, ця ситуація дуже ускладнює будь-які дії, ускладнює те, що, звісно, можна, російська сторона дуже часто маніпулює суспільною думкою і використовує це в інформаційній війні, яка вже теж відбувається на території Євросоюзу. Отже, будь-які ці спірні питання, вони будуть використовуватися Росією, і я сподіваюся, що і по польській, і по українській стороні знайдуться люди серед дипломатів, серед публічних осіб, які піднімуть проблему вирішення цього і подальшого зближення. От. І деескалації. Це дуже важливо, щоб знайшлися люди, які тверезо оцінять ситуацію.
1: Дякуємо дуже за те, що долучилися. Андрій Подгурський, речник Польського легіону, був в нашому етері.
2: Як на мене, такі люди, як пан Андрій, якраз таки і є тими людьми, які тверезо оцінюють ситуацію. Дякуємо за це включення. Дуже важливо було почути думку польського громадянина, який воює за незалежність України і за добробут Польщі.
1: Я хочу сказати, що дійсно, знаєте, люди, які пройшли цю війну і бачили те зло, яким є Росія, будь-яке з проявів зла Росії, кажуть, що ми готові ладні робити все, аби тільки це зло не прийшло в наші домівки, і, як хтось правильно сказав, що ми носимо бронежилети, щоб не носити кайдани. Це правда, і я думаю, що поле бою дуже витверезлі, насправді. Всіх людей, які навіть, можливо, були нетверезі в чомусь, в політичному аспекті, вони, коли потрапляють в війну таку, тоді стає все зрозуміло. Дякуємо дуже ще раз нашому гостеві. А зараз є час поговорити про новини із сцени культури, і ми залучаємо до розмови нашу арт-оглядачку Ліну Чеченіну. Ліна, доброго ранку, вітаю тебе, будь ласка, тобі слово.
3: Доброго ранку, Василю, привіт, Христю, вітання нашим глядачам-глядачкам. Будемо говорити так про культуру, зокрема про екранізацію одного з найвідоміших романів Андрія Куркова, але не тільки. Що ж, ми вже говорили в наших ефірах про екранізацію роману Андрія Куркова «Пікнік на льоду» або «Пікнік на кризі». Тут уже дві різні назви є. Я нагадаю, що цей роман пан Андрій написав в кінці 90-х років, в 96-му році, потім його переклали німецькою. А також от, українською назва часто звучить як «Пікнік на кризі». Загалом Курков писав завжди російською мовою, називав себе часто українським націоналістом, який говорить російською. Ну і ось, звичайно, я взагалі дивуюсь, чому його книги до цього часу так активно не екранізувалися. І ось «Пікнік на льоду» нарешті здобуде екранізацію. Це буде не український фільм, але ось пан Андрій у себе на Фейсбуку, зараз можемо подивитись, нагадав, він активно нагадує, що знімається така стрічка, і ось він каже, що от Марія Бакалова буде грати одну з головних ролей. Ми знаємо її не лише за цією ролью у «Бораті». Я сподіваюся, що ви цей фільм дивились. Якщо не дивились, подивіться, тому що якщо він навіть вам не сподобається, то це така стрічка, яка надзвичайно важлива своїм політичним ефектом, тому що там йдеться про казаха, головний герой казах, і у фільмі

0: Дуже незугарно показали Казахстан, і казахи дуже обурились тоді, але потім побачили, який наплив туристів від цього фільму, і сказали, що ні, ми нам все-таки подобається ця стрічка, вона нам більше корисна, ніж не корисна. Ну і стосовно Марії Бакалової, то це болгарська акторка, вона лауреатка і номінантка на багато престижних премій, як «Золотий глобус», і «Бафта», і різні гільдії кіноакторів також її обирали багато разів як найкращу акторку. А особисто вона мені, напевно, що найбільше запам'яталася за фільмом «Учень» про Дональда Трампа. Ми бачимо Андрія Куркова, Марія Бакалова. А ось якщо ви дивились фільм «Учень» про Трампа, то там вона зіграла Іванку Трамп. А загалом фільм також раджу, там дуже схожий Трамп сам на себе і розповідається загалом, як він прийшов до такого життя. І там прикметно, що на самому початку в молодості ще Трампа зображають як такого достатньо хорошого хлопця. Але оскільки в нього був авторитарний тато, оскільки він, так в фільмі принаймні, трактується його теперішня поведінка, оскільки суспільство змусило його бути ось таким черствим, то він таким і став, вважаючи, що якась м'якість, людяність – це якась слабкість, і тому він це все відкинув. Подивіться цю стрічку, як Марія там. Я дуже чекаю на цю екранізацію, але, звичайно, якщо ви хочете, звісно, більше познайомитися із такою масовою українською культурою, то читайте Андрія Куркова. Можна точно сказати, що він і був, і лишається одним із найбільш визнаних у світі українських авторів. Якщо подивитися, особливо після повномасштабного вторгнення, його тексти постійно входять в якісь рейтинги, постійно щось там займають і все таке інше. Ну і щодо інших подій, друзі, мені довелося подивитися німецький подкаст ультраправих, як я собі їх трактую, блогерів, який називається Хопт енд Кетнер. Цей подкаст названий на честь авторів. Його ведуть фінансовий аналітик Філіп Хофт і експерт із дорогоцінних металів Домінік Кетнер. І вони запросили до себе Дітера Болена, думаю, ви знаєте, хто це. Він трішечки випав з нашої уваги. Це учасник і Blue System, і Modern Talking, звичайно, і він давно вже самостійний композитор і виконавець. Він відомий в Німеччині своїми не лише талантами композиторськими, але і витівками, і достатньо різкими висловленнями. Він був суддею в одному з реаліті-шоу і мав імідж такого водночас правдоруба, але який дуже некоректно висловлювався, який ображав людей. І загалом він відомий також величезними симпатіями до Росії, і особливо під час повномасштабного вторгнення він усіляко намагається переконати своїх співвітчизників, що треба з Росією дружити, що війна між Росією і Україною – це абсолютно непорозуміння, щось там братські народи там між собою вирішують, і що це Європа всьому винна. Це все він сказав у цьому подкасті. Сказав, що ось дивіться, вся війна б закінчилася ще у 22-му році, якби не європейці, якби не Борис Джонсон не приїхав і не переконав Зеленського продовжити цю війну. Ми такі тези достатньо часто чули, і ми чули їх і від Юлії Мендель, яка відносно недавно давала інтерв'ю Такерові Карлсону. І ось ці панове, Дітер Болен абсолютно повторював рівно те, що говорила Юлія Мендель великою мірою, але напевно, що найбільше якось так зачепило і в медіа рознеслося його думка про те, що не можна давати Росії програти. Тому що, каже Дітер Болен, якщо Росія програє, то це буде ще гірше. Тому що Росія тоді обізлиться, збере усю свою ядерку і буде пуляти по Європі. А одна ядерна бомба, каже Дітер Болен, вона може зруйнувати майже всю Німеччину. Тому треба з Росією, каже він, рахуватися і її не злити. Ну, це все те, що ми чуємо з 2014 року і з 2022 року. А ось давайте ми можемо послухати, що Дітер Болен сказав в цьому подкасті про несправедливість, мовляв, і необ'єктивність висвітлення російсько-української війни в німецьких медіа.
1: Якщо дрон летить з України до Москви, то це нормально, але навпаки – ні. Але ж це одна і та сама проблема, незалежно, яка країна кого обстрілює. По суті, це ж одне і те саме. Але наші ЗМІ, звісно, бачать лише один бік.
0: Ну і його колеги за цим подкастом, ведучі, вони одразу підхопили, сказали, ні-ні, це не колеги наші не бояться якусь правду сказати, вони справді так думають, вони справді вважають Путіна злом. І ось далі вони почали розмірковувати про те, що навіть якщо Путін це зло і Росія зло, все одно не треба з ними зв'язуватися, тому що, мовляв, це сильна країна. І ось ці тези, вони достатньо популярні на ось такого ж типу майданчиках. Вони досить популярні, треба сказати, а ось в багатьох країнах ми бачимо, що далі продовжується це зростання ультраправих рухів, і ось Дітер Болен, про якого в нашому інформаційному просторі не так багато інформації, ось він дотримується саме таких переконань. Я нагадаю, що загалом їхня співпраця з Томасом Андерсом почалася, коли вони разом зустрілися і знайшли одне одного, тому що Дітер Болен був композитором, але в нього з вокалом було не дуже добре, а в Андерса навпаки, він добре співав, і вони зійшлися, один писав пісні, інший їх співав, Болен підспівував, і вони в такий спосіб відбулися як дуже популярні музиканти. До речі, в кінці 90-х вони знову зійшлися, а протривала їхня співпраця також кілька років, не зважаючи на скепсис. Вони випустили кілька хітів, але знову розійшлися. Загалом ситуація із Modern Talking мені дуже нагадує ситуацію із Pink Floyd, тому що там головні два фронтмени, вони абсолютно кардинальні, у них протилежні погляди, тому що Waters абсолютно проросійський, а Девід Гілмор навпаки проукраїнський, в нього невістка українка, тому там політінформація відбувається вже давно із роз'ясненнями. Тут так само один учасник проукраїнський, інший проросійський. Ну, тому, звичайно, багато їхніх поглядів не лише ці не сходяться, і тому вони не можуть разом працювати. Тим паче в Дітера Болена репутація такого дуже скандального, дуже такого нервозного чоловіка, з яким дуже складно працювати. Ну, ось, до речі, таку характеристику часто мають зараз прихильники Росії у світі. І якщо взагалі подивитися на ось ці списки людей, які підтримують Україну, підтримують Росію, маю на увазі світових знаменитостей, то переважно ті, хто підтримують Росію, їх, по-перше, менше, а по-друге, вони усі мають якийсь такий імідж, знаєте, людей, м'яко кажучи, ексцентричних. От Дітер Болен ще один тому приклад. Ну і ще розповім про інших митців російських, які намагаються якось виступати по всьому світу, але це не вдається. Один із таких — Вадим Репін, це їхній скрипаль, який намагається виступати, особливо з 22-го року, особливо активно у світі. В нього були концерти і по Європі, по Сполучених Штатах, але останні кілька місяців особливо його концерти починають не просто бойкотувати, а скасовувати, тому що він безпосередньо працює на російську пропаганду, і у людей, які протестують проти його виступів, є аргументи, і тому скасовуються його виступи. От недавно в Угорщині скасували, в Софії хотіли скасувати, також в Любляні він мав виступити. Тобто дуже багато різних виступів його не відбувається, і ось зараз він планує виступити у Сполучених Штатах. Там активісти створили петицію з вимогою скасувати виступ цього музиканта. Ну, що ж, бачите, що до цих бойкотів вже долучаються не лише українці, не лише українські державні органи і наша діаспора, наші активісти, але і місцеві люди, які вже починають розуміти, що російська культура – це не лише культура, але ще і знаряддя впливу. Ну і якщо говорити про Францію, то там також є активісти французькі, і вони ініціювали петицію із вимогою виключити Росію із складу ЮНЕСКО. Ляско. Нині цю петицію можна підписати. Я не знаю, багато чи це мало. 1235 поки що є підписів. Ось чекаємо, що їх буде значно більше. Ну, звичайно, ця ініціатива, вона почалася після останнього великого обстрілу росіянами, коли вони пошкодили Лавру, мистецький арсенал, і також попередній такий теж великий був обстріл, після якого постраждали багато культурних інституцій, національний художній музей, музей Чорнобиля, а також український дім, і це я говорю лише про Київ, тому що в регіонах дуже багато постраждало, і ось напередодні різних пам'яток і різних важливих культурних закладів, які мають історичну цінність, тому ця петиція абсолютно на часі, будемо бачити, як вона буде збирати ці підписи. Ну що ж, на цьому у мене все, друзі, я з вами прощаюся, бажаю вам спокійного дня і до наступних випусків.
2: Дякуємо дуже лінії Чечені. Від культури перед погодою до спорту. Кілька слів. Нові учасники стали відомі плей-офф раундів, 1/16 фіналу чемпіонату світу. Збірна Аргентини здолала збірну Австрії з рахунком 2-0. І два м'ячі знову забив Ліонель Месі. Всі м'ячі збірної Аргентини. Поки що забуває лише Ліонель Месі. Він вже має 5 голів забитих на цьому чемпіонаті. Він зараз, станом на зараз, є найрезультативнішим гравцем, учасником чемпіонатів світу. На його рахунку вже 18 забитих м'ячів. Ну і також по 2 голи забили і інші зіркові форварди. Форвард збірної Норвегії Ерлін Холланд забив 2 м'ячі. Ну і також нападник збірної Франції Мбапе також забив 2 м'ячі. Ну, побачимо, сьогодні Португалія грає з Узбекистаном, чи вдасться Роналду забити, бодай, один м'яч на цьому чемпіонаті, як, власне, і збірні Португалії. Ну, а це стане відомо вже дещо пізніше, а зараз ми будемо дізнаватися про те, якою погода буде. До речі, вчора вперше під час перегляду чемпіонату світу, під час, по-моєму, матчу Франції, та було видно дощ, що був на стадіоні дощ. Це вперше. От завжди було сонце. А от чи буде в нас дощ чи сонце, зараз нам розповість Наталка Діденко. Пані Наталі, доброго ранку. Дякую, що долучатись до нашого етеру. Будь ласка.
3: Вітаю, вітаю, дорогі колеги, дорогі наші глядачі. Будемо говорити сьогодні про спеку і про погоду загалом, звичайно, і також ще деякі цікаві факти буквально за секунду. Увага метеорологів цими днями прикута не лише до об'єктів своїх спостережень, до погоди у своїй країні, а звичайно ж ми всі пильно дивимося на умови, які метеорологічні, які зараз спостерігаються на заході Європи. Це просто неймовірна спека, яка, ну, фактично лише розпочалася. І, чесно кажучи, вона триватиме. І оскільки Франція одна з найспекотніших країн зараз передбачається, і вона, ну, власне, вже там температура повітря фіксується дуже висока, то ми сьогодні якраз поговоримо з вами про клімат Франції. Ну і взагалі час від часу будемо подорожувати по кліматичному, синоптичному світу, так би мовити. Але оскільки, повторюсь, зараз Франція одна з найспекотніших у Європі, то поговоримо, власне, і про неї. Отже, що ми знаємо про клімат Франції? Ну, лежить у помірних широтах Франція. І, між іншим, це єдина європейська країна, яка от перебуває у 4 кліматичних зонах. Атлантична, на заході, зрозуміло, континентальна, це центр і східна частина, і альпійська та середземноморська на півдні. Ну, для більшості регіонів французьких характерна таке тепле літо, м'яка зима, ну, літо більш ніж тепле, але ми говоримо про статистичні такі дані, звичні. Океанічний, атлантичний регіон, це західне узбережжя, Британь, Нормандія, Аквітанія. Тут вплив Гольфстріму, тому дуже м'які зими і прохолодне вологе літо. Середземноморська частина – це південне узбережжя, Лазуровий берег, Прованс, особливо особливості спекотне сухе літо із температурою повітря вище плюс 30 градусів та дуже м'які сонячні зими. Ну і, звичайно, ідеальний час для відпочинку тут з травня по жовтень. Континентальний та гірський пояси – це східні райони Бургундія, Ельзас, а також, ну, зрозуміло, гірські масиви Альпи, Піренеї. І особливості у центрі та на сході країни зими холодніші, а літо спекотніше, ніж на заході. Найтеплішим вважається за статистикою Лазурний берег. Наприклад, у Ніці чи Канах взимку температура повітря десь близько 12-14 градусів. І дуже цікаво, що ось унікальний середземноморський мікроклімат дельти річки Рона створює ідеальні умови для життя диких фламінго. Але разом з тим у долині річки Рона є таке явище, такий феномен як містраль. Це холодний і різкий північний вітер, і він може досягати дуже великої швидкості і безперервно дмухати впродовж кількох днів. Ну, і на висоті в горах 600-800 метрів гірський клімат, сніговий покрив досить довго може триматися, створюючи ідеальні умови для світових центрів зимового спорту. Рекорди тепла через, взагалі кажуть, загальні зміни клімату. Франція вже регулярно б'є температурні рекорди, і це вже зрозуміло, що і найближчими днями Франція буде, вона вже, напевно, починає перевищувати якісь температурні рекорди, і зараз там температура повітря досягає просто якихось немилосердних значень. І відмінили, як ви знаєте, напевно, читали заняття у школах і пересунули навіть випускні іспити. І люди, наприклад, скаржаться, що ще в день якось вони це витримують, рятуються, а вночі практично неможливо ні спати, ні відпочивати. Ну, словом, дуже складна така кліматична обстановка в країнах Західної Європи. Ми ще про це поговоримо. Ідемо далі. І зараз поведінка магнітного поля Землі. І до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. Бачимо і вчора, і сьогодні така досить спокійна ситуація, невеликі коливання, тому ми переходимо до погоди, бо зараз вона надзвичайно цікава і в Україні, і загалом в усій Європі. Отже, розпочинаємо ми традиційно із західних областей. І сьогодні у західній частині України очікуються місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря така нормальна для цього сезону, 25-30 градусів. На Волині та на Рівненщині, які опиняться вже в тилу атмосферного фронту, опадів не передбачається. Північ сьогодні також буде вже поза межами впливу атмосферного фронту холодного, як і вчора, і впродовж ночі ось проходив. Тобто без істотних опадів, і температура повітря трохи знизиться. Вчора в Києві було, ви знаєте, наприклад, на Київщині до плюс 30, ну, сьогодні в регіоні загалом 25-27 градусів вище нуля. На сході України сьогодні є ймовірність локальних короткочасних дощів з грозами. Температура повітря висока, тобто така типова літня погода із локальними дощами грозовими та високою температурою 28-30 вище нуля. У центральній частині України також ще атмосферний фронт впливатиме, або його рештки, і це проявлятиметься у вигляді короткочасних періодичних дощів грозових. Нагадаю, що навіть невеликий дощ за такої ситуації може перетворитися у сильну зливу, а при грозах висока ймовірність шквалисто посилення вітру. Температура повітря 27-29 вище нуля. У південній частині України сьогодні очікуються місцями короткочасні дощі, грози. При грозах шквалисте посилення вітру і температура повітря одна із найвищих в Україні, плюс 27, плюс 31, можливо, десь при, як блисне сонечко, і до плюс 32. У Києві сьогодні температура повітря буде комфортною, вчора було спекотно. Сьогодні помірна температура, 26 градусів тепла і без істотних опадів, і буде багато сонця у столиці. Ну і тепер подивимося загалом, якою погода очікується в усій Європі. І ми розпочинаємо сьогодні прогноз погоди із Лондону. І також, як для Лондону, там надзвичайно, надзвичайна спека, плюс 33, плюс 35 градусів, без опадів. Ну, складна, прямо скажімо так, складна синоптична ситуація. Це навіть не дощі винуватці, не якісь урагани, не штормові вітри, а ось така люта спека. У Парижі триває це випробовування спекою до плюс 39 градусів. градусів без опадів. Мадрид неймовірно розпечений і далі печеться бідний, плюс 40 градусів без опадів. У Римі також висока температура повітря, дуже висока, я б сказала, до плюс 35 градусів, мінлива хмарність. У Берліні сьогодні, ну, порівняно з тією ж Францією, звичайно, значно комфортніше, до плюс 29 градусів, хоча також це, в принципі, вважається спека без опадів. В Осло розкішна синоптична ситуація, 22-23 градуси, і переважатиме суха повітряна маса в Осло. У Празі спекотно. Сьогодні тут очікується до плюс 30 градусів, також спека і також дощі малоймовірні. Ну і у Варшаві сьогодні досить комфортна температура повітря, погодьтеся, що 25-26 градусів для літа – це майже ідеально, і істотні опади малоймовірні. Що надалі в Україні? В Україні температура повітря коливатиметься в межах від 25 до 29 градусів, на півдні, на сході. На південному заході, де, звичайно, вискакуватиме до плюс 30. Словом, ще раз нагадую, що ось ця люта, нестерпна спека Західної Європи не загрожує Україні, а у Франції, наприклад, і надалі триватиме така дуже сильна спека з температурою повітря до 40 градусів. І ще небезпека полягає в тому, що це не один-два дні, а це, ну, принаймні, за попередніми прогнозами, досить тривалий період. Тому ще раз не втомлююсь повторяти, щоб ми цінували наш помірно-континентальний український клімат і взагалі цінували все своє. І, як завжди, обов'язково уважно разом будемо стежити за уточненими прогнозами погоди.
0: Дякуємо Наталці Діденко за більш детальну інформацію про погоду. Так легше планувати своє життя. Ну, а наостанок встигаю ще вам надати інформацію про те, що Туреччина після удару безпілотниками 22 червня по судну власності турецької компанії, яке перебувало неподалік порту Чорноморська, повідомила обидві сторони про своє занепокоєння. Наші занепокоєння щодо цих ударів, що загрожують нашим інтересам в Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації у російсько-українській війні, відомлено органом влади обох країн. Забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден в Чорному морі залишається одним з ключових пріоритетів для нашої країни.
2: Так, ну що ж, будемо вам дякувати, що були з нами. Попрощаємось з вами до завтра. Я, Василь Зиматик, Сен Яцьків, були з вами. Бережіть себе та одне одного і до побачення.

ультимативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте, ну, універсально, так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний, ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що, ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона, неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити, ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що, ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... Із собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Дилема дня. Чи поїде Зеленський у Гданськ на конференцію з відновлення України? Що стоїть на кону? Орден ОПАТ. Ланцюгова реакція повернення польських нагород триває. Але дипломати закликають пригальмувати. Чому? Як Україні сьогодні будувати діалог із Варшавою? Та хто радіє через наші непорозуміння?
4: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер головне». Інформуємо та аналізуємо всі найважливіші події цієї непростої доби. Є повідомлення важливого плану від Сил оборони України. Отже, Сили оборони України вразили центр космічного зв'язку у Москві і міст поблизу Запоріжжя. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Отже, уразили наші бійці низку військових об'єктів росіян, серед яких центр космічного зв'язку у Москві. Дослівно. Центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворогу уточнюються. Дубна розташоване на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення. Ну і наші бійці повідомили, що вражено пункти управління БПЛА на окупованих територіях, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Білгородської області і завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки тимчасово окупованої Запорізької області. Ну що, і проводимо опитування. Серед інших важливих тем ми аналізуємо і непорозуміння між Польщею та Україною, ну і проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтесь. Отже, питання просте. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас, долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити про це і не лише про це. Зі знаковим українським публічним дипломатом Валерієм Чалим, головою управління Українського кризового медіа-центру, надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Слава Україні! Пане амбасадоре, радий вас бачити.
5: Героям слава, дякую, що запросили.
4: Я прочитав надзвичайно інформативне і надзвичайно емоційне ваше звернення, зокрема, в одній соціальній мережі. І я з вами погоджуюсь, так, тому що ми повинні працювати виважено, мудро і водночас нагороди, які нам вручали, ну, зокрема, попередні польські президенти, це, в принципі, не те саме, що являє собою політика теперішнього польського президента Кароля Навроцького. Ну, але безліч українських, майже всі українські президенти, за винятком Віктора Януковича, повернули найвищі нагороди Польщі назад до Варшави. Отже, пане амбасадоре, як нам правильно і мудро підходити до подібних речей?
5: Ну, я коротко висловлю той алгоритм, який я вважаю за потрібне. Це моя думка з досвіду дипломатичного. По-перше, Те, що зробив Кароль Навроцький, президент Польщі, воно саме це якби повернуло назад, на жаль, на коло суперечки, які, в принципі, інші президенти, попри те, що вони існували, історичні якісь питання, вони все-таки їх не ставили першими. Він зробив це спеціально, орієнтуючись на свої інтереси внутрішньополітичні, і зробив цю заяву відібрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського. Те, що президент України Володимир Зеленський віддав сам ще до того, як відбулися якісь формальні процедури в Польщі, до речі, це дуже добре було, правильно зроблено, з відповідним супровідним текстом, що ми відкриті до співпраці. Тобто тут я підтримую от такий крок 100%. Тобто 100% це було зроблено дуже правильно. Навіть допоможе уникнути там подальших проблем в Польщі. А я скажу, що подальших, я маю на увазі зараз конференція в Данську, і попри те, яка б вона там не була з точки зору ефективності, але все рівно питання, ну, якби зависло, і треба вирішувати його в таких умовах. Тому такий жест ще допоміг там прем'єр-міністру не ставити прем'єр-міністра Туска, який там мав би все-таки контрасигнувати або висловитися якось в складну ситуацію. Тобто дуже правильно, підтримую, віддав президент. Далі, підтримка цього кроку. Це демарш уже, це відповідь конкретно Каролю Навроцькому, не всьому народу Польщі. Це те, що зробили президенти. Такі речі робились раніше, коли треба було висловити консолідовану позицію президентів. Це не перший раз. Президенти, от ті, що і Віктор Ющенко, Леонід Кучма, Петро Порошенко, вони вже разом виступали на підтримку рішень в заявах. Ну, я думав, що в такому разі заява буде правильним форматом, тобто саме спільна заява президентів. Воно би також було не менше помічено в Варшаві абсолютно. Ну, не мало б, можливо, такого інформаційного ефекту всередині України. Ну, і, можливо, за кордонами Польщі. Да. А так, в принципі, кожен президент, ну, він має орден свій, тому так сталося, що вони окремо кожен заявив про це. Окей, я вважаю політичне рішення, це їх рішення, хоча я кажу, що я вважав би, що з орденами це складна історія, краще робити спільні заяви, але тут був натяк, ну не натяк, а вже прямим, прямо говорилось, от ти забираєш орден у одного президента, а ми солідарні, бо це не тільки до президента, до народу, і ми якби також відмовляємося. Від такого ж ордену. То я це абсолютно розумію і вважаю, на цьому моменті треба було би і зупинитись. Тобто дипломатичний демарш, він успішний тоді, коли подальші розраховані дії його не нівелюють. Що відбулось далі? А далі була частина, ну, дипломатів, деякі з них є дипломатами діючими, деякі працюють в офісі президента. Тут можна зрозуміти, в офісі президента, ну, ясно, тут треба підтримати президента. Міністр Сибіга Андрій, він політик. Зараз, щоб ви знали, він зараз не на дипломатичній службі.
6: Тобто?
5: Він зараз політик. А міністр, коли приходить на посаду міністра, він пише заяву припинення дипломатичної служби, щоб ви розуміли. Тому що він член Кабінету міністрів, він політик. І, до речі, і попередні міністри не були службовцями. Така наша система зараз поставлена. Тобто йому, він не має вибору. Він, якщо належить до, як і в Польщі, належиш до партії конкретної, там підтримуєш партію. Ну, в даному випадку не належить до партії, але належить до вертикалі президента, якби команди. Тобто я можу зрозуміти. Далі, от проти чого я виступаю, не робити з дипломатичного демаршу флешмоб. Тому що останні, ну, два дні, можна так сказати, до сьогоднішнього, це почало перетворюватися в флешмоб. Мало того, що від орденів почали відмовлятись польських деякі, ну, на мій погляд, ну, як на мене, ну, трохи, так, м'яко кажучи, одіозні фігури. Тому що, ну, заяву робити російською мовою, ще й просто виділяючи якісь там натяки на національність, зовсім не про те. Абсолютно не про те. Це вже переходить, нівелює ефект від демаршу, такого дипломатичного демаршу, який був дійсно зроблений президентами, ну і можна сказати, і дипломатами. Але це другий момент. Не можна втягувати військових. Ні в коєму разі не можна, щоб військові починали відмовлятись. Тобто, і я би хотів, звісно, ну це вже мистецтво, і кожен президент сам визначає, я би не підставляв під участь в такому демарші посла України в Варшаві, Польщі. Тому що ясно, що це, ну, має кожен вибір, ми все розуміємо, але яка межа цього вибору, також розумієте. Тому пан Боднар, який є професійним, одним з найкращих дипломатів, змушений був це зробити фактично. А тепер, ну, як він буде спілкуватися з цією групою Навроцького? Чи з правими, крайні правими? Ніяк не спілкуватись, теж не можна, бо треба спілкуватись. Тому я за те, щоб... Тому резюмуючи скажу так. Ну, поки кроки були пропорційні, це нормально. Це питання вже вибору. У нас демократія. Хтось вважає таку схему краще, хтось іншу. Але коли я бачу, що це вже переходить, нівелює попередній ефект, досить сильний, якого не очікували в Варшаві. Ну, якщо хтось думає, що він додасть щось до президентської позиції, ну, я вас завіряю, що це не так. А у нас такі ордени, які почали здавати, да, вони мають сотні людей. Починаючи від людей, ну, я не знаю, Мустафа Джемілєв має орден, мають Вакарчук, Забужка, там, релігійні діячі. Я вже не кажу про людей, які були на посадах глав, там, мерів, глав адміністрації. У них десятиліттями, там, по 30 років вибудовувалися стосунки. Так от, поляки сигналізують, що подальше продовження оцей орденопаду буде вже сприймати на свою сторону. Якщо вони зараз проти позиції Кароля Навроцького, дуже багато хто, то продовження цієї історії може призвести до розкручування її. Зараз деякі представники парламенту пропонують ордени всі поздавати всім і потім вже забирати підприємства спільні з Польщі.
6: Ну, пане амбасадор, ми якраз переживаємо найбільше не за ті чи інші, нехай і болючі, але елементи символічної історичної політики двох держав, так, а йдеться про те, що ми можемо зіпсувати певний надзвичайно потрібний нам гармонійний формат співпраці. Йдеться про економіку, йдеться про безпеку, йдеться про забезпечення прав громадян України в Польщі, громадян Польщі в Україні, і не лише, ну, але насамперед йдеться про війну. Ну і от, анонсували, що можливий візит президента України Володимира Зеленського до Гданську, де має відбуватися відповідно важлива конференція з питань відбудови України, питання ще не підтверджено. І водночас розуміємо, що з емоційної сфери вийти надзвичайно складно. Ми бачимо, наскільки активно, наскільки емоційно забарвлено зреагували, ну, частина українського і громадського суспільства, і українського політикуму. Пане амбасадоре, чи є можливість, на вашу думку, дещо пригасити емоції? Так, бо інакше, ну, наслідки можуть бути дуже недобрими.
5: Дивіться, емоції ми говоримо пригасити в частині громадянського суспільства, людей, які, ну, що емоцію підтримки України, це завжди буде, коли наших б'ють, що називається. Хто б це не був зовні, ми будемо об'єднуватися. Тільки я пропоную об'єднуватись навколо питань захисту України проти ворога Росії. І я думаю, що це правильний тип об'єднання, це раз. Друге, тут не тільки ж емоції. Далі буде. Ми ж розуміємо прекрасно, що в Польщі буде продовжуватись ця гра внутрішньополітична на цих питаннях, і про це президент Польщі чітко сказав. Він назвав і питання блокування євроінтеграції, хоча він поки що назвав це по-іншому, але що може, як це може звучати, якщо історичні питання там не будуть вирішені, по суті, то не буде членства в ЄС, ну, що це таке? Це ж не Маастрихтські критерії. Це, але ми розуміємо, що Польща буде приймати рішення. Тому для нас це важливо. Тому Треба спілкуватися з ними всіма. Я вважаю, до речі, Гданськ не самий критичний момент. Дуже багато зараз дискутують, їхати, не їхати. Ну, насправді, не та подія, вона б і не привернула великої уваги, якби не контекст зараз оцей. Тобто, не знаю, і тут мають свої аргументи і ті, що попри все треба їхати, хтось каже ні, ні в коєму разі. Я думаю, що знайдуть, як завжди, посередині, який-небудь онлайн-участь, щось такого плану. Але це не важливо. Тут важливо інше. Яка в нас буде стратегія якраз сусідом далі взаємодії, інформаційна стратегія, стратегія в сфері безпеки і оборони і стратегія дипломатична. Тому що ми розуміємо, що цей конфлікт, він в інформаційній сфері ще буде підживлюватися дуже, ну, дуже багатьма. Бо це, ну, по-перше, не тільки росіянами Сколково, вже мемів там купу накидало в мережі польські соціальні, але й вигідно, ну так, чесно кажучи, кожній стороні, тому що об'єднання навколо президента, тобто це позитивна історія. Але я, як дипломат колишній, і не знаю, як складеться в майбутньому, я вважаю, що дипломатія тут взагалі не при чому. Нам потрібно інструментарій дипломатичний залишити для вирішення таких питань, тому що їх буде багато, їх було немало. Так, зараз це взяв президент Польщі, спеціально зробив, розкрутив це, ми розуміємо для чого. І далі буде. Я чому це роблю, намагаюся на цьому рівні хоча б дати сигнали нашим польським партнерам, що тут, ну, ми не будемо розкручувати цю історію, ми намагаємося її навпаки зняти, тому що вони також побоюються, що вона піде далі. І дуже багато незгодних були з самого початку з рішенням Кароля Навроцького, але настрої ж то суспільство там, скажімо так, різні є. Тому зараз знайти способи непублічні дати сигнали, що треба поговорити по конкретних темах безпеки і оборони. Раз. Друге, знайти способи все-таки розморозити, чи якось, щоб працювала двосторонній президентський цей комітет. Президентський. Він для цього зроблений був. Я працював там, як уповноважений в цьому комітеті. Ми знімали в закритому режимі проблемні питання. Він має відновити свою роботу. Тим більше на чолі його зараз з українського боку Сергій Кислиця, досвідчений дипломат. Я думаю, що зараз складно буде послу. Ну, треба якось вирішувати, можливо, через отак, от таким чином. Далі, з Сеймом працювати. Працювати парламенту українському. Працювати на всіх рівнях. Продовжувати цю практику. Тобто, ви ж розумієте, що вигода на набувачі тут дуже просто. Кароль Навроцький, який, я думаю, побачимо, але, скоріше всього, стрільнув собі в ногу цим самим. Він обезцінив орден Білого Орла, може до кінця обезцінити, якщо продовжить таким чином робити. Але це таке, як внутрішнє питання. А от наше питання, це дійсно наші кроки, які не повинні бути, знаєте, око за око, зуб за зуб. Нам треба підійти до цього мудро.
6: Наостанок, пане амбасадор, хотів би уточнити, а чи вдасться нам реалізовувати стратегію мудрості, як, ну, тому що, як то кажуть, для танго потрібні двоє. Ну, відповідно, була доволі чітка реакція з боку міністерки канцелярії президента Польщі Агнєшки Єнджак. Так, ну, зокрема, йдеться і про вручення ордену Білого Орла колишньому канцлеру Герхарду Шрьодеру. Так, ну і не скасовують, так би мовити, подібну нагороду, не знімають з нього даного ордену, бо він ніколи не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. І тут справа не про Шрьодера. Тут про певні стандарти і водночас, ну, про те, що не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. Ми не зауважили, щоб президент Зеленський намагався образити Польщу.
5: А там розкручування далі. І там порівняння, пояснення таке, що Шрьодер не підтримував, ну, фактично прямим текстом, що якби ще такий момент, що він не захищав фашистів, да, щось там в такому плані. Це вже образа дійсно і не відповідає фактам. Але я не очікую, що канцелярія президента Кароліна Навроцького зараз щось змінить. Вони будуть віднімати навпаки більше це питання. Я просто кажу, що не можна грати в цю гру з трьох причин. По-перше, що це їх розіграш, ну якраз вони. Не треба в цю пастку потрапляти. На кожне їх таку досить різку, ну я так скажу зараз, намагаюсь дипломатичні слова підбирати, але неправдиво насправді. Ну, таку образливу якби заяву не можна так само робити, також заяви. Це перше. Друге, що потрібно змінити пріоритети, порядок обговорення, перевести все-таки навіть з канцелярією президентською. Є питання, які можна обговорити, тут можуть нам допомогти і наші партнери. Я маю на увазі керівників і Франції, і Німеччини, можливо, Брюссель. Але більше, ну, Брюссель менше, Франція не менше. Тобто можуть бути якісь, може бути тристоронні формати, можна. Тут різні є дипломатичні рішення. І третє, і головне, Кароль Навроцький не вся Польща. Навіть в політичному плані вони претендують поборотись за уряд, за парламент своїм, але поки є прем'єр Туск, є інша більшість в парламенті. Але я не знімаю необхідності працювати з цією групою. З ПІС, з Качинським, з більш правими. Тільки немає сенсу працювати, я вам скажу, з ким це проросійські сили. От це радикальні проросійські. Причому вони є і справа, і зліва. От і все.
6: Тобто, дякую вам, пане амбасадоре.
5: Легко не буде. Легко не буде, але треба розуміти, що ми також можемо або загострити, або навпаки змікшурувати.
6: Дуже вам дякую, пане амбасадоре. Валерій Чалий був на зв'язку з нашою студією, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Пан Чалий надзвичайно кваліфіковано розібрав ситуацію, зокрема те, що стосується україно-польських стосунків, так і відносин між президентами. Але давайте ще послухаємо Володимира Зеленського, президента України, який дещо пояснив, зокрема те, чому він назвав саме так, як він назвав, бойовий підрозділ Збройних сил України. Слухаємо президента.
7: Ми захищаємо Польщу. Ми захищаємо Європу. Зараз не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
8: вони вибрали цю назву.
7: Вони обирають.
8: І звернулися до вас із проханням присвоїти.
7: Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
8: Це була ініціатива підрозділу.
7: Так, да, так я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю, я вважаю, що правильно, я жодного разу не змінював такі укази і жодного разу не відміняв. Я, як президент, повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти.
6: Ну, доволі чітко і зрозуміло. Ну, але, так би мовити, легше від цього не стає з урахуванням доволі жорсткої позиції польського президента. Ну, але будемо спостерігати і будемо намагатись не потрапити у пастку так званих дзеркальних відповідей. Про те, чи вдасться нам бути мудрішими, зараз буду говорити з українським публічним інтелектуалом Мирославом Мариновичем. Вітаю вас, пане Мирославе.
9: Вітаю.
6: В нашій студії перебуває член-засновник української гельсінської групи, дисидент і політв'язень часів СРСР, засновник та голова амністійного руху в Україні. Ну що, ви написали, ви дали дуже чіткий сигнал. Я не знаю, чи почують його українські політичні еліти, чи почують його громадські діячі, але сигнал, можливо, мав би дещо применшити емоції, що, мовляв, не треба нам
4: дзеркальних відповідей на доволі емоційні вибрики польського президента. Мирослава, вам слово.
9: Мене дуже схвилювала ця фраза нашого міністра іноземних справ. Я розумію його емоції. По-людськи я можу зрозуміти його. Але як дипломата досвідченого, ну, я був здивований. Тому що, по-перше, він назвав дотеперішні дії незауважуванням. Ну, це не так. Було чітко видно, що президент Зеленський зауважує, реагував і так далі, але не було якихось кроків негативних, якоїсь боротьби. І це правильно. Ми маємо зберігати витримку, маємо зберігати гідність, певно. Саме слово «дзеркальне», будемо дзеркалити, воно дуже невдале. Тому що воно двозначне і воно спонукає подумати, а що саме ми будемо дзеркалити. Якщо з польської сторони йде глупота, то ми будемо так само дзеркалити ту глупоту у відповідь, свою глупоту у відповідь. Ні, я цього не хочу. Я переконаний, що пан міністр так само цього не хоче. Далі, якщо з боку польського президента йдуть такі відверті, примітивні, популістські акції, то що ми так само у відповідь маємо дзеркалити популістські акції? Ні, звичайно. В нинішній час це абсолютно не потрібно. В нинішній час, навпаки, ми маємо показати, що є різниця між оцією глупотою польського президента і гідною поставою українського президента. І це мають бачити і в Польщі, і в Україні. А якщо ми почнемо отак закидати одне одного глупствами, ну, добра не буде. Крім того, мені здається, що і українці, і поляки, ну, слухайте, ну хіба ми не читали історію? Хіба ми не знаємо, що майже ціле 20 століття ми лупцювали одне одного, ми дзеркалили дії одне одного? Українці, обурені діями поляками, говорили про справедливу відплату. Поляки

0: Це закономірно, але була величезна вдячність, і це колосальний багаж, який давав нам сподівання інерційно продовжувати в тому дусі, ну, принаймні, до того, як ми з'єднаємось в Європейській унії. З одного боку, з іншого боку, ну, очевидні загрози. Очевидно, йдеться і про Росію, і ми не знаємо навіть, якого плану можуть бути провокації. Чи на території України, чи на території Польщі, так? І ось ми танцюємо над прірвою, насправді. Це стосується і Польщі, і України. І от тут ми щось десь прогавили. Мирославе, чи є, на вашу думку, перспективи, ну, сформувати новий додатковий порядок денний, який би дозволив і народам, і державам, і країнам, і політикам, і всім якось усвідомити, так, що насправді небезпека є значно більшою, ніж емоції. Закономірні вони чи незакономірні, вони є. Це людське, це природнє. Так, політики також емоційні. Ну і далеко не всі коментатори мають рацію в своїх надзвичайно стійких, в своєму справедливому гніві. Так, але ну, ми можемо втратити значно більше, якщо ми не переосмислимо щось.
1: Так. Від української сторони дуже багато залежить. Тому що, я повторюю, що якщо ми підемо на ці такі дзеркальні акції, ми програємо однозначно. Це в мене не викликає сумнівів. От уявімо собі дві ситуації. Президент наш Зеленський, враховуючи таку поставу з боку польського президента, відмовляється їхати до
0: Гданська.
1: Це один варіант. Так? Яка реакція світу? Ну, хлопчача реакція. Це не серйозна реакція. Це таке собі, знаєте, ну...
0: Емоційно. Емоційна реакція була там.
1: І друга ситуація. Він спокійно приїжджає до Польщі. Як його зустрічають? Всі, тобто не всі, багато поляків будуть вибачатися перед ним, казати, що ми не підтримуємо дії. А західні дипломати будуть казати, молодець, гідно поводиться, виграє на цьому тлі. Тому от такі нам речі потрібні – грати на контрасті. Не глупота, а мудрість. Дуже важливо зрозуміти, що справді, якщо ми не зауважимо цього моменту, почнуться серйозні провокації. Росія їх організує. І в цьому такому медійному тлі будь-яка провокація, та що-небудь, та як пригадуєте собі, кілька років тому теж в подібних таких ситуаціях якийсь був чи напад, чи щось на консулят польський у Львові. Якась така, знаєте, щось було зроблено таке, що привернуло медійну увагу. Хто це зробив? Звичайно ж, бандерівці.
0: Росія, в лапках,
1: ну, Росія тут же ж дала це пояснення. І в Польщі підхопили. Тобто, нам треба бути мудрими, нам треба бути триматися в спокої.
0: Ну, хотілося б триматися в спокої, але якщо ми говоримо про провокації, також нещодавно на території Польщі було вбито, в буквальному сенсі, російського опозиціонера-карикатуриста, який малював російське, московське ЦК у доволі характерний спосіб. Застрелили. Ну, і не дай Боже, якщо би сталася подібна провокація, чи в Україні, чи в Польщі. Це величезний ризик. Як, на вашу думку, Мирославе, чи вдасться нам, не знаю, залучити досвід святого отця Івана Павла ІІ, тому що в непростих часах, понад чверть століття тому, він наважився на вчинок, і він зрозумів величезну перспективу польсько-українського порозуміння.
1: Так. Я вірю в це, і саме тому я назвав нинішні стосунки між Польщею і Україною американськими гірками. Ми зараз

0: тому нижньому, я сподіваюся, що на нижньому етапі, але буде неминуче, обов'язково буде позитивний етап. Коли він починається, з чого він починається? Завжди в минулому. З жертовного свідчення якоїсь людини, чи то в Польщі, чи то в Україні. В Польщі ви згадали Івана Павла ІІ, прекрасний приклад. Він приїхав сюди до України, і він говорив про потребу віддати історію Богові, скажімо так, не забути, але віддати історію Богові, а думати про майбутнє і про співпрацю. Але так само я згадаю Яцека Куроня. Це жертовне обстоювання ідеї, що ці два народи повинні розуміти одне одного і повинні усвідомити, що минуле ніколи не буде мати однозначного пояснення. Ніколи не буде чорно-білості. Те, до чого хочуть схилити польське суспільство, оті радикали, що Польща тільки жертва і ніколи нічого, ніяких кривд не чинила українцям. Так що отакі, я очікую на якісь такі кроки, які будуть, значить, які, після яких люди скажуть, а, вау, оце потрібно, знаєте, і буде нова якась модель. І дозвольте я нагадаю, як у Львові 2002 року група людей з вашою участю також, в той час, коли нахмурилися на хмари політики, почали воювати українські, польські довкола цвинтаря Орлянд. Орлят, довкола відновлення цього цвинтаря. Що тоді зробила група, наша група львів'ян? Ми зрозуміли, що воювати з тими негативними проявами у дзеркальний спосіб – це неправильно. І ми організували спільні молитви і на польських, і на польському, і на українському військовому меморіалі. І відразу ці хмари розсунулися, відразу настрої заспокоїлися на певний час. Я не кажу назавжди, але на певний час. Тобто потрібні нестандартні кроки, потрібні такі кроки, які будуть приваблювати увагу.
1: Ну, але як нам правильно і мудро реагувати на ті чи інші провокативні заяви, які будуть, так, тому що якщо, наприклад, і на території Польщі, як будь-якої держави, є групи, які можуть фінансуватися зовні, так, і вони, і якщо основна задача їхня буде роздмухування ненависті, ну, ми не можемо також мовчати. Як правильно реагувати на ті чи інші провокації?
0: Я думаю, що це завдання України, на жаль, складне, але воно стоїть перед нами, взагалі не тільки щодо Польщі. Західна Європа взагалом, Європа, не тільки Західна, я так по-старенці говорю, Європа, вона сьогодні перебуває просто під потужною атакою, гібридною атакою з боку Росії. Медійні впливи, впливи соцмереж є шаленими. Отже, я не знаю, можливо, я би пробував на місці держави української працювати з польськими службами, спецслужбами, з службами безпеки. Ну, вони відстежують ці речі чи ні? Британія не відстежувала і заробила Брекзіт. Америка певний час була переконана, ну що ви, ми маємо потужні інституції, вони працюють, російські впливи, що ми зараз маємо? Ми зараз маємо президента, який фактично співпрацює з Росією, з Путіним. Тобто, потрібно розкривати механізми впливів Росії на ментальність тих народів європейських. А в випадку з Польщею тепер, то я навіть використовую таку фразу. Звичайно, що бензину підливає Росія, але горять польські дрова. І це Польща має усвідомити, що з одного боку це так, це Росія, але не тільки. Оці версії минулого, взагалі оце обговорення минулого, це роз'ятрювання минулого, ну, це є просто провокація, але це є роз'ятрювання їхніх власних болей з одного боку, як вони говорять, але також і є біль, я не ставлю це під сумнів, але також і стереотипи, також і хибні уявлення по історію. Знаєте, що мене вражає як колишнього політв'язня? Я пригадую собі початок 80-х років, коли ми в таборі Кучино укладали текст короткої телеграми, підпільної, ясна річ, до солідарності. Обговорювали ці всі думки. Жодна людина не згадала минуле. Ми всі думали про майбутнє. Маємо спільного ворога і треба думати про майбутнє. Сьогодні в мене таке враження, що все прямо навпаки. Ніхто не думає з тих людей, про кого ми говоримо у Польщі, про майбутнє. Всі повернулися і дивляться, і копаються у минулому.
1: А це парадоксальний, але водночас характерний момент. Ви абсолютно справедливо відзначили цей момент. Ну, я собі уявляю, як під час Другої світової війни британські і французькі союзники почали би аналізувати, наприклад, різні численні злочини, яких було чимало в їхніх історіях. Я не кажу про те, що історичний діалог не потрібен. Ні, потрібен. Дослідження потрібне. Ексгумації на території Польщі і на території України потрібні. Але чомусь минуле стає сильнішим, ніж візія спільного майбутнього і загроза. Це парадокс якийсь. Ярославе.
0: Ну, крім того, це цілковите забуття своїх власних емоцій. От уявімо собі, змоделюємо ситуацію, що 39-го року, десь там в листопаді, грудні, може на початку 40-го року, якийсь сусід Польщі говорить їй, ти не так піднімаєш свій народ на боротьбу з агресором. Бо ти згадуєш свою цю історію, а вона не така, тобі треба переосмислити. Ну, що би поляки сказали? Та відстаньте, ми маємо ворога, ми маємо екзистенційну проблему вижити. Розумієте? Тобто, вони собі не можуть перемикнути цю ситуацію на нашу, на нашу ситуацію. І тому вони надто довго вже були захищені. НАТО, Європейський Союз. Вони, знаєте, відчули себе в комфорті. Ніхто їм не загрожує. І тому вони ніяк не вони далі урівнюють Україну, начебто це десь 10 років тому наші дискусії. Та навіть і 10 років тому ми не були в однаковій ситуації. Тобто тут, на жаль, ми маємо справу з тим, що в літературі називається не імперським синдромом, колоніальним синдромом. На жаль, в уяві багатьох поляків, українців, це народ, якому вони зобов'язані, ну, морально зобов'язані допомогти. Місія на Всхід, це історична місія поляків, допомогти тим малорозвиненим українцям піднятися. В результаті вони будуть вдячні нам і приймуть нашу версію історії. Такого не буде.
1: Дякую, Мирославе. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював український публічний інтелектуал Мирослав Маринович, колишній в'язень радянських Тюрем. Ну, а я хотів би зараз, щоб ми послухали польського прем'єра Дональда Туска. Говоримо про доволі емоційні зараз відносини між українськими та польськими елітами. Слухаємо Туска.
2: Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої страждають обидві сторони – у сфері бізнесу, геополітики та репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірше за злочин. У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання.
1: Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі. Ми проводимо опитування, тож долучайтесь до нього. Ваша думка є важливою для нас. Наші президенти, питання стоїть, повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Отже, шановні глядачі, голосуйте, долучайтесь. Ну, а я зараз продовжу аналіз україно-польських відносин. Лев Захарчишин на зв'язку з нашою студією, повноважний директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності, консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Вітаю, пане Левко, радий бачити.
3: Вітаю, вітаю глядачів. І тебе, Антоне, теж.
1: Ну от, буквально пару хвилин тому завершилась наша розмова з Мирославом Мариновичем. Так, і він закликав не дзеркалити. Тому що, коли ми говоримо про дзеркальні відносини в подібних дражливих питаннях, ми не повинні, на думку Мирослава Мариновича, повторювати дурниць, які можуть бути вчинені тими чи іншими польськими політиками, так, тому що польських політиків доволі багато, і тут йдеться і, зокрема, про політиків, яких можна сміливо назвати відвертими провокаторами. Отже, як нам бути от в теперішній подібній ситуації, особливо з урахуванням того, що велика конференція у Гданську, вона має принести позитивні, насамперед позитивні плоди?
3: Ну, я тут абсолютно згідний з Мирославом Мариновичем, що не треба втягуватися в цей конфлікт, бо, перш за все, цей конфлікт є внутрішньопольський. Я це вже неодноразово говорив. Польща, по-перше, є в дуже серйозному внутрішньому конфлікті, розколота на два, ну, дуже сконфліктовані табори. По-друге, наступного року парламентські вибори. По-третє, в Польщі після тривалого правління такої монополії, як у нас кажуть, монобільшості, бо і парламент, і президент були в руках однієї політичної сили «Право і справедливість». Після останніх парламентських виборів парламентська більшість сформована коаліцією демократичних сил, в основі якої є громадянська платформа. І тому цей конфлікт, він якби дуже-дуже є такий, ну, на диво такий жорстокий, жорсткий, йде постійна виміна ударів політичних, медійних і так далі. І, на жаль, Україна і ця історія з орденом Білого Орла, це є один з елементів цього політичного, внутрішньополітичного протистояння Польщі. Воно має якби кілька аспектів. Перший аспект, очевидно, історичний, тому що ця тема є в Польщі доволі, ну, чутлива, так, наші конфлікти, наші взаємні конфлікти періоду Другої світової війни. Причому сфокусована на одному фрагменті цих конфліктів, очевидно, ніхто не бере в ширшому контексті. Це історія, так, але, мабуть, важливіше є те, що ці правопопулістські сили, які в тому випадку представляє президент Навроцький, вони просувають ще одну тезу. І ця теза, про неї варто більше сказати, ця теза полягає на тому, що слід з Україною розмовляти більш прагматично. Що це значить? Це значить, враховуючи те, що Україна ослаблена, що Україна в війні, що вона дуже сильно залежать від допомоги західних союзників, це є хороша нагода з точки зору правопопулістів польських, щоб ставити перед Україною жорсткі вимоги в майбутніх переговорах щодо членства в Євросоюзі, щодо членства в НАТО, тобто використати цю ситуацію для так званого просування польських національних інтересів. Це є більш небезпечно, але ми повинні бути до цього готові, тому що це не тільки Польща буде таку позицію займати. Як тільки закінчиться війна, як тільки ми будемо реально вести переговори щодо членства в НАТО і в Євросоюзі, ми повинні бути готові до того, що такий період м'яких і дуже товариських стосунків закінчиться і буде жорстка, прагматична, часом цинічна розмова щодо умов, на яких Україна зможе вступити в ці інституції.
1: Ну, дивіться, нам би ще всім би хотілося дожити до тих, в лапках, звісно, благодатних часів, коли ми будемо змагатися повноцінно за ті чи інші європейські преференції. Ну і ось, на вашу думку, чи вдасться відділити котлет від мух? Ну, трошки я вульгаризую, але в будь-якому разі є питання економічні. Так, і Польська Рада Підприємництва закликала до того, щоб дещо остудити відносини. Є співпраця в оборонній сфері між Польщею та Україною. Є підготовка до, можливо, нових викликів, так, тому що американська присутність на континенті слабне. І, можливо, багатьом державам доведеться брати відповідальність на себе. Але є ще історичні питання. І наскільки я розумію, ну, політика польського президента, ви правильно відзначили, що він не є лише одним політиком, але він представляє певний вектор, певний наратив певних виборців. Так, ну, чи вдасться, на вашу думку, вивести на прагматизм і дещо пригасити певні емоції?
3: Ну, повністю не вдасться, бо антиукраїнська риторика – це один з елементів політики, яку практикує теперішня оця, ну, скажімо так, президент і оточення, і цей правопопулістський табір, який вони представляють. Дуже багато буде залежати від результатів виборів наступного року. Якщо правляча коаліція зможе, умовно кажучи, втриматися і буде якась твереза сила в польському політикумі, яка буде говорити про ті речі, про які ви говорите, тому що, в принципі, вся така демократична, тверезо мисляча частина польського політикуму, незалежно від того, бо є різні, якби, теж оцінки волинських подій, але вони всі абсолютно сходяться на тому, що має бути оцей момент і здорового глузду, і прагматичних розрахунків в стосунках має бути дотримана, і ніякі історичні моменти не можуть нас туди тягнути. Навіть сам пан президент Навроцький перед тим, як стати президентом, говорив про те, що хто має бути героями українців, мають вирішувати самі українці. Але місце сидіння змінює місце, значить, огляду чи погляду на ситуацію. Тому не вдасться нам абсолютно стерильно вийти з тої ситуації. Це буде, на жаль, тривала і неприємна боротьба. Тим більше, що в особі президента Польщі ми маємо людину, яка намагається цю ситуацію використати, ну, перш за все, для своїх політичних інтересів. Тому всі в очікуванні результатів виборів, результатів того, як далі сформується польська політична сцена. Ну, і знову-таки, вертаючись до питання американського, президент Польщі дуже наголошує на своїх особливих стосунках з президентом Трампом, а ми знаємо, що президент Трамп, один з векторів його зовнішньої політики – це є ослаблення Євросоюзу, тому тут теж є моменти, де політика президента Польщі може йти в суперечність з політикою Євросоюзу.
1: У нас буквально лишилося півтори хвилини. Пане Левко, хотів би уточнити. Польські активісти готові нагородити українського президента своєю відзнакою. Зараз я уточню власний орден, так? Ну і брати нам подібні нагороди, погоджуватись на подібне чи ні? Півтори хвилини.
3: Ну, я знов-таки вертаємося з того, що почали, з того, що казав Мирослав Маринович. Нам, українцям, треба пригасити цей конфлікт з нашого, принаймні, боку, бо це не є в наших інтересах. Не є в наших інтересах реагувати на дурниці, які робить польська сторона, скажу так просто. В наших інтересах є, перш за все, комунікувати, співпрацювати з тими, хто є по нашому боці. Ну, от заява прем'єра Туска, вона приблизно окреслює коло людей. Хоча ми тут входимо в певний внутрішньополський конфлікт, але ну, не ми його створювали, так? Тобто будувати союзи з союзниками, пробувати розмовляти з притомними людьми по той бік конфлікту. От, чи брати нагороду? Ну, я кажу, я би зараз пробував. Президент зробив свій крок. Я вважаю, що цей крок був абсолютно правильний, так? Що він повернув свою нагороду. Далі я би зараз просто це питання відставляв на бік. Зараз от в Гданську буде проходити міжнародна конференція щодо відбудови України. На тому треба фокусуватися на тих питаннях, які для нас пріоритетні. Перемога, боротьба з корупцією, політична стабільність в Україні і якийсь теж консенсус політичний. Це наші пріоритети. А якісь комплекси наших західних сусідів, ну, колись вони зрозуміють, можливо, або їхні наступники, що це були помилкові кроки.
1: Дякую вам. Лев Захарчишин, колишній консул України у Гданську в 2016-2021 роках, зараз уповноважений директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності. Дякуємо йому за аналітичну виваженість, а дякую також не менше вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, оголошую результати. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую, вважає 58% учасників опитування. Треба було раніше, лише 3%. Нарешті президенти об'єдналися. 19%. Це загострило непорозуміння. 19%. Ну, переважна більшість підтримує подібне рішення. Ну, і про надзвичайно важливі новини. Сили оборони вразили центр космічного зв'язку у Москві. Дякую, що дивились. Невдовзі побачимось знову.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».

про найважливіші новини України та світу. Команда «Еспресо» розповідає. Дякую, що з нами. Я Анна Явомельник. Вночі Росія запустила по Україні 135 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахед», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Захисники України знищили 118 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у трьох місцях. Травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України з квітня 2022 через посилення російських повітряних атак. Про це на екстреному засіданні Ради безпеки ООН заявив помічник генерального секретаря організації Мохаммед Халед Хіарі. За даними ООН, в травні загинули щонайменше 274 мирних жителі, ще 1763 людини було поранено. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН підтвердила загибель понад 16 тисяч цивільних, серед яких 796 дітей. Однак реальні втрати можуть бути значно більшими. Хіарі закликав до негайної деескалації, припинення вогню та відновлення дипломатичних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру. Київ досі готовий до прямих переговорів з Російською Федерацією задля досягнення справедливого і міцного миру, відповідно до статуту ООН. Але терпіння нашої держави є небезмежним. Адже протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню. Про це ці зусилля залишалися без належної відповіді, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Дипломат також зауважив, що навіть протиповітряний щит, побудований навколо Москви, більше не здатен захищати військові об'єкти ворога, які є законними цілями для ЗСУ. Російська армія цілеспрямовано атакувала безпілотником територію Києво-Печерської лаври під час масованого удару 15 червня. Таких висновків дійшли аналітики розвідувальної організації «Терекон» після осінь дослідження маршруту дрона та траєкторії його влучання. За їхніми даними, безпілотник типу «Герань-2» запустили з Орловської області РФ. Він поцілив у Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври. Аналітики наголошують, що характер удару та відеозаписи з місця події спростовують заяви Росії про нібито збиття дрона або його ураження українською ППО. У «Терекон» також припускають, що до запуску групи безпілотників може бути причетний офіцер російської 50-ї бригади «Варяг» Олексій Лагута. Зазначимо, внаслідок російської атаки на території Лаври горів Успенський собор. Вночі в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Зафіксовано кілька масштабних пожеж, а рух Керченським мостом був перекритий на понад 5 годин. За даними моніторингових телеграм-каналів, продовжує горіти нафтотермінал у Керчі, який раніше зазнав атаки. Також пожежі спалахнули на в'їзді до міста біля селища Багереве та на території порту Кавказ. Повідомляється і про успішну атаку на комплекс перевалки та зберігання нафти ТІС-термінал. Рух автотранспорту Керченським мостом окупаційна влада зупинила близько опівночі, а відновила його лише після 5-ї ранку. Офіційних заяв щодо причин вибухів і масштабів пошкоджень окупаційна адміністрація Криму наразі не оприлюднює. І також поки окупованому Криму почали вивозити дітей із табору «Артек» та призупинили прийом до всіх оздоровчих закладів півострова. Таке рішення окупаційна влада пояснює проблемами з енергопостачанням, дефіцитом пального та погіршенням безпекової ситуації. З 22 червня до 1 вересня в Криму заборонили бронювання місць і розміщення дитячих груп у таборах, готелях та інших закладах відпочинку. Одночасно на півострові запровадили графіки відключення електроенергії. Без світла залишаються десятки населених пунктів, а через неструмлення насосних станцій у частині регіону виникли перебої з водопостачанням. Раніше тамтешні жителі повідомляли про вибухи та атаки дронів, зокрема на Таврійську ТЕС, після чого проблеми з енергомережами лише посилилися.
У Росії на тлі паливної кризи почали блокувати оголошення про продаж бензину та дизельного пального на популярних маркетплейсах. Федеральна антимонопольна служба заявила, що співпрацює із цифровими платформами, аби запобігти спекулятивному перепродажу пального в умовах перебоїв із постачанням. Сервіси приховують оголошення про торгівлю пальним, на деяких продаж бензину заборонений і блокується ще на етапі модерації. Водночас у московському регіоні різко зросли ціни на пальне. Бензин здорожчав майже на 2 рублі за літр, що стало найбільшим стрибком від початку року. Найгостріша ситуація, за даними російських ЗМІ, спостерігається в окупованому ПОКи Криму, де після ударів по нафтовій інфраструктурі продаж бензину для населення фактично припинили. Понад 800 тисяч верифікованих цілей противника вразили сили оборони України за допомогою дронів від початку 2026 року. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що безпілотники нині забезпечують понад 90% усіх уражень ворога. За словами Федорова, серед знищених або пошкоджених цілей – особовий склад системи ППО, артилерія, РСЗВ, безпілотники, транспорт, штаби, склади та засоби радіоелектронної боротьби. Також від початку року ліквідовано або важко поранено близько 167 тисяч російських військових. Найрезультативнішим місяцем став травень, коли українські військові вразили понад 181 тисячу цілей і вивели з ладу понад 31 тисячу окупантів. Президент Польщі Кароль Навроцький не відвідає конференцію з відбудови України в Гданську, оскільки не отримував офіційного запрошення на цей захід. Про це заявив керівник Бюро міжнародної політики при президенту Польщі Марчін Пшидач, наголосивши, що організатором конференції є польський уряд. За його словами, запрошення іноземним партнерам надсилали прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський. Однак канцелярія президента Польщі такого запрошення не отримала. Пшидач також висловив сподівання, що під час конференції польська влада приділить увагу насамперед інтересам своєї держави. Окрім того, він розкритикував оточення Володимира Зеленського та назвав звинувачення на адресу Навроцького у проросійськості безпідставними. Зазначимо, захід запланований вперше на території сусідньої країни 25-26 червня у місті Гданськ. Раніше питання візиту президента Володимира Зеленського до Польщі залишалося відкритим на тлі напруженості у двосторонніх відносинах Києва та Варшави через дискусії навколо історичних питань. Тим часом Польща отримала орден Білого Орла, який президент України Володимир Зеленський повернув поштою. Далі нагороду передадуть на зберігання, заявив речник польського президента Рафал Лескевич, зазначивши, що орден разом із посвідченням зберігатиметься в управлінні нагород та призначень як найвища державна відзнака країни. За його словами, посвідчення до ордена втратило чинність, а сама нагорода більше нікому не буде присвоюватися. Лескевич також запевнив, що рішення про позбавлення Зеленського ордена не спрямоване проти українців, а Росія залишається головним ворогом України та всієї вільної Європи. І також зазначу, президент Польщі Кароль Навроцький заперечив слова Володимира Зеленського про те, що скандал довкола ордена Білого Орла пов'язаний із внутрішньою політичною боротьбою в Польщі. Та заявив, суперечка стосується сприйняття історичних питань. Після офіційного позбавлення найвищої нагороди сусідньої країни Зеленський відправив Навроцькому орден поштою. Далі деякі польські чиновники відмовилися від нагород України, а українські президенти, міністри від відзнак Польщі. Напруження між країнами виникло через присвоєння одному з елітних підрозділів Збройних сил України назви імені героїв УПА. Водночас український глава держави підкреслив, він підтримував ініціативу воїнів ЗСУ, які захищають не тільки Україну від агресії Російської Федерації, але й Польщу та Європу. А орденом Білого Орла було нагороджено народ України, отже, армію. Крім історичних питань, які Київ та Варшава відкрито проговорюють, є повага до Збройних сил України та до майбутнього. В свою чергу, прем'єр Дональд Туск на тлі
Напруги між двома країнами процитував слова папи римського Івана Павла ІІ. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті всі будуть готові ставити вище те, що об'єднує, ніж те, що розділяє. Підстав для підтверджень про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі немає. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Гречник МЗС Георгій Тихий пояснив, що слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС-Молдова стосувалися виключно особливостей переговорного процесу і не передбачали жодного протиставлення двох країн. За його словами, Україна та Молдова продовжують синхронно рухатися в межах євроінтеграції, а подальший прогрес кожної держави оцінюватиметься відповідно до виконання власних реформ. Зазначимо, раніше Урсула фон дер Ляйн наголосила, що після відкриття першого переговорного кластера кожна країна-кандидатка рухається до вступу за принципом заслуг, впроваджуючи необхідні зміни. Тим часом президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна технічно готова до відкриття всіх 5 наступних переговорних кластерів і очікує відповідного рішення ЄС без зволікань. Європейський Союз виділить 1 мільярд 100 мільйонів євро на розбудову та модернізацію транспортної мережі, до якої буде інтегрована й Україна. Про це повідомили в Єврокомісії, оголосивши конкурс проєктів для розвитку трансєвропейської транспортної мережі ТЕНТІ. Кошти спрямують, зокрема, на розвиток швидкісних залізниць, модернізацію портів, електрофікацію вантажних перевезень та створення зарядної інфраструктури. Разом з Україною до програми також долучать Молдову, що має посилити транспортні зв'язки цих країн з ЄС. Подати заявки на фінансування можна до 6 жовтня 2026 року. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку та повідомив про своє рішення королю. Під час спеціального звернення на Даунінг-стріт він заявив, що залишає посаду лідера лейбористської партії, наголосивши, що всі його рішення були спрямовані на благо країни. Стармер повідомив, що вибори нового лідера партії розпочнуться 9 липня, а нового очільника мають обрати до початку парламентської сесії у вересні. До завершення цього процесу Стармер залишатиметься на посаді прем'єр-міністра та забезпечить впорядковану передачу влади. Однією з причин політичної кризи називають зростання тиску всередині лейбористської партії після невдалих для Стармера політичних подій останніх тижнів. Ось такі справи на цю хвилину. Будьте з еспресо і будете в курсі всього найважливішого та найцікавішого.

Поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тримери. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима, там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіями і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, найзручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, ви носите окуляри з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісек, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антиблікові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут у захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, то мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Сейчас побачите класний двіж.
1: Це як ми, це пріоритет їхній. Панам не пожаліють ракет.
2: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів.
3: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
1: Ну 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. Любий склад, любе все просто. Просто розносить ще.
3: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади, ПММ, склади БК. Крим забезпечував, ну, паромна переправа, там паром наших. Сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку? Welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняв.
0: Опора.
2: Оп. Так.
4: Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній Middle Strike дрон працює по воєнним об'єктам РФ в тилу.
5: Цель, як ми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
6: У місті Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це Middle Strike дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. Middle Strike – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
6: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, саме велике, що у нас є, це наші зірочки. Все. І... Ну, підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини до літака. І за хвилин 40, ну, тобто загальний час 40 хвилин, ми вже повітря. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємося під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно ісправному стані.
4: Дрон «Камікадзе Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів – розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість польоту до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
6: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
7: А ви от куди залітали особисто?
6: Ну, в Криму були.
7: Де саме?
6: Ну, це не можу сказати.
7: Не можете?
6: Ні. Ну, були.
7: Де знаходиться бойовий?
6: Всередині.
7: Всередині. Це вона,
6: так? Так, оце вона і є. Вага її 50 кілограм. І вона фугасної дії, осколково-фугасної дії.
4: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
6: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. І ще процес.
7: Яка у вас уже готовність?
6: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки беремо, якщо вдруг щось піде не так. Ну, можуть бути всякі нюанси.
4: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний «Тайсон».
8: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, камікадзе, да, там Middle Strike, нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350+. По-перше, визначаються пріоритетні сили, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки відураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, який проблематику принесе ворогу.
4: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
8: Оце все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що противника ускладнення забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не поводить в нашу сторону.
4: На цьому відео наслідки удару мідлстрайком по електропідстанції в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухають повідомленнями про блекаут. Не лише у місті, а мало чи не по всій області. Російський губернатор окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджує атаку українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
8: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.
4: На рахунку полку Люфтваффе не одна подібна спецоперація. Їм неодноразово вдавалось знеструмлювати окупований Мелітополь. Зозуля також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. Ось на цьому відео підрозділ на Запорізько-Кримському напрямку виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Ось удар по локомотиву, який вивозив крадене українське збіжжя та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
8: Дивіться, в нас є Крим забезпечує паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність є обмежена. І залізницю, яку вони відбудували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Азовське, Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанко і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під

0: І це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. От це, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть не оперативного, а стратегічного рівня. І я впевнений з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде.
1: Ми готові.
2: Неодноразово зозуля літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
0: Є певні механізми, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас від 70 до 80%, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, велкам до нашого підрозділу і будете літати в Крим.
2: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
0: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати їм цей зв'язок, який шахед ретранслятором не передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі протягом робимо висновки, скільки було да, там, прицільних атак і взагалі, скільки шахедів було там, на певній та, території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальний прогрес, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
3: Наскільки орієнтовно?
0: В рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
2: Підтвердити ураження цілей не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
0: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наші помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка, ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там. Інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунда. Такі, дякую.
3: Тобто ви користуєтесь цим?
0: Та цим всі користуються. До речі, противник теж цим користується.
4: Зліт за 22 хвилини.
5: По плюсам електричний роз'єм.
6: Ліва-права, Старлін.
5: Ліва-права. Норма.
6: Хорошо. Жило не під'єднане, так? Да?
2: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий на позивний «Медоїд».
7: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний, як би правильно сказати, орган, прилад – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по вісі, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну і справну програмну, і справність літака.

0: Їхній екіпаж першим почав працювати із Зозули у 422-му полку. Медоїд літаком задоволений.
1: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить, побачне в півісті кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто, просто розносив ще.
0: Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ Middle Strike можуть навіть з іншої області.
2: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. Це за 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак.
0: Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
2: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню, це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і пускову прилітає там, Іскандер, і були там поранені, загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас нічмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується. От взяти, наприклад, їхні підрозділи, там Рубікон, Барс-Армат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно не ставитися до цього легковажно.
0: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем «Хаймерс». Для ураження цілей противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ «Хаймерс» становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один «Middle Strike» «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер «Brave One» демонструє різноманіття дронів «Камікадзе» середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
3: Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в 5 разів більше засобів Middle Strike, ніж торік. І ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво.
0: Про запуск виробництва Middle Strike спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров в своєму телеграмі прозвітував. У квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні. І вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
2: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому, на цих відстанях, з цією бойовою частиною, ну це боляче для будь-кого було. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано. коли в рази збільшиться вогневий вплив, це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнений підвіз, евакуація, там, доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху, є успішні приклади наших колег, там, ЦСО, СБУ, СБС, ГУР, ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, все це комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.
0: Алла Хосінівська, Микита Ісайко, Григорій Пігнастий, Борис Мазур. Крим Реалії. Радіо Свобода.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цудень безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
6: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
2: Завантажуємо продукти і забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі, і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить. Їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
1: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
3: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
1: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
4: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалося, спочатку не зрозумів, на ногу стать попитався, впав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Дали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили РЕБами другу машину і всім утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакав, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
1: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
4: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язку відбиваю, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка, там ще щось, або пропадає. Картинка пропала, а нарка ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
1: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
3: Плюс це впливає ворожі впіві, так називаємо ждуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, І ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
1: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
7: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з, ну, з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
6: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
7: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні, ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
6: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
7: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що, ну, Їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
6: Чоловіку вдалося вибратися із окупації, і зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність української миротворчої школи.
7: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність, і далі зараз так і я так і працюю.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Ти живеш в ілюзії, що війна десь далеко, що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч із війною. Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь, вона наша. І твоя теж. Не живи в ілюзії. Підтримуй, пам'ятай, дій. Війна не закінчиться без тебе.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен – заспокой своє серце.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
12: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: FM Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Російські атаки по Україні, пожежі і знеструмлення в окупованому Криму та новий етап польсько-українських пошукових робіт у Пужниках. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія масовано атакувала Україну безпілотниками. Є поранені і руйнування на Запоріжжі, Сумщині та Дніпропетровщині. Напередодні на Запоріжжі російський дрон повністю знищив історичну садибу Миклашевських 19 століття. Єдину, добре збережену пам'ятку архітектури Запорізького краю. У Криму після серії вибухів фіксують пожежі на ТЕЦ, на автотерміналах та електропідстанціях. Частина півострова без електрики. Рух по Кримському мосту тимчасово перекривали. Чи готові на півострові до системної енергетичної кризи? У Пужниках на Тернопільщині розпочали новий етап польсько-українських пошукових робіт, де до 28 червня шукатимуть останки жертв подій 1945 року. Чи стануть спільні пошуки поляків та українців відповіддю на питання болісного минулого? У ніч на 23 червня Росія атакувала Україну 135 безпілотниками різних типів. За даними повітряних сил, сили ППО знешкодили 118 дронів, однак зафіксовано влучання 13 безпілотників на 11 локаціях. На Запоріжжі внаслідок нічних та ранкових атак поранено 7 людей. У Запорізькому районі зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Виникли пожежі. Вранці російські війська знову завдали удару по обласному центру, де зайнялися автомобілі на території приватної стоянки. Попередньо відомо про ще одного постраждалого. У Сумах російська армія завдала удару 6 керованими авіабомбами. Влучання зафіксували на 3 локаціях. Знищено тролейбус, який перебував поблизу місця удару. Тяжкі поранення отримав його водій. Ще 2 людей постраждали. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів поранений 60-річний чоловік. У Васильківській громаді авіаударом пошкоджено будівлю ДСНС і зруйнований житловий будинок. Виникла пожежа. У Божедарі в Київській громаді горів приватний будинок. У Нікопольському, Самарівському та Дніпровському районах зафіксовані пошкодження житла, підприємств і інфраструктури. А напередодні на Запоріжжі російський безпілотник знищив історичну садибу Миклашевських у селі Біленьке. Пожежа повністю зруйнувала архітектурну пам'ятку 19 століття, яку в національному заповіднику Хортиця називали єдиною настільки добре збереженою садибою Запорізького краю. Травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні від початку повномасштабної війни після квітня 2022-го. Про це на екстреному засіданні Ради безпеки ООН заявив помічник генерального секретаря організації Мохамед Галет Ярі. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, лише за травень в Україні загинуло щонайменше 274 цивільних, ще 1763 були поранені. В ООН наголошують, від початку російського вторгнення підтверджено загибель понад 16 тисяч цивільних, серед них майже 800 дітей. Реальна кількість жертв може бути значно більшою. Екстрене засідання Радбезу скликали на запит України після масованого російського удару 15 червня. Тоді пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра, об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, а також ще 19 об'єктів культурної спадщини на території заповідника. Під час засідання представники Росії звинуватили Україну в атаках на цивільні об'єкти. У відповідь посол України в ООН Андрій Мельник наголосив, що Збройні сили України дотримуються міжнародного гуманітарного права, а удари по об'єктах, які забезпечують російську військову машину, є законними військовими цілями.
1: Україна та наші збройні сили дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Для нас це як Біблія. Наші військові ніколи за жодних обставин не завдають ударів по цивільному населенню. Ми суворо дотримуємось принципу розрізнення між цивільними та військовими об'єктами. І оскільки сьогодні згадувалось російські нафтопереробні заводи, хочу зазначити, нафтопереробний завод, який виробляє пальне для російських танків, бойової авіації та носіїв ракет, не є цивільним об'єктом у тому значенні, яке намагається нав'язати російська делегація та деякі колеги. Це законна військова ціль. І це не наше трактування. Таке визначення прямо міститься у міжнародному гуманітарному праві, стаття 52, пункт 2 додаткового протоколу. І до Женевських конвенцій формулює цей критерій однозначно.
0: – Вибухи цієї ночі лунали у тимчасово окупованому Криму, Керчів, досі і поблизу Джанкоя та Сімферополі. Палає ТЕЦ в Керчі, є влучання в резервуар, частина півострова знеструмлена. У місті також триває займання на нафтотерміналі, який зазнав атаки 21 червня. Також фіксують пожежі на в'їзді до міста на території нафтотерміналу в порту Кавказ та електропідстанції поблизу Миколаївки. Вночі рух автотранспорту по Кримському мосту перекривали на понад 5 годин. Також триває пожежа на нафтопереробному заводі «Палкіно», який забезпечує експорт російської нафти через порт «Приморськ» у Ленінградській області. Опозиційні білоруські політики передали Україні звіт, в якому йдеться про високу ймовірність вступу режиму Лукашенка у війну проти України. Водночас неподалік білоруського кордону стартували військові навчання НАТО, а Німеччина вже планує розмістити 5 тисяч військових у Литві на межі з Білоруссю. Заступник голови об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиції Павло Латушка надав міністру закордонних справ України Андрієві Собізі листа. У документі зібрано докази підготовки Білорусі до прямої участі у війні на боці Росії. Ця готовність підтверджується мобілізацією білоруської економіки, збільшенням військових витрат та чисельності збройних сил, глибокій інтеграції з військово-промисловим комплексом Росії, йдеться у звіті. Опозиціонери застерігають, нова військова доктрина Білорусі з 2024 року дозволяє завдавати превентивних ударів та відсилати білоруську армію за кордон. На українському напрямку у Білорусі створюється південне оперативне командування, чисельність якого може зрости до понад 80 тисяч та народне ополчення із 150 тисяч осіб. Президент Польщі Кароль Навроцький не поїде на конференцію з відбудови України у Гданську. Не буде на конференції представників його канцелярії. Про це повідомив керівник Польського бюро міжнародної політики Марчін Пшидач. І додав, вони не отримали запрошення. Пшидач підкреслив, що спільне запрошення на захід для міжнародних партнерів надсилали прем'єр Дональд Туск і президент Володимир Зеленський, а організатором конференції є уряд Польщі. Раніше в інтерв'ю ТСН «Тиждень» Зеленський розповів, що обговорював з Каролем Навроцьким конференцію у Гданську, але Навроцький нібито відмовився. Наведу пряму мову президента Зеленського. Він мені сказав відкрито, що він не підтримує конференцію по відбудові України в такому форматі, де він як президент туди не запрошений. Кінець цитати. Досі немає офіційних повідомлень щодо участі у конференції і самого Володимира Зеленського. Очільник МЗС України Андрій Сибіга раніше заявляв, що Зеленський ще не ухвалив рішення. Водночас голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький сказав, що має інформацію щодо відсутності Зеленського у Гданську. Натомість речник польського уряду Адам Шлапка заявив, сам захід в урядовому форматі, тому раніше президенти країн-організаторів не брали участі. Нагадаю, міжнародна конференція з відбудови України відбудеться у Гданську 25-26 червня. Це п'ятий такий захід від початку повномасштабної війни. Сьогодні наше спільне завдання – зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провин та примирення настане тоді, коли Україна за підтримки союзників переможе агресора. Польські та українські медіа, серед яких «Слава», підготували спільне звернення до українців та поляків. Україна вже 12 років протистоїть злочинній агресії Путіна. Вона захищає Польщу та Європу від російського імперіалізму. Цей захист має свою драматичну ціну. Польща з перших годин російського вторгнення разом із європейськими союзниками поспішила на допомогу Україні. Масштаб польської солідарності з Україною у 2022 році вразив світ. Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях. Однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Це час випробування для поляків і українців. Наші політики повинні проявити мудрість і розсудливість, шукати порозуміння та шляхи виходу з кризи, йдеться у зверненні. Нагадаю, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської нагороди – Ордена Білого Орла. Це сталося через указ Зеленського щодо присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ назви імені героїв УПА. Зеленський вислав орден до канцелярії польського президента поштою. Варшава її вже отримала. Про це заявив речник польського президента Лешкевич в ефірі телеканалу «Польсат Ньюс». У Пужниках на Тернопільщині розпочався новий етап польсько-українських пошукових робіт. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. До 28 червня дослідники шукатимуть останки мешканців колишнього села, які загинули під час подій лютого 1945 року. Пужники стали першим місцем в Україні, де після скасування мораторію відновили пошук та ексгумацію польських жертв воєнних подій 1943-45 років. Під час попереднього етапу робіт тут виявили останки щонайменше 42 людей, яких перепоховали у вересні минулого року. Нагадаємо, торік під час попереднього етапу робіт тут виявили щонайменше останки 42 людей, і у вересні їх перепоховали. Нинішні пошуки є продовженням домовленостей між двома країнами щодо вшанування жертв і дослідження складних сторінок спільної історії. Наприкінці 2025 року спільна українсько-польська робоча група погодила нові локації для пошукових робіт. В Україні це Пужники, Гутапенятська, на Львівщині Голоско, Острівки та Угли. У Польщі дослідження мають провести в Юречковій, Ласках і Сагрині. Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства. Під час прес-конференції у Білому домі він зауважив, що через неї вже пройшли рекордні обсяги нафти. Нагадаю, 21 червня США та Іран завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили

0: Справжній нафтовий фонтан. Протока повністю відкрита. Ви це знаєте. І ми провели переговори. Побачимо, як все це складеться. Але у нас є дві речі. У нас є відкрита протока і у нас є країна, яка ніколи не матиме ядерної зброї.
1: Глобальна коаліція українських студій може допомогти зрозуміти глибинні процеси, які відбуваються в Україні, в тому числі пов'язані з російською агресією. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар на заході, присвяченому відкриттю Українського тижня науки у Польщі. У рамках заходу відбулося приєднання Варшавського університету до глобальної коаліції українських студій. Нині міжнародне об'єднання нараховує 88 університетів у 26 країнах світу. У Польщі до ініціативи вже приєдналися 4. Окрім Варшавського університету, ще вищі Бидгоща, Вроцлава, а також імені Адама Міцкевича у Познані. Глобальна коаліція українських студій створена 2 роки тому за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Це міжнародна платформа, яка об'єднує університети, академічне середовище з метою промоції України та обміну досвідом у різних галузях, насамперед академічних.
2: На сьогодні ми маємо заплановані вже 10 навчальних закладів по різних містах Польщі, які зголосилися підписати таке порозуміння про участь в цій глобальній коаліції українознавчих студій. Ми бачимо тут представників різних університетів саме з Польщі, які досить активно займаються вивченням української мови, україністики, української культури, традицій. І це також дає нам додатковий елемент практичної взаємодії, який дійсно вигідний і потрібний в сьогоднішні дні, особливо коли ми маємо досить багато викликів перед собою.
3: Глобальна коаліція є основним організатором українського академічного тижня у Польщі. Це будуть великі івенти, високі візити, дискусії з високими гостями. Ми розпочинаємо, власне, з Варшавського університету, далі ми їдемо до Кракова, там будуть у нас активності в університеті економічності, економічному, в Ягеллонському університеті. У середу будемо в Познані і завершальна подія буде у Гданському університеті, власне, в рамках конференції ЮРСІ.
1: Підтримати одне одного, поспілкуватися та допомогти тим, хто цього потребує. Під Варшавою відбувся фестиваль Ukrainian Family Fest. Організатори поєднали родинне свято та благодійну акцію, аби підтримати дітей, які постраждали від війни в Україні. Більше про фестиваль в нашому матеріалі.
4: Починаємо Ukrainian Family Fest!
5: Ukrainian Family Fest розпочинається з гімну Польщі на знак поваги до країни, яка прихистила у себе воєнних мігрантів з України. Сам фестиваль, що відбувся на території школи «Нова стадія» під Варшавою, зібрав кілька тисяч гостей. Творчі конкурси та спортивні розваги для дітей, лекції з психології виховання, а також поради, де краще отримати освіту для батьків.
6: Тут ми бачимо тенденції, що молодь стає менш залежною від батьків. Тобто, якщо 10 років тому, коли до нас приходили батьки і казали, давайте обирати професію, то якраз молодь обирала те, що казали батьки. Зараз діти все частіше роблять власний впевнений вибір, і вони вже краще знають, що їм потрібно.
5: Загалом фестиваль перетворився на справжній куточок України в Польщі, де можна було скуштувати національну кухню,
7: домашнього борщу з традиційно українського,
5: та придбати книжки або вишиванки ручної роботи, які привезли до Польщі з України.
8: Це дуже чудова можливість показувати нашу єдність, залучати українців, які зараз живуть в Польщі, Варшаві, до наших ініціатив.
5: А ще можна було взяти участь у благодійному аукціоні. Один із лотів гільза від снаряду із зображенням героя України Олександра Мацієвського.
9: Це поставлю перед собою на стіл, і це буде в мене пам'ятка для хлопців ЗСУ.
5: Кошти, які збирали на фестивалі, його організатори передадуть благодійному фонду «Jane Ukraine».
10: Він допомагає українським діткам, організовує для них дитячі табори на Закарпатті. Це дітки, які втратили батьків через військові дії, через обстріли нашої країни. Вони організовують ці табори за допомогою психологів, психотерапевтів, які потім ще півроку цих діток психологічно супроводжують і підтримують, щоб вони пройшли цей важкий шлях і повернулися до нормального життя.
5: Гостею фестивалю стала співачка Альона Альона.
11: В будь-якому випадку будь-який концерт перед українцями – це велика радість зібрати поціновувачів своєї музики, поспівати разом, помолитися разом, подякувати Збройним силам.
5: Сергій Бордюк.
1: Це були головні новини очима наших журналістів. Далі в ефірі Слава, аналітика подій в українському фокусі. Якими будуть ключові теми програми? Дивіться. Відносини між Україною та Польщею перебувають у поганому стані, заявляють у канцелярії Кароля Навроцького. Водночас в польському уряді запевняють, що не мають інформації про можливу відмову Зеленського від участі у конференції в Гданську. Чи здатні Київ і Варшава зупинити кризу? Аналізуємо з народним депутатом України Ростиславом Павленком та депутатом Сейму Польщі Мареком Жонсою. 25 років тому Іоанн Павло ІІ в Україні говорив про правду, пам'ять і примирення без забуття. Сьогодні ця формула знову потрібна Україні та Польщі. Чому історія стає політичною зброєю? Говоримо з публіцистом, колишнім першим заступником головного редактора видання газети «Виборча» Ярославом Курським. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Чи вдасться знизити напругу між Варшавою та Києвом? Чому в Польщі дедалі частіше говорять про необхідність порозуміння з Україною? Чи наблизять переговори США та Ірану нову угоду? Чому Росія досі не може реалізувати свої плани в Чорному морі? Про це та інше далі. Польща та Україна мають шукати порозуміння через дипломатію, а не через публічні суперечки. Про це в етері програми «Український фокус ранок» на «Слава» сказав кореспондент польського телебачення ТФЛП Пьотр Кашувара. За його словами, нинішнє напруження у відносинах між двома країнами є небезпечним і значною мірою емоційним.
1: Нам треба один раз і назавжди закінчити сваритися, тому що завжди було багато людей, які розуміли, що Польща і Україна разом – це велика сила, яка може протидіяти російському імперіум, яке завжди було для наших країн імперіум зла.
0: Кашувара також застеріг від спроб обговорювати складні історичні питання в соціальних мережах, де зростає ризик маніпуляції і радикалізації. На його думку, попри історичні суперечності, Польща та Україна мають спільні стратегічні інтереси і повинні зберігати партнерство. Більше про польсько-українські відносини дивіться і читайте на порталі «Слава». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загострення у польсько-українських відносинах є стратегічною помилкою для обох держав. За його словами, політичні суперечки шкодять співпраці, бізнесу та міжнародним позиціям Варшави і Києва. Туск наголосив, що під час контактів із європейськими партнерами намагається знижувати напругу та не допускати поглиблення конфлікту. Детальніше про заяву польського прем'єра читайте на порталі «Слава». У Швейцарії відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном за посередництва Катару та Пакистану. Сторони заявили про конструктивну атмосферу та домовилися протягом найближчих 2 місяців підготувати основу для можливої угоди. Під час зустрічі обговорювали іранську ядерну програму, санкції, розмороження іранських активів та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Також учасники домовилися створити окремі робочі групи для подальшого консультацій. Детальніше про переговори між Вашингтоном і Тегераном читайте на порталі «Слава». Україна продовжує відповідати на російські атаки в Чорному морі, незважаючи на те, що Чорноморський флот Росії чисельно переважає українські сили безпеки і оборони на морі. Про це в етері «Слава» заявив стратегічний експерт компанії «Соната» Андрій Риженко. За його словами, Росія не може використати свою перевагу в Чорному морі.
2: Однак цю перевагу він не може реалізувати через таке інноваційне застосування нами, в першу чергу, морських ударних дронів. Якщо хочу нагадати, що 4 роки тому Росія мала щоденно в морі до 50 кораблів і суден, які виконували 3 основні завдання. Перше – це нанесення ракетних ударів по Україні, по-друге – це блокування північно-західної частини Чорного моря. І третє – це була підготовка і висадка десанту. Зараз ситуація кардинально змінилася. Із цих 3 завдань вони можуть виконувати, можливо, тільки 1,5.
0: Також Риженко зазначив, що українські сили оборони продовжують послаблювати російську логістику в тимчасово окупованому Криму. Саме логістичне забезпечення, зокрема через Керченську переправу, залишається одним із найуразливіших місць російського угрупування. Окремо експерт прокоментував перспективи спільної охорони зернового коридору. За його словами, ключову роль у такому форматі могла б відігравати Туреччина.
2: Ключовим гравцем в цьому може бути Туреччина, тому що статус Чорного моря він особливий, у нас є конвенція Монтрьо, і Туреччина, в принципі, вона не буде пропускати будь-який корабель військовий, який буде діяти в інтересах, в підтримку одної з воюючих сторін України або Росії. Це у неї є таке право. І тому тут казати про те, що прийдуть інші кораблі і будуть захищати там оці судна, це трохи нереально.
0: Повну розмову з Андрієм Риженком дивіться та читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня.

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Польські та українські ЗМІ звернулися до поляків та українців. Автори листа звертають увагу на те, що ситуація між українцями та поляками напружена і може суттєво впливати на погіршення настроїв між нашими суспільствами. На ворожнечі скористається лише Москва. Це година випробування нас усіх, підкреслюють польські та українські журналісти. Також представники бізнесу звернулися до політиків. Ваші поступки ускладняють нашу роботу. Управління Польсько-Української господарської палати підкреслює, що Україна має вагомий вплив на польську економіку. Про польсько-українські взаємини будемо говорити з нашими гостями. До нашої розмови онлайн долучається народний депутат України, член з групи міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Ростислав Павленко. Пане Ростиславе, добрий день, вітаю вас.
0: Добрий день.
1: А в студії вітаємо депутата Сейму Польщі від партії Громадянська коаліція Марка Жонса. Пане Марку, вітаю вас.
0: Добрий день.
1: Добрий день.
2: Добрий день, дзień dobry.
0: Доброго дня.
1: Пане Марку, коли ми говоримо про польсько-українські відносини за останній час, ну то набагато бачимо, що заходимо хіба в глухий кут. Ну, і тут питання, що мають зробити польські та українські еліти, щоб знижити той градус емоцій і домовитися, чи теж почати домовлятися в різних напрямках, а їх є багато, бо це історичні питання, але також і сучасність, роль Польщі в мирних переговорах хоча б, допомога Україні, багато чого іншого. І це незабаром, на тому тижні стартує конференція в Гданську «Відновлення України». Це, чи це може бути нагодою до того, щоб поляки, українці сіли за стіл і нормально, без жодного але, без жодних але, без варунків, ви то, ми то, наш біль, більший, менший, почали нормально з собою розмовляти?
3: В своєму житті, приватному і політичному житті, я визнаю такий принцип, що завжди треба дивитися вперед, в майбутнє. Це майбутнє створює те, що може бути добре між людськими відносинами і між народами. Нам всім треба пам'ятати про те, що в минулому сталося. Історія є дуже важливим. Я би дуже хотів і апелюю про здоровий зглузд, про те, щоб ми подумали про можливості і подумали про те, як звертати увагу на вразливість другої сторони. Коли я зустрічаюся з українськими друзями, я завжди говорю, що я дивуюся вашій вразливості на вашій історії, мови, цінностей, але поляки також мають свою вразливість. І є речі в польській історії, які нас дуже болять. Ми польську історію на протязі останніх років вказали і розрахувалися, показали ясні і темні сторони історії. І добре би було, щоб кожна країна так зробила. Я дуже прошу про поміркований підхід. То, що сказав також Дональд Туск, в такий важливий момент для Польщі, для України, для Європи, слід звернути увагу, що виграш у цьому поєдинку між Польщею і Україною, виграшним це є тільки Росія, і це дуже
1: болить. Пане Мареку, я попрошу, щоб ми послухали пана депутата Павленка. Що ви думаєте, чи ця конференція, яка буде відбуватися в Гданську, це буде добра нагода до того, щоб українці та поляки сіли без жодного але і поговорили, ну, як друг з другом про наші взаємини?
4: Це була би дуже потрібна нагода, і ми якраз виступаємо за те, щоб і рівень представництва був якнайвищий, бо то є справді добра нагода поговорити про питання. Пан Марек дуже слушно сказав, що треба дивитися в майбутнє. І України, і в Польщі дуже багато питань і нинішнього, і особливо майбутнього, де ми маємо бути разом, де ми потребуємо один одного. Вчора Петро Порошенко, колишній президент і людина, яка дуже виважено ставилася до питань стосунків з Польщею і використання по максимуму союзу між Україною і Польщею, сказав, що зараз якраз немає розкоші у України сваритися з Польщею, у Польщі сваритися з Україною. І це мала би бути ота перша основа для такої розмови. Це мало би бути основою для того, щоб ми звернули увагу на те, що ви говорили перед нашою розмовою, що бізнес звертається, журналісти звертаються, громадські діячі з обох сторін звертаються. Ми чули виступ пана прем'єра Туска, який сказав, власне, що лише Росія від того виграє, от, як ви кажете, без всяких «але». Оце мало би бути засадничим для всіх нас.
0: Пане Ростиславе, але питання. Поки що немає інформації чи підтвердження від Офісу Президента, чи буде Володимир Зеленський в Гданську. На вашу думку, якщо він не приїде, як це, власне, вплине на результати конференції? Бо і польський бізнес, і український бізнес мають великі надії на цю конференцію.
4: Я ж тому я кажу, що як має бути якнайбільше і найвище представництво, бо занадто багато стоїть на кону, занадто серйозні питання мають бути розв'язані. І мені здається, що ця конференція – це якраз шанс показати спільний контекст, так,

0: всі слова, так мовити, для своїх політичних прихильників сказані. Тепер час подумати про майбутнє і бути відповідальним.
1: Пане Ростиславе, а чи може не є так, що помилкою є історична політика? Бо і Україна, і Польща ведуть таку. І може та концентрація на минулому, власне, нас порізнює, тому що це природно, бо кожна нація має свою історичну пам'ять. Я тільки дам приклад ірландців і англічан. Вони ніколи не сядуть за столом разом, коли будуть говорити про історію. Я вже не кажу про сербів і хорватів і так далі. Можна би було тих,
2: але між сусідами показувати. Завжди були якісь суперечки.
1: Може, тут є суть тої проблеми?
0: Дивіться, кожна нація, кожен народ, звичайно, розказує свою історію по-своєму. Але не нами сказано, а єпископами запропоновано формулу, яку потім підкреслив і підніс Іоанн Павло II, великий друг України, великий поляк, який сказав: «Пробачаємо і прощення просимо». Це має бути та основа, на якій ми не можемо, звичайно, писати один одному підручники, але ми точно маємо розуміти, що для нинішнього і для майбутнього має бути основою для розмови, в тому числі і про історію. І там уже фахівці можуть домовлятися, як саме ми це втілюємо на практиці. Бо і за президента Кучми, і за президента Ющенка, за президента Порошенка існували спеціальні механізми. Чи це були механізми консультації і політиків на найвищому рівні, і фахівців, для того, щоб знімати ці питання, для того, щоб минуле не хапало нас за горло, за ноги і не давало нам рухатися вперед. Бо історична політика дуже важлива, але вона не може підміняти політику майбутнього.
2: Маю питання до пана Марика. Ну, власне, Кароль Навроцький каже, що Україна має розрахуватися зі своєю негативною пам'яттю, якщо хоче бути частиною Європейського Союзу. На вашу думку, чи може стати ця історична риторика, чи наші новирішені, чи питання історичні, які ми намагаємося зараз вирішити, ми ще в процесі, робота йде, чи може цей процес стати на заваді шляху України до Європейського Союзу?
3: Я не думаю. Зверніть увагу, що останні тижні були також добрі тенденції. Українські і польські історики зустрілися на Підкарпатті в Баранові. Дуже добра зустріч. Тривають ексгумації. Для поляків це є дуже важливо. Якщо я можу заапелювати, щоб ніхто собі не подумав, щоб затримати ці ексгумації, це для поляків дуже важливим. Це не тільки справи родинні, це справи віри. Ці люди хочуть поховати гідно своїх предків. Це притаманно кожній культурі. Слід якби це продовжувати. Я не хочу коментувати слів президента, і я є громадянином Польщі і повинен його поважати. Але якщо 2 роки тому ця сама людина, яка була головою Інституту національного пам'яті, говорить, що кожна країна має право створювати свою історію. І 2 роки тому йому не заважало, щоб вручити цей орден. А зараз є проблема, то, можу сказати, історія має значення, але треба дивитися в майбутнє. Я походжу з Перемишля, ви знаєте. Українці значать, що це слово значить. Перемишль – це було місто, яке приймало перше біженців. 60-70 тисяч осіб кожного дня проходило. Перемишль, зрештою, отримав слово «місто рятівника», титул «місто рятівника», а слово «солідарність» стало для нього щоденністю. І сьогодні з прикрістю, з твердістю, що мешканці моєго міста стають скептичними, дивлячись на те, що відбувається в Україні, у Польщі, з'являються дуже такі хвилі, настрої. Дуже це є тривожно для мене. З'являється націоналізм, який не служить ані Польщі, ані Україні. І я закликаю політиків, я також є політиком і стараюся цього не коментувати, не підкладати оливи до вогню. І також сподіваюся, що завтра також є зустріч, міжпарламентська зустріч Польщі і України, і на цьому рівні також ми будемо розмовляти.

0: Ania зустріч була у Львові, дуже ефективна, дуже змістовна, де ми говорили про ексгумації і поховання, і думаю, що завтра це будемо продовжувати, і сподіваюся, що конференція в Гданську стане переломом.
1: Пане Марику, пане Ростиславе, питання буде до вас обох. Я почну з пана Ростислава, тому що ви онлайн. Ми згадали сьогодні Івана Павла ІІ. І це сьогодні минає рівно 25 років від події, коли Іван Павло відвідав Україну зі своєю прощою, як понтифік. Там багато було в його проповідях про біль, про минуле, про примирення, про вибачення між поляками та українцями. Але мені здається, це, звісно, моя особиста думка, що ми ніяк не втілюємо в життя і не слухаємо того, що говорив Іван Павло ІІ. Він святий, до речі. Ми ставимо йому кам'яні пам'ятники, але може треба було би поставити духовий пам'ятник. Той, тим пам'ятником могло би бути примирення польсько-українське, про які мріють, мені здається, так в Польщі, як і в Україні. І це примирення мало би бути в такому дусі розуміння та пробачення. Чи ми по двох боках можемо це зробити?
2: Я думаю, що ми мусимо це зробити. У нас, правда, немає іншого виходу, зважаючи на те, що навіть після припинення вогню існуватиме якась Росія. І поки вона існуватиме як єдиний імперський центр, ми всі будемо в небезпеці. Нам треба буде думати про безпеку наших дітей і наступних поколінь. І тут Україна тільки разом з Польщею, Польща тільки разом з Україною може бути отим осереддям, хребтом безпеки Сходу Європи, тримати навалу, як це було віки до цього. Та, бо ми, коли говоримо про історію, ми чомусь згадуємо лише такі прикрі моменти, де справді треба вибачитись, вибачити, зрозуміти і йти далі. Але були і ті моменти, де ми були разом і ми перемагали разом. От оцей дух мав би нам допомогти справді реалізувати заповіт святого Івана Павла ІІ, а також реалізувати питання економічної співпраці, регіональної співпраці. Тут дуже багато є нам про що говорити, сідати, разом творити, а не давати, щоб проблеми минулого перекреслювали наше майбутнє. Бо, правда, от ще раз згадаю те, що говорив Дональд Туск, від того виграє тільки наш спільний ворог.
1: Так. Погоджуся, пане Ростиславе, тепер попросимо пана Марика про коментар.
0: Так, я повністю погоджуюся. У польській історії Іван Павло ІІ не був першим, хто говорив про поєднання. І також маємо лист єпископів польських і німецьких. Вибачаємо і просимо про вибачення. І я говорив, що історія є важливіша, але майбутнє також є важливою. Юзеф Пілсудський говорив, що ніколи не буде вільної Польщі без вільної України. Я є за освітою вчителем, і велику роль я прив'язую до участі молоді. Молодь, польська, українська, вона не є така заражена історією. Вона більше почуває себе в такому глобальному селі, і ми маємо доступ до тих самих, маємо ті самі смартфони, застосунки. Бо всі користуються спокійно англійською мовою. Також можливі такі молодіжні зустрічі, також участь в ексгумації цих молодих людей, впорядкування цвинтарів старих, там, де могла молодь поприбирати, наприклад. Це була справжня лекція історії, урок історії. Показувала, що історія є за нами, ми не пам'ятаємо, але дивимося в майбутнє. Я би хотів, щоб ці слова Івана Павла ІІ, які він сказав у Львові, але і перед тим, що солідарність, тобто один поряд з другим, а не один проти другого. І я би хотів, щоб в умовах, в відносинах так було між Польщею і Україною. Завжди поряд,
3: звісно,
0: а не проти.
3: Політики зараз говорять про те, що обидві сторони мають сісти і розмовляти. Це дійсно вихід в будь-якій конфліктній ситуації. Але який сценарій ви бачите найближчими тижнями такий найбільш імовірний? І все-таки, як нам дійти порозуміння? Які конкретні кроки? Можливо, на рівні парламентів, бо ви все-таки представляєте парламент. можуть бути ефективними, щоб це не вдарило, ця криза не вдарила ні по оборонних питаннях, ні по переговорах про закінчення війни, оскільки Польща є ключовим союзником України.
0: Якщо ми звернемо увагу на актуальну ситуацію, то на парламентарному рівні немає якихось конфліктної ситуації. Також на рівні уряду знаємо, що говорить Туск. Проблема є між канцеляріями обох президентів. Президента Польщі Навроцького і України Зеленського. І ці канцелярії мусять дійти до спільного знаменника і до зустрічі. Формула зустрічі, принаймні так виглядає з ЗМІ, що не передбачає участі Навроцького в конференції, але думаю, що в імені також державних інтересів України, президент повинен зустрітися. Навіть найгірша розмова є завжди кращою, ніж її відсутність.
3: Дякую. І до пана Ростислава аналогічне питання. Зробити наші суспільства, парламенти в кінці кінців, щоб знизити градус цієї суперечки?
2: Справді має бути зустріч президентів, вона має бути підготована. Є і та конференція, яка днями розпочинається в Гданську. Є ціла низка заходів європейського рівня в рамках і Європейської народної партії, і інших міжпартійних форумів. Є, очевидно, багато ініціатив міжсуспільних. Оці всі, вони мають зараз бути в дусі тих заяв бізнесменів, тих заяв журналістів про те, що давайте шукати конкретику для порозуміння. І як тільки це буде готово, я дуже підтримую ідею, щоб це було буквально ближчим часом, бо занадто ми близько підійшли до цієї червоної лінії, ми маємо від неї всі відступити. Але не просто сказати чергову декларацію, а вийти на формулу, як це знов-таки було уже в нашій нещодавній історії, де знаходився формат, де і політики, і історики, і громадські діячі могли би оперативно вирішувати всі питання, які викликають конфлікти, не доводячи до обміну яскравими жестами. Бо ті яскраві жести живуть 5 хвилин, а нам разом жити роками.
3: Щиро дякуємо, дякую нашим гостям за розмову. Нагадаю, що онлайн до нас підключався Ростислав Павленко, народний депутат України, член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польщею. І в студії ми мали приємність спілкуватися із Марком Жонсою, депутатом Сейму від партії Громадянська коаліція. Щиро дякую.
1: Дякуємо. Дякую дуже. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів у межах євроінтеграції. Вона закликала Європейський Союз не затягувати процес і відкрити решту 5 кластерів негайно. Такі заяви Санду зробила 22 червня під час саміту Молдова-Євросоюз про цю та інші новини з Брюсселя не розкаже наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
3: Вітаємо.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, то як то є? Буде так, що Молдова не відкриє з Євросоюзом всі кластери, а Україна залишиться позаду і буде чекати в окремій черзі на те, щоб сталося?
4: Ну, насправді, якраз відповідь на це питання вчора цікавила не лише нас, українських журналістів, але й молдовських журналістів. І на фінальній прес-конференції після саміту «ЄС Молдова» саме молдовська журналістка задала питання, чи буде далі Україна і Молдова рухатися синхронно на шляху до Європейського Союзу, і чи будуть вони відкривати наступні кластери одночасно. І тут відповідь Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, була трошки прогнозована, але тим не менш вона зробила великий ефект в експертному середовищі України, тому що Урсула фон дер Ляєн сказала, що після відкриття першого кластеру обидві держави рухаються своєю швидкістю, тому що кожна держава має свої завдання, у кожної держави є список своїх відмінних одна від одної списків реформ, які ті держави повинні здійснити. Тож вона натякнула на те, що власне зараз відбувається цей самий декаплінг, коли Україна та Молдова починають іти кожна своїм шляхом. Але хочу зауважити, що вчора увечері, після того, як протягом цілого дня в Україні обговорювали цю заяву в Урсули фон дер Ляєн, то Міністерство закордонних справ України вже було досить пізно, коли воно випустило коментар щодо того, що МЗС вважає, що цей коментар фон дер Ляєн відносився саме Молдови, і не треба казати, що вона коментувала і Молдову, і Україну. І також МЗС України зауважило, що Україна і Молдова синхронізували, рухаються у напрямку до європейської інтеграції, і також Україна розраховує на справедливий, об'єктивний і виважений підхід з боку Європейського Союзу. Тож можна сказати, що поки що Україна продовжує розраховувати, що Україна і Молдова будуть відкривати перемовні кластери одночасно. Поки що так воно і виглядає, тому що на технічному рівні технічні групи, робочі групи у Раді ЄС, які вже розпочали підготовку до відкриття наступних кластерів, розглядають питання і України, і Молдови одночасно. Тож подивимося, як воно буде далі. Найближчими днями будуть нові новини на цю тему.
1: Це топ новина, бо у Великій Британії відставка прем'єра Кіра Стармера. Він дуже сильно підтримував Україну на всіх рівнях. А розкажи, Тетяно, що говорять політики європейські в європейських кулуарах про цю відставку?
4: Ну, якраз вчора і під час тої самої прес-конференції, про яку я вже згадувала, Антоніо Кошта, президент Європейської ради, та Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, якраз казали про те, що вони дуже високо цінують внесення Кіра Стармера у становлення двосторонніх стосунків Європейського Союзу та Великобританії. А Антоніо Кошта навіть пригадав, що Кір Стармер першим після Брекзиту у лютому 2025 року взяв участь у засіданні Європейської ради, у засіданні лідерів Європейського Союзу, коли вони зібралися тут у Брюсселі і обговорювали питання оборони Європи. Тож Кір Стармер приєднався до них і тим самим показав, що все-таки Велика Британія хоч і від'єдналася від ЄС, але все рівно продовжує бути разом з ЄС, продовжує бути в одній інформаційній площині, можна сказати. І також цікаво, що Антоніо Кошта нагадав, що саме Кір Стармер разом з президентом Франції Еммануелем Макроном стали засновниками так званої коаліції охочих, коаліції рішучих, коаліції держав, які підтримують Україну, надають їй військову підтримку, і також високо оцінив ці дії Кіра Стармера. І, власне, всі інші політики європейські, які коментували відставку Кіра Стармера, говорили саме про те, що Кір Стармер дуже великий внесок робив саме у посилення стосунків Великобританії та Європейського Союзу.
1: Дякуємо. З Брюсселі з гарячими новинами включилася Тетяна Висоцька.
3: Поболівав за Україну та вірив у її європейське демократичне майбутнє, закликав українців та поляків до порозуміння, бо і сам був поляком за походженням. Та подарував формулу «Прощаємо та просимо прощення». Рівно 25 років тому папа римський Іван Павло ІІ приїхав до України. Давайте пригадаємо цей історичний для української держави візит.
5: На цих кадрах 25-річної давнини Іван Павло ІІ виходить із літака 23 червня 2001 року. Це перший і поки єдиний візит Папи Римського до України. З 23 до 27 червня 2001 року понтифік відвідав Київ та Львів. Зустрівся з тисячами вірян римокатолицького та греко-католицького обрядів. Найвелелюднішою була зустріч із молоддю на Сихові у Львові. Тут понтифік заспівав свою улюблену дитячу пісню про дощик. А також виголосив промову українською мовою. Її добре знав та розмовляв в Україні виключно українською. Тоді навіть жартували, мовляв, папа знає українську краще за президента Кучму. А у своїх промовах Іван Павло ІІ закликав до єдності християн.
6: Щоб відмінні традиції не були приводом для поділу, радше з охотою до взаємного попізнання і взаємної пошани.
5: Історичною стала зустріч Папи Римського з Любомиром Гузером, верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. Саме Гузер організовував усі заходи у Львові. Ця зустріч символічно стала моментом визнання Української греко-католицької церкви, яка десятиліттями була заборонена в СРСР та перебувала у підпіллі. Історичним візит став і для всієї України, адже відбувся в непрості часи. Україна відновила незалежність всього 10 років тому. Містами прокотилися акції «Україна без кучми» після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та звинувачень у причетності до справи президента Кучми. Імідж України у світі суттєво погіршився. Папа наголошував, що український народ, котрий пережив чимало випробувань, має достатньо сил, щоб побудувати демократичну державу. Україна буде такою, як ви її збудуєте, сказав папа під час зустрічі із молоддю. Він закликав молодих українців залишатися вдома, бо немає в світі другої України, немає другого Дніпра. Говорив папа і про місце України в Європі. Зійшовши на українську землю, Іван Павло ІІ сказав: «Україно, Богом благословенна земля, ти виконувала і продовжуєш виконувати важливе завдання у великій сім'ї слов'янських народів і в усій Європі». Іван Павло ІІ подарував українцям та полякам формулу «Прощаємо і просимо прощення». Як перший в історії папа польського походження, він закликав Україну та Польщу подолати історичні суперечності. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті кожен буде готовий поставити вище те, що єднає, а не те, що роз'єднує, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській співпраці та справжній солідарності. Інна Білак, слава!
1: Це час випробування для поляків і українців. Спільне звернення до політиків видань з двох країн. В понеділок минуло також 25 років з моменту, коли римський понтифік Іван Павло ІІ відвідав Україну. Він багато у своїх проповідях говорив про примирення українців та поляків. Карл Войтила просив нас і підкреслював, що треба звільнитися від гіркоти та болі минулого. Чи можливе це примирення між українцями та поляками без жодних «але»? Чому біль минулого кладе тінь на те, що тут і зараз? Про це запитаємо нашого гостя, польського журналіста, публіциста, колишнього заступника, головного редактора польського видання «Газета Виборча» Ярослава Курського. Пане Ярославе, добрий день, вітаю вас.
3: Вітаємо вас.
7: Дзień dobry, witam państwa.
3: Добрий день, вітаю.
1: Пане Ярославе, я би хотів почати нашу розмову саме з спогадів по понтифіка Івана Павла ІІ. Він віддав Україну під час прощі, і він багато чого говорив про те, що ми мали би подолати біль, примиритися і жити так насправді майбутнім. А мені здається, це моя особиста думка, я сьогодні це говорив, але скажу другий раз, що ми ніяк не виконуємо його слів, що ми ставляємо йому кам'яні пам'ятники, а могли би поставити духовий пам'ятник, яким було би саме примирення Польщі та України.
7: Так, згадзам
3: się
7: з паном.
3: Так, я погоджуюся з вами. У Польщі є 600 пам'ятників Івана Павла ІІ, і часто вони є некрасивими. Поляки хвалять, славлять Івана Павла ІІ, але не пам'ятають, що він говорив, що він принципово говорив, а дуже мудро говорив про те, що повинні не забути, тільки вибачити один одному і будувати майбутнє. Я думаю, що важливо, щоб будувати це майбутнє також з пошаною для жертв з обох сторін, із польської, і з української сторони. Ці жертви були, це взаємний біль, це і наш обов'язок щодо тих людей, які там були. Ми не можемо неустанно жити минулим. В ситуації, коли вирішується доля України і коли йдеться про життя майбутніх поколінь, ви ведете героїчну війну. Сьогодні, коли ми роздрапуємо ці рани, немає симетрії. У Польщі немає війни. Польща сьогодні є в G20. Польща є багатою країною. І не можна віддати цьому наших польсько-українських відносин в руки людей, які цинічно граються майбутнім. Ну, але Росія використовує також кожну суперечку між Польщею і Україною, і ця криза безсумнівно є і зараз для них такою гарною темою для пропаганди. Ми розуміємо, що Польща втомлена від війни, багато українських біженців знаходяться на території, ми будемо пам'ятати до віку ту допомогу, яка з перших годин повномасштабного вторгнення була з боку польського нашого союзника. Але я хочу вас запитати, що зараз мають зробити президенти, уряди?
0: Бачите, що я вам перерву, але
8: я не можу цього слухати, що Польща втомлена війною.
0: Це ви можете бути втомлені війною, це ви ведете війну.
3: Але це дуже важливо від вас почути, бо для українців це дуже важливі слова, справді.
0: Це дуже важливо. Так, власне, де є пропорції? Чому ви весь час дякуєте за щось, що є нормальне? Християни повинні допомогти комусь, хто є в важкій військовій ситуації. І очікування за це подяки є принизливим для того, хто це очікує. Я думав, що я сховаюся з сорому, коли Навроцький говорив, що поляки не досить почуваються, що їм недостатньо дякували. Це ми вам дякуємо.
3: Ну і, власне, тоді я повертаюся до запитання, як все-таки суспільства і політики мають дійти згоди для того, щоб цей конфлікт, та криза, яку зараз ми спостерігаємо, не розвела нас по різні боки, щоб цим не скористалася Росія, наш спільний ворог.
0: Росія завжди буде цим користуватися і завжди будуть політики, які будуть цьому підігравати, бо так виглядає політика. Легко використати погані емоції, ненависть, легко шантажувати патріотизмом і говорити, що хтось є єдиним представником національної честі. Можна, не треба цьому піддаватися. Ми цей лист, як громадяни, як журналісти, я також підписався там, як поляк і громадянин, який не тільки тому, що є українофілом, тому що любов і повага до сусіднього народу, який веде героїчну боротьбу, є чимсь очевидним, але також як християнин. Якщо ми показуємо Івана Павла ІІ і говоримо, вибачаємо і просимо про вибачення, то для нас, християн, щось з цього повинно виникати. А якщо це пусті слова і ритуал, то про що взагалі ми займаємо свій час, втратимо час? Це все тільки пусті жести. Що можна зробити? Попри політиків, ми можемо створювати добрі відносини, робити добрі жести, допомагати вам, так як ми стараємося вам допомагати через збори різноманітні, чи через допомогу в енергетиці. Чи також, коли ми збираємо на зброю, на машини, на харчування. Ми допомагаємо і свідчимо то, що ми з вами. Бо є не тільки війна, є і відбудова, і будемо підтримувати один одного при відбудові. Ми не вилетимо в космос. Ви завжди будете на нашому східному кордоні, а ми на вашому західному кордоні. Ми потрібні один одному. Я навіть можу сказати більше. Ми повинні зробити щось в роді військового союзу, такої взаємної підтримки, реасекурації проти Росії. Можливо, Німеччину треба було би до цього включити, щоб цей потенціал цих трьох країн, він би відповідав потенціалу Росії. Це є очевидне, навіть якби сьогодні нападе на нас Росія, хто нас буде захищати? Збройні сили Євросоюзу, які ще не існують? НАТО, яке домінує зараз, в якому домінує Трамп? Ви нас будете захищати? Ви маєте найсучасніші дрони, найсучасніше обладнання, величезний досвід на полі бою і стоїте проти Росії понад 4 роки, а зараз приймаєте ініціативу. Тому якщо зараз шукати десь допомогу, то в Україні, а політики, які принижують зараз Україну, це політики, які діють проти державного інтересу. Вони відрізають гілку, на якій сидять. Це є очевидно. Ми мусимо бути мудріші від наших представників. Пам'ятайте, що Навроцький не був вибраний 100% голосів, тільки половиною. Друга половина думає зовсім по-іншому.
1: Пане Ярославе, маємо десь приблизно, я дивлюсь, 40 хвилин на вашу відповідь.
3: Секунд,
1: 40 секунд, я перепрошую. Отак буває, коли є напруга.
3: І коли хороший спікер.
1: Пане Ярославе, Перший крок, який має зробити політик, польський або український, або один і другий, щоб залагодити це все?
7: Ну, передусім,
0: перш за все, Зеленський повинен приїхати в Гданськ, не дивлячись на ці всі сеанси ненависті. І пробувати бути мудрішим від Навроцького. Це не складно, я вам гарантую.
1: Дякуємо.
3: Дякуємо, дякуємо. Дякуємо за розмову.
7: Дякую.
3: Нагадаю
7: дякую
3: глядачам, що ми розмовляли з Ярославом Курським, журналістом, публіцистом, колишнім першим заступником головного редактора видання газета «Виборча». Дякуємо.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
3: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Україна і Польща у найглибшій кризі за багато років. Справа не в нагородах, а вже ж. Хоч процес їхнього повернення виглядає досить унікально і незвично. Низка українських посадовців публічно відмовилися від польських нагород, водночас закликаючи до діалогу з Польщею. Хто ж має почати тепер цей діалог? Як далеко може зайти ця криза? І якою буде її ціна для України і українців? Це «Свобода Лайф», я Власта Лазур. Отже, орден ОПАТ або велике повернення польських нагород. Так можна назвати тенденцію останніх днів після того, як Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла новою поштою до Польщі. Низка українських політиків, посадовців, дипломатів, ймовірно, на знак підтримки Зеленського, також заявили про відмову від польських нагород. Так, услід за Зеленським від ордена Білого Орла відмовилися колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Останній зберігав інтригу найдовше, але зрештою таки від свого Білого Орла також відмовився. Від польських нагород відмовилися глава Офісу президента Кирило Буданов, його заступник дипломат Ігор Жовква. Відмовилися глави МЗС, колишній Борис Тарасюк, до минулого року він також був постпредом України при Раді Європи, і чинний глава Андрій Сибіга також відзвітував про відмову від польської нагороди. Відмовилися від своїх польських нагород українські посли в Польщі, колишній Василь Зварич і, що дуже цікаво, чинний Василь Боднар. Про намір розпрощатися з польською нагородою також повідомив екс-прем'єр Володимир Гройсман. Каже, отримав її в 2011-му, коли ще був мером Вінниці. Далеко копнули, що, як бачимо. Водночас інший екс-прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що зіркопад орденів він не підтримує. Кризу, каже, він треба виправляти інакше, тому що нею користуються Москва і радикальні сили Європи. Питання наслідків цієї кризи насправді найголовніше. Якою може бути її ціна? Хто і на які кроки має піти, аби цю пожежу загасити? Я нагадаю, Польща виконує роль так званого логістичного хабу, через який проходить військова міжнародна допомога для України. І хоча Кароль Навроцький, президент Польщі, стверджує, що його рішення щодо Зеленського ніяк не змінює польську політику безпеки, тим не менш глибину цієї кризи і вектори її розвитку зараз передбачити надзвичайно складно. Другий момент – це люди. За даними ООН, станом на квітень цього року майже мільйон українців у Польщі отримали тимчасовий захист. З одного боку, українці роблять чималий внесок в польську економіку. Насправді більше вкладають, ніж забирають, і це визнають навіть поляки. Але попри це, ставлення до українців у Польщі погіршується, і на тлі цієї кризи між Києвом і Варшавою це ставлення погіршилося ще більше. Такий тренд фіксує польська соціологія. Минулого тижня одразу два польські видання «Жеч Посполіта» і «ОНЕТ» опублікували відповідні соціологічні опитування. Чи змінить так званий орденопад настрій поляків, відбудеться охолодження чи навпаки ще більше загострення? Це питання особливо актуально тепер, за пару днів до конференції з відбудови України. Вона має відбутися в польському місті Гданськ наприкінці цього тижня. Раніше відвідати конференцію планував і Володимир Зеленський, але тепер його участь під питанням. Редакція «Європейської правди» вважає, що глава держави має поїхати. Його поїздка, йдеться в публікації, допоможе друзям України, а відмова допоможе політикам України. Я нагадаю, відносини України з Польщею загострилися після того, як наприкінці травня Володимир Зеленський своїм указом присвоїв почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. В Польщі це рішення викликало надзвичайно різку критику з боку різних політичних і навколо політичних сил і груп. Польща, нагадаю, на офіційному рівні кваліфікує дії солдатів УПА як геноцид проти польського населення на Волині в 40-х роках минулого століття. Відтак крайні праві політики, до їх числа також входить президент Польщі Кароль Навроцький, буквально звинувачували українського президента в тому, що він, мовляв, прославляє бандитів і убивць. Більш дружні до України помірковані польські політики. На кшталт глави МЗС Сікорського або прем'єра Туска хоч гостро Україну і не критикували, але й на бік Києва публічно не ставали. 18 червня Зеленський і Туск зустрічалися в Брюсселі і тоді, здавалося, загострення пішло на спад. Мало хто допускав, що польський президент таки забере у Зеленського нагороду Білого Орла, особливо зважаючи на те, що вона є в таких непересічних, так би мовити, діячів, як італійський диктатор Беніто Муссоліні і проросійський німецький екс-канцлер Герхард Шредер. Але в п'ятницю, пізно увечері, у своєму зверненні до народу, польський президент оголосив про рішення позбавити Зеленського найвищої польської нагороди. Як заявив Навроцький, дії Зеленського перетнули больовий поріг поляків. Зеленський після того, як відправив нагороду назад до Польщі, заявив, що за рішенням Навроцького стоїть внутрішньополітична боротьба.
1: Це політична боротьба, яка погано може закінчитись. Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми захищаємо Польщу. Ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
2: вони обирають. І звернулися до вас з проханням прислати.
1: Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
2: Це була ініціатива підрозділу.
1: Да, так, я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю, я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази і жодного разу не відміняв. Я, як президент, повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти. Кароль, це не посада його, це його ім'я, правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія, тому треба трішечки, ну, будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу.
0: До нашого ефіру долучилися народні депутати Юлія Сірко, представниця «Голосу», і з нами також Віталій Безгін, представник «Слуги народу». Я вас вітаю, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Я для початку хочу поставити вам одне питання на двох. Скажіть, будь ласка, наскільки ви вітаєте дії українських посадовців, політиків, дипломатів ось так масово повертати польські нагороди? Ми розуміємо, справа не в медалях, так і не в орденах, але це скоріше такі політичні помітні жести. Наскільки ви їх підтримуєте, Віталію?
4: Я підтримую, я вважаю, що в принципі Кароль Навроцький та зумів поєднати український політикум єдності давно не вистачало, на превеликий жаль, через такий спосіб. Мені здається, ключове, що всі розуміють, що це десь прогідність держави і Збройних сил, і це вище за подальші політичні дискусії. Ну, тим більше ми розуміємо, що дійсно це певна опозиція, да, опозиційні дії, відповідь на саме дії президента Польщі, тобто не відносно польського народу, не відносно польського уряду, тому що ми розуміємо, що в Польщі є різні політичні партії, які представляють різні гілки влади, тому особисто я підтримую. Безумовно, я вважаю, що нам треба далі більш збалансовано вирулювати з цієї ситуації, що Польщею склалося. Вочевидь, вона буде, на мій суб'єктивний погляд, ескалювати і далі, і восени, і наступної весни, літа, тому що Польща перебуває в початку виборчої кампанії, апогей якої буде наступного літа напередодні вибори восени 27-го року. І безумовно, українську карту будуть розігрувати, на мій суб'єктивний погляд, в дуже схожий спосіб, як це відбувалося в Угорщині, але тим не менш. Ми будемо втягнути в цю історію, ми маємо бути збалансованими, щоб не втратити союзника і підтримувати ті сили всередині Польщі, що є проукраїнськими і проєвропейськими, а не антиукраїнських євроскептиків.
0: Отже, ви підтримуєте в цілому повернення цих нагород, але вважаєте, що підхід має бути більш потрібно, щоб відбулося збалансоване вирулювання, як ви сказали. Юля, наскільки ви підтримуєте дії українських посадовців, дипломатів, президентів повертати польські нагороди?
3: Я підтримую. Я думаю, що це без солідарності навіть не з президентом Зеленським, при всій моїй повазі. Я думаю, що це жест солідарності з українським народом. Насправді такі нагороди дають народам. І просто представники цього народу отримують їх. І, власне, я думаю, що ті білі орли, які були надані в свій час Україні, вони були надані посадовцям, але вони надані були за дії українського народу. І я думаю, що український народ, який кожен ранок вмивається кров'ю, а не теплою водою, ну, заслуговує на те, щоб до нього з повагою відносилися і враховували його гідність і ті обставини, в яких ми всі знаходимося, а не займалися політиканством, чим займається Кароль Навроцький. Тому що це не політика, це називається політиканством.
0: Ми далі будемо говорити про те, як в Польщі сприймають його крок пізніше
3: так,
0: трошки.
3: Так, це абсолютно непродумана, мені здається, навіть з їхньої консервативної точки зору, з їхньої політичної сили, це абсолютно абсолютно непродумана дія, емоційна, і вона погано закінчиться, перш за все, для цих політиків. Далі, я думаю, що я, як людина, яка знаходиться в дорозі в Польщі, зможу розказати вам завтра, післязавтра більш детально, тому що там не відбувається не тільки конференція з відновлення, там відбувається також асамблея польсько-українських парламентарів.
0: Юля, таке уточнення, ви вже кордон перетнули?
3: Ні, я ще кордон не перетнула, я в процесі, але я думаю, що, ну, якби, якщо я не перетну кордон, тоді це все буде зрозуміло, але ми, власне кажучи, 24 числа маємо зустріч з нашими польськими колегами, оскільки я знаходжусь в цій делегації, то зможу вже більш детально вам розповісти, але я думаю, що налагоджувати контакти і продовжувати конструктивну співпрацю у нас насправді в інтересах обох націй, оскільки, чесно скажемо, поляки сильно, давайте так, заробили і продовжують заробляти на тих обставинах, в яких ми знаходимося на війні, тому що вони отримали майже 3% ВВП щороку росту їх економіки, якщо вже брати в цифрах. І це 75 мільярдів на рік.
0: Ну,
3: тобто за 4 роки війни, да, це 300 мільярдів. Я хочу просто, щоб ці цифри залишалися, і щоб не було ілюзії, що українські є тягарем або там якимось ворогами, або прислугою. Тому, власне, я думаю, що треба продовжувати, в тому числі міжпарламентські зв'язки і конференцію відновлення відстояти, а далі вже приймати зважені політичні рішення з рахуванням того, і економічні, чесно.
0: Ми зараз
3: з рахуванням того,
0: Конференцію з відновлення поговоримо. Так, я хочу уточнити, дивіться, Юля, і ви, Віталій, сказали, що ви підтримуєте в цілому дії українських посадовців. Я, слухаючи всі ці дні дипломатів українських, в основному колишні висловилися, вони ставлять під сумнів рішення саме дипломатів. Тому що одна справа, коли політики повертають нагороди, так, і не знають там до кінця, чим це завершиться. А друга справа, коли це роблять люди, яким зараз треба якось буде продовжувати цей діалог. Так, наприклад, посол України в Польщі повернув нагороду. Але йому там потрібно залишатися, працювати, вибудовувати якось цей діалог, вирулювати, як ви сказали, Віталій. У Польщі живе не близько мільйону українців, це ті, що лише в останні роки отримали тимчасовий захист. Чи не вважаєте тут, що існують певні ризики, коли на таку ескалацію, так би мовити, або участь у піднятті ставок беруть в тому числі і дипломати, Віталію?
4: Я вважаю, що ескалація в україно-польських відносинах за будь-яких кроків України, вона залежить не з українського, від українського боку, а від безпосередньо президентської канцелярії пана Навроцького та інших крайні правих політиків, як представники Конфедерації Корони. Поясню чому. До цього кейсу, пам'ятаєте, дуже регулярно, на регулярній основі польська сторона піднімала питання ексгумації, подібних речей, так само пов'язуючи це з Волинською трагедією. Потім відповідні процеси були розпочаті. Ми знаємо, що відбуваються процедури, зокрема, і в Кременецькому районі Тернопільської області. Але, як ми розуміємо, це ніяк позитивно не вплинуло на риторику польських крайніх правих. Тому, безумовно, Польща, і, зокрема, не Польща, а права частина польського політикуму і пан Навроцький, який є її уособленим, вони будуть постійно шукати приводи для того, щоб розпалювати ці конфлікти з Україною. Що стосується пана Василя Бондара, чинного посла України в Польщі, я вважаю його фаховою людиною, переконаний, що до свого рішення він проводив консультації безпосередньо з Міністерством закордонних справ, тому думаю, що він розуміє, що робить, і безпосередньо буде все ж таки балансувати і фокусуватись на взаємодії з тими проукраїнськими політичними силами, які зараз очолюють уряд, які розраховують на те, що ми знайдемо баланс у взаємовідносинах двох держав.
0: Ви розраховуєте на те, що він знайде порозуміння з тими політиками, які підтримують Україну в Польщі. Юля, а чи не вважаєте ви, що ризик існує саме в тому, що дипломати теж вчинили як політики?
3: Ну, цей ризик є. Дипломати насправді повинні бути більш стриманішими. Тут я з вами погоджуюсь. Дипломатія на той дипломатія, що зберігати, як то називають, покерфейс при будь-яких обставинах. Та обличчя непохитне. Я думаю, що це буде мати наслідки дипломатичні, оскільки зазвичай дипломатичні відносини, вони відбуваються не між урядом, а не саме там наших послів призначає президент, і агрімани підписує також президент Польщі. Тому я думаю, що будуть певні натягнутості після того, як оце перша хвиля вляжеться, я думаю, що будуть питання до... не то щоб заміни, но будуть питання до нашого посольства. Але ми повинні розуміти, що ми не повинні давати жодного приводу для того, щоб нас використовували в грі всередині Польщі, чим займається Кароль Навроцький. Це абсолютно сценарій Орбана, який намагається створити ворога з України. І таким чином на цьому розумієте, коли це перше, перше правило політики, якщо ти хочеш виграти вибори, тобі треба створити ворога. Так от він почав створювати ворога для того, щоб з нами боротися.
0: Але я вам нагадаю, що далі... Юля, що Орбан блокував вступ України до ЄС, і він 16 років був при владі. І якби не зміна влади в Угорщині, то очевидно це блокування б залишилося. І зараз це саме може робити Польща, хіба ні?
3: Так, вона може це робити, але це точно ніяким чином не пов'язано з орлами. Ні білими, ні триголовими, ні всіми іншими, що періодично з'являються в нашому просторі. Якщо Польща і буде блокувати, давайте згадаємо перекриття кордонів, блокування кордонів, висипання українського зерна. І зараз уже деякі посадовці польські розповідають про те, що Україна ніколи не війде в Євросоюз, тому що в неї є не така аграрна галузь. Я думаю,
0: це
3: що нас це чекає попереду.
0: Це польський президент каже вже зараз.
3: Не тільки польський президент. Тому я думаю, що їм, знаєте, які б ми гарними не були, вони все рівно будуть шукати приводи, яким чином з нас зробити ворога і з ним активно боротися наступні півтора року, щоб виграти вибори. Тому що, насправді, якщо ви подивитеся на результати влади, власне, ПІСа і Навроцького, то там особливо нема що показати виборцям на наступні півтора року. Тому я думаю, що нас будуть просто використовувати для виборчого процесу, і треба просто сісти і подумати, як не дати себе втягнути.
0: Використовувати
3: в цей процес.
0: Як? Ви маєте на увазі, будуть продовжувати створювати міф про те, що українці вбивці,
3: що українці вбивці, що українці в Польщі роблять збитки, що ми годуємо цих українців, що не пускайте їх в Євросоюз, бо в них аграрка, яка там, а ми всі будемо бідні, не пускайте їх водіїв і автобусів, тому що вони нам конкуренти, а поляки найбільші перевізники в Європі. Я можу вже зараз на старті сказати 80 політичних гасел, яким чином можна використовувати Україну. Просто треба на кожне розуміти, я думаю, що багато людей розуміє, як вони будуть діяти, тому треба просто придумати стратегію і рухатись цією стратегією, але точно не емоційно, як це було на перших порах з Орбаном, коли пан президент Зеленський дозволяв собі його там ображати персонально або емоційно. Здачу треба давати завжди, поза емоціями, з холодним розумом.
0: Ну, сказав Андрій Сибіга, що кроки будуть, що Україна буде відзеркалювати Польщу, що б це не означало, до кінця не розумію, але ми зверталися до МЗС за коментарем, очікуємо на відповідь. Віталій, як ви оцінюєте ціну цієї кризи для України і для українців? Я ще раз повторюю, мільйон українців в Польщі, Україна так фактично затиснута зараз між Росією, яка веде агресивну війну проти України, ну і Польщею, яка перетворюється з друга союзника в жорсткого опонента і недруга, можливо.
4: Ну, давайте так. Польща не перетворюється на жорсткого опонента, тому що, на відміну від періоду правління Орбана в Угорщині, який мав майже монопольну владу, все ж таки в Польщі є певні стримки противаги. Так, є Кароль Навроцький, який представляє ПІС, і є безпосередня коаліція обувательська пана Туска, яка все ж таки сформувала уряд, має більше в чинному сейму. Безумовно, я погоджуюсь, зокрема, з Юлією, Польща вступила в початок передвиборної парламентської кампанії, українська карта буде розіграна. Я не думаю, що зараз прямо це на нас буде впливати, поки є проукраїнський, проєвропейський уряд безпосередньо в Польщі. Але
0: чи він у більшості?
4: Атаки...
0: Мене я одразу уточнення. Він у більшості?
4: Кого ви називаєте в більшості? Він
0: коаліційний. Кого ви називаєте проукраїнський уряд?
4: Проукраїнським урядом я називаю уряд Туска, угу, який безпосередньо має більшість в сейні. Тому я кажу, в цьому є різниця.
0: Кароль Навроцький не зміг публічно стати на бік Києва в даному випадку.
4: А я поясню, чому. Треба ж розуміти, зокрема, дивитись на польську соціологію. На превеликий жаль, Польща досить тривалий час під проводом ще ПІСа та і за попередніх урядів вона давала крен від правої політики, і зараз на тлі цього виросли такі крайні праворадикальні партії, як Конфедерація, які взагалі радикально проти України. І ПІС став заручником власної попередньої політики для того, щоб боротися за цей електорат. Їм потрібно виглядати на цьому фланзі більш радикальними, ніж молоді політичні проекти. Саме з цього, на мій погляд, зокрема, і формується зараз публічна політика пана Навроцького. Тим не менш, мені здається, здається, нам треба триматися польських поміркованих політиків, тому що саме вони є нашим провідником для конструктивної взаємодії і все ж таки спільного взаємовигідного існування в Європейському Союзі. Що стосується питання мільйона українців, які перебувають в Польщі, ну давайте відверто, які б не були, знову ж таки, гасла і закиди, і розумію, що можуть бути окремі поодинокі випадки провокації щодо українців, які перебувають в Польщі. Тим не менш, Польща як держава дуже гарно вміє рахувати свої кошти. І дійсно, українські вимушені переселенці польській економіці приносять суттєву, безпосередньо дуже суттєву допомогу, дуже суттєві прибутки, тому я думаю,
0: але
4: що...
0: Але на соціології це не відображається, Віталій. От буквально минулого тижня була соціологія, ставлення до українців погіршується на тлі цього скандалу.
4: Звісно, воно погіршується вже, мені здається, більше року, тому що сама риторика влади така, і це зрозуміло. Сьогодні, здається, так само була оприлюднена соціологія в Польщі, чи вчора, щодо ставлення поляків до української влади. Там також не є позитивна тенденція. На превеликий жаль, це, зокрема, і завдання домашнє для нас, щоб працювати, зокрема, із поляками, з їх внутрішньою політикою. Тому що все ж таки, маючи майже мільйон українців на теренах Польщі, ми розуміємо, що ніяких там активних, наприклад, акцій на підтримку України і української влади не відбувалося останнім часом. Мені сьогодні один з військових вранці написав з приводу цього і з таким з певним гнівом, порівнюючи це, наприклад, з акціями представників Ізраїля чи Палестини обох боків на теренах європейських столиць. Але все ж таки, на мій погляд, будучи представником влади, я вважаю, що це наше недоопрацювання з нашою так званою новою діаспорою, яку ми недостатньо мобілізуємо для того, щоб вона була більш рушійною силою на теренах самої Польщі, адвокувала наші інтереси. Бо це насправді спільні інтереси. Ми за цим всім почали забувати, що спільний ворог у Кремлі, пан Навроцький, позабув. Напевно, забув, як не дуже давно російські шахеди залетали на терени Польщі. Але сподіваємось, що здоровий глузд буде перемагати, зокрема, посеред польського електорату.
0: Я нагадаю, що Україна добряче налаштувала проти себе діаспору і тоді, коли заборонила чи призупинила видачу паспортів у Польщі. І це українське МЗС, українська влада, тут треба згадати. Юля, ви сказали, що ви їдете в Польщу. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чи варто Володимиру Зеленському їхати на цю конференцію з відбудови в Гданську? Бо поки що, так розумію, інтрига. Ми не знаємо, він поїде чи не поїде.
3: Я думаю, що президенту Зеленському варто поїхати і показати і висловити українську позицію. Це перше. По-друге, якщо він навіть фізично не зможе по якихось причинах, то він може включитися в онлайн, але він повинен відкрити цю конференцію, тому що це конференція з відбудови, і вона була організована і робиться не Каролем Навроцьким, а урядом Туска, який насправді налаштований абсолютно адекватно до України. Так, вони мають свої інтереси національні, вони завжди будуть їх відстоювати, з ними хоча б можна говорити. З Каролем Навроцьким, мені здається, говорити абсолютно не вартує. Він перебуває, він заражений вірусом Орбана, тому поки він не пройде, не перехворіє, імунітет не випрацюється, то це без толку. Тому я думаю, що треба їхати. Треба говорити з колегами, підтримувати адекватних польських політиків, тому що, що би ми не робили, але нам жити географічно поруч багато століть, і не можна налаштовувати один народ проти іншого. Тому треба говорити, треба шукати адекватних людей, і я думаю, що участь Зеленського в тому числі це буде непогано для цього, тому що ми насправді свою позицію достатньо чітко висловили всі, об'єднано.
0: Я думаю, що це така достатньо серйозна зараз велика інтрига, чи поїде президент, чи буде він онлайн долучений, як його зустрічатимуть в Польщі. І це все, я вже нагадаю, відбудеться наприкінці цього тижня, коли стартує ця конференція з відбудови. І вона буде певним маркером. Дякую дуже. Народні депутати Юлія Сірко, Голос, Віталій Безгін, Слуга народу. Ми говорили про загострення українсько-польських відносин. Ну і що українці думають про позбавлення Володимира Зеленського польської нагороди? Це не соціологія, це таке вуличне опитування, яке зробили журналісти. Подивіться.
5: Ну, я рахую, що це дуже несправедливо, тому що ми захищаємося із всіх сил, які тільки можемо. Звичайно, Польща нам дуже-дуже-дуже допомагає, але це не інструмент, не метод покращити якісь співвідношення між нашими країнами. На жаль.
6: Чесно кажучи, це ж не те, що ви там з приятелем своїм посварилися. Тобто в мене таке зараз враження починає виникати, що ніби Польща, вона якось починає переходити на сторону Росії чи що? До чого вони це роблять? До чого це? спочатку здавалося, на початку війни, що вони такі нормальні, вони допомагають, а тут у них вирізли всі ці історичні спогади, як вони відносили до українців ще з давніх часів.
7: Це ніяк не повлияє. Але це в них, в Польщі, ми не можемо вже ніяк повлияти. Ми українці, у нас своя двіжуха, своя держава, треба жити тут і свої нагороди президенту давати, а не там, від поляків.
8: Мої корні польські, теж моя бабуся полька була. Не знаю, чому вони так до нас відносяться. Думаю, що все буде добре.
0: Отже, між Києвом та Варшавою орден ОПАД після того, як польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла. Зеленський, нагадаю, цю нагороду ще навесні 23-го отримав з рук тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Так от, коли Навроцький забрав цю нагороду у Зеленського...

0: Дякуєте.
1: Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях, якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор. Я не уявляю собі, що польські патріоти, а особливо польський президент, польський уряд у такій ситуації не були б разом і не об'єдналися. Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі.
0: До нашого ефіру долучився Даріуш Матерняк, журналіст польського агентства преси. Даріуш, я вас вітаю. Доброго вечора.
2: Вітаю, добрий вечір.
0: Володимир Зеленський каже, що все, що відбувається між Україною і Польщею, це польський внутрішньополітичний конфлікт. А Кароль Навроцький каже, що це не так. Кому з президентів ви більше вірите?
2: Ну, певно, можна сказати, що можна тут якби всім вірити. Тобто, якби кожен з них, кожен якби в певному сенсі є, має рацію. Тобто, загалом це, звісно, питання з того почало, так насправді. Питання історичної пам'яті, питання цих, того, що нас, Польщі, Поляків та Українців роз'єднує щодо саме історичних питань, оцінки тих чи інших історичних подій, це одне. З другого боку, ну, треба мати на увазі також те, що це не є так, що наша міжнародна політика, чи Польща, чи будь-якого іншого, як будь-якої іншої країни, вона існує якось за межу цієї політики внутрішньої. Це все працює разом, це одне має вплив, звісно, на друге. В цьому випадку також ситуація, наша міжнародна ситуація, питання стосунків з Україною, питання цієї суперечки, звісно, має, буде мати також, звісно, вплив на нашу внутрішню політику. Тобто, якби тут треба брати до уваги, насправді, паралельно ці дві реальності, в яких це відбувається. І цю внутрішню, і міжнародну.
0: Ви знаєте, коли я щойно говорила з українськими народними депутатами, і вони мені сказали, що окрім як ось цього протистояння так з Україною, Навроцькому перед виборами немає що показати, і він буде розігрувати цю українську карту, і що його дії, можливо, мало хто підтримує в Польщі. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо, або є якась уже польська соціологія, як багато людей в Польщі, якщо ми говоримо про суспільство, підтримує дії Кароля Навроцького? І як багато політиків, політикуму польського підтримує його дії?
2: Ну, насправді, крім таких звичних опитувань щодо довіри до політики, в тому числі також президента Кароля Навроцького, я поки що не бачу. В останнім такому опитуванні це було хіба 46% людей, яка сказала, що має довіру до Кароля Навроцького як президента. Але якщо говоримо тут про питання виборів, ну, то треба сказати, що, звісно, так, воно є актуальним, але воно, скажімо, буде, якби ця вся дискусія у нас відбувалася через рік, тобто якби ми мали травень 27-го року, то можливо це мало би набагато більше значення. Бо треба пам'ятати, що вибори парламентарські у нас аж в жовтні 2027-го року. То це майже ще півтора року. Тобто це, скажімо, певен вплив на нашу внутрішню політику буде мати, можливо, буде мати також свій вплив на майбутні вибори, але, як я вже сказав, з другого боку, до цього ще дуже багато часу. Щодо політиків, ну, тут, якби, скажімо, немає якогось великого заскочення і певно його не буде, бо якби я мав це якось прогнозувати, оцінювати, то, на мою думку, ця лінія умовна лінія підтримки, хто підтримує, а хто проти тих чи інших дій президента. Це якби буде розподілятися більш-менш на такому рівні, як це відбувається зараз в нашому Сеймі. Тобто партії опозиції, з яким також кандидатом був в виборах президентських Кароль Навроцький, будуть певно однозначно підтримувати його рішення. Партії, яка є у владі, тобто громадська коаліція та її союзники, 100% будуть проти, або як мінімум будуть заявляти, що вони, скажімо, їх не становить щодо того, є стримуваним якби в майбутньому. Тобто, якби тут якогось заскочення я не бачу і на цьому.

0: polityczną mównicę CBIF Mężno, można сказати, буде певно, як завжди.
1: Ну, а як ви думаєте, є взагалі вихід із цієї кризи?
0: Ну, скажу, звісно, так, звісно, з кожної кризи є вихід, і треба цього виходу шукати. Тим більше, що це дуже важливо, так насправді, це дуже важлива річ, це дуже важливо для Польщі, для України також. Тобто це все, про що ми говоримо, касається дуже важливих питань, питань в першу чергу безпеки і Польщі, і України. Це касається питань нашої стратегічної співпраці, яка є дуже важлива для обох країн. В першу чергу, на мою думку, те, що треба було би почати робити, це припинити таку, скажімо, ситуацію, коли маємо з одного, другого боку, маємо ситуацію, що хтось забирає якусь нагороду, хтось віддає свою в реакції, один в реакції на друге. Тобто маємо такий обмін, скажімо, в цей момент свого типу жестами, але це якби нас не наближує до вирішення саме цього питання. Тобто тут нам треба шукати свого типу деескалації цієї ситуації, яка вона зараз відбувається, зменшення, скажімо, температури емоцій, які зараз є, бо воно є дуже великими з обох сторін. Якби з кожної сторони маємо людей, які розповідають про свою віру, про свої емоції. На жаль, в цих, скажімо, історіях, які вони розповідають, тут немає спільних, скажімо, спільних пунктів. Тобто поки що маємо два монологи, а ні одного діалогу. І це треба було би в першу чергу поміняти.
1: Так, ми теж бачимо, що поки що є монологи, але на діалоги сподіваються з обох сторін, так заявляють про намір відновити такий діалог, але хто і як має відновлювати, далі будемо говорити. Дякую вам дуже. З нами був Даріуш Матерняк, журналіст польського агентства преси. Ми також зібрали думки з польських вулиць, якими з нашими колегами, точніше з каналу Слава ТВ, поділилися люди, які проживають в Польщі, що вони думають про це протистояння. Ми записували це опитування ще до того, перш ніж Володимира Зеленського позбавили польської нагороди, але подивіться.
2: Чи потрібно зараз напруга між Україною та Польщею? Ні, у жодному разі не потрібно. У нас є інші проблеми з Росією, з паливом, а не створення напруги з найближчим сусідом і союзником. Найважливіше – співпраця, я думаю.
3: То та релація завжди потрібна.
2: Відносини завжди потрібні, бо Україна і Польща – це сусідні держави. Тому, на мою думку, з огляду на геополітичну ситуацію, де Польща має з одного боку Калінінградську область, а з іншого – війну з Росією, що кожна сусідня країна повинна мати гарні відносини.
4: Я вважаю, що напруга однозначно не потрібна, але вона існує, тому важко вдавати, що її немає. Я дуже сподіваюся і тримаю кулаки за те, що ми колективно, а також кожен окремо, дійдемо висновку, що мирні рішення та діалог між нами можливі. Думаю, що для цього насамперед потрібні готовність, терпіння та бажання слухати з обох сторін. Мені здається, що дуже по-польськи дивитися в минуле. Поляки дуже зосереджені на минулому і постійно намагаються звести рахунки або якось переосмислити ці події. У мене трохи інший підхід, більш орієнтований на майбутнє.
5: Вважаємо, що тут дуже зле служить польське.
6: Я вважаю, що це дуже шкодить польським державним інтересам і нашим взаєминам.
7: А в який спосіб Україна і Польща?
2: Яким чином Україна та Польща можуть порозумітися?
5: Просто навчити ще історії і розуміти.
6: Просто вивчати історію і розуміти одне одного, забути про старі образи. Моє коріння частково українське, мої батьки були зі Львова. Українці теж повинні трохи зрозуміти наше сприйняття волинської трагедії, бо, здається, там цього немає. Водночас ми повинні зрозуміти, що це було дуже давно і що ми теж не були без вини. На жаль, ми не робимо з цього правильних висновків, дехто намагається здобути на цьому політичний капітал, а це не приносить користі.
5: А то не є користі.
1: Отже, Україна і Польща у найглибшій кризі за багато років. Справа дійсно не лише в нагородах, точніше взагалі не в нагородах, але в наслідках, до яких може призвести вся ця історія, ця криза. Як я нагадувала раніше, Польща виконує роль так званого логістичного хабу, через який проходить військова міжнародна допомога для України. В Польщі знайшли прихисток майже мільйон українців. Від початку повномасштабного вторгнення, як показує польська соціологія, ставлення до них після загострення відносин між Києвом і Варшавою погіршується. Від польських політиків раніше лунали заяви про блокування вступу України до ЄС, а польський президент вже після того, як забрав у Зеленського нагороду, заявив, що він підтримує євроінтеграційні прагнення Києва, але, мовляв, потенційний вступ України до Євросоюзу загрожує польським фермерам. Це вже такі натяки. Отже, хто і як тепер має шукати порозуміння між Україною і Польщею, і чи реально його взагалі знайти, говоримо далі. До нашого ефіру долучився Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго вечора.
8: Вітаю вас, доброго здоров'я, радий бачити вас і наших шановних глядачів. Доброго здоров'я.
1: Володимире Станіславовичу, а у вас є польські нагороди?
8: Ви знаєте, так сталося, що нема. Ну, я зараз не жалкую.
1: Ви допрацювали.
8: Я працював якраз добре, просто так. Не складалося їх отримувати. І ви знаєте, я зараз зовсім не жалкую, бо я віддав би абсолютно точно в перший же момент, коли оцей недружній крок відносно не Зеленського, не тільки Зеленського, відносно українського народу був зроблений з боку президента Навроцького. Тому тут у мене жодних сумнівів не було б навіть на одну хвилину.
1: Але тим не менш, повертати вам немає чого, ви сказали, нагород немає, але ви працювали якраз в той час, коли, мабуть, Польща і Україна досягли чи не найбільшого порозуміння, так, і існувала формула «просимо пробачення і пробачаємо». І зараз, коли дипломати, не лише політика, і дипломати повертають всі свої нагороди, після цього настане час, коли доведеться шукати якийсь діалог. Це мають шукати діалог ті самі люди, які сьогодні повертають нагороди, чи це якісь інші люди, чи як взагалі цей діалог шукати?
8: Ну, бачите, я пишаюся тим, що зробив свій невеличкий внесок в те, що з середини 90-х років у нас у відносинах з Польщею якраз і розбудовувався нормальний, хоч і складний, тут не треба казати, що все було в рожевих фарбах, складний, але нормальний діалог. Коли президенти двох країн, і Кучма, і Квасневський, і Ющенко, і Качинський, їздили і поклонялися на місцях злочинів, злочинів взаємних, і молилися, і згадували тих, хто загинув, а між тим дивилися в майбутнє. От ви зараз показали цей, мені здається, дуже промовисти цей матеріал про думки поляків відносно того, що відбувається. Ну, я тільки підпишуся під тими словами, які сказав один з тих, кого ви опитували, про те, що треба дивитися в майбутнє. Минуле жахливе. Було таким, яким воно було. І ми його не змінимо за жодних обставин. І саме ця формула, яку ви згадали, пробачаю і прошу вибачення, вона повинна стати лейтмотивом наших відносин. Але не для того, щоб коприсатися в тих трагічних подіях, які відбулися, а для того, щоб підвести риску, поставити крапку і дивитися в майбутнє, а не використовувати ці страшні речі для того, щоб піднімати свої політичні рейтинги. Це цинізм, це настільки примітивно, глупо і безперспективно, що про це взагалі я не знаю, як можна реально говорити. І зараз нам що потрібно? Нам потрібно, щоб, мені здається, президент Зеленський прибув до Гданська обов'язково, зустрівся з Туском на цій великій конференції, яка відбудеться буквально через пару днів. І поговорили не лише про оці конкретні форми допомоги Україні, а на двосторонньому рівні зробили заяву про те, що ми справді підводимо риску раз і назавжди. І будемо з цього виходити. І повірте, Навроцькому буде дуже соромно, коли більшість поляків нарешті зрозуміє, що йти за цим популізмом – це шкодити і собі, в тому числі, в першу чергу, Польщі, полякам. Тому що коли сваряться українці і поляки, шампанське п'ють в Москві. Це всім давно зрозуміла історія.
1: Але ми достеменно не знаємо станом на зараз, яка кількість поляків підтримує Навроцького. Тобто, я розумію, Україна розраховує на те, що в польському суспільстві, більшість польського суспільства усвідомить, що свідомо пішов на ескалацію Навроцький, і що це все заради виборів, і якось там прямо чи опосередковано стане на бік України, більшість польського суспільства. Але в нас немає таких гарантій, може статися з точністю до навпаки.
8: Ну, бачите, от щойно ви так само читали інформацію про те, що польські промисловці.
1: Так.
8: Це, до речі, дуже серйозний фактор, правда? Це не пустопорожні, вибачте, розмови на деяких пустопорожніх заходах.
1: Представники польського бізнесу закликали Польщу та Україну до діалогу. Це сьогодні
8: Я про це кажу. Розумієте, і якщо польський бізнес говорить, що припиняємо ці всі речі, бо він шкодить і полякам, і українцям, то я думаю, що і президент Навроцький з своїми, так мовити, перспективними планами на перемогу на наступних парламентських виборах повинен трошечки загальмувати. Бо якщо бізнес каже ні, ну то я не думаю, що політики ризикнуть казати провокаціям так. Бо, чесно кажучи, я вам скажу свою думку, інакше як провокацію це назвати неможливо. І розраховувати на те, що мало б бути інша реакція, так само неможливо. І ви знаєте, мене дуже потішило, що миттєво всі наші президенти, ну майже всі, зробили цей жест, який, я думаю, що на який Навроцький ну точно не розраховував. Він думав, що почнуться якісь там розмови, щось там таке, але це був такий потужний варіант відповіді. І зараз Навроцький перебуває, я думаю, в дуже неприємній ситуації, як всередині країни, так і зовні. І от, до речі, що ще цікаво, от з тих самих відгуків ваших польських, ну так би мовити, колег на вулицях, кого ви опитували. У Польщі справді, і це те, про що говорять не тільки в Україні, а й в Європі, є якийсь комплекс трагізму своєї історії. І от з цього трагізму деякі польські політики витягують, що всі перед Польщею винні. Ну, вибачте, назвіть мені історію одного європейського народу, який сказав би, що у нас історія була просто фантастично красивою. Просто була така собі легка прогулянка через століття, а може тисячоліття. Ну, таких, мабуть, не було. Але на цьому не можна будувати нормальні відносини з сусідами і не можна думати про майбутнє. Історія залишилася історією. Для цього є історики, для цього є діалоги, для цього є форуми. Будь ласка, дискутуйте. Розповідайте, моліться разом, але не робіть цього політики завтра.
1: Але давайте тоді про два слова ще про дипломатію. Мене особисто турбує той факт, що з великою кількістю сусідів в Україні наразі недобре складаються відносини. Я відкидаю Росію і Білорусь, тут якби всім все зрозуміло. Ледь-ледь якось балансуємо з Угорщиною, і то завдяки тому, що там змінилася влада. З Словаччиною теж ледь-ледь балансуємо, хоча ми знаємо настрої Роберта Фіцо. З Польщею розсварилися як ніколи, і ми не знаємо, чим це завершиться. Залишається Молдова і Румунія, хоча з Румунією теж нещодавно такий мікроскандал трапився. Чи не турбує вас той факт, що фактично Україна може опинитися в такій ізоляції, коли довкола будуть, ну, якщо не вороги, то недруги?
8: Ну, бачите, власне, я не думаю, що ми вже так сильно розсварилися з Польщею. Ми не з Польщею розсварилися, ми розсварилися з її президентом. Тут трошечки треба...
1: Ми не знаємо, наскільки зараз президента буде підтримувати польське суспільство. От який відсоток?
8: Це правда, але подивіться, на останніх виборах, ну, до речі, на виборах президента...
1: Він переміг.
8: Він переміг, але переміг з перевагою в 1.5-2%, по-моєму, не більше. Тобто, насправді, польське суспільство поділене. І питання до Навроцького. Він мав на увазі, як президент Польщі продовжувати цей поділ? Чи він, як президент Польщі, мав би думати про те, що він має об'єднувати поляків? Так от, він, якщо він думає, що він об'єднує поляків на тезі українці грізуни і так далі, то він просто глибоко помиляється. Він робить речі абсолютно протилежні тому, що він мав би робити як лідер нації, якщо він на це претендує, звичайно. А відносно інших сусідів, знаєте, я думаю, що цей випадок з Навроцьким, він стане для багатьох сусідів ну таким собі попередженням. Що станеться, якщо деякі сусіди почнуть надто, так би мовити, легко думати про те, що вони будуть нав'язувати Україні свої бачення нашої історії, нашої культури, того, яким чином ми повинні влаштовувати свій внутрішній розпорядок там, і так далі, і так далі. І мені здається, що це хороший приклад для тих, хто поки що, як ви сказали, балансує. Балансувати треба на користь країна, яка б'ється за їхню свободу. Пам'ятаєте цей, власне, дуже популярний в Польщі вислів?
1: За нашу і вашу свободу.
8: За нашу і за вашу свободу. Так от ми б'ємося за вашу свободу. І за нашу само собою, але і за вашу свободу. Так от треба це деяким гарячим на голову політикам трошечки краще прочитувати і згадувати. Не тільки ті сторінки історії, де, до речі, відповідальність лежить на обох сторонах. І на армії Крайові в тому числі, я про це говорив вже неодноразово. Чому в Польщі армія Крайова – це армія героїв? А вони знищували українські села, винищували під корінь, під нуль.
1: Це один з аргументів зараз з української сторони.
8: Ми,
1: коли...
8: Хіба ми офіційно колись говорили про те, що поляки, будь ласка, суденько поміняйте, будь ласка, своє ставлення до армії Крайової. Нам це не подобається. Це було? Ні, цього не було, тому що ми справді хочемо вибудовувати відносини, які зорієнтовані на майбутнє, а не на минуле.
1: Дякую. Все тільки починається. Ми, звісно, подивимося, якою буде конференція з відбудови в Гданську і якою буде подальша реакція польських політиків. І чи вдасться українським дипломатам все-таки злагодити цей конфлікт.
8: Вдасться.
1: Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії, я забула на початку сказати, і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки був на Радіо Свобода. Дякую вам дуже. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Скажіть, що ви думаєте про загострення українсько-польських відносин? Поставте питання, якщо у вас є, і ми неодмінно повторимо це питання, переадресуємо нашим гостям, бо ми неодмінно будемо ще цю тему піднімати в наших ефірах. До завтра.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.

що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно. Наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником матеріалу, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. І це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям з цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоеболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія навпаки прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Вітаємо, український фокус. Василь Замах, Сина Яцьків працює з вами. Вітаю, Христина.
1: Вітаю, Василю. На старті, як завжди, будемо говорити про ситуацію в українських областях за результатами цієї ночі. Кожна ніч в Україні – це обстріли. І сьогодні неспокійно було у Запоріжжі. Вночі росіяни атакували область, роблять це регулярно. Двоє поранених, пошкоджені будинки, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. Загалом нагадаємо, що Запорізькою областю пролягає лінія боєзіткнення, так чи інакше, сіра зона, і саме в Запорізькій області знаходиться найбільш гарячий зараз, за статистикою, штурмів і обстрілів Гуляйпільський напрямок. Величезна кількість і окупованих територій, більша частина Запорізької області, на жаль. Тобто про Запоріжжя завжди є що сказати. Саме це ми й будемо робити зараз з Ольгою Вакало, очільницею головної редакторки і Vision Radio. На дотик, пані Олю, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю студії.
0: Ну, отже, росіяни били вже, власне, який день поспіль по Запоріжжю. Вчора ми мали інформацію про двох загиблих, сімох постраждалих, серед яких дитина. Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя, також область, двоє поранених, пошкоджено будинки, СТО, АЗС, постраждали люди. Давайте ми розпочнемо із останньої ночі, якого характеру була ця атака і про наслідки, будь ласка.
2: Це дронова, наскільки я розумію, атака, але цілу ніч, вже в першій ночі, в першій пожежі, які гасили наші рятувальники. Сьогоднішня ніч, у порівнянні з попередніми, якщо брати навіть ці вихідні, принаймні нема жертв, нема загиблих, є поранені, постраждалі, і є, знову атакує ворог автозаправні станції і житловий сектор. Те, що ми спостерігаємо зараз останні дні. Найстрашніше, ну, хоча тут не можна порівнювати, звісно, бо кожне відібране життя – це найстрашніше. Субота була масована атака кабами, 9 кабів і 5 загиблих, і дуже багато поранених. В неділю знову загиблі, ті, про кого ви говорили, і страждають діти, тому що літо, діти на канікулах, діти зараз тут. Хоча і намагаються і батьки, і зараз є такі у нас Карпатська варта, називається, коли намагаються дітей рятувальників, дітей поліцейських, дітей військовослужбовців відправити все-таки в більш-менш безпечні регіони України на відпочинок. Але діти є в Запоріжжі, діти-підлітки, ну і зараз завершується навчальний рік, вступна кампанія почалася. Тому діти є, і, звісно, дуже небезпечно і трагічно. На жаль, маємо ці вихідні жертви. Ну, червень взагалі дуже, дуже важкий в Запоріжжі. Мені здається, з 1 червня і день, і 4 червня, коли згадували загиблих дітей. Тобто весь червень є постраждалі і є жертви. Говоримо про те, що ворог зараз долітає до нас FPV. Ну, і я знаю, що багато робиться для того, щоб реагувати на це, ліпше відбивати атаки. Уже 3 тижні поспіль понад 500 до 600 відбитих атак над містом, а до міста долітає 10-та частина з того, що ворог відправляє на нашу голову, того смертоносного залізяча. Тобто, якщо брати на загал все, що сюди летить, це приблизно по 6 тисяч смертоносних апаратів за тиждень.
1: Пані Олю, здається, 1.5 тижні тому Іван Федоров, очільник обласної військової адміністрації Запорізької області, закликав мешканців окупованих територій подумати про виїзд в цілях власної безпеки. Власне, це складний дуже процес, але шляхи все ще залишаються, і українська сторона зі свого боку готова сприяти, допомагати. Плюс гарячий червень через обстріли на територіях, контрольованих зараз Запорізької області. Як виглядають міграційні процеси в межах області і за межі області? Чи виїжджають люди? Чи є якась інформація про тих, хто виїжджає з окупованих, можливо, частин?
2: Інформації про тих, хто виїжджає з окупованих, нема. Якщо є якась, її треба верифікувати. Я знаю, що це рішення критикували ті, хто якраз рішення і звернення Івана Федорова до жителів окупованих територій, тимчасово окупованих територій, тому що це не додало певності, невідомо, як виїжджати, і ускладнений процес, бо з нашої області виїжджати можна було через Крим. Ну, а зараз, якщо ми говоримо про Крим, то самі розумієте, про що йдеться. Тобто це ще додаткове ускладнення. Крім того, ну, ті, хто працюють з людьми на тимчасово окупованих територіях, кажуть, що по-іншому треба подавати цю інформацію. І я, до речі, теж хотіла це давати в етерах, але не давала, тому що тут, ну, направду, дуже важливо обережно ставитися до цього і до таких закликів. Щодо підконтрольної Україні території, ці процеси у нас тривають. Є безкоштовні потяги, які вивозять тих, хто хоче виїжджати. Втім, ну, на мою, за моєю інформацією, саме зараз і навіть в червні, я не скажу, що побільшала кількість тих, хто виїжджає, продовжується обов'язкова евакуація з, ну, ми називаємо вже прям кіл-зоною, сірою зоною, зоною, яка під постійними обстрілами, і з якої вже навіть не волонтери вивозять, а тільки ті, хто мають спеціально обладнані автівки, ну, спеціально обладнаний транспорт. Волонтери допомагають потім в облаштуванні тут, в Запоріжжі. У нас є транзитний центр, робиться все для того, щоб були місця, як тільки є згода виїжджати. Обов'язкова евакуація, мені здається, завершена з тих місць, ну, тобто обов'язково, коли вважається, що мають виїжджати діти, обов'язково завершена. Бо офіційні дані, що нема дітей на тих територіях, які під особливо небезпечними і щільними обстрілами, але є інформація, що все-таки якісь діти є, і що батьки не хочуть виїжджати і десь ховаються. Але це треба перевіряти, цю інформацію, тому що вона теж така не верифікована. В основному, звідки мали вивезти дітей, вони вивезені і вивозять, ну, виїжджають дорослі з Кушугум, Балабіна, Камишеваха, ну, тобто з тих містечок, селищ і міст, які дуже-дуже наближені до лінії бойового зіткнення і куди долітають. Зараз ворог уже пробував, вчора я читала, вже там Черніка, у них є такий новий БПЛА смертоносний, який 100 кілометрів може долітати, у нього велика крейсерська швидкість, і він може нести дуже небезпечний заряд. Ну, наші черешні відбивають.
0: Пані Олю, я хочу ще запитати, знаєте, про що? Така дуже показова історія, але вона сумна. Росіяни викрали свого часу на окупованій території пенсіонерку Гину Бехтер. Вона перераховувала кошти на ЗСУ. Це не вона одна, але вона і за 60 років вже добрячий. Вона, в неї починається деменція, вона себе не обслуговує, її ледь не силоміць намагається співкамерниці нагодувати в камері. Вона в Мелітополі сидить в цьому. Чи є якісь інформація, можливо, є до міжнародних організацій звернення, щоб врятувати, допомогти? Бо це, ну, в принципі, людину поступово вбивають в цих застінках ворожі, вбивають окупанти, будь ласка.
2: Це одна з найболючіших тем, це якраз цивільні, яких навіть не можна назвати цивільні полонені, тому що нема такого терміна в юридичному праві міжнародному, але вони, ну, нема терміну, але вони є, і таких випадків, на жаль, багато. Ви назвали один з конкретною людиною. Ми боремося, є звернення до організацій міжнародних, Червоний Хрест, ну, ми знаємо, як він діє, і всі, до кого можна звертатися. Це стосується і журналістів, у нас же велика біда, це журналісти запорізькі, мелітопольські, які досі вже 3 роки перебувають в полоні, і хтось в, ну, на непідконтрольній Україні території, а хтось уже в Росії з вироками. І тому ці звернення є, ця робота ведеться, але, на жаль, в обмінах, і оцей 1000 на 1000, який був оголошений, і було всього поки 2 спроби, і ще далеко не до 1000, там із цивільних звільняють одиниці цивільних. Тому це дуже-дуже велика біда. І щосуботи проходить акція «Не мовчи, полон вбиває». Туди приходять і люди, які підтримують цивільних, ну, ми їх називаємо полонених, і цивільних засуджених, які, на жаль, є в області, і кількість яких зростає.
0: І так, будь ласка.
1: Я ж хочу звернути увагу на те, що ворог нищить і нашу історичну культурну спадщину, і Запорізької області це теж стосується. От буквально 22 червня російські військові атакували безпілотниками старовинну садибу Миклашевських у Біленькому Запорізької області. Ця історична будівля згоріла вщент. Кадри, ну просто, я не знаю, кров з очей.
0: Причому цегляна будівля, це ж не дерев'яна, це цегляна, така хороша, добротна будівля початку минулого століття.
1: Так, і розкажіть по можливості про цю втрату, будь ласка, бо ми концентруємося, і це абсолютно правильно, на людських життях, але разом з тим є ще і ось такі втрати, які просто про цілі прошарки нашої історії, а ми знаємо, що стається, коли ми її втрачаємо.
2: Ну, це ще, знаєте, символічний капітал, і нам дуже боляче, бо це була школа, вона працювала, і одна із найліпших в області. І там працював вчителем наш головний інженер, який зараз на фронті, він на фронті з 25 лютого 22 року, Володимир Почоса. Тому ми там були, ми відвідували, і це одне з найкрасивіших, мальовничіших місць області. А в Біленькому взагалі це перлина. Це старовинна будівля, я коли вчора бачила кадри, тільки починалася пожежа, я сподівалася, що не все вигорить, але, ну, на жаль, отак в Оріхові вигорала будівля, де газета, розміщувалася газета «Трудова слава», і теж там зараз нічого не залишилося. Так само Гуляйполе, все, що стосується Махна, історичні будівлі, це будівлі початку минулого століття, кам'яниці. Вони унікальні, вони кожна сама по собі є дуже цінною, і цього, на жаль, уже нема. В Біленькому, яке дуже щільно атакується багато вже часу, доволі довгий час, ця будівля залишалася. Звісно, там, ну, на щастя, нема дітей і не було навчального процесу, тому нема людських жертв. Але ви правильно сказали, що ми це у порівнянні з людськими жертвами, воно ніби десь далі, ну так, іде на трошки в фоні, але це дуже тяжка і суттєва втрата.
0: Пані Олі, я хотів би, ну, оскільки є можливість зараз поговорити трохи, більше дізнатися про ситуацію, скажімо, із станом Дніпра, який, ну, суттєво постраждав взагалі після ворожих атак, там повноводні, і також що можна говорити зараз про ситуацію із дамбою, ну, власне, так, якщо можна говорити цією Запорізькою ГЕС, яка там були пошкодження. Ми якось довгий час, знаєте, ну, говоримо про Запорізьку атомну, зрозуміло, тому що це найбільша атомна Європи, небезпека, загрози, але це також дуже важливий об'єкт, який страждав від ударів ворога. І яка ситуація станом на зараз, наскільки він функціонує, чи продовжує ворог спроби атакувати? Будь ласка.
2: Ну, якраз цієї суботи ті каби, які летіли, вони летіли на всі логістичні шляхи, і вони влучали і, ну, намагалися влучити в Дніпро ГЕС. І знаєте, коли ви говорите про Дніпро, то от у мене перед очами ця картинка, фото, яке у нас неслося мережею, бо люди якраз відпочивали на річці, і є момент влучання, і люди вибігають з Дніпра. Бо зараз спекотні дні в Запоріжжі, і люди, порушуючи заборону, ця заборона з 22-го року відвідувати пляжі і відвідувати Дніпро, заборона посилилася в 23-му після терористичного акту на Каховці, коли Дніпро обмілів, але правий берег Дніпра залишився повноводним, це на лівому березі Дніпро суттєво обмілів, а на правому є теж пляжі, місто Запоріжжя розташоване на двох берегах нашої головної річки, і якраз там оце фото, світлина, як вибігають з води ті, хто там купалися, тому що влучання і вибух, ну, каби були потужними, дуже страшно, бо трусило все місто. Поблизу міста, де я знаходилась, теж були влучання. І у нас в цей момент ще відбувався фестиваль «Мільян Запоріжжя», і він відбувався якраз в безпечному укритті, але вже я якраз вийшла і спостерігала все це теж на власні очі, і це впливає. Ну і так само люди, які на правому березі теж все це відчували. Тому З Дніпром, порушуючи заборону, люди все-таки відпочивають, розуміючи, що наражаються на небезпеку. На дні Дніпра досі знаходять, ось особливо після того, як упала вода в 23-му, а це трапилось 6 червня 23-го року, почали знаходити навіть фугасні, ну, залишки фугасних авіабомб, тобто бомб Першої світової і Другої світової. Ну і щодня, я вам зараз не назву статистику, до нас часто приходять представники ДСНС, і вони прям називають, скільки небезпечного залізяча знаходиться на березі або під покровом води, невеликим покровом. Тому це дуже небезпечно відпочивати там. Ну, але спекотні дні беруть своє, і люди все-таки йдуть і відпочивають. Щодо Дніпрогеса, він не виробляє зараз електроенергію, але є суттєвою важливою логістичною ланкою міста, тому що об'єднує два береги. Постійно йдуть ремонтні роботи, постійно йде укріплення і постійно йдуть роботи, щоб його захистити ребами, ну, всіма можливими наразі способами захисту від ворога. Ну і наші, от зараз мені надіслала інформацію, просто зараз перед тим, як включався ЕТР, прес-офіцер 118-ї нашої бригади, та що мала такмачка, та що легендарна, написала, що в суботу у них був рекордний дронопад, 61 молнію, дрон молнія, один з найстрашніших, вони збили за добу. За добу 61, почали з 4 ранку, завершили в 23 і збили 61 молнію, яка летіла на Запоріжжя. Ми, я думаю, що про це сьогодні скажемо в нашому етері.
0: Дякую. Дякую, що ви дякую, в нас дуже. Це повідомили в етері. Ольга Вакало, очільниця і головна редакторка Vision Radio на дотик із Запоріжжя.
1: Так, слідкуємо за тим, що відбувається в Запоріжжі і області, оскільки, нагадаємо, Сили оборони України працюють над тим, аби логістично там у росіян накопичувалися проблеми, які би вилилися, можливо, в покращення для нас ситуації на напрямках, які тут знаходяться. Нагадаємо, що повітряні сили Збройних сил України продовжують успішно ізолювати район бойових дій на південному напрямку, планомірно знищуючи ключові логістичні об'єкти російських загарбників. Ну і в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент точного авіаційного удару по мосту через річку Карачокрак у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області. Нагадаємо, що Василівка довший час була населеним пунктом, через який люди ще у 2022 році могли з окупованої території потрапити на територію підконтрольної Україні. Ну, наразі Сили оборони працюють над тим, щоб логістики ворога тут не залишилися.
0: Та, ну і ми рухаємось далі. Зараз запросимо до розмови Ростислава Хотина, редактора Радіо Свобода, журналіста-міжнародника. Пане Ростиславе, доброго ранку. Дякуємо, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, Василю. Вітаю, Христину.
0: Різні оцінки можна було почути від різних людей, залежно від того, які у них політичні погляди і оцінка взагалі ситуації в Європі, міграційної, зокрема, ситуації. Різні оцінки щодо Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, який оголосив про відставку. Йому подякували президент Зеленський, йому подякувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. До речі, через його відставку тепер перенесено саміт ЄС-Британія, який мав відбутися в липні. Ну, але таке. Давайте ми для України, перш за все, визначимо, наскільки для нас погана новина про відставку Стармера, чи навпаки, тут є якісь перспективи для нас, і наскільки це може вплинути загалом на політику щодо України, особливо, звичайно, в питанні безпекому, бо вона зараз дуже багато кооперації, виробництва, співпраці саме з Британією в різних напрямках, дуже важливих для фронту. Будь ласка.
3: Ну, Кір Стармер був відданим другом України, справжнім другом. Він був одним з ініціаторів і лідерів коаліції охочих разом з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ця суть цієї коаліції охочих полягає в тому, щоб надати Україні дієві гарантії безпеки, а також, можливо, розмістити міжнародний, в їхньому випадку, в британському, британський миротворчий контингент чи збройний контингент в Україні після досягнення перемир'я. Так що це було велике, так мовити, відданість Україні в тому плані, готовність зробити. От далі Кір Стармер підтримав всіляко Україну дипломатично. Підтримував всіляко фінансово і в плані озброєнь. Британія налагодила за Кіра Стармера, Британія налагодила спільне виробництво дронів з Україною. Зараз ракети будуть вироблятися, передаватися Україні британські. Storm Shadow також вже раніше передавалися, але він це продовжив. От, так що, в принципі, Україна в його обличчі втрачає серйозного друга, який не лише піклувався про україно-британські відносини, а й, так мовити, мобілізував інших на підтримку України. Зокрема, от недавно він дав вже ж свою резиденцію на Downing Street 10 для саміту Європейської трійки і України, Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, якраз говорили про те, як покласти край війні зараз, і тим більше, що ініціативою володіє Україна, як використати цей момент на свою користь. Коли, до речі, була перепалка у Білому домі між президентом Трампом і президентом Зеленським, то саме Кір Стармер був першим, хто до кого приїхав Зеленський після цієї перепалки в овальному кабінеті Білого дому в 25-му році. От, і саме Кір Стармер був тим, хто, так мовити, дав пораду, дав, якщо хочете, навіть такий психологічний прихисток навіть президенту Зеленського після цієї гучної сварки з президентом Трампом у Білому домі. Так що він був другом не лише України, а й президента Зеленського. Зеленський часто називав його Кір просто по імені. І зараз висловив сподівання, що курс Британії продовжиться, підтримка продовжиться, але подякував за відданість Україні, за справжню приязнь і дружбу, і гарне ставлення до України і до українського народу, і розуміння з першого дня буквально, хто є правий, хто не правий, хто агресор, хто жертва агресії, нападу Росії. Так що в Кірі Стармері Україна справді втрачає серйозно друга, але я не думаю, що це якось зміниться на буде негативний вплив на україно-британські відносини.
1: Власне, про те, що далі лейборист Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Великобританії, і багато хто розглядає це як найбільш ймовірний варіант розвитку подій. Що важливо зауважити про Енді Бернема? Він був мером Великого Манчестера і, власне, з 2022 року підтримував систематично Україну, підтримував українські міста, писав звернення українським мерам. В Великому Манчестері були і діяли, і, напевно, досі діють гуманітарні хаби, центри, де він теж регулярно проводив свою роботу. І мені здається, немало важливим є і те, що і в 2024-2025 роках він підкреслював, що ми продовжуємо підтримувати український народ. У нас є зобов'язання, які ми маємо перед українцями. І, власне, також підкреслив, що вже не вперше українська ідентичність під ударом російського кулака знаходиться. Згадав про Голодомор радянський, який був влаштований в Україні в 30-х роках, і про його визнання, власне, на рівні є свого очільництва у місті. Ну, тобто, це до слова, щоб розуміти, що за персоналія ймовірно опиниться в кріслі прем'єр-міністра Великобританії. Ростиславе, тут хотілося б також зрозуміти, як далі в найближчим часом будуть рухатися траєкторії важливих для нас зустрічей і самітів. Лідери Європ'ятірки, ну так, трошечки, може, і грубо, в середу мають зустрітися в Берліні, щоб обговорювати підтримку для України. Великобританія там теж була представлена. Наскільки розуміємо, це все ще буде Кір Стармер, який поки виконує обов'язки прем'єр-міністра, правильно?
3: Так, Кір Стармер буде виконувати обов'язки, очевидно, десь до вересня. Очевидно, Енді Бернем заступить на посаду за кілька тижнів, як мінімум, а то і місяць, може, трошки більше. Річ у тім, що британська політична модель така, що прем'єром є лідер правлячої партії. Правляча партія – це та, яка виграла попередні вибори. Так от, 2 роки тому тріумфально вибори виграла Британія лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Зараз він подав відставку з посади лідера лейбористської партії, а відтак лейбористи мають обрати свого наступника на посаді прем'єр-міністра. Така система. Ще один момент. Британським прем'єром може бути лише член парламенту. Саме тому Енді Бернем швидко обрався депутатом британського парламенту в Великому Манчестері, тріумфально теж виграв ці вибори, побив навіть представника партії реформ Сполученого Королівства, яка зараз веде в опитування громадської думки. Дуже впевнено побив його в виборчому окрузі і став депутатом, а відтак лейбористи зараз мають вирішити, чи це буде проста номінація, чи це буде, так мовити, вже затвердження готового факту, що лідером партії має стати Енді Бернем. Ще цікавий момент. Його на ура Бернера сприйняли в парламенті, були стелки з лейбористами партії, з фракцією лейбористів. Тобто, вже, так би мовити, затвердження на посаду почалося фактично. От, ще про нього я хотів додати один момент. Він дуже чітко себе позиціонував в українському питанні. Справді, як ви сказали, він також від самого початку дуже гостро критикував російську анексію Криму у 2014 році, дуже гостро. Вважав, що це порушення територіальної цілісності України. Далі він був категорично проти проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Був абсолютним опонентом цієї ідеї. Він недавно, два місяці тому, організував в Манчестері зустріч з українськими мерами. Там був мер Львова, мер Бучі, мери інших міст України на підтримку України. Вважав, що з Україною треба налагоджувати зв'язки не лише на найвищому рівні, а й між народами, між спільнотами, між громадами, між містами. Ось його був принцип. І ще один ключовий момент. Він вважає, що близькість і симпатії до Путіна з боку крайньої правиці Британії, партії реформ, яка зараз веде в опитуваннях, як я вже сказав, це є загрозою національній безпеці Британії. Тому що Найджел Фараж не приховував свої якісь реверанси біг Путіна, його партійці також знімають прапори в місцевих радах України, прапори знімають після перемоги на місцевих виборах недавно. Так що оцей момент, оці симпатії до путінізму у Енді Бернема викликає занепокоєння, і він говорить про те, що це є загрозою національним інтересам Британії. Це дуже важливий момент. Щодо самітів, звичайно, буде в середу в Берліні зустріч європейської п'ятірки, там також Кір Стармер буде. Саміт ЄС Британія перенесено з очевидних причин, але в принципі Кір Стармер йде, але поки що ще не різко, так би мовити. Буде плавний перехід влади в лейбористські партії і плавний вхід на посаду прем'єр-міністра.
0: Так, ну будемо чекати на завтрашню зустріч. Власне, важливо, що сконцентруються лідери п'яти європейських держав саме на підтримці України. А тут важливо також, як діяти щодо Путіна. Є канали дипломатичні, які відкривають, ну, зокрема, останнім був відкритий канал дипломатичної розмови з Москвою, це був Антоніо Кошта, його канцелярія цим зайнялася. Є, були телефонували лідери інших країн до Москви, намагалися навести мости. Ну, але поки що якихось результатів очевидних ми не маємо. Президент Зеленський в своєму інтерв'ю сказав, що ідея про те, аби допомогти Путіну зберегти обличчя, з такими ідеями приїздили з Москви Кушнер і Вітков. Зеленський сказав, що я в цьому участі брати не буду, і це не виглядає адекватним тому, що Путін зробив проти України, загалом проти Європи, проти світопорядку. Скажіть, будь ласка, хто, перш за все, зацікавлений, на вашу думку, в тому, аби зберегти Путіну обличчя, як би це мало виглядати? Бо от я перечитав ці заяви, та ми говоримо про саме явище, як термін такий, зберегти обличчя, але про що це говорить? І чи дійсно Путін не блефує, а думає, як би йому вийти з цієї війни, так, щоб і надалі торгувати, бути рукопожатним і відвідувати інші столиці? Будь ласка.
3: Ну, дивіться, цей підхід, що Путіну зберегти обличчя, він не новий, він лунає час від часу. Мовляв, Путін би і радий вже завершити війну, але треба зберегти обличчя, щоб якось на достойних засадах, на достойних результатах завершити війну, щоб щось він міг показати російському народу. Ну, одні говорять про те, що на цій війні оце от щось показати російському народу могло б бути, наприклад, виведення ЗСУ з Донбасу. Тому, мовляв, хай українці вийдуть, і Путін зупиниться, бо він хоче миру насправді, просто дати зберегти обличчя, щоб він щось міг якийсь результат показати цієї війни. А раніше говорили також, щоб дати зберегти обличчя ще до великої війни, це залишити Крим Росії, бо Путіну нема чого іншого показати, мовляв, а треба вже якось би вирішити це питання, цю кризу, то якось дати хоча б Крим, щоб Путін міг зберегти обличчя, бо заради чого ця вся криза з 2014 року триває. Так що концепція зберегти обличчя Путіну, вона не нова. Зараз Зеленський прямо натякнув, що такими розмухують цю концепцію і закликають зберегти обличчя Путіну. Це робить, мовляв, за його словами, всі Вітков і Джаред Кушнер. Кожен разу, коли їдуть в Москву, зустрічаються з Путіним, ці зустрічі по 4-5 і більше годин. От, так що, в принципі, от таке намагання зрозуміти руську душу і душу Путіна і дати зберегти йому обличчя, щоб він щось міг показати, бодай якийсь результат російського народу, тому що нічого результату цього немає. Але все ж таки українська позиція залишається на тому, що стоїмо там, де стоїмо, ніяких відходів ЗСУ з Донбасу не буде. Зеленський це ще раз чітко підкреслив в інтерв'ю на ці вихідні. І то, ще тут момент такий, якщо для Росії навіть принцип залишаємось військами там, де стоїмо, стоїмо там, де стоїмо, це є ніби вже кінцевий момент, що оце от і вирішили вже, то для України це якраз стартовий, це початок. Початок серйозної дипломатичної роботи по відновленню територіальної цілісності України і суверенітету над усіма її територіями в кордонах 91-го року. Якщо для Росії це кінцевий пункт, можливо, бачиться, то для України це стартовий початок. Це лише майданчик, це фундамент, від якого будемо відштовхуватись. От, так що подивимось. Зараз поки що Путін не виказує жодних таких ознак готовності до переговорів, але, як я вже казав, ситуація міняється кардинально в бік України. Ініціативою володіє Україна. Кілька факторів. Це і мідлстрайк, удари дронами по російській логістиці, відрізання російської лінії фронту від тилу. От, далі це серйозні ці удари по дальнобійників, дронів, по цілям в Російській Федерації. Вже Москва горить, Петербург перед цим горів. От, 800 тисяч цілей в Російській Федерації було уражено військових, енергетичних, пов'язаних з війною з початку широкомасштабного вторгнення, як сказав міністр оборони Михайло Федоров. Далі, перетворення острова Крим і інших окупованих територій на зону кризи паливної, енергетичної, можливо, продовольчої навіть кризи. Тобто Крим вже стає островом, Україна відрізає його от, капітально. От, всі проблеми російської економіки, інфляція, нестача бензину, карточна система на бензин в багатьох регіонах, обмеження, недоволення в російській еліті Путіним, що б вони казали, а його сприймають як якогось уже діда, який, можливо, неадекватно діє і загрався з війною багатьма членами бізнесової і політичної еліти.

0: України.
1: Пане Ростиславе, є така думка, і вона резонна за таких здорових аргументів, що, власне, якщо Україна перехоплює ініціативу і їй вдається повертати велику кількість, ну, скажімо так, втрачених в контролі територій ще з 2014 року, то мова піде про великий процес реінтеграції, відновлення, боротьби за уми цих людей, які, власне, живуть на цих територіях. Це дуже тонка така от історія. Я впевнена, про це, зокрема, будуть говорити і на конференції з відновлення у Гданську, яка відбудеться вже найближчими днями. Впевнена, що про це говорять і в експертних колах, але на рівні європейської політики. Ну, тобто, з середини ХХ століття зсовування туди-сюди кордонів в Європі, ну, перестало бути чимось нормальним, і це прекрасно. Хотілося б і далі жити в цих реаліях. І Російська Федерація із своєю агресією проти України вкотре порушує кордони, зсовує їх, зсунує зону контролю над цілими здоровенними, насправді, територіями, серед них і Крим. Чи готові в Європейському Союзі, скажімо так, до повернення і цієї допомоги в планомірній роботі України по реінтеграції тих територій, якщо до цього, власне, дійде, коли до цього, власне, дійде?
0: Хороше питання, бо про цю тему реінтеграції цих людей, мільйонів людей, які в окупації, справді мало говорять, а це дуже серйозна проблема. Ви розумієте, дуже потужна промивка мізків була там, особливо на тих територіях, які окуповані з 2014 року. Я маю на увазі Крим і частини Донецької, і майже вся Луганська область. От, тут окупований Донбас, який був під окупацією з 2014 року. Да, ясно, навіть на цих новоокупованих територіях, як то інша частина Донбасу, чи Херсон, частина Херсонської, чи Запорізької областей, там теж промивка мізків іде. Я дивився недавно порівняння, що було, що стало. Був, наприклад, на Донбасі козацький хор, українські козаки. Зараз це вже казаки в самородках там співають. Дуже сильно йде нав'язування якогось такого шаблону цього російського. Матрьошка, балалайка, медведь. Тобто йде вимиття української ідентичності, заборона української мови. Люди не можуть себе навіть українцями ніде назвати. Навіть в ДНР так звані заборонили саме поняття Україна, українець. Тобто, розумієте? Тобто, водночас ніби говорять про те, що підтримують всі національності, роблять фестивалі національних меншин, але тільки не святкують українство. Тільки українці не можуть святкувати свою національну ідентичність, і свою національність, і свою гордість національну виказувати. В Криму так само промивка. Але зараз Україна також цими дуже потужними ударами щодо відрізання Криму і по цій автостраді Новоросія, сухопутному долу з Ростова через північне Приазов'я до Криму і ударами по Керченській переправі, по Керченському мосту раніше. Нагадую Криму, що ми повернемось, що не будьте впевнені, що російська окупація – це на віка, що ми рано чи пізно Україна повернеться до Криму. Так само удари по російській логістиці на Донбасі, от це теж меседж іде і місцевому населенню. Не думайте, що ці так звані ЛНРи і ДНРи – це вічні угруповання, які будуть діяти вічно. Ні, Україна повернеться і на Донбас, відновить територіальну цілісність. Тут цікаво, коли це може статися. Це все залежить від, очевидно, як вдасться укласти перемир'я, якісь мирні договори підписати, а потім як поновлювати територіальну цілісність, чи політично, чи, можливо, іншими засобами, тиском, там, і санкціями, таке інше. Плюс також на це буде впливати і українська євроінтеграція. Як Україна вже за кілька років може стати, наприклад, членом Європейського Союзу, то зробить її привабливою для людей на окупованих територіях.
2: Ну, до речі, щодо Європейського Союзу, я от хотів інше питання поставити, але поставлю це. Урсула фон дер Ляйн заявила, президентка Єврокомісії, про те, що Україна та Молдова тепер запроваджує ЄС індивідуальний підхід до руху до членства України та Молдови, і все залежатиме тепер, терміни можливої інтеграції цілковитої до Європейської Унії залежатиме від ходу реформ. Що це змінює для України? Ну, власне, в нас і так це залежало від реформ. Чи тепер питання про прискорений вступ або про якийсь частковий вступ, воно

0: вже не стоїть, в нас є індивідуальний підхід. Тобто цей індивідуальний підхід може бути як довшим, так очевидно може бути і коротшим.
1: Так, Україна і Молдова, а ще починали як асоційовані члени, кандидати ще й Грузія. Тобто, але Грузія потім відскочила в силу того, що там проросійський уряд. От, зараз в парі йшли Україна і Молдова. І Молдова якраз вважала, що саме український спротив російській агресії дав поштовх молдовській євроінтеграції, що Молдова може інтегруватися до Європейського Союзу саме завдяки цьому героїчному спротиву Україні, який дає відбій російському нападу. Це один момент, і вони були ніби в парі. Але Молдова була прив'язана через те, що Віктор Орбан блокував 2 роки відкриття кластеру першого, кластерів інших на переговорних з Європейським Союзом. Тому Молдова ніби була теж заручником. От. А зараз вона навіть у виконанні своїх зобов'язань просунулася далі, ніж Україна. От. І якраз щойно відбувся саміт Молдова ЄС і Майя Санду була в Брюсселі. Так що, в принципі, чого була ця спарка? Бо Україна була локомотивом, яка тягнула за собою Молдову до Європейського Союзу. От. Далі. Але Молдова була ніби заручником українського блокування України з боку Угорщини. Зараз невідомо, що буде далі з блокуваннями цими. Петер Мадяр ніби не готовий дати зараз добро на відкриття всіх 5 кластерів вже в липні, решти 5 кластерів із 6 після відкриття 1-го кластеру. Так що зараз робили так, щоб Молдова не була заручником. Не тому, що Україна може отримати швидке членство, Молдова не готова. Навпаки, я думаю, зроблено з міркувань таких, що Молдова просунулася далі, і не варто прив'язувати Молдову до України, бо невідомо там, чи почне блокувати, можливо, чи вставляти палки в колеса Україні Польща, от, в зв'язку з тими історичними суперечками, і там, чи фермерськими побоюваннями українського аграрного потенціалу і таке інше. Так що, в принципі, але те, що Україна вже зробила для Молдови, те, що Україна вже зробила для регіону, говорить про те, що вона стає регіональним лідером, і це нормально, це здорова амбіція, не треба цього боятися. Треба бути регіональним лідером, йти до Європейського Союзу впевнено самі і тягнути за собою інших. Далі, ми ж розуміємо, що якби не Україна і український спротив, то і Вірменія не могла поставити чітко питання про перспективу свого майбутнього в Європейському Союзі, що сталося за Нікола Пашиняна. От, і Грузія так само раніше не могла б поставити євроінтеграцію як один з стратегічних пріоритетів своєї зовнішньої політики. Так що Україна не тільки за себе думає і за себе відповідає, а ще й впливає позитивно на інших і тягне інших на захід до Європи. І це нормально. Це нормально, здорова амбіція бути регіональним лідером. Це в Києва має виходити добре.
2: Ростиславе, напевно, вже наостанок. Ми в очікуванні липневого саміту НАТО, проходитиме він у Туреччині. І зараз визначається склади делегацій, як ми розуміємо. Я завжди з особливою увагою стежу за Чехією в цьому контексті, тому що, власне, саме чеська ініціатива по снарядах є базовою для українського війська і досі такою залишається. Про це в останньому своєму інтерв'ю, а першому великому, по суті, говорить міністр оборони України Михайло Федоров, що це і досі наш ресурс, який забезпечується зусиллями Чехії як ініціатора і в великої кількості інших країн як фінансових учасників цього процесу. З цією конкретно ініціативою останнім часом були певні запитання. Ну, скажімо так, кількість країн-учасниць, які беруть участь в чеській снарядній ініціативі, скоротилася фактично вдвічі. Там залишилося 9 країн, які своїми внесками покривають, як я розумію, необхідну суму на ті снаряди. Крім того, Петер Павел, так, президент Чехії, вважається, що саме йому і належить авторство цієї ініціативи, ідея. Найближчим часом, скоріш за все, не поїде на саміт НАТО, ну, принаймні, чеський уряд на чолі з Андреєм Бабішем виключає таку можливість, хоча історично, як я розумію, саме президент в Чехії представляв країну на саміті. Що відбувається зараз? Чи варто чекати пана Павла, президента Чехії, на саміті? І як буде представлена країна в разі, якщо це будуть суто урядовці?
1: Дискусія триває. Петр Павел, ну, їздив на саміт попередній, тобто так. Він як, ну кому ж їхати представляти Чехію як не главі держави, от, і особливо колишньому генералу НАТО, колишньому очільнику військового комітету НАТО, найвищий військовому посадовцю в Альянсі, на кому ж їхати на саміт НАТО, як не генералу НАТО Петру Павлу, це ж зрозуміло. От, але Андрій Бабіш пішов на принцип, і уряд вважає, що Бабіш має їхати, що за зовнішню політику, мовляв, відповідає уряд, хоча це не зовсім так. Гарантом зовнішнього курсу Чехії є глава держави, президент Чеської Республіки. От, так що подивимось, дискусія триває. Була навіть така ідея компромісу, щоб їхали і Андрій Бабіш як прем'єр-міністр, і Петр Павел як президент Чеської Республіки. Але подивимось, тобто до саміту залишається буквально пару тижнів. Він буде в Туреччині, в Анкарі. Подивимось, як це буде вирішено. Щодо снарядної ініціативи, так, кількість країн-учасників зменшується. Ну, ви розумієте, коли Чехія не хоче давати гроші на цю ініціативу, а Бабіш не хоче давати, не закриває ініціативу, але хоче збирати гроші в інших, не чеські гроші, то ясно, що ентузіазм інших пропадає до цього. Але артилерія, не дивлячись на те, що зараз дрони, все говорять, артилерія все-таки відіграє ще величезну роль. Саме тому Україна зараз просить на саміті групи семи у Франції, Зеленський просив про надання ще більшої кількості дальнобійної артилерії, бо вона також відіграє свою роль на лінії фронту. Так що, але до цієї артилерії треба снаряди. А тут якраз чеська ініціатива була і залишається незамінною по збору тих снарядів 155-мм для української артилерії, щоб українські артилеристи могли вигравати ці баталії, артилерійські дуелі з росіянами. Чеська ініціатива вже відіграла колосальну роль, коли почала до чеської ініціативи пропорція випущених снарядів між Росією і Україною була 10 до 1. Коли Петр Павел запустив снарядну ініціативу, пропорція впала 1 до 3, а навіть 1 до 2, а зараз десь 1 до 1 вже. Ви розумієте? От, так що, в принципі, Чехія вже, в певному сенсі, дуже допомогла Україні цією снарядною ініціативою, а зараз, якщо ще нададуть на прохання Зеленського ще більше далекобійної артилерії в Україні, то снаряди будуть неабияк потрібні.
0: У нас буквально менше хвилинки, я дуже коротко запитаю. Лукашенко звернувся до Путіна щодо ультиматуму президента Зеленського про ці ретранслятори, які стоять на території Білорусі, що якщо ти їх не вимкнеш, ми їх вимкнемо самі. А в Кремлі сказали, що ми сподіваємось і впевнені, що Білорусь сама забезпечить свій суверенітет і сама себе захистить. Тобто в Москві сказав Лукашенко, ми тебе раптом що захищати не будемо, буквально 40 секунд. Ну, Україна ні на кого не агресує, Україна не є агресором. Але тут питання трошки інакше щодо подолання певних загроз з боку Білорусі. Будь ласка.
1: Лукашенко зараз ухиляється, що в нього така потужна армія, що не дай Боже, хто зачепить Білорусь, то це там буде кінець світу. Навіть страшніше, ніж російська. Він малював її. Ледь не друга армія в світі, це не російська, а білоруська армія. Але вона не має досвіду, навіть миротворчого досвіду міжнародного. Це слабка структура, от ще радянська, яка залежна від Росії капітально в плані озброєнь, в плані організації своєї структури. От, так що, в принципі, те, що Росія не дала зрозуміти, що піде на захід Білорусі швидко, то Лукашенко зараз перелякався, не знаю. Ультиматум скоро завершується за кілька днів. Подивимось, що буде. Але Лукашенко наляканий. А справді, якщо Україна, це навіть опустить Білорусь. Білоруська опозиція підтримує такий підхід України жорсткий до Лукашенка, щоб поставити на місце білоруського диктатора.
0: Та, ну я лише на сам кінець скажу, що Німеччина перекидає до 4000 військових на території Литви ближче до кордону з Білорусі. Це теж є сигнал від Європейського Союзу і від НАТО в Європі про те, що, власне, всі все розуміють і на загрози реагують можливі. Дякуємо, до речі, долучилися, дякуємо за коментарі. Ростислав Хотин, редактор Радіо Свобода, журналіст міжнародник був з нами.
2: Так, мали нагоду доволі розлогої розмови з паном Ростиславом, чому не можемо не тішитися, але зараз час новин на Славі та для глядачів Еспресо. Варшава, Київ, говоримо про найголовніше вже за мить.

консультативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ну, це ж розпакую, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Пішов. Хто претендує на крісло британського прем'єра та як можуть змінитися відносини Великої Британії та України? Удари по Криму. Як блокада анексованого півострова допоможе українським силам оборони? Аномальна спека дійшла до України, але погода нас дивує. До чого готуватися?
3: Ну що, наші бійці повідомили про надзвичайно успішні удари, зокрема, по заводу, що виробляє електроніку для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Зокрема, йдеться про «Вороніж». Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах. Ну і також наші бійці уразили центр космічного зв'язку Дубна під Москвою та низку інших військових об'єктів Російської Федерації стратегічного значення. Ну і доволі тривожну інформацію передали нам, Україні, представники білоруської опозиції. Там вважають, що Олександр Лукашенко системно готує країну до прямої участі у війні проти України. І відповідний звіт передали голові Міністерства закордонних справ України Андрію Сибізі. Ну, а ми проводимо опитування, приурочене до загострення україно-польських відносин, ну, принаймні у публічній сфері. Отже, наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це лише загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а з нами на зв'язку народна депутатка України Євгенія Кравчук, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаю вас, шановна пані Євгенія, радий бачити і чути.
4: Вітаю, добрий вечір. Якраз саме перебуваю на засіданні ПАРЄ.
3: Так, ну і наскільки я розумію, що Міжпарламентська асамблея Польща України також відбувається у Гданську. Отже, просив би насамперед вас поділитися відчуттям атмосфери в наших стратегічних, але не безхмарних відносинах.
4: Дійсно, буде засідання Міжпарламентської асамблеї, між це постійно діючий орган, між Верховною Радою і обома палатами польського парламенту, і буде велика делегація з народних депутатів з українського боку, відповідно, очікуємо з польського боку. І окрім того, будуть також народні депутати брати участь в конференції з відновлення, там залежно від інтересів тих чи інших комітетів. От, наприклад, поляки, треба віддати їм належне, вперше серед країн, які проводили конференцію з відновлення, обрали тему медіа і боротьби з дезінформацією як одну із тих тем, які будуть обговорюватись на панельній дискусії. І, ну, наприклад, в ТСК, яку я очолюю по злочинам Росії проти журналістів, і там в багатьох комітетах Верховної Ради ми якраз і, ну, просували це питання, щоб нарешті і роль медіа була відзначена. Особливо в той час, коли великі дезінформаційні кампанії проводять такі bad actors, так, різні країни, Росія в першу чергу на європейському континенті. Тому так будуть, я вважаю, дуже важливі ці горизонтальні зв'язки. До речі, саме в ці дні в Польщі будуть проведені дні України в різних університетах. Це програма Українського інституту в ширшій програмі глобальних українських студій. І це теж важливо, тому що горизонтальні зв'язки між науковцями, між студентами, між бізнесом, вони дуже важливі, бо вони дають ту певну емпатію людей, які займаються однією тією ж самою справою.
3: Хотів би уточнити у вас, чи відбувалася комунікація з представниками міжпарламентської групи з польського боку, так, і що вони казали, і загалом відчуття атмосфери, ну, от, в даній комунікації, чи можуть підніматися ще емоційні ставки, чи то емоційні гойдалки розхитуватися дедалі сильніше, чи все-таки, на вашу думку, вдасться якось опанувати над емоціями?
4: Ну, вибори будуть саме до парламенту через півтора років в Польщі, тому очевидно, що в парламенті будуть намагатись розігрувати цю карту, скажімо так. Але якщо говорити, наприклад, про нашу співпрацю із польською делегацією парламентської асамблеї Ради Європи, то в нас, ну, сьогодні ми кілька разів спілкувалися. Більше того, голова делегації з боку Польщі в Парі сама з Данська, і, ну, також братиме участь і розраховує так на нормальну результативну конференцію, бо якщо ми хочемо, ну, і ми правильно говоримо, так, що немає минуле, ті суперечки про минуле затьмарити нам майбутнє, то якраз от економічні питання це про майбутнє і про те, як посилити одне одного, а не послабити цими суперечками. Але, ну, очевидно, що особливо представники більш цих праворадикальних партій, вони будуть використовувати, в тому числі в парламенті, оце от нагнітання. Причому, ви знаєте, досить цікаво, у мене була також дискусія, ну, нормальна дискусія з польською депутаткою, просто в одному ефірі сьогодні. І, ну, от, власне, я навела приклад, що я не уявляю в Україні будь-якого політика, який би на антипольській карті, так, на якійсь риториці дуже антипольській, зміг зробити кампанію і виграти якісь вибори. Але, ну, очевидно, що може бути намагання цю тему зробити однією з ключових під час парламентських виборів Польщі.
3: Як ви гадаєте, що стоятиме на порядку денному у великій міжнародній конференції у Гданську? Не наукового плану, а конференція би була присвячена відновленню України. Зокрема, йдеться і про стратегування, йдеться про координацію, йдеться про великі кошти і гарантії з українського боку, що ці кошти підуть саме на відновлення України. Що буде в порядку денному? Ну і ваша інтуїція, що підповідає, якою буде позиція нашого президента Володимира Зеленського щодо загалом поїздки?
4: Ну, я тут не можу, не маю якоїсь ексклюзивної інформації, про це повідомить Офіс Президента чи речник Президента. Що стосується взагалі конференції, то, ну, мені здається, важливо все-таки розуміти, що це не польський івент. Так? Звичайно, що Польща є hosting country, так? Країну, яка хостить і організовує конференцію, конференцію. Але це є все-таки міжнародний івент, і туди поїдуть і в лідери інших країн, чи представники інших країн, і в буквально в кожній там панелі дискусійні будуть там міністри з різних країн. Це не лише там українські і польські учасники. Наскільки я знаю, то великий ще буде такий простір із стендами українських компаній, тобто така ярмарка, та з боку бізнесу є регіональна компонента і дуже багато додаткових заходів, особливо великі міста з Сходу, от Харків, теж робить окремий івент по відновленню Харкова. І таких ще додаткових івентів досить багато. Звичайно, що треба дивитись на результати і на підписані, як це, комітменти, так, коли чи окремі держави беруть на себе відповідальність, і вони кажуть, що ми вкладемо більше в той чи інший репорт. І, звичайно, що ми очікуємо якісь бізнесові контракти. Бо дійсно інвестувати і будувати заводи в Україні треба зараз, щоб потім не стояти в довгій черзі.
3: Пані Ваня, я хотів би уточнити. На вашу думку, от теперішня атмосфера в Європейському Союзі і не тільки в ньому, наскільки вона може бути сприятливою для нас, зокрема, коли ми говоримо, знаєте, про ситрину другої свіжості, тобто йдеться про членство повноцінне України в Європейському Союзі, йдеться про можливість зміни адженди. Публічний друг, йдеться про британського прем'єр-міністра Стармера, він поклав, так би мовити, своє міністерське посвідчення на стіл, так? І в Британії прийдуть нові люди. І це стосується не лише Сполученого Королівства, так? Трошки коригується загалом атмосфера. Ми бачили зараз соціологічне опитування і результати в Німеччині. Так, альтернатива для Німеччини, вона випереджає, так би мовити, класичних наших друзів. Як вам, не тривожить? Не тривожитись нам з цього приводу?
4: Давайте я все-таки поясню, що відбувається в Сполученому Королівстві, бо щоб люди не зробили висновок, що взагалі уряд йде у відставку. Це така є внутрішня процедура в британській системі влади, що прем'єром завжди є голова партії, яка виграла вибори. Лейбористи виграли вибори, наступні загальні вибори, вони або кінець 28-го, а може і 29-го року, тобто це не означає, що будуть перевибори. Це означає, що лейбористська партія, яка зараз при владі, обере нового голову. Очевидно, це буде мер Великого Манчестера, який щойно виграв до вибори на одному з округів і сошки за британською системою. Тільки діючий депутат може стати лідером партії і прем'єр-міністром. І, відповідно, він стане прем'єр-міністром, сформує уряд, але це не означає перевибори. Чи є там певне зростання популярності правої партії Найджела Фараджа? Так, є. Вони вміло користуються різними там темами, міграції і так далі. Але, знову ж таки, це не означає, що ці вибори будуть через два місяці і щось дуже негативне поміняється в ставленні Сполученого Королівства до України. Німецькі вибори теж не скоро. Які вибори скоро із таких найближчих наших союзників і дуже вагомих в Європейському Союзі – це Франція. В Франції будуть вибори президента в наступному році, і там дуже попереду якраз правий кандидат. Але, знову ж таки, все-таки Франція, вона є однією з найважливіших, так, цих big payers, контрибуторів до бюджету Європейського Союзу, і дуже часто люди, які кандидати, і риторика людей, які вже при владі, розуміючи всю повноту відповідальності, вони різні. А з приводу, я так і не зрозуміла, чесно кажучи, про запитання про острину другої свіжості, ви мали на увазі про різні, ну, тобто, коли говорили там повне членство, неповне членство, так, то, ну, багато разів всі, ну, наголошували з українського боку, що, звичайно, Україну цікавить повноцінне членство, і ми маємо пройти цей шлях. Але очевидно, що, ну, це процес, так? І в цьому процесі ми точно не маємо відкидати якісь пропозиції, якщо вони будуть, по розширеному доступу до ринків, наприклад. Бо це, знову ж таки, економіка, це робочі місця і виробництво в Україні, і точно нам треба мати найкращий доступ до цього єдиного ринку, який, окрім того, ще цікавий сіє точку зору, що зараз Європа підписує дуже багато торгових угод із іншими регіонами. Це особливо після такої, ну, політики Трампа почалася, коли всі шукають інших собі торгових партнерів. І це теж, ну, через Європейський Союз дає певний доступ, там, не знаю, от Меркосур підписали з країнами Південної Америки. Тобто це такі місточки через Європу можна знайти.
3: Дякую вам, пані Євгенія. Зичу вам надзвичайно продуктивної роботи у Гданську. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, включалася в наш ефір з Гданська. Ну що, а ми згадали з пані Кравчук до недавнього британського прем'єра Кіра Стармера. Давайте послухаємо до недавнього голову британського уряду. Він сьогодні, нагадаю, поклав заяву на стіл.
5: З почуттям великої гідності кожне моє рішення було спрямоване виключно на те, щоб ставити інтереси країни, яку я щиро люблю, на найперше місце. Саме тому я подам у відставку з посади лідера лейбористської партії.
3: Ну що, чітко, коротко, лаконічно. Дякуємо британському прем'єру за роботу, тому що позиція його і до недавнього британського уряду була надзвичайно важливою і конструктивною. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свободи, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Вітаю вас, шановний пане редакторе.
6: Героям слава! Вітаю, Антіне!
3: Ну що, будемо мати новий британський уряд. З одного боку, хтось буде казати про те, що британці не будуть змінювати своєї позиції щодо підтримки України, але ми розуміємо, наскільки зміна уряду може, і конкретно прем'єра може залежати дуже багато додаткових опцій. Ну і ось, Кір Стармер іде у відставку, приходить нова людина, і це все на тлі доволі потужного конфлікту. Нагадаю, що в Сполученому Королівстві, ну, досі буяє історія про те, як британська поліція заплющувала очі на Генрі Новака, який загинув внаслідок ударів ритуальним ножем. І це активізувало надзвичайно сильні різні право-консервативні середовища у Сполученому Королівстві. Я думаю, що новий британський прем'єр буде змушений враховувати дещо, ну, певну зміну у британському політичному і суспільному кліматі. Ваше відчуття від нового прем'єра?
6: Ну, ще невідомо, хто ним стане, але є явний фаворит. І специфіка британської політичної системи в тому, що прем'єр-міністром, лідером країни стає політик, який очолює правлячу партію. Правляча партія – це та партія, яка виграла останні вибори. Останні вибори 2 роки тому, в 2024 році, виграли лейбористи. Зараз вони, Кір Стармер подав з посади лідера лейбористської партії фактично, і, ну, автоматично вже і прем'єра тоді, ну, і ще буде виконувати обов'язки до призначення нового. Але фактично він вже, так би мовити, ну, не лідер лейбористів. Зараз почнеться боротьба всередині партії. Там є кілька течій, але є явний фаворит. І, можливо, навіть рішення лейбористської партії зведеться до простої коронації, от, призначення простого мера Великого Манчестера Енді Бернема. Він нещодавно, він не був депутатом. Ще специфіка. Прем'єр-міністром може бути лише депутат парламенту. А Енді Бернем не був депутатом. один з лейбористів знявся спеціально в окрузі своєму в Манчестері. Енді Бернан тріумфально виграв ці вибори, і зараз він є вже депутатом. Так що така штука виходить. От, що про нього відомо, про потенційного нового прем'єр-міністра в українському питанні, зокрема? Ну, ми знаємо, що Кір Стармер дуже був палким прихильником України, підтримував її всіляко, був один з лідерів з Еммануелем Макроном у коаліції охочих, військова допомога, фінансова допомога, ну, всіляко, дипломатична допомога. Зрозуміло. Що про нового потенційного прем'єр-міністра відомо, якщо не справді стане колишній мер Манчестера чи мер Манчестера Енді Бернем. Він теж позиціонує себе як прихильник України. Він каже, нагадує зараз всім, що він палко виступав проти анексії Росією Криму в 2014 році, був проти захоплення українських територій Росією. Далі, він був категорично проти проведення чемпіонату світу з футболу в Росії у 2018 році, що було сприйнято як такий винагороду Росії, хоча вона вже анексувала Крим тоді і воювала, вела гібридну війну на Донбасі. Тобто він був проти цього чемпіонату в Росії. Далі, він підтримує Україну, підтримує українські міста. 2 місяці тому, в квітні, в Манчестері, він приймав делегацію українських мерів, мерів українських міст, в тому числі там був мер Львова Андрій Садовий, був мер Бучі, інших міст. Так що він, в принципі, там висловив теж підтримку України і налагодження, важливості налагодження зв'язків з Україною на місцевому рівні, на рівні міст і селищ. Далі, і він також вважає небезпечною близькість крайньо правих у Британії до російського президента.

0: та Володимира Путіна і вважає це загрозою національної безпеки, безпеці Британії. Це дуже важливо, тому що зараз за опитуваннями на першому місці в Британії йде партія реформ Найджела Фаража, такі крайньоправі трохи. От. І вони дуже такі трошки проросійські, пропутіністичні. От. І це насторожує Енді Бернема. І це має насторожувати і Україну. Так що, в принципі, це важливо, ця заява про те, що він вважає цей зв'язок і схильність їх до симпатії до Путіна, крайньоправих у Британії, які можуть виграти наступні парламентські вибори і сформувати уряд, що це є загрозою національній безпеці Британії. Це дуже важлива заява.
1: Дивіться, в нас буквально 2 хвилинки, я хотів би завершити оцей от британський кейс. Пане Ростиславе, ну, а оті от славні британські пінкертони і так далі, які би мали відловлювати і знешкоджувати російський вплив на британських політиків певного спрямування, що от з тим от всім? Ну, не напружуються вони? Тобто, ну, якщо справді російські агенти посилюються у британському парламенті?
0: Ну, це не можна сказати, що це російські агенти, це просто люди з такими політичними переконаннями і симпатіями. Хоча Найджел Фараж і партія реформ, яка лідирує в опитуваннях, вони мають розуміти і розуміють, очевидно, що бути симпатиками Путіна в Британії неможливо, тому що британське суспільство абсолютно на боці України. Чітко бачить, хто є агресор, а хто є жертва російської агресії. Україна є жертвою. Так що в британському суспільстві сильна симпатія до України. Так що вони трохи зараз зменшують ці оберти проросійські такі, пропутінські, от крайньоправі Британії. Подивимось, вибори мають відбутися, до речі. Британія бореться з російським впливом дуже сильно і пропагандою російською, і штурмує ці танкери тіньового флоту, і відганяє від свого авіапростору російські бомбардувальники, стратегічні літаки-розвідники, і кораблі російські відштовхує від своїх берегових вод. Так що Британія, в принципі, розуміє, що таке національна безпека, що таке агресивна Росія, ревізіоністська така. От, так що, в принципі, подивимось. Британські вибори наступні мають відбутися не пізніше 29-го року, через 3 роки. Але в мене відчуття таке, що вони будуть раніше. Все ж таки нестабільна політична ситуація в Британії. Навіть з новим лідером лейбористів, з новим прем'єром, все одно ця політична нестабільність не зникне. Так що вибори будуть раніше, ніж 29-й рік.
1: Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був на зв'язку з нашою студією. Ну і важливий сигнал прилетів від нашого славного українського генштабу. Отже, Сили оборони України вразили низку військових об'єктів росіян. Серед них Центр космічного зв'язку у Москві. Центр космічного зв'язку з назвою Дубна чи Дубна у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворога уточнюються. Так, центр Дубна розташовано на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та радіомовлення.
2: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: 3 проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
8: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
9: FM Галичина. Слухай своє.
10: Спонсор показу нерухомість Ріелті.
11: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
12: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
11: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
12: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
11: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
12: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
11: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
12: Дякую за розуміння. Слава Україні!
13: Героям слава!
1: Ну і також важливий сигнал, що завдано удару по автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Ну, а про те, що відбувається у тимчасово окупованому Криму, я думаю, всі вже сформували певне уявлення. Ну що, детально про це все Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні! Пане Павле, невимовно радий вас бачити і чути.
14: Назаєм, героям слава! Добрий вечір!
1: Ну що, інтервенти, колонізатори, їхні посіпаки зараз надзвичайно активно працюють у соціальних мережах, починаючи від московського гауляйтера в Криму, так, який оголосив про те, що ну лишилися мешканці Криму без пального, так, ну і це стосується заїжджих московитів, так, які змушені якнайшвидше виїздити. Ну, ситуація в Криму доволі показова. На вашу думку, що лишилося нашим бійцям, так би мовити, уразити, і яка ситуація, наприклад, на тому на тих самих переправах на Чонгарі?
14: Ну, певно, я б, якщо вже про реакцію московитів говорити, то сказав вже, яка ситуація на Керченському мосту.
1: Угу.
14: Тому що після того, як залишився тільки автомобільний паром на Керченській паромній переправі, він вчора був уражений вночі, цієї ночі, нашими силами безпілотних систем і Аксьонов, і розважає в Криму, там мовчать в дві дірочки, висловилися влади Краснодарського краю. Причому висловилися так, що, ну, мені смішно, а мадяр, я думаю, просто радується. Тому що було оголошено так, що тепер далекоміри, оті бензовози, продуктовози, автівки зі снарядами, які їхали через порт Кавказ, порт Крим, їм рекомендовано їхати в об'їзд через трасу Новоросія, яка перебуває під щільним вогневим контролем. Це от той самий сухопутний коридор. Кажуть, їдьте, там мадяр вас вже чекає. От, так що з цієї точки зору все добре.
1: А чому сталося, можливо, подібне диво? Пане Павле, вже даруйте, що перебиваю, ну але дуже кучно, дуже влучно, філігранно, точно і ось. Як це сталося і чи, наприклад, інтервенти не можуть якось там посилити системи своєї протиповітряної оборони чи що таке?
14: Очевидно, можуть. Ну дивіться, чому ворог пробиває по Києву, по Харкову, по іншим містам? От, коли масовий нальот відбувається, вдається йому нам біди накоїти. Тому що кількість засобів ураження перевищує спроможності протиповітряної оборони. Власне кажучи, тут кількість перейшла в якість. Той процес накопичення різноманітних засобів ураження, які ми мали, які розробляли, він зробив, призвів до якісного стрибка. Це стосується, до слова, не тільки мідлстрайків, там Крим, окуповані території, а узбережжя Чорноморського Кавказу, навіть Брянськ, Воронеж, Курськ тощо. Але і діпстрайків це теж стосується, коли долітає до того ж московського НПЗ. Це круто, це здорово, але треба знати, скільки дронів не долетіло, щоб та частка з них змогла прорватись. Ми вчимося і у ворога також. І він це розуміє. І він боїться більше, тому що у нас різні, ну, знаєте, різні стратегії. От кажуть, що у них не вистачає ППО? А чому в них не вистачає ППО? Хватає у них ППО? Просто коли генеральний штаб після їхніх ударів по наш генеральний штаб після їхніх ударів по нашим містам, він видає перелік збитих і запущених противником повітряних сил. От там перший рядочок йдуть іскандери, іскандер-М. Це балістика, спеціально призначена для ударів по наземним цілям. А через дрібку йде С-400. А С-400 – це не балістика, це ракети з зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії. Росіяни з С-400 б'ють по Харкову, по Запоріжжю, по Дніпру, до Києва намагаються добити, по Ахмаддєту, по лікарням, школам, куди вона куди-небудь прилетить, з зенітними ракетами. Розумієте, зенітні ракети, їм важливіше вбити ними більше українців, ніж більше захистити росіян. Це вся логіка.
1: Так, пане Павле, ну і хотів би вас розпитати про доволі екзотичну ситуацію. Російські вогневі групи почали на території тимчасово окупованого Криму супроводжувати бензовози. Це загалом продуктивна стратегія і загалом, на вашу думку, що це може означати, коли ми говоримо про російські оборонні рубежі, які вони там вибудовували впродовж кількох років. І тут з'ясовується, що ну, техніку, можливо, їм не буде чим заправляти.
14: Ну, є хороша, в принципі. Це як панцирі на дахівках, на дахах багатоповерхів. Власне кажучи, треба порадити їм, що найкращий варіант – це ці вогневі групи розташовувати на кабінах прямо цих бензовозів. Тоді це буде два в одному, коли буде влучання українського дрона. Ну, але поки так. Знаєте, очевидно, нам треба перейматись не про російських туристів, які там тікають з Криму чи в Крим прямують, а про тих туристів, які з автоматами, оце з кулеметами тощо. І це швидше не про Крим. І оця логістичний локдаун Криму – це ж знову не про Крим. Це логістичний локдаун, який намагаються наші сили оборони зробити тим силам противника, які наступають на півдні, на Запоріжському, на Оріхівському напрямку. І якщо на сході це реалізувати досить складно через щільну таку мережу доріг, залізничних, автомобільних, там як капіляри, да, пов'язані, і виокремити ключові з них – вкрай складно, то для півдня, для Запорізького напрямку, для Херсонського напрямку, їх всього два. Це товсті жгутами такі, да, артерії, але їх всього дві. Це через Крим, через Керч, і це сухопутний коридор через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Власне кажучи, тут воно все сходиться на кримських перешийках, да, на Крим туди. Тому і говорять багато про Крим. Але наша головна задача в даному випадку – знекровити ворожі оті з'єднання, які накопичуються на півдні. Якщо у них не буде снарядів, не буде патронів, не буде гарючки, не буде харчів, води, медички – цього не буде. Вони перетворяться просто на зграю бандитів, да, яких не на наступаючі війська. Ось головна мета на поточному етапі наших сил. Звісно, що вона так може перерости і на щось більш цікаве. От коли паралелі проводити, там з невдалим нашим контрнаступом на півдні, вдалим наступом на Харківщині, таким складним наступом на Херсонському напрямку. Тобто то це останній мені дуже можливий. От, коли зрештою у росіян виявиться така ситуація, що якийсь Суровікін, може ще знову знайдеться, скаже, ну, схоже, час приймати складні рішення.
1: Наскільки, на вашу думку, ми є далекими, ну, в теперішній момент від того, щоб той чи інший російський генерал міг подібне озвучити? Ну, тому що є, як ви слушно відзначили, дві основні транспортні артерії. Ну, але якщо відпрацьовують по Чонгару, якщо відпрацьовують по Керченському мосту, якщо ми контролюємо на достатньо високому рівні пересування навіть бензовозів на території окупованого Криму, то... Ну, але от ваше відчуття по термінах, ну, тому що в них є, я думаю, і ті чи інші, дуже конкретні військові склади з тим самим бензином, дизелем і так далі.
14: Ну, я можу помилятися, звісно. Дивіться, тут росіяни зараз останні тижні, декілька, 3-4 тижні, майже місяць, накопичують і здійснюють перегрупування своїх сил на Запорізькому напрямку. Це говорить про те, що вони готові продовжувати наступ на двох операційних напрямках на сході і на півдні з однаковою інтенсивністю. Але російські ж генерали розуміють, що логістику їм ріжуть, обрубають прямо. І вони розуміють, що у них вікно можливостей скорочується. Тобто, якщо зараз не рвати вперед, то через місяць рвати буде нічим. От. І, як на мене, от та активізація зараз російських військ на півдні, вона, ну, можна, звісно, красиво сказати, що це таке конвульсії вже, да? Mm-hmm. Ну, може, не конвульсії, але щось на це схоже. Це отакі вже дії на випередження, щоб встигнути виконати задачу до того моменту, коли їх виконати вже буде неможливо. Між іншим, там на деяких тактичних напрямках відбуваються вже зворотні процеси. Там росіяни де можуть наступати, не наступають. І пояснити нічим іншим, як тим, що в них ресурсів немає, логістику їм перерізали, я пояснити ці моменти не можу. І я думаю, що це буде наростати. При тому, що в якийсь час, може 2 тижні, може місяць, вони будуть надзвичайно активні на півдні. А от після цього може якраз настати той момент.
1: Дякую. Дякую, пане Павле. Ловлю на слові, так би мовити. Дуже вам дякую за якісну аналітику. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» про ураження військових цілей на території тимчасово окупованого півдня. Ну, вже починають з українського тимчасово окупованого табору в Артеці почали вивозити вихованців. Російські інтервенти почали це робити на тлі проблем з енергопостачанням, дефіцитом пального та погіршення безпекової ситуації. Отже, з 22 червня, тобто сьогоднішнього дня, до 1 вересня у Криму припиняють бронювання місць та розміщення дітей та дитячих груп. Ну, про ситуацію в Криму Лариса Волошина, журналістка, психологиня. Вітаю вас, пані Ларисо, радий бачити.
13: Вітаю навзаєм, пане Василю.
1: Ну що, в тимчасово окупованому Криму закривають всі дитячі табори і не лише їх. Так би мовити, є колосальні проблеми у інтервентів з забезпеченням пальним і не лише ним. Отже, знаю, що ви дуже ретельно аналізуєте те, що відбувається не загалом на півдні, але, зокрема, і в Криму. Отже, пані Ларисо, вам слово.
13: Ну, в Криму дійсно дуже гучно. Сьогодні вночі горіла, знову ж таки, якісь там рештки російської нафтобази, особливо вражені окупанти тим, що атака була на Керч, причому ті кадри, які опублікували сили безпілотних систем, з дрону. Видно, що дрон фактично літає вже над Керченським мостом. І ця база в Керчі, той порт вантажний, де якраз відгружають нафту, всі ці паливно-мастильні матеріали, він знаходиться буквально в кілометрі від заїзду на цей Керченський міст. Тобто для них це шок, тому що ми знаємо, що вони укріпили цей район, що в них там вони постягували все можливе ППО, в них там і катери, ці протидронові спеціально курсують морем, шукають дрони, як повітряні, так і...

0: Розважаєв, це там черговий окупаційний губернатор, адміністратор, хто він там робив заклик одразу після Аксьонова, після того, як Аксьонов сказав, що не буде палива, Розважаєв почав казати, що ну насправді не треба піддаватися паніці, не треба, значить, бігти в магазин і скупати всю гречку. Я от думаю, я прям хвилююся за гречку, тому що до цього буквально цей Розважаєв ще кілька днів тому казав, що не треба скуповувати весь бензин, не треба піддаватися паніці. А тепер він пише, що так, бензину нема, але гречку не треба купувати, то все паніка. Насправді в Криму наступають в тому числі і гуманітарні проблеми, тому що величезна кількість того, що чим люди харчуються, доставляється з Російської Федерації. Та ж вода, до прикладу, відсутність світла в них призводить до того, літо зараз, спека, що нема де зберігати продукти. Тому ми бачимо всі ці численні кружечки, зазвичай якихось божевільних понаїхав, які чомусь поїхали відпочивати в Крим. А тепер вони голосять біля Керченського мосту, багатогодинних оцих корках. Що відбувається? От це таке найпоширеніше, значить, зараз питання. А що случилось? Ну, дійсно, що случилось на п'ятий рік війни? Тобто все це можна спостерігати. Ну, і є, звісно, місцеве населення. Тут теж треба розуміти, що в Криму величезна кількість українців різного етнічного походження, які усвідомлюють, що вони знаходяться в окупації, або усвідомили за період окупації, і які між собою, і це видно по чатах, це видно по моїх розмовах з моїми знайомими, що вони радіють від того, як галасять всі ці панаєхи. От їх це прям радує, тому що після багатьох років приниження в Криму для українців, причому безвідносно українських громадян, якщо вони спочатку навіть прийняли цю окупацію і думали, що їм буде краще, за всі ці роки вони відчули, що вони люди другого гатунку для окупантів, і тепер вони сприймають наші удари як певну особисту помсту. Мовляв, моя країна вам зараз влупить. Тобто це можна почути в пабліках. Я просто от дивлюся по переписці, я спостерігаю там ті російські пабліки, такі групи. І я бачу, я знаю позицію цих конкретних людей на початок окупації. І я бачу, як вони зараз просто в такому якомусь підйомі моральному, що, мовляв, нарешті наші прийшли.
1: Пані Ларисо, дивіться, я хотів вас розпитати про специфіку цієї паромної переправи кримського, так званої Кавказької. Ну, ми бачили кадри про те, як палають кораблики, це насправді пороми, так, які забезпечили додаткові альтернативні шляхи комунікації. Ну, от паром, автомобільно-пасажирський паром Лаврентій, так би мовити, зазнав певних дронових уражень. Наскільки важливим це є, на вашу думку, для забезпечення військової компоненти російських інтервентів?
0: Справа в тому, що в Криму було кілька типів паромів, був залізничний, вони мають іншу форму і вони перевозять вагони і локомотиви. Ну, тобто до залізної дороги, до Керчі. Ці пароми взагалі не курсують і давно. Потім в них були вантажні пароми, це ті, які перевозили тяжку військову техніку, якраз оці ці вантажівки. Ці пароми, їх було три штуки, ми їх притопили. Їх, вірніше, було дві, ми дві її притопили. Вони говорять, що в них є десь третя, але вони її чи то ремонтують, чи готують, чи вони її роблять. Ну, тобто в них є ще один паром, принаймні вони заявляють. Але вони обіцяють, що він буде спущений на воду десь у листопаді, в кінці вересня, листопаді. Тобто його, по суті, не існує. І тепер всі ці вантажівки, частково, які везуть в тому числі і для військових остаткувань, тому що Керченським мостом заборонено провозити горючопаливні матеріали і особливо зброю, тому що вони бояться, що підірвуть. Там взагалі цим Керченським мостом не можна їздити на машині, наприклад, гібрид, якщо, або електроавтомобіль, туди не пустять на цей мост. Це теж треба розуміти. Вже не говорячи про те, що на цей мост не пускають військову, ну, військову техніку і

0: військове все це устаткування, зброю і все проче. Тому тільки цими паромами. Фактично, що вони роблять? Вони цими паромами, вони затісуються поміж мирних мешканців, ну, мовляв, прикриваються людьми як живим щитом. І роблять вони все це давно. Вони насправді намагаються людьми прикритися і на цій трасі, яка так званий сухопутний коридор на Крим. Вони ж насправді, ми бачимо, як військова техніка і бензовози намагаються якось рухатися разом з обивателями, які чомусь їдуть по цій дорозі. От фактично це живий щит, це військовий злочин. Але суть в тому, що коли було блоковано сухопутний коридор так званий на Крим, тепер бензовози, в них немає іншого маршруту, крім як цими паромами. І їх було багато, їх скопилося дуже багато. І от так сталося, що вони фактично забили повністю той паром, який ми підірвали, зараз цей Лаврінті, там же не було мирних мешканців, він повністю був виконував ту функцію, яку тепер не можуть виконувати так звана траса оця Ростов, ну от з, ця траса сухопутна, те, що не може виконувати Кримський міст. От тепер зараз на цими паромами, значить, їздять виключно оця, ці обладнання і ці матеріали, які потрібні для російського війська. Тож, в принципі, ми дочекалися, коли вони назберуться, коли вони поза черги влізуть на той паром, бо насправді просто люди чекають, щоб потрапити на цей паром по 4-5 діб. В даному випадку, а всі ці військові і так звані окупаційні товари, вони йдуть поза чергу. І от цей паром був просто наповнений не людьми. Оце ми теж маємо розуміти. В них 5 таких паромів, 3 пошкоджених. В них залишилося 2. Я так думаю, що ми їх наздоженемо. Але тут проблема, що там є люди. Тобто вони, там можуть бути жінки, діти, нам таке, ну це військовий злочин, нам таке не треба. Тому треба вираховувати моменти.
1: Пані Ларисо, а на вашу думку, наскільки тріснутий чи натріснутий Керченський чи то Кримський міст? Так, ну ми розуміємо, ви правильно описали, що інтервенти надзвичайно ретельно перевіряють і пускають далеко не всіх, ну тому що були певні несподіванки для нашого ворога свого часу, але все одно розуміємо, що також питання, ну, і психологічне, якщо почнуть прилітати ті чи інші дрони туди, то, відповідно, навіть незалежно від наслідків, впаде він, не впаде, але, можливо, він перестане виконувати свою транспортну функцію.
0: Ну, дивіться, наші дрони можуть почати полювати за тими вантажівками, за тими пересуваннями, які йдуть по цьому Керченському мосту. І це буде репутаційний удар. Знову ж таки, на сьогоднішній момент ми не маємо можливості ще через відстань так, щоб от, влаштувати оце патрулювання, яке є зараз по сухопутному, в сухопутному так званому коридорі, тому що там взагалі наші дрони просто контролюють все. Вони просто патрулюють цю трасу. Більше того, коли вони не мають об'єктів, ну, наприклад, вони там висять, вони літають і вони не бачать, значить, бензовоза. Вони можуть переміщатися, вони зберігають, значить, це пишуть зетніки і ватніки, що дрони, мовляв, сідають на машини, на оці вантажівки, і на них їдуть, поки не побачать ці. І це дуже лякає, значить, оцих водіїв, які намагаються там повезти молоко, хліб, ну там же є перевезення таких споживчих товарів. І їх це дуже лякає. А їм ці зетніки кажуть, слухайте, це насправді, якщо дрон сів на дах вашої машини, а не атакував, то радуйтесь. Тому що атакувати, то він з вас не збирається, він збирається на вас покататися. От ми щось подібне поки що не маємо можливості влаштувати з Керченським мостом, але ми можемо, наприклад, вираховувати певні цілі. Плюс Хорни ми бачимо, це найцікавіше в цій історії. І це те, про що пишуть Z-пабліки, що кадри, які були зроблені з Керчі, їх робив Хорн. А Хорн, в нього відстань 200 кілометрів, а там більше 200 кілометрів. І зараз ніхто не розуміє, а як ми туди потрапили? В них навіть була теорія змови, що запускав хтось Хорн, запускаються вже з самого Криму, щоб, значить, долетіти до Керчі. Але це не так. Це говорить про те, що в них це викликає паніку, тому що вони тільки підлаштовуються під те, що, ну, так Хорни, так так, є відстань, а виявляється, що ні, відстані нема, що вони можуть долетіти до Керчі і навіть знімати над Кримським мостом. Тобто от це їх лякає. І знову ж таки, це лякає всіх цих росіян. Ми бачимо, що величезна кількість тих, хто приїхав. До прикладу, там є велика кількість чиновників, всяких вчителів окупанських, які завезені з Російської Федерації, поліцейських, ФСБшників. От в цьому році, і це те, що відмічають, наприклад, Кримськотатарський ресурсний центр, що зазвичай до них приїжджали сім'ї на літо. От зараз чиновники намагаються, ті, які завезені, вони намагаються відправити свої сім'ї з півострова, або не приймати сім'ї, якщо як це було раніше. Це те, що нам доповідають там вже люди, які знайомі з ситуацією, які бачать зсередини, ну якось, можливо, долучені, якось знають, як живуть ці люди, може по сусідству, може як. Тобто паніка явно є. Дякую. І це очевидно. Поки ми, правда, не бачимо неможливості, що хтось продає майно, але цілком можливо не продає майно, бо його ніхто не купує. Такий варіант теж можливий.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Лариса Волошина, журналістка, психологиня, зараз працювала в нашому прямому ефірі. Ну, а до нас долучається Наталка Діденко, наша прекрасна синоптикиня. Чи то синоптик, ведуча еспресо, людина, якій ми довіряємо найважливіше. Ну, коли ми говоримо про цивільну частину нашої побутової тарології, прогноз погоди. Вітаю, дорога Наталко. Зараз буду просити детально пояснити, що відбувається в нашій країні з цією феноменальною спекою, яка буквально накрила нас всіх, але водночас, наскільки я розумію, літо також буде гарячим. Про все найважливіше і про погоду, зокрема, розповість Наталка Діденко. Вітаю, Наталю.
2: Вітаю, дуже-дуже рада побачитися. Ну, стосовно спеки, яка накрила нас, ну, справді у нас не мороз, це правда, але зараз в межах України прийнятна нормальна температура повітря. Більше того, я хочу сказати, що очевидно, що зараз увага прикута до, ну, метеорологічна, принаймні, увага до більшості країн Західної Європи, Центральної, ну і Півдня, очевидно. І ось оця спека, просто люта, немилосердна, які завгодно епітети можна тут добирати, вона поширюється і вона просто стане перед українськими кордонами. І ця спека не дійде до України. Більше того, в Україні навіть зараз Україну почне перетинати, вже, власне, перетинає холодний атмосферний фронт. Тому, наприклад, завтра у західних областях та на півночі температура повітря навіть так, думати, пом'якшиться. Сьогодні, ну, в Україні спостерігалося, я ось готувалася до ефіру, подивилася, ну, найбільше, що було, це 30-31, можливо, десь 32 градуси. Тобто, звісно, що для, ну, майже центру літа, ну, такого серединного періоду цього сезону, це абсолютно нормальна температура повітря. Тобто це нормальна спека, не надзвичайна. А, звичайно, кілька слів я б хотіла присвятити ось ці немилосердні спеці в Західній Європі, особливо потерпає і потерпатиме Франція, бо там сьогодні вже було 40-42 градуси, причому зверніть увагу, що це офіційні вимірювання, а звичайно відчуття і додаткове розігрівання там на предметах, це взагалі щось просто неймовірне. Але найстрашніше те, що ця спека не буде там 1-2 дні, вона буде тривати більше тижня, здається, навіть більше. Я дивилася за попередніми прогнозами, там лише з 5 чи 6 липня може бути якесь послаблення. Ну, дай Боже, щоб це було раніше, щоб цей прогноз не справдився. Тому Україна, звичайно, ми приділяємо основну увагу Україні, не зазнаватиме аж такої сильної спеки. І сьогодні, і завтра особливо, і найближчими днями у нас буде прийнятна, абсолютно, повторюсь, температура повітря для цього сезону, з періодичними короткочасними дощами, очевидно, але ось сильної спеки, надзвичайної, у нас не передбачається.
1: Так, Наталю, ну, але як бути з дощами? Я вже просто не беруся залазити в твій город, маюся на увазі прогнозувати, чи в нас буде тропічне, чи субтропічне літо, так? Ну, тому що якщо спека, ми завжди сподіваємось на дощ чи на зливу, ну, тому що думаємо, щоб не посохло все, що ми понасаджували.
2: Ну, ви знаєте, українцям ніколи не вгодить, чи пройде дощ, чи не пройде дощ, все одно всі будуть незадоволені синоптичною ситуацією. Це, ну, якби, слава Богу, хоч у нас така непорушна стабільність. Зараз, як я вже сказала, нас перетинає і перетинатиме впродовж доби атмосферний фронт, який, очевидно, тягнутиме за собою своїх супутників дощі, зливи, грози, і при грозах, увага, можливе шквалисте посилення вітру і навіть град. І атмосферні фронти з великим контрастом в зоні фронту температури повітря, наприклад, перед фронтом там 32 градуси, за фронтом 24, якраз і породжує ось ці опади і такі небезпечні метеорологічні явища, як гроза. І також ще нагадаю, що навіть невеликий дощ влітку може за хвилину буквально перетворитися у сильну зливу і спричинити якісь небажані наслідки. Тому короткочасні дощі передбачаються. Закликаю всіх такі уточнені, більш детальні прогнози читати на моїй сторінці. Така хвилинка реклами, так би мовити, але, ну, або, наприклад, на якихось інших ресурсах, яким ви довіряєте, які є професійними. Це обов'язково. Тому короткочасні дощі можуть бути. Інше питання, що вони дуже локальні влітку, і в межах там, ну, одної невеликої локації, там в межах одного кілометра десь може лити, десь може не лити. Тому прошу на це звертати увагу. Ну, але головний підсумок, принаймні, сьогоднішньої синоптичної ситуації, що а, люта спека Україні не загрожує, б, у нас очікується ну, нормальна для цього сезону температура повітря, і також є висока ймовірність періодичних, підкреслюю, періодичних локальних короткочасних дощів з грозами.
1: Дякую, дякую за блискучий аналіз того, що, ну, загалом спрогнозувати неможливо. Йдеться про українську погоду, але Наталці Діденко це вдається робити. Дякуємо їй за роботу, ну і дякую всім за участь в опитуванні. Отже, питання стояло так: наш президент повернули на вроди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. 54%, треба було раніше 3%, нарешті президенти об'єдналися 18%, це загострило непорозуміння 25%. Ну що, дякую всім, хто дивився, пильнуйте себе і своїх близьких, до зустрічі в ефірі.

0: поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не зірки, якщо ви там за кермом, водіям і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежаться, а інші при собі носять. Тому що, ну, не зручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска, що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, і ви носите окуляри з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри в оптиці, вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісекс, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поїдуть у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антибликові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут UV-захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, то мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
4: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
3: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
5: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
3: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
6: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
7: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
3: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
8: І поки Міноборони РФ малює черговий рекорд із нібито 143 збитих дронів, окупований Крим святкує цю перемогу у суцільній темряві під романтичний дим палаючого нафтотерміналу у Керчі. За даними осінт-аналітиків, у Керчі та інших районах півострова після серії вибухів спалахнули пожежі на залізничній станції, нафтотерміналі та у районі позиції російських комплексів С-300, С-400. Також відомо про ураження на електропідстанції. На тлі атаки окупаційна влада уночі тимчасово перекривала рух Керченським мостом. Підписники каналу «Кримський вітер» пишуть про влучання у ТЕЦ у Керчі. Там горить резервуар. Над містом здіймається густий дим. Паблік також повідомляє про пожежу у Керчі на станції «Південна» та у порту «Кавказ». А тим часом моніторингова група, за даними супутникової зйомки, фіксує шлейф диму завдовжки 47 кілометрів. Керч, Крим, крадена земля ніколи не приносить щастя. Влучно прокоментував атаку по Криму керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. Окрім того, місцеві пабліки писали про вибухи у Феодосії та Красноперекопську. У Сімферополі горять склади однієї із торгівельних мереж. Водночас частина анексованого Криму залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Кременерго. Відключення відбулися у Євпаторії, Саках, Красноперекопську та Джанкої, а також у Сакському, Джанкойському та Червоногвардійському районах. Електропостачання планують відновити впродовж доби. А може не поспішайте, ну, щоб в разі чого знову не бігли дротики паяти. Причини надзвичайної ситуації названо технологічні порушення порушення в електричних мережах. Однак моніторингові канали повідомляють про атаку українських безпілотників на кілька об'єктів на півострові. Тим часом російське Міноборони офіційно заявило про нібито знищення уночі 143 українських БПЛА над Кримом, Чорним та Азовськими морями, а також над Білгородською, Курською, Брянською, Ростовською, Астраханською областями. Ставропольським краєм, Краснодарським краєм та Республікою Адигея. Гауляйтери просять не панікувати через блекаути і обіцяють повернути світло за добу. Хоча без нього росіянам принаймні не так добре видно, як догорають їхні аналоговнітні комплекси С-400. Паливна криза на Росії офіційно перетворилася на комедію. Поки губернатори благають кріпаків менше їздити на машинах, а АЗС від Воронежа до Сибіру видають бензин по купонах, ФАС заблокувало продаж пального на Wildberries та Авіто. Ну, аби росіяни не спекулювали каністрами, у Воронезькій області Лукойл обмежив продаж палива. З 23 червня у Воронезькій області АЗС компанії Лукойл продаватимуть зараз на території міст максимум 30 літрів бензину в один бак та 60 літрів дизелю. На трасі по 60 літрів бензину та 200 літрів дизелю. Про це повідомили в обласному уряді. При цьому влада стверджує, що на АЗС федеральних мереж запас бензину марок А95, А92, а також дизельного палива у достатньому обсязі зберігається. Раніше сьогодні обмеження на продаж палива запровадили в Іркутській, Саратовській та Омській областях. На Омщині ввели обмеження на продаж бензину. Як повідомив губернатор Віталій Хоценко, на автозаправках паливо тепер відпускатимуть лише безпосередньо у баки автомобілів. Для водіїв встановлено ліміт не більше, ніж 40 літрів бензину на машину. Дизельне паливо можна буде придбати у обсязі до 80 літрів у місті та до 200 літрів на трасах. За словами Хоценка, заходів вжито, щоб уникнути штучного ажіотажу на заправках та спекуляцій. Причин можливого дефіциту палива губернатор не уточнив. А хочете, я уточню? Ну, чи вам відео показати? Глава Володимирської області закликав мешканців скоротити поїздки на особистому автотранспорті через паливну кризу. Наприкінці минулого тижня окремі компанії фіксували проблеми із логістикою. Автомобілісти відреагували на них ажіотажним попитом. У результаті навіть на АЗС, де постачання палива проходило за планом, з'явилися черги. Почалося зростання цін і паніка. Закликаю громадян по можливості скоротити поїздки на власному автотранспорті та купувати бензин виключно у необхідних зараз обсягах. Чим спокійнішою буде реакція мешканців на тимчасові труднощі, тим швидше вдасться повернути ситуацію у нормальне русло, заявив чиновник. За його словами, влада регіону розробляє план дій із врегулювання ситуації у Міненерго, сусідніми регіонами, постачальниками палива та ФАС. Поки що пріоритет у відпустці палива у машин екстрених та комунальних служб, громадського транспорту, постачальників продукції та виробників сільськогосподарських товарів. В Іркутській та Саратовській областях теж вводять обмеження на продаж палива. В Іркутській області на окремих автозаправних станціях введено обмеження щодо відпуску бензину, частина АЗС тимчасово призупинила обслуговування. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзів. За його словами, головним завданням влади зараз є забезпечення паливом пожежних та швидких машин, громадського транспорту, комунальної служби і сільськогосподарської техніки. У Саратовській області ліміти на продаж бензину для фізичних осіб запроваджують із 23 по 30 червня. Прийнято рішення з 23 червня по 30 червня запровадити тимчасові ліміти на відпустку бензину для фізичних осіб не більше, ніж 30 літрів на одну машину. Цей вимушений захід необхідно для зниження необґрунтованого ажіотажу та можливих спекуляцій на паливному ринку, повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін. Росіянам заборонили публікувати оголошення про продаж бензину на сайтах популярних маркетплейсів «Авіто», «Озон» та «Вайлдберіс». Федеральна антимонопольна служба ФАС заявила про взаємодію із цифровими платформами для запобігання перепродажу бензину на тлі паливної кризи. Сервіс «Авіто» тимчасово сховав оголошення про торгівлю паливом на період до до опрацювання правил цієї категорії. При цьому на маркетплейсах Озон та Wildberries заборон продажів горючого немає, а спроби розмістити оголошення блокуються ще на етапі модерації і не потрапляють у відкритий доступ. Російська влада так сильно боїться штучного ажіотажу, що заборонила навіть оголошення про бензин в інтернеті. Мабуть, щоб червиві вибухи на нафтобазах росіяни нарешті почали сприймати як єдиний доступний спосіб побачити паливо зблизька. І поки Кремль шукає американську зброю на Білгородщині, Свердловську область несподівано демілітаризував рідкісний уральський торнадо, який зніс дахи, завалив леп і залишив 4 тисячі приватних будинків без світла. Понад 4 тисячі приватних будинків у Кушві залишилися без електрики після урагану, коли навіть природа допомагає Україні. Пошкоджено покрівлі, опора лінії електропередачі, стихія пройшлася по Кушві, Новій Лялі та іншим населеним пунктам регіону. Про це повідомили телеграм-канали «База» та «Уралмаш». Вітер зривав дахи з будинків, валив дерева та опори лінії електропередачі. У Кушві унаслідок сильної грози з торнадо без електрики залишилося понад 4 тисячі приватних будинків. Про це заявили в регіональному МНС. Вітром пошкоджено 40 покрівель. Сталися падіння 25 дерев та 9 опор лінії електропередач. На тлі того, що сталося у Кушві, введено режим підвищеної готовності, повідомив глава Кушвінського муніципального округу Михайло Сліпухін. Рятувальники, пожежні комунальники та дорожні служби розчищають вулиці, прибирають повалені дерева та уламки, а також відновлюють електропостачання. Може, не треба? За словами Сліпухіна, ніхто не постраждав. Пізніше влада регіону уточнила, що за медичною допомогою звернулося 15 осіб, із яких один був госпіталізований до Ніжнього та Гіла. Синоптик Олексій Пулін повідомив, що торнадо сформувалося близько 7-ї вечора між селом Мала Лая та селищем Баранчинське у Гірничо-Уральському районі. Потім пройшло Кушвою. Це, безумовно, рідкісна подія, але тим не менш подібні смерчі трапляються раз на кілька років у Свердловській області та прилеглих регіонах. Унікальність нинішнього випадку швидше у тому, що воно пройшло через місто, завдало великої шкоди і було зафіксовано великою кількістю очевидців, написав він. Місцеві чиновники спочатку традиційно збрехали, що нічого не сталося, постраждалих немає. Але навіть коли у лікарні звернулися 15 осіб, режим підвищеної готовності лише тому, що смерч, на відміну від влади, реально пройшовся містом. Російські стратеги знайшли асиметричну відповідь НАТО. І поки МЗС малює апокаліпсис на 2030 рік, Держдума збирається кинути у бій п'ятикласників за допомогою уроків воєнної підготовки. Ну а дитсадки вже почали мобілізацію під керівництвом вчителів музики. Курси початкової військової підготовки НВП УРФ, починаючи з п'ятих класів, пропонує ввести депутат Держдуми Водолацький. Після заяви заступника глави МЗС Грушка про військове зіткнення із НАТО на межі 2030 року. Нам необхідно починати із підростаючого покоління. Ми маємо запровадити у школах повноцінне НВП, починаючи з 5 класу, як і в кадетських корпусах, потрібно викладати дисципліни, які дозволять дівчаткам та хлопчикам бути готовими до будь-яких викликів зовні. Ми маємо готувати нашу молодь до захисту вітчизни, до захисту своєї батьківщини, своєї сім'ї, заявив виданню Абзац член фракції «Єдина Росія», заступник голови Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький. У публікації наголошується на 2030 році як даті можливого протистояння із НАТО та ЄС. Ви спочатку вистоїте до того року. Звичайно, 2030 рік для нас теж є актуальною точкою. Але ми сьогодні і зараз готові захищати свій суверенітет, національну безпеку, зовнішній контур, виходячи з того озброєння, яке у нас на сьогодні є. А на Заході воно з'явиться лише за кілька десятиліть. Тому нехай готується, але результат буде неминучим. Ми знову, як і раніше, знищимо будь-якого ворога, який застосовуватиме ті озброєння, які вони сьогодні випробовують в Україні, впевнений Водолацький. Раніше про 2030 рік як дату можливого конфлікту із НАТО заявляв заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко. Їхнє головне завдання – домогтися стратегічної поразки Росії. Звичайно, ми виходимо з того, що вони реально готуються до зіткнення з Росією десь на рубежі 2030 року, заявив Грушко із Вєсті. У Карачаєво-Черкесії тим часом до агітації молодих людей на укладання контракту із Міноборони РФ залучають співробітників дитячих садочків. Закликають молодих людей задуматися про значення військової служби та свою роль у долі країни. Тобто вони ще можуть памперс вміти одягати або змінювати, але вони вже мають думати про долю своєї країни. Отак от. Укладаючи контракт на військову службу, ви стаєте частиною важливої місії щодо забезпечення безпеки та захисту національних інтересів. Кожен із нас здатен зробити свій внесок у суспільну справу, каже на тлі вирізаного з паперу кремлівського муру музичний керівник дитячого садочку номер 1 Ілячин Рома Буташова. Запис опубліковано у каналі адміністрації Малокарачаївського району Карачаєво-Черкеської республіки. Буташева додала, що право на різні заходи соціальної підтримки та пільги мають лише ті, хто підписав контракт, а ще члени їхніх сімей. Тільки разом, виявляючи єдність та силу духу, ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Збережіть світ і збережіть те, що нам дорого, заявила музичний керівник дитячого садка. Я вже бачу, знаєте, як вони отак от марширують просто тими малесенькими своїми ніжечками. Коли вихователька ясельної групи на тлі паперового Кремля закликає штурмувати позиції Альянсу, стає очевидно, аналога внітна армія Путіна дійсно вийшла на новий рівень, де головною надією імперії стали діти, озброєні пластиліном та свистками. Невже Нацбанк спустив Смілянського на землю, офіційно визнавши головного поштаря країни профнепридатним для фінансових послуг через купу штрафів і провалену співбесіду? Що відбувається? Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Про це йдеться у релізі НБУ, який є у розпорядженні «Укрінформу». Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора «Укрпошти» Смілянського Ігора Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановлених до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Рішення прийнято Комітетом із питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. Йдеться у цьому релізі. Фінансовий регулятор розпочав процедуру оцінки відповідності Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ щодо діяльності компанії у 2023-2026 роках. За цей період Нацбанк кілька разів застосовував щодо Укрпошти письмові застереження та штрафи через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки у системі управління ризиками та внутрішнього контролю. Враховуючи інформацію щодо виявлених порушень у діяльності АТ «Укрпошта», а також відповіді та пояснення, надані паном Смілянським у ході проведеної з ним співбесіди на кваліфікаційній комісії НБУ, комітет дійшов висновку про відсутність у нього достатнього рівня знань, вимог законодавства, його розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків, забезпечення належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, організації системи фінансового моніторингу та системи управління ризиками в АТ «Укрпошта», що свідчить про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності як керівника надавача фінансових платіжних послуг, наголосили в НБУ. Регулятор також зазначив, що згідно із законодавством упродовж 5 робочих днів уповноважений орган «Укрпошти» має відсторонити Смілянського від керівництва компанії, а надалі впродовж 2 місяців призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності. Ігор Смілянський уже відреагував на рішення НБУ та пов'язав його із планами компанії створити поштовий банк.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії. Та поєдинок Німеччини із Кот-Дівуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
13: 47-ма бригада Магура.
14: 110-та механізована бригада.
15: 159-та бригада.
12: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
13: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
14: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
12: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
13: Прапори на балконах.
12: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
13: Дрон – це наші очі, точний удар.
15: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
14: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
12: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
14: Перемагаємо разом. Слава Україні!
16: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
17: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
18: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні реби.
19: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих дронів.
17: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
20: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
21: Я Марик Серант.
20: Вітаємо вас.
21: Добрий день. Польські та українські ЗМІ звернулися до поляків та українців. Автори листа звертають увагу на те, що ситуація між українцями та поляками напружена і може суттєво впливати на погіршення настроїв між нашими суспільствами. На ворожнечі скористається лише Москва. Це година випробування нас усіх, підкреслюють польські та українські журналісти. Також представники бізнесу звернулися до політиків. Ваші поступки ускладняють нашу роботу. Управління Польсько-Української господарської палати підкреслює, що Україна має вагомий вплив на польську економіку. Про польсько-українські взаємини будемо говорити з нашими гостями. До нашої розмови онлайн долучається народний депутат України, член з групи міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Ростислав Павленко. Пане Ростиславе, добрий день, вітаю вас.
22: Вітаю.
20: Добрий день.
21: В студії вітаємо депутата Сейму Польщі від партії Громадянська коаліція Марка Жонса. Пане Марку, вітаю вас.
20: Добрий день.
21: Добрий день.
23: Добрий день, день добрий.
20: Доброго дня.
21: Пане день Марику, добрий. Коли ми говоримо про польсько-українські відносини за останній час, ну то набагато бачимо, що ну, заходимо хіба в глухий кут. Ну, і тут питання, що мають зробити польські та українські еліти, щоб знижити той градус емоцій і домовитися, чи теж почати домовлятися в різних напрямках, а їх є багато, бо це історичні питання, але також і сучасність, роль Польщі в мирних переговорах хоча б, допомога Україні, багато чого іншого. І це незабаром, на тому тижні стартує конференція в Гданську «Відновлення України». Це, чи це може бути нагодою до того, щоб поляки і українці сіли за стіл і нормально, без жодного але, без жодних але, без варунків, ви то, ми то, наш біль, більший, менший, почали нормально з собою розмовляти?
0: В своєму житті, приватному і політичному житті, я визнаю такий принцип, що завжди треба дивитися вперед, в майбутнє. Це майбутнє створює те, що може бути добрим між людськими відносинами і між народами. Нам всім треба пам'ятати про те, що в минулому сталося. Історія є дуже важливим. Я би дуже хотів і апелюю про здоровий зглузд, про те, щоб ми подумали про можливості і подумали про те, як звертати увагу на вразливість другої сторони. Коли я зустрічаюся з українськими друзями, я завжди говорю, що я дивуюся вашій вразливості, на вашій історії, мови, цінностей, але поляки також мають свою вразливість. І є речі в польській історії, які нас дуже болять. Ми польську історію на протязі останніх років вказали і розрахувалися, показали ясні і темні сторони історії. І добре би було, щоб кожна країна так зробила. Я дуже прошу про поміркований підхід. То, що сказав також Дональд Туск, в такий важливий момент для Польщі, для України, для Європи, слід звернути увагу, що виграш у цьому поєдинку між Польщею і Україною, виграшним це є тільки Росія, і це дуже
21: болить. Пане Мареку, я попрошу, щоб ми послухали пана депутата Павленка. Що ви думаєте, чи ця конференція, яка буде відбуватися в Гданську, це буде добра нагода до того, щоб українці та поляки сіли без жодного але і поговорили, ну, як друг з другом про наші взаємини?
4: Це була би дуже потрібна нагода, і ми якраз виступаємо за те, щоб і рівень представництва був якнайвищий, бо то є справді добра нагода поговорити про питання. Пан Марек дуже слушно сказав, що треба дивитися в майбутнє. України і в Польщі дуже багато питань і нинішнього, і особливо майбутнього, де ми маємо бути разом, де ми потребуємо один одного. Вчора Петро Порошенко, колишній президент і людина, яка дуже виважено ставилася до питань стосунків з Польщею і використання по максимуму союзу між Україною і Польщею, сказав, що зараз якраз немає розкоші у України сваритися з Польщею, у Польщі сваритися з Україною. І це мала би бути ота перша основа для такої розмови. Це мало би бути основою для того, щоб ми звернули увагу на те, що ви говорили перед нашою розмовою, що бізнес звертається, журналісти звертаються, громадські діячі з обох сторін звертаються. Ми чули виступ пана прем'єра Туска, який сказав, власне, що лише Росія від того виграє, от, як ви кажете, без всяких «але». Оце мало би бути засадничим для всіх нас.
22: Пане Ростиславе, але питання. Поки що немає інформації чи підтвердження від Офісу Президента, чи буде Володимир Зеленський в Гданську. На вашу думку, якщо він не приїде, як це, власне, вплине на результати конференції? Бо і польський бізнес, і український бізнес мають великі надії на цю конференцію.
4: Я ж тому кажу, що як має бути якнайбільше і найвище представництво, бо занадто багато стоїть на кону, занадто серйозні питання мають бути розв'язані. І мені здається, що ця конференція – це якраз шанс показати спільний контекст, та, показати європейський контекст, Україна і Польща, як на мене, приречені бути разом, бо дуже часто вказують на те, де ми можемо наче там конкурувати чи щось. А мені здається, що якраз такі конференції є предметом знаходити, як ми разом можемо діяти щодо третіх сторін, як ми шукаємо те, що нас об'єднує, і можемо посилити один одного так, як можемо. Де Україна має переваги, де Польща має переваги, це все має бути спільно. Тому я би дуже радив, щоб оцей момент, та вже яскравих жестів було достатньо. Уже всі слова, так мовити, для своїх політичних прихильників сказані. Тепер час подумати про майбутнє і бути відповідальним.
21: Пане Ростиславе, а чи може не є так, що помилкою є історична політика? Бо і Україна, і Польща ведуть таку. І може та концентрація на минулому, власне, нас порізнює, тому що це природно, бо кожна нація має свою історичну пам'ять. Я тільки дам приклад ірландців і англічан. Вони ніколи не сядуть за столом разом, коли будуть говорити про історію. Я вже не кажу про сербів і хорватів і так далі. Можна би було
22: тих, але між сусідами завжди були якісь суперечки.
21: Може, тут є суть тої проблеми?
4: Дивіться, кожна нація, кожен народ, звичайно, розказує свою історію по-своєму. Але не нами сказано, а єпископами запропоновано формулу, яку потім підкреслив і підніс Іван Павло ІІ, великий друг України, великий поляк, який сказав: «Пробачаємо і прощення просимо». Це має бути та основа, на якій ми не можемо, звичайно, писати один одному підручники, але ми точно маємо розуміти, що для нинішнього і для майбутнього має бути основою для розмови, в тому числі і про історію. І там уже фахівці можуть домовлятися, як саме ми це втілюємо на практиці. Бо і за президента Кучми, і за президента Ющенка, за президента Порошенка існували спеціальні механізми. Чи це було механізми консультації і політиків на найвищому рівні, і фахівців, для того, щоб знімати ці питання, для того, щоб минуле не хапало нас за горло, за ноги і не давало нам рухатися вперед. Бо історична політика дуже важлива, але вона не може підміняти політику майбутнього.
22: Маю питання до пана Марика. Ну, власне, Кароль Навроцький каже, що Україна має розрахуватися зі своєю негативною пам'яттю, якщо хоче бути частиною Європейського Союзу. На вашу думку, чи може стати ця історична риторика, чи наші невирішені, чи питання історичні, які ми намагаємося зараз вирішити, ми ще в процесі, робота йде, чи може цей процес стати на заваді шляху України до Європейського Союзу?
1: Я
0: не думаю. Зверніть увагу, що останні тижні були також добрі тенденції. Українські і польські історики зустрілися на Підкарпатті в Баранові. Дуже добра зустріч. Тривають ексгумації. Для поляків це є дуже важливо. Якщо я можу заапелювати, щоб ніхто собі не подумав, щоб затримати ці ексгумації, це для поляків дуже важливим. Це не тільки справи родинні, це справи віри. Ці люди хочуть поховати гідно своїх предків. Це притаманно кожній культурі. Слід якби це продовжувати. Я не хочу коментувати слів президента, і я є громадянином Польщі і повинен його поважати. Але якщо 2 роки тому ця сама людина, яка була головою Інституту національного пам'яті, говорить, що кожна країна має право створювати свою історію. І 2 роки тому йому не заважало, щоб вручити цей орден. А зараз є проблема, то, можу сказати, історія має значення, але треба дивитися в майбутнє. Я походжу з Перемишля, ви знаєте. Українці значать, що це слово значить. Перемишль – це було місто, яке приймало перше біженців. 60-70 тисяч осіб кожного дня проходило. Перемишль, зрештою, отримав слово місто місто рятівника, титул місто рятівника, а слово солідарність стало для нього щоденністю. І сьогодні з прикрістю стверджую, що мешканці моєго міста стають скептичними, дивлячись на те, що відбувається в Україні, у Польщі, з'являються дуже такі хвилі, настрої. Дуже це є тривожно для мене. З'являється націоналізм, який не служить ані Польщі, ані Україні. І я закликаю політиків, я також є політиком і стараюся цього не коментувати, не підкладати оливи до вогню. І також сподіваюся, що завтра також є зустріч, міжпарламентська зустріч Польщі і України, і на цьому рівні також ми будемо розмовляти. Остання зустріч була у Львові, дуже ефективна, дуже змістовна, де ми говорили про ексгумації і проховання, і думаю, що завтра це будемо продовжувати, і сподіваюся, що конференція в Гданську стане переломом.
21: Пане Марику, пане Ростиславе, питання буде до вас обох. Я почну з пана Ростислава, тому що ви онлайн. Ми згадали сьогодні Івана Павла ІІ. І це сьогодні минає рівно 25 років від події, коли Іван Павло відвідав Україну зі своєю прощою, як понтифік. Там багато було в його проповідях про біль, про минуле, про примирення, про вибачення між поляками та українцями. Але мені здається, це, звісно, моя особиста думка, що ми ніяк не втілюємо в життя і не слухаємо того, що говорив Іван Павло ІІ. Він святий, до речі. Ми ставимо йому кам'яні пам'ятники.

0: якась Росія. І поки вона існуватиме як єдиний імперський центр, ми всі будемо в небезпеці. Нам треба буде думати і про безпеку наших дітей і наступних поколінь. І тут Україна тільки разом з Польщею, Польща тільки разом з Україною може бути отим осереднім хребтом безпеки Сходу Європи, тримати навалу, як це було віки до цього. Та, бо ми, коли говоримо про історію, ми чомусь згадуємо лише такі прикрі моменти, де справді треба вибачитись, вибачити, зрозуміти і йти далі. Але були і ті моменти, де ми були разом і ми перемагали разом. От оцей дух мав би нам допомогти справді реалізувати заповіт святого Івана Павла ІІ, а також реалізувати питання економічної співпраці, регіональної співпраці. Тут дуже багато є нам про що говорити, сідати, разом творити, а не давати, щоб проблеми минулого перекреслювали наше майбутнє. Бо правда, от зараз згадаю те, що говорив Дональд Туск, від того виграє тільки наш спільний ворог.
1: Так, погоджуся, пане Ростиславе, тепер попросимо пана Марика про коментар.
2: Так, я повністю погоджуюся. У польській історії Іван Павло ІІ не був першим, хто говорив про поєднання. І також маємо лист єпископів польських і німецьких. Вибачаємо і просимо про вибачення. І я говорив, що історія є важливіша, але майбутнє також є важливою. Юзеф Пілсудський говорив, що ніколи не буде вільної Польщі без вільної України. Я є за освітою вчителем. І велику роль я прив'язую до участі молоді. Молодь, польська, українська, вона не є така заражена історією. Вона більше почуває себе в такому глобальному селі, і ми маємо доступ до тих самих, маємо ті самі смартфони, застосунки, бо всі користуються спокійно англійською мовою. Також можливі такі молодіжні зустрічі, також участь в ексумації, цих молодих людей, впорядкування цвинтарів старих, там, де могла молодь поприбирати, наприклад. Це була справжня лекція історії, урок історії. Показувала, що історія є за нами, ми не пам'ятаємо, але дивимося в майбутнє. Я би хотів, щоб ці слова Івана Павла ІІ, які він сказав у Львові, але і перед тим, що солідарність, тобто один поряд з другим, а не один проти другу. І я би хотів, щоб в умовах, в відносинах так було між Польщею і Україною. Завжди поряд,
3: звісно, а не проти. Політики зараз говорять про те, що обидві сторони мають сісти і розмовляти. Це дійсно вихід в будь-якій конфліктній ситуації. Але який сценарій ви бачите найближчими тижнями, такий найбільш імовірний? І все-таки, як нам дійти порозуміння? Які конкретні кроки, можливо, на рівні парламентів? Бо ви все-таки представляєте парламент, можуть бути ефективними, щоб це не вдарило, ця криза не вдарила ні по оборонних питаннях, ні по переговорах про закінчення війни, оскільки Польща є ключовим союзником України.
2: Якщо ми звернемо увагу на актуальну ситуацію, то на парламентарному рівні немає якихось конфліктної ситуації. Також на рівні уряду знаємо, що говорить Туск. Проблема є між канцеляріями обох президентів. Президента Польщі Навроцького і України Зеленського. І ці канцелярії мусять дійти до спільного знаменника і до зустрічі. Формула зустрічі, принаймні так виглядає з ЗМІ, що не передбачає участі Навроцького в конференції, але думаю, що в імені також державних інтересів і державних інтересів України президент повинен зустрітися. Навіть найгірша розмова є завжди краще, ніж її відсутність.
3: Дякую. І до пана Ростислава аналогічне питання. Зробити наші суспільства, парламенти в кінці кінців, щоб знизити градус цієї суперечки?
0: Справді має бути зустріч президентів, вона має бути підготована. Є і та конференція, яка днями розпочинається в Гданську. Є ціла низка заходів європейського рівня в рамках і Європейської народної партії, і інших міжпартійних форумів. Є, очевидно, багато ініціатив міжсуспільних. Оці всі, вони мають зараз бути в дусі.

0: дискусії, тих заяв бізнесменів, тих заяв журналістів про те, що давайте шукати конкретику для порозуміння. І як тільки це буде готово, я дуже підтримую ідею, щоб це було буквально ближчим часом, бо занадто ми близько підійшли до цієї червоної лінії, ми маємо від неї всі відступити, але не просто сказати чергову декларацію, а вийти на формулу, як це знов таки було уже в нашій нещодавній історії, де знаходився формат, де і політики, і історики, і громадські діячі могли би оперативно вирішувати всі питання, які викликають конфлікти, не доводячи до обміну яскравими жестами. Бо ті яскраві жести живуть 5 хвилин, а нам разом жити роками.
1: Щиро дякуємо нашим гостям за розмову. Нагадаю, що онлайн до нас підключався Ростислав Павленко, народний депутат України, член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польщею. І в студії ми мали приємність спілкуватися із Марком Жонсою, депутатом Сейму від партії «Громадянська коаліція». Щиро дякуємо.
2: Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів у межах євроінтеграції. Вона закликала Європейський Союз не затягувати процес і відкрити решту 5 кластерів негайно. Такі заяви Санду зробила 22 червня під час саміту Молдова-Євросоюз про цю та інші новини з Брюсселя не розкаже наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
1: Вітаємо.
3: Вітаю, вітання з Брюсселя.
2: Тетяно, то як то є? Буде так, що Молдова не відкриє з Євросоюзом всі кластери, а Україна залишиться позаду і буде чекати в окремій черзі на те, щоб сталося?
3: Ну, насправді, якраз відповідь на це питання вчора цікавила не лише нас, українських журналістів, але й молдовських журналістів. І на фінальній прес-конференції після саміту «ЄС Молдова» саме молдовська журналістка задала питання, чи буде далі Україна і Молдова рухатися синхронно на шляху до Європейського Союзу, і чи будуть вони відкривати наступні кластери одночасно. І тут відповідь Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, була трошки прогнозована, але тим не менш вона зробила великий ефект в експертному середовищі України, тому що Урсула фон дер Ляєн сказала, що після відкриття першого кластеру обидві держави рухаються своєю швидкістю, тому що кожна держава має свої завдання, у кожної держави є список своїх відмінних одна від одної списків реформ, які ці держави повинні здійснити. Тож вона натякнула на те, що власне зараз відбувається цей самий декаплінг, коли Україна та Молдова починають іти кожна своїм шляхом. Але хочу зауважити, що вчора увечері, після того, як протягом цілого дня в Україні обговорювали цю заяву в Урсули фон дер Ляєн, то Міністерство закордонних справ України вже було досить пізно, коли воно випустило коментар щодо того, що МЗС вважає, що цей коментар фон дер Ляєн відносився саме Молдови, і не треба казати, що вона коментувала і Молдову, і Україну. І також МЗС України зауважило, що Україна і Молдова синхронізовано рухаються у напрямку до європейської інтеграції, і також Україна розраховує на справедливий, об'єктивний і виважений підхід з боку Європейського Союзу. Тож можна сказати, що поки що Україна продовжує розраховувати, що Україна і Молдова будуть відкривати перемовні кластери одночасно. Поки що так воно і виглядає, тому що на технічному рівні технічні групи, робочі групи у Раді ЄС, які вже розпочали підготовку до відкриття наступних кластерів, розглядають питання і України, і Молдови одночасно. Тож подивимось, як воно буде далі. Найближчими днями будуть нові новини на цю тему.
2: Ще топ-новина, бо у Великій Британії відставка прем'єра Кіра Стармера. Він дуже сильно підтримував Україну на всіх рівнях. А розкажи, Тетяно, що говорять політики європейські в європейських кулуарах про цю відставку?
3: Ну, якраз вчора і під час тої самої прес-конференції, про яку я вже згадувала, Антоніо Кошта, президент Європейської Ради, та Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, якраз казали про те, що вони дуже високо цінують внесення Кіра Стармера у становлення двосторонніх стосунків Європейського Союзу та Великобританії. А Антоніо Кошта навіть пригадав, що Кір Стармер першим після Брекзиту у лютому 2025 року взяв участь у засіданні Європейської Ради, у засіданні лідерів Європейської Європейського Союзу, коли вони зібралися тут у Брюсселі і обговорювали питання оборони Європи. Тож Кір Стармер приєднався до них і цим самим показав, що все-таки Велика Британія хоч і від'єдналася від ЄС, але все рівно продовжує бути разом з ЄС, продовжує бути в одній інформаційній площині, можна сказати. І також цікаво, що Антоніо Кошта нагадав, що саме Кір Стармер разом з президентом Франції Еммануелем Макроном стали засновниками так званої коаліції охочих, коаліції рішучих, коаліції держав, які підтримують Україну, надають їй військову підтримку, і також високо оцінив ці дії Кіра Стармера. І, власне, всі інші політики європейські, які коментували відставку Кіра Стармера, говорили саме про те, що Кір Стармер дуже великий внесок робив саме у посилення стосунків Великобританії та Європейського Союзу.
2: Дякуємо. Дякуємо. За Брюсселі з гарячими новинами включилася Тетяна Висоцька.
1: Оболював за Україну та вірив у її європейське демократичне майбутнє, закликав українців та поляків до порозуміння, бо і сам був поляком за походженням. Та подарував формулу «Прощаємо та просимо прощення». Рівно 25 років тому папа римський Іван Павло ІІ приїхав до України. Давайте пригадаємо цей історичний для української держави візит.
4: На цих кадрах 25-річної давнини Іван Павло ІІ виходить із літака 23 червня 2001 року. Це перший і поки єдиний візит Папи Римського до України. З 23 до 27 червня 2001 року понтифік відвідав Київ та Львів. Зустрівся з тисячами вірян римокатолицького та греко-католицького обрядів. Найвелелюднішою була зустріч із молоддю на Сихові у Львові. Тут понтифік заспівав свою улюблену дитячу пісню про дощик. А також виголосив промову українською мовою. Її добре знав та розмовляв в Україні виключно українською. Тоді навіть жартували, мовляв, папа знає українську краще за президента Кучму. А у своїх промовах Іван Павло ІІ закликав до єдності християн.
5: Щоб відмінні традиції не були приводом для поділу, радше за охотою до взаємного попізнання і взаємної пошани.
4: Історичною стала зустріч Папи Римського з Любомиром Гузером, верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. Саме Гузер організовував усі заходи у Львові. Ця зустріч символічно стала моментом визнання Української греко-католицької церкви, яка десятиліттями була заборонена в СРСР та перебувала у підпіллі. Історичним візит став і для всієї України, адже відбувся в непрості часи. Україна відновила незалежність всього 10 років тому. Містами прокотилися акції «Україна без Кучми» після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та звинувачень у причетності до справи президента Кучми. Імідж України у світі суттєво погіршився. Папа наголошував, що український народ, котрий пережив чимало випробувань, має достатньо сил, щоб побудувати демократичну державу. Україна буде такою, як ви її збудуєте, сказав папа під час зустрічі із молоддю. Він закликав молодих українців залишатися вдома, бо немає в світі другої України, немає другого Дніпра. Говорив папа і про місце України в Європі. Зійшовши на українську землю, Іван Павло ІІ сказав: «Україно, Богом благословенна земля, ти виконувала і продовжуєш виконувати важливе завдання у великій сім'ї слов'янських народів і в усій Європі». Іван Павло ІІ подарував українцям та полякам формулу «Прощаємо і просимо прощення». Як перший в історії папа польського походження, він закликав Україну та Польщу подолати історичні суперечності. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті кожен буде готовий поставити вище те, що єднає, а не те, що роз'єднує, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській співпраці та справжній солідарності. Інна Білак, Слава.
2: Це час випробування для поляків і українців. Спільне звернення до політиків видань з двох країн. В понеділок минуло також 25 років з моменту, коли римський понтифік Іван Павло ІІ відвідав Україну. Він багато у своїх проповідях говорив про примирення українців та поляків. Карл Войтила просив нас і підкреслював, що треба звільнитися від гіркоти та болі минулого. Чи можливе це примирення між українцями та поляками без жодних «але»? Чому біль минулого кладе тінь на те, що тут і зараз? Про це запитаємо нашого гостя, польського журналіста, публіциста, колишнього заступника, головного редактора польського видання газета «Виборча» Ярослава Курського. Пане Ярославе, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаємо вас.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Dobry dzień, witam.
2: Panie Jarosławie, ja bym chciał począć naszą rozmowę same z spogadów po pontyfika Iwana Pawła II. Win widział Ukrainę podczas proszczy i win bardzo czego mówił pro te, że my małyby podołaty bil, przymeryty się i że ty tak naprawdę majbutnim. A mnie zdaje się, to moja osobista думka, ja się chodnicy mówił, ale skażę drugi raz, że my nijak nie wykonujemy jego słów, że my stawiamy jemu kamienny pamiętnik, a mogłyby postawić duchowy pamiętnik, jakim byłoby same przymierzenia Polski ta Ukrainy.
6: Tak, zgadzam się z panem.
7: Tak, ja pogodzę się z wami. U Polski jest 600 pamiętników Iwana Pawła II i często one są niekrasywymi. Polacy chwalać, sławiać Iwana Pawła II, ale nie pamiętają, co on mówił, co on pryncypowo mówił, a dużo mądro mówił pro to, że powinni nie zabuty, tylko wybaczyć jeden odnomu i budować majbutnie. Я думаю, що важливо, щоб будувати це майбутнє також з пошаною для жертв з обох сторін, із польської, і з української сторони. Ці жертви були, це взаємний біль, це і наш обов'язок щодо тих людей, які там були. Ми не можемо неустанно жити минулим. В ситуації, коли вирішується доля України і коли йдеться про життя майбутніх поколінь, ви ведете героїчну війну. Сьогодні, коли ми роздрапуємо ці рани, немає симетрії. У Польщі немає війни. Польща сьогодні є в G20. Польща є багатою країною. І не можна віддати цьому наших польсько-українських відносин в руки людей, які цинічно граються майбутнім.
1: Ну, але Росія використовує також кожну суперечку між Польщею і Україною, і ця криза безсумнівно є і зараз для них такою гарною темою для пропаганди. Ми розуміємо, що Польща втомлена від війни, багато українських біженців знаходяться на території. Ми будемо пам'ятати до віку ту допомогу, яка з перших годин повномасштабного вторгнення була з боку польського нашого союзника. Але я хочу вас запитати, що зараз мають зробити президенти, уряди?
7: Бачите, що я вам перерву, але я не можу цього слухати, що Польща втомлена війною. Це ви можете бути втомлені війною, це ви ведете війну.
1: Але це дуже важливо від вас почути, бо для українців це дуже важливі слова, справді.
7: Це дуже важливо. Так, власне, де є пропорції? Чому ви весь час дякуєте за щось, що є нормальне? Християни повинні допомогти комусь, хто є в важкій військовій ситуації. І очікування за це подяки є принизливим для того, хто це очікує. Я думав, що я сховаюся з сорому, коли Навроцький говорив, що поляки не досить почуваються, що їм недостатньо дякували. Це ми вам дякуємо.
1: Ну і, власне, тоді я повертаюся до запитання, як все-таки суспільства і політики мають дійти згоди для того, щоб цей конфлікт, та криза, яку зараз ми спостерігаємо, не розвела нас по різні боки, щоб цим не скористалася Росія, наш спільний ворог.
7: Росія завжди буде цим користуватися і завжди будуть політики, які будуть цьому підігравати, бо так виглядає політика. Легко використати погані емоції, ненависть, легко шантажувати патріотизмом і говорити, що хтось є єдиним представником національної честі. Можна, не треба цьому піддаватися. Ми цей лист, як громадяни, як журналісти, я також підписався там, як поляк і громадянин, який не тільки тому, що є українофілом, тому що любов і повага до сусіднього народу, який веде героїчну боротьбу, є чимсь очевидним, але також як християнин. Якщо ми показуємо Івана Павла II, і говоримо, вибачаємо і просимо про вибачення, то для нас, християн, що з цього повинно виникати? А якщо це пусті слова і ритуал, то про що взагалі ми займаємо свій час, втратимо час? Це все тільки пусті жести. Що можна зробити? Попри політиків, ми можемо створювати добрі відносини, робити добрі жести, допомагати вам, так як ми стараємося вам допомагати через збори різноманітні, чи через допомогу в енергетиці.
6: Чи
7: також, коли ми збираємо на зброю, на машини, на харчування. Ми допомагаємо і свідчимо то, що ми з вами. Бо є не тільки війна, є і відбудова, і будемо підтримувати один одного при відбудові. Ми не вилетимо в космос. Ви завжди будете на нашому східному кордоні, а ми на вашому західному кордоні. Ми потрібні один одному. Я навіть можу сказати більше. Ми повинні зробити щось в роді військового союзу, такої взаємної підтримки, реасекурації проти Росії. Можливо, Німеччину треба було би до цього включити, щоб цей потенціал цих трьох країн, він би відповідав потенціалу Росії. Це є очевидне, навіть якби сьогодні нападе на нас Росія, хто нас буде захищати? Збройні сили Євросоюзу, які ще не існують? НАТО, яке домінує зараз, в якому домінує Трамп? Ви нас будете захищати? Ви маєте найсучасніші дрони, найсучасніше обладнання, величезний досвід на полі бою і стоїте проти Росії понад 4 роки, а зараз приймаєте ініціативу, тому якщо зараз шукати десь допомогу, то в Україні, а політики, які принижують зараз Україну, це політики, які діють проти державного інтересу. Вони відрізають гілку, на якій сидять. Це є очевидно. Ми мусимо бути мудріші від наших представників. Пам'ятайте, що Навроцький не був вибраний 100% голосів, тільки половиною. Друга половина думає зовсім по-іншому.
2: Пане Ярославе, маємо десь приблизно, я дивлюся, 40 хвилин на вашу відповідь.
1: Секунд,
2: 40 секунд, я перепрошую. Отак буває, коли є напруга.
1: І коли хороший спікер.
2: Пане Ярославе, перший крок, який має зробити політик, польський або український, або один і другий, щоб залагодити це все?
7: Перш за все, Зеленський повинен приїхати в Гданськ, не дивлячись на ці всі сеанси ненависті, і пробувати бути мудрішим від Навроцького. Це не складно, я вам гарантую.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо. Дякуємо за розмову. Дякую. Нагадаю глядачам, що ми розмовляли з Ярославом Курським, журналістом, публіцистом, колишнім першим заступником головного редактора видання «Газета Виборча». Дякуємо.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
1: Гарного дня.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: сотні кілограмів сили, які рухаються завдяки тобі. Бери контроль. Підписуй троновий контракт для 18-24-річних. Технологічна зброя. Гарантований мільйон. Чіткі терміни служби. Це не для всіх, але точно для тебе.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову спіснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмет.
15: Корвалмет. Заспокой своє серце.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки, вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому, дуже багато етапів очікує.
0: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил, людей бракує, ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
1: Ми за останніх підрозділів, року два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все в окні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
0: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

ультимативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс, а доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
1: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Вітаю, я Микола Княжицький, ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні будемо говорити про оборону, бо оборона – це те, що турбує кожного українця. Будемо говорити з Сергієм Згурцем, військовим експертом, відомим військовим аналітиком, одним з найкращих, а найвідоміших в Україні, керівником консалтингової компанії і сайту Defense and Press, співзасновником консорціуму оборонної інформації і одним з кращих фахівців як в озброєннях, так і в воєнних діях. Отже, ми починаємо. Сергію, вітаю.
4: Пане Миколо, вітаю вас. Дякую за запрошення.
3: Дякую за те, що прийшли. Ну, всі ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Москві. Українці люблять, коли палає Москва. Це на всіх наших пабліках, сайтах. Натомість, от я дивлюся іноземні сайти, і вони згадують про це, але не всі спокійніше про це пишуть. І якщо говорити тверезо, ми бачимо, як летить український безпілотник, який атакує НПЗ, і, наприклад, його збивають, або він змінює курс, або використовують РЕП, він потрапляє в будинок і навіть великої шкоди не приносить. Тобто він не несе на собі аж дуже багато вибухівки, стільки, скільки несуть російські ракети, які прилітають в Київ, які ми бачимо власними очима, про які ви пишете. Але ефект, очевидно, такий дуже сильний, тому що коли він потрапляє в мастильні баки, паливні баки, в НПЗ, все це вибухає, горить, і таке враження, що це справді дуже серйозний удар. Мені це нагадує боротьбу біблійну Давида і Голіафа, коли Голіаф приходить з мечами і з усім іншим, а в Давида маленька проща, один безпілотник, який коштує дешевше, ніж ракета, і заряду менше несе, але від його удару справді наноситься велика шкода. Це правильна тактика з вашої точки зору?
4: Ну, насправді, зараз ситуація суттєво помінялася на нашу користь. Пам'ятаємо перші випадки, коли взагалі важко було уявити, що наші дрони долетять до Москви. Зараз ми маємо вже системну роботу наших сил безпілотних систем, інших служб, які забезпечують такі планові удари по Москві. При тому, що Москва – це найбільш захищена російська ділянка, де є 4 коли систем протиповітряної оборони. І фактично це означає, що наші дрони проходять через усі 4 кола захисту російської столиці і завдають дошкільних ударів насамперед по НПЗ. Тому що тут дві складові. З одного боку, якщо загоряється НПЗ, його дуже добре видно, палає, чадить і таке інше. А це НПЗ, який вже вдруге атаковано цього місяця, він розташований там за 15 кілометрів від Москви, і фактично він забезпечує 40% бензину, 50% дизеля для самої Москви.
3: За 15 кілометрів від Кремля, якщо так.
4: Так. І це означає, що найбільш захищена система ППО демонструє свою неспроможність. Я не думав, що таке може бути, але бачу, що оці системні приходи наших безпілотників доводять те, що немає розвитку російської системи протиповітряної оборони.
3: Ну, ніхто ж не готувався, що буде стільки дронів. Готувалися, наприклад, там, може, до якихось ракет, до меншої кількості дронів, до одного-двох.
4: Так, але у них кожен рік створюється додаткове коло захисту. Уже ці панцирі виносяться на багатоповерхівки, стоять зверху, і навіть в цих умовах система не працює. НПЗ там, окрім того, був там захищений ще і сітками, і таке інше, але все рівно дрони доходять. Наші дрони стали кращими, точнішими. Ми говоримо там і про ФП-1, і про лютий, і про бобер, і про інші зразки.
3: Ну, тут нібито говорили, що люті використовувалися.
4: Так, це розробка ДП Антонова, Ан-169, який, умовно кажучи, був раніше сильніше, ніж дрони FP1 від Firepoint. Він технологічніший, ніж зразок від Firepoint. Він коштує дорожче. Але ми пам'ятаємо, що коли не було дронів від Firepoint, всі такі далекобійні місії виконували саме дрони від ДП Антонова. Тобто, і тут питання, з одного боку, це там ефективність цих дронів. І їх дійсно стало більше, тому що там попередня атака 2 дні тому на цей НПЗ, там москалі говорили, там, що близько там, пам'ятаю, 200 було в атаці. Цього разу говориться про 500 дронів, які вони...
3: 500 взагалі, мені здається, над Росією. Чи 500 безпосередньо на цей об'єкт?
4: З тих новин важко зрозуміти, але воно називається такі значні кількісні показники, що з одного боку, навіть якщо брешуть, все рівно ми розуміємо, що частина дронів, які використовуються, є суттєва. Це і дрони-обманки, і дрони, які відволікають систему протиповітряної оборони, дрони, які самі полюють на систему протиповітряної оборони, і дрони, які безпосередньо виконують цю бойову операцію, яка насамперед скерована на удари по НПЗ.
3: Тобто це в такий спосіб робиться. Є обманки, які абсолютно. Ви думаєте, в теорії так
4: робиться? Ні, дійсно так робиться. От, якщо ми беремо там 500 дронів, то з них третина – це ті, що в першому ешелоні найбільш дешеві, які забезпечують ініціацію там систем протиповітряної оборони. Є дрони, які полюють за працюючим РЛС противника, і коли вони збивають перші там хвилі, включають РЛС, то є дрони, які безпосередньо можуть атакувати оці системи РЛС, які забезпечують роботу ППО. Москалі так само цього бояться, і тоді не знають, чи включати, чи не включати. І потім уже після цих 2 чи 3 хвиль йдуть безпосередньо дрони а-ля Бер, Лютий чи FP1, які вже по найбільш пробитим траєкторіям доходять до НПЗ. Те, що ми бачимо, що там влучають в багатоповерхівку і там незначний вибух, у будь-якому разі це компенсується кількістю дронів, які використовуються. Але зараз ми говоримо про те, що за останній час, починаючи особливо там з початку травня, у нас суттєвий приріст і далекобійних дронів, і мідл-страйків, так що ми можемо говорити про те, що дійсно оця система виробництва дронів, яка не є централізованою, а є поділеною на різних виробників, дає суттєвий ефект і можливості нашим військовим планувати подібні операції.
3: От те, що було, Володимир Зеленський сказав, що це певною мірою відповідь на удар по Лаврі. Якщо ми будемо говорити про цей удар по Лаврі, він такий символічний, очевидно, що в Лаврі ніяких оборонних систем не було. От з вашої точки зору, це все ж таки це був прицільний удар, чи це були там падіння уламків, якщо це був прицільний удар, навіщо було це робити? Як ви самі це сприйняли?
4: Ну, оця друга атака, вона була, ну, тобто, якщо у нас друге число, 16 число, це коли 2 червня і 16 червня, де були масовані атаки Російської Федерації, де використовувала значна кількість дронів в межах 600 штук, близько там від 30 до 40 балістичних ракет і там до 30 крилатих ракет. Тобто компонент, пов'язаний з балістикою, був суттєво великий в цих двох атаках. І це якраз свідчить про те, що ми вийшли на певний рівень двосторонньої ескалації. Коли у нас збільшується кількість дронів, додаються, скажімо так, ракетодрони до наших атак, а в москалів збільшується кількість балістиків під час цих атак, які насамперед скеровані на нашу столицю. І ця крайня атака 16 числа, вона дійсно значна кількість об'єктів має безпосереднє відношення до нашої культурної спадщини і нашої історії.
3: Це випадковість чи ні?
4: Ну, коли там близько 6 об'єктів мають культурне значення, то випадковістю назвати це важко. Але крім того, в цьому переліку були і низка оборонно-промислових об'єктів, достатньо значна кількість, де частина ракет була збита, частина ракет не була збита. Так що, умовно кажучи, поєднання і культурних об'єктів, оборонно-промислових об'єктів, воно йшло в одному пакеті, і чітко розрізнити, яку місію і задачу виконували російські загарбники, важко. Але, повторююсь, і те, і інше було в цій атаці. І повторюсь, збільшення кількості балістики якраз має на меті задачу дійсно досягти результату і забезпечити або залякування, або паралельно вирішення окремих задач, пов'язаних з нашою оборонкою.
3: Коли лише починалося повномасштабне вторгнення, для мене було очевидно, що останнім словом Путіна, коли він буде в агонії, а в тому, що в нього буде агонія, в мене сумнівів не було, буде спроба знищити столицю. Буде найбільша атака на столицю, просто через те, що столиця знаходиться в радіусі досягнення балістичної тактичного озброєння. Якщо захід України знаходиться поза цим досягненням, принаймні поки Білорусь не бере участі в війні, то Київ є під цією загрозою. Те, що зараз так багато балістики використовується, чи означає для вас, як для військового аналітика, що Путін дійсно знаходиться в агонії і використовує останні свої аргументи?
4: В ваших словах є частина правди, тому що, мовно кажучи, зараз з одного боку українська сторона намагається забезпечити надходження ракет для Петріотів, аби зберегти стійкість щита над столицею, використовує інші способи для того, аби це унеможливити, зокрема, там удари по виробництву російських ракет і таке інше. А з іншого боку, російська сторона намагається підняти ставки, використовуючи ті важелі впливу, які у неї залишаються. Ситуація на фронті зараз така, що на певних ділянках є стабілізація, десь ми атакуємо, десь ворог атакує, але тої динаміки, яка раніше дозволяла росіянам говорити про просування і вирішення своїх цілей на лінії фронту, вже не відбувається. І зараз фактично ми переходимо в період, умовно кажучи, війни міст, коли далекобійні дрони, ракети якраз спрямовані на цивільну або військову інфраструктуру за межами лінії фронту.
3: І це етап такий у війні?
4: Це, власне, у нас було дві війни. Одна війна на лінії фронту, а інша війна була умовно в тилу, коли ракетне озброєння здійснило удари по нашим об'єктам за лінію фронту. Так само зараз ми цей потенціал суттєво наростили, і ми можемо знищувати значно більшу кількість об'єктів на відстані там 300 кілометрів і далі. Раніше ми там просили американців, дайте атакамси, щоб ми там на 200 кілометрів знищили російські літаки, гелікоптери, які стоять на 200 кілометрів. Тепер у нас питання на 1000 кілометрів не є проблемою. Питання з кількості, планування операції, але в нас є засоби на 1000 кілометрів. Означає, що половина там ключових там територій Росії під нашими ударами. Так от зараз ми вийшли на етап, мене кажуть, коли Росія хоче нас примусити до миру через катастрофу, мене кажуть.
3: Чи це може ми їх до миру примушуємо?
4: А ми так само реалізуємо схожу стратегію. Питання в тому, що нам треба наростити ці можливості, але, умовно кажучи, все рівно цей період заяв про помсту і таке інше, він все рівно накладається на нові можливості з українського боку і агресивні дії Росії, де вона використовує ті важелі, які у них є. Це крилаті ракети, балістика, яка у них виготовляється з достатньо високим темпом, плюс оці ігрища з Орішником і таке інше. Це складова нікуди не дінеться, і думаю, що це ще певний проміжок часу обидві сторони будуть використовувати саме цю складову протистояння.
3: Ну, це означає, що українцям, які живуть в містах, треба просто бути обережними і перетерпіти цей період, так? Це. Тому що він рано чи пізно все одно завершиться, тому що ми відповідаємо і утримувати таку атмосферу між двома великими країнами і двома містами не лише нам складно, а й противнику складно.
4: Абсолютно вірно.
3: А людям треба бути готовим до цього періоду війни.
4: Якраз люди стають заручниками оцих насамперед агресивних амбіцій Російської Федерації. Лише Росія може завтра припинити війну, і ситуація буде нормалізована. Ми вимушені реагувати на поведінку Росії і не можемо прощати їм дії, зокрема, ударів по столиці. Тепер ми маємо можливість так само здійснювати удари по російській столиці і забезпечуємо інформаційний і частково бойовий паритет в таких спроможностях.
3: Якщо ми говоримо про фронт, яка картина зараз на фронті? Я знаю, що, як ви вірно сказали, десь на півдні ми навіть трошки просуваємося вперед, але в Донбасі, за який вони борються, в Костянтинівці, складна ситуація. Вона не є простою, вона є нібито підконтрольною, але вони там, те, що я читаю, просочуються в місто, намагаються зайняти якісь частини міста. Яка загалом там ситуація?
4: Ну, якщо ми візьмемо там загальний протяжок фронту на 1200 кілометрів, то, мовно кажучи, на третині фронту у нас є певна стабілізація. На півдні у нас є певні контратакуючі дії, про які ми зараз менше говоримо, але вони там відбуваються, коли говоримо там про Запорізьку область, Дніпропетровське, таке інше, то там відбуваються дії з нашого боку. А є ділянки фронту, де ворог, використовуючи чисельну перевагу і маючи, скажімо так, політичну мету, дійсно зараз має певні, скажімо так, просування. Це якраз насамперед ситуація навколо Костянтинівки, перебування там за певної кількості російських військових, тому що якраз це один з напрямків, який пов'язаний з створенням передумов для подальшого просування до Слов'янська, Краматорська. Можна кажучи, там є декілька напрямків. Це якраз от Костянтинівка, і далі рухатись на Дружківку, там трошки там лівіше або західніше Добропілля, і спроби через лиман пробиватися. Але цей напрямок зараз ми бачили там атаки, таке інше, де навіть знову поновилися штурми на техніці від Сіверська. Але наші військові пишуть про те, що це пов'язано з суттєвими втратами противника, і ця динаміка, ну, все рівно просто, якщо російські військові зайшли в місто, в Костянтинівку, витурити їх буде надзвичайно складно. Це як було з Покровськом, коли допустили певну кількість критичної маси, далі вже полювати за ними в форматі наших груп, вбивати їх з будівель, це достатньо ризиковано. Тобто, в будь-якому разі, я думаю, що якщо вони закріпляться в Костянтинівці, це цілком ймовірно, то далі просто буде новий етап спроб противника просуватися далі, але все буде залежати від того, як українська сторона вже використає оті переваги, які вже з'явилися на поточному етапі. До переваг я відношу якраз суттєве збільшення кількості дронового забезпечення і поява там з травня значної кількості дронів для мідл-страйків, що дуже помітно якраз на знищенні забезпечення в Криму, на півдні. І так само по іншим ділянкам, коли вже і окремі корпуси починають використовувати ту зброю, яка раніше входила до складу до сил спеціальних операцій, ГУРУ, сил безпілотних систем, а тепер вже і корпуси мають можливість знищувати противника на відстані 200-300 кілометрів. Це абсолютно нова ситуація для можливості ведення бойових дій з українського боку.
3: Ми не могли застосувати таку саму тактику, яку ми застосовуємо для блокування Криму, для того, щоб заблокувати ворога в цьому донецькому наступі?
4: Тут є дві складових. Є така теорія сполучених посудин, коли, можна кажучи, коли ми здійснюємо блокування противника на півдні і перерізаємо логістику, це опосередковано впливає на всі ділянки фронту, тому що те, що постачається на південь, не розходиться далі. Але коли ми говоримо, зокрема, про цю стратегію, пов'язану там з Донбасом, яка наближена до Росії, то на відміну від півдня, південь легко перерізати, тому що декілька доріг мало і контролювати можливо. Коли ми говоримо про схід, наближеність до Росії дозволяє використовувати різні шляхи просування, там дещо складніше, але насправді там достатньо ефективно відбувається блокування. Згадаємо заяву 3-го армійського корпусу про те, що ми контролюємо повністю Луганськ. Луганськ, далі там населені пункти Зваріне, це 200 кілометрів від кордону з Росією, а основні вантажі з Росії йдуть там через Зваріне, є там дорога звичайна і залізниця. І вони, мовно кажучи, через Зваріне йдуть в бік наверх туди до лиману, потім йдуть до Донецького і далі. Тобто фактично контроль над пунктом Зваріне дронами 3-го армійського корпусу якраз суттєво обмежує спроможність логістичного забезпечення. Те, що на північ, там дещо складніше, тому що наближеність до Росії там ускладнює якраз контроль над усіми шляхами, які йдуть по забезпеченню російських військ. Але, повторюсь, робота окремих корпусів 3-го армійського корпусу, там 7-го корпусу ДШВ, який захищає оцей блок, якраз пов'язаний з Донецьким напрямом, так само ну, спроможність мідл-страйками суттєво змінила можливість росіян підтягувати логістику, забезпечувати паливом, боєприпасами, і це суттєво вплинуло на темп бойових дій. От зараз ми маємо ситуацію, коли інтенсивність бойових дій, начебто от на напрямку там Костянтинівки, суттєво значна, але знаємо, що просування противника з точки зору логістики суттєво зменшилося, і це якраз вичавлює з росіян можливості здійснювати ті атаки, які там були в 24-му році, 25-му і таке інше.
3: А оце блокування Криму, про яке ми з вами почали говорити, чи може це привести до такої повної блокади Криму, енергетичної, до того, що там просто неможливо буде жити?
4: Ну, насправді, коли ми говоримо про те, що зараз проблеми з паливом, з бензином в Криму, там черги, це лише ми певний час попрацювали по цим перешийкам. Тобто, фактично, вся ця траса, там і ці мости через Чорногар і таке інше, коли там наші дрони досить точно влучають в ці мости, говорить про те, що дійсно може забезпечити повну блокаду. Якраз оцей контроль контроль над Півднем за рахунок українських ракет і дронів якраз дозволяє забезпечити складову блокування в військовому сенсі і суспільно-політичну медійну складову. Тому що, мовно кажучи, Росія не може контролювати, забезпечити безпеку Криму, яку воно там підступно відкусила від нас, та насправді. І це означає, що це створює додаткові важливі впливи на наших партнерів, які говорять про те, що стратегія України щодо здійснення блокування території, знищення російської логістики, тилу, вона на з травня перейшло в абсолютно інший формат. Зараз ми говоримо про те, що у нас, умовно кажучи, там цього року має бути замовлено 7 мільйонів дронів на рік, умовно кажучи. Це показники, які вже перевищують той обсяг, який у нас в найкращі часи не було по артснарядам. Хоча це різні категорії, але все рівно, скажімо так, така кількість дронів, з яких, умовно кажучи, можливо, висоток 70 – це FPV, а решту дрони Middle Strike і для глибоких ударів, говорить про те, що потенціал армії за останній час набув більше можливостей, ніж це було в попередні роки.
3: Але ми от бачите, ось час, і не тільки ми, всі говорять лише про дрони, інколи про ракети, балістичні чи звичайні.
4: Так.
3: А ніхто не говорить про танки, ми вже забули? Вже все? Вони вже не потрібні на війні сучасні?
4: Я думаю, що коли випрацюється модель блокування FPV-дронів, які знищують танки, от зараз, щоб знищити танк, треба використати до 60 FPV. Щоб знищити БМП, потрібно 25-30 FPV. Щоб знищити там агресора на нашій землі, треба від 3 до 5 FPV. Да, тобто, і вони, танки, все рівно знищуються. Зараз паралельно йде процес створення систем захисту від FPV, не зовсім вдалі, але як тільки буде можливість блокувати FPV, знову постане можливість проводити штурми на бронетехніці, і знову попит на танки зросте. Хоча зараз триває виставка Євросаторі, і там представлено до 10 зразків різних танків. Європа виготовляє танки, нові зразки, вважають, що арміям ця бронетехніка потрібна, там німці взагалі мають там колосальні проекти по закупівлі танків БМП. Чи вони запізнюються і це гроші?
3: Чи вони щось знають?
4: Чи вони щось знають, це якраз нюанс.
3: А артилерія потрібна зараз?
4: Артилерія абсолютно потрібна, тому що дійсно дрони класно, але коли туман, сніг, вітер і таке інше, то ворог цим користається і просувається. Міномети і артилерія дозволяють в таких складних умовах запустити, випустити значну кількість боєприпасів і унеможливити просування піхоти. Тобто дрони мають ваду, яка компенсується власне артилерією. Це симбіоз артилерії і дронів, він відпрацьований українською стороною на 100%, так само це робить і ворог. Але зараз треба, щоб артилерія мала дальність там 40 кілометрів плюс, тому що те, що було раніше 12 кілометрів чи 15, це вже під ударом дронів, і там зазвичай знищується артилерія. Зараз ставка на далекобійну артилерію, на мобільну артилерію. У нас ці функції виконує Богдана. Досить у нас значні обсяги постачання цих Богдан в різних версіях для наших військ. Зараз нам німці допомагають виготовлені Богдан на інших шасі. І артилерія все рівно залишається

0: які нам обіцяні цього року, з них 40 мільярдів законтрактовано, і часом наші партнери там пропонують там 100 мільйонів чи ще на ремонт танків. А ми кажемо, ми танки не використовуємо, а ви жорстко фіксуєте, що ці гроші ми можемо використати на ремонт танків. Давайте ці 100 мільйонів кинемо на інші проекти. Тобто ці перемовини постійно відбуваються. Так що, мовно кажучи, інерція або якісь там бюрократичні підходи в наших партнерів зберігаються, але виклики на полі бою такими, що ну все рівно відбувається вибір тих зразків, які дійсно є корисними саме на зараз.
1: Давайте трошки поговоримо про нові технології. Якби не було старлінків, ці наші далекобійні удари дронами були б можливі?
0: Ну, дивіться, насправді треба віддати належне, що ця розмова про те, щоб відключити російські старлінки, вони, які забезпечили, зокрема, москалям там просування в Покровське, захоплення Покровська, в тому числі, і глибинні удари з використанням старлінків, дійсно, для нас це було ну, дуже болісно. Зараз російські сторона не використовує старлінків, і так само наші дрони, вони не використовують старлінки лише на обмеженій частині російської території. Коли ми літимо до Москви, то ми використовуємо інші системи наведення, де старлінк може і не використовуватись. Скоріше всього, так і є. Але питання того, що старлінки на поточному етапі на лінії там тимчасово окупованих територій, Донецька область, Луганська область, там кілометрів 100 вглиб російської території, старлінки використовуються. Саме ми використовували старлінки в Курській області, там теж була ситуація, коли це нам вдавалося. Але зараз системи наведення настільки динамічно розвиваються, що можемо компенсувати якраз використання старлінку іншими засобами наведення самих безпілотників.
1: Цікаво. Штучний інтелект.
0: Оце окрема колосальна тема, вкрай цікава. Вона насправді суттєво впливає на поле бою. Зараз Україна, власне, є і полігоном відпрацювання цих технологій, і набуття нового досвіду. В Міністерстві оборони вже створено окремий підрозділ Defense A1, який якраз займається безпосередньо впровадженням рішень штучного інтелекту на всіх ланках бойових дій.
1: Бойове можна для різних цілей використовувати. Ви, до речі, ви бачили, як одна з найбільших компаній штучного інтелекту американського отримала заборону від американського уряду на використання останньої моделі, оскільки завдяки цій останній моделі можна зламувати найскладніші комп'ютерні системи, і це може робити будь-хто, хто її має.
0: У нас є штучний інтелект, це наведення там безпілотників на останній милі, коли там немає зв'язку і управління. Це робота з великими масивами даних, коли допомагається командиру визначити, що відбувається на полі бою, тобто формування певних порад. Це розшифровка великих обсягів інформації, якщо там ми щось слухаємо, збираються дані про переговори, перемовини там російські військові, так само за рахунок штучного інтелекту це дозволяє ну, швидко винайти ключові моменти. Коли ми аналізуємо, от як раніше було, раніше летів безпілотник, півгодини він літає, потім 2 години людина дивиться на ці кадри, і шукає, де знаходяться бойові об'єкти, а зараз, умовно кажучи, в реальному режимі часу, за рахунок штучного інтелекту, вже видно, де який об'єкт розташований саме через те, що штучний інтелект навчений розрізняти замасковані об'єкти від незамаскованих, правду від неправди, з точки зору, де стоять які об'єкти, і це якраз в реальному режимі часу визначати координати і вже одразу передавати координати на знищення. Війна суттєво прискорилася, якраз елементи, пов'язані з розвитком штучного елементу, це те, на що робить ставку, зокрема, Федоров, підтримуючи контакти там із потужними там компаніями, а-ля Palantir, це відома американська компанія, яка зараз забезпечує Пентагон всі цими даними, які дозволять американській армії воювати потім краще, але зараз ми за рахунок певних допомоги Palantir'у до
1: суті. Тобто вони на нас вчаться і наповнюють інформацію?
0: Абсолютно правильно, тому що штучний інтелект – це структура, яка їсть все. І зараз проблема, що немає даних, мало даних. А тут великі обсяги даних, пов'язаних не штучно генерованими даними, а купа відео з поля бою, де як себе ведуть особовий склад на полі бою, як виглядає техніка в тумані, не в тумані. І ці масиви даних. Ми зараз навіть запропонували, там є Brave One структура, яка дійсно дозволяє закордонним компаніям на наших частині базових даних формувати моделі поведінки штучного інтелекту.

0: продукти. Потім ці моделі ми отримуємо від них за рахунок того, що вони використовують наші запаси даних для вдосконалення цих моделей поведінки штучного інтелекту на полі бою під конкретні бойові задачі.
1: А як у росіян з цим? Так само, бо штучний інтелект, ви ж не просто, ви ж даєте туди і свою інформацію, так? І те, скільки ми знаємо, є в основному американські розробки, є китайські розробки, зараз є французькі, тому що французи...
0: І французькі і американці конкурують, тому що французи не допускають американців, і німці дуже рішення по штучному інтелекту беруть у французів, тому що поведінка американців часом не передбачена якраз, і примушує європейські країни страхуватися від цього непередбаченості. Щодо росіян, згадаємо про ланцети. Да? Тобто, вона каже, так само спроби ройового використання, коли дрони обмінюються інформацією за рахунок певних даних штучного інтелекту, чи коли дрон-ланцет починає полювання за рахунок того, що він розрізняє об'єкти. Тобто, цей процес у росіян іде по безпілотникам паралельно з нами, але коли ми говоримо вже на рішення а-ля Палантиру, то це, власне, для москалів непідйомна задача. Я не знаю, чи відбувається взаємодія китайських...
1: Оце цікаво.
0: ...китайців і росіян, тому що, я думаю, що китайцям так само це було вкрай цікаво, тому що мати реальні дані з поля бою в такому великому обсязі, це означає, що ті масиви інформації, які збирають москалі, вони мають передавати китайцям, а ті взамін допомагати росіянам створювати такі моделі, які допомагають російським військовим вести бойові дії.
1: Наскільки взагалі ця російсько-китайська співпраця відбувається зараз? От були повідомлення про те, що нібито російські військові вчилися на території Китаю. Це про це писали медіа. Це правда чи неправда? Чому вони там вчилися?
0: Ну, після цього інформація була про 200 військових, потім продовження не було. Тобто, але в будь-якому разі ми розуміємо, що китайцям можливо, щоб ця війна тривала якомога довше, тому що з одного боку вони отримують прямо або посередковано військовий досвід. Виснажується Росія, яка збільшує свою залежність від Китаю. Тобто, та санкції зберігаються. Є можливість тиску на Росію з точки зору купівлі певних копалин і таке інше. І цей процес для китайців, думаю, чим довше, тим краще. Тим більше, скажімо, якщо там буде ще там розкол між Європою і американцями поглибиться, тоді китайці подумають, що є краще можливості входити в Європу і таке інше. Тобто багато чинників, які геополітично китайцям цікаві. В військовому сенсі ми не бачимо такої, просто, чесно кажучи, якби ми були хитріші, ми б значну кількість рішень і технологій, які нам потрібні, ми могли б брати з Китаю. От є окремі рішення, де наші люди їздять, домовляються, і можна тишком-нишком все-таки отримати деякі речі, які нам потрібні, бо більше. Навіть китайські компанії готові на це йти. Тому що для китайців так само, як з дронами. Продаємо і українцям, продаємо росіянам. Оптоволокно продаємо і туди-туди. Вони від чого не втрачають, але ми, в принципі, окремі там прогалини в короткий проміжок часу могли б закривати.
1: Ну, ми теж, як ви самі сказали, з ними активно співпрацюємо, так само, як, до речі, росіяни. А як ми співпрацюємо з Європою? Між іншим, от перш ніж ми до цього перейдемо, що означали ці заяви польського заступника міністра оборони про те, що вони нам нібито не передають МІГ-29 через те, що ми не захотіли з ними поділитися якимись дроновими технологіями. Мені це все трохи дивно звучить.
0: Дивно, абсолютно дивно, тому що насправді на перші роки війни Польща надала нам значну військову допомогу. По кількості танків вони, здається, були чи не лідерами. Але те, що вони нам передали, все рівно вони, як всі інші країни Європейського Союзу і НАТО, подали вимоги на відновлення цієї техніки за рахунок коштів Європейського Союзу. Тобто вони в цьому не тратили, навпаки, оновили свої арсенали. Так само, як і Сполучені Штати, які насправді нам передавали стару техніку, на ці гроші закуповували нову зброю. Історія з цими польськими винищувачами, вона тягнеться з перших днів війни, коли ці винищувачі полякам не були потрібні. І було переконання, особливо на перший, особливо другий рік, що ці літаки будуть нам передані. Але цього в повній обсязі не сталося. І зараз оці заяви, що вони хочуть отримати від нас безплатні технології, дещо дивно. Тому що у нас є підприємства, які розташовані на території Польщі. Є підприємства на території Польщі, які роблять безпілотники для України. Є польська компанія, яка постачає безпілотники в Україну. потужна компанія, яка так само зацікавлена і має зиск від цих поставок. Тобто це тло кооперації оборонних підприємств українських, польських, воно насправді більш здорове, ніж заяви політиків, які зараз, ну, мовно кажучи, починають використовувати оці певні політичні негаразди для того, аби ще спробувати натиснути на військову співпрацю, яка, в принципі, до цього часу розвивалася досить непогано.
1: Ну, мені здається, що сама Україна не дуже була зацікавлена в цих винищувачах з якихось причин.
0: Да, зараз у нас
1: потім просто, може, треба було знайти якесь виправдання, чому вони не передані для свого суспільства з політичною метою.
0: Зараз у нас винищувачів, тобто, ми програємо Росії по кількості винищувачів, це правда, але ми зараз маємо і французькі, і F-16, і
1: шведський
0: контракт на Гріпен, з якого, на який будемо проплачувати з цих грошей європейського кредиту чи європейської допомоги. Тобто, фактично, зараз, умовно кажучи, повертатися до Міг-29, який не несе достатньої кількості озброєння і літає на незначній дистанції, в принципі, ну, не так вже принципово.
1: Але загалом, ми трошки згадали, що французи будують свої системи штучного інтелекту. Не лише штучного інтелекту, як ми знаємо, і система озброєння в них менше зав'язана на оновлення даних, на обслуговування, на сервіс в Сполучених Штатах, як американські системи, які використовують більшість європейців. Наскільки взагалі на тлі цього похолодання в стосунках між Європейським Союзом і Сполученими Штатами України європейський військово-промисловий комплекс буде розвиватися зараз, і наскільки він зацікавлений у співпраці з Україною?
0: Ну, я через призму виставки Євросаторі, яка от завершується в Парижі. Виставка Євросаторі – це найбільша суходольна виставка озброєнь. І цього разу туди поїхало аж 80 українських компаній. Це досить багато. І от що кажуть хлопці з виставки? Тобто, кажуть, чи копіюють там європейці наші зразки? Там, вони кажуть, в принципі, ні. Але тренд полягає в тому, що вони зараз, дивлячись на наш досвід, співпрацюються з нами по окремим проєктам, насправді роблять рішення, які вони вважають через певний час будуть кращими, ніж те, що має зараз Україна. Ми не можемо підняти голову там, дивитися в майбутнє, тому що ми вирішуємо питання виживання на завтра, ми робимо зброю, яка воює сьогодні, а вони дивляться, враховують цей досвід, частково нам допомагають, але концерні і потужні європейські компанії орієнтовані на те, аби створювати технологічні зразки з урахуванням нашого досвіду і з обмеженою участі, а взагалі без нашої участі. Тобто ми зараз проходимо два етапи. Перший етап – це умовної поточної дружби, коли у нас є кооперація з окремими європейськими підприємствами і є пласт завдань, які вони вирішують, створюючи нові зразки озброєнь. І от зараз побачимо, що буде відбуватися з тим проєктом Фрея, про який там говорить Firepoint. Тому що, мовно кажучи, Firepoint хоче зацікавити європейські країни в такому проєкті, але ми розуміємо, що це колосальний проєкт, де всі європейські проекти йшли надзвичайно складно. От, зокрема, Франція там і Німеччина побила горшки з глечики з створенням винищувача нового покоління. Вони розійшлися, кожен створює там іде своїм шляхом, хоча мільярдів 10 вони в це вбухали. Так що коопераційні проекти в Європі реалізуються складно, але зараз у європейців виклик, тому що парасолька безпеки американців зникає. Своя оборонка треба її відновлювати. І фактично вони зараз просто вимушені з одного боку співпрацювати з нами, аби ми забезпечили вже цей щит від росіян на певний проміжок часу, доки вони не повирішують свої питання. А нам треба знайти можливості, коли ця стратегія все-таки буде не зовсім така, а де ми вийдемо на реальне довгострокове партнерство і оці нюанси європейської поведінки зможемо переграти на свою користь.
1: Наскільки сильно є сьогодні Росія? Наскільки їх вистачить далі проводити цю війну? Путін її проводить, тому що не може не проводити, бо боїться втратити свою посаду, боїться повернення цих СВО, як вони кажуть, своїх військових з фронту. Одним словом, просто він половину свого терміну веде цю війну, можна так сказати, з 14-го року. Якщо він її зупинить, він може просто втратити владу в силу того, як побудована російська економіка. Чи все ж таки такий шанс є, і Збройні Сили України можуть його примусити до цього?
0: Я думаю, що оці крайності, що все погано, Росія вдається до мобілізації, один варіант, а те, що другий варіант, що там все пропадають гроші, там і росіяни намагаються там якісь дійти мирного рішення. Боюсь, що Росія буде йти по варіанту балансування між своїми обмеженнями, і ця тактика війни на виснаження України для російського диктатора залишається, як на мене, незмінною. З точки зору економіки, я не бачу, чесно кажучи, підстав, що там в 27-му році ситуація суттєво для росіян погіршиться. Умовно кажучи, російський там бюджет зараз 13 трильйонів рублів або 160 мільярдів доларів. І цей бюджет насправді не є суттєво обтяжливим для російської економіки, але є нюанс. От пройшов перший квартал в Росії, і фактично вийшло, що вони за перший квартал вже витратили десь більше четвертої частини всього оборонного бюджету. Тобто ці тектонічні зміни, пов'язані зі стійкістю російської економіки, вони відбуваються, але вони не такі суттєві, щоб можна говорити про те, що там 27-го року ситуація буде такою, що російська економіка похитнеться. Але у будь-якому разі оця робота, в тому числі по НПЗ, санкції, неможливість росіян брати гроші за кордоном, окрім як у китайців, воно все-таки впливає на стабільність російського режиму. І побачимо, як це буде відбуватися далі, тому що, як на мене, вони шукають такі варіанти якогось погодження взаємодії з Сполученими Штатами, аби вийти на глобальні проекти, де питання України буде для американців набагато ми спокушливим, ніж досягнення якихось угод з Російською Федерацією.
1: Ну так, але коли ми бачимо, що відбувається, наприклад, в Ірані, що складно назвати перемогою Сполучених Штатів, ніхто не розуміє, що за цим стоїть, це, але більшість коментаторів...
0: І комедія, і трагедія так, пов'язана з діями американців щодо Ірану.
1: То на цьому фоні, для того, щоб зберегти обличчя, багато хто з коментаторів каже, що Трампу потрібен успіх хоча б в Україні. Так це чи не так, ми теж поки що цього не знаємо, але можемо на це лише сподіватися. Дякую.
0: Дякую вам.
1: Сергій Згорець, військовий аналітик, керівник консалтингової компанії Defense Express, був нашим гостем. До зустрічі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, переляк, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії. Та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: FM Галичина. Слухай своє.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
16: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
15: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
16: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
15: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
16: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
15: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
16: Дякую за розуміння. Слава Україні!
17: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
3: Зеленський не їде в Гданськ. Нашу делегацію на конференції з відновлення України очолить прем'єрка. Лавров погрожує захищати Білорусь, а білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку режиму Лукашенка до війни. Що відбувається? Суперечки через басейн Трампа, мільйони доларів на ремонт, а він зацвів. Кого звинуватив президент США?
4: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, впродовж найближчої години я буду інформувати вас про все найважливіше. І, звісно, будемо долучати найбільш компетентних та поінформованих експертів. Так, мої колеги слушно позначили основні інформаційні віхи цієї доби. Але я додам про, можливо, найважливішу. Сили спеціальних операцій України повідомляють, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Цитую зараз наших бійців, вибачте, але у нас тут офіційно термінове, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. Перший пішов, показувати треба? Риторично перепитали в силах спецоперацій, ну, ми показуємо. Ну, і, відповідно, поблизу села Роздольного було знищено залізничний міст. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Цей об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – з території Росії через Крим, а також у середині півострова. Ну що? Направду, добра новина, і тут йдеться не лише про знищення конкретного логістичного об'єкту. От зараз ви на карті бачили, де він розташований. Тобто, але наші бійці продемонстрували, що вони можуть знищувати великі інженерні споруди на тимчасово окупованих територіях. Ну, але водночас будемо говорити зараз про велику конференцію у Гданську. Сьогодні стало відомо, що президент Зеленський не поїде на неї. Так, ну і проводимо опитування, але зараз насамперед я представлю нашу гостю. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Слава Україні! Радий вас бачити.
5: Героям слава.
4: Ну що, озвучую наше запитання. Чи мав би президент Зеленський, це ми проводимо опитування і це до того, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би, неважливо нашої делегації і так достатньо. Пані Івано, ну, адресую до вас наше запитання. Отже, президент не їде до Гданська. Але це історія, наскільки я розумію, не про Польщу. Це історія про велику комунікацію з нашими партнерами і донорами. Вам слово.
5: Ну, власне, це далеко не перша конференція з відновлення, яка відбувається в різних державах. І цьогоріч її погодилася приймати Польща. І ну, дуже велика робота зроблена нашими польськими партнерами, урядом, зокрема, польської, Польщі, з тим, щоб прийняти там і підготувати програму, і прийняти велику кількість іноземних гостей, дійсно, з різних країн і інституцій, які підтримують Україну і які мають можливості далі розвивати цю підтримку. І хочу нагадати, що запрошення на цю конференцію, вони, наскільки я розумію, були надсилалися за підписами прем'єр-міністра Туска і президента Зеленського. А те, що президент Зеленський вирішив не їхати до Гданська, я вважаю великою серйозною помилкою. Якщо ми дійсно налаштовані на те, щоб максимально заспокоїти на сьогодні, заспокоїти ту ситуацію, яка роздмухується всередині Польщі, тої такої напруги між нашими державами, то я вважаю, що президент Зеленський після того, як він там повернувся, і орден, теж окрема історія, як він його повертав, орден Білого Орла, він мав би зараз скористатися цією можливістю, цією нагодою поїхати до Гданська, мав би, як на мене, також скористатися можливістю поспілкуватися і з польським політикумом, і звернутися до польського суспільства, тому що все одно це буде до цієї події буде прикута, і в тому числі і журналістська медійна увага, і буде можливість донести свої думки і позиції. Скористався можливістю спілкування, я розумію, що йому цього вистачає, але такого предметного спілкування з партнерами з інших інституцій та країн. Ну і, власне кажучи, продемонструвати можна було певну дорослість. Ну але, як бачимо, на жаль, ухвалене, ну як на мене, недалекоглядне рішення – а президентом, напевно, він спирався на якісь там поради своєї команди, своїх радників. Вважаю, що це помилковий підхід. Та ми бачили, що цю делегацію України очолить прем'єрка Свириденко, ну але це зовсім, вибачте, не той калібр політичний. І також з огляду на те, що розвивалася ця і розвивається, на жаль, далі ця напруга насамперед між президентами держави, яка знаходить велику підтримку, щоправда, у суспільства, то варто було президенту взяти на себе відповідальність і лідерство, та відповідальність за те, а як тепер залагоджувати той конфлікт, який маємо на сьогодні з нашим стратегічним партнером, з державою, яка для нас критично важлива, для якої, я переконана, ми критично важливі, як залагоджувати ту таку прірву, яка утворилася на сьогодні.
6: Пані Івано, будемо сподіватися, що це не прірва, хоча фіксуємо дуже поважні тріщини, і це непокоїть. Ну і мої колеги-журналісти з багатьох провідних українських мас-медій сьогодні оприлюднили спільну заяву. Так, це час випробування для українців та поляків. Спільне звернення видань з двох країн, редакція телеканалу «Еспресо», серед підписантів «Українська правда», газета «Виборча», польська редакція «ТОК-ФМ», редакція «Ньюсвік», «Онет.пл», редакція «Європейської правди», «Української правди» і асоціації видань «Незалежні регіональні видавці України». На жаль, нинішня напруженість, це я цитую частину, фрагмент цієї заяви, на жаль, нинішня напруга також негативно впливає на ставлення до українок та українців, які стали важливою частиною польського суспільства, також на сприйняття поляків українцями. Це створює додатковий виклик для політиків, медіа, громадянського суспільства та громадян обох наших країн. Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях, однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провини та примирення настане тоді, коли Україна за підтримки союзників переможе агресора. Ну і ось, пані Івано, з урахуванням вашого великого і українського політичного досвіду, і європейського досвіду, так, роботи з європейцями і європейськими інституціями, на вашу думку, чи нам вдасться сформувати польсько-український порядок денний, який би не зазнавав травматичного емоційного впливу. Ми розуміємо, є різні середовища. Середовища мають право на емоції, середовища мають право на інтерпретації, але нічого важливішого зараз не стоїть перед Україною, як перемога над Росією і інтеграція з нашими союзниками. На вашу думку, які кроки слід би було би робити і чи загалом нам вдасться, так би мовити, розмежувати найважливіше і емоційне? Я не кажу, що історична пам'ять є неважливою, вона частина політичного і суспільного процесу. Ну, але є речі, які відбуваються буквально зараз, так? І Кремль нас вбиває. Теж буквально зараз вам слово.
5: Ви знаєте, по-перше, я хотіла би сказати, я бачила цю спільну заяву медійників, журналістів польських і українських, і вважаю там дійсно виваженим кожне слово, і ціную, що є спроба такої мобілізації різних гравців на різних рівнях суспільних, і це дуже важливо. Я сподіваюся, до речі, що так само ми бачили там заяву пен-клубів, наприклад, тобто є різні середовища, які намагаються остудити ось цю кризу сьогоднішню. І ми це цінуємо. Стосовно того, а що робити далі? Ну, я вважаю, що нам потрібно, очевидно, жодним чином не проявляючи якихось там компромісів стосовно наших героїв, нашого вшанування наших героїв. До речі, знаєте, це далеко там не перша історія, коли іменами героїв УПА названі чи то підрозділи, чи то вулиці, чи вони там прирівняні до інших учасників бойових дій Другої світової війни і так далі. Всі ці речі відбувалися вже великою кількістю протягом великої кількості років. З 18-го року, якщо я не помиляюся, це було закріплено на законодавчому рівні. Тобто, не йдучи на компроміси стосовно того, щоб нам хтось пробував диктувати наших героїв, очевидно, що ми маємо проявити таку надвитримку і надконструктивність, яку мали би пробувати впроваджувати в наш двосторонній діалог з Польщею. Чи це буде просто? Ні, це буде непросто. Але точно нам потрібно розуміти, а хто конкретно відповідальний за який сегмент нашої роботи. Мені видається, що по-хорошому було би правильно, наприклад, якби теж Міністерство закордонних справ проявило там ініціативу і, наприклад, звернулося до всіх парламентарів, які їдуть, наприклад, на цю конференцію у Гданську, і теж запропонувало би там, наприклад, якісь свої підходи чи своє бачення, стосовно того, а що далі вони хотіли би робити. Цього всього не відбувається. Координації, причому і з парламентарями, і з громадянським суспільством, такої зовнішньополітичної спільної рамки, ми всі інтуїтивно, очевидно, базуючись на нашому досвіді, очевидно, базуючись на наших знаннях, очевидно, базуючись на добрій волі і розумінні пріоритетності, необхідності збереження хороших, дружніх, реально стратегічних партнерських стосунків з Польщею, ми діємо кожен у свій спосіб, але це точно не те, що мало би бути, якщо країна серйозно налаштована на цю на досягнення цілі стосовно загашування, скажімо, цієї зараз такої критичної історії. Чи нам вдасться зовсім позбутися теми історичної пам'яті у наших взаєминах навіть на найближчий час, навіть розуміючи те, що головна загроза, причому екзистенційна загроза зараз і для України, і для Польщі є від Російської Федерації, і ми маємо спільні інтереси, спільну безпековий інтерес, спільний економічний, політичний інтерес для того, щоб нам спільно вдалося. Я думаю, що, на жаль, досвід показує те, що будуть політики, хто буде намагатися далі повернути цю тему в такий політичний простір для обговорення. Хоча це велика помилка з одного і з другого боку. Ми все-таки всі з боку України переважно відстоюємо позицію, що це мало би бути предметом дискусії для наших істориків, для експертів, для роботи з тими родинами тих з обох боків, до речі, українськими родинами і польськими родинами, які члени яких або були вбиті, або зазнали якихось інших. А ми знаємо з вами, що була велика кількість різних злочинів, тобто іншого придушення від там тої чи іншої сторони. Ми мали би це все-таки залишити на розмову експертам і не використовувати це зараз для якогось такого псевдополітичного нагнітання, як на мене. Бо я бачу, що, на жаль, ось вся та робота, яка йшла з 90-х років минулого століття між нашими державами після вже отримання Україною незалежності на примирення, на прощення і на прошення пробачення, вона, власне, на сьогодні дуже серйозно підважена цією конфліктною історією.
6: Дякую вам, пані Іванна. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Іванна їхатиме до Гданська. От мене коротесеньке питання, пані Іванно, наостанок. Хотів би уточнити, а який буде ваш особистий порядок денний роботи у Гданську? Ми розуміємо, так, певні задачі буде реалізовувати прем'єр-міністр Свириденко. За всієї поваги до голови нашого уряду, це не зовсім релевантна заміна присутності президента. Президента не буде. Президента Кароля Навроцького теж не буде. Ви будете і буде низка українських парламентарів. От буквально окресліть, будьте добрі, з чим ви їдете.
5: Так, ви знаєте, буде низка українських парламентарів, досить велика кількість, тому що там буде відбуватися і напередодні українсько-польська асамблея, парламентська асамблея. Це добре, що вона відбуватиметься. Це можливість якраз вести змістовний політичний і предметний діалог і все-таки спробувати знаходити спільне бачення і спільні рішення. Також я зі своєю візаві з польського сейму, з керівницею у них це комітет з європейських справ, пані Агнєшкою Помаскою, ми ініціювали таку платформу парламентську, теж яку, де ми будемо обговорювати можливості парламентської дипломатії. Звичайно, ми планували це обговорювати в ширшому контексті підтримки України і залучення різних країн, різних парламентських асамблей, парламентських майданчиків. Підозрюю, що частина цієї дискусії буде все-таки сфокусована і на безпосередньо наших двосторонніх взаєминах. Цей майданчик, як ви сказали, він все-таки не тільки і радше не про польсько-українські взаємини, тому я планувала використати його саме для взаємодії з великою кількістю представників різних країн і інституцій, саме в підтримку нагальних, зокрема, енергетичних проєктів для того, щоб ми підготувалися до зими, бо, на жаль, змушена сказати, що та швидкість і якість, якою роботу проводить уряд, вона вимагає дійсно посилення, і тут для мене це було би пріоритетом на цю конкретну конференцію з відновлення. Тому в мене був такий план. Очевидно, він буде зараз трохи скоригований в зв'язку з тим, що ми маємо напругу в польсько-українських взаєминах, і будемо користуватися можливістю спілкуватися з будь-якими представниками польського уряду, польського бізнесу, польського політикуму на цьому майданчику, ну, набагато, напевно, більш інтенсивно, ніж це планувалося, бо планувалося також і велику міжнародну роботу зробити просто на майданчику у Гданську.
6: Дякую вам, пані Івано. Ну, зичу вам успішної, продуктивної поїздки. Так, ну, буде емоційно. У Гданську з нами на зв'язку була Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Шановні глядачі, нагадую, телеканал «Еспресо» проводить опитування. Долучайтесь до нього. Чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Нагадаю, що є інформація, що президента України в Гданську не буде. Отже, варіанти відповідей. Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації буде достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Зараз будемо говорити про справи україно-білоруські. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, зі мною на зв'язку. Живе Білорусь. Шановний пане Вечорка, радий вас бачити.
7: Слава Україні, вітаю вас.
6: Героям слава. Ну, що, ситуація надзвичайно непроста. Кілька днів тому білоруський диктатор приніс вибачення і, так би мовити, почав пояснювати, чому вони не можуть демонтувати російські ретранслятори, за допомогою яких росіяни вбивають українців. Так, з використанням ракет, дронів і авіації. Відповідно, рівень реальної ескалації незабаром може вирости. Водночас наші військові наводять конкретні цифри. Зараз я вам їх озвучу. Зокрема, йдеться про близько 70 тисяч додаткових особового складу російських інтервентів, які би мали перебувати на території Білорусь для того, щоб підняти градус. Шановний пане Вечорка, як ви бачите зараз розвиток ситуації з урахуванням, ну, доволі чітких претензій з нашого боку і заяви Піскова, путінського речника?
7: Ну, тут Україна має право захищати себе, і всі заяви, які були зроблені і президентом Зеленським, і міністром Сибігою, і військовопосадовцями, вони справедливі. Просто раніше позиція в Україні була не там не дратувати, не ескалювати, не згадувати Лукашенка, щоб не відкрити новий фронт. Тепер ситуація змінилася на фронті. Лукашенка і Росія просто не встані відкрити новий фронт. І Україна почала розмовляти з Лукашенка з позиції сили. І це потребування, це умови, які виставив президент Зеленський щодо ретрансляторів, теж згадав постачання дизель-палива, теж згадав підприємства, які постачають снаряди для російської армії, вони є цією демонстрацією українського лідерства. Навіть зараз, коли там Лукашенка цього не зробить, він розуміє, що Україна має всі сили, щоб ці цілі швидко знищити. І це лякає не тільки Лукашенка, це лякає і лукашенківське оточення. І тому вони за останні там пару тижнів так швидко спробують здавати задню і казати, а взагалі ми не воювали, а взагалі ми тут поруч не стояли, і взагалі ми в російську війну не влазимо. Але вірити цьому не можна. Вибаченням Лукашенка вірити не варто. Все, що він сказав на Аль-Арабію, це маячня чергова. Він весь цей час підтримує Путіна. І все погане проти України, що він міг зробити, він робить, зробив і буде робити. І тому я думаю, що треба далі тиснути. І ця мова, цей стиль, з яким Україна почала спілкуватися з Лукашенка, це, власне, так треба розмовляти з диктаторами. І ми вважаємо, це добрий приклад теж, як треба розмовляти з Путіним. Коли їх ставиш до стінки, припираєш, тоді вони відразу починають змінювати свою риторику.
6: Шановний пане Вечорко, ну знаєте, ну будь-ко постав до стінки, і там риторика коригується. Ну але ми в Україні з вдячністю поставились до вчинку з боку білоруської опозиції. Нашим глядачам нагадаю, що білоруська опозиція переказала Українському міністерству закордонних справ детальний звіт щодо підготовки Білорусі і режиму Лукашенка до можливої ескалації. Хотів би вас розпитати, якщо брати не якусь загальну емоційну складову, так, а фундамент, тобто йдеться про розміщення додаткових збройних підрозділів білоруської армії, можливо, посилення їх російськими інтервентами, можливо, формування додаткових підрозділів на території Росії для того, щоб перемістити їх доволі швидко на території Білорусі. От все, що можна говорити, я просив би вас зараз озвучити, ну, тому що справа надзвичайно серйозна.
7: Ну, звісно, що ми знаходимося в контакті з представниками української влади, українських інституцій. І, ну, в першу чергу наше завдання – це ослабити путінську воєнну машину та лукашенківський режим. Це не почалося в цьому місяці, це почалося давно. Ми передавали списки по санкціях, як Лукашенко допомагає обходити санкційний режим, які снаряди постачають, які підприємства постачають зброю для Росії. І над цим працює Білпол, наша інституція, наша служба, вже кілька років, і ця інформація дуже сильно допомагає Україні, ми сподіваємось. А в цих документах останніх, про які ви говорите, там скоріше перелик факторів, які показують, що Лукашенка не планує разом з Путіним, не планують зупиняти війну, як вони нарощують військовий потенціал, це і про розбудову інфраструктури і модернізацію лінії зв'язку, і про обладнання і побудову полігонів та військових майданчиків, де потенційно може бути розміщена російська армія чи російські ракети. Ну і ясно, що дії Лукашенка в справі мобілізації. Ми впевнені, що вся ця інформація, вона допоможе Україні. Тут є питання і захисту України, тут є питання притягування до відповідальності Лукашенка. Всі ці документи допоможуть нам підняти тему Білорусі в міжнародних судах. А це зараз є можливим, як ніколи, Лукашенко як співучасника цієї війни. Не можна дозволити, щоб він зійшов від відповідальності, тому що виглядає, що він спробує зіскочити. І ми, і Україна не повинні йому дати це зробити. Ну і зараз у нас і України спільний ворог – Росія. А Лукашенко є помічником Росії. Нам треба боротися з цим злом разом. І ми дуже вдячні Україні за таку сильну позицію, яку ми відчуваємо протягом останніх місяців.
6: Так, шановний пане Вечорка, наскільки я розумію, на території Білорусі знаходиться не один російський військовий об'єкт. Так, і ретранслятори – це частина. Ну, і в принципі, якщо це російські військові об'єкти, наскільки я розумію, вони можуть зазнати конкретних точкових ударів з боку українських військових. Але є ще, так би мовити, складова, яка називається російсько-білоруський оборонний договір, так званий оборонний, йдеться про координацію військових, спецслужб і так далі. Ну і відповідно, цитую зараз путінського міністра закордонних справ Лаврова, гарантії безпеки в межах союзної держави, ну і вони будуть готові вжити весь комплекс заходів, передбачений цим договором. Ну от просто у нас пару хвилин, якщо, наприклад, відпрацюють дрони по російських ретрансляторах. На вашу думку, це стане тою сигнальною якоюсь зеленою ракетою, щоб Лукашенко активізував протистояння у форму війни? Так? Тому що Лукашенко боїться. Не тому, що він такий, знаєте, він цього не робить, тому що він такий добрий вусатий дядько. Ні, він просто усвідомлює весь комплекс загроз для його режиму і для, зокрема, нафтопереробної, не тільки нафтопереробної галузі Білорусі.
7: Росія і реакція на заяви України і на все, що відбувається, досить слабка. Не виглядає, що зараз Росія зацікавлена сама в ескалації, тому що не вистачає їм зараз ресурсів, сил, їм не вистачить, щоб захистити Лукашенка. І як сам Лукашенка признався, так, цей кордон, 1000 кілометрів, який може стати потенційно лінією фронту, це буде поражкою для Лукашенка і Путіна, їх просто немає ресурсів на це. Тому, скоріше всього, вони будуть шукати вихід, якби насправді ці удари не з українського боку не стали, не відбулися, вони проімітують якусь зміну. Мені здається, що лукашенківці і Росія спробують навіть там примітувати демонтаж цих ретрансляторів, тому що їм це невигідно. Коли казати про там заяви там Лаврова і Лукашенки про військовий комплекс, треба розуміти, що сама армія білоруська, вона нічого тут не зробить на лінії фронту. Що найважливіше для Росії – це контроль над інфраструктурою. Для Росії дуже важливо заховати статус-кво, заховати Лукашенка при владі, тому що це дешево, це стабільно, вони можуть розміщувати свої війська, і на випадок ескалації територія Білорусі буде мати критично важливе значення для Росії. Але зараз, до прикладу, тиснути на Лукашенка там чи знімати Лукашенка у Росії немає жодного сенсу. І тому ця дія, цей крок України щодо Лукашенки, цей тиск, він дуже не подобається Росії, тому що вона, Україна, змінює статус-кво. Вона змінює баланс сил. І побачимо, як ситуація буде розвиватися, але ясно, що нам, білорусам, хотілося б демонтувати цей режим без військових дій. Нам хотілося б, щоб не було жертв з білоруської сторони. Ми розуміємо, що різні варіанти можливі. Ми розуміємо, що Лукашенка втягує Білорусь в війну. Але мирні зміни, то ясно, був би для нас пріоритетом. Але ми теж розуміємо, що ці цілі, які обозначив президент Зеленський і високопосадовці України, ретранслятори чи там бази для орешників, це теж законні військові цілі, навіть коли вони знаходяться на території Білорусі.
6: Дякую вам. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, яку, нагадаю, свого часу було обрано у Білорусі президентом, але в силу конкретних речей владу утримує Лукашенко і надалі. В окупованому Криму зараз вражено понад 60 цілей Росії. Дрони атакували ППО та інфраструктуру. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем майор Роберт Бровді Мадяр. І сьогодні відпрацювали наші бійці ССО по об'єкту, важливому об'єкту у Криму. Йдеться про залізничний міст. Зараз будемо говорити про велику дронову війну, інтенсивність та дальність. Сергій Гончаров, виконавчий директор НАУДІ. Зі мною на зв'язку зараз, шановні глядачі, розшифрую. Національна асоціація оборонної промисловості України. Слава Україні! Пане Сергію, радий вас бачити.
8: Героям слава! Дякую.
6: Пробачте, можливо, дещо наївне питання, але я думаю, воно цікавить всіх, і європейців, і, я думаю, представників Азії, і Сполучених Штатів. Що відбулося, яке диво відбулося з нашими системами безпілотного ураження, що вони настільки почали активно, рясно відпрацьовувати по військових об'єктах нашого ворога, інтенсивність і дальність? Наскільки це серйозна небезпека для нашого противника?
8: Насправді це ніяке не диво. Це велика системна робота багатьох команд. Це співпраця, в тому числі, з нашими партнерами. Це відпрацьована тактика застосування і навчення екіпажа. Комплекс всіх цих факторів, він дає результати, які ми бачимо зараз. Сподіваємось, це буде тільки нарощуватись, інтенсивність буде збільшуватись, ефективність буде зростати, бо у Росії також їх контрзасоби не безмежні, і, як ми бачимо, з кожним разом все відчутніше і відчутніше маємо результати.
6: Всі бачили, так би мовити, кадри пожеж у Москві. Так, були прильоти під час форуму у Санкт-Петербурзі, і зараз ми бачимо надзвичайно високий рівень активізації по об'єктах нашого ворога на тимчасово окупованих територіях Півдня. Йдеться, зокрема, і про Херсонську, про Запорізьку області і про тимчасово окупований Крим. Наскільки кучно і інтенсивно працюють наші дрони? Ну і хотів би уточнити, що у нашого ворога з системами протиповітряної оборони. Тобто ми перетнули оцей от поріг насичення її, чи просто якісь є, не знаю, там додаткові ноу-хау. Ну, це, звісно, якщо це все не секрет. Секретів не треба нам озвучувати.
8: Знову ж таки, це комплекс засобів, це різні фактори впливу, одночасне використання як діпстрайків у вигляді безпілотних літальних апаратів, так і ракетного озброєння, різного ракетного озброєння. Це і ґрунтовне вивчення і розвідка цілей, ґрунтовне вивчення і розвідка систем прикритих ППО і комплексних їх заходів з протидії як ракетним загрозам, так і БПЛА. Ну і знову ж таки, це системна робота в багатьох напрямах, що заставляє ворога розтягувати своє ППО. Це в тому числі ефективна робота мідл-страйків по вибиванню російських систем ППО ближнього і середнього радіусу дії. Це методична робота по знищенню радіолокаційних станцій, це методична робота по знищенню комплексів С-300, С-400. Ну і знову ж таки бачимо ефективність результату. Ну і плюс ППО ворога іноді також нам допомагає. Це якраз було ефективно продемонстровано в Москві шляхом знищення одного з резервуарів.
6: Так, ну і хотів би розпитати про наші перспективи. Ну, цікавлять не далекострокові перспективи, а середньострокові. Ну, тобто, вдалося наростити виробництво. Вдалося опанувати, наскільки я розумію, додаткові технології. Ну, це ваша секретна справа, як то кажуть, помагай вам Боже. Але якщо говорити про найближчі місяці, на вашу думку, наскільки може бути кучно і інтенсивно для нашого противника? Так, ну, тому що знищується його логістика, було відпрацьовано по величезній кількості рухомих цілей, зокрема бензовози, і не лише по них. Тобто успіхи насправді великі, і перед нами важке літо, чергове важке пекельне літо. Середньострокова перспектива для ворога.
8: Задача не зменшувати кількість вражень, задача тільки нарощувати ті удари, які проводить Україна. Задача також знищувати в тому числі заводи з виробництва засобів ППО і в цілому засобів дальнього враження ворога, бо найкраща протидія російським ракетам – це знищення їх заводів і виробництва. У них також небезбежні залишки. Це продовження роботи мідлстрайками по розрізанню логістиці, по, як би мовити, відрізанню угруповань, які безпосередньо займаються атаками на фронті, а відповідно без налагодженої логістики і так інтенсивність штурмових дій росіян буде знижуватись, повинна знижуватись. Тому задача не знижувати темп, нарощувати враження, нарощувати ефективність і продовжувати робити ту роботу ефективно, підвищувати якість і ефективність враження.
6: Так, нагадаю, з нами на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України. Говоримо про удари, зокрема, безпілотниками і не лише ними, по російських військових об'єктах. Як на це все дивляться наші заокеанські чи європейські друзі, союзники, приятелі? Я розумію, ну, що технології блискуче, так, і безліч європейських, ну, загалом світових військових експертів, я не скажу, що шоковані, але, ну, це, бо це підготовлені люди, так, але вони говорять про те, що Україна є певним флагманом в даній історії. Ну, але нам важливо це залучати додаткові кошти, додаткові технології і, можливо, розміщувати частину

0: могутністю і загрозою нападу, як це було у 22-му році. Особливо важко когось лякати, коли ви не можете захистити власну столицю. І коли якраз в рамках проведення Євросатері на величезних екранах українських компаній транслюється влучання по російській столиці, то це, відповідно, мабуть, найкраща реклама українського озброєння. Бо кожна така виставка Київ-Сатер, як інші міжнародні виставки, це парад величезної кількості зразків озброєння, яке, безумовно, кожен виробник каже, що воно найкраще, найефективніше, найдосконаліше. Проте українське озброєння, воно може майже в прямому ефірі показати, як ефективно воно працює по доволі потужному, доволі складному і міцному супротивнику, яким є наш ворог. І це ніяк не те саме, як бомбити якихось повстанців в капцях, халатах і з автоматами Калашникова зразка 47-го року.
1: Пане Сергію, ну, я думаю, що російська розвідка, якби ми там до неї не ставились, ну, вона все одно була присутня в той чи інший спосіб, можливо, там за допомогою своїх, так би мовити, найманих працівників з інших країн, вони були присутні на паризькій виставці. Так, і розумію, що вони частину публічної інформації зняли і її там аналізують. Ну, але, як то кажуть, ну, нічого ми з тим не вдіємо. Мене цікавить інше, от, що ви показали, і що ви показали наші українські виробники дронів, ну, що так захопило європейських і не лише європейських експертів? Ну, наприклад, що собою являє система «Шмавік» і так далі? Ну, все, що можна і що було у відкритому, так би мовити, паризькому доступі, поділіться, будьте добрі.
0: В першу чергу, ця виставка відрізнилася тим, що була величезна кількість українських компаній, понад 80 українських компаній, які саме українські компанії. І, я думаю, дуже складно порахувати, скільки було компаній, які дотичні до України, або своїми власниками, або інженерами, або ноу-хау, які тут народилися. А ці зразки, які показувались на об'єднаному стенді на Audi, це і мідлстрайки, які ефективно працюють по ворожим тилам, в тому числі, і той самий «Шмавік», як ви зазначили, як аналог розвідувального дрона від китайської компанії DJI з можливістю також нести корисне навантаження. І «Кажан» від компанії «Реактивні дрони». Безумовно, це лінійка пострілів артилерійських калібру 155 мм, які продемонструвала українська бронетехніка. І тут такий взагалі важливий аспект, що в 22-му році ми взагалі, країна, не виробляли 155. А якщо виготовляли там в якихось дослідних партіях на державному підприємстві, не можна сказати, що вона була хоч якось кількісно впливова. На сьогодні Україна, мабуть, найбільший виробник пострілів 155 калібру, натівського зразка вже. Великої лінійки боєприпасів в Європі, а може і в світі. І це дійсно вражало наших партнерів, які відзначали, що для Європи, для світу, це в тому числі буде величезний гравець на ринку озброєння і в тому числі в певному мірі конкурент. Ну і безумовно, так само суперспецистам подосувала свій дрон-перехоплювач, який відрізняється повністю автономністю, широкої імплементації штучного інтелекту. В цілому багато що було представлено, багато про що поки що зарано говорити, тому що ми живемо в тих умовах, в яких ми живемо, і ризики ворожого впливу є. Багато спільних цікавих проєктів, які будуть реалізовані, і реалізовуються вже в цілому. 26-й рік, він відзначається величезною кількістю спільних ініціатив, які розвиваються з нашими європейськими партнерами. Тому що європейські партнери бачать в українських підприємцях вже не якихось новаторів і любителів радіотехнічної справи, а гідних партнерів, які можуть привнести величезну користь для розвитку спільних ініціатив.
1: Наостанок, хотів би уточнити. Дивіться, ну, наскільки я розумію ваші ноу-хау і розробки інших

0: українських оборонних компаній, вони дозволяють, так би мовити, передати привіт Леніну, так, і розковиряти, наприклад, мавзолей. Ну, якщо долітає до нафтопереробних, так би мовити, підприємств на території Москви, ну, то і мавзолей, так би мовити, можуть. А якщо говорити про Кримський міст, от дронами можна його знищити там в кількості, не знаю, 5, 10, 15, 20 одиниць?
1: Тут буде залежати від того, яка задача буде стояти.
0: Усміхнувся Сергій Гончаров, усміхнувся. Так, ми побачили, зафіксували цю усмішку. Так, перепрошую, продовжуйте.
1: Питання буде залежати ефективності. Я кажу, що це буде залежати від тих задач, які буде ставитись перед нами кінцевими користувачами, тому що засоби модифікуються і адаптуються під конкретну задачу. Міст як складна інженерно-технічна споруда, вона одночасно і доволі таки міста, але з урахуванням всіх обставин попередньої історії Кримського моста, вона так само і може відрізнятися вразливістю. Тому тут питання безпосередньо військового задуму і максимальної ефективності по нанесенню шкоди для нашого супротивника. Я впевнений, що наші фахівці в усіх складових силах безпеки і оборони вони чудово аналізують, і ми не росіяни, у нас не стоїть задача терору цивільного населення, у нас стоїть задача максимального нанесення шкоди супротивнику. Ми все одно обмежені в тих засобах, які у нас є, і їх треба максимально ефективно використовувати. Тому, якщо буде вирішено питання, що треба цей об'єкт сфокусувати, то Україна вже показала, що нічого неможливого немає.
0: Дякую, пане Сергію. Надзвичайно важлива розмова. Ну, але насамперед дякую Сергію Гончарову за супервідповідальну і суперважливу для нашої перемоги роботу. Сергій Гончаров, виконавчий директор Науді. Нагадую, шановні глядачі, Науді – це Національна асоціація оборонної промисловості України. Говорили про українські дрони, ну і, зокрема, про перспективи нашого противника, усвідомити, що війна – це буває доволі жорстко. Так, нагадую, шановні глядачі, про опитування, яке ми проводимо. Ну, питаннячко доволі просте. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це не потрібно? Ні. Це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію в Сполучених Штатах. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, Сполучені Штати Америки, зі мною на зв'язку. Слава Україні, дорога Марія, радий бачити колего.
2: Героям слава, вітаю вас, наші глядачі.
0: Ну що, хотів би уточнити. Дивіться, є безліч важливих політичних, затягнутих справ Сполучених Штатів, там битва республіканців і демократів, протрампівських, антитрампівських середовищ і так далі. Але хотів з вами поговорити, як не парадоксально, про басейн незгоди, якщо можна так сказати. Отже, і це в різних американських середовищах навіть сприймається як певний символ епохи, золотої епохи найпотужнішого американського потужника Дональда Трампа. Так, ну от, хотіли вони басейн помалювати в синій чи то в блакитний колір, а басейн все зеленіє і зеленіє. Ну от Оскар Вальд свого часу це все діло описав в Кентервільському привиді. Так, як вони той килим не перетягували, все одно пляма на підлозі лишалася. Так, ми бачимо цей от насичений блакитний колір, як запевняє частина, так би мовити, американських експертів. Ну, але всі решта бачать насичений колір, м'яко кажучи, зеленого. Пані Марії, вам слово.
2: Так, будемо розбирати сьогодні історію, банальну історію з басейном, яка перетворилася із дрібної неприємності у великий-великий політичний скандал. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах експерти, навіть у метафору другої адміністрації Дональда Трампа. Отже, для українських глядачів, що відбувається? Ось цей дзеркальний басейн біля меморіалу Лінкольна – це є одне з найбільш впізнаваних місць у Вашингтоні. Український глядач може його пам'ятати з кадрів фільму «Форест Гамп», там, де він біжить через цей басейн під час промови. І також цей басейн був дуже знаковим під час промови Мартіна Лютера Кінга. Що відбувається? Цей басейн дуже красивий, він відзеркалює меморіал Вашингтона, відзеркалює небо Вашингтона, і туристи зазвичай групами ходять туди фотографуватися. Але крім цього, цей басейн є також місцем проживання дуже багатьох вашингтонських качок, і вода в цьому басейні постійно цвіте, тому що вода не рухається. Це басейн дуже мілкий, і це абсолютно природній процес. І ось Дональд Трамп в квітні казав, що це абсолютно неприпустимо, і в межах ось цього покращення і покрасивішення Вашингтона, столиці Сполучених Штатів, він заявив, що він зможе відремонтувати його і зробити воду кольору американського прапора, такого насиченого синього. Дуже багато вже тоді було питань до того, для чого робити воду синьою, якщо це відзеркалювальний басейн, він має відзеркалювати навколишнє середовище, а не бути синього кольору. Але тоді ж в квітні Трамп сказав, що буквально за 1,8 мільйонів доларів в нього є контрактник, який зможе все поремонтувати. І зробить це протягом буквально 2 тижнів. Тоді ж контракт без будь-якого конкурсу віддали компанії, яка, як потім виявили журналісти, належить другові Трампа. Він давав гроші на кампанію американського президента і взагалі його сусідом з Мар-а-Лаго. І так виявилось, що за 2 тижні цю роботу не змогли закінчити. Дуже багато уваги до цього було прикуто. І десь тільки вже на початку червня повністю дофарбували цей басейн, залили туди знову воду, і буквально за кілька днів вода знову стала зеленого кольору. І експерти попереджали про те, що якщо басейн, дно басейна зробити більш темного кольору, то за природніми явищами він буде притягувати більше сонячного світла, а отже вода буде цвісти ще швидше, що і сталося. Особливо були красиві фотографії людей, які летіли над Вашингтоном. У Вашингтоні недалеко є місцевий аеропорт, які могли просто знімати фотографії, де було видно, як вода просто такого насиченого зеленого кольору, як ми зараз бачимо ці кадри. І адміністрація сказала, що все одно це їхня перемога, басейн виглядає неймовірно красивим. Були опубліковані фотографії, які насправді не відповідали дійсності, з блакитною водою. І тоді вже люди почали приходити, щоб побачити на власні очі, як це відбувається, тому що і прихильники Дональда Трампа хотіли побачити цей новий красивий басейн, і опоненти Дональда Трампа хотіли прийти побачити, чи справді вода знову поцвіла. Тоді ж знову відбулося рішення, яке, як кажуть експерти, дуже некомпетентне, почали заливати перекис водню в цей басейн. І експерти кажуть, що недостатньо було абсолютно тієї кількості перекису водню, що перекис водню на сонцю втрачає свої можливості. І навіть були опубліковані фотографії кількох качок, які мертві плавали в цьому басейні. Знову ж таки, ніяк не коментували цю ситуацію в адміністрації Трампа. І буквально за кілька днів, 16 червня, мені здається, вперше почала відлущуватися ця фарба і відлущуватися прям такими шматками. І так, як ця історія отримала дуже багато уваги і в медіа, тому що Дональд Трамп промотував це як свій великий успіх, і серед людей, які відвідують Вашингтон і зазвичай приходять до цього меморіалу. Дуже багато людей приходили подивитися, що там відбувається, і дуже багато журналістів це висвітлювали, прям піднімаючи шматки цієї фарби, тобто це не один великий шматок порізаний. А там були прям шматки. І після цього, буквально цими вихідними, я також нагадаю, що біля цього басейну завжди дуже багато поліції, і зараз у Вашингтоні також Національної гвардії. Протягом вихідних, після напливу журналістів і туристів, поліція почала відганяти людей від того, щоб вони торкалися до води. Прям є відео в інтернеті, де поліція попереджає журналістів про те, щоб вони не доторкалися до води, не вилавлювали ці шматки фарби. І на вихідних почалися перші арешти. Поліція арештовувала кількох людей, і, зокрема, одного з таких старшого віку вже колишніх олімпійських членів олімпійської команди Сполучених Штатів, чоловіка, який просто прийшов, їздив на велосипеді поруч, просто прийшов подивитися на ці шматки фарби.
0: Дякую, і вже на жаль, На жаль, ефірна дисципліна мені, так би мовити, стріляє у підслужку. Марія Ульяновська, кореспондентка за Independence Avenue Media зі Сполучених Штатів, говорила з одного боку про дрібну епічну дрібну справу, але вона набула епічного ефекту. І будемо сподіватися дуже конкретних наслідків. Так, я дякую всім, хто голосував. Нам справді це важливо. І це єднає нас з вами. Тобто не лише наша аналітика, але й ваша реакція. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ? Так. Відповідь. Так, нам це потрібно. 47%. Ні, нічого не змінить. 14%. Неважливо. 1%. Нашої делегації достатньо 38. Ну що, дякую, що дивилися. Дивіться «Еспресо» і дізнаєтесь більше. До зустрічі.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на «Еспресо».
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
9: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
14: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Перший пішов. З залізничного мосту через Північно-Кримський канал на анексованому півострові більше не існує. Велике будівництво чи велике крадівництво? Чотири фірми розібрали три чверті підрядів обсягом 11 мільярдів. Машу і ведмедя покажуть на Нетфлікс, як російський мультик із нотками пропаганди потрапив на міжнародну стрімінгову платформу.
5: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, ну, інформую вас про все найважливіше і, звісно, долучаю поінформованих і кваліфікованих експертів. Але насамперед, шановні глядачі, звертаюся до вас з проханням долучитись до нашого еспресівського опитування. Ну, воно присвячене не поїздці президента України до Гданська. На вашу думку, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації буде достатньо. Це важливе опитування, йдеться про не лише про україно-польські відносини, йдеться про роботу, про роботи на різному рівні з нашими міжнародними донорами, тому що це конференція з питань відновлення. Так, ну і важлива новина, там вже анонсувалося, поговоримо про це впродовж цієї години. Отже, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Про це повідомляють сили спеціальних операцій України. Рознесли залізничний міст. Так, я зараз долучаю Марину Данилюк-Ярмолаєву, журналістку та ведучу «Еспресо», мою колегу. Слава Україні! Дорога Марино, радий бачити.
6: Героям слава!
5: Ну що, хотілося би поговорити про щось прекрасне. Поговорити, наприклад, про знищення тих чи інших незаконних інженерних споруд на тимчасово окупованих територіях, про велику політику, але маємо опуститися до реалій. Величезна активізація нелінивих українських будівельних фірм у виграші тендерів. Так? Ну і от з'явилася інформація, картель великого будівництва повернувся на дороги. Чотири фірми розібрали три чверті підрядів обсягом 11 мільярдів. Про це повідомляє «Наші гроші» інформаційна агенція, яка згромадлює розслідувачів. Ну що, як ви бачите дану історію?
6: Ця історія особлива ще і тим, що мова йде про ті самі чотири компанії, які працювали на великому будівництві ще до повномасштабного вторгнення. Тобто це ті компанії, з якими пов'язували і називали, да, як там говорили, велике крадівництво. Дуже часто обурювалися вартістю тих чи інших закупівельних матеріалів. Обурювалися навіть якістю певної виконання робіт на дорогах. І от тепер вони знову повертаються до справи. Але найцікавіше, що трапилося тиждень тому, наше Міністерство економіки і Олексій Соболєв ухвалили навпаки рішення, щоб полегшувати входження інших конкурентних компаній, і щоб таким чином у цих великих, великого будівничого картелю були якісь конкуренти. Але насправді все чомусь відкатали назад, і ті компанії «Автострада», «Онур» і ще дві будуть працювати якраз над будівництвом наших доріг. Чи треба нам відбудовувати дороги? Однозначно так, тому що от після тяжкої зими у нас багато де злізло це асфальтове покриття. Також давайте не забувати, що у нас триває війна, і ми говоримо не про ті там території, які безпосередньо підходять до фронту, а те, що дуже часто наші автомобільні шляхи теж використовуються для перевезення техніки, відповідно, якість їх псюється, і є потреба оновлення. Але сама історія про те, що якраз таки на всі ці мільярди повертаються ті компанії, які найбільше брали грошей, і при чому подекуди, я пам'ятаю, як наші гроші, Юрій Ніколов описували, що фінансування оцього великого будівництва незадовго до повномасштабного вторгнення було навіть більше, ніж фінансування потреб армії. Ну, це кидає тінь на всіх цих учасників. І більше того, от є такий дуже важливий момент. Нам показали, що може змінитися прем'єр-міністр, його прізвище. Нам показали, що може змінитися керівництво антимонопольного комітету, але правила входження у цей бізнес, він лишається один. Ще є одна дуже цікава ситуація. От названий мною пан Шкіль, він є керівником автостради, учасника цього великого картелю. І я пам'ятаю, коли всі обговорювали плівки Чернишова-Мідіча, то цей пан теж бідкався, що, мовляв, яка ж у нас страшна корупція, як же треба з нею боротися. А тут ми бачимо не дуже чесні правила входження у цю гру і, по суті, монополізацію цієї сфери. Тому що, як визначають наші гроші, для інших компаній лишили лише 3 мільярда. І при цьому ми розуміємо, що умови прописані так, що там можуть працювати лише оці великі компанії, які входять до картелю. Тому якщо ми навіть хочемо побачити якусь іншу якість доріг, ми будемо змушені миритися із цими компаніями, які вже розібрали між собою великі тендери. Тому, мені здається, журналісти-розслідувачі не лишаться без роботи, будемо слідкувати за новими історіями про велике будівництво або, як його називали українські громадяни в своїх мемах, велике крадівництво.
5: Так, ну, доволі серйозна історія. Ну, говоримо про відновлення доріг. От в Данську будуть говорити про відновлення України. Ну, і ми розуміємо, що європейські, не лише європейські відновлювачі потенційні, так, вони надзвичайно з великою увагою дивляться на подібні речі. Ну, але є й добрі новини в нашому прекрасному Данському королівстві. Зокрема, йдеться про велику дискусію з колишнім віце-прем'єром Кулебою. Так, точніше, віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Так, і про це повідомляють, що ВАКС арештував його майно через не надто достовірне декларування. От подібні речі, вони наскільки можуть бути зараз системними? Тобто це ми отримуємо додаткові проблеми для людей, які, так би мовити, хотіли би фіксувати через своє майно, через своїх родичів.
6: Тут неприємно. приємна історія, що знову в корупційний скандал вляпується людина наближена якраз таки до Офісу Президента. Я нагадаю, що Олексій Кулеба тривалий час був фаворитом Андрія Єрмака, Офісу Президента, самого Володимира Зеленського. Його тривалий час відновлювали як людину, яка якраз і буде займатися відновленням оцих прифронтових і деокупованих територій. Я нагадаю, в нього там навіть цілий проект був, до якого долучили чи то тіктокерку, чи то інстаграм-блогершу Аліну Шаманську, і вони намагалися розказати всій Україні, як чудово і прекрасно живеться в Херсоні, наприклад, чи десь там в Запоріжжі. Були дуже крінжові інтерв'ю, які оплачувалися, до речі, з державного бюджету. І от, що дуже неприємно, що посадова особа, яка має приставку міністр чогось там із відновлення України, попадається на тому, що він не може правильно задекларувати своє майно. Точніше, він там пояснював, що це не його майно, а буцімто майно його сестри. Але, тим не менше, він розумів, що от кого-кого, а його точно будуть розглядати під мікроскопом. І знаєте, коли трапляються такі історії, мене завжди дивує, чому подібні люди не можуть найняти консультанта з декларування і провести все те майно, яке ви надбали за чесно зароблені кошти, і не дуже чесно, і якось не так більш примітивно. Тим паче, таких історій з'являється кожен тиждень. Сьогодні, наприклад, наші колеги, журналісти-розслідувачі, розкопали, як пан Медяник, народний депутат, оформив свій маєток за 1 мільйон доларів на власну няню, і там пояснював, чому він не виїжджає, мовляв, він так користується укриттям і береже свої автомобілі. Такі історії не додають насправді переконливої аргументації, чому ж західні країни, наші сусіди, мають відновлювати Україну. Тому що будь-хто буде тицяти пальцями і розповідати, так подивіться, ваші ж там ці ваші чиновники купують маєтки за 1 мільйон гривень. У вас там міністр із відновлення українських територій може там задекларувати нову квартиру на сестру і вдавати, що нічого такого не буде. Власне, це дає підґрунтя, коли, знаєте, виходять такі лідери дуже зашкварені самою корупцією, як колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, і розповідають нам про те, що, мовляв, та у вас же там страшна корупція, та Україна ж не готова до Європейського Союзу, та навіщо тій Україні давати гроші? Це завжди кидає тінь. Але чи маємо ми боротися і викривати такі факти? Однозначно так. Тому що мають бути запобіжники, мають бути покарання, і ми маємо показувати, що український народ, українське суспільство, воно нетерпиме до корупції. І якщо у нас згниє десь риб'яча голова, то це не означає, що вся ітуша готова згнити і замазатись у цю корупцію. Тому що треба розуміти, що все трапилося якраз через те, що у нас воєнний стан, ми не можемо контролювати всі ці власні покупки і таке рвіння до власного багатства цих високопосадовців. В часи до повномасштабного вторгнення це було набагато легше. Ми могли ходити на мітинги, ми могли там, не знаю, поїхати автомобілями до того чи іншого маєтку, до того чи іншого там кварталу, де живуть всі ці наші українські скоробагатки. Зараз у нас цього немає і лишається якраз сподівання виключно на журналістів-розслідувачів і на такі інституції, як Вищий антикорупційний суд.
7: Так, ну, сподівання – це надзвичайно добре. Хотілося б просто якесь певне покращення в даному напрямку. Ну, ми розуміємо, що людини, деякі люди не можуть встояти перед спокусами, особливо, коли йдеться про топ-посадовців, і вони мають безліч засобів і, в принципі, тих чи інших напівлегальних, а може і легальних схем, так би мовити, переводити майно з одного статусу в статус своєї приватної власності. Ну, через підставних осіб, так званих фунтів. От, Марино, на вашу думку, а чого нам бракує, щоб унеможливити подібне? Ну, розумієте, тобто, якщо є спокуса, то тоді бідний чиновник буде думати замість того, як йому покращити наше з вами життя-буття, він буде думати, як би йому той чи інший шматок там державного, комунального, чи якогось іншого майна, чи ту, чи іншу, той чи інший, не знаю, рядок, чи піврядка в бюджетному, в нашому бюджеті, так би мовити, от буде думати, як би йому його перевести під себе. Що, на вашу думку, як це можна міняти було би на системному рівні?
6: Нам важливо зберігати антикорупційну вертикаль і лише покращувати її. Тому що, нагадаю, що влітку 2025 року нам вдалося відбити від знищення НАБУ і САП, але виявилося, що це просто одна гілка, яка потрібна для унеможливлення подібної корупції. От зараз Європейський Союз, Брюссель вимагають для відкриття там кластерів і подальшої нормальної роботи переобрання, наприклад, керівника офісу генпрокурора, щоб це була людина, яка прийшла на посаду за чесним прозорим конкурсом, а не так, як чинний очільник. Також, щоб були прозорі конкурси на голову ДБР і Нацполіції. Зараз якраз таки провладна партія і взагалі влада дуже сильно цьому опираються, тому що вони розуміють, що якщо на ці посади прийдуть люди за чесним конкурсом, це означатиме, що буде активізація таких справ, активізація розслідувань. Всі ми побачимо, хто який маєточок накопив за час війни. І таким чином може посипатися оце все те, що називається сильна і потужна вертикаль. От тому це збереження себе, а не піклування про народ. Але рано чи пізно це все завершиться, тому що ми не єдині і ми не унікальні в цьому плані. Рано чи пізно всі країни приходили до того, щоб будували якраз антикорупційну вертикаль, яка займалася подібними любителями дуже швидко розбагатіти, чи під приводом, що війна все спише і не треба буде нести відповідальність.
7: Дякую, Марино. Ну, Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», вона зберігає оптимізм, а я просто хотів нагадати нашим глядачам, що, так би мовити, ну, одне з гасел Майдану у 2004 році було «бандитам тюрми». Ну, так би мовити, не завжди вдається реалізувати подібний план. Але я дякую Марині Данилюк-Ярмолаєвій і їду далі. Нагадую, що в нас опитування. Так, ну, але все одно, топ-новина – це знищення мосту через Північно-Кримський канал. Це надзвичайно важлива історія, тож, шановні глядачі, давайте фіксувати подібні речі, тому що в Криму зараз надзвичайно гаряче. І не лише в Криму. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Петре,
8: героям слава.
7: Ну, телеграфним стилем. Я цю новину вже озвучував. Бійці Сил спеціальних операцій знищили черговий об'єкт на території, зокрема, і Кримського півострову. На вашу думку, наскільки це важливий об'єкт? І загалом, якщо говорити про демонтаж незаконних інженерних споруд на нашій території засобами безпілотних та ракетних систем, наскільки це все діло зараз інтенсивно їде? І, ну, розуміємо, зараз на території тимчасово окупованого Криму вирують, в буквальному сенсі, панічні чи напівпанічні настрої. Коли це все дійде до якогось ще додаткового рівня, на вашу думку, ну, говоримо про перебої з енергопостачанням, говоримо про можливі перебої з водою і не лише з тим. Ну, бензин вже, так би мовити, не купити у Криму, тільки для військових і для російських спецслужб.
8: Ну, давайте так. Я думаю, що липень – це буде саме той місяць, де ми побачимо, коли це буде криза, доходити до піку і до ситуації, коли остаточно російська окупаційна влада зрозуміє, що вона не може подолати цю кризу. Вже не просто є дзвіночки, вже є ознаки. Не криза, я маю на увазі, а погіршення ситуації. При тому, що дійсно оцей мост районі Роздольного вже перестав існувати. Через це фактично не ходять. Залізниця не єднає. І тепер всі відвідувачі Криму незаконні, які рухаються потягом через Кримський міст, мають їхати безпосередньо з Керчі. Керч – це остання поки що точка, куди приходить потяг, то саме через руйнування цього мосту. Ще є 4 моста на території Криму, ну ще 3 залишились цілими. Якщо їх повністю знешкоджити, то фактично залізничне сполучення Криму з окупованою територією Запорізької області, а далі безумовно з окупованою територією Донецької області і Ростовської області Російської Федерації, воно буде повністю зупинено. Тому що це єднає між собою цей міст, забезпечує транзит між Керч, Джанкою і Мелітополь. Це достатньо важливо і достатньо великі залізничні вузли, які використовували росіяни в своїй логістики, в першу чергу військової і вантажної логістики, тому що цивільні проблеми тут, як то кажуть, бонусом. З точки зору паливної кризи і з точки зору того, що відбувається з постачанням, з енергопостачанням, вже проблеми. І сьогоднішній удар, зокрема, по Керчі, по ОТЕЦ, буде лише посилювати цю проблему. Окрім того, ми бачили, що чергову підстанцію сьогодні в Криму було уражено, ну, тобто енергопостачання буде ускладнюватись, тому що нам треба вимкнути електрику для того, щоб вимкнути в першу чергу системи радіоелектронної боротьби, системи виявлення наших дронів, ну тобто системи ППО. Знову ж таки, тут питання не про цивільних, але те, що вони залишаються в таких умовах, знову це проблема на наша, проблема окупаційної влади. З точки зору паливної кризи і те, що відбувається з логістикою, достатньо показово, що вперше за 2022 року, коли було нанесені ураження по Кримському мосту, сьогодні оперативний штаб Криму от окупаційної влади переглянув ліміти, які можна перевозити рідини через Кримський міст. До того це було 100 літрів максимум, тепер вони змушені збільшити його до 200 літрів, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію безпосередньо з паливної кризи. Чому так? Чому вони не хочуть, не хотіли збільшувати раніше? Тому що це напряму пов'язано з ризиками для Кримського мосту. Вони, я думаю, що цілком логічно вибачають, що ми можемо вдарити по тому, що це 200 літрів, я не знаю, бензину, це наносить до Кримського мосту ну, такі ураження, які вони або не зможуть полагодити, або дійсно це буде, знаємо, досить багато часу. Але, знову ж таки, це не кінець. Продовження цих ударів призведе до того, що вони будуть змушені вирішити, чи будуть вони забезпечувати постачання залізницею палива безпосередньо через Кримський міст, це і буде тим самим Рубіконом, який вони, якщо перетнуть, то, в принципі, можна далі рахувати часи, скільки буде існувати Кримський міст, тому що ураження залізничного потягу з цистернами пального на Кримському мосту, безумовно, приведе вже до його руйнації після попередніх ударів. З точки зору водопостачання, це зрозуміла історія так само, як і з електрикою, вона буде напряму залежати і, до речі, не лише з водою, а й з газом у тому числі. Однак, знову, да, у нас є така звичка, ми згадуємо з вами здебільше, які росіяни, на жаль, виключно про курортну, умовно кажучи, частину Криму, тобто від Керчі і Феодосії до там до Балаклави, умовно кажучи. Але в степовій частині Криму ця проблема вже давно, вона невирішальна, і там скорочується і населення, воно вибирає. Тепер просто ця криза перетне нарешті перевал. Спочатку дістанеться з Сімферополя, а потім буде і на південному березі. Ну і безумовно, зірваний курортний сезон буде мати наслідки набагато серйозніші і довші, ніж очікується, тому що це для основної частини кримчан і Криму єдине джерело існування протягом цього року, а сезону зрозуміло, що його він і не стартанув нормально, а тепер ще його спасовують через закриття дитячих таборів, за закриття всіх відповідних структур, спрямованих на дітей, то це означає, що і дорослі теж не поїдуть, логічно, не розуміючи, що будуть проблеми.
7: Так, ну і відповідно, хотів би вас розпитати про загалом логістику південного угруповання російських інтервентів. Так, ми розуміємо, ну, що вражаються ті чи інші об'єкти на територію Криму не для того, щоб зірвати курортний сезон, а для того, щоб спочатку пригасити російську військову активність, потім зробити нестерпно складно забезпечувати російських інтервентів на південному напрямку, так, тому що вони доволі активні на Запоріжжі, ну, шляхом того, що буде винищено забезпечення пальним і відповідними матеріалами їхньої техніки. Але крім Криму, ми розуміємо, що є ще так званий сухопутний коридор. Як, на вашу думку, зараз наскільки зменшилась спроможність російських інтервентів забезпечувати свої бойові підрозділи, і наскільки їм може бути впродовж найближчого місяця це складно чи неможливо робити?
8: Ну, можливо, дуже хотілося, поки що можливо, це зменшилось, це ускладнило, значно ускладнило росіянам ці переміщення, але це не означає, що вони зникли, вони постійно знаходяться в пошуку протидії нашим ударам, і іноді вони нахабніють, іноді їм не залишається нічого іншого. Загалом, дійсно, ми бачимо і фіксуємо спадіння цих переміщень по всіх трасах і по всіх напрямках. Але це, знову ж таки, досить рано казати, що це прямий наслідок цих ударів, у тому числі тому, що є певні графіки переміщень в росіян, до яких вони плюс-мінус дотримуються, тому, в принципі, таке зниження частково зараз співпадає з цим. Проте те, як вони шукають засоби протидії нашим дронам і як вони намагаються відбиватись, демонструють, що все не гаразд. Ну, зрозуміло, вже багато розповідав. Вони приходять в першу чергу до маскування, і тепер зелений колір основний став синім. Дуже багато вантажівок вони перефарбували, перетантували в синій колір. Не знаю чому, мабуть, що десь залишки цієї синьої фарби. Але, от, наприклад, той, хто дивився сьогодні від департаменту активних дій ураження, і там були присутні ці вантажівки, пофарбовані в синій колір, про які ми розповідали. Ну які у тому числі передавали додаткові підтвердження нашим силам оборони, тому це для нас це не диво. Крім того, це мобільні бойові групи вогневі, яких є, і їх теж кількість збільшується. Лише сьогодні там нових 15 груп, таких ми нарахували в Маріуполь, виїхали з території Ростовської області і будуть патрулювати на території сухопутного Криму. Окрім того, головне те, що до чого вони вдаються, росіяни, це вони дроблять колони, наскільки це можливо, і намагаються оминати сухопутний коридор. Є інші дороги, якими можна їхати, ну, принаймні, там, значні частини, наприклад, від Маріуполя до Бердянська є там ще плюс щонайменше три дороги, яким можна потрапити, майже не виїжджаючи на сухопутний коридор. Проте це все додає, по-перше, термін проходження, по-друге, ускладнення, по-третє, це не може підтримувати ту інтенсивність, яку потрібно росіянам. У підсумку однозначно можна сказати, що росіяни на сьогоднішній день на території Приазовщини втратили можливість оперативного перекидання сил і засобів, підтримки і перекидання резервів. А це означає, що вони, по суті, втратили наступаючий потенціал повноцінний для того, щоб здійснювати швидкі наступальні дії, які ми спостерігали свого часу, наприклад, на Гуляйпільських відтінках, або до того там Вугледар, ну і так далі, далі, далі. От подібного року до наступальні дії неможливі, тому що вони не можуть забезпечити необхідне підкріплення, ротації, там, доповнення і постачання боєкомплектів на лінію фронту. А враховуючи, що ми обрізаємо росіянам ці можливості, ми збільшуємо напруження на самій трасі, ми збільшуємо контроль і фіксацію того, що там відбувається, то спроможність росіян купі з ударами по логістиці, от по мостах, у тому числі, вона буде спадати. Я думаю, в серпні буде за подібною інтенсивністю. Я думаю, що серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо просто кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях.
7: Пане Петре, ну і хотів би вас розпитати про ваші відчуття ситуації на Лиманському напрямку. Зокрема, йдеться про активність нашого ворога напрямку Лиману. Можливо, володієте якоюсь перевіреною інформацією чи уточненою інформацією, тому що зараз там гаряче, ну і розуміємо, що ситуація на східному, на Донецькому напрямку, вона дуже-дуже інтенсивна.
8: Ну, будемо сподіватися, що її стабілізовують. До нової інформації, окрім того, яка вже там підтверджена речниками, не можу сказати, що немає, але ну я би зараз її не озвучував. Проте дійсно ці напрями будуть пріоритетними. І тут питання на там бажанні Донбасу, спроможності і таке інше. Це, до речі, у тому числі наслідок ударів і контролю нашим за сухопутним коридором. На цю територію набагато складніше контролювати нам зрозумілих причин, і вона дуже дуже має коротке логістичне плече. І це і забезпечує, власне, да, відповідно, тиск російської армії, куди вони прикладаються. Тому, ну, будемо сподіватися, що ситуацію врешті-решт стабілізують, і ми знайдемо контррішення для таких дій росіянам, для того, щоб надати їм можливості там дотискати до кінця. Для, ну, щодо стабілізації є всі передбачання, всі є спроможності з нашого боку. Ну, будемо сподіватися, давайте так.
7: І ваше відчуття на Запорізькому напрямку, так, зокрема, це стосується спроб ворога просуватися в напрямку Запоріжжя. Чи вдасться це діло локалізувати і зробити це неможливим для противника?
8: Та воно, в принципі, вже неможливо. Ну, так, за великим рахунком зрозуміло, що будуть там певні спроби. Але про те, що ми з вами от говорили, да, перше, розширення нашої кілзони, по-друге, контроль за логістикою, воно, ну, це робить майже неможливо. Там питання в Запоріжжі, воно в іншому, в тому, що зростає рівень терору, що росіяни знайшли засоби і знайшли методи, як це робити так само, як в Херсоні, хоч і не більш віддаленій ситуації. Ця проблема дійсно існує і буде існувати, поки не буде знайдено якогось контррішення з нашого боку по знешкодженню безпілотних систем Російської Федерації, ну і по захисту цивільних. До того це, на жаль, буде продовжуватися. Але якогось погіршення ситуації не варто очікувати. Насправді, зрозуміло, що бойові дії будуть тривати, що будуть певні активності, але такого ризику, як було, наприклад, там кілька місяців тому, достатньо серйозного, ну, в принципі, немає зараз і на найближчий час. Фактично, у тому числі, робота по сухопутному коридору смерті робиться неможливим.
7: Ну, і наостанок. Я розумію, ну, воно звучатиме дещо наївне, ну, але люди хочуть простих і яскравих рішень. Я розумію, тут навіть не питання до тактико-технічних характеристик і Чонгарських переправ, і Кримського чи то Керченського самобуду. Так, це питання кількості корисної речовини і кількості дронів, які можуть її донести. Ну і була чергова інформація, так, що спалили російську техніку в районі Чонгару. Ну, але все одно, переправи – це не техніка. Отже, Кримський-Керченський міст і переправи через Чонгар. На вашу думку, наскільки велику кількість вибухової речовини треба було би туди доставити?
8: Я думаю, не таку велику вже залишилось тут доставити. Треба змінити деякі підходи. Вибачте, за таке трошки людожерство, треба сказати. Да? Треба бити по техніці, яка будує паромні переправи, яка засипає переправи, забезпечує об'їзд цих мостів. Ми знаємо, що по Чонгару частково рух відбувається через понтонні переправи. Ми знаємо, що по Генічинську і в районі Генічинських мостів так само відбувається рух по понтонних переправах систематично, і там сальдо робить там певний насип. З досвіду тих ударів, які відбуваються вже, в принципі, якщо пару згорить там бульдозерів, тому що це напіввійськові цілі, давайте відверто казати, то, в принципі, такі інженерні споруди стануть майже неможливими. Або вони мають робитися виключно військовими цілями, а тут теж є у росіян певні обмеження і можливості. Тому, ну, в принципі, при системній роботі за пару-тройки тижнів можна дійсно обрізати всі ці мости і зробити неможливим рух в цьому напрямку, переходити потрошки до Армянську, ну і так далі, далі, далі. Тобто треба просто системної роботи. Питання вже навіть не в тому, скільки, а питання в тому, щоб змусити людей відмовлятись працювати на росіян, у тому числі в такий спосіб, бо тоді будуть дійсно проблеми. І дійсно, тому що технічне рішення росіяни, на жаль, знайшли, якщо там те, що ми бачимо по певних ділянках в районі Генічинська, якщо дати їм довести це до кінця, вони ж не роблять це без огляду на екологію, наприклад. А вони засипають, просто повністю роблять насип, і насип ми не можемо знешкодити. Тобто це та сама ситуація, де ми маємо превентивно не дати цього зробити, реалізувати їм ті там часткові рішення, які вони напрацювали. Тому що це технічно, ще раз скажу, можливо, ми свого часу спостерігали це в Маріуполі, вони там пару мостів так відбудовували, потім відбудовували річки. Тобто вони вміють це робити, я не хочу шапку закидатися ніякого. Але ми вміємо це зупиняти, треба просто переходити, от поставити ціль, зупинити це будівництво. І ми можемо і зупинити. А для такої зупинки великої кількості саме вибухової речовини не треба. Треба просто системно постійна робота, щоб кожен умовний бульдозерист знав, якщо він сів в бульдозер, який буде робити цей насип, це він, ну, його життя стає дуже ризикованим на той момент. Отак воно і зупиняється. Нічого іншого ми, на жаль, не вигадаємо.
7: Ну, от буквально хвилинка до нас лишилося. А Кримський Керченський міст, оцей от незаконний самобут, він дуже такий міцний?
8: Ну, поки... Ну, він не стільки міцний, скільки він не приймає участі в логістиці. Я розумію, що всі хочуть, щоб його не було. Я б теж хотів, щоб його не було. Але з точки зору практики і раціоналізму, він зараз не такий важливий, як, наприклад, міст на Чангарі або в Армянську. Тому я переконаний, що до нього теж дійде. І причому самі росіяни зроблять перший цей крок, спростивши нам ці ураження. Ми якраз про це ж з вами говоримо. Але як поїдуть потяги з пальним, я думаю, можемо рахувати днями, скільки там проіснує той Кримський міст в такий спосіб. Тому що його дійсно пошкодження достатньо серйозне на певних ділянах ще 2022 року, в перших двох ударів. Тому можна довести цю справу до кінця, але треба витратити там певну кількість засобів, скажімо так. Поки це не є останньою артелією, яка єднає Крим і робить з нього ще півострів, з цього острова, да, по суті, то можна поки залишити його на потім. Але те, що він перестане існувати, знову ж таки, зараз це зрозуміло, лише питання часу і питання моменту, да, в який момент ми це зробимо.
7: Дякую вам, пане Петре. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був з нами на зв'язку. Ну і от з'явилося... Інформація вже російського диктатора, цитують російські ж ЗМІ. Так, буцім би заявив Путін, що Росія вже неодноразово, як неодноразово зазначалося, Росія готова буцім би до мирних переговорів з Україною, але на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі і були парафовані українською делегацією. Ну, маю пояснити, що підписів, то, наскільки я розумію, особливих нема. І Путін не готовий відходити від подібних домовленостей. На основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі, як з'ясувалося, і реалій на землі. Ну що, ще кілька днів надзвичайно інтенсивної роботи нашими дронами, я думаю, що Путін буде переглядати свої заяви. Але ситуація є складною, ну, зрештою, ви самі це розумієте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію у Гданську. Так, настрої в цьому потужному, без перебільшення, місті, порт, де буде відбуватися конференція з питань відновлення України. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Вітаю вас, Ірино. Ну що, президента України не буде. Але давайте зараз зміряємо температуру. Хотів сказати, в Балтійському морі? Ні. У Гданську. Тобто ваші візаві, співрозмовники, як сприймають теперішню ситуацію і в Україно-польських відносинах, і сприймають неприїзд українського президента?
9: Ну, те, що чути в родинах простих поляків, то вони засмучені, і в них такі очікування, що польський бізнес можуть після того, що сталося, не допустити до відбудови, що інший бізнес з інших країн Європейського Союзу буде мати доступ до відбудови, а польський – ні. Звичайно, що ну, ті, з ким ми спілкувалися, вони вважають ну, дуже різкими дії президента. І дійсно тут розуміють, що Зеленський може не приїхати, може приїхати там прем'єр-міністерка, її очікують. Але так само говорять і про відбудову, і розуміють всі, що тут питання не тільки там міжнародних відносин, які в нас зараз склалися між Польщею і Україною, на жаль, напружені, але питання і наших внутрішніх політик, бо відбудова буде відбуватися за тими правилами, які встановить Верховна Рада і уряд. І тут дуже важливо, на чому наголошують європейці, щоб ми розуміли, що нам треба відбудовувати з дотриманням екологічних стандартів, високих екологічних стандартів, що має бути дотримана стратегічна екологічна оцінка. Так? І всі мають розуміти, що коли ми щось відбудовуємо, ми маємо зважати, аби зберегти довкілля. Оце от крутиться зараз в дискурсі, тому що всі розуміють, що є ризики, що тут питання не тільки в тому, що є інтереси забудовників, які хотіли би відбудовувати Україну з Європейського Союзу, що в нас так само є свої забудовники, які намагаються проштовхувати свої правила гри через парламент або через уряд. І, по суті, ми бачили такі спроби з містобудівною реформою, і зараз навіть в Цивільному кодексі Руслана Стефанчука є ціла дев'ята книга, яка, по суті, шкодить там лісам, узбережжям. І от всі ці правила гри, правила відбудови, вони дуже чутливі. Зараз почались переговори у нас з Європейським Союзом, відкрили нам кластер основи. І тут наголошують Гданську, що не слід забувати про те, що один з кластерів саме екологічний. І ці питання дійсно не можна нівелювати.
7: Так, це дуже важлива історія, тому що ми розуміємо, ну, гроші Україні на відбудову конче потрібні, але питання походження коштів, ну і питання вимог потенційних інвесторів. Ми, Ірино, абсолютно справедливо відзначили, що питання екології має бути на одному з перших місць. Ми розуміємо, що грошей у світі, в Європейському Союзі достатньо багато для того, щоб вкладати їх в об'єкти, які можна придбати за безцінь, але які мають унікальний екологічний статус. Ну, наприклад, там є Карпатські гори, Яшацькі озера і так далі, і так далі, і так далі. І насправді, ну, ті кошти, за які вони будуть продаватися, ну, принаймні офіційно, вони не є настільки космічно великими. І тут ключове – це говорити про механізми контролю, щоб нас не намагались перетворити ті чи інші не надто чесні інвестори в бантустан. В тому сенсі, що вони будуть робити все, що вони захочуть, відмивають ті чи інші офшорні капітали. Ну, таке трапляється в світовій історії. І європейське, зокрема, екологічне законодавство, воно, ну, по стороні України. Але які будуть реалії, і якщо говорити, наприклад, про порядок денний, який може привести українська делегація, так? Тому що, ну, от в нас з вами може бути один погляд на ситуацію, а є рації, які буде без сумніву озвучувати прем'єр-міністр України, яка прибуде зі своєю командою.
9: Ну, тут я би акцентувала увагу, напевне, на тому, що

0: які б проєкти не привезла Україна, завжди треба пам'ятати, що будь-який інвестор, чи український, чи європейський, вони чекають на якусь стабільність. І коли ми нехтуємо екологічною оцінкою і, скажімо, ставимо її кудись в кінець, і потім інвестору блокують проєкт, то це проблема буде не одного інвестора, це вплине на весь інвестиційний клімат. І тому уряд, який їде сюди, там і представники різних громад, вони мають чітко розуміти, що дуже важливо зробити такі правила гри, коли б інвестори заходили, розуміли, що вони зроблять свій проєкт і будуть заробляти, а не зроблять проєкт і їх зупинять на 80 там, чи 50%, і потім вони підуть в суди. І це буде тягнутися роками.
1: Так, а якщо говорити про очікування від тих, хто міг би вкладати гроші. Ну, зокрема, я думаю, що є певні витоки інформації, так, ну, з чим можуть приїхати держави, які і їхні лідери, які збираються брати участь у проектах відновлення, так, тому що є приватний бізнес, а є ще різні державні програми. Що говорять ті чи інші афілійовані з урядовими делегаціями європейських, не лише європейських країн люди?
0: Тут, напевне, вони будуть дивитися на те, які ми проєкти запропонуємо, тому що завжди було на минулих ЮРСІ, кожна область мала свій стенд і згуртовано вибирали якісь проєкти, там чи шелтери, укриття, чи ще якісь проєкти там для ветеранів або там цивільних осіб, які потребують підтримки. Тобто, по суті, з собою місцеве самоврядування координується з військовими адміністраціями, і, по суті, кожна область має свій стенд, інвестори підходять, ті, хто зацікавлені, підходять, дізнаються, які ми маємо проєкти, і вкладають гроші, ну, туди, де їм цікаво, і вони бачать або якусь соціальну, або бізнес-користь. Ну, це от так відбувається. Але наразі просто до самого заходу 2 дні. Ну, і оце от те, що є, поки в інформаційному порядку денному, то я цим можу поділитися.
1: Так, дуже дякую. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка», була з нами на зв'язку з прекрасного міста Гданськ. Ну, а я, шановні глядачі, мушу вас поінформувати. Отже, Путін десь там бовкнув, і російські псевдозасоби масової інформації це все діло затиражували, ну, але не плекаємо ілюзій, але спробую відтворити думку російського диктатора, що от готова буцім би Росія до мирних перемовин, але, увага, знов тут звертаємо увагу на специфіку путінського мислення, готова на основі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі і реалії на землі. Тобто Путін повторює свою улюблену мантру, що він готовий до перемовин, але на основі незрозумілих нам модальностей в Анкориджі. Тобто про що вони там шепотілися з американським президентом, ми не знаємо тих деталей, але знов-таки витає над Путіним дух Анкориджа. А тим часом наші бійці винищують російські військові об'єкти за допомогою наших українських дронів. І роблять це доволі успішно. От мінуснули черговий незаконний міст на території Криму. Залізничний міст, так би мовити, що ускладнить логістику для нашого ворога. Ну, але події, крім того, є доволі багато, і от прилетіла новина від донедавнього британського прем'єра. Ну, він ще формально, так розумію, ходить на роботу, так, ну, але вже він відставний. Кір Стармер вже провів таємні перемовини зі своїм наступником Енді Бернемом. Так, пообіцяв Бернему забезпечити плавний перехід влади, ну, і основне, напевно, що хотів почути Кір Стармер від свого наступника. Ну, як кажуть, побачимо. Зараз поговоримо, хотів сказати про культуру, але це не про культуру, а про технології, які використовують наші противники задля того, щоб просувати свій продукт. Ну і ось, Ліна Чеченіна, артоглядачка, ведуча еспресо, з нами на зв'язку.

0: Слава Україні, вітаю.
1: Героям слава.
0: Ну що, Маша і ведмідь. Доволі популярна в певних середовищах продукція. Ну і вже вони там вийшли на якийсь там енний сезон. І от стрімінговий сервіс Netflix придбав права на трансляцію. І продовжив угоду на показ попередніх сезонів. Отже, що відбувається? Це лише про грошики, це лише про розваги, чи все-таки, можливо, відчувається щось серйозніше?
1: Ну, я думаю, що це відчувалося ще з 2014-15 року. На превеликий жаль, цей мультфільм йшов в Україні на наших телеканалах. Він адаптований українською мовою. Минулого року він став найпопулярнішим ютуб-каналом серед української аудиторії. А багато людей, я сподіваюсь, хоча б на це, ну, не знають, що це російський мультик, тому що діти просто вмикають Ютуб і ось там знаходять Машу і Медвідь. Звичайно, такі великі Ютуб-канали, вони одразу потрапляють в списки рекомендованих. І ось дуже часто батьки дивляться, що це канал український, окей, це, напевно, український мультфільм. Хоча, якщо подивитися кілька серій, буквально, то не треба кілька серій, просто одну серію можна подивитися, ну і там одразу буде зрозуміло, що це російський мультик. І понад те, був величезний скандал, і про цей продукт, справді, мультиплікаційний, говорили дуже багато, тому я впевнена, що вже нині багато батьків, які дозволяють дітям дивитися цей мультфільм, вони чудово знають, що він російський. Він надзвичайно популярний взагалі у всьому світі і був раніше, тобто це такий один з найбільших експортних хітів Росії. Цей мультфільм показують, ну, просто у величезній кількості країн, його адаптували багатьма мовами, і ось зараз, справді, Netflix купує, продовжує, справді, договір про попередні сезони. Там вже дуже багато різних спін-офів, тобто це такі відгалуження цієї Маші і Медведя. Вже там є мультфільми про інших героїв. Це зазвичай так буває з успішним контентом. І Netflix також придбав права на наступні сезони Маші і Медведя. Мультфільм достатньо активно оновлюється. Якщо зайти на їхній ютуб-канал, саме російський, то ми побачимо, що, ну, регулярно викладається цей контент. Щодо ютуб-каналу українською, то він навпаки заглох із 22-го року, тобто він не оновлюється, але все одно його дивляться, він тримає популярність далі, хоча після минулорічного скандалу і вказівок на те, що подивіться, це ж на ютубі, там, де є опис каналу, там прикріплено, були прикріплені російський сайт цього мультфільму і був лінк на ВКонтакті. Зараз цієї інформації вже немає, її прибрали. А ось, але, ну, ми бачимо, що далі він продовжує відбуватись. Скажу, що також минулого року Центр протидії дезінформації озвучив свою заяву. Вони написали про те, що цей мультфільм не просто є мультфільмом, це те, що ми називаємо зараз якою силою. Через такий популярний контент Росія формує собі позитивний імідж у вигляді ось цього ведмедя, а також є, там є радянська символіка, там Маша в оцих шапках чи кепках, я фуражках НКВС ходить, і також, власне, там багато якихось таких натяків, що, мовляв, будемо боротися за там за кордони і все таке інше. Але головне також, що говорять із психологічної точки зору, це те, що сама персонажка, ця Маша, вона абсолютно неконтрольована дитина. Я скажу, що дуже багато є таких мультиків, де, ну, показують таких дітей, як вони щось там шкодять, ну, як діти роблять щось не те, але зазвичай в таких мультфільмах, ну, так чи інакше, цим дітям пояснюють, що ось дивись, там, отак робити не можна там тваринок ображати, бо їм боляче, не можна там, там, я не знаю, егоїстично поводитися, чи там треба дружити, і все таке інше, тобто, навіть таких неслухняних дітей показують, як таких, які, в принципі, приходять до якогось позитивного висновку, і в такий спосіб ігровий відбувається відбувається якесь таке ну, навчання, виховання певним таким загальнолюдським цінностям. Якщо подивитися Машу Медведя, чесно кажучи, ця Маша може вибісити одразу, і вона абсолютно реально така неконтрольована. Вона ну, всім заважає, вона цього ведмедя бідного мучить, але ну, от я скільки серій дивилася свого часу, я не побачила там якогось елементу виховання, навпаки, як мені видається, там навпаки дітям намагаються так сказати, що от клас, така поведінка, ну це нормально, так себе можна поводити. Тому ось така історія, але загалом ми мали бути готові до того. До речі, санкції проти цього мультика не введені в Україні. Ага. Що ми хочемо вимагати від Нетфлікса, тому що цей Ютуб-канал можна вільно подивитися на території України, як російськомовний, так і україномовний. Хоча зверталися, і там і були заяви свого часу про блокування цих Ютуб-каналів, вони не заблоковані. Того, чому ми хочемо від Нетфлікса якихось непродовжень контракту. Стосовно того, гроші там чи не гроші, я думаю, як у випадку із роботою Росії на... А в культурній сфері там і одне, і інше. Тому що студія Макорт, яка виробляє Машу Медведя, вона має дуже багато різних схем, зв'язків, офшорів і так далі, і так далі. І вона дуже багато зв'язків має із Сполученими Штатами. Тому це, звісно, також і гроші. Тому що ну це один із найпопулярніших мультиків у світі. Це без перебільшення. Якщо подивитися там якісь найпопулярніші Ютуб-канали, постійно Ютуб виголошує рейтинг наприкінці року, там оце Маша і Медвідь постійно буде в топах дитячого контенту. Як я вже сказала, мультик адаптований до багатьох країн, на багато мов, і в Азії, і в Канаді, і в Америці, і в Європі його дивляться, хоча деякі країни його поблокували, здається, Італія. Також там уже вони побачили ось цей інструмент м'якої сили і назвали цей мультфільм «Троянським конем Росії». Тобто, ну, якесь розуміння всіх нас і українців, і європейців вже є в тому, що Росія використовує культуру, але як бачимо, що гроші часто перемагають. І загалом до Нетфлікса багато питань свого часу було і продовжує бути стосовно ось цього якихось таких підозрілих відбілювань росіян. Ми бачили багато там серіалів, штибу «Вигадана Анна», де показаний ось такий справді позитивний образ росіян, мовляв, так, вони можуть себе погано поводити, вони можуть агресивно поводитись, вони можуть дурити весь світ, якось ця «Вигадана Анна», це аферистка, там базована на реальній історії, але в кінці робиться такий висновок, що, мовляв, вона просто ображена дитина, ось батьки переїхали з Росії в Німеччину, там їх от іммігрантів російських, радянських ображали, ну, яка вона може вирости. Звичайно, треба її пожаліти, поспівчувати. І з такого контенту достатньо багато на Нетфліксі. До речі, я хотіла подивитися на Машу Медвідь, от сьогодні перевіряла на Нетфлікс, на свій акаунт заходила, нема, я не змогла знайти. Може, погано шукала, але, можливо, в нашій країні недоступна.
0: Дякую. Лена Чеченіна, ведуча телеканалу «Еспресо», людина, яка надзвичайно добре розуміється в культурі українській, світовій, ну і відстежує отакі от занепокійливі тенденції, зокрема, які ми побачили у просуванні цього от російського мультсеріалу. Ну, основне, щоб з'являлися адекватні українські альтернативи подібному. Так, шановні глядачі, дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Отже, воно було присвячене візиту, точніше, не візиту президента України до Гданська на конференцію з відновлення. Так, 43% вважають, що так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінить, 12%. Неважливо, 3%. Нашої делегації достатньо, 41%. Нагадаю, що наша делегація буде очолювана прем'єр-міністром України пані Свириденко. Ну і от пару хвилин тому, пам'ятаєте, я вам озвучив путінське белькотіння там на тему, що вони там до чогось там буцім би готові, ну але звісно на основі Стамбула та Анкориджа. Ну і ось Лавров, путінський посіпака з Міністерства закордонних справ, суперечить тому, що озвучує Путін. Лавров заявив, що не хоче навіть думати, що саміт між Путіним та Трампом на Алясці насправді був задуманий з метою виграти час для доозброєння Києва. За логікою Лаврова, Трамп обманув Путіна. Дякую за те, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс – підтримка бадьорості українців.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
5: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
7: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка ON, відеосигнал крил OFF. Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
7: Не переймайся, це наші працюють.
8: Працюють, значить оберігають.
6: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Війна орденів та орденопад. Саме так українські ЗМІ почали називати політичну кризу між двома сусідами – Україною та Польщею. Київські чиновники, включно з президентом країни, активно відмовляються від польських орденів та нагород, а місцеві ЗМІ називають дії польського уряду подарунком для Кремля. Що далі? Мене звати Джафер Умеров, і сьогодні говоримо про польсько-українську кризу та як це може вплинути на Україну. Орден Білого Орла – найвища державна нагорода Польщі, який уже понад 300 років. Українського президента цим орденом нагородив ще у 2023 році колишній президент Польщі Анджей Дуда за його, як тоді казали, внесок у безпеку та поглиблення польсько-українських відносин. Але через три роки нинішній президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити українського лідера цієї нагороди. Через те, що ще 26 травня цього року Зеленський своїм указом надав елітному підрозділу ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА. Як відомо, на відміну від України, в Польщі українську повстанську армію звинувачують у масових вбивствах етнічних поляків на Волині. Своє рішення Навроцький пояснив тим, що Польща захищатиме пам'ять своїх громадян, які полягли від рук бійців УПА. Всім він наголосив, що це рішення не спрямоване проти українського народу і не означає припинення допомоги Україні. Володимир Зеленський, зі свого боку, вирішив відправити нагороду назад у Польщу. Зробив він це новою поштою на адресу канцелярії президента Польщі, заявивши, що він думав, що нагороду давали саме українському народові і українській армії. А український лідер також подякував польському народові за підтримку та співпрацю. Втім, у його заяві ані слова про УПА, через що й почалася криза у відносинах. Все це призвело до ланцюгової реакції у Києві. Від польських нагород почали демонстративно відмовлятися топ-чиновники країни і навіть колишні президенти України Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма. І це лише поглибило кризу між урядами двох країн. І поки що не видно, як офіційні Київ та Варшава виходитимуть із кризи, яка поки що лише поглиблюється. То що далі? Послухаємо нашого кореспондента Святослава Хоменка.
1: Це не та ситуація, коли ми можемо говорити, хто винен більше, а хто менше. Об'єктивно кажучи, просто потрібно вдихнути-видихнути і зрозуміти, що кожна зі сторін, і Україна, і Польща, і Володимир Зеленський, і Кароль Навроцький захищають тут свою правду і вважають неприпустимою ескалацію те, що для іншої сторони є абсолютно природним, натуральним рухом. Звичайно, для України перейменування будь-якої військової частини Збройних сил України – це її внутрішня справа, з приводу якої вона абсолютно не повинна консультуватися і просити дозвіл у поляків. Для частини польського суспільства, для частини польського політикума – це уже неприпустима ескалація. Чому? Ну, це тема окремої передачі. Про це говорили вже сотні разів, просто ми повинні констатувати – так є. Українцям дуже важко зрозуміти цю польську оптику, цю польську вразливість, але вона є. Неважливо від того, неважливо, подобається вона нам чи ні. Причому важливо, і це часто якби забувають чи допускають в Україні, вразливими на цю волинську тематику є не якісь антиукраїнські настроєні поляки. Тут йдеться про дуже вагому частину їхнього польського суспільства. Інша річ, фактично всі польські спостерігачі, яких я читав, слухав останнім часом, вважають, що Польща, звичайно, зобов'язана була відреагувати на цей крок Володимира Зеленського, але дуже багато поляків вважають, що було дуже багато способів такої реакції, яка з одного боку показала б Україні, світу, їхнє незадоволення чи навіть обурення, а з іншого боку, які б не були пов'язані з відбором Зеленського ордена Білого Орла. Наприклад, Польща мала дуже багато опцій. Можна було викликати до Варшави посла Польщі в Україні. Можна було прийняти сеймом якусь резолюцію чи ухвалу, яку прийняли абсолютно всі фракції польського парламенту, і це теж був би дуже сильний політичний сигнал. Можна було б дати якийсь політичний сигнал про те, що Польща буде гальмувати європейську інтеграцію України. Але Кароль Навроцький пішов у сферу символів, і він застосував таке безпрецедентне знаряддя, яке можна порівняти з такою тактичною ядерною бомбою у двосторонніх відносинах. Тобто це вже була безпрецедентна ескалація не тільки з української точки зору, але з точки зору багатьох польських коментаторів. А далі послідували події, які ми всі чудово знаємо. І останній на сьогодні акт, неприїзд Володимира Зеленського на цю Гданську конференцію з відбудови України, ну, його, до речі, теж частина польських коментаторів вважає неприпустимою ескалацією. І жодної, насправді, гарантії про те, що це справді останні акції п'єси, про яку ми говоримо, ну, насправді немає такої гарантії. Тому, як на мене, зараз настав той момент, коли нам потрібно не мірятися ескалаціями, у кого вона більша, та? А задати собі наступне питання, набагато важливіше, а саме, хто і що саме міг би зробити для того, щоб деескалювати цю ситуацію? І чи є насправді щось, що могло б привести до заспокоєння цієї кризи у двосторонніх стосунках, яку багато хто вважає насправді найсерйознішою кризою в українсько-польських стосунках з часу здобуття України незалежності? Адже от буквально за кілька тижнів, 11 липня, буде відзначатися День пам'яті жертв Волинської трагедії. І насправді він може стати як причиною для нової ескалації конфлікту, так і приводом перевести дух і спробувати знайти якесь примирення між двома сторонами.
0: Звісно, що цю тему не обійшли стороною польські ЗМІ. Хтось називає цю кризу вимушеною реакцією на українські дії. А хтось небезпечною помилкою, що грає на руку Кремлю. Ні від чого страждають українсько-польські відносини. Послухаємо, як на цю кризу між двома сусідами реагують польські медіа.
2: Навроцький перекреслив багато років сізіфової праці, докоряє польському президентові видання «Політика», повідомляючи, що український президент не приїде до Польщі, де його очікували на червневій конференції з відбудови України. На сторінках майже усіх провідних польських засобів масової інформації є повідомлення та коментарі про надзвичайне тертя між президентами Польщі та України, що вилилося у багатовимірний політичний конфлікт. Стосунки Варшави і Києва не були такі погані відтоді, як Польща перша у серпні 1991 року визнала незалежність України, підкреслює часопис «Політика», стверджуючи, що рішення Зеленського про присвоєння назви героїв УПА українському підрозділу було для поляків неприйнятним і навіть образливим, але у Варшави були інші можливості це продемонструвати. У великому інтерв'ю для газети «Виборча» соціолог Пшемислав Садура й публіцист Славомір Сераговський різко критикують рішення президента Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Вони вважають, що рішення було не захистом історичної пам'яті Польщі, а проявом популізму і боротьби за правий електорат. На їхню думку, від цього виграє насамперед Росія, тоді як польсько-українські відносини зазнають серйозної шкоди. Співрозмовники видання вважають, що суперечка навколо ордена є симптомом ширшої тенденції посилення антиукраїнських настроїв, поширення популізму та впливу російської дезінформації. Видання «Жечпосполіта» подає історію навколо позбавлення Володимира Зеленського ордена в іншому тоні, як процес, що розвивався поступово, а не як раптове політичне рішення. Автор підкреслює, що після присвоєння українському підрозділу назви, пов'язаної з УПА, польська сторона не одразу перейшла до санкційних кроків, а залишила Києву кілька тижнів для можливої зміни позиції. Лише після того, як цього не сталося, Кароль Навроцький оголосив про відкликання нагороди. У статті «Дженнік Газета Правна» йдеться, що польська політика щодо України з 2022 року пройшла емоційну еволюцію. Від хвилі солідарності на початку повномасштабної війни до поступового зростання критичних і навіть негативних настроїв. На думку газети, рішення про відкликання ордена вписується саме в цю логіку емоційної політики, де дедалі більшу роль відіграє реакція виборців і короткострокові політичні вигоди. Зовсім іншу тональність має інтерв'ю на Polsat News, де колишній віце-прем'єр Ясек Сасін трактує ситуацію як наслідок дій української сторони. У цій версії Україна обрала конфлікт з Польщею, не врахувавши чутливості польської історичної пам'яті, а рішення про позбавлення ордена подається як вимушена реакція на українські кроки.
0: Обидва президента кажуть, що ця криза не стосується народів ані польського, ані українського. А що про це думають на вулицях Києва та у маленькому польському місті Ольштин?
3: Я рахую, що це дуже несправедливо, тому що ми захищаємося із всіх сил, які тільки можемо. Звичайно, Польща нам дуже допомагає, але це не інструмент, не метод покращити якісь співвідношення між нашими країнами. На жаль.
4: Спочатку здавалося на початку війни, що вони такі нормальні, вони допомагають, а тут у них вилізли всі ці історичні спогади, як вони відносили до українців чи з давніх часів.
5: Мої корні польські, теж моя бабуся полька була. Не знаю, чому вони так до нас відносяться. Думаю, що все буде добре.
6: На нагородження цим орденом заслужила вся Україна. Військові, які воюють за свободу. Тому, як на мене, це погане рішення.
7: Для чого, пані? Правильно зробив, що забрав орден. Бо кого вони прославляють? Адже стільки людей загинуло і в такий жорсткий спосіб. Бо аби ж то застрелили, але ні, дуже жорсткий спосіб. І це ж називають так солдатів, армію. Це ганьба.
2: Я вважаю, що нам треба просто домовитися. Відомо, що над нами нависає Росія. Також у наших інтересах і в інтересах України домовитися.
0: А цими днями в Польщі пройде масштабна конференція по відновленню України. Там очікують підписати низку важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики, говоритимуть про інвестиції в Україну, інтеграцію з ЄС та багато чого іншого. Серед гостей мають бути Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Україну представлятиме прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона сказала, що Україна поважає своїх партнерів та будує співпрацю на принципі взаємної поваги. Втім, у якій атмосфері пройде ця конференція, зараз важко сказати. Послухаємо думку експерта з Польщі Лукаша Адамського.
8: Ціла логіка того, як події розвіялися на протязі останніх тижнів і днів, ну, показує, що маємо тут фундаментальну певну таку проблему, яка пов'язана не тільки з інтерпретацією історії, бо це не є спір тільки про історію, навіть не тільки про політику пам'яті, але про певну парадигму, як мають виглядати польсько-українські відносини. Це спір також про те, чи питання пов'язані з історією і сформуванням історичної пам'яті є виключною справою даної держави, чи вони мають якось узгоджуватися. Я тут тільки нагадаю, що, звісно, Україна має право, так, самостійно обирати собі своїх героїв, натомість ж Польща тоді має право самостійно вирішувати, як на це відповісти. Від цієї ескалації спору, я це публічно кажу і буду повторювати багато разів, ніхто не виграє. Тобто це буде шкідливе і для Польщі, і для України. Але, на жаль, мушу теж сказати, що вважаю, що Україна від цього програє більше, бо вона порушує певний такий загальноєвропейський консенсус, який пов'язаний з тим, що не можна шанувати людей, які причетні до масових злочинів проти цивільного населення, як і теж сплемені колаборацією з німецьким Третім Рейхом. No i tomu через ці емоції, які з'явилися і з польського боку, і з українського боку. Якщо мене питаєте, що буде далі, ну я вважаю, що далі буде певна така стратегічна пауза у відносинах між державами. На пewno budь-jaki polski urząd буде мати звужене поле для політичного маневру, co означає, що просування проукраїнської політики і лобіювання тих інтересів, які є теж якби в інтересі Польщі, але ще більшою мірою на них залежить Україні, як наприклад європейська інтеграція України. Це все буде, це все, мабуть, буде, але вже не в дусі солідарності, але в дусі такої трансакційності. І польським елітам проукраїнським, ну, наприклад, таким як я, буде важче переконувати polskie населення, що треба допомагати Україні. Тому я вважаю, як я кажу це з прикрістю, що відносини, якщо вони не погіршаться, то вже буде успіх. А зараз думаю, що буде певна така пауза на кілька тижнів, кілька місяців і побачимо, ну, в будь-якому разі сталося щось дуже погане.
0: Ну і це все на сьогодні. Тим часом підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин та аналізи від наших кореспондентів. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці. Усі випуски наших програм доступні на нашому каналі у YouTube. Так само більше історій шукайте на нашому сайті bbc.ua. А ми знову в ефірі завтра о 8:00. Бережіть себе і на все добре.

0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
12: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Знаєте, червень місяць цього року ризикує стати місяцем угод і домовленостей, які створюють великі очікування, але зрештою вони можуть не стати тими документами, на які багато хто розраховує. Проте багато чого залежить, звичайно ж, безпосередньо від політичних акторів, які не лише беруть участь у переговорах, але й ухвалюють відповідні рішення. І на цьому тлі, звичайно ж, відкриття першого кластера переговорів між Україною, Молдовою та Європейським Союзом про вступ двох пострадянських країн до Європейського Союзу є надзвичайно важливою подією. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Відкриття першого переговорного кластера основи для України стало одним із ключових політичних сигналів напередодні саміту Європейської ради у Брюсселі. Лідери ЄС привітали рішення, ухвалене 15 червня на міжурядовій конференції в Люксембурзі, яке фактично перевело переговори про вступ України до Євросоюзу з підготовчого етапу в практичну площину. Кластер основи охоплює сфери, які Брюссель вважає фундаментом майбутнього членства. Саме від прогресу в цих напрямках залежатиме швидкість просування України всіма наступними етапами переговорного процесу. Підтримка України стала першою темою і самого саміту Євроради. Європейські лідери обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони, фінансову підтримку та координацію зусиль щодо дипломатичних ініціатив із досягнення справедливого миру. Окремо йшлося про підготовку нового пакета санкцій проти Росії, який має посилити тиск на російський енергетичний та фінансовий сектори. Водночас саміт продемонстрував, що питання України дедалі більше пов'язані із загальною безпекою самого Євросоюзу. На тлі триваючої російської агресії та інцидентів поблизу кордонів держав-членів Брюссель прискорює дискусію щодо розвитку спільних оборонних спроможностей та збільшення відповідного фінансування. Ще одним стратегічним напрямком стали переговори щодо майбутнього бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Європейські столиці вже почали обговорення перерозподілу ресурсів на користь оборони, інновацій та підготовки до подальшого розширення Союзу.
0: Європейська інтеграція України в сучасній політиці є надзвичайно цікавою подією, яка привертає багато уваги. І ми попросили Володимира Горбача, виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії, допомогти нам розібратися з наслідками цього процесу для Європейського Союзу та й для всієї політики в світі в цілому. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Отже, відкриття першого переговорного кластера України та Молдови у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Це вихід євроінтеграції зразу двох пострадянських країн на фінішну пряму?
2: Ну, по суті, так. Але якщо розглядати євроінтеграцію як процес, то це може бути доволі довга дистанція. Пряма, але довга.
0: Бігова доріжка.
2: Так. Ну, десь приблизно так. Ні, можна, звичайно, змагатися, хто перший. Але поки що Україну і Молдову розглядають, ну, Європейський Союз розглядає в одному пакеті, так би мовити, чи в одній, в одному кошику. І процеси будуть іти, я сподіваюся, паралельно.
0: Все-таки, знаєте, є один такий цікавий нюанс, що Україна – це одна з найбільших європейських держав, Молдова – одна з найменших. Свого часу угоду про асоціацію з Європейським Союзом Молдова підписала навіть раніше. У Молдови є свої козирі, у України є свої козирі. Вам не видається, що декаплінг, тобто ну, таке цивілізоване розлучення нашого тандему пострадянського, є неминучим?
2: Ну, мені не здається, що неминучим, але я думаю, що доволі вірогідним, насправді. Да? От ви можете виявитися в цьому плані праві, бо все-таки і масштаби різні двох країн, і ситуація, і структура різна, внутрішня структура. Ну, відповідно, і процеси інтеграційні будуть різної складності, різного рівня складності. Чим складніша система, тим важче її пристосувати до загальноєвропейської. Я маю на увазі Україну, перш за все. І чим простіша і менша система, тим легше їй увійти у велику. Тому ну, тут такий якби момент. Змагання змаганнями, декаплінг – це роз'єднання, да, двох країн на різні треки. Багато чого буде залежати від все-таки безпекового фактора і війни в Україні. Якщо війна буде затягуватись і Європейський Союз буде, не буде готовим ухвалювати політичні рішення, ну і країни-члени, да, вони мають ратифікувати цей угоду про вступ, якщо вони будуть не готові зробити це з Україною до завершення війни, а Молдова буде готова, бо в неї війни немає, то ну, це буде тоді, в такому випадку, це буде об'єктивна необхідність просто.
0: У Молдови війни немає, але є невизнане Придністров'я. І нинішня позиція офіційного Кишинєва полягає в тому, що вони хочуть втягнути Придністров'я в процес європейської інтеграції і одночасно здійснювати реінтеграцію країни і європейську інтеграцію. Ну, це доволі складний шпагат, мабуть, але все-таки...
2: Ну, мені, чесно кажучи, здається, що тут трошки наші молдовські друзі і колеги якось до цього питання ставляться, ну, дещо романтично, що все станеться само собою. На превеликий жаль, є третій учасник, чи четвертий, ну, зовнішній, скажімо так, актор, який впливає на ситуацію як в Україні через війну, так і в Молдові через вплив на оце от сепаратистське утворення, яке ми називаємо Придністровська Молдавська, ну вони називають Придністровська Молдавська Республіка. От, тому як буде діяти цей актор зовнішній, я маю на увазі перш за все Російську Федерацію, це не можуть прорахувати ні в Києві, ні в Кишиневі. І процес чи процедура і вступна для тієї ж Молдови може бути загальмована різними російськими інтригами в цьому плані. Тому покладатися просто на те, що ми не контролюємо цю територію, але магніт, якби сила притягання Європейського Союзу і майбутнього членства Молдови в Європейському Союзі буде такою сильною для мешканців цього регіону, що вони відмовляться чи якось розірвуть свій зв'язок з Російською Федерацією, ну, мені здається, це теж дещо наївно. Потрібно протидіяти цьому сценарію і для того, щоб інтегрувати якусь країну, державу в Європейський Союз, чи Україну, чи Молдову, потрібно контролювати всю територію.
0: Все ж таки, зараз, ну, скажімо, вже випите шампанське з приводу відкриття першого кластера, але тепер виникає питання, чи будуть влітку 26-го року відкриті ще 5?
2: Ну, скажімо так, процес пішов, і у нас ну, дуже часто і багато я зустрічаю такі, не знаю, як це назвати, литаври, що от ми нарешті, історична
0: фанфари.
2: Подія, фанфари, нарешті ми розпочали переговірний процес вступний. Це історична подія, там і такі. Причому це як українська сторона каже, так і Євросоюзівська, та і в Брюсселі так само це все називають. Ну, мені здається, що тут ця радість дещо передчасна, в тому сенсі, що важливо не так почати переговори, як їх завершити. От. І я ну, не сумніваюся в здатності це зробити і НАСА, і Європейського Союзу. Але до моменту завершення війни, знову ж таки, думаю, що переговори не закриються. Те, щоб ну, я маю вступ не відбудеться. От
0: тобто,
2: так. Фінальна стадія.
0: Теза про те, що ми за 2 роки будемо готові вступити, вона...
2: Ні, ми будемо готові, ми можемо бути готові, але це нічого ще не гарантує, насправді. Наша готовність ще нічого не гарантує. І навіть готовність Європейського Союзу теж нічого не гарантує. Гарантує завершення війни. Ну, і ну, насправді, теж не гарантує, але є теж необхідною умовою цього повноправного. Бо я дуже сумніваюся, що європейські нації погодяться включити Україну у свій склад до завершення війни з Російською Федерацією. Інакше вони будуть вважати, що вони вступають у війну з Російською Федерацією через членство України, а цього собі вони дозволити не можуть, не хочуть, бо бояться. Не зробили до цього моменту, значить не зроблять і далі. Тому от ці фанфари і радісні рапорти про те, що ми здобули, ми поки що нічого не здобули. Але це добре, ми стали на цей шлях. Він правильний, він якби прямий, як ви з самого початку сказали. Але ну, це не про святкування ще. Це ще не рано говорити, що ми здобули. Ми ще нічого не здобули. Все в нас ще попереду.
0: Давайте повернемось до більш рутинних подій, тому що засідання Євроради, яке відбувається раз на квартал, воно ну, такі прагнення узгодити подальші дії. Ну, в принципі, хоча країни Європейського Союзу, в них вільна ринкова економіка, але все одно ж вони планують свій розвиток. І тому виникає питання моє про динаміку. Адже свого часу Європейський Союз був першою такої ваги структурою, навіть раніше, ніж НАТО, який простягнув руку допомоги Україні після початку широкомасштабного вторгнення. От як ви оцінюєте динаміку цієї допомоги?
2: Динаміка позитивна. Якщо зараз ми беремо початкову точку, ви правильно зазначили, що Європейський Союз як організація проявив більшу, несподівано для нас, до речі, можливо, навіть несподівано для себе.
0: Я думаю, несподівано для всіх.
2: Для всіх, але перш за все для самих себе, проявили активність саме в оборонно-безпековій допомозі Україні. Та, вони дуже серйозно оглядалися на Сполучені Штати на початках, особливо щодо постачання летальної зброї. Але, тим не менше, як організація, вони політично виступили фактично авангардом цієї допомоги. От. Тому це все якби було нам важливо і приємно. А зараз, то була початкова точка, зараз нинішня стадія. Зараз Європейський Союз фактично перетворився в основного донора України. Да? От основну силу, яка підтримує Україну і в оборонно-безпековому плані, і в фінансовому. Навіть той останнє рішення про 90 мільярдів допомоги на найближчі два роки, на тлі американської пасивності чи саботажу адміністрації Дональда Трампа, саботажу з їхнього боку допомоги Україні, це виглядає вже як лідерство. По суті, Європейський Союз є лідером у підтримці України в усіх вимірах тепер. Ну, але це ще це одна частина, один бік медалі. Інший бік медалі щодо допомоги Україні і української євроінтеграції – це те, що сам Європейський Союз, якщо подивитись глобальний вимір, да, загальносвітовий, він теж потребує України. І він потребує України не лише в оборонно-безпековому плані захищатись від Москви, це вже якби ми розуміємо, але він, Європейський Союз, потребує якогось нового імпульсу для того, щоб витримувати чи успішно вигравати навіть глобальну конкуренцію. І економічну, і як суспільно-політична модель, і як соціально-економічна модель, і як інтеграційне об'єднання. Європейський Союз фактично вступив, хоче не хоче, а втягується у цю глобальну конкуренцію між, наприклад, Сполученими Штатами, Китайською Народною Республікою, іншими інтеграційними
0: об'єднаннями. Це ж було прагнення Європейського Союзу, мені здається, з моменту його утворення, бути суб'єктним, не просто...
2: От сьогодні і війна Росії проти України, і поведінка Дональда Трампа за півтора роки на посаді президента Сполучених Штатів спонукає Європейський Союз повернутися до цієї теми. Як витримувати цю глобальну конкуренцію, як з американцями, а це торгівельні війни, там митні, всі ці теми, так і з китайцями, а там так само економічний тиск на європейську економіку. І в Європейському Союзі це давно усвідомили, і ті самі доповіді Маріо Драгі про конкурентоздатність Євросоюзу про це говорять. Там це все усвідомлюють. Вони розуміють, що світ іде вперед, а Європейський Союз дуже часто або крутить педалі в холосту, або топчеться на місці. І їм потрібен цей зовнішній імпульс для того, щоб набрати якби нової динаміки, нового розвитку. І за великим рахунком оця війна Росії з Україною, це якби такий певний виклик, на який треба давати відповідь. Європейський Союз дає відповідь на це питання, але без України і без, скажімо так, залучення України в своє інтеграційне об'єднання, цей урок і цей виклик, відповідь на цей виклик не може бути повноцінною. Тому реформуватися і трансформуватися мають обидві сторони. Я про це хотів сказати. Не лише Україна має пристосувати своє законодавство, свою політичну систему, правову систему, економічну систему до стандартів Європейського Союзу. Європейський Союз має теж трансформуватися, це можливо навіть одночасно, а швидше за все, не чекаючи приєднання України, вже починати зараз. Для того, щоб витримувати глобальну конкуренцію на глобальному ринку. Інакше ми вступимо в Євросоюз, а Євросоюз відстане від світу.
0: Ви наче підглянули в мої питання, тому що от я якраз хотів спитати, що останнім часом всередині Європейського Союзу чимало ініціатив стосовно змін внутрішніх регламентів та процедур. І, відповідно, це підготовка до гібридної інтеграції України?
2: Ну, ми вже
0: тобто гібридна підготовка до європейської інтеграції?
2: Це пошук шляхів, пошук якихось нових підходів. Часом це імпровізація, а часом можливо, що і пошук таких якби способів, щоб вони були можливі і реалістичні тут і тепер. Для того, щоб пришвидшити процес, потрібно спробувати обійти оці довгі процедури. Ну, Європейський Союз давно відомий своїм надмірним бюрократизмом, оці от норми, регламенти, чіткі всякі процеси, вони з одного боку в мирний час є добрими, да? Тобто це гарантує там якийсь мінімум зловживання, що все йде планомірно. Ви, до речі, сказали б, що там ринкова економіка чи планова. Навіть бюджет Євросоюзу називається фінансовий план, да? На 7 років наперед. Це нормальне планування, стратегічне планування. Це має бути збережено. Але
0: стратегія не виключає ринкової економіки.
2: Я про це взагалі не говорив. Це не про виключення. Це про те, що є візія, бачення наперед, і є під це ресурси, і вони сплановані. Бо ринкову економіку, план підприємства, навіть комерційного підприємства, теж може бути. Це стратегія і план планування на майбутнє. Тому в цій ситуації Європейському Союзу потрібно додати більше гнучкості у внутрішніх процедурах. Особливо варто було би додати гнучкості от на стратегічному рівні. Це з форми ухвалення рішень, там консенсусом чи не консенсусом, бо дуже багато хороших речей, потрібних, необхідних і негайно, невідкладних, вони блокуються просто через якимось однією країною-членом, яка в силу якихось внутрішньополітичних міркувань чи якихось конкуренції з тим самим Брюсселем і європейськими різними органами Європейського Союзу, ці речі саботує. Наприклад, санкції щодо Росії саботуються там окремими державами. Ми мали досвід значного саботування урядом Орбана.
0: Зараз почав уряд Радєва палки в колеса.
2: Там з'явився, і, до речі, з Республікою Польща також можуть бути сюрпризи для України в майбутньому.
0: Я хотів взагалі трохи змінити, скажімо, вектор. Чи є усвідомлення в Україні і в Європейському Союзі, що рішення про вступ України до ЄС буде ухвалювати вже наступне покоління і європейських, і українських політиків. Що не буде Урсули фон дер Ляєн, вона може як почесна гостя бути присутня.
2: Мейнстрімними прогнозами, як ви вже сказали, там готовність України до вступу може бути там за планом.
0: Це не я, це Денис Шмигаль казав.
2: Цитуємо українську офіційну позицію, там 2 роки. Я думаю, що 30-й рік, бо все-таки той фінансовий план, про який я говорив, Європейського Союзу на 7 років, в 30-му році буде новий на наступні 7 років, туди можна буде включити витрати на приєднання України, і десь там цей процес реально може початися з точки зору внутрішніх ресурсів самого Європейського Союзу. Яким буде покоління політиків Європейського Союзу, ми не знаємо. Урсулу фон дер Ляєн теж можуть переобрати ще на якийсь повторний термін, можливо. Можуть когось іншого. Не в цьому справа. І оскільки це питання не лише політиків, да, не лише, я про Україну буду говорити, не лише там президента Зеленського чи уряду, який є зараз. Це питання всієї нації. Це потреба всієї, це інтерес.
0: Тобто євроінтеграція має стати національною ідеєю.
2: Зараз на цей момент це план порятунку для України. І ми розглядаємо членство в Євросоюзі не лише як там спосіб економічного процвітання, а перш за все тут і тепер, у війні, як безпековий фактор. як допомогу нам в стриманні війни з Російською Федерацією. І тому для нас це є, ну, не національна ідея, але план серйозний. Це стратегія має, це має бути національна стратегія. І вона вже є, вона записана в Конституції, ну, ще за попередньої влади, так би мовити, і має виконуватися всіма громадянами України.
0: Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, допомагав нам розібратися зі значенням відкриття першого переговорного кластера між Україною та

0: ризикової ситуації у світі. Зустріч лідерів відбулася на тлі одразу двох ключових викликів – російської війни проти України та війни навколо Ірану. Втім, після укладення меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, увага учасників саміту значною мірою зосередилася саме на українському питанні. Це дозволило лідерам перейти від кризового реагування до обговорення довгострокових рішень щодо підтримки Києва. Президент Володимир Зеленський взяв участь у робочій сесії G7 та провів окремі переговори із керівництвом Європейського Союзу. Зустрівся на полях саміту Зеленський із Дональдом Трампом. Після розмови з українським президентом Трамп наголосив, що Росія має укласти угоду. У спільній заяві лідери G7 підтвердили незламну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Практичним результатом стала домовленість про нарощування постачань системи протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів і засобів дальнього радіуса дії. Окремо розглядається можливість розширення ліцензійного виробництва озброєнь безпосередньо на території України. Водночас країни-сімки погодилися посилити економічний тиск на Росію. Йдеться насамперед про підготовку нових санкційних заходів щодо нафтогазового сектору, який залишається одним із ключових джерел надходжень до російського бюджету. Також підтверджено готовність підтримувати українську енергосистему напередодні наступного опалювального сезону. Як кажуть експерти з політичної точки зору, саміт продемонстрував збереження єдності західних партнерів навколо українського питання. Попри розширення глобального порядку денного, війна Росії проти України залишається одним із головних пріоритетів для країн G7, а підтримка Києва – важливим елементом їхньої безпекової стратегії.
1: Саміти сімки зазвичай не ухвалюють якихось масштабних рішень, які є обов'язковими для всього Заходу. Але вони задають тональність, вони створюють певну матрицю подальших дій. І про це ми сьогодні хочемо поговорити з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
2: Так, вітаю, дуже радий включитися.
1: Як ви оцінюєте сьогоднішній стан відносин між Сполученими Штатами, Канадою та європейськими країнами, тим більше в контексті вже і 500 днів президентства Дональда Трампа і, власне, того саміту сімки, який ми спостерігали?
2: Я тут скоріше процитую Макрона і процитую взагалі французьку делегацію на цьому саміті, що вдалося побачити щось нове. Щось нове в контексті того, що насправді Трамп себе цього разу вів зовсім інакше. Ми бачили, звісно, Трампа, який намагався всім показати, що він тут бос, як він сам це буквально таки сказав, зайшовши в кімнату. Але натомість ми побачили Трампа, якому все-таки довелося бачити інших. Ми побачили Трампа, якому довелося працювати з іншими. Тобто, так чи інакше, але все-таки справдився прогноз про те, що просто кинути Європу на призволяще, просто вивести звідти війська, гроші, політичний вплив, відмовитися від своєї відповідальності якої за цей континент, Трампу не вдасться. Що все-таки йому, для того, щоб бути міжнародно визнаним і сильним лідером, йому потрібно бути з європейцями в нормальних стосунках. І цей заяв, мені здається, якраз це і довів. Ну і паралельно, мені здається, найбільший результат, який ми побачили, це все-таки те, що Трамп, я би не йшов так далеко, щоб сказати, що він став проукраїнським, бо це для нього просто неможливо, але Трамп побачив, що з Україною працювати вигідніше. Трамп побачив, що саме український підхід до завершення російської агресії є потрібним і є працюючим. І він побачив, що саме Україна може йому принести все-таки ту угоду, яку він так хоче і за яку він так вболіває. Тому, мені здається, з цієї точки зору це вже можна вважати дуже і дуже великим досягненням. Що все-таки Трамп побачив, що ми, що Європа, що його старі, його дійсні союзники, вони досі тут, вони досі готові з ним працювати і з ними дійсно вигідно працювати.
1: Тут був цікавий момент, такий, я б сказав, типово французький, що Франція, очевидно, не обійшлось без Еммануеля Макрона, підготувала для кожного, власне, учасника саміту свою мелодію. Такий, знаєте, саундтрек. А як ви думаєте, якою мелодією можна передати загальний настрій? Це ода радості чи щось інше?
2: Це дуже хороше питання. Насправді, я би скоріше сказав, що одук радості грати зарано. Все-таки ця зустріч, хоча крутилася довкола Європи, але не була такою вже проєвропейською. Це знаєте, це скоріше фінальна частина увертюри до опери «Егмонт», того ж самого.

0: Бетховена. Якщо пам'ятаєте, воно дуже повільно, дуже планомірно наростає, наростає і все-таки виходить в основний мажор, все-таки виходить на хорошу, сильну ноту. Але всі завжди в усіх відео ставлять останні півтори хвилини, якраз оцей самий мажор. Але всі забувають, що увертюра до Егмонта – це до того ще 6 хвилин складної, подекуди навіть депресивного розвитку цієї мелодії, яка починається з дуже сильного басу, який просто вдавлює цю мелодію вниз. Тому мені здається, ми якраз проходимо цю увертюру до Егмонта, коли спочатку все виглядало дуже, м'яко кажучи, негативно. Дуже безперспективно і дуже складно. Але ми потроху виходимо всі фінальні півтори хвилини, коли нарешті мажорні мелодії будуть превалювати, коли нарешті ми виходимо в алегро з дуже повільного анданте, і коли ми нарешті почуємо щось світле, хороше і зрозуміємо, який буде фінал.
1: Пане Олександре, я чесно зізнаюсь, я не очікував, що ви не тільки талановитий політичний аналітик, але й справжній музикознавець. Я просто вражений вашою відповіддю, але все-таки хочу повернутися до нашої теми. І предметно, можливо, якраз в такому мажорному тоні. Тому що підписання комюніке, це спільно за підсумками саміту «Сімки», це щось на зразок, я не знаю, такої, знаєте, лібретто для подальших дій Заходу. Тим більше, якщо в ньому йдеться про Україну. І про нашу безпеку, і про перспективи завершення російсько-української війни. Але ж давайте ще і торкнемося того питання, наскільки вірогідно, що між підписанням комюніке і наступними реальними кроками буде мінімальна дистанція.
0: Це насправді найважливіше питання. Ви правильно на самому початку згадали, що Сімка рідко коли виносить рішення, тим паче ще рідше вона виносить рішення зобов'язуючі. Дійсно, група Семи – це скоріше зустріч по звірянню годинників. Тобто ми дивимося і перевіряємо, наскільки це все загалом має працювати. Що кожна з країн, кожна зі сторін групи думає про наступні важливі кроки. Тому так, в цьому форматі до комюніке мало би бути достатньо скептичне ставлення. Але чому я кажу «мало би бути»? Треба розуміти ширший контекст і те, що для Трампа навіть комюніке є уже певним результатом, є чимось, до чого він прагне. Чому? Давайте згадаємо, що із Іраном він підписав лише комюніке, нібито. Але при цьому він досі хвалиться тим, що це була просто найкраща угода з усіх угод, яка так тільки могла бути, і що лише він міг її підписати, і що дійсно він готовий виконувати цей комюніке, незважаючи на те, що частина про 300 мільярдів доларів досі там під величезним питанням. Тобто, в даному випадку це комюніке, на мою точку зору, все-таки було скеровано якраз на американського президента. Мовляв, щоб потім неможливо було відмовитися від того, що було проговорено, щоб неможливо було відійти від загального наративу підтримки України і стримування російської агресії, і щоб, в принципі, зафіксувати ті положення, які Трамп мало не вперше на рівні спілкування з європейцями висловив. Про те, що Америка нікуди не йде, що Америка досі бачить в Європі своїх партнерів і що Америка надалі готова працювати. Тобто, так, дійсно, якщо так підсумувати, комюніке не є таким же повновісним, сильним дипломатичним документом. Але при цьому, в контексті роботи з Трампом, це дійсно те, що має, скажімо так, зафіксувати той позитив, якого вдалося тут досягти.
1: А що, на вашу думку, залишили за кадром? Адже саміт Сімки – це не лише спільні засідання, але й двосторонні зустрічі. От що, чого ми не побачили так на швидкоруч?
0: Якщо на швидкоруч, то насправді ми не до кінця все знаємо і розуміємо щодо того, що говорили про Україну. Бо основна частина розмови про Україну йшла на двох кулуарних зустрічах – Зеленського і Трампа перед початком основного засідання і після основного засідання – Зеленського, Макрона і Трампа. Тобто ми розуміємо, що з однієї сторони, що цікаво для дослідників Європи – це те, як Макрону вдалося отак вдало посунути Мерца. Це через його особисті контакти з Трампом, чи тому, що Мерц припустився якоїсь помилки от з цією футболкою для Трампа. А по-друге, важливе питання, все-таки, на чому зафіксували формат співпраці? Тобто, це буде американська підтримка європейської місії? Чи це буде спільна місія? Чи взагалі буде та миротворча місія, про яку Макрон знову заговорив? Як далі працюватиме ПІОРЛ? Як працюватимуть американські інвестиції? Звісно, дуже добре, що буквально сьогодні по Києву зранку, тобто ввечері по Вашингтону, Трамп заговорив про необхідність інвестувати в українські і європейські військові компанії для американського бізнесу. Але все рівно основна маса тої розмови, яка була в кулуарах, нам поки що невідома. Тому от, якби дізнатись це, то, повірте, відповіді би в нас було з вами набагато більше.
1: А як за відкритими даними ви оцінюєте роботу української делегації?
0: Як завжди, можна було краще. Тобто було дуже багато аспектів, і варто було допрацювати. Дуже добре ми відпрацювали, як я вже сказав, на кулуарному рівні. На жаль, до кінця оцінити реальність того, що було погоджено, як, ми просто не можемо через сам формат переговорів. Але дуже вигідно для нас би було, якщо ми вже говоримо про довготривалу співпрацю з американцями, щоб там мало місце більше так зване професійне представництво. Тобто, щоб окрім просто політичного керівництва, там були представники і профільні експерти відповідних міністерств. Тобто, якщо американці знову говорять про інвестицію в Україну, чому б нам не привезти наших енергетиків? Бо вже давно чекає розв'язання питання нашої співпраці з американськими ядерними виробниками. Якщо ми говоримо про подальші інвестиції, щоб не привезти представників наших видобувних промисловостей і можливостей. Тому що питання про рідкісноземельні копалини і метали, які ми маємо з американцями пропрацьовувати, воно вже півтора місяця як зависло в повітрі. Якщо ми говоримо про інвестиції в українську оборонку, чому тоді було представництво лише політичного керівництва Міноборони і не було технічних і технологічних професіоналів, які займаються саме цими рішеннями? Тобто все було окей, але як завжди мені не вистачає ось цієї профільованості і ось цієї професійності, яка все-таки там має бути.
1: І наостанок про країни, які не були представлені на березі Женевського озера, але, очевидно, про них мова йшла. Я про Росію і Китай. Як ви думаєте, вони задоволені результатами цього саміту чи ні?
0: Я дуже сподіваюся, що ні. Тобто в них явно доступ до інформації трохи краще, ніж нас з вами. Вони, можливо, трохи більше знають про ті кулуарні переговори, які проходили. Але по тій обмеженій, скажімо так, реакції, яка була дана на цю зустріч, і по тій відсутності, скажімо так, спроб нівелювати її результати, бо ми знаємо, що і російська, і китайська пропаганда любить применшувати подібні саміти, їх роль, важливість, і, в принципі, вона любить показувати неможливість європейської дипломатії і європейського політикуму якось працювати з Америкою. Цей раз нічого не було. Тобто, очевидно, вони досі намагаються зрозуміти, що насправді сталося і наскільки це для них загрозливо. А це для нас уже хороший показник. Тобто, допоки наші вороги і супротивники не знають, як реагувати на те, що ми робимо з партнерами і союзниками, до того часу саме ми контролюємо ситуацію. І саме ми, по суті, є в контролі того, що буде зроблено наступним. І на що вони вже змушені будуть реагувати. Тому з такої точки зору я переконаний, я дуже на то сподіваюся, що і Москва, і Пекін результатами цієї зустрічі не задоволені.
1: Дякую, пане Олександре. Дякую за надзвичайно цікаву розмову. Нагадаю, що Олександр Краєв, експерт української призми та старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, допомагав нам відчути післясмак саміту «Сімки» на березі Женевського озера, який пройшов цього тижня. А ми тим часом хочемо поговорити і про ще один документ, який з одного боку начебто підписаний, а з іншого боку викликає чимало запитань. Це меморандум між Сполученими Штатами та Іраном, який має припинити конфлікт у Перській або, як її ще називають, Арабській затоці. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: США та Іран заявили про досягнення попередніх домовленостей, які можуть стати основою для припинення найбільшої кризи на Близькому Сході за останні роки. Президент Дональд Трамп повідомив про укладання меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном. Однак повний текст документа досі не оприлюднений, а сторони ще мають погодити остаточну мирну угоду. За даними міжнародних медіа, документ передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства та запуск 60-денного переговорного процесу щодо майбутнього іранської ядерної програми. Також йдеться про відмову США від нових санкцій на час переговорів і часткове розблокування іранських активів. Для світової економіки ключовим пунктом є саме Ормузька протока. Через цей маршрут проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого газу. Її відкриття може знизити ризики для енергетичних ринків і стабілізувати ціни на нафту після кількох тижнів невизначеності. Водночас документ залишає поза межами домовленостей найскладніші питання. Мова про іранську ракетну програму, можливі військові ядерні розробки та підтримку Тегераном регіональних союзників, зокрема Хезболи. Саме ці теми стали основними причинами загострення безпекової ситуації в регіоні. Окрему реакцію викликала позиція Ізраїлю. Тель-Авів не брав участі в переговорах і заявив, що не вважає себе пов'язаним досягнутими домовленостями. Ізраїльське керівництво наполягає на збереженні свободи військових дій проти загроз з боку Ірану та його союзників. Ще одним елементом потенційного врегулювання може стати створення приватного інвестиційного фонду обсягом у 300 мільярдів доларів для відновлення і модернізації іранської економіки. Його запуск залежатиме від підписання повноцінної угоди.
1: Справді, перебіг ситуації на Близькому Сході, він викликає дуже багато запитань, і тому ми попросили сьогодні допомогти нам визнаного фахівця Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
3: Вітаю, дякую за запрошення, завжди радий.
1: Отже, як на мене, меморандум між США та Іраном – це був такий подарунок до 80-річчя Дональда Трампа з одного боку, а з іншого боку це виглядає, ну, скажімо, як своєрідне приниження американців. Чи я помиляюсь?
3: Та не зовсім. Ну, треба підкреслити, що це саме меморандум, а не угода. Що, очевидно, підписання цього документу було зумовлено якимись внутрішньополітичними американськими розкладами, не знаю, цінами на заправках, на пальне, ще якимись міркуваннями, а не динамікою, яка складається на Близькому Сході. І це, безперечно, свідчення неперемоги Сполучених Штатів у цій війні, оскільки війну вони вступали для того, щоб покращити свою переговорну позицію, в першу чергу, по ядерній програмі. А зараз змушені підписувати документ про відкриття Ормузької протоки. Ну, по факту, що відбувається. Все інше там написано настільки загально, настільки колись, що його не можна не приймати до уваги. Насправді, купи козу, продай козу. Ось така ситуація вийшла, і Трамп підписався під цим документом.
1: Ну, логіка Сполучених Штатів в цілому зрозуміла. Тобто, наближаються мідтермс, вже залишається менше 5 місяців до них, і очевидно, що республіканцям, ну, як партії Трампа, можна, я думаю, зараз республіканську партію називати саме так, потрібні перемоги. Але чого досягнув Іран, де, я так розумію, зараз панує навіть не колективний аятола, а колективний генерал корпусу вартових Ісламської революції?
3: Ну, колективний вахіді, якщо точніше, там з ним ще десь приблизно 5 генералів, тобто очільник корпусу і найвище командування корпусу. І, до речі, якщо встановиться мир, ми будемо свідками посилення внутрішнього елітного розколу і внутрішньої боротьби серед естеблішменту Ірану. Оскільки далеко не всі в естеблішменті готові надалі пролонгувати владу корпусу над країною. Бо є і виборні органи, і інші інституції, які б хотіли повернення своєї влади. Іран, ну, його відкинули років на 10 по окремим програмам військовим. Він і до війни перебував в жахливому стані. Економіка, багато інфраструктурних проєктів були занедбані. І це така була перманентна криза. Зараз ця криза посилилася. Реально шкода для країни величезна була задана за ці 40 днів війни. А натомість вони винайшли зброю, яка, можливо, навіть більш ефективна, ніж ядерна зброя. Перекриття Ормузької протоки і бомбардування сусідніх арабських країн з перспективою знищення їх нафтової промисловості. Ну, це доволі така інноваційна. З одного боку, дуже все прогнозовано було, а з іншого боку, ну, не всі вірили, що іранці на це підуть. Але вони вважали, що під час екзистенційного виклику у них не залишається іншого вибору. В результаті вони отримали доволі дієвий механізм впливу, в першу чергу, на своїх сусідів, вдруге, на світову економіку, і з напівзнищеною країною. Це не поразка, точно. Чи можна назвати це перемогою? А побачимо, чи цей режим доживе до кінця цього року.
1: Дуже цікавий прогноз. Ви знаєте, тому що справді наслідки, ну, доволі масштабних бойових дій для країни, яка постійно потерпає від внутрішньої нестабільності, від спроб повстань. Ну, наприклад, остання, я так пам'ятаю, була на початку цього року, і американці її, по суті, не підтримали на межі 25-26 років. То, ви знаєте, це прогноз, який варто запам'ятати.
3: Так, більш того, при певних розкладах вони вже почалися. Нагадаю, 28 грудня минулого року почалися протести, це рівно через півроку після 12-денної війни, яка була рік тому. І після 12-денної війни всі вважали, що там все закатано в бетон, нічого не буде, ніяких протестів не буде, і раптом через півроку країна взривається, буквально вибухає наймасовішими протестами, які довелось розстрілювати, і десятки тисяч людей були вбиті. І ситуація ж не стала краще, ситуація стала значно гірше. Безробіття, воно тільки виросло. Заводи, які реально належать до працемістких галузей промисловості, де приладобудування, наприклад, де багато ручної праці, конвеєри, вони ж знищені. Інфраструктурні об'єкти знищені. І всі ті проблеми, які були до 40-денної війни цієї, вони тільки посилилися. І тому режим не зміг дещо консолідувати свою базу. Але вони все рівно не вийшли за межі цієї бази, цих там від 2 там, до 10 мільйонів максимум, із 96 мільйонів населення.
1: Тут я не можу не торкнутися ще одного моменту, що в меморандумі, який оприлюднено, практично немає Ізраїлю. Тобто це, знаєте, як на мене, не тільки не відображає ситуацію на Близькому Сході, але і є прямим викликом відносинам між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Чи не так?
3: Ну, як правильно сказав, в момент обрання Трампа один такий помітний ізраїльський експерт: з Трампом нам повезло і не повезло одночасно. Це найбільш проізраїльський президент Сполучених Штатів, але одночасно це президент Сполучених Штатів, якому ми найменше можемо сказати ні. Ми найбільше йому не підкоряємося, найбільше до нього прислуховуємося. Ну і цей рік показав, що це саме так. Півтора роки Трампа і ця війна. З одного боку, він дуже багато йде на зустріч Нетаньяго, і Нетаньяго може там домовлятися з ним, але одночасно тоді, коли Трамп каже ні, Ізраїль змушений робити так, як йому кажуть в Вашингтоні. І це безперечний успіх іранської дипломатії, що вони змогли внести Ліван, ситуацію з Хезболою в Лівані, в цю угоду, вимагаючи припинення вогню не тільки в Перській затоці, в Ормузькій протоці, але й в Лівані, розширивши таким чином дію цього меморандуму в майбутньому угоди на своїх проксі. І це безперечний програш Ізраїлю.
1: Ліван, нагадаю нашим глядачам, вже виступав таким своєрідним каменем спотикання у відносинах Нетаньяго та Трампа. Ну і взагалі їхні відносини, мені здається, це справді дуже цікаво, тому що це практично ровесники, Нетаньяго трохи молодший, але політики, які з одного боку вправно грають на струнах популізму, а з іншого боку вони, ну, якось все-таки залишаються електорально залежними.
3: Безперечно, електоральні ж демократії в обох країнах. І Нетаньяху втрачав владу, програвав вибори і повертався на посаду прем'єр-міністра. І так само Трамп програвав вибори і повертався на посаду президента. От, обидва зараз стоять перед викликом осінніх виборів в Ізраїлі загальні, в Америці мідтерм, тобто переобрання частини парламентарів. От, і обидва змушені розраховувати свої кроки, зокрема, з огляду на електоральну ситуацію. В Ізраїлі, у Нетаньяху ситуація ще гірша, оскільки в разі якщо він програє вибори, цілком можливо, що йому доведеться відповідати перед судом, як по корупційним справам, так і, до речі, по 7 жовтня 2023 року, бо державна комісія так і не створена, і вона все рівно буде створена, і буде розслідування, чому Ізраїль виявився не готовий до нападу Хамасу.
1: Ви дуже цікаво відзначили нову зброю Ірану, удари по арабських країнах, блокування Ормузької протоки. Ну, як на мене, це з одного боку елемент того, що називають третьою світовою, чи я не знаю навіть, черговою світовою війною. Але з іншого боку, це і, я думаю, значною мірою удари по американській політиці в Близькосхідному регіоні.
3: Безперечно. Більше того, зараз іранці висувають вимогу, і вона навіть в якійсь формі вийшла в меморандум про те, що по закінченню всіх перемовин, підписання документів, американці виведуть свої війська з, очевидно, арабських країн перської затоки. Це повністю демонтаж всієї архітектури безпеки. Крім того, в багатьох арабських столицях зараз переглядають концепцію національної безпеки, яка базувалася на формулі гроші в обмін на безпеку. Безпеку від Сполучених Штатів. А зараз виходить так, що Сполучені Штати швидше додатковий фактор небезпеки, ніж гарант безпеки. Відповідно, не відмовляючись там демонстративно від американської присутності чи американської допомоги, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати та інші арабські країни будуть шукати нових союзів, які забезпечать їхню безпеку. І тут з'являється місце для країн так званих з середньої потуги, тут з'являється місце для окремих елементів української присутності на Близькому Сході, чого не можна було собі уявити раніше. Хоча міражі продавали, і Рафалі продавали, і Катару, і Еміратам, але все-таки американці дуже строго слідкували, щоб Саудія і інші країни купували бажано виключно американську зброю. Тепер ми побачимо трошки іншу комбінацію на Близькому Сході.
1: Тобто є підстави говорити про достатньо стрімке падіння американського впливу не лише через заяви Дональда Трампа, але й через практику. Тобто, ну, я дозволю собі таке порівняння, що значний обсяг ракет для систем Patriot, які вистріляли країни Перської затоки, власне, втративши запаси цих ракет, вони втратили і віру в Сполучені Штати.
3: Ну, не до кінця все-таки, бо коли припливає авіаносна група, ти її можеш так бачити фактично, так? Хоча вони самі авіаносці не підігнали під береги на Саудівській Аравії, тримали трішки далі. От, але сама наявність двох авіаносних груп якби натякає на те, що спроможності таке є, але так, в цілому відбувається переосмислення ролі Сполучених Штатів, надійності, передбачувальності, готовності дослухатися до регіональних партнерів, наскільки от їхнє слово не впливове, особливо якщо воно підкріплюється сотнями мільярдів інвестицій в американську економіку. близькими контактами із Трампом, із його оточенням.
1: Виникає дуже цікаве питання. Якщо в меморандумі між Шайраном йдеться про приватний інвестиційний фонд у 300 мільярдів доларів, як це буде корелюватися з інвестиціями країн Перської затоки до американської економіки? Тобто, ну, це щонайменше рух в протилежних напрямах. І я думаю, що на цьому шпагаті навіть Сполученим Штатам буде непросто усидіти.
3: Так, да, там вже сміються. Справа в тому, що інвестиції передбачається, ну, щось відновлювати. Тобто в будівельну галузь іранську. Так от, вся будівельна галузь Ірану знаходиться під жорсткими санкціями. Оскільки вона вся контролюється корпусом нафтових ісламської революції, ну, за виключенням дрібних, може, кілька середніх фірм, а вся велика будівельна індустрія, вона під корпусом. От. І для того, щоб зняти ці санкції, це ще треба, щоб на це дав згоду Конгрес. І ймовірність цього достатньо маленька. От. Я думаю, що ці 300 мільярдів, ну, це якісь фантазії, типу фонду миру для Гази, куди теж мали прийти якісь скажені гроші. Як ми знаємо, прийшов 0 доларів, рахунки там абсолютно порожні, нічого не запрацювало. Ну і приблизно так само, як угода про корисні копалини з Україною, яка буцімто мала забезпечити недоторканність, принаймні по лінії фронту, непросування Росії, оскільки буцімто там от прийде американський капітал. Ну і відповідно теж ми можемо подивитися на фінансові результати цієї угоди про рідкоземельні метали між США та Україною. Тому я скептично ставлюсь до цього фонду в 300 мільярдів.
1: І ви згадали про Україну, і я не можу не торкнутися перспектив нашої держави. Ви вже сказали, що більше шансів для українського оборонно-промислового комплексу, ну, тим більше в контексті того, що президент Володимир Зеленський навесні здійснював візити до країн Затоки, вів там переговори. А в якому векторі мають бути українські зусилля для того, щоб досягнути там зараз успіху? Все ж таки вакуум влади, вакуум сили, ну, мені здається, в регіоні Затоки все-таки не з'явився.
3: Ні, безперечно не з'явився. Та, ну що, 1500 сучасних бортів, винищувачів, укупно в арабських країн. Це величезна армада. І за цю війну, незважаючи на бомбардування, вони там півтора рази здійснили рейди. Один раз Емірати і один раз Саудівська Аравія по іранській нафтовій програмі. Там достатньо багато сучасного, надсучасного дорогого озброєння у них на даний момент. Питання в тому, чи як вони готові його використовувати і чи готові вони його повноцінно використовувати. Ну, а нам, в першу чергу, нам треба, знаєте що, відповідальність. Відповідальність і послідовність на Близькому Сході, зокрема в арабських країнах Перської Затоки. Якщо ми щось кажемо, то це робити. Якщо про щось домовлятися, то виконувати. Не завжди з того мого боку все чисто і гладко, але нам треба подолати ставлення до України як ненадійного партнера. Ми пам'ятаємо програму балістичних ракет, які Південмаш для Саудівської Аравії робив, не зробив. Ну, от, були там інші такі подібні проблеми. Зараз є шанс повністю змінити цю частину уявлень, бо війна допомогла значною мірою покращити образ України в цих країнах від американської маріонетки, яка нічого сама не спроможна, до експортера безпеки для регіону. Це дуже позитивні зміни. От, тобто суб'єктність з'явилася українська. Це треба підтримувати. Головне не бути послідовним і виконувати те, що ми обіцяємо зробити.
1: Нагадаю, що Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з перспективами досягнення миру на Близькому Сході, припинення конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. Наші теми на сьогодні вичерпано, але це означає лише одне, що ми вже починаємо працювати над новим випуском світогляду для того, щоб він був не менш цікавим. Дякую за увагу, на все добре.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: приниження, побиття і катування. За півроку в полку «Скеля» померло 26 людей. Померли не на фронті, а під час підготовки. Родичі і свідки заявляють про системні знущання над мобілізованими. В полку звинувачення заперечують. Що відбувається за лаштунками одного з найбільших бойових підрозділів, розбираємо сьогодні у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур.
1: Руки отут покажіть себе.
2: Руки свої покажіть. Розповідайте.
3: Що б'ють, забивають?
4: Б'ють, забивають, до квадроцикла прив'язують, починають тягати по землі, поки ти не зітрешся.
3: По землі, поки ти не сотрешся.
0: На цих кадрах Олександр Семенов. Його більше немає в живих. Відео записали лікарі, до яких Семенов прийшов після того, як втік з полку «Скеля». Розповідав, що його били, прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. Також стверджував, що на його очах щонайменше 9 людей наклали на себе руки. Історію Олександра розповіло видання «Бабель». У межах великого розслідування журналісти з'ясували, що від кінця 25-го до весни 26-го року, фактично за півроку, серед новобранців 425-го окремого штурмового полку «Скеля» померло щонайменше 26 людей. Померли не на війні, а під час підготовки і здебільшого від пневмонії. Родичі деяких померлих заявляють про можливе насильство з боку командування. Неофіційно полк «Скеля» називають полком «Сирського», оскільки він не входить до жодного з корпусів і напряму підпорядковується вищому командуванню. Щоб цей випуск був максимально збалансованим, Радіо Свобода звернулася з офіційним запитом до Генерального штабу. Ми попросили прокоментувати наведені журналістами факти. На момент виходу ефіру відповідь не надійшла. Ми очікуємо, але водночас розпочинаємо.
4: Тут звичайні стають незламними. Це офіційне гасло полку «Скеля». Підрозділ має відмінне забезпечення та численні бойові заслуги. Підпорядковується безпосередньо вищому командуванню. На передовій бійці «Скелі» воюють у найгарячіших точках. Утім, видання «Бабель» відкриває інший бік полку. Побита голова, стесана спина та перебиті пальці. У такому стані у січні цього року до лікарні Кропивницького потрапив 35-річний Олександр Семенов. Він заявив, що втік зі «Скелі», де його жорстоко катували, прив'язували до квадроцикла і волочили по землі.
5: До квадроцикла прив'язують, починають тягати тебе по землі, поки ти не зітрешся. Вже один раз вішався, другий раз собі пузо намагався розітнути.
4: За кілька днів Олександр помер у лікарні. Офіційна причина смерті – пневмонія. Випадок Семенова не поодинокий. Журналісти виявили, що за останні півроку в навчальних центрах полку «Скеля» померли 26 людей. Більшість не пробули там і місяця, а в медичних висновках майже завжди стоїть діагноз «пневмонія». За даними Бабеля, це були переважно здорові молоді чоловіки, які не мали ані залежностей, ані важких захворювань. Опитані журналістами свідки розповідають про так званий курятник «Скелі» – розподільчий пункт, куди звозять мобілізованих. Там у них забирають телефони, а пересування територією навіть до туалету відбувається групами під дулами автоматів із побиттями, йдеться в публікації. Мобільні телефони у всіх забирають ще в ТЦК, розповів журналістам Олександр Жикін, військовослужбовець «Скелі», який пройшов через так званий курятник, але зараз перебуває в СЗЧ.
6: От, словом, привезли нас туди, вивели як з воронка, наголо роздягнули, обшманали, змусили зняти труси і присідати.
4: Олександр Жикін намагався втекти зі «Скелі» з перших днів. При одній зі спроб втечі його сильно побили, вибили зуби і поламали ребра. Коли йому дозволили зателефонувати рідному у режимі гучного зв'язку, він увімкнув камеру, сказав, що все добре, але продемонстрував побите обличчя. В «Скелі» запевняють, що командування полку не толерує насильство. Начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі» Андрій Сурай, з яким говорили журналісти, не заперечує, що випадки насильства в полку могли траплятися, але запевняє, що це не система. В офісі військового омбудсмена розповіли, що в «Скелі» переймаються репутацією, і коли полк отримує сигнал про проблему, то реагує миттєво. Але все це відбувається в ручному режимі.
0: Що ж, ми продовжуємо або розпочинаємо, точніше, обговорення. Біля мене Катерина Лихогляд, журналістка видання «Бабель», авторка розслідування. Катю, мої вітання.
7: Вітаю.
0: В матеріалі вашому йдеться про те, що ти опитала там 30 людей.
7: Більше, мабуть, я вже збилась з рахунку.
0: І ви розповіли історію 26 людей, які померли, коли вони були на навчанні в «Скелі». І чи правильно я розумію, що всі ці 26 людей, тобто їхні родичі, мають якісь питання до полку «Скеля» чи до слідства?
7: Так, саме так я їх і знайшла, цих людей, тому що це ті всі люди, в яких рідні там, не просто в яких рідні померли, а рідні, яких мають великі питання до скелі. Це не завжди історія про побиття, це історія, наприклад, про ненадання допомоги медичної, це історія про смерть за дивних обставин, це, ну, це все родичі, які надали там персональні дані свої і сказали, розповіли про своїх рідних, які перебували в скелі, і що в них великі питання до полку.
0: Я зрозуміла з твого матеріалу, що, не знаю, чи це у кожному підрозділі, але в скелі, і, зокрема, про тих людей, про яких ти розповідаєш, і цих хлопців, чоловіків, яких ми показали, їхні історії розказали, ви розказали, ми переказали, що частина людей, які потрапляють в скелю, вони залежні, наприклад, наркозалежні, так, і потребують терапії.
7: Такі є люди, так. В скелі є такі люди.
0: І от, наприклад, ми розказали історію, от ти розповіла про Олександра Семенова, якого записали лікарі в лікарні. Я так розумію, він теж був залежний, так?
7: Так, він був на замісній підтримувальній терапії. Треба пояснити, мабуть, що це таке. Це коли людина вже стоїть на обліку в нарколога, в нього діагностована залежність. І для того, щоб ця людина була безпечною для суспільства, і в нього не було потягу до наркотиків вживання, є державна програма, як правило, метадон таким людям видають в лікарнях, щоб вони були суспільно
0: безпечні,
7: да.
0: і
7: вели допомогти. Нормальний спосіб життя. Так.
0: І якщо я правильно зрозуміла, що частина з тих людей, які потрапили в скелю і потребували цієї терапії, її там їм не надавали?
7: Ні. Більше того, якщо могли виявити метадон, хтось заховав, то могли дуже сильно побити.
0: А в цілому питання виникає, чи зрозумієш ти, а на яких підставах цих людей мобілізували? Вони всі були добровольцями і пішли туди, чи їх мобілізували попри їхній діагноз? Бо, наскільки я розумію, діагноз такий, який дозволяє їм не бути у війську.
7: Ну, якщо тільки в Кропивницькому мені лікарка розповіла, 160 наркозалежних біля пункту видачі метадону забрали.
0: ТЦК?
7: До речі, говорять, що не тільки ТЦК, говорять, що виїжджають військовослужбовці з скелі разом з поліцією на рейди і заходять прямо в лікарню до відділення замісної підтримувальної терапії.
0: І другий герой твого матеріалу, оцей останній, теж Олександр, який все за чи, який знімав на камеру своє побиття, він зараз, він теж залежний, був на замісній терапії.
7: І був у війську.
0: І був у війську при цьому. І пішов у СЗЧ.
7: Так, після того, як потрапив в скелю.
0: Він зараз десь переховується, хоче повернутися назад у військо? Чи
7: він прямо говорить, я готовий далі служити.
0: Угу. З того, що...
7: Але тут такий нюанс, просто не хочеться, хочеться уникнути маніпуляцій. Люди, які померли, далеко не всі вони, навіть більшість, вони не наркозалежні. Просто випадки найбільш жорстокого поводження, яке ми змогли показати і довести, трапилися з наркозалежними, але не тільки з ними так обходять.
0: Але просто, щоб розділити, фактично ви розповіли історію 26 людей, які померли. Хтось із них був наркозалежний, і ви зафіксували, що їх могли притісняти, катувати, бити тільки за те, що в них могли знайти там цю замісну терапію, так?
7: Не тільки через це. Це такі методи виховання.
0: Методи виховання. І так само були люди, які не були залежними, не були там з якимись діагнозами, були здорові, але так само...
7: Ну, Дмитро Коваль, ось описується його випадок. Троє свідків розказують, як його, він відмовлявся їсти, його били, кожного дня били, говорять. Їхні свідчення перехресно підтверджуються.
0: Це ще одна історія з тих 26. Дмитро Коваль, це чоловік, який, здається, був...
7: 50-річний чоловік з Волині. Угу. Який з релігійних переконань відмовлявся брати до рук зброю. І замість того, щоб чинити по закону, наприклад, викликати там ДБР і так далі, ну, людина відмовляється від конституційного обов'язку, наприклад, є опції, да, держави передбачені, взяти його там під варту чи ще щось. А його змушували їсти, він не їв, а через те, що не їв, його били.
0: Чи ти, як авторка, відповіла собі на питання, те, що ви дослідили в скелі, це система? Чи це якийсь ексцес виконавця, поодинокі випадки? Наскільки я розумію, скеля – це дуже великий підрозділ, там тисячі людей. І, можливо, це якісь поодинокі випадки.
7: Ну, коли мені говорять про двох різних начальників полігону.
0: На одному полігоні два начальники?
7: Ні, різні полігони. В них же у скелі не військової частини 48-62 за ними закріплено. Да? В них вже не один полігон, не один навчальний центр.
0: І що тобі говорять?
7: Ну, про те, що залучені до цього були начальники полігону, зокрема. Ну, це ж історія людей з різних локацій. Вони ж не всі на одній локації були.
0: Всі 26 людей, смерть яких ви досліджували, вони всі були на різних локаціях.
7: Так, так.
0: І всі говорили про, свідки говорили про знущання, катування, побиття.
7: Не всіх 26 людей говорили про знущання, катування. Є родичі, які говорять, там, що людині не надали вчасно медичної допомоги.
0: На різних полігонах, грубо кажучи.
7: Так.
0: Такі випадки так. Зафіксовані.
7: Але так детально дослідити всі випадки, як там ми дослідили ті, що підсвітили, звісно, змоги не було. Це було б розслідування, яке не закінчилось би ніколи. Але родичі мають різного типу претензій. Ми проілюстрували цими випадками умовно дві категорії смертей, які траплялися, да? Які через хворобу. І є питання до медичної допомоги. І через з ознаками насильства явні.
0: Добре, Катю, ти залишаєшся з нами на весь ефір. Я зараз долучаю до ефірів ще двох співрозмовників. З нами Олександр Федієнко, народний депутат України, представник «Слуги народу» і член Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. І з нами також буде Андрій Сурай, начальник групи цивільного військового співробітництва 425-го полку «Скеля». Андрій, в нас вже вдруге, мені здається, і для видання «Бабель» ви теж, Андрію, коментували цю тему. Панове, я вас вітаю. Доброго вечора.
8: Доброго вечора.
0: Олександре, дозвольте я почну з вас, бо ви все-таки депутат з профільного комітету. Скажіть, будь ласка, з того, що ви почули і з того, що ви почитали, що ви думаєте, чи це ми маємо справу з якоюсь системою, коли систематично тим, хто потребує, не надається свідома допомога і також свідомо людей можуть бити, катувати на навчальних центрах, чи це мають місце якісь одиничні випадки?
8: Ну, давайте я почну спочатку з того, що я все ж таки прокоментую ваше там незвернення, вашу інформацію про того, що ЦК забирають прямо там під відповідним там центром. Дивіться, це ж стара історія, ви її знаєте дуже чудово. 42-й наказ Міністерства оборони України, який визначає або придатне, або обмежено придатне, тобто непридатних згідно чинного законодавства в нашій країні не існує. І 402 наказ чітко Міністерство оборони України чітко визначає придатність саме безпосередньо всіх військовозобов'язаних, які в подальшому стають військовослужбовцями. Тобто, якщо ми кажемо, що там немає прогресуючої хвороби, і якщо військово-лікарська комісія дає заключення, що немає якщо немає прогресуючої хвороби, то у військово-лікарській комісії немає, як то кажуть, обмежень по цьому військовослужбовцю, і ТЦК не має права його не мобілізовувати згідно чинного законодавства. Тепер повертаючись до розслідування Бабель.
0: Добре, що ви це сказали, Олександре, ми ще до ТЦК повернемося, це я наперед кажу. Так, будь ласка.
8: Я одразу кажу, прочитав статтю, знаєте, знову ж таки, ви мене вже багато років знаєте, у мене такі трохи діаметрально протиположні відчуття. З одного боку, я не можу зробити висновків як народний депутат щодо системності катувань, бо я не бачив жодного офіційного розслідування. Я навіть попитав своїх колег по парламенту, я одразу ж дав помічнику завдання вдруге звернутися до ДБР, до прокуратури, до військової служби правопорядку, щоб зібрати всі матеріали з точки зору звернення. Бо одне діло, коли проводиться відповідна журналістське розслідування, при всій повазі до всіх журналістів, а з іншого боку, коли все ж таки є на державному рівні відповідне розслідування і дослідження цих питань. Тому і зараз особисто, наприклад, я ще не був, до речі, жодного разу в підрозділі «Скеля». Якщо представник запрошує, то ми готові приїхати з представниками комітету, залюбки приїдемо. Але, не знаю, але при цьому відмахнутися від цієї історії я теж не можу, бо є журналістське розслідування, є звернення військовослужбовців, громадян України про такі випадки, Тому, звісно, ми, ну, давайте так, вже особисто я, окей. Особисто я, як представник профільного комітету, беруся на олівець і принаймні вже годину тому вже дав доручення своєму помічнику звернутися до відповідних структур. Тому це на цьому етапі особисто я не можу навіть цю історію прокоментувати з точки зору, системно це чи не системно, чи йдеться мова про окремих посадових осіб, які перевищують відповідні повноваження. Це якась єдинична ситуація, чи не одинична, чи встановлена, що одиниця, ту саме головна філософія, що чи встановлено насильство толерувалось, от як було в статті пані журналістки, або приховувалось як елемент можливого управління особовим складом. Тобто, коли через насильство відбувається толерування механізму управління особовим складом. Дивіться, не знаю. От я то кажу. От буду зараз розбиратися з цим питанням, не кажу, що прямо завтра я вам дам всі відповіді, звісно, да, але буду розбиратися. Але при цьому треба розуміти, дивіться, що цей підрозділ – це достатньо бойовий підрозділ. Ми не можемо, якщо там є окремі посадові особи, які порушили законодавство, накладати величезну негативну пляму на назву «Скеля» і на весь підрозділ «Скеля». Ну, принаймні, це непрофесійно з військової точки зору, непрофесійно з точки зору будь-якого політика.
0: Олександре.
8: Плюс це буде працювати, вибачаюсь, на користь росіян з точки зору дискредитації цього підрозділу. Тому розбираюсь.
0: Можливо, Катерина, будуть питання трошки пізніше. Я просто, знаєте, ми на початку показували це відео, де військовослужбовець Олександр, та його ж зараз нема в живих, він приходить і каже, він показує щесані руки, ноги, спину, живіт, голову, і він каже, ну, прив'язували до квадроцикла і волочили по землі. І от 10 січня людину мобілізували там, і невдовзі він прийшов до своїх лікарів, де, я так розумію, він проходив замісну терапію. І я не знаю, що можна сказати у виправдання або в спростування от його слів. Андрію, що ви у відповідь на це скажете?
8: От він... Ще раз, розслідування, яке відбулось в виданні «Бабель», містить надзвичайні серйозні звинувачення. І ці звинувачення, вони все ж таки потребують відповідної незалежної перевірки. І якщо факти будуть підтверджені, вибачайся, винні, незалежно від того, які вони носять погони, які вони посади, вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Це
0: я зрозуміла вашу позицію, але я хочу ще Андрія послухати. Андрію, ну от що нам, я нам дупати? Приходить військовослужбовець і каже, я втік зі скелі, мене прив'язали до квадроцикла і волочили по землі.
9: Дивіться, тут, по-перше, на що потрібно все ж таки звернути увагу, це на те, в якому він стані. Ми ж бачимо, що там дуже свіжі рани, правильно? А це вже було на другий день після схоєння їм СЗЧ. Плюс СЗЧ там було масове під час переміщення і де був задіяний автобус. Ми окремо ще проведемо розслідування, знайдемо водія, але, вибачте, якщо людина випала, ну, вистрибнула під час руху або під час там майже зупинки і так далі, ми не знаємо, що далі відбувалось, тому що там було декілька людей пішло одночасно в СЗЧ.
0: Ми не можемо зараз це розслідування. Помовити. Можна я уточню, Андрію, а розслідування ще не проводили, внутрішнє якесь?
9: Є внутрішнє розслідування щодо СЗЧ, про те, що він пішов в СЗЧ.
0: Угу.
9: По його стану, для того, щоб проводити якесь розслідування, потрібно від нього взяти пояснення. Але... Якісь, може, позивні він називе, тому що...
0: Так
9: ну,
0: він помер, наскільки я розумію. Ви ж які вже пояснення від кого?
9: Так. Він помер. Дивіться, я хотів би ще звернути увагу на те, що ця людина, хлопець, який загинув, він давав там декілька ще свідчень. Він казав про те, що при ньому було 9 самогубств. Але єдине прізвище, яке він назвав, це дійсно було самогубство. І це самогубство, воно зареєстровано, туди була визвана поліція. Поліція дослідила місце і встановила, що так, дійсно, людина вкоротила собі життя, на жаль. Але ніяких інших 8 в нас немає.
0: Давайте тут зупинимося, бо дійсно цей Олександр Семенов, якого...
7: Я перепрошую, як інших 8 немає, якщо ви мені в відповіді даєте на запит відповідь, що люди, про яких він говорить, 9 осіб, що це просто сталося в різних підрозділах за півроку?
9: Так. Дивіться, я кажу про те, ну, але ж там була про те, що при ньому одночасно і декілька людей на протязі, по-моєму, там двох діб, чи якось так. Там було дуже короткий проміжок часу, який він називає, і він називає, що це було при ньому. Тобто ми для себе просто дивилися, що дійсно там ми можемо назбирати там 9, умовно кажучи, за весь там за півроку або трошки більше 9 самогубств, але вони були на різних локаціях з різними людьми, яких він ніколи в житті не бачив. І навіть на той момент не був мобілізований. Тобто, загалом, скоріш за все, людина наслухалась про те, що говорять, і склав це все в одну розповідь.
7: А навіщо йому це лікарям говорити? Навіщо? Він же ж не журналістам прийшов говорити. Він прийшов в лікарню і сказав це лікарям. Це лікарів ініціатива була його зняти. В чому сенс вигадувати? Тим паче, що одне з імен людини, яка наклала на себе руки, підтвердилося, точно підтвердилося.
9: Підтвердилось, так. Ми ж його не скриваємо.
0: Я поки скажу лише, що є офіційна позиція Скелі. Я бачу, що висловлюють співчуття всім військовослужбовцям, які загинули. І я так розумію, що прокоментували окремо матеріал. Ми вже спостерігаємо, що статтю Бабеля поширюють у тому числі особи, які в інформаційному просторі грають на користь Росії, зокрема блогери називаються прізвища цих блогерів. Ми поважаємо право суспільства отримувати відповіді на складні питання, водночас закликаємо утримуватися від передчасних висновків. Це офіційна реакція, хоча в нас є фактично офіційний спікер від Скелі, тому ми продовжимо. Дозвольте, я зупинюся на одному моменті.

0: Ваш синє, фіолетове. Вони ще з нього сміялися і говорили «синєгласка». Це, зі слів свідка, відбувалося вночі, поки вони в приміщенні ТЦК чекали на інших мобілізованих. Чи правильно я розумію, що йдеться про те, що військовослужбовці «Скелі» разом з військовослужбовцями ТЦК займалися те, що офіційно називається заходами оповіщення, а фактично займалися мобілізацією. І описується епізод...
1: Ні, такого ніколи не було, і таких функцій у військової частини немає.
0: Угу.
1: Тобто і так само по лікарням оцих наркозалежних ми також не мобілізовуємо разом з ТЦК. Це знову ж такі самі чутки, як і про там 9 самогубств одночасних і так далі.
0: Катя, що ти скажеш?
2: Ну, що я тут можу сказати? Зараз слово проти слова, але лікарі знімали відео. Я думаю, що цю історію можна також додатково дослідити. Хто ці цивільні люди або цивільні буси, які приїжджають до лікарні? Просто...
1: Дивіться, ми зараз кажемо, ну от, мені просто не дуже подобається от слово проти слова, але ж там от дивіться відео, на якому знову ж таки слово.
0: Але
1: тобто це те, що він каже, це не є доконаний факт.
2: Я перепрошую, він весь побитий.
1: А те, що він побитий, якось робить автоматично все, що він каже, правдою?
3: Я перепрошую, шановні колеги, дивіться, я втручусь. Дивіться, у нас сьогодні є журналістське розслідування. Я прошу не плутати журналістське розслідування з вироком суду. І нам дуже важливо зараз, коли ми спілкуємося з бойовими підрозділами, з одного боку, ми не повинні уникати замовчення цієї проблеми. Так, звісно, ще раз, вона на олівці буде жорстко розслідуватися. Але з іншого боку, дивіться, ми вже зараз робимо висновки, що там вже системна історія з катуваннями, вбивством людей. Ну, дивіться, от як? От суспільство зараз тригернеться на цю історію, виключно на журналістське розслідування. А я вважаю все ж таки, що суспільство повинно приділяти увагу офіційним державним органам, які будуть займатися відповідно офіційним розслідуванням. І якщо ці органи спроможні довести, що ці посадові особи в цьому підрозділі попустильсько відносили до своїх обов'язків, і там були такі випадки катування, не знаю, там ще чогось, так, то їх повинна знати вся країна, і вони повинні бути жорстко покарані. А зараз робити над військовослужбовцями і підрозділом суд лінча, ну, на мій погляд, це трошки неправильно.
0: Дозволю. Скажіть, а можна я поставлю одне питання, Катю, потім ти. Скажіть, будь ласка, Андрію, а от це ж не вперше, ми вже в цих ефірах там розбираємо ситуацію в Скелі, тому що є багато нарікань, закидів. Я розумію, що все треба перевіряти. Нам, наприклад, дуже багато глядачів пише про Скелю і просять перевірити Скелю. Ми теж не можемо просто прийти і перевірити Скелю. Але от скажіть, за весь...
1: Військовий підрозділ, не так, можна просто так зайти.
0: Я розумію, але скажіть, будь ласка, чи за весь цей час були у вас випадки, коли якесь службове розслідування, ну, я не знаю, службове або неслужбове, але завершувалося покаранням для, не знаю, представника командування, наприклад, коли ви реально виявляли всередині підрозділу випадки системного порушення прав мобілізованих з боку командування?
1: Тут питання, що ми маємо на увазі
0: побиття
1: під командуванням? Якщо ми кажемо про командир полку, зам командира полку, командири батальйонів,
0: ми говоримо про людей, які стояли вище, грубо кажучи, вище тих людей, які заявляли про катування, побиття, приниження.
1: Умовно кажучи, там командир відділення чи сержант, це такий самий, умовно кажучи, мобілізований, який служить трошки більше, ніж той, який, можливо, вже там декілька бойових операцій провів, показав себе непогано і після цього, ну, виріс. Але, ну, є проблеми росту і, звичайно, не всі люди проявляють себе з найкращої сторони.
0: Катя, в тебе були питання?
2: У мене до пана народного депутата запитання. Ви коли говорите про те, що має бути проведено розслідування, незалежне розслідування, має бути відкрите кримінальне право. Ви можете сказати конкретно, про що ви говорите? Бо це так дуже розмито звучить. Отже, журналісти роблять свою роботу, це не є чимось незалежним, але ви ж розумієте, що журналісти – це реакція на систему, яка не впоралась. То ви про що конкретно говорите? Які дії мають бути вжиті? Тому що якщо брати у випадку Дмитра Коваля, там кримінальне провадження закривали ще до того, як надійшов висновок судово-медичної експертизи.
0: Це чоловік з Волині, здається, так. Та, чи звідки? 50 років був мобілізований.
2: Просто що ви маєте конкретно на увазі, хочеться зрозуміти. Якщо наше розслідування не незалежне, яке має бути незалежним і

0: хто і що має зробити, щоб була об'єктивна правда?
1: Поясню. Прямо сьогодні, прямо зараз прокуратура, військово-службове правопорядку, ДБР зобов'язані ваше журналістське розслідування, я скажу, взяти на олівець, перевірити кожен факт, який принаймні в вашому журналістському розслідуванні викладений. По кожному факту провести службову перевірку. По кожному факту, у разі потреби, відкрити ЄРДР. От саме це я маю на увазі, що безпосередньо відповідні правоохоронні органи зобов'язані на підставі вашого журналістського розслідування, вибачаюсь, відірвати свою думку від одного місця і піти перевірити всі ці факти. Бо якщо вони цього не будуть робити, то завтра, при всій повазі до всіх журналістів, я сам був 10 років журналістом, всі будуть читати виключно журналістів, а факти, які, можливо, і не є фактами, не будуть перевірені. Оце я мав на увазі.
0: Але фактично йдеться про 26 справ відкритих. Ну, якщо я правильно зрозуміла, Олександра, мають відкрити 26 справ і кожну справу дослідити.
1: Перед ДТРом я зателефонував відповідну посадову особу, запитав по цьому підрозділу, що є відкрите. Я просто не можу зараз це в ЕТРі, як публічно висловити. Але ще раз, є журналістське розслідування, при всій повазі до пані журналістки Бабель, і відповідні структури вже повинні взяти це в роботу.
0: Панове, я вам наразі дякую, що ви долучилися і взяли участь у цій дискусії. Олександр Федієнко, представник «Слуги народу», представник депутат з оборонного комітету, який обіцяє взяти цю історію на особистий контроль, так, на олівець, як ви сказали, і був Андрій Сурай, начальник групи цивільного військового співробітництва.
2: Одну тезу,
0: дуже коротко, так, будь ласка.
2: Дуже коротко, дивіться, по цим смертям, по 26, по двом з них йде слідство. Ми повністю з ним співпрацюємо. По одній є підозрюваний, якого ми передали, він зараз знаходиться під вартою. По іншому, це той, що впав з дерева, в нього було поломане ребро,
0: якого ми передали. Ми сьогодні про нього навіть не згадували, ми в попередніх ефірах.
2: Він є в цих 26, тобто по двом з них і так іде слідство. І ми в першу чергу зацікавлені в тому, що слідство прийшло. Але якщо людина 53 роки померла від алкогольної кардіомепатії без якихось слідів насильства, то справа про що?
0: Перепрошую, ви про що говорите? Ви про кого говорите зараз?
2: Конкретно про алкогольну кардіомепатію – це пан Батура. Військовослужбовець Батура, в якого була алкогольна кардіомепатія.
0: Ви знаєте,
2: він помер. Це природня смерть, вибачте. Та я не хочу зараз розбирати кожну, але я маю на увазі, що кожна з цих смертей...
0: Ви просто дискредитуєте людей, ви зараз дискредитуєте людей і не даєте
2: відповісти. Це результатом все, вибачте, це ж не я придумав.
0: Треба розрізняти довідку про смерть і судову медичну експертизу. Є безпосередня смерть, а є те, що до неї призвело. Серце чомусь зупиняється. Ось в чому справа.
2: Я ж про це і казав.
0: Дякую.
2: Це саме причина, через що зупинилося серце.
0: Я думаю, що ми на цьому ефірі не завершимо розбір цієї історії, ми будемо продовжувати. Я вам наразі дякую. Дякую, панове. Ми сьогодні обговорюємо ситуацію в полку «Скеля». Я нагадаю, «Скеля» – це один з найбільших бойових підрозділів. Насправді «Скеля» пройшла достатньо великий бойовий шлях. Побували бійці, тримали оборону і продовжують тримати оборону бійці «Скелі» в найнебезпечніших, на найнебезпечніших ділянках фронту. Неофіційно при цьому полк «Скеля» ще називають полком «Сирського», оскільки він не входить до жодного з корпусів і напряму підпорядковується вищому командуванню. Журналісти насправді не вперше пишуть про ймовірні випадки побиття або катування в «Скелі». Але в «Скелі» кажуть, що прояви насильства могли бути, але переконують, що все-таки це не система, а якісь поодинокі випадки. І зараз кажуть, що вони готові йти на співпрацю, в тому числі зі слідством співпрацю. І також велике важливе уточнення. Полк дуже великий. І навіть, Катю, у вашому матеріалі я бачила, що представник уповноваженого справ військовослужбовців пан Циганков говорить, що полк дуже великий. Якщо є якісь скарги, то їх вирішують в ручному управлінні. Немає, можливо, ще системи реагування на такого роду скарги.
3: Органу, так.
0: Так, великий це тисяч?
3: Ми говоримо, коли пана Сурая питали про цифру 13 тисяч, він сказав, як кажуть, так і є, але точних цифр не називають.
0: Угу. Добре, Катю, з того, що ти щойно почула від пана Сурая і Федієнка, я не знаю, чи отримала ти якісь додаткові відповіді на питання?
3: Я, чесно кажучи, особливо від суб'єкта владних повноважень розчарована такою відповіддю, тому що 26 смертей. Це не викликає запитань.
0: Ні, ну Фадієнко, депутат, сказав, що це викликає запитання, і кожна смерть має бути розслідувана.
3: Ну, це історія про це за все хороше і проти всього погано. Мають бути відкриті кримінальні провадження.
0: Який результат вас задовольнив? Ну, об'єктивно, ми ж теж розуміємо,
3: що... У суб'єкта владних повноважень є свій функціонал. Що вони можуть зробити? Скликати ТСК, є багато опцій.
0: Угу.
3: Попросити зв'язатись, поговорити з свідками.
0: Угу.
3: Заслухати їх в анонімному режимі, ну, тобто приховати їх.
0: Ну, ТСК, там ще є Олексія Гончаренко, відповідне ТСК, можливо, вони теж звернуть увагу на це. Ну, тобто це ж лише сьогодні вийшло, це ще дуже мало часу минуло. Я зараз виявиться, що я адвокат депутатів, але об'єктивно, якби сьогодні вийшло, тому, можливо, щось на майбутнє буде. Я сказала, що цей полк Скеля також неформально називають полком Сирського, або там він входить до пулів полків Сирського. Чи розуміємо ми там реакцію Сирського або Генштабу? Бо, наприклад, ми сьогодні зверталися, і нам поки що відповіді не надійшло. Чи зверталися ви, і чи потребуєте ви якоїсь реакції з боку головкома?
3: Наразі я не бачу ніякої реакції. Так само, ну, власне, в статті підсумковій главі говориться про ключову проблему – це масштабування. І нещодавно декілька полків пан Сирський позбавив права проводити власний військовий вишкіл.
0: Власне БЗВП, базову військову підготовку. На власних полігонах, там з власною інфраструктурою.
3: Так. Скеля не входить до цього переліку. Мені здається, це відповідь.
0: Ні, це лише для тебе відповідь зрозуміло. Поясни, будь ласка, що мається на увазі. Ну, тобто, є, мобілізовують людей, і вони потрапляють на пункти тренування, так, проходити базову військову підготовку. І цих...
3: Є полки, в яких забрали це право, тому що у них, окрім того, що вони там не на такому рівні, як слід проводять вишкіл, ще пан Сирський писав про людяне ставлення, це передусім, це теж.
0: Так. І в межах такого якогось певного...
3: І в деяких полків забрали це право.
0: А в Скелі не забрали?
3: Ні.
0: І про що це свідчить?
3: Про те, що в Скелі люди не ставлення.
0: Ага. Тобто, грубо кажучи, в тих підрозділів, де були якісь застереження стосовно людяного ставлення, в них забрали?
3: Я не думаю, що це одна з причин.
0: Угу.
3: Я не думаю, що це основна причина. Я думаю, що це, ну, але там перелік був розписаний.
0: Ми на початку, крім того, що ми обговорили історію одного Олександра Семенова, так, який вже помер, який прийшов у лікарню, відео якого записували лікарі. Ви також розказуєте історію ще одного військовослужбовця, його теж звати Олександр, і він зараз в СЗЧ.
3: Так.
0: Чи правильно я розумію, просто ще раз, щоб ти як автор розказала, він зараз боїться... В цілому, не то, що повертатися в Скелю, а давати про себе знати, щоб його не виявили хтось зі Скелі? Чи в чому полягає його страх?
3: Він готовий далі служити, але в нього в попередньому висновку ВЛК було написано обмежено придатний. Тобто придатний до там, підрозділів зв'язку, в санітару він може бути. Він може бути на різних тилових посадах.
0: Так.
3: Не в штурмових військах.
0: Так.
3: І не в Скелі. Він готовий служити, повернутися на службу. Але в нього проблема, він в СЗЧ.
0: А зараз немає... спростило Міноборони повернення після СЗЧ? Ви в нього не уточнювали?
3: Можливо, ні, ще ні. Ще... Я просто не мала на це часу.
0: Добре. Катю, ми ще долучаємо пару спікерів до нашого ефіру. З нами Андрій Оністрат, офіцер Збройних сил України. І з нами також Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, герой України. І я, панове, я вас вітаю. І я вас покликала, щоб ви теж відреагували зі свого боку на розслідування Бабеля. І я хочу сказати, раптом хто не бачив, ми з паном Андрієм Оністратом недавно записали інтерв'ю, дуже хороше, цікаве, але водночас ви, Андрію, достатньо добре відгукувалися про Скелю. Ви казали, що ви знаєте, як відбувається все зсередини, якою є підготовка. І навіть запрошували нас, журналістів, і мене особисто поїхати і подивитися. Скажіть, які у вас враження від того, що ви сьогодні прочитали розслідування Бабеля? Бо це теж про Скелю і про її якийсь, як виглядає зараз, темний бік Скелі?
4: Які в мене враження? От ви згадали цього Олександра. Я побачив, що він наркозалежний. І скажу так, що в житті, коли трапляється хтось наркозалежний, з ними дуже складно будь-яка взаємодія. Тобто з алкашами важко, а з наркозалежними реально дуже важко. І якби там оце ну, ця стаття, вона побудована на висловах саме цієї людини. На жаль, в мене не було можливості далі позайматися його попередніми місцями роботи для того, щоб скласти об'єктивну для себе картину. Але боюся, що при більш детальному розгляді цього персонажа виявиться, що він, скажімо так, не є дуже об'єктивним, об'єктивною людиною, яка може говорити про те, що відбувається в скелі. Ми з вами говорили, я вам казав, що в мене донька там проходила практику фізично, будучи 17-річною дівчиною, саме
0: в дроновому лабораторії, в тих умовах,
4: які описані в статті. Да, це, ну, я не хочу повторюватись, тому що не хочу на цьому робити акцент, то саме в цьому підрозділі. Да. Ну, відповідно, якби там були якісь правопорушення, то я про них би точно знав. Да. Ну, таке в мене враження.
0: Ви ставите
4: перше,
0: під сумнів?
4: В мене немає можливості це перевірити, ну, за рахунок того, що це відбулося достатньо швидко. Сьогодні вранці я прочитав розслідування, потім я від вас попросив, отримав запрошення, потім я зустрівся з людиною, яка робила обстеження всіх виступів публічних з приводу скелі, і що це замовна історія, яка часто фінансується з боку п'ятої служби ФСБ. Ну, от такі в мене враження.
0: Я ще поставлю вам пару питань, але дозвольте спочатку тоді до Дмитра. Дмитре, а які у вас враження від публікації? Чи ставите ви під сумнів факти, які озвучили журналісти? Ну, а факти, свідчення вони отримали від свідків і від колишніх військовослужбовців, їхніх родичів в скелі?
5: Значить, дивіться, скажу від себе, що перше, ну, я погоджуюсь тут з паном міністратом в тому, що людина дійсно наркозалежна, з нею досить важко працювати. За майже 30 років служби в армії маю достатньо досвіду роботи з такими людьми. Так, це досить складно. І звісно, що історія може бути досить сильно викривлена. Значить, я за час служби своєї стикався з двома штурмовими полками, з 225-м і 425-м. І якщо, наприклад, з 225-м третій батальйон, саме Ваня, там командир батальйону, не пам'ятаю прізвище, досить адекватно планується, досить адекватно виконуються завдання і так далі, тобто я можу поставити великий жирний плюс цьому саме третьому батальйону. Мав досвід з 425-м полком скелею двічі. Один раз, якщо я не помиляюся, в смузі 23-ї бригади, другий раз, якщо знову ж таки не помиляюся, в смузі 31-ї бригади. З особистого досвіду скажу, що ну так робити, як вони робили, не треба. Тобто, наприклад, от в смузі, здається, якщо я не помиляюсь, 31-ї бригади, там на Тернове якісь там штурмові дії поблизу Тернового були. От я був присутній на взаємодії з цим полком, відповідно, генерал Братішка на той час, командувач ОК «Схід» був присутній. Я задав єдине питання вже в кінці взаємодії, як ви доберетесь, плануєте добратись до Тернового? Ми туди доїдемо на двох БМП. Ну, я перепитав, ви це на повному серйозі? Так, ми штурмовики, ми все знаємо. Ну, окей, ви штурмовики, все. Ми вийшли після цієї взаємодії, я ще генералу Братішка сказав, що ну, з того району не буде нічого. В принципі, так воно і вийшло. Ті дві БМП згоріли, от люди там, ну, хтось, звісно, загинув, хтось, звісно, там десь евакуювався і так далі. Ну, але те, що я бачив особисто, це на свої власні очі, двічі. Тому про підготовку, так, я можу сказати, що в скелі вона дійсно поставлена на високому рівні. Дійсно, там класні інструктори. От, і щоб уникнути маніпуляцій, саме маніпуляцій, я наголошую, я не ставлю під сумнів роботу солдата, сержанта, офіцера, який виконує бойове завдання, саме штурмові дії. Це досить складно. Я мав честь особисто планувати штурмові дії свого часу і в них приймати участь в планованих з собою штурмових діях, як солдат, разом з своїми солдатами. Тому я маю повне уявлення, що там відбувається і як воно може бути. Але те, що ганебні вчинки в скелі є, і їх досить багато, Питання тут не про підготовку, питання тут, відповідно, про систему. Навіть якщо людина наркоман, ніхто не має права її там карати і так далі. От, звісно, там мобілізація, заставити людину воювати, ну це знову ж таки не через побиття. Для цього є держава, у держави є купа всяких методів примусу, заохочення і так далі. Тому що якщо ми кожен буде там бити один одного, заставляти там щось виконувати чи штурмові дії, там захищати батьківщину, ну це не зовсім та буде армія, не зовсім та буде защита, яка нам потрібна. Тому я, в принципі, вважаю, що десь там доля правди є, і за скелею дійсно досить такий, ну, я скажу, негарний шлейф іде по військах. Знову ж таки, порівнюючи, вони виконують штурмові дії. Я не сперечаюсь, але штурмові дії в нас виконують і десантно-штурмові війська. Десь хтось чув за десантно-штурмовими військами такий шлейф, як іде саме за скелею. Навряд чи хтось чув. Вони воюють точно так же штурмують і тими ж самими солдатами, і тими ж самими дронами і так далі. Чому? Ну, бо можливо, мабуть, є якісь нюанси.
0: А до Андрія питання. Андрію, дивіться, ви сказали, що важко працювати з наркозалежними. Слухайте, а взагалі чи це... Нормально, що наркозалежні, ще й, як я розумію, часто проти своєї волі, опиняються в штурмових полках, так? І от Катерина розповідає, що вона, ну, тобто, їй розповідають військові, які там були на терапії, що якщо в них знайдуть відповідні ліки, то їх навіть за це били. Ну, тобто, чи не маємо ми тут говорити про який взагалі перегляд цієї системи, щоб принаймні наркозалежні не потрапляли в такі підрозділи, на таку роботу, ну, щоб... Потім не складалося те, що складається.
4: Ну, по-перше, примус і взяття наркозалежних та збройних сил – це не компетенція скелі, а це компетенція ЦТК. Це перша історія. Друга, з точки зору того препарату, який засвідчувався в розслідуванні, це чистий наркотик, який по своїм засобам і меті вводу повністю дублює морфій і героїн. І
0: але ж їм лікарі його, це ж йдеться про замісну терапію,
3: це ж лікарі йому прописали. Такі маніпулятивні твердження, бо це державна програма і видають лікарі людям.
4: Напевно, видають лікарі, напевно, хтось їх видає. З ними мати взаємодію дуже важко. Дуже важко. По особистому досвіду можу сказати, що з цими людьми ну, фактично нічого не можна зробити. Використовувати їх на якихось інших посадах теж неможливо, тому що вони заганяють. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку ну, вони просто неадекватні.
0: Тоді навіщо таких людей мобілізовують? Ну, якщо...
4: Що з ними робити, я не знаю.
0: Перепрошую.
4: І що з ними робити, коли вони знаходяться в армії, у мене немає рецепту з цього приводу. Я свого часу тих людей просто передавав в піхоту, з рубака. У мене було декілька випадків таких. Це, знову таки, ну, це просто повний саботаж, коли людина не виконує задачу. А задача була не сама складна, просто поїхати і викопати бліндаж для того, щоб інші побратими сиділи і працювали в цьому бліндажу. Повний саботаж. З точки зору, як їх ще можна використовувати, не знаю, в мене рецепту немає.
0: Питання в тому, що так, навіщо їх мобілізовують і часто проти їхньої волі. Катя, ти хотіла щось питати?
3: Мені дуже не подобається тенденція, що зараз все зводять до наркозалежних. Я нагадаю, 26 смертей, більшість з них, з цих людей, не наркозалежні. І більшість з них – молоді, здорові чоловіки. І я нагадаю, що той же Дмитро Коваль, він взагалі не вживав, нічого не вживав. Я нагадаю, що є люди, які були знайдені в спальнику в лісосмузі за межами військової частини. Теж не наркозалежні. Давайте не зводити до дискредитації людей. Давайте дивитися на синці, на 9 переломаних ребер і реально розбиратись, що там відбувається. Ми хочемо розібратись, чи ми хочемо дискредитувати людей?
4: Я хочу вам сказати, що буквально в суботу я читав лекцію мотиваційну в 169-му центрі. І на аудиторію 25 людей, було десь чоловік 7, які так голосно кашляли, що інколи доводилося повторювати фрази, тому що було нечутно, так вони голосно кашляли. Так я вам нагадаю, зараз за межами 30 градусів, це не зима, коли було мінус 20, а 30 градусів плюса. І відповідно, з точки зору того, була у них пневмонія чи туберкульоз, я не знаю. Але я на всякий випадок відкрив двері, тому що не треба бути доктором медицини, щоб розуміти, що відкриті двері і провізитування приміщення зменшує ризик зараження в рази. Тому з точки зору, від чого вони там померли, це треба розбиратися в цих конкретних випадках. На жаль, мені це невідомо.
0: Що
4: мені невідомо.
0: Андрій, ми будемо стежити, звісно, і будемо дивитися, але дійсно ми тут говоримо сьогодні і про людей, які мали залежність і потрапили в скелю, і але про людей, які не мали залежності, не мали хвороб, теж потрапили в скелю і теж померли. І це список з 26 людей, які дослідили журналісти. І у мене тоді до Дмитра останнє питання. Скажіть, Дмитре, а хто і що тут має зробити, щоб принаймні спробувати встановити правду, а не дискредитувати людей, якщо має місце дискредитація? І як ви думаєте, скелю ж називають полком Сирського. Я не знаю, чи можемо ми припустити, що Олександр Сирський не знає, що в скелі можуть мати місце ось такі випадки?
5: Я мав честь бути майже 3 роки командиром військової частини. І як командир військової частини в минулому, я відверто заявляю, що не може командир не знати того, що відбувається в нього в військовій частині. Те ж саме я можу сказати про Олександра Станіславовича Сирського. На сьогоднішній день навряд чи вдасться провести якісні розслідування, тому що ми розуміємо, що це головнокомандувач, як би там не було. І звісно, що десь хтось, можливо, там його покриває, і він покриває там відповідно цю ситуацію. Те, що там не все гаразд саме в цих полках штурмових і в тій же самій скелі, я більше, чим в цьому впевнений, тому що, знову ж таки, те, що на слуху. В десантно-штурмових військах такого немає. Хоча вони, я повторюсь, вони виконують ті самі завдання на тих самих напрямках, але ж знову таки, такого немає. От тому, можливо, пройде колись час. Я можу відверто запевнити, що з часом суспільство буде досить здивоване кількістю втрат і співвідношенням оцих от втрат до виконання завдань. Це досить така, знаєте, суттєва оцінка. І потім, щоб коли буде запит суспільства на справедливість, щоб деякі там, звісно, вони не обурювались і були готові до цього.
0: Я лише нагадаю, що міністр оборони Михайло Федоров анонсував аудит втрат, і наскільки я розумію, з його заяв цей аудит проводиться або навіть завершився. Це окрема тема, але вона лягає нам в нашу дискусію.
5: Складно провести. Панове, я вам доповню, це буде складно провести. Чому? Бо там люди прикомандировані. Це треба перелистати дуже багато бойових розпоряджень, якими були відправлені люди, які хтось був прикомандирований за відрядженням.
0: Хтось
5: був
0: Дмитре.
5: Великий об'єм роботи.
0: Дмитре.
4: У мене залишається відкритим пропозиція так поїхати в скелю і заглянути абсолютно в любу дірку, яка у вас буде в голові. От куди скажете, от ви все зможете заїхати, побачити, поговорити з людьми, з любими. От всіх, кого ви побачите, от з любою людиною ви зможете поговорити. Це пропозиція, вона залишається відкритим.
0: Дякую, Андрію. Я думаю, ми будемо розглядати. І я лише маю тут сказати, що представники скелі, принаймні сьогодні, продемонстрували готовність комунікувати. І ми також очікуємо ще, можливо, якесь велике інтерв'ю і дискусію.
4: Це ненадовго. Ви можете просто на це витратити один день. І ви, от ще раз, ви залізете абсолютно в любу дірку і поговорите з любою людиною, яка от вам ляже в голову. От скажете, за цією. От ким захочете, з ним поговорити.
0: Катя, а ти готова поїхати? От у нас є Катерина, яка, можливо, їй би було цікаво.
3: Розкажіть, будь ласка, як виглядає полігон, от навчальний центр? Скільки це кілометрів? От для людей, які не знають.
4: Кілометрів полігон займає? Я думаю, що десь для 10 гектарів.
3: А скільки таких локацій в скелі? Ми не можемо говорити, да?
4: Я думаю, можна декілька.
3: Тому ці розмови про те, що можна все побачити, в кожну дірку заглянути, давайте, ми теж розуміємо, що це нереально.
0: Панове, дякую. Я наразі це питання лишається відкритим. Ми зрозуміли, що це розмова не на один ефір, але я вам дуже дякую.
4: Катя відмовилась. Будь ласка, я повторюю, що для вас це відкрите.
0: Дякую. Ми розглянемо цей варіант. Дійсно розглянемо. Андрій Оністрат, офіцер ЗСУ, і Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці, були на радіо «Свобода». Ми говорили про ситуацію в полку Скеля.
4: Я капітан, поки що.
0: Офіцер ЗСУ, так, дякую. Катю, які в тебе враження від сьогоднішньої дискусії?
3: Ну, сумні.
0: Сумні. Якщо просто дуже коротко, я не хочу, щоб ми завершували цей випуск лише на одному негативі. От ти досліджувала цей підрозділ. Ми дуже сьогодні багато говорили про якісь темні сторони. Що би ти відзначила хорошого?
3: Так, коли я ці темрі греблася, я дуже просила в якийсь момент уже людей, скажіть щось хороше. Там має бути щось хороше. З того хорошого, що мені розповідали, що там справді вишкіл серйозний, що там професійно готують. А також розповідали, що є людяні командири, комбати, з якими, цитата, я би зараз на нуль пішов. От розповідали люди, що є достойні військовослужбовці, безстрашні і... Підготовка все-таки на високому рівні. Це правда. Але поруч з цим є ще ось таке.
0: Так, і ми сьогодні говорили про те, як в полку Скеля люди помирають, так і не доїхавши до... Фактично, так і не вступивши в свій перший бій. І ми розбирали, якими можуть бути причини цих смертей. Дякую дуже, що провели цей вечір разом з нами. Свої питання, зауваження, побажання лишайте в чаті під цим відео. І до завтра.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам єлайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-боп-топ.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
4: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Продовжуємо. Український фокус. Василь Зима і Христина Яцьків працюють з вами. З нами Віктор Шинчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, доброго ранку. Дякую, що долучаєтесь до нашої етеру.
1: Доброго ранку, колега.
0: Так, ну що ж, давайте ми розпочнемо із найсвіжішої інформації в цій складній темі українсько-польських стосунків, які мають... Ну, певні нюанси зараз. Почнемо з того, що на саміт, конференцію з відбудови, яка відбудеться от незабаром вже в Гданську, не запросили президента Польщі Кароліна Вроцького, хоча туди має приїхати президент України, і там формує цю повістку, як то кажуть, в прем'єр-міністр, взагалі польський уряд. Поясніть, давайте з цього розпочнемо, як цю новину розуміти, і тут важливо, щоб був результат від цієї конференції, найважливіше. Але, будь ласка.
1: Ну, наскільки я розумію, взагалі-то це була урядова конференція, і вона від самого початку була пов'язана з тим, що, власне, уряд Польщі разом з урядом України намагалися сформулювати от цю повістку дня для, власне, цього заходу. Там буде відбуватися ще паралельно багато заходів, які там фонд Пінчука організовує, мені здається, що там ще громадські організації організовують. Тобто це така, ну, скажімо так, мультимедійна, мультибрендингова платформа, яка, власне, мала відбуватися і до якої готувалися не один місяць. Тобто готувалися не останній місяць, коли почалися загострення наших стосунків, а багато-багато місяців тому. Дійсно, нас цікавить питання відбудови, нас цікавить, власне, можливість приходу інвесторів в Україну після війни на відбудову. І, знаєте, я взагалі до тих конференцій трошки зі скепсисом завжди дивився, тому що що Лугано, що там інші були конференції в Римі і в Берліні, мені здається, була остання. Вони не принесли якихось значних результатів, попри запевнення українських чиновників про те, що, в принципі, зараз є можливості за собою застовбити от той напрямок, за який можуть інвестори потенційні відповідати, але щось напливу великого інвесторів не відбулося. Тому тут зараз ми всю цю конференцію розглядаємо в першу чергу через місце проведення, але головне, що тут буде все-таки результат.
0: Я хочу, щоб ми зараз одразу, переходячи вже до самого предмету цієї дискусії щодо ордену, позбавлення ордену і інших рішень, я хотів би, щоб ми послухали цитату президента Польщі Кароліна Вроцького, який відповів президенту Зеленському, який перед цим сказав, що питання в внутрішніх процесах в самій Польщі, в польському політикумі. Кароліна Вроцький, власне, дав свою оцінку і свою відповідь. Слухаємо.
2: Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Суперечка стосується сприйняття історичних питань.
0: Я просто попрошу вас прокоментувати його відповідь. Знаєте, одна справа, що сказав, інша справа, що ще мав на увазі, що хотів би сказати. Тут важливо для розуміння і позицію президента Зеленського, і от цю дуже своєчасну відповідь президента Польщі на цей закид. Будь ласка.
1: Знаєте, мене непокоїть більше те, що ми дійсно зараз знаходимося тільки на початку, власне, передвиборчої кампанії до парламенту Польщі. Вибори будуть наступного року, і якщо так починається виборча кампанія, це тільки старт виборчої кампанії, то я важко собі уявляю, чим буде, як буде виглядати фініш. Тому в даному випадку треба, щоб насправді відбулася ця формула, яку, пам'ятаєте, Янукович під час Майдану сказав, остановіться. Тобто хочеться зараз, щоб взагалі з двох сторін, і з української, і з польської, зупинили емоційну таку навалу і емоційні відповіді в ту чи іншу сторону. Розбиратися в цьому можна, ну, годинами. Дійсно, приводом, як ми вважаємо, в Україні став початок передвиборчої кампанії в Польщі. Ми це спостерігали, до речі, вже не під час не однієї кампанії і від місцевих виборів до, власне, президентських, коли українська карта розігрувалась як привід для нарощування балів і нарощування рейтингу. Тому тут в першу чергу, очевидно, треба звертатися до польської сторони і, ну, не знаю, хто може зупинити, власне, от цей політтехнологічний хід, адже всі розуміють, що такими проявами йде об'єднання навколо людини, яка проголошує ті чи інші сентенції. І тут об'єднання навколо прапора – це, звичайно, добре, але в недалекому, я сподіваюся, майбутньому ми змушені сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І домовлятися про цілком практичні речі, не про історію, ні про... хоча історія – це, я нагадаю, що сам Навроцький казав, що це предмет, який має залишитися на столі у дослідників. А нам треба говорити в першу чергу про майбутню співпрацю. І про майбутні наші взаємовигідні якісь стосунки. Тому що ми ж не живемо в вакуумі, так само, як в вакуумі не живе Польща. І дуже погано, якщо поряд знаходяться сусіди, на яких не можна покластися. От тут є велике питання, що з цим робити, і хто може зупинити, повторюсь, цю політтехнологічну війну зараз.
3: Ну і давайте послухаємо президента України Володимира Зеленського. Він трохи привідкриває завісу, як саме з українського боку відбувалися контакти з польською стороною щодо врегулювання цього питання. Прошу.
4: Голова мого офісу і перший заступник Буданова Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали: пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками. З адміністрацією Карелі. Я сказав, ви не вирішите це питання. Це на мій полі, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ну ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались з усіма поспілкувалися, і з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра, намагались і розмовляли з командою спікера, намагались робити все. Але відчуття повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві, ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу.
3: Власне, одна історія – це те, як може бачити президент України цю ситуацію в розрізі внутрішньопольського електорального процесу. Інша ситуація, що інші учасники цього ж таки електорального процесу, зокрема депутати Польщі, теж можуть мати, депутати Сейму можуть мати свої оцінки відповідно. Нас вже, направду, цікавить справді майбутнє і наступні сторінки, тим паче, що зараз речник президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що орден Білого Орла, який Володимир Зеленський повернув, був таки отриманий, він буде зберігатися в канцелярії і більше, власне, нікому присвоюватися не буде. І тут я зацитую пана Лескевича. До того ж, президент Навроцький чітко заявив в своїй заяві, опублікованій канцелярією президента в п'ятницю, що позбавлення ордена Білого Орла не є спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України і всієї вільної Європи та вільного світу. Є сподівання на те, що подальшої якоїсь ескалації в цьому напрямку не відбуватиметься, а вже у середу у Берліні має відбутися зустріч Європ'ятірки, і Польща є учасницею цього формату. Чи вплине на підтримку України фактично цей скандал із нагородами і обговорення важких сторінок минулого? Прошу.
1: Ну, звичайно, що емоційно все це впливає. Коли немає, як кажуть, політичної хімії, одразу настрій між учасниками тих чи інших заходів, він змінюється. Ну, згадайте, як насправді у нас відбувалися історії із Білим домом, де минулого року, от, власне, ми зараз спостерігаємо, знаєте, такий ремейк «Білого дому 2». Я нагадаю, що це було тоді, коли, власне, президент Сполучених Штатів Америки, вибачте, наїхав на президента України і отримав так само жорстку відповідь. Після цього декілька місяців не було нормальної комунікації. От зараз може відбутися все те саме, якщо на заходах буде президент Польщі і президент України. Так само, до речі, от нещодавна історія із G7, коли нібито з прем'єркою Мелоні Трамп нормально поспілкувався, але при цьому потім обмінялися такими, ну, голками інформаційними в сторону один одного. Навряд чи це зараз призведе до покращення якихось особистісних стосунків між із Італією і Сполученими Штатами Америки.
0: Дякуємо дуже вам, пане Вікторе, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Віктор Шинчак був з нами, голова правління Інституту світової політики. Ми зараз цю тему продовжимо, будемо говорити з наступним гостем вже теж. Бо це треба проговорити, насправді це дуже важливо. Ті заяви, які роблять лідери думок, поважні науковці, політики, які зараз не при посадах, але вони всі говорять про те, що активісти різні з Литви, литовка польського походження, яка дуже чітко сказала, що Україну варто підтримати зараз в цьому питанні як країну, яка боронить Європу своїми силами, тому що це рятує Європу, перш за все, від потрапляння в окоп. Та? Тут, як то кажуть, є розуміння того, що Росія своїх планів повернутися в межі імперії не скасовувала, вона не може їх зараз реалізувати через те, що є Україна, через те, що є Європа, яка нас підтримує. Але це важливо, щоб тут подолати всі оці труднощі, намагаємося це зробити.
3: Так. З нами на зв'язку Андрій Подгруський, речник польського легіону. Пане Андрію, вітаємо вас. Що ж, як польський громадянин, що воює за Україну, як ви бачите і як відчуваєте політичний скандал, що розгорнувся між двома країнами?
5: Ну, насправді це досить сумно, і ми стільки часу присвятили, ну, ми і активісти, і люди, які для яких важливе зближення польсько-українське, ну, то дуже багато часу присвятили для примирення обох сторін і для того, щоб польсько-українські відносини пішли на новий рівень, на рівень співпраці, на рівень інтеграції більшої, оскільки в нас є спільна загроза, і дуже важливо і для розвитку регіону саме це зближення польсько-українське. І ця ситуація нам дуже це ускладнює, і насправді дуже велику кількість роботи вона просто, можна сказати, нівелює. І це є дуже сумно, і насправді це є велика проблема.
0: Я хочу, щоб ми зараз послухали Яцека Чапутовича, колишнього міністра закордонних справ Польщі. Він заявив в етері українського фокусу з Варшави, власне, про те, чому важливо Україні і Польщі зараз співпрацювати разом.
6: Президент Польщі Кароль Навроцький зробив велику помилку. Не можна ставити так питання, якщо Польща має і має застереження щодо назви імені героїв УПА, то повинна використовувати дипломатичні канали, викликати посла, а не вибирати інструмент з іншої полиці, внутрішньої політики також, які стосуються честі. Це було погане рішення. Я вважаю, що Україна показала єдність. Поляки є здивовані, потрібен певний час і осмислення. В довшій перспективі треба, щоб наші держави з собою співпрацювали з один з одним. У нас є спільний ворог, яким є Москва, маємо спільні інтереси, можемо співпрацювати в рамках Європейського Союзу і, напевно, до цього час дійде.
0: Так, і от, власне, чи позначився політичний конфлікт на взаєморозуміння серед польських добровольців, зокрема, на підтримці вас з боку польських співгромадян, на взаєморозумінні між вами та українськими побратимами?
5: Ну, насправді, деякі наші добровольці, вони в зв'язку з цією атмосферою, з цією ситуацією, з атмосферою, яка була нагніталася саме деякими політичними силами, то вони остерігаються того, що вони, приїжджаючи в Польщу, їх будуть сприймати більше як, ну, можна сказати, зрадників. Тобто це їх турбує, що дуже, ну, є певні середовища, які дуже сильно накручують цю антиукраїнську риторику, і це, звісно, може теж бити на частково по добровольцях. Якщо говорити про підтримку, ну, це вже якийсь час назад, насправді, досить набагато складніше стало залучати підтримку, оскільки з одної сторони ми маємо різні проросійські середовища, які дуже сильно активуються зі сторони Росії, і проникають в медійний простір різні провокативні чи пропагандистські матеріали. От. А з другої сторони, є втома суспільства, є певні теж ситуації, в яких саме винні українці теж, бо тому що потрібно розуміти, що дуже різне суспільство, маю на увазі про біженців з України, це дуже різні люди. От, і одні приїхали і якби досить гідно репрезентують Україну, інші зовсім протилежна річ. Теж треба розуміти, що дуже багато є таких людей, які з проросійськими поглядами виїхали в Польщу. І це дуже загострює цю ситуацію і, звісно, ускладнює нам залучення допомоги, бо постійно мусимо пробиватися через цю російську пропаганду. Якщо говорити про взаєморозуміння, ну то розумієте, на полі бою це зовсім інакше. Побратими не стільки слідкують за різними політичними ситуаціями, більше якби зосереджуються на те, щоб один другого прикрив і так далі. Тобто тут настільки такої проблеми немає, але, звісно, хлопці свої дискусії мають, обговорюють ці речі, тому що ці, звичайно, новини до них доходять.
3: Польська режисерка Агнішка Говен сказала в українському фокусі з Варшави, що історія не має бути предметом торгу політиків, особливо під час війни. Давайте послухаємо.
6: Роль УПА в історії поляки і українці бачать зовсім інший спосіб. Цей історичний спір не є новий. Він триває вже багато років, де-факто від початку незалежності України повертається ця тема. На мою думку, ніколи, крім істориків, яким легше знайти спільну мову, але політично чи суспільно, ці дві точки зору ніколи не були пояснені в спосіб, який би був зрозумілий для людей і достатній. А військовий час, напевно, це не є добрий момент, щоб вирішувати історичні спори. І думаю, що всі спори слід на цей час припинити.
3: Тож, пане речнику, як ви бачите подальший розвиток подій?
5: Ну, насправді складно це прогнозувати, оскільки насправді оце забирання ордену, а що за собою призвело цю солідарність колишніх президентів України і інших політичних осіб, воно, звісно, до, скажімо, до максимуму розкрутило ситуацію, і це вже якби дуже складно з цієї ситуації вийти якимось одним рухом або одною дією. Тому важко щось прогнозувати, але якщо не знайдуться люди, які будуть активно діяти на деескалацію цього і на вирішення цієї проблеми, то, звісно, це тільки поглибить кризу між нами і в умовах війни, яка триває в Україні, і потенційної загрози зі сторони Росії для Польщі і Євросоюзу, то це є дуже сумна ситуація і дуже не, скажімо, та ситуація дуже ускладнює будь-які дії, ускладнює теж, звісно, можна, російська сторона дуже часто маніпулює суспільною думкою і використовує це в інформаційній війні, яка вже теж відбувається на території Євросоюзу. Отже, будь-які ці спірні питання, вони будуть використовуватися Росією, і я сподіваюся, що і по польській, і по українській стороні знайдуться люди серед дипломатів, серед публічних осіб, які якби піднімуть проблему вирішення цього і подальшого зближення. От. І деескалації. Це дуже важливо, щоб знайшлися люди, які тверезо оцінять ситуацію.
0: Дякуємо дуже за те, що долучилися. Андрій Подгурський, речник Польського легіону, був в нашому етері.
3: Як на мене, такі люди, як пан Андрій, якраз таки і є тими людьми, які тверезо оцінюють ситуацію. Дякуємо за це включення. Дуже важливо було почути думку польського громадянина, який воює за незалежність України і за добробут Польщі.
0: Я хочу сказати, що дійсно, знаєте, люди, які пройшли цю війну і бачили те зло, яким є Росія, будь-яке з проявів зла Росії, кажуть, що ми готові ладні робити все, аби тільки це зло не пішло в наші домівки, і, як хтось правильно сказав, що ми носимо бронежилети, щоб не носити кайдани. Це правда, і я думаю, що поле бою дуже витверезлі, насправді. Всіх людей, які навіть, можливо, були нетверезі в чомусь, в політичному аспекті, вони коли потрапляють в війну таку, та тоді стає все зрозуміло. Дякуємо дуже ще раз нашому гостеві. А зараз є час поговорити про новини із царини культури, і ми залучаємо до розмови нашу артоглядачку Ліну Чеченіну. Ліну, доброго ранку. Вітаю тебе, будь ласка, тобі слово.
7: Доброго ранку, Василю. Привіт, Христю. Вітання нашим глядачам і глядачкам. Будемо говорити так про культуру, зокрема про екранізацію одного з найвідоміших романів Андрія Куркова, але не тільки. Що ж, ми вже говорили в наших ефірах про екранізацію роману Андрія Куркова «Пікнік на льоду» або «Пікнік на кризі». Тут уже дві різні назви є. Я нагадаю, що цей роман пан Андрій написав в кінці 90-х років, в 96-му році, потім його переклали німецькою. А також от, українською назва часто звучить як «Пікнік на кризі». Загалом Курков писав завжди російською мовою, називався себе часто українським націоналістом, який говорить російською. Ну і ось, звичайно, я взагалі дивуюсь, чому його книги до цього часу так активно не екранізувалися. І ось «Пікнік на льоду» нарешті здобуде екранізацію, це буде не український фільм, але ось пан Андрій у себе на Фейсбуку, зараз можемо подивитись, нагадав, він активно нагадує, що

0: все-таки подобається ця стрічка, вона нам більше корисна, ніж не корисна. Ну і стосовно Марії Бакалової, то це болгарська акторка, вона лауреатка і номінантка на багато престижних премій, як «Золотий глобус», і «Бафта», і різні гільдії кіноакторів також її обирали багато разів як найкращу акторку. А особисто вона мені, напевне, що найбільше запам'яталася за фільмом «Учень» про Дональда Трампа. Ми бачимо Андрія Куркова, Марія Бакалова. А ось якщо ви дивились фільм «Учень» про Трампа, то там вона зіграла Іванку Трамп. А загалом фільм також раджу, там дуже схожий Трамп сам на себе і розповідається загалом, як він прийшов до такого життя. І там прикметно, що на самому початку в молодості ще Трампа зображають як такого достатньо хорошого хлопця. Але оскільки в нього був авторитарний тато, оскільки він, так в фільмі принаймні, трактується його теперішня поведінка, скільки суспільство змусило його бути ось таким черствим, то він таким і став, вважаючи, що якась м'якість, людяність – це якась слабкість, і тому він це все відкинув. Подивіться цю стрічку, як Марія там. Я дуже чекаю на цю екранізацію, але, звичайно, якщо ви хочете, звісно, більше познайомитися із такою масовою українською культурою, то читайте Андрія Куркова. Можна точно сказати, що він і був, і лишається одним із найбільш визнаних у світі українських авторів. Якщо подивитися, особливо після повномасштабного вторгнення, його тексти постійно входять в якісь рейтинги, постійно щось там займають і все таке інше. Ну і щодо інших подій, друзі, мені довелося подивитися німецький подкаст ультраправих, як я собі їх трактую, блогерів, який називається Hopped and Kettner. Цей подкаст названий на честь авторів. Його ведуть фінансовий аналітик Філіп Хофт і експерт із дорогоцінних металів Домінік Кетнер. І вони запросили до себе Дітера Болена, думаю, ви знаєте, хто це. Він трішечки випав з нашої уваги. Це учасник і Blue System, і Modern Talking, звичайно, і він давно вже самостійний композитор і виконавець. Він відомий в Німеччині своїми не лише талантами композиторськими, але і витівками, і достатньо різкими висловленнями. Він був суддею в одному з реаліті-шоу і мав імідж такого водночас правдоруба, але який дуже некоректно висловлювався, який ображав людей. І загалом він відомий також величезними симпатіями до Росії, і особливо під час повномасштабного вторгнення він усіляко намагається переконати своїх співвітчизників, що треба з Росією дружити, що війна між Росією і Україною – це абсолютно непорозуміння, щось там братські народи там між собою вирішують, і що це Європа всьому винна. Це все він сказав у цьому подкасті. Сказав, що ось дивіться, вся війна б закінчилася ще в 22-му році, якби не європейці, якби не Борис Джонсон не приїхав і не переконав Зеленського продовжити цю війну. Ну, ми такі тези достатньо часто чули, і ми чули їх і від Юлії Мендель, яка відносно недавно давала інтерв'ю Такерові Карлсону. І ось ці панове, Дітер Болен абсолютно повторював рівно те, що говорила Юлія Мендель великою мірою, але, напевно, що найбільше якось так зачепило і в медіа рознеслося його думка про те, що не можна давати Росії програти. Тому що, каже Дітер Болен, якщо Росія програє, то це буде ще гірше. Тому що Росія тоді обізлиться, збере усю свою ядерку і буде пуляти по Європі. А одна ядерна бомба, каже Дітер Болен, вона може зруйнувати майже всю Німеччину. Тому треба з Росією, каже він, рахуватися і її не злити. Ну, це все те, що ми чуємо з 14-го року і з 22-го року. А ось давайте ми можемо послухати, що Дітер Болен сказав у цьому подкасті про несправедливість, мовляв, і необ'єктивність висвітлення ось російсько-української війни в німецьких медіа.
1: Якщо дрон летить з України до Москви, то це нормально, але навпаки – ні. Але ж це одна і та сама проблема, незалежно, яка країна кого обстрілює. По суті, це ж

0: одне і те саме. Але наші ЗМІ, звісно, бачать лише один бік.
1: Ну і його колеги за цим подкастом, ведучі, вони одразу підхопили, сказали, ні-ні, це не колеги наші не бояться якусь правду сказати, вони справді так думають, вони справді вважають Путіна злом. І ось далі вони почали розмірковувати про те, що навіть якщо Путін це зло і Росія зло, все одно не треба з ними зв'язуватися, тому що, мовляв, це сильна країна. І ось ці тези, вони достатньо популярні на ось такого ж типу майданчиках, вони досить популярні, треба сказати. А ось в багатьох країнах ми бачимо, що далі продовжується це зростання ультраправих рухів. І ось Дітер Болен, про якого в нашому інформаційному просторі не так багато інформації, ось він дотримується саме таких переконань. Я нагадаю, що загалом їхня співпраця з Томасом Андерсом почалася, коли вони разом зустрілися і знайшли одне одного, тому що Дітер Болен був композитором, але в нього з вокалом було не дуже добре, а в Андерса навпаки, він добре співав, і вони зійшлися, один писав пісні, інший їх співав, Болен підспівував, і вони в такий спосіб відбулися як дуже популярні музиканти. До речі, в кінці 90-х вони знову зійшлися, а протривала їхня співпраця також кілька років, не зважаючи на скепсис, вони випустили кілька хітів, але знову розійшлися. Загалом ситуація із Modern Talking мені дуже нагадує ситуацію із Pink Floyd, тому що там головні два фронтмени, вони абсолютно кардинальні, у них протилежні погляди, тому що Waters абсолютно проросійський, а Девід Гілмор навпаки проукраїнський, в нього невістка українка, тому там політінформація відбувається вже давно із роз'ясненнями. Тут так само один учасник проукраїнський, інший проросійський. Ну, тому, звичайно, багато їхніх поглядів не лише ці не сходяться, і тому вони не можуть разом працювати. Тим паче, в Дітера Болена репутація такого дуже скандального, дуже такого нервозного чоловіка, з яким дуже складно працювати. Ну, ось, до речі, таку характеристику часто мають зараз прихильники Росії у світі. І якщо взагалі подивитися на ось ці списки людей, які підтримують Україну, підтримують Росію, маю на увазі світових знаменитостей, то переважно ті, хто підтримують Росію, їх, по-перше, менше, а по-друге, вони усі мають якийсь такий імідж, знаєте, людей, м'яко кажучи, ексцентричних. От Дітер Болен ще один тому приклад. Ну і ще розповім про інших митців російських, які намагаються якось виступати по всьому світу, але це не вдається. Один із таких – Вадим Репін, це їхній скрипаль, який намагається виступати особливо з 22-го року, особливо активно у світі. В нього були концерти і по Європі, по Сполучених Штатах, але останні кілька місяців особливо його концерти починають не просто бойкотувати, а скасовувати, тому що він безпосередньо працює на російську пропаганду, і у людей, які протестують проти його виступів, є аргументи, і тому скасовуються його виступи. От недавно в Угорщині скасували, в Софії хотіли скасувати, також в Любляні він мав виступити. Тобто дуже багато різних виступів його не відбувається, і ось зараз він планує виступити у Сполучених Штатах. Там активісти створили петицію з вимогою скасувати виступ цього музиканта. Ну, що ж, бачите, що до цих бойкотів вже долучаються не лише українці, не лише українські державні органи і наша діаспора, наші активісти, але і місцеві люди, які вже починають розуміти, що російська культура – це не лише культура, але ще і знаряддя впливу. Ну і якщо говорити про Францію, то там також є активісти французькі, і вони ініціювали петицію із вимогою виключити Росію із складу ЮНЕСКО. Нині цю петицію можна підписати, я не знаю, багато чи це мало, 1235 поки що є підписів, ось чекаємо, що їх буде значно більше. ну, звичайно, ця ініціатива, вона почалася після останнього великого обстрілу росіянами, коли вони пошкодили Лавру, мистецький арсенал, і також попередній такий теж великий був обстріл, після якого постраждали багато культурних інституцій, національний художній музей, музей Чорнобиля, а також український дім, і це я говорю лише про Київ, тому що в регіонах дуже багато постраждало, і ось напередодні різних пам'яток і різних важливих культурних закладів, які мають історичну цінність, тому ця петиція абсолютно на часі, будемо бачити, як вона буде збирати ці підписи. Ну що ж, на цьому у мене все, друзі, я з вами прощаюся, бажаю вам спокійного дня і до наступних випусків.
2: Дякуємо дуже Ліні Чеченій. Від культури перед погодою до спорту кілька слів. Нові учасники стали відомі плей-офф раундів 1/16 фіналу чемпіонату світу. Збірна Аргентини здолала збірну Австрії з рахунком 2-0. І два м'ячі знову забив Ліонель Месі. Всі м'ячі збірної Аргентини поки що забиває лише Ліонель Месі. Він вже має 5 голів забитих на цьому чемпіонаті. Він зараз, станом на зараз, є найрезультативнішим гравцем, учасником чемпіонатів світу. На його рахунку вже 18 забитих м'ячів. Ну і також по 2 голи забили і інші зіркові форварди. Форвард збірної Норвегії Ерлін Холанд забив 2 м'ячі. Ну і також нападник збірної Франції Мбапе також забив 2 м'ячі. Ну, побачимо, сьогодні Португалія грає з Узбекистаном, чи вдасться Роналду забити, бодай, 1 м'яч на цьому чемпіонаті, як, власне, і збірній Португалії. Ну, а це стане відомо вже дещо пізніше, а зараз ми будемо дізнаватися про те, якою погода буде. До речі, вчора вперше під час перегляду чемпіонату світу, під час, по-моєму, матчу Франції, та було видно дощ, що був на стадіоні дощ. Це вперше. От завжди було сонце. От чи буде в нас дощ чи сонце, зараз нам розповість Наталка Діденко. Пані Наталі, доброго ранку. Дякую, що долучатись до нашого етеру. Будь ласка.
3: Вітаю, вітаю, дорогі колеги, дорогі наші глядачі. Будемо говорити сьогодні про спеку і про погоду загалом, звичайно, і також ще деякі цікаві факти буквально за секунду. Увага метеорологів цими днями прикута не лише до об'єктів своїх спостережень, до погоди у своїй країні, а звичайно ж ми всі пильно дивимося на умови, які метеорологічні, які зараз спостерігаються на заході Європи. Це просто неймовірна спека, яка, ну, фактично лише розпочалася. І, чесно кажучи, вона триватиме. І оскільки Франція одна з найспекотніших країн зараз передбачається, і вона, ну, власне, вже там температура повітря фіксується дуже висока, то ми сьогодні якраз поговоримо з вами про клімат Франції. Ну і взагалі час від часу будемо подорожувати по кліматичному, синоптичному світу, так би мовити. Але оскільки, повторюсь, зараз Франція одна з найспекотніших у Європі, то поговоримо, власне, і про неї. Отже, що ми знаємо про клімат Франції? Ну, лежить у помірних широтах Франція. І, між іншим, це єдина європейська країна, яка от перебуває у 4 кліматичних зонах. Атлантична, на заході, зрозуміло, континентальна, це центр і східна частина, і альпійська та середземноморська на півдні. Ну, для більшості регіонів французьких характерна таке тепле літо, м'яка зима, ну, літо більш ніж тепле, але ми говоримо про статистичні такі дані, звичні. Океанічний, атлантичний регіон, це західне узбережжя, Британь, Нормандія, Аквітанія. Тут вплив Гольфстріму, тому дуже м'які зими і прохолодне, вологе літо. Середземноморська частина – це південне узбережжя, Лазуровий берег, Прованс. Особливості – спекотне, сухе літо із температурою повітря вище плюс 30 градусів та дуже м'які сонячні зими. Ну і, звичайно, ідеальний час для відпочинку тут з травня по жовтень. Континентальний та гірський пояси – це східні райони Бургундія, Ельзас, а також, ну, зрозуміло, гірські масиви, Альпи, Піренеї. І особливості – у центрі та на сході країни зими холодніші, а літо спекотніше, ніж на заході. Найтеплішим вважається за статистикою Лазурова. Лазурний берег. Наприклад, у Ніці чи Канах взимку температура повітря десь близько 12-14 градусів. І дуже цікаво, що ось унікальний середземноморський мікроклімат дельти річки Рона створює ідеальні умови для життя диких фламінго. Але разом з тим у долині річки Рона є таке явище, такий феномен як містраль. Це холодний і різкий північний вітер, і він може досягати дуже великої швидкості і безперервно дмухати впродовж кількох днів. Ну, на висоті в горах 600-800 метрів гірський клімат, сніговий покрив досить довго може триматися, створюючи ідеальні умови для світових центрів зимового спорту. Рекорди тепла через, взагалі кажуть, загальні зміни клімату. Франція вже регулярно б'є температурні рекорди, і це вже зрозуміло, що і найближчими днями Франція буде, вона вже, напевно, починає перевищувати якісь температурні рекорди, і зараз там температура повітря досягає просто якихось немилосердних значень. І відмінили, як ви знаєте, напевно, читали заняття у школах і пересунули навіть випускні іспити. І люди, наприклад, скаржаться, що ще в день якось вони це витримують, рятуються, а вночі практично неможливо ні спати, ні відпочивати. Ну, словом, дуже складна така кліматична обстановка в країнах Західної Європи. Ми ще про це поговоримо. Ідемо далі. І зараз поведінка магнітного поля Землі. І до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. Бачимо і вчора, і сьогодні така досить спокійна ситуація, невеликі коливання, тому ми переходимо до погоди, бо зараз вона надзвичайно цікава і в Україні, і загалом в усій Європі. Отже, розпочинаємо ми традиційно із західних областей. І сьогодні у західній частині України очікуються місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря така нормальна для цього сезону, 25-30 градусів. На Волині та на Рівненщині, які опиняться вже в тилу атмосферного фронту, опадів не передбачається. Північ сьогодні також буде вже поза межами впливу атмосферного фронту холодного, як і вчора, і впродовж ночі ось проходив. Тобто без істотних опадів, і температура повітря трохи знизиться. Вчора в Києві було, ви знаєте, наприклад, на Київщині до плюс 30, ну, сьогодні в регіоні загалом 25-27 градусів вище нуля. На сході України сьогодні є ймовірність локальних короткочасних дощів з грозами. Температура повітря висока, тобто така типова літня погода із локальними дощами грозовими та високою температурою 28-30 вище нуля. У центральній частині України також ще атмосферний фронт впливатиме, або його рештки, і це проявлятиметься у вигляді короткочасних періодичних дощів грозових. Нагадаю, що навіть невеликий дощ за такої ситуації може перетворитися у сильну зливу, а при грозах висока ймовірність шквалисто посилення вітру. Температура повітря 27-29 вище нуля. У південній частині України сьогодні очікуються місцями короткочасні дощі, грози. При грозах шквалисте посилення вітру і температура повітря одна із найвищих в Україні, плюс 27, плюс 31, можливо, десь при, як блисне сонечко, і до плюс 32. У Києві сьогодні температура повітря буде комфортною. Вчора було спекотно. Сьогодні помірна температура, 26 градусів тепла і без істотних опадів, і буде багато сонця у столиці. Ну і тепер подивимося загалом, якою погода очікується в усій Європі. І ми розпочинаємо сьогодні прогноз погоди із Лондону. І також, як для Лондону, там надзвичайно, надзвичайна спека, плюс 33, плюс 35 градусів, без опадів. Ну, складна, прямо скажімо так, складна синоптична ситуація. Це навіть не дощі винуватці, не якісь урагани, не штормові вітри, а ось така люта спека. У Парижі триває це випробовування спекою до плюс 39 градусів без опадів. Мадрид неймовірно розпечений і далі печеться бідний, плюс 40 градусів без опадів. У Римі також висока температура повітря, дуже висока, я б сказала, до плюс 35 градусів, мінлива хмарність. У Берліні сьогодні, ну, порівняно з тією ж Францією, звичайно, значно комфортніше, до плюс 29 градусів, хоча також це, в принципі, вважається спека без опадів. В Осло розкішна синоптична ситуація, 22-23 градуси, і переважатиме суха повітряна маса в Осло. У Празі спекотно, Сьогодні тут очікується до плюс 30 градусів також спека і також дощі малоймовірні. Ну і у Варшаві сьогодні досить комфортна температура повітря. Погодьтеся, що 25-26 градусів для літа – це майже ідеально. І істотні опади малоймовірні. Що надалі в Україні? В Україні температура повітря коливатиметься в межах від 25 до 29 градусів. На півдні, на сході, на південному заході, де, звичайно, вискакуватиме до плюс 30. Словом, ще раз нагадую, що ось ця люта, нестерпна спека Західної Європи не загрожує Україні, а у Франції, наприклад, і надалі триватиме така дуже сильна спека з температурою повітря до 40 градусів. І ще небезпека полягає в тому, що це не один-два дні, а це, ну, принаймні, за попередніми прогнозами, досить тривалий період. Тому ще раз не втомлююсь повторяти, щоб ми цінували наш помірно-континентальний український клімат і взагалі цінували все своє. І, як завжди, обов'язково уважно разом будемо стежити за уточненими прогнозами погоди.
4: Дякуємо Наталці Діденко за більш детальну інформацію про погоду. Так легше планувати своє життя. Ну, а наостанок встигаю ще вам надати інформацію про те, що Туреччина після удару безпілотниками 22 червня по судну власності турецької компанії, яке перебувало неподалік порту Чорноморська, повідомила обидві сторони про своє занепокоєння. Наші занепокоєння щодо цих ударів, що загрожують нашим інтересам в Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації у російсько-українській війні, відомлено органом влади обох країн. Забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден в Чорному морі залишається одним з ключових пріоритетів для нашої країни.
2: Так, ну що ж, будемо вам дякувати, що були з нами. Попрощаємось з вами до завтра. Я, Василь Заматик, Стан Яцьків, були з вами. Бережіть себе та одне одного і до побачення.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день і ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, судень безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Сімнадцятирічний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині в Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни. І де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише 3 дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
4: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутись у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
10: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
11: Гданськ. Нашу делегацію на конференції з відновлення України очолить прем'єрка. Лавров погрожує захищати Білорусь, а білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку режиму Лукашенка до війни. Що відбувається? Суперечки через басейн Трампа. Мільйони доларів на ремонт, а він зацвів. Кого звинуватив президент США?
12: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої години я буду інформувати вас про все найважливіше і, звісно, будемо долучати найбільш компетентних та поінформованих експертів. Так, мої колеги слушно позначили основні інформаційні віхи цієї доби, але я додам про, можливо, найважливішу. Сили спеціальних операцій України повідомляють, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Цитую зараз наших бійців, вибачте, але у нас тут офіційно термінове, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. Перший пішов, показувати треба? Риторично перепитали в силах спецоперації, ну, ми показуємо. Ну, і, відповідно, поблизу села Роздольного було знищено залізничний міст. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Цей об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках з території Росії через Крим, а також у середині півострова. Ну що... Направду, добра новина, і тут йдеться не лише про знищення конкретного логістичного об'єкту. Зараз ви на карті бачили, де він розташований. Тобто, але наші бійці продемонстрували, що вони можуть знищувати великі інженерні споруди на тимчасово окупованих територіях. Ну, але водночас будемо говорити зараз про велику конференцію у Гданську. Сьогодні стало відомо, що президент Зеленський не поїде на неї. Так, ну і проводимо опитування, але зараз насамперед я представлю нашу гостю. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Слава Україні! Радий вас бачити.
13: Героям слава.
12: Ну що, дякую, озвучую... Озвучую наше запитання. Чи мав би президент Зеленський, це ми проводимо опитування і це до того, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би, неважливо нашої делегації і так достатньо. Пані Івано, ну, адресую до вас наше запитання. Отже, президент не їде до Гданська. Але це історія, наскільки я розумію, не про Польщу. Це історія про велику комунікацію з нашими партнерами і донорами. Вам слово.
13: Ну, власне, це далеко не перша конференція з відновлення, яка відбувається в різних державах. І цьогоріч її погодилася приймати Польща. І ну, дуже велика робота зроблена нашими польськими партнерами, урядом, зокрема, польської, Польщі, з тим, щоб прийняти там і підготувати програму, і прийняти велику кількість іноземних гостей дійсно з різних країн і інституцій, які підтримують Україну, і які мають можливості далі розвивати цю підтримку. І хочу нагадати, що запрошення на цю конференцію, вони, наскільки я розумію, були надсилалися за підписами прем'єр-міністра Туска і президента Зеленського. А те, що президент Зеленський вирішив не їхати до Гданська, я вважаю великою серйозною помилкою. Якщо ми дійсно налаштовані на те, щоб максимально заспокоїти на сьогодні, заспокоїти ту ситуацію, яка роздмухується всередині Польщі, тої такої напруги між нашими державами, то я вважаю, що президент Зеленський після того, як він там повернувся, і орден, теж окрема історія, як він його повертав, орден Білого Орла, він мав би зараз скористатися цією можливістю, цією нагодою поїхати до Гданська, мав би, як на мене, також скористатися можливістю поспілкуватися і з польським політикумом, і звернутися до польського суспільства, тому що все одно це буде до цієї події буде прикута, і в тому числі і журналістська медійна увага, і буде можливість донести свої думки і позиції. Скористався можливістю спілкування, я розумію, що йому цього вистачає, але такого предметного спілкування з партнерами з інших інституцій та країн. Ну і, власне кажучи, продемонструвати можна було певну дорослість. Ну але, як бачимо, на жаль, ухвалене, ну як на мене, недалекоглядне рішення – президентом, напевно, він спирався на якісь там поради своєї команди, своїх радників. Вважаю, що це помилковий підхід. Та ми бачили, що цю делегацію України очолить прем'єрка Свириденко, ну але це зовсім, вибачте, не той калібр політичний. І також з огляду на те, що розвивалася ця і розвивається, на жаль, далі ця напруга насамперед між президентами держави, яка знаходить велику підтримку, щоправда, у суспільства, то варто було президенту взяти на себе відповідальність і лідерство, та відповідальність за те, а як тепер залагоджувати той конфлікт, який маємо на сьогодні з нашим стратегічним партнером, з державою, яка для нас критично важлива, для якої, я переконана, ми критично важливі, як залагоджувати ту таку прірву, яка утворилася на сьогодні.
14: Пані Івано, будемо сподіватися, що це не прірва, хоча фіксуємо дуже поважні тріщини, і це непокоїть. Ну і мої колеги-журналісти з багатьох провідних українських мас-медій сьогодні оприлюднили спільну заяву. Так, це час випробування для українців та поляків. Спільне звернення видань з двох країн, редакція телеканалу «Еспресо», серед підписантів «Українська правда», газета «Виборча», польська редакція «ТОК-ФМ», редакція «Ньюсвік», «Онет.пл», редакція «Європейської правди», «Української правди» і асоціації видань «Незалежні регіональні видавці України». На жаль, нинішня напруженість, це я цитую частину, фрагмент цієї заяви, на жаль, нинішня напруга також негативно впливає на ставлення до українок та українців, які стали важливою частиною польського суспільства, також на сприйняття поляків українцями. Це створює додатковий виклик для політиків, медіа, громадянського суспільства та громадян обох наших країн. Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях, однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провини та примирення настане тоді, коли Україна за підтримки союзників переможе агресора. Ну і ось, пані Івано, з урахуванням вашого великого і українського політичного досвіду, і європейського досвіду, так, роботи з європейцями і європейськими інституціями. На вашу думку, чи нам вдасться сформувати польсько-український порядок денний, який би не зазнавав травматичного емоційного впливу? Ми розуміємо, є різні середовища. Середовища мають право на емоції, середовища мають право на інтерпретації, але нічого важливішого зараз не стоїть перед Україною, як перемога над Росією, інтеграція з нашими союзниками. На вашу думку, які кроки слід би було би робити, і чи загалом нам вдасться, так би мовити, розмежувати найважливіше і емоційне? Я не кажу, що історична пам'ять є неважливою, вона частина політичного і суспільного процесу. Ну, але є речі, які відбуваються буквально зараз, так? І Кремль нас вбиває. Теж буквально зараз вам слово.
13: Ви знаєте, по-перше, я хотіла би сказати, я бачила цю спільну заяву медійників, журналістів польських і українських, і вважаю там дійсно виваженим кожне слово, і ціную, що є спроба такої мобілізації різних гравців на різних рівнях суспільних, і це дуже важливо. Я сподіваюся, до речі, що ну так само ми бачили там заяву пен-клубів, наприклад, тобто є різні середовища, які намагаються остудити ось цю кризу сьогоднішню. І ми це цінуємо. Стосовно того, а що робити далі? Ну, я вважаю, що нам потрібно, очевидно, жодним чином не проявляючи якихось там компромісів стосовно наших героїв, нашого вшанування наших героїв. До речі, знаєте, це далеко там не перша історія, коли іменами героїв УПА названі чи то підрозділи, чи то вулиці, чи вони там прирівняні до інших учасників бойових дій Другої світової війни, і так далі. Всі ці речі відбувалися вже великою кількістю років. З 18-го року, якщо я не помиляюся, це було закріплено на законодавчому рівні. Тобто, не йдучи на компроміси стосовно того, щоб нам хтось пробував диктувати наших героїв, очевидно, що ми маємо проявити таку надвитримку і надконструктивність, яку мали би пробувати впроваджувати в наш двосторонній діалог з Польщею. Чи це буде просто? Ні, це буде непросто. Але точно нам потрібно розуміти, а хто конкретно відповідальний за який сегмент нашої роботи. Мені видається, що по-хорошому було би правильно, наприклад, якби теж Міністерство закордонних справ проявило там ініціативу і, наприклад, звернулося до всіх парламентарів, які їдуть, наприклад, на цю конференцію у Гданську, і теж запропонувало би там, наприклад, якісь свої підходи чи своє бачення, стосовно того, а що далі вони хотіли би робити. Цього всього не відбувається. Координації, причому і з парламентарями, і з громадянським суспільством, такої зовнішньополітичної спільної рамки, ми всі інтуїтивно, очевидно, базуючись на нашому досвіді, очевидно, базуючись на наших знаннях, очевидно, базуючись на добрій волі і розумінні пріоритетності, необхідності збереження хороших, дружніх, реально стратегічних партнерських стосунків з Польщею, ми діємо кожен у свій спосіб, але це точно не те, що мало би бути, якщо країна серйозно налаштована на досягнення цілі стосовно загашування, скажімо, цієї зараз такої критичної історії. Чи нам вдасться зовсім позбутися теми історичної пам'яті у наших взаєминах навіть на найближчий час, навіть розуміючи те, що головна загроза, причому екзистенційна загроза зараз і для України, і для Польщі є від Російської Федерації, і ми маємо спільні інтереси, спільно безпековий інтерес, спільний економічний, політичний інтерес для того, щоб нам спільно вдалося. Я думаю, що, на жаль, досвід показує те, що будуть політики, хто буде намагатися далі повернути цю тему в такий політичний простір для обговорення. Хоча це велика помилка з одного і з другого боку. Ми все-таки всі з боку України переважно відстоюємо позицію, що це мало би бути предметом дискусії для наших істориків, для експертів, для роботи з тими родинами тих з обох боків, до речі, українськими родинами і польськими родинами, які члени яких або були вбиті, або зазнали якихось інших. А ми знаємо з вами, що була велика кількість різних злочинів, тобто іншого придушення від там тої чи іншої сторони. Ми мали би це все-таки залишити на розмову експертам і не використовувати це зараз для якогось такого псевдополітичного нагнітання, як на мене. Бо я бачу, що, на жаль, ось вся та робота, яка йшла з 90-х років минулого століття між нашими державами після вже отримання Україною незалежності на примирення, на прощення і на прошення пробачення, вона, власне, на сьогодні дуже серйозно підважена цією конфліктною історією.
14: Дякую вам, пані Іванна. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Іванна їхатиме до Гданська. От мене коротесеньке питання, пані Іванно, наостанок. Хотів би уточнити, а який буде ваш особистий порядок денний роботи у Гданську? Ми розуміємо, так, певні задачі буде реалізовувати прем'єр-міністр Свириденко. За всієї поваги до голови нашого уряду, це не зовсім релевантна заміна присутності президента. Президента не буде. Президента Кароля Навроцького теж не буде. Ви будете і буде низка українських парламентарів. От буквально окресліть, будьте добрі, з чим ви їдете.
13: Так, ви знаєте, буде низка українських парламентарів, досить велика кількість, тому що там буде відбуватися і напередодні українсько-польська асамблея, парламентська асамблея. Це добре, що вона відбуватиметься. Це можливість якраз вести змістовний політичний і предметний діалог і все-таки спробувати знаходити спільне бачення і спільні рішення. Також я зі своєю візаві з польського сейму, з керівницею у нас це євроінтеграційний, в них це комітет з європейських справ. Пані Агнєшкою Помазкою ми ініціювали таку платформу парламентську, де ми говоримо можливості парламентської дипломатії. Звичайно, ми планували це обговорювати в ширшому контексті підтримки України і залучення різних країн, різних парламентських асамблей, парламентських майданчиків. Підозрюю, що частина цієї дискусії буде все-таки сфокусована і на безпосередньо наших двосторонніх взаєминах. Цей майданчик, як ви сказали, він все-таки не тільки і радше не про польсько-українські взаємини, тому я планувала використати його саме для взаємодії з великою кількістю представників різних країн і інституцій, саме в підтримку нагальних, зокрема, енергетичних проєктів для того, щоб ми підготувалися до зими, бо, на жаль, мушу сказати, що та швидкість і якість, якою роботу проводить уряд, вона вимагає дійсно посилення, і тут для мене це було би пріоритетом на цю конкретну конференцію з відновлення. Тому в мене був такий план. Очевидно, він буде зараз трохи скоригований в зв'язку з тим, що ми маємо напругу в польсько-українських взаєминах, і будемо користуватися можливістю спілкуватися з будь-якими представниками польського уряду, польського бізнесу, польського політикуму на цьому майданчику, ну, набагато, напевно, більш інтенсивно, ніж це планувалося, бо планувалося також і велику міжнародну роботу зробити просто на майданчику у Гданську.
14: Дякую вам, пані Івано. Ну, зичу вам успішної, продуктивної поїздки. Так, ну, буде емоційно у Гданську. З нами на зв'язку була Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Шановні глядачі, нагадую, телеканал «Еспресо» проводить опитування. Долучайтесь до нього. Чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Нагадаю, що є інформація, що президента України в Гданську не буде. Отже, варіанти відповідей. Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації буде достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Зараз будемо говорити про справи україно-білоруські. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, зі мною на зв'язку. Живе Білорусь. Шановний пане Вечорка, радий вас бачити.
15: Слава Україні, вітаю вас.
14: Героям слава. Ну, що, ситуація надзвичайно непроста. Кілька днів тому білоруський диктатор приніс вибачення і, так би мовити, почав пояснювати, чому вони не можуть демонтувати російські ретранслятори, за допомогою яких росіяни вбивають українців. Так, з використанням ракет, дронів і авіації. Відповідно, рівень реальної ескалації незабаром може вирости. Водночас наші військові наводять конкретні цифри. Зараз я вам їх озвучу. Зокрема, йдеться про близько 70 тисяч додаткових особового складу російських інтервентів, які би мали перебувати на території Білорусь для того, щоб підняти градус. Шановний пане Вечорка, як ви бачите зараз розвиток ситуації з урахуванням, ну, доволі чітких претензій з нашого боку і заяви Піскова, путінського речника?
15: Ну, тут Україна має право захищати себе, і всі заяви, які були зроблені і президентом Зеленським, і міністром Сибігою, і військовопосадовцями, вони справедливі. Просто раніше позиція в Україні була не там не дратувати, не ескалювати, не згадувати Лукашенка, щоб не відкрити новий фронт. Тепер ситуація змінилася на фронті. Лукашенка і Росія просто не в стані відкрити новий фронт. І Україна почала розмовляти з Лукашенка з позиції сили. І це потребування, це умови, які виставив президент Зеленський щодо ретрансляторів, теж згадав постачання дизель-палива, теж згадав підприємства, які постачають снаряди для російської армії, вони є цією демонстрацією українського лідерства. Навіть зараз, коли там Лукашенко цього не зробить, він розуміє, що Україна має всі сили, щоб ці цілі швидко знищити. І це лякає не тільки Лукашенка, це лякає і лукашенківське оточення. І тому вони за останні там пару тижнів так швидко спробують здавати задню і казати, а взагалі ми не воювали, а взагалі ми тут поруч не стояли, і взагалі ми в російську війну не влазимо. Але вірити цьому не можна. Вибаченням Лукашенка вірити не варто. Все, що він сказав на Аль-Арабію, це маячня чергова. Він весь цей час підтримує Путіна. І все погане проти України, що він міг зробити, він робив і буде робити. І тому я думаю, що треба далі тиснути. І ця мова, цей стиль, з яким Україна почала спілкуватися з Лукашенка, це, власне, так треба розмовляти з диктаторами. І ми вважаємо, це добрий приклад теж, як треба розмовляти з Путіним. Коли їх ставиш до стінки, припираєш, тоді вони відразу починають змінювати свою риторику.
14: Шановне пане Вечорко, ну знаєте, ну будь-ко постав до стінки і там риторика коригується. Ну але ми в Україні з вдячністю поставились до вчинку з боку білоруської опозиції. Нашим глядачам нагадаю, що білоруська опозиція переказала Українському міністерству закордонних справ детальний звіт щодо підготовки Білорусі і режиму Лукашенка до можливої ескалації. Хотів би вас розпитати, якщо брати не якусь загальноемоційну складову, так, а фундамент, тобто йдеться про розміщення додаткових збройних підрозділів білоруської армії, можливо, посилення їх російськими інтервентами, можливо, формування додаткових підрозділів на території Росії для того, щоб перемістити їх доволі швидко на території Білорусь. От все, що можна говорити, я просив би вас зараз озвучити, ну тому що справа надзвичайно серйозна.
15: Ну, звісно, що ми знаходимося в контакті з представниками української влади і українських інституцій. І, ну, в першу чергу наше завдання – це ослабити путінську воєнну машину та лукашенківський режим. Це не почалося в цьому місяці, це почалося давно. Ми передавали списки по санкціях, як Лукашенко допомагає обходити санкційний режим, які снаряди постачають, які підприємства постачають зброю для Росії. – І над цим працює Білпол, наша інституція, наша служба, вже кілька років, і ця інформація дуже сильно допомагає Україні, ми сподіваємось. А в цих документах останніх, про які ви говорите, там скоріше перелик факторів, які показують, що Лукашенка не планує, разом з Путіним не планують зупиняти війну, як вони нарощують військовий потенціал, це і про розбудову інфраструктури і модернізацію лінії зв'язку, і про обладнання і побудову полігонів та військових майданчиків, де потенційно може бути розміщена російська армія чи російські ракети. Ну і ясно, що дії Лукашенка в справі мобілізації. Ми впевнені, що вся ця інформація, вона допоможе Україні. Тут є питання і захисту України, тут є питання притягування до відповідальності Лукашенка. Всі ці документи допоможуть нам підняти тему Білорусі в міжнародних судах. А це зараз є можливим, як ніколи, Лукашенко як співучасника цієї війни. Не можна дозволити, щоб він зійшов від відповідальності, тому що виглядає, що він спробує зіскочити. І ми, і Україна не повинні йому дати це зробити. Ну зараз у нас і в Україні спільний ворог – Росія. А Лукашенко є помічником Росії, нам треба боротися з цим злом разом. І ми дуже вдячні Україні за таку сильну позицію, яку ми відчуваємо протягом останніх місяців.
14: Так, шановний пане Вечорка, наскільки я розумію, на території Білорусі знаходиться не один російський військовий об'єкт. Так, і ретранслятори – це частина. Ну, і в принципі, якщо це російські військові об'єкти, ну, то, наскільки я розумію, вони можуть зазнати конкретних точкових ударів з боку українських військових. Але є ще, так би мовити, складова, яка називається російсько-білоруський оборонний договір, так званий оборонний, ну, йдеться про координацію військових, спецслужб і так далі. Ну, і, відповідно, цитую зараз путінського міністра закордонних справ Лаврова: гарантії безпеки в межах союзної держави, ну, і вони будуть готові вжити весь комплекс заходів, передбачений цим договором. Ну, от просто у нас пару хвилин, якщо, наприклад, відпрацюють дрони по російських ретрансляторах. На вашу думку, це стане тою сигнальною якоюсь зеленою ракетою, щоб Лукашенко активізував протистояння у форму війни? Так? Тому що Лукашенко боїться. Не тому, що він такий, знаєте, він цього не робить, тому що він такий добрий вусатий дядько. Ні, він просто усвідомлює весь комплекс загроз для його режиму і для, зокрема, нафтопереробної, не тільки нафтопереробної галузі Білорусі.
15: Росія і реакція на заяви України і на все, що відбувається, досить слабка. Не виглядає, що зараз Росія зацікавлена сама в ескалації, тому що не вистачає їм зараз ресурсів, сил, їм не вистачить, щоб захистити Лукашенка. Як сам Лукашенко признався, так, цей кордон, 1000 кілометрів, який може стати потенційно лінією фронту, це буде поражкою для Лукашенка і Путіна, їх просто немає ресурсів на це. Тому, скоріше всього, вони будуть шукати вихід, якби насправді ці удари не з українського боку не стали, не відбули.

0: Федерації, територія Білорусі буде мати критично важливе значення для Росії. Але зараз, до прикладу, тиснути на Лукашенка там чи знімати Лукашенка у Росії немає жодного сенсу. І тому цей крок України щодо Лукашенки, цей тиск, він дуже не подобається Росії, тому що вона, Україна, змінює статус-кво. Вона змінює баланс сил. І побачимо, як ситуація буде розвиватися, але ясно, що нам, білорусам, хотілося б демонтувати цей режим без військових дій. Нам хотілося б, щоб не було жертв з білоруської сторони. Ми розуміємо, що різні варіанти можливі. Ми розуміємо, що Лукашенка втягує Білорусь в війну. Але мирні зміни, то ясно, був би для нас пріоритетом. Але ми теж розуміємо, що ці цілі, які обозначив президент Зеленський і високопосадовці України, ретранслятори чи там бази для орешників, це теж законні військові цілі, навіть коли вони знаходяться на території Білорусі.
1: Дякую вам. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, яку, нагадаю, свого часу було обрано у Білорусі президентом, але в силу конкретних речей владу утримує Лукашенко і надалі.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги.

0: Допомоги. Наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: В окупованому Криму зараз вражено понад 60 цілей Росії. Дрони атакували ППО та інфраструктуру. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем майор Роберт Бровді. Мадяр. Ну і сьогодні відпрацювали наші бійці ССО по об'єкту, важливому об'єкту у Криму. Йдеться про залізничний міст. Зараз будемо говорити про велику дронову війну, інтенсивність та дальність. Сергій Гончаров, виконавчий директор НАУДІ. Зі мною на зв'язку зараз, шановні глядачі, розшифрую. Національна асоціація оборонної промисловості України. Слава Україні! Пане Сергію, радий вас бачити.
2: Героям слава. Дякую.
1: Пробачте. Можливо, дещо наївне питання, але я думаю, воно цікавить всіх. І європейців, і, я думаю, представників Азії, і Сполучених Штатів. Що відбулося, яке диво відбулося з нашими системами безпілотного ураження, що вони настільки почали активно, рясно відпрацьовувати по військових об'єктах нашого ворога, інтенсивність і дальність. Наскільки це серйозна небезпека для нашого противника?
2: Насправді це ніяк не диво, це велика системна робота багатьох команд. Це співпраця, в тому числі, з нашими партнерами. Це відпрацьована тактика застосування і навчення екіпажа. Комплекс всіх цих факторів, він дає результати, які ми бачимо зараз. Сподіваємось, це буде тільки нарощуватись, інтенсивність буде збільшуватись, ефективність буде зростати, бо у Росії також їх контрзасоби не безмежні. І, як ми бачимо, з кожним разом все відчутніше і відчутніше маємо результати.
1: Ну, всі бачили, так би мовити, кадри пожеж у Москві. Так, були прильоти під час форуму у Санкт-Петербурзі, і зараз ми бачимо надзвичайно високий рівень активізації по об'єктах нашого ворога на тимчасово окупованих територіях Півдня. Йдеться, зокрема, і про Херсонську, про Запорізьку області, і про тимчасово окупований Крим. Наскільки кучно і інтенсивно працюють наші дрони? Ну, і хотів би уточнити, що у нашого ворога з системами протиповітряної оборони. Тобто ми перетнули оцей от поріг насичення її, чи просто якісь є, не знаю, там, додаткові ноу-хау. Ну, це, звісно, якщо це все не секрет. Секретів не треба нам озвучувати.
2: Знову ж таки, це комплекс засобів, це різні фактори впливу, одночасне використання як діпстрайків у вигляді безпілотних літальних апаратів, так і ракетного озброєння, різного ракетного озброєння. Це і ґрунтовне вивчення і розвідка цілей, ґрунтовне вивчення і розвідка систем прикритих ППО і комплексних їх заходів з протидії як ракетним загрозам, так і БПЛА. Ну і знову ж таки, це системна робота по багатьох напрямах, що заставляє ворога розтягувати своє ППО. Це в тому числі ефективна робота мідлстрайків по вибиванню російських систем ППО ближнього і середнього радіусу дії. Це методична робота по знищенню радіолокаційних станцій, це методична робота по знищенню комплексів С-300, С-400. Ну і знову ж таки бачимо ефективність результату. Ну і плюс ППО ворога іноді також нам допомагає. Це якраз було ефективно продемонстровано в Москві шляхом знищення одного з резервуарів.
1: Так, ну і хотів би розпитати про наші перспективи. Ну, цікавлять не далекострокові перспективи, а середньострокові. Ну, тобто, вдалося наростити виробництво. вдалося опанувати, наскільки я розумію, додаткові технології. Ну, це ваша секретна справа, як то кажуть, помагай вам Боже. Але якщо говорити про найближчі місяці, на вашу думку, наскільки може бути кучно і інтенсивно для нашого противника? Так, ну, тому що знищується його логістика, було відпрацьовано по величезній кількості рухомих цілей, зокрема бензовози, і не лише по них. Тобто успіхи насправді великі, і перед нами важке літо, чергове важке пекельне літо. Середньострокова перспектива для ворога.
2: Задача не зменшувати кількість вражень, задача тільки нарощувати ті удари, які проводить Україна. Задача також знищувати в тому числі заводи з виробництва засобів ППО і в цілому засобів дальнього враження ворога, бо найкраща протидія російським ракетам – це знищення їх заводів та виробництва. У них також небезпечні залишки. Це продовження роботи мідострайками по розрізанню логістиці, по, як би мовити, відрізанню угруповань, які безпосередньо займаються атаками на фронті, а відповідно без налагодженої логістики і так інтенсивність штурмових дій росіян буде знижуватись, повинна знижуватись. Тому задача не знижувати темп, нарощувати враження, нарощувати ефективність і продовжувати робити ту роботу ефективно, підвищувати якість і ефективність враження.
1: Так, нагадаю, з нами на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України. Говоримо про удари, зокрема, безпілотниками і не лише ними, по російських військових об'єктах. Як на це все дивляться наші заокеанські чи європейські друзі, союзники, приятелі? Я розумію, ну, що технології блискуче, так, і безліч європейських, ну, загалом світових військових експертів. Я не скажу, що шоковані, але, ну, це, бо це підготовлені люди, так, але вони говорять про те, що Україна є певним флагманом в даній історії. Ну, але нам важливо це залучати додаткові кошти, додаткові технології і, можливо, розміщувати частину нашого виробництва на їхній території. Ну, і от хотів би розпитати про те, що говорять наші реальні і потенційні партнери.
2: Дивляться з захопленням, скажімо так. Тому що розвінчується цей міф про непереможність Росії, про її велич, могутність і т.д. і т.п. Сприйняття Росії в 22-му році і 26-му році, вони трошки відрізняються, і вже росіянам не так легко лякати Європу своєю могутністю і загрозою нападу, як це було у 22-му році. Особливо важко когось лякати, коли ви не можете захистити власну столицю. І коли якраз в рамках проведення Євросатері на величезних екранах українських компаній транслюється влучання по російській столиці, то це, відповідно, мабуть, найкраща реклама українського озброєння. Бо кожна така виставка, Євросатер, як інші міжнародні виставки, це парад величезної кількості зразків озброєння, яке, безумовно, кожен виробник каже, що воно найкраще, найефективніше, найдосконаліше. Проте українське озброєння, воно може майже в прямому ефірі показати, як ефективно воно працює по доволі потужному, доволі складному і міцному супротивнику, яким є наш ворог. І це ніяк не те саме, як бомбити якихось повстанців в капцях, халатах і з автоматами Калашникова зразка 47-го року.
1: Пане Сергію, ну, я думаю, що російська розвідка, якби ми там до неї не ставились, ну, вона все одно була присутня в той чи інший спосіб, можливо, там за допомогою своїх, так би мовити, найманих працівників з інших країн, вони були присутні на Паризькій виставці. Так, і розумію, що вони частину публічної інформації зняли і її там аналізують. Ну, але, як то кажуть, ну, нічого ми з тим не вдіємо. Мене цікавить інше. От Що ви показали, і що ви показали наші українські виробники дронів, ну, що так захопило європейських і не лише європейських експертів? Ну, наприклад, що собою являє система «Шмавік» і так далі? Ну, все, що можна і що було у відкритому, так би мовити, паризькому доступі, поділіться, будьте добрі.
2: В першу чергу ця виставка відрізнилася тим, що була величезна кількість українських компаній, понад 80 українських компаній, які саме українські компанії. І я думаю, дуже складно порахувати, скільки було компаній, які дотичні до України або своїми власниками, або інженерами, або ноу-хау, які тут народилися. А ці зразки, які показувались на об'єднаному стенді на Audi, це і Мідлстрайки, які ефективно працюють по ворожим тилам в тому числі, і той самий «Шмавік», як ви зазначили, як аналог розвідувального дрона від китайської компанії DJI з можливістю також нести корисне навантаження. І «Кажан» від компанії «Реактивні дрони». Безумовно, це лінійка пострілів артилерійських калібру 155 мм, які продемонструвала українська бронетехніка. І тут такий взагалі важливий аспект, що в 22-му році ми взагалі як країна не виробляли 155. А якщо виготовляли там в якихось дослідних партіях на державному підприємстві, не можна сказати, що вона була хоч якось кількісно впливова. На сьогодні Україна, мабуть, найбільший виробник пострілів 155 калібру натівського зразка вже. Великої лінійки боєприпасів в Європі, а може і в світі. І це дійсно вражало наших партнерів, які відзначали, що для Європи, для світу, це в тому числі буде величезний гравець на ринку озброєння і в тому числі в певному мірі конкурент. Ну і безумовно, так само «Суперспецсистем» продемонструвала свій дрон-перехоплювач, який відрізняється повністю автономністю, широкої імплементації штучного інтелекту. В цілому багато що було представлено, багато про що поки що зарано говорити, тому що ми живемо в тих умовах, в яких ми живемо, і ризики ворожого впливу є. Багато спільних цікавих проєктів, які будуть реалізовані і реалізовуються вже в цілому. 26-й рік, він відзначається величезною кількістю спільних ініціатив, які розвиваються з нашими європейськими партнерами. Тому що європейські партнери бачать в українських підприємствах вже не якихось новаторів і любителів радіотехнічної справи, а гідних партнерів, які можуть привнести величезну користь для розвитку спільних ініціатив.
1: Наостанок, хотів би уточнити. Дивіться, ну, наскільки я розумію, ваші ноу-хау і розробки інших українських оборонних компаній, вони дозволяють, так би мовити, передати привіт Леніну, так, і розковиряти, наприклад, мавзолей. Ну, якщо долітає до нафтопереробних, так би мовити, підприємств на території Москви, ну, то і мавзолей, так би мовити, можуть. А якщо говорити про Кримський міст, от дронами можна його знищити там в кількості, не знаю, 5, 10, 15, 20 одиниць?
2: Тут буде залежати від того, яка задача буде стояти.
1: Усміхнувся Сергій Гончаров, усміхнувся. Так, ми побачили і зафіксували цю усмішку. Так, перепрошую, продовжуйте.
2: Питання буде залежати ефективність. Як кажу, що це буде залежати від тих задач, які буде ставитись перед нами кінцевими користувачами. Тому що засоби модифікуються і адаптуються під конкретну задачу. Міст як складна інженерно-технічна споруда, вона одночасно і доволі таки міцна, але з урахуванням всіх обставин попередньої історії Кримського моста, вона так само і може відрізнятися вразливістю. Тому тут питання безпосередньо військового задуму і максимальної ефективності по нанесенню шкоди для нашого супротивника. Я впевнений, що наші фахівці в усіх складових силах безпеки і оборони вони чудово аналізують і ми не росіяни, у нас не стоїть задача терору цивільного населення, у нас стоїть задача максимального нанесення шкоди супротивнику. Ми все одно обмежені в тих засобах, які у нас є, і їх треба максимально ефективно використовувати. Тому, якщо буде вирішено таке питання, що треба цей об'єкт атакувати, то Україна вже показала, що нічого неможливого немає.
1: Дякую, пане Сергію. Надзвичайно важлива розмова. Ну, але насамперед дякую Сергію Гончарову за супервідповідальну і суперважливу для нашої перемоги роботу. Сергій Гончаров, виконавчий директор НАУДІ. Нагадую, шановні глядачі, НАУДІ – це Національна асоціація оборонної промисловості України. Говорили про українські дрони, ну і, зокрема, про перспективи нашого противника усвідомити, що війна – це буває доволі жорстко. Так, нагадую, шановні глядачі, про опитування, яке ми проводимо. Ну, питаннячко доволі просте. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це не потрібно? Ні. Це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію в Сполучених Штатах. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, Сполучені Штати Америки, зі мною на зв'язку. Слава Україні, дорога Марія, радий бачити, колего.
3: Героям слава, вітаю вас, наші глядачі.
1: Ну що, хотів би уточнити. Дивіться, є безліч важливих політичних, затягнутих справ в Сполучених Штатах. Там битва республіканців і демократів, протрампівських, антитрампівських середовищ і так далі, і так далі. Але хотів з вами поговорити, як не парадоксально, про басейн незгоди, якщо можна так сказати. Отже, і це в різних американських середовищах навіть сприймається як певний символ епохи, золотої епохи найпотужнішого американського потужника Дональда Трампа. Так, ну от, хотіли вони басейн помалювати в синій чи то в блакитний колір, а басейн все зеленіє і зеленіє. Ну от Оскар Вальд свого часу це все діло описав в Кентервільському привиді. Так, як вони той килим не перетягували, все одно пляма на підлозі лишалася. Так, ми бачимо цей от насичений блакитний колір, як запевняє частина, так би мовити, американських експертів. Ну, але всі решта бачать насичений колір, м'яко кажучи, зеленого. Пані Марії, вам слово.
3: Так, будемо розбирати сьогодні історію, банальну історію з басейном, яка перетворилася із дрібної неприємності у великий-великий політичний скандал. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах експерти, навіть у метафору другої адміністрації Дональда Трампа. Отже, для українських глядачів, що відбувається? Ось цей дзеркальний басейн біля меморіалу Лінкольна – це є одне з найбільш впізнаваних місць у Вашингтоні. Український глядач може його пам'ятати з кадрів фільму «Форест Гамп», там, де він біжить через цей басейн під час промови. І також цей басейн був дуже знаковим під час промови Мартіна Лютера Кінга. Що відбувається? Цей басейн дуже красивий, він відзеркалює меморіал Вашингтона, відзеркалює небо Вашингтона, і туристи зазвичай групами ходять туди фотографуватися. Але крім цього, цей басейн є також місцем проживання дуже багатьох вашингтонських качок, і вода в цьому басейні постійно цвіте, тому що вода не рухає. Цей басейн дуже мілкий, і це абсолютно природній процес. І ось Дональд Трамп в квітні казав, що це абсолютно неприпустимо, і в межах ось цього покращення і покрасивішення Вашингтона, столиці Сполучених Штатів, він заявив, що він зможе відремонтувати його і зробити воду кольору американського прапора, такого насиченого синього. Дуже багато вже тоді було питань до того, для чого робити воду синюю, якщо це віддзеркалювальний басейн, він має віддзеркалювати навколишнє середовище, а не бути синього кольору. Але тоді ж в квітні Трамп сказав, що буквально за 1,8 мільйонів доларів в нього є контрактник, який зможе все поремонтувати. І зробить це протягом буквально 2 тижнів. Тоді ж контракт без будь-якого конкурсу віддали компанії, яка, як потім виявили журналісти, належить другові Трампа. Він давав гроші на кампанію американського президента і взагалі його сусідом з Мар-а-Лаго. І так виявилось, що за 2 тижні цю роботу не змогли закінчити. Дуже багато уваги до цього було прикуто. І десь тільки вже на початку червня повністю дофарбували цей басейн, залили туди знову воду, і буквально за кілька днів вода знову стала зеленого кольору. І експерти попереджали про те, що якщо басейн, дно басейна зробити більш темного кольору, то за природніми явищами він буде притягувати більше сонячного світла, а отже вода буде цвісти ще швидше, що і сталося. Особливо були красиві фотографії людей, які летіли над Вашингтоном. У Вашингтоні недалеко є місцевий аеропорт, які могли просто знімати фотографії, де було видно, як вода просто такого насиченого зеленого кольору. Ось ми зараз бачимо ці кадри. І адміністрація сказала, що все одно це їхня перемога, басейн виглядає неймовірно красивим. Були опубліковані фотографії, які насправді не відповідали дійсності, з блакитною водою. І тоді вже люди почали приходити, щоб побачити на власні очі, як це відбувається, тому що і прихильники Дональда Трампа хотіли побачити цей новий красивий басейн, і опоненти Дональда Трампа хотіли прийти побачити, чи справді вода знову поцвіла. Тоді ж знову відбулося рішення, яке, як кажуть експерти, дуже некомпетентне, почали заливати перекис водню в цей басейн. І експерти кажуть, що недостатньо було абсолютно тієї кількості перекису водню, що перекис водню на сонцю втрачає свої можливості. І навіть були опубліковані фотографії кількох качок, які мертві плавали в цьому басейні. Знову ж таки, ніяк не коментували цю ситуацію в адміністрації Трампа. І буквально за кілька днів, 16 червня, мені здається, вперше почала відлущуватися ця фарба і відлущуватися прям такими шматками. І так, як ця історія отримала дуже багато уваги і в медіа, тому що Дональд Трамп промотував це як свій великий успіх, і серед людей, які відвідують Вашингтон і зазвичай приходять до цього меморіалу. Дуже багато людей приходили подивитися, що там відбувається, і дуже багато журналістів це висвітлювали, прям піднімаючи шматки цієї фарби, тобто це не один великий шматок порізаний, а там були прям шматки. І після цього, буквально цими вихідними, я також нагадаю, що біля цього басейну завжди дуже багато поліції, і зараз у Вашингтоні також Національної гвардії. Протягом вихідних, після напливу журналістів і туристів, поліція почала відганяти людей від того, щоб вони торкалися до води. Прям є відео в інтернеті, де поліція попереджає журналістів про те, щоб вони не доторкалися до води, не вилавлювали ці шматки фарби. І на вихідних почалися перші арешти. Поліція арештовувала кількох людей, і, зокрема, одного з таких старшого віку вже колишніх олімпійських членів олімпійської команди Сполучених Штатів, чоловіка, який просто прийшов, їздив на велосипеді поруч, просто прийшов подивитися на ці шматки
1: фарби. Дякую. На жаль, ефірна дисципліна мені, так би мовити, стріляє у підслужку. Марія Ульяновська, кореспондентка за Independence Avenue Media зі Сполучених Штатів, говорила з одного боку про дрібну епічну дрібну справу, але вона набула епічного ефекту. І будемо сподіватися дуже конкретних наслідків. Так, я дякую всім, хто голосував. Нам справді це важливо. І це єднає нас з вами. Тобто не лише наша аналітика, але й ваша реакція. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ? Так. Відповідь. Так, нам це потрібно. 47%. Ні, нічого не змінить. 14%. Неважливо. 1%. Нашої делегації достатньо. 38. Ну що, дякую, що дивилися. Дивіться «Еспресо» і дізнаєтесь більше. До зустрічі.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
8: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Перший пішов. Залізничного мосту через Північно-Кримський канал на анексованому півострові більше не існує. Велике будівництво чи велике крадівництво? 4 фірми розібрали 3/4 підрядів обсягом 11 мільярдів. Машу і ведмедя покажуть на Нетфлікс, як російський мультик із нотками пропаганди потрапив на міжнародну стрімінгову платформу.
4: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, інформую вас про все найважливіше і, звісно, долучаю поінформованих і кваліфікованих експертів. Але насамперед, шановні глядачі, звертаюся до вас з проханням долучитись до нашого еспресівського опитування. Воно присвячене непоїздці президента України до Гданська. На вашу думку, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації буде достатньо. Це важливе опитування, йдеться про не лише про україно-польські відносини, йдеться про роботи на різному рівні з нашими міжнародними донорами, тому що це конференція з питань відновлення. Так, і важлива новина, там вже анонсувалося, поговоримо про це впродовж цієї години. Отже, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Про це повідомляють сили спеціальних операцій України. Рознесли залізничний міст. Так, я зараз долучаю Марину Данилюк-Ярмолаєву, журналістку та ведучу «Еспресо», мою колегу. Слава Україні! Дорога Марино, радий бачити.
5: Героям слава!
4: Ну що, хотілося би поговорити про щось прекрасне. Поговорити, наприклад, про знищення тих чи інших незаконних інженерних споруд на тимчасово окупованих територіях, про велику політику, але маємо опуститися до реалій. Величезна активізація нелінивих українських будівельних фірм у виграші тендерів. Так? От з'явилася інформація, картель великого будівництва повернувся на дороги. 4 фірми розібрали 3/4 підрядів обсягом 11 мільярдів. Про це повідомляє «Наші гроші» інформаційна агенція, яка згромаджує розслідувачів. Ну що, як ви бачите дану історію?
5: Ця історія особлива ще і тим, що мова йде про ті самі 4 компанії, які працювали на великому будівництві ще до повномасштабного вторгнення. Тобто це ті компанії, з якими пов'язували і називали, да, як там говорили, велике крадівництво. Дуже часто обурювалися вартістю тих чи інших закупівельних матеріалів. Обурювалися навіть якістю певної виконання робіт на дорогах. І от тепер вони знову повертаються до справи. Але найцікавіше, що трапилося тиждень тому, наше Міністерство економіки і Олексій Соболєв ухвалили навпаки рішення, щоб полегшувати входження інших конкурентних компаній і щоб таким чином у цих великого будівничого картелю були якісь конкуренти. Але насправді все чомусь відкатали назад, і ті компанії «Автострада», ОНУР і ще дві будуть працювати якраз над будівництвом наших доріг. Чи треба нам відбудовувати дороги? Однозначно так, тому що от після тяжкої зими у нас багато де злізло це асфальтове покриття. Також давайте не забувати, що у нас триває війна, і ми говоримо не про ті там території, які безпосередньо підходять до фронту, а те, що дуже часто наші автомобільні шляхи теж використовуються для перевезення техніки, відповідно, якість їх псується, і є потреба оновлення. Але сама історія про те, що якраз таки на всі ці мільярди повертаються ті компанії, які найбільше брали грошей, і причому подекуди, я пам'ятаю, як наші гроші, Юрій Ніколов описували, що фінансування цього великого будівництва незадовго до повномасштабного вторгнення було навіть більше, ніж фінансування потреб армії. Ну, це кидає тінь на всіх цих учасників. І більше того, от є такий дуже важливий момент. Нам показали, що може змінитися прем'єр-міністр, його прізвище. Нам показали, що може змінитися керівництво антимонопольного комітету, але правила входження у цей бізнес, він лишається один. Ще є одна дуже цікава ситуація. От названий мною пан Шкіль, він є керівником автостради, учасника цього великого картелю. І я пам'ятаю, коли всі обговорювали плівки Чернишова-Мідіча, то цей пан теж бідкався, що, мовляв, яка ж вона страшна корупція, як же треба з нею боротися. А тут ми бачимо не дуже чесні правила входження у цю гру і, по суті, монополізацію цієї сфери. Тому що, як визначають наші гроші, для інших компаній лишили лише 3 мільярда. І при цьому ми розуміємо, що умови прописані так, що там можуть працювати лише оці великі компанії, які входять до картелю. Тому якщо ми навіть хочемо побачити якусь іншу якість доріг, ми будемо змушені миритися із цими компаніями, які вже розібрали між собою великі тендери. Тому, мені здається, журналісти-розслідувачі не лишаться без роботи, будемо слідкувати за новими історіями про велике будівництво або, як його називали українські громадяни в своїх мемах, велике крадівництво.
2: Так, ну, доволі серйозна історія. Ну, говоримо про відновлення доріг. От в Данську будуть говорити про відновлення України. Ну, і ми розуміємо, що європейські не лише європейські відновлювачі потенційні, так, вони надзвичайно з великою увагою дивляться на подібні речі. Ну, але є й добрі новини в нашому прекрасному Данському королівстві. Зокрема, йдеться про велику дискусію з колишнім віце-прем'єром Кулебою. Так, точніше, віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Так, і про це повідомляють, що ВАКС арештував його майно через не надто достовірне декларування. От подібні речі, вони наскільки можуть бути зараз системними? Тобто це ми отримуємо додаткові проблеми для людей, які, так би мовити, хотіли би фіксувати через своє майно, через своїх родичів.
5: Тут неприємна історія, що знову в корупційний скандал вляпується людина, наближена якраз таки до Офісу Президента. Я нагадаю, що Олексій Кулеба тривалий час був фаворитом Андрія Єрмака, Офісу Президента, самого Володимира Зеленського. Його тривалий час відновлювали як людину, яка якраз і буде займатися відновленням оцих прифронтових і деокупованих територій. Я нагадаю, в нього там навіть цілий проект був, до якого долучили чи то тіктокерку, чи то інстаграм-блогершу Аліну Шаманську, і вони намагалися розказати всій Україні, як чудово і прекрасно живеться в Херсоні, наприклад, чи десь там в Запоріжжі. Були дуже крінжові інтерв'ю, які оплачувались, до речі, з державного бюджету. І от, що дуже неприємно, що посадова особа, яка має приставку міністр чогось там із відновлення України, попадається на тому, що він не може правильно задекларувати своє майно. Точніше, він там пояснював, що це не його майно, а буцімто майно його сестри. Але, тим не менше, він розумів, що от кого-кого, а його точно будуть розглядати під мікроскопом. І знаєте, коли трапляються такі історії, мене завжди дивує, чому подібні люди не можуть найняти консультанта з декларування і провести все те майно, яке ви надбали за чесно зароблені кошти і не дуже чесно, і якось не так більш примітивно. Тим паче, таких історій з'являється кожен тиждень. Сьогодні, наприклад, наші колеги, журналісти-розслідувачі, розкопали, як пан Медяник, народний депутат, оформив свій маєток за 1 мільйон доларів на власну няню, і там пояснював, чому він не виїжджає, мовляв, він так користуються укриттям і береже свої автомобілі. Такі історії не додають насправді переконливої аргументації, чому ж західні країни, наші сусіди, мають відновлювати Україну. Тому що будь-хто буде тицяти пальцями і розповідати, так подивіться, ваші ж там ці ваші чиновники купують маєтки за 1 мільйон гривень. У вас там міністр із відновлення українських територій може там задекларувати нову квартиру на сестру і вдавати, що нічого такого не буде. Власне, це дає підґрунтя, коли, знаєте, виходять такі лідери дуже зашкварені самі корупцією, як колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, і розповідають нам про те, що, мовляв, та у вас же там страшна корупція, та Україна ж не готова до Європейського Союзу, та навіщо тій Україні давати гроші? Це завжди кидає тінь. Але чи маємо ми боротися і викривати такі факти? Однозначно так. Тому що мають бути запобіжники, мають бути покарання, і ми маємо показувати, що український народ, українське суспільство, воно нетерпиме до корупції. І якщо у нас згниє десь риб'яча голова, то це не означає, що вся і туша готова згнити і замазатись цю корупцію. Тому що треба розуміти, що все трапилося якраз через те, що у нас воєнний стан, ми не можемо контролювати всі ці власні покупки і таке рвіння до власного багатства цих високопосадовців. В часи до повномасштабного вторгнення це було набагато легше. Ми могли ходити на мітинги, ми могли там, не знаю, поїхати автомобілями до того чи іншого маєтку, до того чи іншого там кварталу, де живуть всі ці наші українські скоробагатки. Зараз у нас цього немає і лишається якраз сподівання виключно на журналістів-розслідувачів і на такі інституції, як Вищий антикорупційний суд.
2: Так, ну, сподівання це надзвичайно добре. Хотілося б просто якесь певне покращення в даному напрямку. Ну, ми розуміємо, що людини, деякі люди не можуть встояти перед спокусами, особливо, коли йдеться про топ-посадовців, і вони мають безліч засобів і, в принципі, тих чи інших напівлегальних, а може і легальних схем, так би мовити, переводити майно з одного статусу в статус своєї приватної власності. Ну, через підставних осіб, так званих фунтів. От, Марино, на вашу думку, а чого нам бракує, щоб унеможливити подібне? Ну, розумієте, тобто, якщо є спокуса, то тоді бідний чиновник буде думати замість того, як йому покращити наше з вами життя-буття, він буде думати, як би йому той чи інший шматок там державного, комунального, чи якогось іншого майна, чи ту, чи іншої, той чи інший, не знаю, рядок, чи піврядка в бюджетному, в нашому бюджеті, так би мовити, от буде думати, як би йому його перевести під себе. Що, на вашу думку, як це можна міняти було би на системному рівні?
5: Нам важливо зберігати антикорупційну вертикаль і лише покращувати її. Тому що, нагадаю, що влітку 2025 року нам вдалося відбити від знищення НАБУ і САП, але виявилося, що це просто одна гілка, яка потрібна для унеможливлення подібної корупції. От зараз Європейський Союз, Брюссель вимагають для відкриття там кластерів і подальшої нормальної роботи переобрання, наприклад, керівника офісу генпрокурора, щоб це була людина, яка прийшла на посаду за чесним прозорим конкурсом, а не так, як чинний очільник. Також, щоб були прозорі конкурси на голову ДБР і Нацполіції. Зараз якраз таки провладна партія і взагалі влада дуже сильно цьому опираються, тому що вони розуміють, що якщо на ці посади прийдуть люди за чесним конкурсом, це означатиме, що буде активізація таких справ, активізація розслідувань. Всі ми побачимо, хто який маєточок накопив за час війни. І таким чином може посипатися оце все, те, що називається сильна і потужна вертикаль. підход. Тому це збереження себе, а не піклування про народ. Але рано чи пізно це все завершиться, тому що ми не єдині і ми не унікальні в цьому плані. Рано чи пізно всі країни приходили до того, щоб будували якраз антикорупційну вертикаль, яка займалася подібними любителями дуже швидко розбагатіти, чи під приводом, що війна все спише і не треба буде нести відповідальність.
2: Дякую, Марино. Ну, Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», вона зберігає оптимізм, а я просто хотів нагадати нашим глядачам, що, так би мовити, ну, одне з гасел Майдану у 2004 році було «бандитам тюрми». Ну, так би мовити, не завжди вдається реалізувати подібний план. Але я дякую Марині Данилюк-Ярмолаєвій і їду далі. Нагадую, що в нас опитування. Так, ну, але все одно, топ-новина – це знищення мосту через Північно-Кримський канал. Це надзвичайно важлива історія, тож, шановні глядачі, давайте фіксувати подібні речі, тому що в Криму зараз надзвичайно гаряче. І не лише в Криму. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Петре,
6: слава.
2: Ну, телеграфним стилем. Я цю новину вже озвучував. Бійці Сил спеціальних операцій знищили черговий об'єкт на території, зокрема, і Кримського півострову. На вашу думку, наскільки це важливий об'єкт? І загалом, якщо говорити про демонтаж незаконних інженерних споруд на нашій території засобами безпілотних та ракетних систем, наскільки це все діло зараз інтенсивно їде? І, ну, розуміємо, зараз на території тимчасово окупованого Криму вирують, в буквальному сенсі, панічні чи напівпанічні настрої. Коли це все дійде до якогось ще додаткового рівня, на вашу думку, ну, говоримо про перебої з енергопостачанням, говоримо про можливі перебої з водою і не лише з тим. Ну, бензин вже, так би мовити, не купити у Криму, тільки для військових і для російських спецслужб.
6: Ну, давайте так. Я думаю, що липень – це буде саме той місяць, де ми побачимо, коли це буде криза доходити до піку і до ситуації, коли остаточно російська окупаційна влада зрозуміє, що вона не може подолати цю кризу. Вже не просто є дзвіночки, вже є ознаки. Не криза, я маю на увазі, а погіршення ситуації. При тому, що дійсно оцей мост районі Роздольного вже перестав існувати. Через це фактично не ходять, залізниця не єднає. І тепер всі відвідувачі Криму незаконні, які рухаються потягом через Кримський міст, мають їхати безпосередньо з Керчі. Керч – це остання поки що точка, куди приходить потяг, саме через руйнування цього мосту. Ще є 4 моста на території Криму, ну ще 3 залишились цілими. Якщо їх повністю знешкоджити, то фактично залізничне сполучення Криму з окупованою територією Запорізької області, а далі безумовно з окупованою територією Донецької області і Ростовської області Російської Федерації, воно буде повністю зупинено. Тому що це єднає між собою, цей міст забезпечує транзит між Керч, Джанкою і Мелітополь. Це достатньо важливо і достатньо великі залізничні вузли, які використовували росіяни в своїй логістики, в першу чергу військової і вантажної логістики, тому що цивільні проблеми тут, як то кажуть, бонусом. З точки зору паливної кризи і з точки зору того, що відбувається з постачанням, з енергопостачанням вже проблеми. І сьогоднішній удар, зокрема, по Керчі, по ОТЕЦ, буде лише посилювати цю проблему. Окрім того, ми бачили, що чергову підстанцію сьогодні в Криму було уражено. Ну, тобто енергопостачання буде ускладнюватись, тому що нам треба вимкнути електрику для того, щоб вимкнути в першу чергу системи радіоелектронної боротьби, системи виявлення наших дронів, ну тобто системи ППО. Знову ж таки, тут питання не про цивільних, але те, що вони залишаються в таких умовах, знову це проблема не наша, проблема окупаційної влади. З точки зору паливної кризи, те, що відбувається з логістикою, достатньо показово, що вперше за 2022 року, коли було нанесені ураження по Кримському мосту, сьогодні оперативний штаб Криму от окупаційної влади переглянув ліміти, які можна перевозити рідини через Кримський міст. До того це було 100 літрів максимум, тепер вони змушені збільшити його до 200 літрів, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію безпосередньо з паливною кризою. Чому так? Чому вони не хочуть, не хотіли збільшувати раніше? Тому що це напряму пов'язано з ризиками для Кримського мосту. Вони, я думаю, що цілком логічно вибачають, що ми можемо вдарити по тому, що за 200 літрів, я не знаю, бензину, це наносить до Кримського мосту ну такі ураження, які вони або не зможуть полагодити, або дійсно це буде займе досить багато часу. Але, знову ж таки, це не кінець. Продовження цих ударів призведе до того, що вони будуть змушені вирішити, чи будуть вони забезпечувати постачання залізницею палива безпосередньо через Кримський міст, це і буде тим самим Рубіконом, який вони, якщо перетнуть, то, в принципі, можна далі рахувати часи, скільки буде існувати Кримський міст, тому що ураження залізничного потягу з цистернами пального на Кримському мосту, безумовно, приведе вже до його руйнації після попередніх ударів. З точки зору водопостачання, це зрозуміла історія, так само, як і з електрикою, вона буде напряму залежати. І, до речі, не лише з водою, а й з газом у тому числі. Однак, знову, да, у нас є така звичка, ми згадуємо з вами здебільше, які росіяни, на жаль, виключно про курортну, умовно кажучи, частину Криму, тобто від Керчі і Феодосії до там до Балаклави, умовно кажучи. Але в степовій частині Криму ця проблема вже давно, вона невирішальна, і там скорочується і населення, воно вибирає. Тепер просто ця криза перетне нарешті перевал. Спочатку дістанеться з Сімферополя, а потім буде і на південному березі. Ну і безумовно, зірваний курортний сезон буде мати наслідки набагато серйозніші і довші, ніж очікується, тому що це для основної частини кримчан і Криму єдине джерело існування протягом цього року, а сезону зрозуміло, що його він і не стартанув нормально, а тепер ще його скасовують через закриття дитячих таборів, за закриття всіх відповідних структур, спрямованих на дітей, то це означає, що і дорослі теж не поїдуть, логічно, не розуміючи, що будуть проблеми.
2: Так, ну і відповідно, хотів би вас розпитати про загалом логістику південного угруповання російських інтервентів. Так, ми розуміємо, ну, що вражаються ті чи інші об'єкти на територію Криму не для того, щоб зірвати курортний сезон, а для того, щоб спочатку пригасити російську військову активність, потім зробити нестерпно складно забезпечувати російських інтервентів на південному напрямку, так, тому що вони доволі активні на Запоріжжі, ну, шляхом того, що буде винищено забезпечення пальним і відповідними матеріалами їхньої техніки. Але, крім Криму, ми розуміємо, що є ще так званий сухопутний коридор. Як, на вашу думку, зараз наскільки зменшилась спроможність російських інтервентів забезпечувати свої бойові підрозділи? І наскільки їм може бути впродовж найближчого місяця це складно чи неможливо робити?
6: Неможливо, дуже хотілося, поки що можливо, це зменшилось, це ускладнило, значно ускладнило росіянам ці переміщення, але це не означає, що вони зникли, вони постійно знаходяться в пошуку протидії нашим ударам, і іноді вони нахабніють, іноді їм не залишається нічого іншого. Загалом, дійсно, ми бачимо і фіксуємо спадіння цих переміщень по всіх трасах і по всіх напрямках. Але це, знову ж таки, досить рано казати, що це прямий наслідок цих ударів, у тому числі тому, що є певні графіки переміщень в росіян, до яких вони плюс-мінус дотримуються, тому, в принципі, таке зниження частково зараз співпадає з цим. Проте те, як вони шукають засоби протидії нашим дронам і як вони намагаються відбиватись, демонструє, що все в них гаразд. Ну, зрозуміло, вже багато розповідало вони приходять в першу чергу до маскування, і тепер зелений колір основний став синім. Дуже багато вантажівок вони перефарбували, перетантували в синій колір. Не знаю чому, мабуть, що десь залишки цієї синьої фарби. Але, от, наприклад, той, хто дивився сьогодні відео від департаменту активних дій ураження, і там були присутні ці вантажівки, пофарбовані в синій колір, про які ми розповідали. Ну які у тому числі передавали додаткові підтвердження нашим силам оборони. Тому це для нас це не диво. Крім того, це мобільні бойові групи вогневі, яких є, і їх теж кількість збільшується. Лише сьогодні там нових 15 груп, таких ми нарахували в Маріуполь, в'їхали з території Ростовської області і будуть патрулювати на території сухопутного Криму. Окрім того, головне те, що до чого вони вдаються, росіяни, це вони дроблять колони, наскільки це можливо, і намагаються оминати сухопутний коридор. Є інші дороги, якими можна їхати, ну, принаймні, там, значні частини, наприклад, від Маріуполя до Бердянська є там ще плюс щонайменше три дороги, яким можна потрапити, майже не виїжджаючи на сухопутний коридор. Проте це все додає, по-перше, термін проходження, по-друге, ускладнення, по-третє, це не може підтримувати ту інтенсивність, яку потрібно росіянам. У підсумку однозначно можна сказати, що росіяни на сьогоднішній день на території Приазовщини втратили можливість оперативного перекидання сил і засобів, підтримки і перекидання резервів. А це означає, що вони, по суті, втратили наступаючий потенціал повноцінний для того, щоб здійснювати швидкі наступальні дії, які ми спостерігали свого часу, наприклад, на Гулявівських відтінках, або до того там Вугледар, ну і так далі, далі, далі. От подібного року до наступальні дії неможливі, тому що вони не можуть забезпечити необхідне підкріплення, ротації, там, доповнення і постачання боєкомплектів на лінію фронту. А враховуючи, що ми обрізаємо росіянам ці можливості, ми збільшуємо напруження на самій трасі, ми збільшуємо контроль і фіксацію того, що там відбувається, то спроможність росіян купі з ударами по логістиці, от по мостах, у тому числі, вона буде спадати. Я думаю, в серпні буде за подібною інтенсивністю. Я думаю, що серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо просто кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях.
4: Пане Петре, ну і хотів би вас розпитати про ваші відчуття ситуації на Лиманському напрямку. Зокрема, йдеться про активність нашого ворога напрямку Лиману. Можливо, володієте якоюсь перевіреною інформацією чи уточненою інформацією, тому що зараз там гаряче, ну і розуміємо, що ситуація на східному, на Донецькому напрямку, вона дуже-дуже інтенсивна.
6: Ну, будемо сподіватися, що її стабілізовують. До нової інформації, окрім того, яка вже підтверджена речниками, не можу сказати, що немає, але ну, я би зараз її не озвучував. Проте, дійсно, ці напрями будуть пріоритетними. І тут питання, ну, там, бажання Донбасу, спроможності і таке інше. Це, до речі, у тому числі наслідок ударів і контролю нашим за сухопутним коридором. Цю територію набагато складніше контролювати нам зрозумілих причин. І вона дуже-дуже має коротке логістичне плече. І це і забезпечує, власне, да, відповідний тиск російської армії, куди вони прикладаються. Тому, ну, будемо сподіватися, що ситуацію врешті-решт стабілізують, і ми знайдемо контррішення для таких дій росіянам, для того, щоб надати їм можливості там дотискати до кінця. Для, ну, щодо стабілізації є всі передбачання, всі є спроможності з нашого боку. Ну, будемо сподіватися, давайте так.
4: І ваше відчуття на Запорізькому напрямку, так, зокрема, це стосується спроб ворога просуватися в напрямку Запоріжжя. Чи вдасться це діло локалізувати і зробити це неможливим для противника?
6: Та воно, в принципі, вже неможливо. Ну, так, за великим рахунком, зрозуміло, що будуть там певні спроби, але про те, що ми

0: не варто очікувати. Насправді, зрозуміло, що бойові дії будуть тривати, що будуть певні активності, але такого ризику, як було, наприклад, там кілька місяців тому, достатньо серйозного, ну, в принципі, немає зараз і на найближчий час. Фактично, у тому числі, робота по сухопутному коридору смерті робиться неможливим.
1: Ну і наостанок. Я розумію, ну, воно звучатиме дещо наївне, ну, але люди хочуть простих і яскравих рішень. Я розумію, тут навіть не питання до тактико-технічних характеристик і чонгарських переправ, і кримського чи то керченського самобуду. Так, це питання кількості корисної речовини і кількості дронів, які можуть її донести. Ну і була чергова інформація, так, що спалили російську техніку в районі Чонгару. Ну, але все одно, переправи – це не техніка. Отже, Кримський Керченський міст і переправи через Чонгар. На вашу думку, наскільки велику кількість вибухової речовини треба було би туди доставити?
0: Я думаю, не таку велику вже залишилось тут доставити. Треба змінити деякі підходи. Вибачте, за таке трошки людожерство, треба сказати. Да? Треба бити по техніці, яка будує паромні переправи, яка засипає переправи і забезпечує об'їзд цих мостів. Ми знаємо, що по Чонгару частково рух відбувається через понтонні переправи. Ми знаємо, що по Генічинську і в районі Генічинських мостів так само відбувається рух по понтонних переправах систематично, і там сальдо робить там певний насип. З досвіду тих ударів, які відбуваються вже, в принципі, якщо пару згорить там бульдозерів, тому що це не піввійськові цілі, давайте відверто казати, то, в принципі, такі інженерні споруди стануть майже неможливими. Або вони мають робитися виключно військовими цілями, а тут теж є у росіян певні обмеження і можливості. Тому, ну, в принципі, при системній роботі за пару-тройки тижнів можна дійсно обрізати всі ці мости і зробити неможливим рух в цьому напрямку, переходити потрошки до Армянську, ну і так далі, далі, далі. Тобто треба просто системної роботи. Питання вже навіть не в тому, скільки, а питання в тому, щоб змусити людей відмовлятись працювати на росіян, у тому числі в такий спосіб, бо тоді будуть дійсно проблеми. І дійсно, тому що технічне рішення росіяни, на жаль, знайшли, якщо там те, що ми бачимо по певних ділянках в районі Генічинська, якщо дати їм довести це до кінця, вони ж не роблять це без огляду на екологію, наприклад. Да? Вони засипають, просто повністю роблять насип, і насип ми не можемо знешкодити. Тобто це та сама ситуація, де ми маємо превентивно не дати цього зробити, реалізувати їм ті там часткові рішення, які вони напрацювали. Тому що це технічно, ще раз скажу, можливо, ми свого часу спостерігали це в Маріуполі, вони там пару мостів так відбудовували, потім відбудовували річки. Тобто вони вміють це робити, я не хочу шапку закидатися ніякого. Але ми вміємо це зупиняти, треба просто переходити, от поставити ціль, зупинити це будівництво. І ми можемо і зупинити. А для такої зупинки великої кількості саме вибухової речовини не треба. Треба просто системна постійна робота, щоб кожен умовний бульдозерист знав, якщо він сів в бульдозер, який буде робити цей насип, це він, ну, його життя стає дуже ризикованим на той момент. Отак воно і зупиняється. Нічого іншого ми, на жаль, не вигадаємо.
1: Ну, от буквально хвилинка до нас лишилося. А Кримський Керченський міст, оцей от незаконний самобуд, він дуже такий міцний?
0: Ну, він не стільки міцний, скільки він не приймає участі в логістиці. Я розумію, що всі хочуть, щоб його не було. Я б теж хотів, щоб його не було. Але з точки зору практики і раціоналізму, він зараз не такий важливий, як, наприклад, міст на Чонгарі або в Армянську. Тому я переконаний, що до нього теж дійде. І причому самі росіяни зроблять перший цей крок, спростивши нам ці ураження. Ми якраз про це ж з вами говоримо. Mm-hmm. Та як поїдуть потяги з пальним, я думаю, можемо рахувати днями, скільки там проіснує той Кримський міст в такий спосіб, тому що його дійсно пошкодження достатньо серйозне на певних ділянках ще 2022 року, в перших двох ударів. Тому можна довести цю справу до кінця, але треба витратити там певну кількість засобів, скажімо так. Поки це не є останньою артерією, яка єднає Крим і робить з нього ще півострів, з цього острова, да, по суті, то можна поки залишити його на потім. Але те, що він перестане існувати, знову ж таки, зараз це зрозуміло, лише питання часу і питання моменту, да, в який момент ми це зробимо.
1: Дякую вам, пане Петре. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.

0: був з нами на зв'язку.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
2: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх здоров'я вен.
6: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
11: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
0: Ну і от з'явилася інформація вже російського диктатора, цитують російські ж ЗМІ. Так, буцім би... Заявив Путін, що Росія вже неодноразово, зазначалося, Росія готова буцімби до мирних переговорів з Україною, але на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі і були парафовані українською делегацією. Ну, маю пояснити, що підписів-то, наскільки я розумію, особливих нема, і Путін не готовий відходити від подібних домовленостей. На основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі, як з'ясувалося, і реалії на землі. Ну що, ще кілька днів надзвичайно інтенсивної роботи нашими дронами. Я думаю, що Путін буде переглядати свої заяви. Але ситуація є складною, ну, зрештою, ви самі це розумієте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію у Гданську. Так, настрої в цьому потужному, без перебільшення, місті, порт, де буде відбуватися конференція з питань відновлення України. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Вітаю вас, Ірино. Ну що, президента України не буде, але давайте зараз зміряємо температуру, хотів сказати, в Балтійському морі, ні, у Гданську. Тобто ваші візаві, співрозмовники, як сприймають теперішню ситуацію і в україно-польських відносинах, і сприймають неприїзд українського президента?
12: Ну, те, що чути в родинах простих поляків, то вони засмучені, і в них такі очікування, що польський бізнес можуть після того, що сталося, не допустити до відбудови, що інший бізнес з інших країн Європейського Союзу буде мати доступ до відбудови, а польський – ні. Звичайно, що ну ті, з ким ми спілкувалися, вони вважають ну дуже різкими дії президента. І дійсно тут розумію, що Зеленський може не приїхати, може приїхати там прем'єр-міністерка, її очікують. Але так само говорять і про відбудову, і розуміють всі, що тут питання не тільки там міжнародних відносин, які в нас зараз склалися між Польщею і Україною, на жаль, напружені, але питання і наших внутрішніх політик, бо відбудова буде відбуватися за тими правилами, які встановить Верховна Рада і уряд. І тут дуже важливо, на чому наголошують європейці, щоб ми розуміли, що нам треба відбудовувати з дотриманням екологічних стандартів, високих екологічних стандартів, що має бути дотримана стратегічна екологічна оцінка. Так? І всі мають розуміти, що коли ми щось відбудовуємо, ми маємо зважати, аби зберегти довкілля. Оце от крутиться зараз в дискурсі, тому що всі розуміють, що є ризики, що тут питання не тільки в тому, що є інтереси забудовників, які хотіли би відбудовувати Україну з Європейського Союзу, що в нас так само є свої забудовники, які намагаються проштовхувати свої правила гри через парламент або через уряд. І, по суті, ми бачили такі спроби з містобудівною реформою, і зараз навіть в Цивільному кодексі Руслана Стефанчука є ціла дев'ята книга, яка, по суті, шкодить там лісам, узбережжям. І от всі ці правила гри, правила відбудови, вони дуже чутливі. Зараз почались переговори у нас з Європейським Союзом, відкрили нам кластер основи. І тут наголошують Гданську, що не слід забувати про те, що один з кластерів саме екологічний. І ці питання дійсно не можна нівелювати.
0: Так, це дуже важлива історія, тому що ми розуміємо, ну, гроші Україні на відбудову конче потрібні, але питання походження коштів, ну і питання вимог потенційних інвесторів. Ми, Ірино, абсолютно справедливо відзначили, що питання екології має бути на одному з перших місць. Ми розуміємо, що грошей у світі, в Європейському Союзі достатньо багато для того, щоб вкладати їх в об'єкти, які можна придбати за безцінь, але які мають унікальний екологічний статус. Ну, наприклад, там є Карпатські гори, Яшацькі озера і так далі, і так далі, і так далі. І насправді, ну, ті кошти, за які вони будуть продаватися, ну, принаймні офіційно, вони не є настільки космічно великими. І тут ключове – це говорити про механізми контролю, щоб нас не намагались перетворити ті чи інші не надто чесні інвестори в бантустан. В тому сенсі, що вони будуть робити все, що вони захочуть, відмивають ті чи інші офшорні капітали. Ну, таке трапляється в світовій історії. І європейське, зокрема, екологічне законодавство, воно, ну, по стороні України. Але які будуть реалії, і якщо говорити, наприклад, про порядок денний, який може привести українська делегація, так? Тому що, ну, от в нас з вами може бути один погляд на ситуацію, а є рації, які буде без сумніву озвучувати прем'єр-міністр України, яка прибуде зі своєю командою.
12: Ну, тут я би акцентувала увагу, напевне, на тому, що так, як і на минулих ERC, кожна область буде мати свої проєкти, які буде пропонувати інвесторам. Але має і уряд, і Верховна Рада чітко розуміти, що інвестор хоче вкладати гроші туди, де він знає, що все буде гаразд. Наприклад, от ви згадали Карпати, і ми розуміємо, що на полонині Руна там і в інших місцях можуть будувати вітряки, і екологічну оцінку скажуть, що треба робити після того, як закладений фундамент. А потім зроблять екологічну оцінку і скажуть, що ну не слід було будувати тут вітряки. Так який інвестор буде вкладатись в цей проєкт, якщо розуміє, що він почне його, а далі на половині його заморозять і ще й підуть в суд. Тобто, які б проєкти не привезла Україна, завжди треба пам'ятати, що будь-який інвестор, чи український, чи європейський, вони чекають на якусь стабільність. І коли ми нехтуємо екологічною оцінкою і, скажімо, ставимо її кудись в кінець, і потім інвестору блокують проєкт, то це проблема буде не одного інвестора, це вплине на весь інвестиційний клімат. І тому уряд, який їде сюди, там і представники різних громад, вони мають чітко розуміти, що дуже важливо зробити такі правила гри, коли б інвестори заходили, розуміли, що вони зроблять свій проєкт і будуть заробляти, а не зроблять проєкт і їх зупинять на 80 там, чи 50%, і потім вони підуть в суди. І це буде тягнутися роками.
0: Так, а якщо говорити про очікування від тих, хто міг би вкладати гроші. Ну, зокрема, я думаю, що є певні витоки інформації, так, ну, з чим можуть приїхати держави, які і їхні лідери, які збираються брати участь у проєктах відновлення. Так, тому що є приватний бізнес, а є ще різні державні програми. Що говорять ті чи інші афілійовані з урядовими делегаціями європейських, не лише європейських країн люди?
12: Тут, напевне, вони будуть дивитися на те, які ми проєкти запропонуємо, тому що завжди було на минулих ERC, кожна область мала свій стенд і згуртовано вибирали якісь проєкти, там чи шелтери укриття, чи ще якісь проєкти там для ветеранів або там цивільних осіб, які потребують підтримки. Тобто, по суті, з собою місцеве самоврядування координується з військовими адміністраціями, і по суті кожна область має свій стенд, інвестори підходять, ті, хто зацікавлені, підходять, дізнаються, які ми маємо проєкти, і вкладають гроші ну, туди, де їм цікаво, і вони бачать або якусь соціальну, або бізнес-користь. Ну, це от так відбувається. Але наразі просто до самого заходу 2 дні. Ну, і оце от те, що є поки в інформаційному порядку денному, то я цим можу поділитися.
0: Так, дуже дякую. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка», була з нами на зв'язку з прекрасного міста Гданськ. Ну, а я, шановні глядачі, мушу вас поінформувати. Отже, Путін десь там бовкнув, і російські псевдозасоби масової інформації це все діло затиражували. Ну, але не плекаймо ілюзій, але спробую відтворити думку російського диктатора, що от готова буцім би Росія до мирних перемовин, але увага, знов тут звертаємо увагу на на специфіку путінського мислення. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі і реалії на землі. Тобто Путін повторює свою улюблену мантру, що він готовий до перемовин, але на основі незрозумілих нам модальностей в Анкориджі. Тобто про що вони там шепотілися з американським президентом, ми не знаємо тих деталей, але знов-таки витає над Путіним дух Анкориджа. А тим часом наші бійці винищують російські військові об'єкти за допомогою наших українських дронів. І роблять це доволі успішно. От мінуснули черговий незаконний міст на території Криму. Залізничний міст, так би мовити, що ускладнить логістику для нашого ворога. Ну, але події, крім того, є доволі багато. І от прилетіла новина від донедавнього британського прем'єра. Ну, він ще формально, так розумію, ходить на роботу. Так, ну, але вже він відставний. Кір Стармер вже провів таємні перемовини зі своїм наступником Енді Бернемом. Так, пообіцяв Бернему забезпечити плавний перехід влади. Ну, і основне, напевно, що хотів почути Кір Стармер від свого наступника. Ну, кажуть, побачимо. Зараз поговоримо, хотів сказати про культуру, але це не про культуру, а про технології, які використовують наші противники для того, щоб просувати свій продукт. Ну і ось, Ліна Чеченіна, артоглядачка, ведуча еспресо, з нами на зв'язку. Слава Україні, вітаю!
13: Героям слава!
0: Ну що, Маша і ведмідь. Доволі популярна в певних середовищах продукція. Ну і вже вони там вийшли на якийсь там енний сезон. І от стрімінговий сервіс Netflix придбав права на трансляцію і продовжив угоду на показ попередніх сезонів. Отже, що відбувається? Це лише про грошики, це лише про розваги, чи все-таки, можливо, відчувається щось серйозніше?
13: Ну, я думаю, що це відчувалося ще з 2014-15 року. На превеликий жаль, цей мультфільм йшов в Україні на наших телеканалах. Він адаптований українською мовою. Минулого року він став найпопулярнішим ютуб-каналом серед української аудиторії. А багато людей, я сподіваюсь, хоча б на це, ну, не знаю, що це російський мультик, тому що діти просто вмикають Ютуб і ось там знаходять Машу і Медвідь. Звичайно, такі великі Ютуб-канали, вони одразу потрапляють в списки рекомендованих. І ось дуже часто батьки дивляться, що це канал український, окей, це, напевно, український мультфільм. Хоча, якщо подивитися кілька серій буквально, то не треба кілька серій, просто одну серію можна подивитися, ну, там одразу буде зрозуміло, що це російський мультик. І понад те, був величезний скандал, і про цей продукт, справді, мультиплікаційний, говорили дуже багато, тому я впевнена, що вже нині багато батьків, які дозволяють дітям дивитися цей мультфільм, вони чудово знають, що він російський. Він надзвичайно популярний взагалі у всьому світі і був раніше, тобто це такий один з найбільших експортних хітів Росії. Цей мультфільм показують, ну, просто у величезній кількості країн, його адаптували багатьма мовами, і ось зараз справді Netflix купує, продовжує справді договір про попередні сезони. Там вже дуже багато різних спін-офів, тобто це такі відгалуження цієї Маші Медведя. Вже там є мультфільми про інших героїв. Це зазвичай так буває з успішним контентом. І Netflix також придбав права на наступні сезони Маші і Медведя. Мультфільм достатньо активно оновлюється. Якщо зайти на їхній ютуб-канал, саме російський, то ми побачимо, що, ну, регулярно викладається цей контент. Щодо ютуб-каналу українською, то він навпаки заглох із 22-го року. Тобто він не оновлюється, але все одно його дивляться. Він тримає популярність далі. Хоча після минулорічного скандалу і вказівок на те, що, подивіться, це ж на ютубі, там, де є опис каналу, там були прикріплені російський сайт цього мультфільму і був лінк на ВКонтакті. Зараз цієї інформації вже немає, її прибрали. А ось, але, ну, ми бачимо, що далі він продовжує відбуватись. Скажу, що також минулого року Центр протидії дезінформації озвучив свою заяву. Вони написали про те, що цей мультфільм не просто є мультфільмом, це те, що ми називаємо зараз якою силою. Через такий популярний контент Росія формує собі позитивний імідж у вигляді ось цього ведмедя, а також є радянська символіка, там Маша в оцих шапках чи кепках, фуражках НКВС проходить, і також, власне, там багато якихось таких натяків, що, мовляв, будемо боротися за там за кордони і все таке інше. Але головне також, що говорять із психологічної точки зору, це те, що сама персонажка, ця Маша, вона абсолютно неконтрольована дитина. Я скажу, що дуже багато є таких мультиків, де ну, показують таких дітей, як вони щось там шкодять, ну, як діти роблять щось не те, але зазвичай в таких мультфільмах, ну, так чи інакше, цим дітям пояснюють, що ось дивись, там, отак робити не можна там тваринок ображати, бо їм боляче, не можна там, там, я не знаю, егоїстично поводитися, чи там треба дружити, і все таке інше, тобто, навіть таких неслухняних дітей показують, як таких, які, в принципі, приходять до якогось позитивного висновку, і в такий спосіб ігровий відбувається якесь таке ну, навчання, виховання певним таким загальнолюдським цінностям. Якщо подивитися Машу і Медведя, чесно кажучи, ця Маша може вибісити одразу, і вона абсолютно реально така неконтрольована. Вона ну, всім заважає, вона цього ведмедя бідного мучить, але ну, от я скільки серій дивила свого часу, я не побачила там якогось елементу виховання, навпаки, як мені видається, там навпаки дітям намагаються так сказати, що от клас, така поведінка, ну це нормально, так себе можна поводити. Тому ось така історія, але загалом ми мали бути готові до того. До речі, санкції проти цього мультика не введені в Україні. Ага. Що ми хочемо вимагати від Нетфлікса, тому що цей Ютуб-канал можна вільно подивитися на території України, як російськомовний, так і україномовний, хоча зверталися і там і були заяви свого часу про блокування цих Ютуб-каналів, вони не заблоковані, то чому ми хочемо від Нетфлікса якихось непродовжень контракту. Стосовно того, гроші там чи не гроші, я думаю, як у випадку із роботою Росії на в культурній сфері там і одне і інше, тому що студія Макортика виробляє Машу Медведя, вона має дуже багато різних схем, зв'язків, офшорів і так далі, так далі. І вона дуже багато зв'язків має із Сполученими Штатами. Тому це, звісно, також гроші, тому що ну це один із найпопулярніших мультиків у світі. Це без перебільшення. Якщо подивитися там якісь найпопулярніші Ютуб-канали, постійно Ютуб виголошує рейтинги наприкінці року, там оце Маша Медведь постійно буде в топах дитячого контенту. Як я вже сказала, мультик адаптований до багатьох країн, на багато мов, і в Азії, і в Канаді, і в Америці, і в Європі його дивляться, хоча деякі країни його поблокували, здається, Італія. Також там уже вони побачили ось цей інструмент м'якої сили і назвали цей мультфільм «Троянським конем» Росії. Тобто, ну, якесь розуміння всіх нас і українців, і європейців вже є в тому, що Росія використовує культуру, але як бачимо, що гроші часто перемагають. І загалом до Нетфлікса багато питань свого часу було і продовжує бути стосовно ось цього якихось таких підозрілих відбілювань росіян. Ми бачили то там серіалів штибу «Вигадана Анна», де показаний ось такий справді позитивний образ росіян, мовляв, так, вони можуть себе погано поводити, вони можуть агресивно поводитись, вони можуть дурити весь світ, якось ця «Вигадана Анна» – це аферистка, там базована на реальній історії, але в кінці робиться такий висновок, що, мовляв, вона просто ображена дитина, ось батьки переїхали з Росії в Німеччину, там їх от іммігрантів російських, радянських ображали, ну, яка вона може вирости, звичайно, треба її пожаліти, поспівчувати. І з такого контенту достатньо багато на Нетфліксі. До речі, я хотіла подивитися на Машу Медвідь, от сьогодні перевіряла на Нетфлікс, на свій акаунт заходила, нема, я не змогла знайти. Може, погано шукала, але, можливо, в нашій країні недоступний.
0: Дякую. Лена Чеченіна, ведуча телеканалу «Еспресо», людина, яка надзвичайно добре розуміється в культурі українській, світовій, ну і відстежує отакі от занепокійливі тенденції, зокрема, які ми побачили у просуванні цього от російського мультсеріалу. Ну, основне, щоб з'являлися адекватні українські альтернативи подібному. Так, шановні глядачі, дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Отже, воно було присвячене візиту, точніше не візиту, президента України до Гданська на конференцію з відновлення. Так, 43% вважають, що так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінить, 12%. Неважливо, 3%. Нашої делегації достатньо, 41%. Нагадаю, що наша делегація буде очолювана прем'єр-міністром України, пані Свириденко. Ну і от пару хвилин тому, пам'ятаєте, я вам озвучив путінське белькотіння там на тему, що вони там до чогось там буцімби готові, ну але, звісно, на основі Стамбула та Анкориджа. Ну і ось, Лавров, путінський посіпака з Міністерства закордонних справ, суперечить тому, що озвучує Путін. Лавров заявив, що не хоче навіть думати, що саміт між Путіним та Трампом на Алясці насправді був задуманий з метою виграти час для доозброєння Києва. За логікою Лаврова, Трамп обманув Путіна. Дякую за те, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині, в Краматорському районі, у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни, і де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутися у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
6: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни – в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
6: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
8: Агенти в рясах. Як працює церква Московського патріархату в Україні і в Європі? І чому це питання безпеки, а не лише релігії? У новому випуску «Алгоритмів брехні». Також огляд свіжої кремлівської телепропаганди від Ольги Лень. І топ-3 фейків тижня від фактчекерів зі StopFake.
9: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. В кінці травня в Одесі СБУ затримала священника УПЦМП. За його координатами, у березні 2024-го росіяни двома іскандерами атакували місто. Тоді загинуло два десятки містян. За це пан отцю загрожує довічне ув'язнення. Його особу офіційні органи поки не розголошують. А от ім'я священника з Шосткинського району, якого в квітні відправили за грати на 5 років, уже не є секретом. Це 41-річний протоієрей Олександр Оснач. Він збирав для росіян інформацію про українську ППО, місця базування військових і маршрути руху техніки. Робив це під виглядом звичайних розмов із місцевими жителями. А зібрані дані передавав своєму російському куратору. Загалом за співпрацю з ворогом від початку повномасштабної війни українські суди вже винесли близько 40 вироків московським церковникам та відкрили 208 кримінальних проваджень. Підозри отримали 78 кліриків, серед них 27 митрополитів і архієпископів. Сьогодні розбираємо, хто такі агенти в рясах, як працює московська церква в Україні та в Європі, і чому заборона РПЦ в Україні насамперед питання безпеки, а не релігії? І головне, як у ПЦМП вдається зберігати підтримку вірян попри звинувачення у діяльності проти України? Розбираємося далі. У 2025 році Держслужба з етнополітики офіційно встановила, що попри заяви про незалежність, Київська митрополія УПЦ зберігає ознаки афіліації із Російською православною церквою і звернулася до суду щодо припинення її діяльності. У відповідь митрополія подала позови, намагаючись оскаржити цей висновок. Судовий процес триває досі. Засідання переносилися, сторони подавали апеляції та процесуальні клопотання. Остаточного рішення суд поки не ухвалив. Питання зв'язків МП до РПЦ підтвердили і європейські інституції. У квітні 2024-го ПАРЄ визнала ієрархію Московського патріархату ідеологічним продовженням режиму Путіна, причетним до воєнних злочинів в Україні. У квітні 2026-го Рада Європи констатувала: Московський патріархат – інструмент впливу і пропаганди Росії. Цю оцінку підтримав і Європейський парламент. Зв'язки РПЦ із спецслужбами мають давню історію. Російський православний дисидент Гліб Якунін, який у 1990-х отримав доступ до архівів КДБ, встановив, що Кирил Гундяєв працював під псевдонімом Михайлов як агент радянської розвідки під час роботи в Женеві. У 2023 році це підтвердили швейцарські журналісти, які отримали доступ до тих самих документів. Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який багато років очолював Кирил, у радянські часи фактично виконував функцію підрозділу КДБ. Координував роботу священників під прикриттям, вербування та збір інформації за кордоном. Змінилися назви спецслужб, але не принципи їхньої взаємодії із церковними структурами. Пастирі Кремля в Україні традицій не порушують. Найгучніший вирок серед архієреїв УПЦ МП отримав митрополит Іонафан, колишній митрополит Тульчинський і Братславський. 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування російської агресії та посягання на територіальну цілісність України. Зрештою він опинився в Росії в межах обміну полоненими. Митрополит Павло – колишній намісник Києво-Печерської лаври. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Судовий процес розпочався у грудні 2024 року. Митрополит Павло досі перебуває під слідством. Митрополит Феодосій, керівник Черкаської єпархії УПЦ, має щонайменше 5 підозр. Перший вирок – штраф за розпалювання релігійної ворожнечі під час проповідей. І це, схоже, не останнє судове рішення у його справі. Але головна підступність – подвійна гра. Після 2022 року УПЦ МП активно просуває тезу – ми вже не московські, ми незалежні. Для цього працюють медіаресурси з українськими назвами і риторикою, покликані втримати паству, яка не хоче асоціюватися з Росією. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за квітень 2026 року 50% українців ідентифікують себе з ПЦУ і лише 3% з УПЦ МП. В абсолютних цифрах це трохи більше 1 мільйона прихильників. І половина з них підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Утримати цю частину пастви Московській церкві дозволяє медійна мережа. Її ключовий ресурс – Перший Козацький, який разом із Союзом православних журналістів і Рухом Миряни формує скоординоване медіакрило УПЦ МП. Засновник каналу Валерій Ступницький перебуває під санкціями РНБО, а директор Микола Мойсієнко переховується від слідства. Основні наративи цієї мережі – гоніння на православних, дискредитація ПЦУ та зрив мобілізації. Їхні матеріали регулярно поширюють російські державні медіа. СБУ також встановила механізм координації. Клірик Сергій Чертилін отримував завдання з Москви та передавав їх редакторам Союзу православних журналістів і Першого Козацького. Дослідження тексти Org.ua задокументувало мережу псевдопатріотичних фейсбук-сторінок з назвами «Непереможний народ», «Кохаю свою батьківщину», «Переможемо разом», «Україна переможе», «Незламна країна» тощо. Аудиторія найбільших із них перевищує 1 мільйон підписників кожна. Ззовні – патріотичний контент. Всередині – фейки про масову здачу в полон, зраду командирів, обстріли тощо. Частина сторінок адмініструється з Вірменії. Частина має московську прописку в налаштування. Коли підписники починають масово скаржитися і виникає загроза блокування, сторінки тимчасово заповнюють стрічку рецептами, котиками і лайфхаками. Алгоритми Facebook заспокоюються, а потім фейки повертаються. Саме так і працює ця структура. З одного боку, псевдопатріотичні пабліки, які начебто збирають донати на ЗСУ і спілкуються українською, з іншого – ті самі люди в тих самих рясах відмовляють у відспівуванні загиблих українських захисників. Одна структура – два обличчя. Про масштаб цього явища в Україні і про те, чи достатньо реагує держава і чи наближається заборона УПЦ МП, поговоримо із народним депутатом Миколою Княжицьким. Пане Миколо, вітаю.
10: Вітаю.
9: Тож, пане Миколо, понад рік, як Верховна Рада України фактично заборонила Російську православну церкву та її афілійовані організації на території України. З якими станом на зараз проблемами реалізації чинного законодавства зіштовхнулась наша країна?
10: Ну, я думаю, що є декілька важливих факторів. Один з них – це політична воля. Парламент волю проявив, проголосувавши за законопроєкт, який став законом. Там дуже багато і моїх, зокрема, особистих поправок, які мали зробити його ефективнішим, і зробили, але не до кінця ефективним. Тому що, коли ми працювали над цим законопроєктом, дуже багато, очевидно, було спроб зробити все, щоб він не був дієвим. Отже, політична воля українського політичного керівництва, фаховість центрального органу виконавчої влади, який за це відповідає, це служби з етнополітики державної, яка займається безпосередньо ДЕС цим питанням, і українські суди. Українські суди, як ви знаєте, не є до кінця незалежними, і це є погано, але саме тому, що вони не є до кінця незалежними, вони не діють на такому рівні, коли немає до них чіткої політичного сигналу, що вони можуть діяти відповідно до закону. В такому випадку вони затягують процеси, це те, що ми бачимо зараз. І є інші фактори дуже важливі, це, наприклад, неготовність ПЦУ, Православної Церкви України, інституційно приймати до себе велику кількість нових парафій, які хотіли би туди перейти. Не те, що вони цього не хочуть, але в них не вистачає коштів, держава про це не дуже дбає, в них не вистачає священників і виникає дуже багато інших питань. Тому цей процес іде, але, на жаль, іде повільніше, ніж мав би йти в Україну.
9: Пане Миколо, наскільки сьогодні Російська Православна Церква та в тому числі Московський Патріархат в Україні ефективні у своїй інформаційній політиці? Чи можна вважати, що медійна мережа РПЦ досі працює в Україні?
10: Ну, звичайно, РПЦ – це ж, по суті, такий дашок для російських пропагандистських структур, таких як російський відомий телевізійний канал, керівник якого приїжджав нещодавно в Україну і жив тут в монастирях Московського монастиря. Це канали, які контролюються депутатом, колишнім депутатом Верховної Ради Новинським, який знаходиться за кордоном, є давним симпатиком і прихильником як концепції Руського міра, так і Руської Православної Церкви. Це багато інших. Це безпосередньо ФСБ, яка через цю церкву здійснює і пропаганду Руського міра, і розвідувальну діяльність, і фактів, про які би про це свідчили Служба безпеки України більш ніж достатньо. Вони, наскільки можуть, з цим борються. Це така структура, яка пронизала все українське суспільство, має свої парафії, а по суті відділи ФСБ по цілій країні, намагається мімікрувати, намагається підтримати стосунки з місцевими громадами для того, щоб використовувати цю мережу для збору даних, для антиукраїнської пропаганди. Звичайно, там теж є винятки, є священники, які хотіли би перейти до Православної Церкви України. Вони традиційно, на відміну від проросійських єпископів, просто хочуть залишитися своїми громадами, але тут вже і українська держава, і Православна Церква України замало працюють для того, щоб таких священників запевнити в безпеці, перспективах для себе і перетягнути, щоб вони перейшли і мали змогу перейти до Православної Церкви України або й стати незалежними, якщо в них буде таке бажання.
9: Соціологи сьогодні говорять про те, що лише 3% наших співгромадян є вірянами УПЦ МП. В той же час ми бачимо фактично тисячі активних приходів цієї структури. Чи можна говорити, що таких людей насправді більше? А можна з іншої сторони припустити, що такі люди теоретично можуть бути обдуреними московським патріархатом щодо, власне, своєї приналежності? От в цьому напрямку яка ваша думка?
10: Знаєте, я спілкувався з одним священником, так запам'ятав собі, який прийшов на парафію, яка до цього була частиною російської церкви. І парафіяни підтримали цей перехід, але самі парафіяни відрізнялися від традиційних парафіян українських церков. Тому що ці парафіяни питаються щось священника, можуть дебатувати, сперечатися. Для парафіян російської церкви священник – це гуру, Бог. Як він сказав, так і потрібно робити. Фактично, вони побудовані в системі сект. Тобто таких харизматичних груп, які йдуть за своїми лідерами і виконують, не замислюючись, будь-які його вказівки, і вірять, не замислюючись, будь-які його твердження. Ми часто бачимо цих людей в кусточках, які ходять з так званими хресними ходами по центрах українських міст. Фактично, це люди, які відірвані від українського суспільства. Вони виконують вказівку своїх священників, а ці священники дуже часто є агентами ФСБ або пов'язаними з ними особами. І, звичайно, ці люди, в них їх відівчають критично мислити.
9: Дякуємо вам, пане Миколо, за ваші експертні позиції, за вашу думку. Микола Княжицький, народний депутат України, був в етері «Алгоритмів брехні». Російська православна церква та її українська структура УПЦ МП давно перестали бути суто українською проблемою. Норвегія, Берген, парафія РПЦ придбала будівлю з прямим видом на головну військово-морську базу НАТО «Хоконсферн». Норвезьке видання «Дагбладет» ще у 2022 році поставило очевидне питання. Навіщо православній парафії об'єкт у такому місці? Чехія, Карлові Вари. Контрозвідка БІС підтвердила використання храму Петра і Павла російськими спецслужбами. Настоятеля Миколу Ліщенюка депортували у 2024 році за діяльність в інтересах Росії. Його змінив митрополит Іларіон, колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Видання «Денік Н» отримало відео, на якому він стріляє на полігоні штаб-квартири ФСБ у Москві. А в травні 2026-го Іларіона затримали поблизу Праги, після чого поліція повідомила про виявлення в його автомобілі речовини, яку експертиза згодом ідентифікувала як кокаїн. Сам Іларіон свою причетність заперечував. Незабаром РПЦ перевела його на служіння до Бразилії. Швеція, Вестерос, протоєрей Павло Макаренко збудував храм за 200 метрів від стратегічного аеропорту військового значення. Шведські експерти з безпеки, яких цитує Франс-24, наголошують, достатньо подивитися на карту, щоб зрозуміти, таке розташування навряд чи є випадковим. Будівництво благословив архієпископ Антоній Севрюк, керівник закордонних справ структур Московського патріархату. Станом на 31 січня 2026 року в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4 мільйони вихідців з України. Саме на цю аудиторію спрямована експансія УПЦ МП у Європі. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Поки Константинополь повільно вирішує це питання, порожнечу заповнюють структури, пов'язані з проросійським олігархом Вадимом Новинським. За даними Служби зовнішньої розвідки України, саме він фінансує близько 90% нових парафій РПЦ в Європі. Зараз він мешкає в елітному маєтку в Хорватії та має громадянство Росії. Після початку повномасштабного вторгнення УПЦ суттєво розширила свою присутність у Західній Європі. За даними самої церкви, там було створено понад 100 парафій і душпастерських осередків у 15 країнах. У березні 2023 року для координації їхньої діяльності заснували Західноєвропейське вікаріатство. Найбільше нових громад з'явилося в Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Водночас жодна з них публічно не позиціонує себе як структура Московського патріархату. До прикладу, Берлін. Протоієрей Дзядевич веде дві парафії для українських біженців. За даними наших оцінтерів, його цифровий слід веде до Москви. Його призначення здійснювалося через відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Журналістка «Ліганет» Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців просто православна церква. При цьому зарплати духовенства фінансуються бельгійською державою. Журналістка зафіксувала ретельну перевірку кожного нового відвідувача. Ці процеси, а саме розбудови мережі РПЦ у Європі і її вплив на українських біженців, наша наступна гостя спостерігає зсередини вже 4 роки. Ганна Кулагіна-Стадниченко – філософ, наукова співробітниця Інституту філософії НАН України. 2022 року вона живе в Стокгольмі, де досліджує процеси в українському православ'ї і стежить за діяльністю РПЦ у Швеції та Скандинавії. Ганно, я вас вітаю.
11: Вітаю, студію.
9: Ми спостерігаємо, як розростається мережа РПЦ в Європі. І найголовніше, що часто наші українські біженці відвідують чи то РПЦ, чи то УПЦ МП. Якою зараз є ситуація у Швеції та Скандинавії загалом?
11: Ну, ви ж розумієте, що Російська Православна Церква давно вкорінилися в європейський простір. І, наприклад, якщо казати про Швецію, то за статистикою тут нараховується традиційно на всю країну з населенням приблизно 10 мільйонів осіб, 8-10 парафій давно існуючих Російської Православної Церкви. Зараз саме Російської Православної Церкви йдеться про це. Зрозуміло, що мережа досить розгалужена, і російські наративи, вони просто вітають в повітрі. Проте, якщо казати про Українську Православну Церкву Московського Патріархату, вона стрімко почала зростати, парафії цієї церкви, після якраз повномасштабного вторгнення в Україну. Ну, тільки в Стокгольмі мені відома одна активно діюча парафія, яка збирає сотні людей зараз. На відміну від цього, ну, ми сказали, що Українська Православна Церква Московська, Православна Церква України не має своєї можливості відкривати парафії. І зараз на ту кількість людей, яка опинилася як мігранти, біженці в Швеції, зрозуміло, недостатньо опіки капеланської місії або православних громад українських, які колишні були в складі Київського патріархату, зараз вони активно співробітничають з капеланською місією і виконують, власне, функцію окормлювання українських біженців. Ну, якщо брати статистику, то за чисельним складом українців-біженців зараз в Швеції приблизно 32 тисячі. Це невелика цифра, але порівняно з російською діаспорою, це всього на 10 тисяч більше. Тобто російської діаспори зараз нараховується 23-25 тисяч на всю Швецію з, знов-таки, з 10-мільйонним населенням. Це достатньо суттєва цифра. І треба сказати, що якраз на от ці розбіжності вказують на те, що саме українського припливу біженців багато, і його треба було б цих людей духовно окормлювати. Ну, зрозуміло, що це можливо тільки в великих місцях, де є капеланська місія, або де є структури Православної Церкви України як такої. Цього недостатньо.
9: Є певні випадки порушень чинного законодавства країн Європейського Союзу з боку представників РПЦ. Зокрема, це стосується і безпекових питань. От, власне, як загалом реагують держави Європейського Союзу? Чи є конкретні приклади по Швеції, Скандинавії стосовно певних дій Російської Православної Церкви?
11: Зрозуміло, є. Швеція тут подає приклад того, що не можна ігнорувати політичні ідеології церкви.

0: В європейських країнах церква часто знаходиться під опікою держави, і священники навіть мають державну пенсію. В Швеції це питання з російською православною церквою закрите.
1: Ви зазначили, що позиція РПЦ після початку повномасштабного вторгнення в Україну мімікрує, змінюється. А як позиція УПЦ МП? Чи можна говорити про те, що їхні інформаційні посили, їхня позиція стосовно наших біженців якимось чином відрізняється одне від одного?
0: Ну, ви знаєте, у мене завжди виникає питання, а чому українські біженці йдуть в церкву, скажімо, не греко-католицьку, яка, скажімо, в Стокгольмі діє, не в, в якісь українські парафії, де в Стокгольмі теж вибір достатньо великий, не в капеланську місію, чому вони йдуть в московський патріархат, який нараховує, знов-таки, за даними телеграм-каналу їхнього, сотні людей. Українські громадяни ніяк часом не можуть відмовитись від тієї постколоніальної свідомості, від тих наративів, які несе пострадянський простір. І трансформується це все, зрозуміло, в релігійну свідомість.
1: На сам кінець не можу не запитати, чи є певний механізм залучення російською церквою, московським патріархатом українців на свою сторону? Чи досліджували ви випадки ось цього безпосереднього, прямого впливу на позицію наших біженців з боку РПЦ або МП?
0: Ви знаєте, тут питання неоднозначне. З одного боку, нам відомо, що в цьому році російські спецслужби збільшили фінансування м'якої сили, так би мовити, за кордоном, куди відноситься і релігійна духовність, власне, і церкви російської православної церкви, московського патріархату. Так от, збільшили фінансування такої м'якої сили на 40-45%. Все за даними нашої розвідки. Наскільки, невідомо точно, але якщо збільшення йде тільки в цьому році, то відповідна сума, певно, велика. Отже, на церкву покладається велика роль в плані ідеологічної, політичної, такого ідеологічного, політичного пресингу, прихованого пресингу. Але з іншого боку, московський патріархат не достатньо, скажімо так, не афішує свою діяльність, в тому числі російська православна церква. Тобто ніхто Соломіць не тягне людей за руку, ніхто їх туди не веде. Це є справою особистісного вибору. І знов-таки, мені здається, що цей особистісний вибір має бути більш свідомим.
1: Дякуємо вам за ваші думки, за вашу експертну позицію. 208 кримінальних проваджень в Україні, понад 100 нових парафій в Європі, храми поруч із базами НАТО. В Україні ця структура переконує своїх вірян, що вже давно не московська. В Європі, що вона українська. Брехня в обох випадках. Боряса не скасовує ФСБшні погони. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Українські дронові удари в глибину території Росії спричинили щось типу кризу російської пропаганди. Тобто пропагандисти буквально не мають що сказати, щоб заспокоїти російського глибінарія. Ну і типовий ранок російського пропагандиста тепер приблизно такий, як у Соловйова.
3: Пожежі на двох об'єктах інфраструктури у Владимирській області. Постраждалих немає. З СУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів із Генічеська на Арабатську стрілку в Херсонській області. Чебоксари зазнали ракетної атаки. У них балістика гірше. У них дронів, як ми розуміємо, менше і гірше. Але вони чомусь не розмазують соплі по поверхні, а б'ють цілеспрямовано по об'єктах і влучають. А ми всі цілі уражені. А можна підтвердження? Можна побачити, що, як і ким уражено. А чому ми не захищаємо свої мости? А чому ми не захищаємо свої нафтові об'єкти так, як треба захищати? Я не знаю, який повинен бути настрій у людей, коли вони читають різноманітні новини. Я відкриваю шановні...

0: Мирних людей Стас. Чебоксари зазнали ракетної небезпеки. Пожежі на двох об'єктах у Володимирській області. ЗСУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів. У Севастополі відбивають атаку ЗСУ. У Москві збито. А ми що робимо? Ми не хочемо вести інформаційну війну. І наші кретини можуть продовжувати фотографувати і викладати. Хто вони? Вони ж дуни. Вони пособники українських диверсантів.
1: Типове питання, яке зараз лунає по Росії, де російська ППО, про яку казали, що вона найкраща в світі. І от тепер от питання буквально в якийсь такий простір. А де ж російська ППО?
0: Ми зробимо вигляд, що це нас не стосується. Заплющимо очі і не прилетить. Правильно? Спрацює, так? Або ось зараз прилетить, а ми зробимо вигляд, що ми заплющили очі, а другий раз туди ж не повинно падати, правда? Це починає нагадувати якийсь дурний анекдот. Коли мужик підходить до грального автомата, а там такий напис «Вгадай, що це». Він опускає монету. Тинц. Йому на голову щось падає. Він так раз. Гівно. Вгадав, правильно, призова гра. Хлоп. Це ж атака на Усть-Лугу. Якого розуму треба бути? Просто рівень відповідальності, щоб тиждень кожен день отримувати і нічого не робити. Точно так, як в Туапсе. Ой. Зате можна на програму сходити. Сказати, ось двигун від того, що. Допомагає? Ні. А навіщо взагалі показувати глядачу оце все?
1: І отут цікаво, а про що це говорить Соловйов, що це щось показувати, на що це показувати, на програму сходити? Це прекрасно, тому що це він так розповідає і буквально, можна сказати, наїжджає на програму, яка його колеги випускають 60 минут на «Росія-1», де і сам Соловйов, в принципі, працює. От вони вирішили заспокоїти глубінарія і розказати їм про те, що ось, дивіться, це був британський дрон. І оце саме каже Соловйов. А на що це показувати?
2: Що це у вас?
3: Це реактивний двигун від британського безпілотного літального апарата «Банші». Таких двигунів у нього два. І він з ними розвиває достатньо пристойну швидкість і доставляє вибухівку на пристойній відстані.
2: Це дрон «Камікадзе»?
3: Так, це дрон «Камікадзе». Баражуючий боєприпас. Збитий буквально тиждень назад в районі Севастополя. Зараз противник активно застосовує безпілотні літальні засоби, безпілотні системи. В основному літальні апарати. Їх достатньо багато. Велика кількість. І якраз всі вони переважно виробництва європейських країн. Достатньо суттєва частина з них приходить з Британії.
2: Це один з тих, що видають за український? Чи це чисто британська продукція?
3: Це абсолютно британський безпілотник. Початково це навчальна ракета для організації стрільби навчальних, переобладнана в баражуючий боєприпас. Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму. Не тільки в Криму, вони застосовуються повсюдно.
1: Ну і далі звична історія, це не тільки британські, це і німецькі, і, ну, коротше, з усього світу, і особливо канадські. Ну, мабуть, якось з Канадою то особливо якась боль, тому що Марія Захарова навіть якийсь ультиматум викатала Канаді, що ми ж розкажемо про те, де в Канаді виробляється щось для України, і точно вкажемо адресу, і навіть, ну, коротше, нащо, не зрозуміло, нащо ця розмова, коли навіть Соловйову якось ясно, що розмови про те, що це був не український дрон, а якийсь британський, ну він глубінарія не заспокоює, коли цьому глубінарію прилітає по голові. Ну і зрештою, відповідь на питання Соловйова, на що це все було, а це, щоб сказати, чому не можна збити цей британський чудодрон, а тому що він гіперзвуковий, виявляється.
3: Враховуючи швидкість, яку він розвиває, це все ж таки надзвук. Збити його достатньо важко. Тобто виявити і збити достатньо важко.
2: А чим збитий цей?
3: Цей збитий саме зушкою. Зенітною установкою. Тобто це не ракетами, а зенітною установкою. З огляду на те, що він випрацював, мабуть, ресурс. Випрацював трохи пальне. І воно стало менше надходити на лопатки, і відповідно упали обороти, і він повільніше став летіти. Це удача, що його збили саме таким чином.
1: Ну, не знаю, в цьому місці, мабуть, дуже багато людей буде сміятися, які хоч трохи щось розуміють. Ну, але найцікавіше в цьому всьому це, що, знову ж таки, повторюю, сильно це має заспокоїти глибінарія, наприклад, в тих же Чебоксарах, до яких прилетіло, і які, ну, прямо от могли насолодитися нарешті всіми глибинами і широтами того, як відбувається дронова і ракетна атака. Тим більше розмови оці, що це був британський дрон. Та ні, в російські Чебоксари прилетіла українська крилата ракета «Фламіно», і після цього показувати якісь, і казати, оце були британські дрони, ну, не знаю. Не знаю. Ну, тут я ще раз кажу, навіть Соловйов зрозумів, що щось це якось дуже слабенький антикриз від російських пропагандистів. І якось він, мабуть, не діє.
4: Будь ласка, розвертайся.

0: Ну, а саму оце, знаєте, оце мовчання стосовно обстрілів території Росії довелося припинити, як це не парадоксально, після того, що під час оцього, знаєте, буквально такого викликаного особисто Путіним Пітерського економічного форуму і оцього всього, знаєте, відео, де Пітерський економічний форум збирається на тлі того, як туди, знаєте, прилетіло щось, і от воно горить, і там десь хмари такі на фоні оцих хмар збираються гості на форум. Так от, на тлі всього цього стало дуже важко про щось таке приховувати і, можна сказати, прорвало плотину. Можна стало висловлювати всі свої болі стосовно прильоту дронів не тільки десь в соцмережах, але й на російському телебаченні. Ну і всі тут вже не стримались, але от також цікаво, знаєте, особлива біль, мабуть, я так розумію, кремлівських і навколо кремлівських оцих всіх людей, це як це все сталося в Санкт-Петербурзі. І от тут також нам в поміч Соловйов, який оцю біль буквально виплеснув на широку аудиторію і пожалівся. Як так могло статися це все в Санкт-Петербурзі? Ну, коротше, знову обманули, і невідомо, хто за це відповідальний.
1: Мені, звісно, простіть, але...
2: Ви мене, звичайно, вибачте. На п'ятий рік війни, коли йде Пітерський форум, і коли перед Пітерським форумом фінські служби знали про те, що буде атака. Естонці знали. Естонці в 4 ранку передали своїм попередження про те, що йде. А у нас нікого не підняли на сполох. Я, мабуть, щось взагалі перестаю розуміти. У кожної такої історії є прізвище, ім'я та по батькові.
1: Хто відповідальний?
2: Хто відповідальний? Як це взагалі можливо? Фінські війська були приведені до стану бойової готовності засоби ППО. А наші? І коли ми даємо пояснення, що вони йшли низенько-низенько, це пояснення для кого? Хто за це відповідає? І тільки не треба мені розказувати, що нам немає чим збивати. Саме у нас в країні розроблені дуже ефективні системи, які з різними назвами, від цитаделі до деривації, які вміють все.
1: Уміють всю.
0: Ну, як пояснення для кого? Всі ми знаємо пояснення для кого. Для того, хто це ніяк не може з Кремля виїхати. От, все сидить там вже 25 років. Оце для нього це пояснення. Ну, і відповідно, і для всіх інших. Раз вони в це вірять, ну, шо ж. Значить, низенько-низенько летіли, як розповідали це також в 60 минут, от не могли збити, бо воно надзвукове виявляється. Ну, таке от. І, знову ж таки, стало важко приховувати, тому що з'явилися наслідки. А наслідки з'явилися в тому, що якось зник бензин в черговий раз на просторах Росії. Тобто бензоколонка раптом виявилась без бензина. Країна бензоколонка без бензина, ну це цікаво. Це цікавий результат. І цей результат, знову ж таки, важко приховати, якщо навіть... Отакий пропагандист, як Красовський, який там розповідав про те, як треба топити українських дітей, тепер бідолашний сидить десь в Краснодарському краї і не може, виявляється, заправити бензином власну машину.
3: Тим, хто зараз їде на південь чи з півдня, в Краснодарі невеликі проблеми з бензином, тому заправляйтеся на трасах. А в самому Краснодарі можуть бути черги.
0: Ну, як невеликі? От мешканці Краснодара якось не вважають ці проблеми невеликими. Вони якраз вважають, що ці проблеми достатньо великі.
4: Краснодар. І до нас дісталася ця ситуація з бензином. Ви взагалі в курсі, що робити і до чого це взагалі йде? І до чого готуватися? Тому що ось він, Лукойл. На більшості заправок взагалі немає бензину. На Роснефті ніби ось він блимає, але величезна черга і ми особливо не рухаємося. Ну якби, вже страшнувато.
0: Та ви що, вже страшнувато, а буде ще страшніше. Ну і зрештою, на цьому тлі оце такого, що і там прилетіло, і тут прилетіло, і невідомо, хто винен. Ви знаєте, щось Соловйов просто зірвався і його понесло. Він почав ставити взагалі, я вважаю, такі єретичні питання, що можливо, оце все, знаєте, Міністерство оборони Росії щось таке розповідає, тому що насправді нікуди воно не влучає туди, куди треба влучати. і не може підтвердити взагалі, що, як вони оце люблять казати, атаковані об'єкти військово-промислового комплексу України, коли в черговий раз показують, що атакований якийсь житловий будинок в Україні. Ну і, здається, це помітив навіть Соловйов.
2: Не робіть розумні очі, розумні обличчя. А тоді буде зрозуміло, реально кудись влучаємо чи ні. Тоді буде ясно, наскільки реалістичні показники влучності. А можна ще, вибачте, я розумію, що це нестерпно, а можна після того, як ми завдаємо ударів, ще й відеопідтвердження, щоб весь світ знав, ось сюди прилетіло, тут влучило?
0: Ну, не знаю, не знаю. Такі питання він ставить, що скоро, мабуть, його виженуть з пулу кремлівських оцих улюбленців. Тому що буквально от за орешник, який він влучив в гаражі, довелося виправдовуватися особисто Путіну і розповідати якісь казки про те, що вони спеціально шукали гаражі, щоб в них влучити.
2: Ми подібні системи випробовували на полігонах, а орешник не випробували. Це не бойове застосування. У нас взагалі по території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова, бойового застосування орешник. А останнє це взагалі. Якщо чесно, відкрию вам велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили.
5: І просто посмотрели, як
2: І просто подивилися, як було покладено блоки, що розводяться, порахували до міліметра всі. Для нас це важливо, щоб приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування орешника по призначеним цілям, у тому числі в районі міської забудови.
5: Назначаємо цілям.
0: Раніше це якось пояснювали люди меншого калібру, а тепер доводиться самому Путіну розказувати, що от хотіли влучити в гаражі. Ну і це ще не все. Рівно так самому Путіну тепер доводиться розвертати російську пропаганду на 180 градусів і розказувати про те, що вони не хочуть ніяких переговорів, хоча раніше вони намагалися створити враження, ніби вони їх хочуть, ніби вони там готові і все таке, а зараз вже зовсім інша історія.
6: Про позицію Сполучених Штатів по Україні. Позиції особливої немає, тобто відсторонилися і Трамп, і його адміністрація. Тільки Рубіо продовжує наполягати на тому, що США – сторона конфлікту і підтримує Україну. Ніхто не виконує ніяких домовленостей. Все доведеться робити самим.
7: І дух анкореджа кудись випарувався.
0: Дух анкореджа випарувався, а замість нього тепер у них нова історія про те, що українці, виявляється, готують наступ на Крим.
7: План набагато більш глобальний. У хохлів. Но розроблений не ними. І він очевидний. Зараз спроба ізоляції театру військових дій. І якщо хтось розглядає удари по дорогах, які ведуть в Крим, як акт терору проти цивільних, він, звичайно, правий. Але це треба розглядати так, що готується десантна операція. Для цієї цілі була виділена частина морської піхоти України. Їх зараз перепідготовують, нарощують склад, чисельність. Для цього країни НАТО виділили швидкісні катери. При цьому можуть почати з чогось простішого, з кінбурнської коси. А можуть одночасно спробувати завдати ударів.
0: Так що якщо хтось ще десь там розповідає і намагається про перспективи переговорів з РФ щось говорити, то, знаєте, ви відстали від часу, ви відстали від подій. Тому що події такі, що за останній тиждень, особливо після заяв Путіна на цьому форумі, типу «Работайте, браття, і ніяких переговорів, а виключно війна», і оцих нових вигадок про те, що ще мають зробити українці, куди вони там збираються атакувати – тема переговорів закінчилась. Тобто, абсолютно, повністю, і російська пропаганда знову абсолютно готує своє населення до нових бойових дій, які будуть ще більш напружені і ще більш, можливо, драматичні для самої РФ. Побачимося.
8: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
9: Вітаю.
8: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк б'є по темі мобілізації, розрахований на те, щоб викликати страх і обурення. В анонімних телеграм-каналах масово поширювалося повідомлення наступного характеру. Українська поліція нібито почала залучати підлітків до затримання ухилянтів через їхню фізичну витривалість і швидкість. Як докази, зображення оголошено про літню практику в ТЦК для дітей зі шкіл Черкас, які люблять спорт і хочуть підзаробити. І відео у форматі TikTok із дітьми в поліцейській формі та підписом «Їдемо пакувати ухилянтів». StopFake перевірив кожен із цих доказів. По-перше, Головне управління Національної поліції в Черкаській області офіційно спростувало будь-яку причетність до такого набору. Далі цитата. Інформація є недостовірною та не відповідає дійсності. Національна поліція України не проводить та не ініціювала жодного набору неповнолітніх осіб для виконання будь-яких службових функцій. По-друге, оригінальне відео з TikTok опублікував акаунт Stiller Error 404. Ще 16 травня і жодного підпису там не було. Напис «Їдемо пакувати ухилянтів» пропагандисти додали поверх відео вже після. У коментарях під відео хлопці самі пояснюють. Вони знімаються у фільмі, і форма – це реквізит знімального майданчика. І нарешті, суто юридично, залучення неповнолітніх до функцій поліції є прямим порушенням закону. Стаття 49 Закону України про Національну поліцію чітко встановлює, на службу приймаються виключно громадяни від 18 років. Тож, Хано, скажіть, будь ласка, улюблена тема кремлівської пропаганди – це мобілізація та діти. Чи фіксує StopFake якісь зміни у підходах до такої пропаганди, і чи навчилось наше суспільство ці речі розрізняти?
9: Так, тема мобілізації в розрізі російської пропаганди, звісно, надзвичайно важка, тому що дійсно є кейси справжнього зловживання владою, і зрозуміло, що кожен такий випадок, він підриває довіру суспільства, і тоді, відповідно, ці фейки росіяни засіють в неймовірно піддатливий ґрунт. Щодо тенденції, як змінюються фейки про ТЦК, зазвичай пропагандисти підлаштовуються під якісь інфоприводи, під гучні події в Україні чи за кордоном, але ідея, по суті, залишається тією ж самою. Вони, кожен з цих фейків, говорить про насильницьку, протизаконну, протиправну мобілізацію, в тому числі мобілізацію іноземців, жінок або навіть дітей, як ми бачимо в цьому прикладі. З фейками про дітей трохи простіше – тому що в цій темі українське суспільство краще розрізняє факти і дезінформацію. Тобто, з одного боку, такі фейки покликані викликати паніку саме в тих, в кого є діти. Тобто, ідея в тому, що хтось має це прочитати і подумати, боже, мого сина вже завтра женуть працювати в ТЦК в 14 років. Але водночас люди з дітьми в основному в контексті їх життя і чудово розуміють, що це абсолютна вигадка і таких випадків просто немає. Тому є сенс говорити, що конкретно цей фейк розрахований радше на російську аудиторію.
8: І от, до речі, друге місце саме про це. Цього разу фейк спекулює на темі, яка стосується дітей, і тому розходиться особливо швидко. Російські медіа поширювали новину в Україні, нібито різко зросла кількість шлюбів між неповнолітніми. Пропагандисти одразу зробили висновок – суспільство повертається в середньовіччя. Реальні дані – прямо протилежні. Пропагандисти взяли реальне джерело, аналіз Open Data Bot на основі даних судового реєстру і перекрутили його з точністю до навпаки. Справді, за останні 5 років українські суди ухвалили понад 2800 рішень щодо дозволу на шлюб для осіб, які не досягли повноліття. Але з 2021 року кількість таких рішень стабільно скорочується. У 2021 році 790 дозволів, у 2025 році вже 356. Тенденція не зростання, а спад. Більш ніж у 72 випадках, справах головним аргументом для суду є вагітність. Це соціальна реальність, а не середньовіччя. І тут є деталь, яка надає цьому фейку особливого цинізму. У 2025 році сам Путін під час прямої лінії назвав дитячі шлюби реально правильними і закликав брати приклад родину Кадирова. Сини голови Чечні одружилися у 17 років, а одній із наречених на момент весілля було 14. Саме Росія – країна, де дитячі шлюби захищає її президент, а звинувачує Україну у поверненні до середньовіччя. Тож, яка мета цього фейку? Що хотіли добитись росіяни у парадигмі сприйняття такої інформації?
9: Мета фейку надзвичайно проста. Це створити негативний образ України. І при цьому росіянам абсолютно байдуже, наскільки це пов'язано з реальністю. І байдуже, наскільки їх фейки узгоджуються між собою. Наприклад, сьогодні може поширюватися новина, що неповнолітні нібито масово одружуються і народжують. Це нібито показник того, що Україна повертається в середньовіччя. А завтра може поширюватися абсолютно протилежна інформація, що нібито в Україні вже ніхто не народжує, нові сім'ї не утворюються, і тому народ вимирає. А картинка світу в російській пропаганді максимально суперечлива, хитка, і при поверхневій перевірці просто розвалюється на частини. А подібного роду фейки зі статистикою взагалі запускати надзвичайно легко, тому що самі цифри говорять мало про що. Для якісної журналістики важливо ще й вміти інтерпретувати дані. Тобто недостатньо просто сказати, за останні 5 років була така-то кількість шлюбів між неповнолітніми. Треба подивитися, яка динаміка судових рішень за цей час, чому так відбувається, тобто чому приймають такі рішення. Можливо, порівняти дані з іншими країнами. І тільки тоді вже робити висновки про соціологічні тенденції. А в цьому випадку очевидно, що такої роботи не відбувалося, пропагандисти просто побачили цифру в заголовку і знайшли нагоду черговий раз виставити Україну в поганому світлі.
8: Перше місце – фейк тижня. Цього разу об'єктом маніпуляції стали слова президента Зеленського і Генеральний штаб Збройних сил України. Російські медіа активно поширювали повідомлення. Генштаб звинуватив Зеленського в параної. Нібито генерал-лейтенант Сергій Наєв публічно спростував заяву президента про загрозу повторного вторгнення з боку Білорусі. Додавали пояснення. Істерика Зеленського щодо Білорусі пов'язана з бажанням отримати від НАТО більше грошей та введення військ. Стопфейк перевірив, що саме сказав Наєв. Генерал-лейтенант Наєв справді зробив заяву, але її зміст протилежний тому, що поширювала російська пропаганда. Наєв повідомив, сили оборони поки не фіксують критичного накопичення російських військ на кордоні з Білоруссю, але підкреслив, плани росіян можуть змінитися в будь-який момент. Він також зазначив, що Україна вже провела роботи з мінування та облаштування оборонних рубежів на цьому напрямку. Ризик підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він прямо сказав, повторні наступальні операції з боку Білорусі – це абсолютно реально. Цитата. Противник переважає нас удвічі у кількості бригад. Лінія фронту збільшуватиметься. Можливі операції на півночі – це абсолютно реально. Росіяни інформаційно тиснуть на українців щодо нових наступів, зокрема з Білорусі. Чи працює ця пропаганда? Чи фіксуєте ви якісь особливості у 2026 році?
9: Отже, основна тенденція в російській пропаганді, яку оприявнює цей фейк, це те, що пропагандисти намагаються перебільшувати або й зовсім вигадувати якісь розбіжності, внутрішню напругу чи хаос в українському уряді. І з початку повномасштабного вторгнення ми бачимо, що щороку кількість таких фейків все зростає. А якщо ж говорити конкретно про питання наступу з боку Білорусі, то в цьому питанні Росії вигідна стратегічна невизначеність. Для них, як і в попередньому фейку, найкраще просувати дві абсолютно протилежні тези. Тобто Кремль стверджує, що з одного боку, ні, Білорусь не готується ні до якого нападу, ніхто нічого не планує, але з іншого боку, вони також заявляють, що якщо цей напад таки буде, то він буде надзвичайно успішний, надзвичайно ефективний. І якби в їх картині світу два абсолютно протилежні твердження існують. Так, і цей наратив, як ви згадали, дійсно актуалізується з певною періодичністю ще з самого початку повномасштабного вторгнення з 2022 року.
8: Ми розібрали три фейки різного типу. В їхній основі сфабриковані докази про підлітки у поліції, перекручена статистика про шлюби неповнолітніх і підміна змісту реальної заяви Генштабу. Теми абсолютно різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю! Зараз мова піде про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії, потім воно було окуповане. І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост його відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимировій лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території. Але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати – її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів, да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та миючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: Вітаю. В студії Євген Магда. Це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Знаєте, червень місяць цього року ризикує стати місяцем угод і домовленостей, які створюють великі очікування, але зрештою вони можуть не стати тими документами, на які багато хто розраховує. Проте багато чого залежить, звичайно ж, безпосередньо від політичних акторів, які не лише беруть участь у переговорах, але й ухвалюють відповідні рішення. І на цьому тлі, звичайно ж, відкриття першого кластера переговорів між Україною, Молдовою та Європейським Союзом про вступ двох пострадянських країн до Європейського Союзу є надзвичайно важливою подією. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
9: Відкриття першого переговорного кластера основи для України стало одним із ключових політичних сигналів напередодні саміту Європейської ради у Брюсселі. Лідери ЄС привітали рішення, ухвалене 15 червня на міжурядовій конференції в Люксембурзі, яке фактично перевело переговори про вступ України до Євросоюзу з підготовчого етапу в практичну площину. Кластер основи охоплює сфери, які Брюссель вважає фундаментом майбутнього членства. Саме від прогресу в цих напрямках залежатиме швидкість просування України України всіма наступними етапами переговорного процесу. Підтримка України стала першою темою і самого саміту Євроради. Європейські лідери обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони, фінансову підтримку та координацію зусиль щодо дипломатичних ініціатив із досягнення справедливого миру. Окремо йшлося про підготовку нового пакета санкцій проти Росії, який має посилити тиск на російський енергетичний та фінансовий сектори. Водночас саміт продемонстрував, що питання України дедалі більше пов'язується із загальною безпекою самого Євросоюзу. На тлі триваючої російської агресії та інцидентів поблизу кордонів держав-членів, Брюссель прискорює дискусії щодо розвитку спільних оборонних спроможностей та збільшення відповідного фінансування. Ще одним стратегічним напрямком стали переговори щодо майбутнього бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Європейські столиці вже почали обговорення перерозподілу ресурсів на користь оборони, інновацій та підготовки до подальшого розширення Союзу.
8: Європейська інтеграція України в сучасній політиці є надзвичайно цікавою подією, яка привертає багато уваги. І ми попросили Володимира Горбача, виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії, допомогти нам розібратися з наслідками цього процесу для Європейського Союзу та й для всієї політики в світі в цілому. Пане Володимире, вітаю вас.
10: Доброго дня.
8: Отже, відкриття першого переговорного кластера України та Молдови у переговорах про вступ до Європейського Союзу – це вихід євроінтеграції зразу двох пострадянських країн на фінішну пряму?
10: Ну, по суті, так. Але якщо розглядати євроінтеграцію як процес, то це може бути доволі довга дистанція. Пряма, але довга.
8: Бігова доріжка.
10: Так. Ну, десь приблизно так. Ні, можна, звичайно, змагатися, хто перший. Але поки що Україну і Молдову розглядають, ну, Європейський Союз розглядає в одному пакеті, так би мовити, чи в одній, в одному кошику. І процеси будуть іти, я сподіваюсь, паралельно.
8: Все-таки, знаєте, є один такий цікавий нюанс, що Україна – це одна з найбільших європейських держав, Молдова – одна з найменших. Свого

0: двух країн, і ситуація, і структура різна, внутрішня структура. Ну, відповідно, і процеси інтеграційні будуть різної складності, різного рівня складності. Чим складніша система, тим важче її пристосувати до загальноєвропейської. Я маю на увазі Україну, перш за все. І чим простіша і менша система, тим легше їй увійти у велику. Тому, ну, тут такий, якби, момент. Змагання змаганнями, декаплінг – це роз'єднання, да, двох країн на різні треки. Багато чого буде залежати від все-таки безпекового фактора і війни в Україні. Якщо війна буде затягуватись і Європейський Союз буде, не буде готовим ухвалювати політичні рішення, ну і країни-члени, да, вони мають ратифікувати цей угоду про вступ, якщо вони будуть не готові зробити це з Україною до завершення війни, а Молдова буде готова, бо в неї війни немає, то, ну, це буде тоді, в такому випадку, це буде об'єктивна необхідність просто.
1: У Молдови війни немає, але є невизнане Придністров'я. І нинішня позиція офіційного Кишинєва полягає в тому, що вони хочуть втягнути Придністров'я в процес європейської інтеграції і одночасно здійснювати реінтеграцію країни і європейську інтеграцію. Ну, це доволі складний шпагат, мабуть, але все-таки.
0: Ну, мені, чесно кажучи, здається, що тут трошки наші молдовські друзі і колеги якось до цього питання ставляться, ну, дещо романтично, що все станеться само собою. На превеликий жаль, є третій учасник, чи четвертий, ну, зовнішній, скажімо так, актор, який впливає на ситуацію як в Україні через війну, так і в Молдові через вплив на оце от сепаратистське утворення, яке ми називаємо Придністровська Молдавська, ну, вони називають Придністровська Молдавська Республіка. Тому як буде діяти цей актор зовнішній, я маю на увазі перш за все Російську Федерацію, це не можуть прорахувати ні в Києві, ні в Кишиневі. І процес чи процедура і вступна для тієї ж Молдови може бути загальмована різними російськими інтригами в цьому плані. Тому покладатися просто на те, що ми не контролюємо цю територію, але магніт, якби сила притягання Європейського Союзу і майбутнього членства Молдови в Європейському Союзі буде такою сильною для мешканців цього регіону, що вони відмовляться чи якось розірвуть свій зв'язок з Російською Федерацією, ну, мені здається, це теж дещо наївно. Потрібно протидіяти цьому сценарію і для того, щоб інтегрувати якусь країну, державу в Європейський Союз, чи Україну, чи Молдову, потрібно контролювати всю територію.
1: Все ж таки, зараз, ну, скажімо, вже випите шампанське з приводу відкриття першого кластера, але тепер виникає питання, чи будуть влітку 26-го року відкриті ще 5.
0: Ну, скажімо так, процес пішов, і у нас, ну, дуже часто і багато я зустрічаю такі, не знаю, як це назвати, литаври, що от ми нарешті, історична
1: фанфари.
0: Подія, фанфари, нарешті ми розпочали переговірний процес вступний. Це історична подія, там і такі. Причому це як українська сторона каже, так і Євросоюзівська, та і в Брюсселі так само це все називають. Ну, мені здається, що тут ця радість дещо передчасна, в тому сенсі, що важливо не так почати переговори, як їх завершити. От. І я, ну, не сумніваюся в здатності це зробити і НАСА Європейського Союзу. Але до моменту завершення війни, знову ж таки, думаю, що переговори не закриються. Те, щоб я маю увазі, вступ не відбудеться.
1: Тобто, фінальна стадія. Теза про те, що ми за 2 роки будемо готові вступити, вона...
0: Ні, ми будемо готові, ми можемо бути готові, але це нічого ще не гарантує, насправді. Наша готовність ще нічого не гарантує. І навіть готовність Європейського Союзу теж нічого не гарантує. Гарантує завершення війни. Ну, і ну, насправді, теж не гарантує, але є теж необхідною умовою цього повноправного. Бо я дуже сумніваюся, що європейські нації погодяться включити Україну у свій склад до завершення війни з Російською Федерацією. Інакше вони будуть вважати, що вони вступають у війну з Російською Федерацією через членство України, а цього собі вони дозволити не можуть, не хочуть, бо бояться. Не зробили до цього моменту, значить не зроблять і далі. Тому от ці фанфари і радісні рапорти про те, що ми здобули, поки що нічого

0: здобули. Але це добре, ми стали на цей шлях. Він правильний, він якби прямий, як ви з самого початку сказали. Але ну, це не про святкування ще. Це ще рано говорити, що ми здобули. Ми ще нічого не здобули. Все в нас ще попереду.
1: Давайте повернемось до більш рутинних подій, тому що засідання Євроради, яке відбувається раз на квартал, воно, ну, таке прагнення узгодити подальші дії, ну, в принципі, хоча країни Європейського Союзу, в них вільна ринкова економіка, але все одно ж вони планують свій розвиток. І тому виникає питання моє про динаміку. Адже свого часу Європейський Союз був першою такою ваги структурою, навіть раніше, ніж НАТО, який простягнув руку допомоги Україні після початку широкомасштабного вторгнення. От як ви оцінюєте динаміку цієї допомоги?
0: Динаміка позитивна. Якщо зараз ми беремо початкову точку, ви правильно зазначили, що Європейський Союз як організація проявив більшу, несподівано для нас, до речі, можливо, навіть несподівано для себе.
1: Я думаю, несподівано для всіх.
0: Для всіх, але перш за все для самих себе, проявили активність саме в оборонно-безпековій допомозі Україні. Та, вони дуже серйозно оглядалися на Сполучені Штати на початках, особливо щодо постачання летальної зброї. Але, тим не менше, як організація, вони політично виступили фактично авангардом цієї допомоги. От. Тому це все якби було нам важливо і приємно. А зараз, то була початкова точка, зараз нинішня стадія. Зараз Європейський Союз фактично перетворився в основного донора України. Да? От основну силу, яка підтримує Україну і в оборонно-безпековому плані, і в фінансовому. Навіть той останнє рішення про 90 мільярдів допомоги на найближчі два роки, на тлі американської пасивності чи саботажу адміністрації Дональда Трампа, саботажу з їхнього боку допомоги Україні, це виглядає вже як лідерство. По суті, Європейський Союз є лідером у підтримці України в усіх вимірах тепер. Ну, але це ще, ну, це одна частина, один бік медалі. Інший бік медалі щодо допомоги Україні і української євроінтеграції – це те, що сам Європейський Союз, якщо подивитись глобальний вимір, да, загальносвітовий, він теж потребує України. І він потребує України не лише в оборонно-безпековому плані захищатись від Москви, це вже якби ми розуміємо, але він, Європейський Союз, потребує якогось нового імпульсу для того, щоб витримувати чи успішно вигравати навіть глобальну конкуренцію. І економічну, і як суспільно-політична модель, і як соціально-економічна модель, і як інтеграційне об'єднання. Європейський Союз фактично вступив, ну, хоче не хоче, а втягується у цю глобальну конкуренцію між, наприклад, Сполученими Штатами, Китайською Народною Республікою, іншими інтеграційними об'єднаннями.
1: Це ж було прагнення Європейського Союзу, мені здається, з моменту його утворення, бути суб'єктним, не просто...
0: От сьогодні і війна Росії проти України, і поведінка Дональда Трампа за півтора роки на посаді президента Сполучених Штатів спонукає Європейський Союз повернутися до цієї теми. Як витримувати цю глобальну конкуренцію, як з американцями, а це торгівельні війни, там митні, всі ці теми, так і з китайцями, а там так само економічний тиск на європейську економіку. І в Європейському Союзі це давно усвідомили, і ті самі доповіді Маріо Драгі про конкурентоздатність Євросоюзу, про це говорять. Там це все усвідомлюють. Вони розуміють, що світ іде вперед, а Європейський Союз дуже часто або крутить педалі в холосту, або топчеться на місці. І їм потрібен цей зовнішній імпульс для того, щоб набрати якби нової динаміки, нового розвитку. І за великим рахунком оця війна Росії з Україною, це якби такий певний виклик, на який треба давати відповідь. Європейський Союз дає відповідь на це питання, але без України і без, залучення України в своє інтеграційне об'єднання, цей урок і цей виклик, ну, відповідь на цей виклик не може бути повноцінною. Тому реформуватися і трансформуватися мають обидві сторони. Я про це хотів сказати. Не лише Україна має пристосувати своє законодавство і свою політичну систему, правову систему, економічну систему до стандартів Європейського Союзу. Європейський Союз має теж трансформуватися в це, можливо, навіть одночасно, а швидше за все, ну, не чекаючи приєднання України, вже починати зараз. Для того, щоб витримувати глобальну конкуренцію на глобальному ринку. Інакше ми вступимо в Євросоюз, а Євросоюз відстане від світу.
1: Ви наче підглянули в мої питання, тому що от я якраз хотів спитати, що останнім часом всередині Європейського Союзу чимало ініціатив стосовно змін внутрішніх регламентів та процедур. І відповідно це підготовка до гібридної інтеграції України?
0: Ну, ми вже
1: тобто звикли... гібридна підготовка до європейської інтеграції?
0: Ну, це пошук шляхів, пошук якихось нових підходів. Часом це імпровізація, а часом можливо, що і ну, пошук таких якби, способів, щоб вони були можливі і реалістичні тут і тепер. Для того, щоб пришвидшити процес, потрібно спробувати обійти оці довгі процедури. Ну, Європейський Союз давно відомий своїм надмірним бюрократизмом. Оці от норми, регламенти, чіткі всякі процеси, вони з одного боку в мирний час є добрими, да? Тобто це гарантує там якийсь мінімум зловживання, що все йде планомірно. Ви, до речі, сказали б, що там ринкова економіка чи планова, навіть бюджет Євросоюзу називається фінансовий план, да? На 7 років наперед. Це нормальне планування, стратегічне планування. Це має бути збережено. Але
1: стратегія не виключає ринкової економіки.
0: Я про це взагалі не говорив. Це не про виключення. Це про те, що є візія, бачення наперед, і є під це ресурси, і вони сплановані. Бо ринкову економіку, план підприємства, навіть комерційного підприємства, теж може бути. Це стратегія і план планування на майбутнє. Тому в цій ну, якби, ситуації Європейському Союзу потрібно додати більше гнучкості у внутрішніх процедурах. Особливо варто було би додати гнучкості от на стратегічному рівні. Це і з форми ухвалення рішень, там консенсусом чи не консенсусом, бо дуже багато хороших речей, потрібних, необхідних і негайно, невідкладних, вони блокуються просто через ну, якимось однією країною-членом, яка в силу якихось внутрішніх, внутрішньополітичних міркувань чи якихось ну, конкуренції з тим самим Брюсселем і європейськими різними органами Європейського Союзу, ну, ці речі саботує. Ну, наприклад, санкції щодо Росії саботуються там окремими державами. Ми мали досвід значного саботування урядом Орбана.
1: І а зараз почав уряд Радєва палки в колеса.
0: Там з'явився, і, до речі, з Республікою Польща також можуть бути сюрпризи для України.
1: А я хотів взагалі от наостанок взагалі трохи змінити, скажімо, вектор. Чи є усвідомлення в Україні і в Європейському Союзі, що рішення про вступ України до ЄС буде ухвалювати вже наступне покоління і європейських, і українських політиків. Що не буде Урсули фон дер Ляєн, ну вона може як почесна гостя бути присутня.
0: Ну, за, так скажімо, мейнстрімними прогнозами, як ви вже сказали, там готовність України до вступу може бути там за планом.
1: Це не я, це Денис Шмигаль казав.
0: Цитуємо українську офіційну позицію, там два роки. Ну, я думаю, що 30-й рік, бо все-таки оцей фінансовий план, про який я говорив, Європейського Союзу на 7 років, от в 30-му році буде новий на наступні 7 років, туди можна буде включити витрати на приєднання України, і десь там цей процес реально може початися з точки зору внутрішніх ресурсів самого Європейського Союзу. Тому яким буде покоління політиків Європейського Союзу, ми не знаємо. Урсулу фон дер Ляйн теж можуть переобрати ще на якийсь повторний термін, можливо. Можуть когось іншого. Не в цьому справа. І оскільки це питання не лише політиків, да, не лише, ну, я про Україну буду говорити, не лише там президента Зеленського чи уряду, який є зараз. Це питання всієї нації. Це потреба всієї, це інтерес.
1: Тобто євроінтеграція має стати національною ідеєю?
0: Ну, скажімо так, зараз на цей момент це план порятунку для України. І ми розглядаємо членство в Євросоюзі не лише як там спосіб економічного процвітання, а перш за все тут і тепер, да, у війні, як безпековий фактор, як допомогу нам в стриманні війни з Російською Федерацією. І тому для нас це є, ну, не національна ідея, але план серйозний. Це стратегія має, це має бути національна стратегія. І вона вже є, вона записана в Конституції, ну, ще за попередньої влади, так би мовити, і має виконуватися всіма громадянами України.
1: Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, допомагав нам розібратися зі значенням відкриття першого переговорного кластера між Україною та Молдовою і Європейським Союзом у переговорах про вступ до ЄС. Ми тим часом перенесемося на берег Женевського озера, де пройшов саміт G7. Саміт Великої Сімки, де, до речі, були щедро представлені, власне, і лідери Європейського Союзу, і Урсула фон дер Ляєн. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Саміт групи семи у французькому Евіан-Лебені завершився низкою рішень, які безпосередньо стосуються України та безпекової ситуації у світі. Зустріч лідерів відбулася на тлі одразу двох ключових викликів – російської війни проти України та війни навколо Ірану. Втім, після укладення меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, увага учасників саміту значною мірою зосередилася саме на українському питанні. Це дозволило лідерам перейти від кризового реагування до обговорення довгострокових рішень щодо підтримки Києва. Президент Володимир Зеленський взяв участь у робочій сесії G7 та провів окремі переговори із керівництвом Європейського Союзу. Зустрівся на полях саміту Зеленський із Дональдом Трампом. Після розмови з українським президентом Трамп наголосив, що Росія має укласти угоду. У спільній заяві лідери G7 підтвердили незламну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Практичним результатом стала домовленість про нарощування постачання системи протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів і засобів дальнього радіуса дії. Окремо розглядається можливість розширення ліцензійного виробництва озброєнь безпосередньо на території України. Водночас країни Сімки погодилися посилити економічний тиск на Росію. Йдеться насамперед про підготовку нових санкційних заходів щодо нафтогазового сектору, який залишається одним із ключових джерел надходжень до російського бюджету. Також підтверджено готовність підтримувати українську енергосистему напередодні наступного опалювального сезону. Як кажуть експерти з політичної точки зору, саміт продемонстрував збереження єдності західних партнерів навколо українського питання. Попри розширення глобального порядку денного, війна Росії проти України залишається одним із головних пріоритетів для країн G7, а підтримка Києва – важливим елементом їхньої безпекової стратегії.
1: Саміти Сімки зазвичай не ухвалюють якихось масштабних рішень, які є обов'язковими для всього Заходу. Але вони задають тональність, вони створюють певну матрицю подальших дій. І про це ми сьогодні хочемо поговорити з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
3: Так, вітаю, дуже радий включитися.
1: Як ви оцінюєте сьогоднішній стан відносин між Сполученими Штатами, Канадою та європейськими країнами, ну, тим більше в контексті вже і 500 днів президентства Дональда Трампа і, власне, того саміту Сімки, який ми спостерігали?
3: Я тут скоріше процитую Макрона і процитую взагалі французьку делегацію на цьому саміті, що вдалося побачити щось нове. Щось нове в контексті того, що насправді Трамп себе цього разу вів зовсім інакше. Ми бачили, звісно, Трампа, який намагався всім показати, що він тут бос, як він сам це буквально таки сказав, зайшовши в кімнату. Але натомість ми побачили Трампа, якому все-таки довелося бачити інших. Ми побачили Трампа, якому довелося працювати з іншими. Тобто, так чи інак, але все-таки справдився прогноз про те, що просто кинути Європу на призволяще, просто вивезти звідти війська, гроші, політичний вплив, відмовитися від своєї відповідальності якоїсь за цей континент, Трампу не вдасться. Що все-таки йому, для того, щоб бути міжнародно визнаним і сильним лідером, йому потрібно бути з європейцями в нормальних стосунках. І цей заїзд, мені здається, якраз це і довів. Ну і паралельно, мені здається, найбільший результат, який ми побачили, це все-таки те, що Трамп, я би не йшов так далеко, щоб сказати, що він став проукраїнським,